0: kokkuvõte Oskar Lutsu kultusraamatus tehtud, millega Eesti kirjanduse õpetaja juures suvetööl muidugi põruks. Aga ehk päästavad sel puhul Betty Alveri read, räägi tasa minuga, siis mu kuulmine on ergem, räägi tasa minuga, tasa taibata on kergem. Kirjandusõpetaja juurest kindlasti raadiomälumängus pigem mitte, sest rääkida on vaja mõistlikul toonil, aga taibata aitab see küll kergemini stiilis loquor ergo sum. Nõnda oleme me taas Tarkade klubi uue tulemise 660. saates kogunenud Tallinna ja Tartu stuudiotesse, et kõneaineks võtta eeskätt 10 küsimust ja rääkides tõestada mainitud Descartesi sententsi parafraseeringut. Me tervitame taas Tallinna stuudios head füüsikaõpetajad, kogukonna hinge, näitlejad, õpikute autorit, mälumängusõpra Enn Kirsmanni.
1: Tervist!
0: Ennu paarilisena ajaloolast fakti ja detailitäpset filminõuniku ja giidi Ott Sandrakut.
2: Tere, tere!
0: Meie Tartu stuudios on aga istet võtnud Kivilinna kooli armastatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, suur kirjandussõber Inga Toom.
3: Tervist!
0: Ning endiselt väga värske Eesti mälumängumeister nii üksik kui paarismängus nutigruppi toimetaja, eksperimentaator Mattis Song.
4: Tervist!
0: Tore, et te olete taas meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud teie Tarvis Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Kaarel Roht, Lauri Laanisto ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, kultuur, geograafia, rajatised ja vaaria. Alustame ning täna saavad avavalik õiguse head Tallinna stuudios istuvad harjumaalased. Enn ja Ott, palun.
1: Ma võtame Slava ära.
2: Jah.
0: Väga kena. Küsimus. Nobeli kirjanduspreemiate väljaandmise ajaloos on 3-aastase vahega selle 2 Ukraina päritolu naiskirjaniku pälvinud. Nimetage need mõlemad. Vastava autasu väljaandmise aastaid me ei küsi.
1: Vabah. Ukraina
0: päritolu.
1: Päritolu naiskirjanikud.
0: 3-aastase vahega.
2: No üks on Tokarčuk ilmselt, kes on pere poolest ukrainlanna nime poolest kuigi Poola kirjanik.
1: Ja tema sai ju suhteliselt ju
2: hiljaaegu.
1: Aga siis
2: Polge venelasena figureerib.
1: Aga kolm Doris Lessing ei ole Ukrainaga seotud.
2: Ei.
1: Tema oli ka umbes seal samas kandis.
2: Ja Šumanska võib olla ka Galitsia juurtega, aga minu mõelest see veel varem.
1: Mina vaatan siin suurahti sinu poole.
2: Ma arvan, äkki Aleksejevitš on ka Ukraina taustaga, kuigi ta on Valgevene kirjanik.
0: Täpselt tulid 2 õiget ära. Need on tõepoolest Valgevene kirjanik Svetlana Aleksejevitš, kes vastavalt siis 2015 premeeriti sündinud ukrainlannast ema tütrena Stanislavis, praeguses Ivana Frankivskis ja Olga Tokarčuk, laureaat aastast 2018, kes esindab Poolat, kuid ta esivanemad olid endise Poola idaosast ja Tokarčuk ongi tüüpiline Ukraina nimi. Suurepärane algus. Ja palun, hea Tartu. Mattis ja Inga.
4: Kes me võtame?
3: Kultuur.
4: Võtame kultuuri siis.
0: Lauri Laanista küsib, ökoloog Tartust, aga seda korda siis kultuurirubriiki küsimus. Millise ülemaailmselt tuntud raamatusarja peategelane kandis algselt nime Bingo? Arvatavasti tulenes see nimi tol ajal tolles riigis populaarsetest mänguasjadest, koala perekonnast, kelle perekonna nimeks oli Bingo. Kuid mingi aeg vahetas autor nime ühe teise nime vastu, mis tähendab kogemustest tarka, selle sama keele, milles raamat kirjutati arhailises variandis. Raamatusarja põhjal on tehtud mitu filmi ja selle tegeluse osalusel on lähiajal veelgi filme valmimas. Lisaks temale on väga tuntud ka peategelase Onu, kes figureerib samuti nii raamatusarjas kui filmides ja kelle nimi allitereerub peategelasi algse nimega. Nende tegelaste täisnimesid on eesti keelde tõlgitud rohkem kui korra ja eri tõlgete erinevad nimevariandid tekitasid omal ajal väikese kirjandusskandaaligi.
4: Mm-hmm.
0: Bingo.
4: Jah.
3: No Bingo viis mõtted Bilbo Bagginsile, aga...
4: Jah, kes ta on oli, selles suhtes ma...
3: Mingi kunagi ammu loetud, et eriline fänn ei ole, aga... Mingi Frodo ja kes seal olid.
4: No jah, neid võis olla. Mina selles valdkonnas olen kaunis kehvake.
3: Aga muidugi koaladega nad kuidagi väga ei...
4: Ma olen Austraalia.
3: Jah.
4: Aga ma ei oska öelda.
3: Aga samas ma mõtlen, et Tolkien oli ikkagi akadeemilise taustaga, et kas ta oleks nagu selle esialgse pealkirja või ütleme peategelane päris Bingo ja ütleme...
4: Siis saavad veel olla oota, aga Harry Potter.
3: Harryl oli küll mitte lihane Onu Vernon, kes oli üks õudne tüüp, aga teda ma nagu kogemustest targa

0: ei ole nagu sari vist.
1: Ka ei lähe minu nagu konu ehk. See
0: mingi. Ja. Raamatu sari, see ikkagi viitab mingile...
1: Mingitele asjadele.
0: No ja selles mõttes, et Harry Potter on sari, eks ole, Käpik on sari, et ta peaks olema mingi analoogiline asi, et ikkagi palju neid tuntud sarju ja ta pigem ütleme, ma eeldaks, et sihtgrupp võiks ikkagi olla noored.
1: Pigem küll, jah.
0: Et palju neid nagu selliseid kuulsaid.
1: Sarjad on igasugu, tänapäeval on igasugu näljamängud, videvikud, mis iganes droonide mängud, aga droonide mängud.
0: Neist seal muidugi olid need väga keerulised peresuhted, seda ma isegi tean, aga jälle ei ole eriti süvenenud.
1: Mm-hmm. Mul nagu ka ei tule midagi ette.
0: Aga ütleme, et kui me mõtleme, et tegelased ei ole inimesed, vaid on näiteks mingid loomad, mis tuul pajuokstes ilmselt mitte, kes no, seal karub, et puh, see ka nagu ei tea, et puhil oleks onu.
1: Nagu ja, pole siis, ka ei tule, et ja. Doktor Tuulitlil võis onu olla, aga täiesti niimoodi. Kindlasti vastus kuuldes on see tunnib, oh, jah, elementaarne, aga... Praegu ei ole nagu võtta.
0: Aga no ütleme selles mõttes, kui jätta nüüd kõrvale see, et kuidagi see vaib ei tundu olevat tulkiinilik, sest no, tal oli ikkagi väga selgelt akadeemilise taustaga.
1: No.
0: Et no see Bilbo Baggins on tõesti, et ma tean, et mingis eestikeelses tõlkes on ta võtta vist Paunast.
1: Ja.
0: Et teda on erinevates variantides tõlgitud. Et äkki siis...
1: Pakuks käebikuid siis.
0: Ja, pakume siis käebikuid.
2: No tuli ära, pärast suurt pusimeest. Tegelik tegelane on siis Frodo Baggins, ehk Frodo Paunaste, kelle onu on Bilbo Baggins. Bingo, kui mäng oli selleks ajaks juba leiutatud, aga Tolkieni see ei häirinud, ta tahtis, et Bagginsid teise perekonna nimed algaksid sama tähega. Nõukogude ajal tõlgitud käebikus ei olnud nimesid tõlgitud, ent kui sõrmuste isand 90. eesti keelde tõlgiti, siis said Bagginsitest Paunastid ja see tekitas oma jagu pingeid.
3: Kuku Raadio. Klubi.
4: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 1-1, Tallinn-Tartu. Ja Võtjan valivad.
5: Võtame äkki teise veel.
6: Võtame teise veel.
5: Ja.
2: Teise millise?
5: Ukraina.
2: Teise Ukraina. Territoriaalselt terviklikus Ukrainas on kokku 27 esimese järgu haldusüksust ehk oblastit või üleriikliku alluvusega linna. Küsimus on lihtne. Milline neist 27-st on pindelalt suurim? Küsitav on 33 310 kilometrit suur, seal elab 2,3 miljonit inimest ja selle rahvaarvu näitajaga on too haldusüksus kuues. Aga Ukraina 8 suurimast järvest 5 asuvad just nimelt olles pindelalt suurimas haldusüksuses.
5: Kas see elanik arv on värske?
2: Värskeim, mis võtta oli?
6: Ja ütle pindala, palun.
2: 33 310.
5: No, looduslikud järved jäävad pigem üles loode nurka. Ja see kant on ka vähem tühjaks jooksnud. Mis tõttu, no, karuti on seal Valõõni oblast ja Žitomiri oblast. Järve teevad pigem Valõõni oblastisse. Aga need pindalasid eraldi ei ole kunagalt põhjust pähe õppida peale prügiöest. Oblastite pingerida täpselt sama jama, aga järvede põhjal ma ei oskaks muud pakkuda, kui tehisjärved jäävad mängust välja ja ainult looduslikud järved, siis on pigem Volõõnia.
2: Ei ole Volõõnia seda korda. Ja palun, Inga ja Mattis.
1: Mina läheksin isegi, ütleme, Ukraina edelanurka. Kas näiteks Odessa, seal on päris suur lahmakas maa ja minus seal on mingi ka Ukraina suurim järv. Odessa oblast.
2: Odessa oblast on õige vastus, tõepoolest.
5: Need on ju limaanid, need on lõukad, mitte järved.
2: No nii, siis on see teadmine juures. Anname küsimuse autorile edasi. Limaanid või lõukad või järved tõesti. Aga Odessa oblast on siis nüüd suurim, 33 310 ruutkilomeetrit, üsna napilt suurim. Teine punkt Tartu, Inga Mattis ka valivad.
1: Nii, mis me võtame?
0: Võtame veel kultuuri.
1: Võtame veel kultuuri, oleme kultuursed.
2: Ja kultuuri teine küsimus ja taaskord eelmisest mängust auhinnatud meile tuttav 11-aastane Kaarel Roht küsib.

0: Selles küsimuses põimub kultuuriga ajalugu ja ka arhitektuur. Nimelt, küsime ühte rajatis, mis linnustes oli kasulik kaitsjatele, eelkõige paremakäelistele. Seda rajatis saab näha Harry Potteri filmis ja ka ühel Rembrandti maalil. Lisaks on see rajatis ühe Raimond Kaugveri teose pealkirjaks. Neid leidub palju ka tänapäeval. Mis rajatisega on tegemist?
1: Nii palju, kui ma olen lugenud, siis peaks olema keertrepp, mis on ehitatud niimoodi, et paremakäelistel on hea kaitsta seda. Aga kas Raimond Kaugveril on keertrepp?
2: Võimalik, ta on hästi palju kirjutanud. Mul nagu ette ei hüppa, aga ausalt vasaku käelisele ma tavaliselt keertreppidega olen hirmus elas. Seda ma tean küll, kui ma olen sattu midagi linnustes.
0: No peaaegu, et välk vastus. Ja oligi päris valk vastus, see tõepoolest on keertrepp. Juba linnustesse ehitati keertreppe, mis pöörduvad paremale, paremale pöörduvaid, sest just päripäeva pöörlev keertrepp annab võimaluse paremakäelistel kaitsjatel kergist oma relvi kasutada. Üles tulev ründaja ei saa oma mõõka vibutada. Küsimuses esineb Rembrandti maal, filosoof meditatsioonis ja Kaugveri teos keertrepp. Kolmas punkt teile pärast neile küsimust. Olete sujuvalt ees. Ja kultuurgi on läinud lisaks Ukrainale, Enn ja Ott.
3: Proovime geograafiat.
4: Jo.
0: 1. juunil möödus 10 aastat ühes Euroopa riigis ühe objekti käiku laskmisest. See objekt on erinevates kategooriates nii maailma pikim kui maailma sügavaim. Mis objekt, mis riigis? 2016.
3: Maailma pikim ja maailma sügavaim. See peab mingi tunnel olema.
4: No, maailma pikim tunnel.
3: Mingite saarte vahel 2016, millal see eurotunnel avati? Varem. Ja veel kuulsaid tunnelid.
4: No, viimasel on kõik rekordi kipud Hiina minema.
3: Ja.
4: Nii sillad kui tunnelid.
3: Aga see oli Euroopa riigis, sõtlesid?
0: Just Euroopa riigis.
3: No, puuraugu kohta on kummaline öelda pikim selle kohta, et läks ikkagi sügavaim.
4: Ainult sügavaim.
3: Ja. Metroo, noh, Kiievit ei ole ju üle trumbatud, ei ole kuulda olnud. Pikim.
4: See peaks just olema üks metrooliin sel juhul, aga maailma pikim Euroopas.
3: Ei, no, jah, kindlasti metrooliin see ei ole.
4: Ka mõni uuendatud raudtetunnel, ehk eri otstarbiline tunnel nii-öelda. Kas Alpidest jõetud äkki mingi kuskil täguselt tulem, nii kui oleks uuendatud või asendatud.
3: Ja me peaksime ütlema, kui täpselt.
0: Mis objekt ja mis riigis?
4: Kui ta on üldse tunnel.
3: Nojah, aga mis veel võib sügavaim?
4: Yeah.
3: Pikim ja sügavaim olla.
4: Kaevandus kõik.
3: No vaevalt see oleks nüüd midagi sellist, millega väga uhkustatakse Euroopas, et maailma pikim kaevandus kõik.
4: Pigem mitte.
3: Aga kas Norras ei puuritud midagi läbi mäe sealt, kuskil seal fjordide, et teed lühendada?
4: Mõtlen, et Alpimaade puhul see ei pruugiks mahtud ühte riiki. Need tunnelid, mis seal on, need ühendavad tavaliselt naabermaid. Norra oleks see, kus ta võiks jääda ühte riiki.
3: No ma ei tea, võtame siis.
4: Äkki tõesti raudtetunnel.
3: Ma arvan, et ärme need täpsust ütleme, et Norra ja tunnel.
4: Raudtetunnel ma pakuks pigem sellel.
0: See on ilus, et sa seda pakud, see raudtetunnel päästab teile pool punkti. Aga palun, Tartu.
1: Tõesõnaga riik on.
0: Riik on veel puudu.
1: Riik on puudu. No kus teil neid raudtetunneleid läheb?
2: Noh, Sveits on muidugi tuntud igasugu raudteide asja tegija. Nad tavaliselt teevad küll kõrgustesse. Tunnelid on ka seal. Itaalia on muidugi kõvad tunnelimeistrid. Siin Tartuski kent tunnelid ehitamas.
1: Kus siin Tartus need tunnelid?
2: No sama see raudte pead.
1: See on
2: itaaliste välja mõeldes. Või teostus tähendab. Aga mis seal riigid veel on?
1: Mis sulle tundub kõige sellisem, kus ta võiks kõige pikem siis olla, mis riigis?
2: No vanasti olid igasugud tunnelid, olid Sveitsis, see Sankt Gotthard näiteks. Seal võib vabalt olla mingi kolmas või neljas vaas sai valmis.
1: Pakume siis.
2: Pakuks Sveitsi.
0: ja sa ütlesid isegi selle koha nime välja, Sant Gotthardi baastunnel Šveitsis, pikim raudteetunnel maailmas, pikkus 57,09 kilomeetrit, sügavaim liiklustunnel maailmas, sügavus 2 kilomeetrit ja 450 meetrit. Seikani tunnel Jaapanis, Honshu ja Hokkaido saare vahel on mõned kilomeetrid lühem. Kolm pool Tartu, Tallinn pool teist, pool lahti midagi, pool mängu veel, lausa ees, Inga ja Mattis te valite.
2: Nii.
1: No, täiesti avamata on siin rajatised ja vaar ja kas võtaksime kummasti ja kui siis kummasti?
2: Võtaks rajatised äkki.
1: Jah, miks mitte?
0: Rajatised. Vennad David, Barry ja Randy South ehitasid poolsajandit tagasi kõigepealt Idahosse betoonist, armatuurterasest ja polüuretaan vahust ümmarguse monoliitse kupliga ümmarguse hoone ja sealt alates on neid rajatud oma jagu, kuid peamiselt Oklahomasse. Taoliste ja nimelt ümmarguste hoonete rajamisel on spetsiifiliselt antud regioonis konkreetne praktiline eluliselt vajalik eesmärk olnud, kuigi leidub ka taolise lähenemis või lahendusviisi suhtes skeptikuid. Mis põhjustel need hooned siis vendade Southide poolt sellistena loodud on?
2: Üks võimalus on seal kandis on muidugi igasugu neid tornadosi, et äkki tornado variantid põhimõtteliselt, kui nad ju peavad peituma.
1: Ja et ütleme mingisugused, kuna siin oli äiski läbi märksõna praktiline, siis ei kvalifitseeruks ilmselt vastuseks mingisugune tulnukatega suhtlemiskeskus või
2: midagi muud sellist. Kuigi kindlasti on seal kandiski nii mõnigi oma aeta teinud,
1: aga ma arvan, et see tornaadode eest kaitseks on päris ja. Hea mõte.
2: Tornaado variant siis.
0: See on ka õige mõte. Tornaado kindluse tagamiseks juba muissetest aegadest peale on tõendeid ümmarguste ehitiste märgatavamast kiiristormide suhtes vastupidavusest. Oklahoma asub looduslikult nõnda nimetatud tornaadode allee piirkonnas, samas kui teine nuhtlus Ameerikas sesoonsed orkaanid selle osariigini ei ulatu. Neli pool. Ja enn ning oid saavad taas valida. Rajatised, vaaria, geograafia.
3: No, vaaria.
4: Jah, ei, võtad muidu geograafiased rajatise. Võtad rajatised geograafia, võtan vaaria.
0: Nii, vaaria küsimus. 1736. aastal maeti Hollandis Haagis vaeste hauda üks tõenäoliselt elavhõbeda mürgitusse surnud mees. Vähemalt praeguse seisuga on see sama haud seal see kloostrikiriku põrandal ning mainitu mälestus tänapäeval temaatilise tahvliga kõikide ees. 1744. aastal, 8 aastat hiljem, lahkus tuberkuloosi tagajärjel üks mees Rootsis, kelle viimseks rahupaigaks vana Uppsala kirik sai haud samuti põrandal, aga juba kohe sel ajal väärikalt tähistatuna. Neid kahte meest, kes küll omavahel kunagi ei kohtunud, ühendas sama tegevusala ja said analoogiliste asjadega ka kuulsaks, kes nad olid. Neist esimese Haagis puhkava mehe perekonna nimi on ka 1953. aastal ilmunud düstoopilise romaani pealkirjas.
3: No sellele peab füüsikaõpetaja vastama, need on Fahrenheiti ja Celsius.
0: Suurepärane füüsikaõpetaja juba poole pealt noogutas rõõmsalt. Daniel Gabriel Fahrenheit ja Anders Celsius vihatud romaan Ray Bradbury 451 kraadi Fahrenheit.
5: Kuku Raadio. Klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Kaks pool, Tallinn, jõudselt järele võetud. Ja palun, Inga Mattis Tartusse, täna on üsna ping-pong mäng.
2: Ja, nii.
1: No me ei ole veel seda vaariat võtnud.
2: Võtame siis selle vaari.
0: Nii. Meie mängudes on ikka olnud küsimusi, mis sisaldavad krüptikat. Käesolev on niisugune. Käesolev on niisugune, mis arvatavasti Tarkade klubi ajaloo ühe kõige krüptilisema tiitlile võiks pretendeerida. Siin see on. Kuldkala, ladinakeeles Dorado, lavamägi, ladinakeeles Mensa ja tuukan, ladinakeeles Tucana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. mida nad jagavad. Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filipiinidel surnud mehe nimest. Ei vaidle vastu, et see tõesti on üks krüpteerise
2: mees. 505 aastat.
1: Kas sa palun kordaksid, ma sain üksikuid märksõnu kirju, mis muudavad selle veel krüptilisemaks.
0: Kultkala, ladina keeles Dorado. Lavamägi, ladina keeles Mensa. Ja Tuukan, ladina keeles Tuukana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. Mida nad jagavad? Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filipiinidel surnud mehe nimest.
2: 500 aastat tagasi.
1: Kuule, 505 Magal aastat hääs. Tagasi, kas ise ei see Magali Ash ei saanud hukka sellel esimesel ümbermaailma reisil?
2: Jaa, Filipiinidel ta hukkus. Või tänapäevase Filipiinid.
1: Jaa, aga mida nii?
2: Kolm asja, Dorado, Mensa, Tuukana.
1: Mis see?
2: Laevad jagavad kahte. Magali Ash, süvik.
1: Oota, see esimene ümbermaailma reis oli 1521, eks ole?
2: Jah.
1: Ja siis see Magali Ash sai surma, Elcano jätkas, see jah klapib.
2: Mm-hmm.
1: Kas sellel ajal veel keegi salapäraselt hukkus?
2: Kes seal selle?
1: Ei oska nagu.
2: Kolumbus.
1: Ei, Kolumbus, minu mõelest ta suri vaesuses, vanaduses, üldse mitte eriti salapäraselt.
2: Seda küll.
1: Teades, et on jõudnud Indiasse.
2: Mm-hmm.
1: Aga mis see Masingu viimane luulekogu, tal oli vaata natukene viskas sisse seda Hawaii saarestiku temaatikat, kas see ei olnud mingi...
2: Jah, ma niimoodi ei oska kohe küll midagi.
1: Mingi, aga...
2: Luulekogu, mis saab olla? Saar, üksik saar, viimane saar.
1: Ehkki mul on tunne, et vaatas need laeva nimedeks nad ei sobi, sest minu mõelest, kui mul meeles on, siis Magali Ash läks teele viie laevaga.
2: Ja.
1: Aga siin on kolm ja siin on öeldud ka, et need ladinakeelsed nimed.
2: Mm-hmm.
1: Kas...
2: Ladinakeelsed nimed, Dorado, Mensa, Tuukana, Kuldkala. Mm-hmm. Mis nad saavad olla? Magali Ashiga seotud asi. Laeva hukk.
1: No, Magali Ashi väin.
2: Magali Ashi väin, no.
1: See on seal Lõuna-Ameerikaseks.
2: Ei, Magali Ashi väin jääb ikka vist rohkem Aasiasse.
1: Ei ole. Okei, ärme seda praegu hakkame siin seda arutama, sest see ei vii meid ka vastuseni.
2: Mm-hmm. 505 aastat. See on jumal krüptiline. See peaks olema niimoodi, kui vastus tuleb, siis on juba lihtne.
1: Mm-hmm.
2: Kolm soovi.
1: Kas mingi Raptanuilu vabastamine, mis asi see oli? Kust mul see praegu tuleb?
2: Äkki on Raptanui. Ma ei tea, aga no seal kandis teoreetiselt ma ka sees mõllas. Võis vabalt ju mõllat.
1: Jah, aga ma ei suuda nagu... sellele küsimusele panna taha mõtet ja panna vastet leida sellele ka mõtestatud vastust.
2: No ma ka praegult olen ikka teitse ajas siin.
1: Vastus on sama krüptiline kui küsimus.
2: Jah, äkki oli mingi Rapanui.
0: Rapanui, ei, see ei ole õige vastus. Ka sellise krüptiilisena antud, nii palju kui ma teda lahti ammustasin, aga palun.
3: See vist on jälle füüsikaõpetajale küsimus.
0: Nii.
3: Et Magali Ash on kindlasti õige nimi.
4: Jah, loomulikult.
3: Aga Magali Ashi nime järgi on saanud ka nime pilved, mis tegelikult ju ei olegi pilved.
4: Jah.
3: Äkki siis...
4: Ja väin on ilmselt Magali Ashi väin, mis on ju Lõuna-Ameerikas.
3: Et ehk. Siis... Äkki on siis Magali Ashi pilved õigeks vastuseks?
0: Ja need on õigeks vastuseks tõepoolest. Need ei ole pilved, vaid need on galaktikad, suur Magali Ashi ja väike Magali Ashi pilv. Ja need kolm on siis tähtkujud, mida nimetatud sai. Kuldkala, Lavamäe tähtkujud on siis suures Magali Ashis ja väikeses Magali Ashi pilves asub Tuukani tähtkuju. Lõunapoolkera tähistaevas ladinapäraselt Magellanuse või Magellani pilved. Uku Maasingu pikka aega käsikirjaks olnud teose pealkiri on Saadik Magellani pilvest. esimest ümbermaailma reisi üritanud portugaalase Fernão de Magalhães'i eelnevalt kaugeid lõunalaiuskraade läbinud teekond katkes 1521 Filipiinidel, kui ta levinuima versiooni kohaselt lahingus pärismaalaste kotsaliidis. Suurepärane füüsikaõpetajal on need küsimused väga hästi sobinud. Kaks küsimust enne lõppu on Tallinn 3,5-4,5 tagaseisus ja te saate ka valida nüüd, kas rajatisi või geograafiaid, kummaski üks küsimus.
4: Nagu teame, valime geograafia, saame rajatise. Valime rajatised, saame geograafia.
0: Peaaegu nii ongi. Helsingi kesklinnas avati 7,5 aastat tagasi üks avalik hoone, kus tänavalt sisse astunud inimene saab muuhulgas õmmelda, köögis toitu valmistada, erinevates formaatides printida, stuudiates salvestada ja pildistada, loomulikult ka keha kinnitada. Tollal aasta teraskonstruktsiooni tiitli pälvinud hoone põhifunktsiooni ei olnud aga eelnevas loetelus mainitud.
4: See on raamatukogu loomulikult.
0: Loomulikult, Audi, kuidas kelle käest ma seda küsin? Loomulikult Oodi, Helsingi keskraamatukogu ja viigipunkti oletegi kätte saanud siit. Mängusaates jääb geograafia otsustada ja seda saab kuulda kõigepealt Tartu. Paigas, kus järgmisel 2027. aastal teatud maailmameistrivõistlused ikka spordis aset leiavad, elas pärimuse järgi 9. või 10. sajandil üks sokk, kes kitsekarjase meelehärmiks mitmel korral karjast eraldus, ent kui naases läikesid ta sarved alati punasest värvusest. Millise maailmameistrivõistluste koha kohta see vihje käis?
2: Mina mõtlen murdvaise põhja suusalade MM ehk Valuni värv, Valuni punane võiks see olla.
0: Ja mõtled õigesti. Eesti meistri mõtles õigesti, tänane tõesti erakordselt, ei ütled rekordiliselt, aga ja. Vahvalt, kärmelt ja üsna ruttu lõppenud mäng on lõppenud, nii siis napi Tartu 5,5-4,5 võiduga kõik küsimused on saanud täna vastuse, seda juhtub ka harva ja nii erudeeritud seltskonnas on lausa rõõm viibida olnud, see tundub, et vähem kui pool tundi, aga siiski väga viljakat aega 10 küsimust. Olge nii head, kallid mängijad, teie abiga jälle valime välja siis täna kuuldutest see parima küsimuse.
1: Mulle meeldis see, milles meie jõudsime Magalhães'ini ja vastased jõudsid ka õige vastuseni.
2: Need härrased Fahrenheitid ja Celsiusid olid päris vahva.
4: Jah, ei, mulle Fahrenheit kõrgas pähe lihtsalt seos sellega, et küsiti inimest tantsigist ja keda ma tookord ei suutnud kudagi tuletada, aga mulle ei meelda, et ta suri haagis.
0: Elab võib-olla mürgitusse, mis kõlab ka loogiliselt,
4: eks ole. Just, mõlemad jändes sellega. Hariv küsimus igal juhul. Krüptilist küsimus premeerida küll ei tahaks. Ehk tegelikult, noh, siukste küsimuste puhul tihti tahaks vastata, et tahad vastus saada, küsi midagi lihtsamat.
0: Igal juhul välja toodud kolmest küsimusest on ka siin nüüd Lauri Laaniste loomingsoos, kellele ka on hea meel üks raamat ära saata ja siiralt ei tänada. Inga ja Mattis Tartusse peaaegu, et suvisesse Tartu stuudisse tulemast. Suur tänu, Enni Ott, siia Tallinna stuudisse teed leidmast. Teiega oli tõesti vahva.
4: Mul oli taas au olla samas mängus nüüd küll vastaspooltel illutisem äsjase meistriga, kellega õnnestus. Küll mitte nii edukalt, aga siiski koos võistelda võistkonnamängus. Ehk palju õnne.
0: Neljas koht ei ole jama, ma ei ütlen selle peale, parafraseerides Eesti spordi kuldvaramut. Veel kord suur aitäh teile, kaunist suve jätku ja jääme kindlasti taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et USA presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses S. Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Õige vastus on, et nimetatud presidendid olid tapnud inimese. Seda mõistagi enne presidendi karjääri. Andrew Jackson tegi seda vahetuskontaktis 1806. aastal toimunud duellil, tappes Charles Dickinsoni. Kõik ülejäänud nimetatud, aga erinevates sõjalistes konfliktides alates USA iseseisvus sõjast, kus komandörina juhtis operatsioone hilisem esimene president Washington, Lõpetades teise maailmasõjaga, kus teenisid ja ilmselt andsid ka tapvaid lööke või käsklusi Kennedy ning Bush senior. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Hendrik Aasumetsale. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus saab teieni kuulduma helis. Konkurentsi juba kõlavatele lauludele meie looduses pakub ka kohe nüüd kuuldav lind. Küsimus on lihtne. Milline lind laulab teile tänase saate lõpetuseks? Küsitav on olnud valitud ka Eesti aasta linnuks. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere, head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, tere kuulama Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja rõõm on teatada sellest, et valmis on saanud üks väga põhjalik teos, mis on teinud ära väga suure töö. Lausa 40 aastat on kaardistatud seda, mis meie metsades üldse looduses toimub selles mõttes, et mis imetajad meil siin elavad, kus nad elavad, kui palju neid üle üldse on. Ja ongi keskkonnaagentuur avaldanud uue ja põhjaliku Eesti imetajate leviku atlase. Ja esialgu seda atlast saab sirvida veebi avarustes, aga saladuskattel võin juba etteruttavalt öelda, et peagi on valmimas ka paber trükis, mis loodetavasti siis sügisel ilmavalgust näeb. Tegemist ei ole sellise klassikalises mõttes nagu vanasti anti välja üks loodus või loomade pilt täis raamat ja mis oligi nagu lõplik versioon, vaid tegemist on sellise dünaamilise projektiga, kuhu mitte ei ole võimalik panustada loodushuvilistel, vaid kuhu ka lausa oodatakse kõiki loodushuvilisi oma märkmeid saatma, et pidevalt see imetajate leviku atlas täieneb. Aga kuidas see imetajate leviku atlas üleüldse valmis, miks ta valmis ja kas ta üleüldse on valmis? Ja nii edasi ja nii edasi. Väga palju küsimusi on siin stuudios on hea meel näha keskkonnaagentuuri eksperte, kes on selle imetajate leviku atlase valmimisele kaasa aidanud, Uudo Timm ja Ragne Erimäe. Tere päevast!
5: Tere päevast!
6: Tere päevast!
4: Kuidas teie seda lugu siis nüüd alustaksite, kuidas see imetajate leviku atlas valmis ja kas ta siis nüüd on veel valmis?
5: Ega imetajate atlas või Tallinna linn, ega need ei saa kunagi valmis. Ja looduses alati toimuvad teatud muutused ja selleks, et jälgida mingisuguseid muutusi looduses, näiteks erinevate liikide levikud, tehakse selliseid ühtlase metoodika alusel liikide esinemise registreerimisi ja koondatakse siis teatud perioodi tagant, et sellel ajal on meil Eestimaal sellised liigid levinud nii palju, kui me teame nende levikust. Selge on see, et need levikukaardid ei kajasta iga üksiku looma täpselt leiukohta ja ega see vaatluskoht täna hetkel on siin, loomad on liikuvad, homme on ta juba teises kohas võibolla või nii see asi muutub. Aga kui nüüd tulla selle juurde, kus see Eesti imetajate leviku atlase idee sündis, see sündis 80. aastate alguses siis, kui loodi terioloogia selts. Ja terioloogia seltsi üheks suuremaks ettevõtmiseks sai siis koostada Eesti imetajate leviku atlas. Esimese hooga muidugi arvati, et selle saab valmis kuskil 5-7 aastaga, aga tolle ajal juhtivad terioloogid imetajatega tegelevad inimesed, et poisid, mis te jändate? Et andke mulle paar nädalat aega, ma joonistan teile need levikukaardid valmis ja ongi asi korras. Aga kui siis ikkagi noored hakkasid otsast pihta, siis üllatusi hakkas tulema riburada kohe. See oli siis nagu algus, aga nii nagu klassikud viimses reliikvies ütlevad, et ega sellega veel ei lõpe meie püha üritus, kui üks andmekorje periood lõpeb. kohe hakkab ju järgmine. Ja neid leviku andmeid, leviku muutusi on vaja tegelikult meil igapäevaselt ka. Näiteks meil on ju regulaarselt, me hindame erinevate liikide ohustatuse aastet, kus on üheks väga oluliseks sisendiks on just leviku pildi muutus. Või siis ka eurodirektiivi, loodusdirektiivi aruannetes jällegi on aluseks see leviku pilt ja selle muutused. Nii et nii nagu teistegi elustikurühmade puhul on ka imetajate leviku andmete korjamine selline ja kogumine üks pidev protsess.
4: Ja et nii et see ei ole mitte nüüd lõpp ega ka lõplik versioon, kui siis midagi saab selle kohta öelda, et see on alguse lõpp, et millega on siis nüüd algust tehtud. Aga jah, et Terioloogia Selts on ikkagi nüüd selle Eesti imetajate leviku atlase, kuidas öelda, siis initsiaator ja ma saan aru ka praegune, ütleme selline põhiline töökäsi, eks ole. No Ragne, kuidas see töö siis täpsemalt käib, et saaks selles mõttes kõige värskemad, kõige põhjalikumad ja kõige vetpidavamad andmed sellesse levikuatlasse, kas või selline näide, et kui Haaberstis märgatakse karu, et siis kui 40 inimest teatab, et me märkasime karu, et siis tegelikult ei märgatud mitte 40 karu, vaid seda ühte sama karu. Ja noh, nii edasi, kui näiteks märgatakse mingisugust looma sulistamas vees, natuke karvane, et siis kas ta on nüüd kobras või on ta nutria või mis loom sellega siis seal ikkagi nüüd siis ujus, et eks need näited on veel. Kuidas see kõik nagu kindlaks tehakse?
6: Karu näide on selles mõttes väga hea, et karu Eestis üldiselt mitte ühegi teise liigiga segamine ajada ei saa, et võibolla siis on nüüd see ahm Saaremaal, et väikest karupoega, aga mis on ka selle atlase puhul väga hea, et atlas ei küsi mitu loom oli. Atlas küsib, kas loom oli, kus ta oli. Mm-hmm. Jah, ei. Ja

0: olla, et kas see loom, keda nähti, et kas ta on nüüd üks või teine. Noh, karu puhul pole, eks ole, mingit küsimust, aga tõesti, on ta nüüd siis nutria või on ta kobras või on ta hoopis kedagi muud, võibolla oli hoopis saarmas. Et siis on siin see, et kui tulevad andmed ekspertilt, siis eksperte me ikkagi usaldame. Kui tal on kõrgharidus zooloogias, magistrikraad, siis me eeldame, et ta oskab ikkagi vahet teha kopral ja saarmal, eks ole. Nüüd täiesti selliste suvaliste vaatluste puhul me ei pruugi sellest kindlad olla, aga juhul, kui sellest on mingisugune tõendus, kas on sellest foto, võibolla polegi nähtud looma ennast, on nähtud tegevusjälgi, siis tegelikult foto põhjal on võimalik ka tegevusjälgede alusel siis ekspertil otsustada, mis loom see oli. Nüüd hiired on väga hea näide, et kassid toovad aeg-ajalt hiiri koju ja mõnikord, et hiired on natukene ühest või teisest otsast juba näritud, aga jällegi hiirtel võib olla selliseid tunnuseid, mille peale Uudo vaatab, et aha, siin käpa all on 5 päkka või siin on 6 päkka ja ütleb, et vot, see on see liik. Või vaatab, et vot, saba on täpselt nii pikk keha pikkusega võrreldes, no siin ei ole võimalik, see saab olla ainult üks ja kindel liik, et mõnikord isegi piisab sellisest pooliku looma pildist, et seda vaatlust kinnitada, ehk siis tegelikult ka kui tulevad huvilistelt vaatlused, siis nad on väga olulised ja väga hea, kui on võimalik juurde panna pildifail või helifail, kui näiteks kuuldakse looma, ei nähtagi, et siis ekspert vaatab, kuulab üle ja kinnitab. Või kui ei kinnita ühte liiki, mida siis kahtlustati, siis võibolla tuleb välja, et ongi hoopis mingisugune teine liik. Et minu mõelest siin väga hea näide on ka see šaakali tulemine, et see oli olukord, kus tuli pilt imelikust loomast ja siin ongi nüüd see, ka ekspertid on harjunud oma raamidega. Pikka aega vaadati, et kas see on mingisugune veider koer või on ta mingisugune hundi rist sigitis, kui nii üks inimene ütles, kulla kolleegid, see on šaakal. Ja ühtekki nägid kõik, et jah, tõepoolest, see on ju šaakal. Et sellised fotod on väga-väga hea kinnitus alati.
1: Ühtepidi mulle tundub, et need loodusvaatlejad ja siis need andmete kogujad elavad üsnagi heal ajal, et neid andmeid pole vist iial nii palju kätte saada olnud, kui praegu meil on igasugused rajakaamerad, inimestel kõikidel on fotoaparadid tänapäeval ju taskus nutitelefonide näol. Teistpidi neid andmeid tuleb muudkui nii palju, et kas jõuab neil kõigil nagu selles mõttes professionaalselt silma peal hoida, et siis lõplikult peab ju ikkagi üks inimene selle otsuse tegema, et kas nüüd oli nutria või oli saarmas. Kuidas te ise seda olukorda kommenteeriksite?
2: No üldiselt jah, eks imetajad õnneks ei ole meil Eestis nii väga palju. Läbi aegade 100 aasta lõikes on Eestis registreeritud kokku 70 liiki imetajaid ja paljudega ei ole tõesti probleemi sellepärast, et enam või paljud liigid on niivõrd tuntud, rebast vaevalt kellegi teisega segamine ajab, saakaliga võis seda juhtuda alguse baasis.
0: On aetud.
2: Ja saakali puhul oligi algselt kohalikud rääkisid, et meil on siin mingitused imelikud ulguvad rebased. Aga üldiselt selliste raskesti määratavate liikide puhul, Nende puhul on tõesti nii, et ka eksperdid ei saa alati pildi järgi seda määrata. On vaja vaadata väga paljusid tunnuseid, et otsustada, et tegemist on ühe või teise, näiteks uruhiire liigiga. Aga meil siiamaani ei ole seda muret olnud, et imetajate vaatlusandmeid tuleks liiga palju, et neid ei jõuaks ära hallata ja üle kontrollida. Aga loomulikult see, et meil on praegu nutitelefonid, meil on iga hetk on võimalus teha pilti sellega, on ka loodud sellised loodusvaatluste äpid, nii siis eelurikkuse poole peal Plotaefi äpp ja siis ka loodusvaatluste andmebaas jääb lisaks veel ka jahise ehk jahiulukite

0: andmebaasil on oma rakendused olemas. Pigem võib tekida tõesti selline tunne, et neid andmebaase, kuhu erinevate imetajate andmeid, leviku andmeid siis salvestatakse, et neid võib olla nii palju. Ka siin praegu kokkuvõttes oli vaja kokku vaadata 5 või 6 erineva andmebaasi olevad andmed ja sealt tekivad mõningad probleemid eelkõige sellega, et need andmebaaside struktuurid ei ole niimoodi üks-üheselt kokku pandavad, et seal tuli teha ka käsitöid ja aga see on kõik minu meelest ainult väike häda. Põhiline probleem on see, et meist iga üks kindlasti näeb ja vaatleb imetajaid. Kui palju nendest märgib selle asja üles? Ja kui palju neist märgitudest või märgatud, teadvustatud vaatlusest edastatakse andmebaasidesse? See kahaneb sadu ja tuhandeid kordi. Selles mõttes vaatlusi on kindlasti hästi palju, aga need, mis on siis andmebaasidesse lõpuks jõudnud, neid ei olegi eriti üle liia kindlasti mitte. Täienduseks see, et nagu Ragnar ütles, et tegelikult on üsna kummaline just see, et neid kõige tavalisemaid liike, nende kohta ei kiputa eriti andma või sisestama andmeid. See tunne, et see on ju nagu nii igal pool ja mis ma ikka siis vaeva näen veel selle andme edastamisega. Aga samas muidugi väga oluline täiendus on just ka see, kui vähetuntud liikide kohta vaatlusi ja koos siis piltide või muu lisainformatsiooniga edastatakse, sest ja haruldasemate või vähem märgatavate liikide puhul. Ka praegused levikukaardid näitavad seda, et võiks oletada, et nii mõnigi liik on palju laiemalt levinud, aga andmebaasides millegi pärast andmeid ei ole. Ja nüüd, kui me nende andmete pealt hakkame määrama või hindama seda liigi seisundit, siis tekivad sellised kõhklused ja kahtlused, et aga äkki ongi haruldaseks jäänud.
1: Ja just see on see ajas püsivus, et võib-olla mul 20 aastat tagasi on sealt vaatlused, aga nüüd viimasest 20 aastast pole mitte ühtegi vaatlust. Ja kui näiteks ekspert läheb seda ala üle vaatama, ta näeb ikkagi ainult ühte hetke, aga kui mingid loomad on kuskil eksikülalisena, näiteks ütleme metskits Rahumäe kalmistul, ta ei pruugi endast mingit märki maha jättagi, aga siis jääb ikkagi küsimus, kas ta nüüd siis oli seal või ta ei olnud seal, aga kui inimesed teda pidevalt näevad, ja alles hiljuti oligi Nõmmel jälle jooksis ringi metskits ja keegi pani pildi üles, et appi minu aias on ja siis all tulid seal sellised kommentaarid, et oi kui tore, oi kui nõnnu, jäta talle värav lahti, et ta pääseb välja kõike seda ja siis olid seal inimesed, hei, need on siin kogu aeg. No tehke siis vaatused, antke siis teada, et nad on kogu aeg, et kui teinekord hakatakse järjekordselt värskendama näiteks Tallinna rohealade seisukorda, siis oleks väga hea teada, et nad on seal kogu aeg, et siis kui teinekord tehakse mingisuguseid suuremaid arendusi, meil siin räägitakse, eks ole, järve läbimurdest, et teeme Viljandi maante pikenduse Mustamäele või meil räägitakse ka väikesest Tallinna ringteest, et need on tegelikult sellised olukorrad, kus on väga hea teada, et inimesed võt just nendes kohtades on ulukeid näinud, siis on võimalik mõelda välja mingisuguseid meetmeid, aga kui see jääb tulevikus põhinema sellistel üksikutel ekspertide külastustel, siis ei pruugi piisavalt head informatsiooni saada sellega.
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Läheme ilmaparandaja saatega edasi. Täna räägime sellest, et Keskkonnaagentuur on avaldanud uue ja põhjaliku Eesti imetajate leviku atlase. See annab siis esmakordselt üle pika aja värske ülevaate sellest, kes meie metsades, põldudel ja isegi linnades elavad. Eesti imetajate leviku atlasest olen palunud saatesse keskkonnaagentuuri eksperdid Uudo Timm ja Ragne Erimäe. Vahepeal jah, väike märkus, et miks on vaja seda loodusvaatlusi ja miks on vaja ka, et see, need andmed, see info jõuaks andmebaasidesse ja hea oleks kui riigi omadesse, siis kui võtame selle lagritsa teema, et keegi ju siia maani päris täpselt ei tea, et millal ta siis ikkagi nüüd siit Eestist ära kadus, et sest keegi ei seiranud, mis selle lagritsaga täpsemalt toimub, siis üks inimene, kes ta oligi, mul ei tule see nimi meelde, äkki hakkas arutama kusagil konverentsil, et kuule, kas sa oled meil siin lagritsat viimasel ajal näinud, ütles, et ei ole, ja siis küsis järgmiselt ja ka ei ole näinud ja siis sealt areneski see lugu lõpuks välja, et polegi meil enam lagritsad siin. Sellised asjad nüüdsest, ma loodan, võtavad oluliselt vähem aega, kui see oli, ütleme siis 40 aastat tagasi.
0: Ja loomulikult, sellepärast, et ega me ei tea. Me võime ka praegu oletada näiteks nende samade kaartide alusel. Näiteks ma küsin, et millal te viimati nägite kärpi?
3: See on ka mul tegelikult ammu juba üks küsimusi kuklas olnud, jah, et mis vahe üleüldse naaritsatel, kärpidel, minkidel, nugistel, nugisel ma teen küll vahet, aga kõik need, mis sealt järgnevad, neid on ju veel.
0: Jah, kärplasi on terve seltskond. Ja,
1: saarmast nirgini välja.
0: Mägrast.
1: Ahmist.
0: Nii et kärplaste sugukond on meil päris hästi esindatud, aga nirgi ja kärbiga on asi lihtne. Need on ainukesed kärplased, need on pisikesed kõigepealt, ja nemad muudavad oma, või nendel kasukes läheb valgeks talveks ja suvel on nad pruunid. Teised kärplased keegi valgeks ei lähe.
1: Talvel on hea eristus.
0: Ja veel hea eristustunnus on see, et kärp on suurem, nii öelda roti suurune umbes, nirk on väiksem, hiire suurune natukene, hiirest mõningatest liikidest suurem, aga eristada on väga lihtne sellega, et kärbil on pikem saba ja pool saba on alati must. Nirgil on lüüsike jupats. Ja see pole must.
3: Kui nüüd suurt pilti vaadata, mis 40 aastat muidugi ei ole mingisugune periood, ütleme, universumi kõiksust arvestades, kuid siiski mõningad muutused on kindlasti märgata, mis selle aja jooksul on toimunud, kas või see sama lagritsa näide, mõni liik suudab vahepeal siit üldse jalga lasta või teine šaakal suudab ennast väga kenasti siia ennast sisse seada. Et kas need on nagu sellised kõige nagu eredamad ühe otsa ja teise otsa näited, mis siin Eesti looduses on selle aja jooksul toimunud?
1: Minu jaoks tegelikult on kõige hämmastavam on see viimane uus liik, mille Uudo tuli üks päev töö juurde ja näitas mulle veidrat hiirt ja mis hiir on. Ja ma vaatsin, et natuke nagu oleks leethiiremood, aga nagu ei ole ka ja võibolla mingisugune imelik hübriid või ei tea mis asi ja lõpuks tuli välja, et see on metslemming, aga kõik andmed viitavad sellele, et ta ei ole siia mitte hiljuti rännanud, vaid ta on just kui kogu aeg olemas olnud, aga me lihtsalt ei tea seda, sellepärast, et tema elupaik on inimesest siiski eemal, kui kossid käivad metsas hulkumas. Linnu armastajatele see ei meeldi, aga samas pisimetajate huvilistele on see väga põnev, sellepärast, et kassitavad oma saaki kuju näidata. Ja see esimene lemming oli samamoodi kassi toodud. Et võib siis öelda, et kass avastas meil siin uue liigi. Aga ta ka on sellises elupaigas, kus ka pisimetajaid uurivad inimesed just eriti sageli püüke läbi ei vii, sellepärast, et see on selline üsna vaene ja igav elupaik. Kui me nüüd meil slemmingut ei arvesta, siis...
0: Lisaks on teda päris keeruline meelitada kuskile lõksu, sellepärast, et ta sööb sammalt.
1: Ja.
0: ja ta elab samblarikas metsas. Nii et sambla seest, samblaga meelitada teda lõksu on oma ette trikk.
3: Jaa, aga see suur küsimus ikkagi, et mis siin võibolla 40 aasta jooksul, teeme, kellega oli olukord väga kehva ja võibolla oli seal, ma ei tea, 10-30 isendit üle üldse alles, aga näed, nüüd on meil siin täpselt samasugune tavaline loom, keda isegi ei viitsita üles märkida ega teile saata või siis ka vastupidi, et mõni on siin ka täpselt sellisesse väga kehva olukorda sattunud, et peab hakkama päästeplaane siin seadma.
0: No kui me võtame nii-öelda selle halvema otsa praegu, et noh, Lagritsat sa juba mainisid, et tema meil vabast loodusest on tänaseks välja surnud, aga tema puhul on praegu käivitatud üks projekt kuskil augustis või juulis. Me loodame Pakri saartele taas asustada või lahti lasta lagritseid. Sama saatus tegelikult on Pähkli Näpiga, kes on ka unilaste sugukonda kuuluv liik ja kes siis Lätis on olemas, aga meil sellel sajandil ei ole ühtegi vaatlust teada. Ja noh, muidugi läks samamoodi halvasti ju Euroopa naaritsel. Teda meil enam mandri Eestist kuskilt leida ei ole, aga tänu siis taasasustamisele on ta Hiiumaal ja nüüd ka Saaremaal laiemalt juba veekogudel siiski esinemas. See on nüüd, ja kui me vaatame nüüd veel tuleviku edasi, järgmine liik, kes võib väga, väga kriitilise seisu minna, on viigerüljes. Just seoses sellega, et meil on talved ilma mere jääta. Noh, tänav aasta küll oli hea aasta ja loodetavasti enamus selle põlvkonna või sellel aastal sündinud ehk jäid ka ellu. Aga siin paar aastat ettepoole, kus jääd praktiliselt ei olnud, siis kogu järelkasv läks praktiliselt loojakarja. Kes on oma levilaid laiendanud, neid on tõesti oluliselt rohkem.
1: Neid on rohkem, jah. Et, noh, esimesena hüppab kohe pähe kindlasti punahirv. Punahirvega on selline huvitav asi, et eks ole, ta on siia ikkagi toodud. Küll nii-öelda rikastamiseks, et on tegelikult võõrliik, et ta ei ole siia päris ise levinud, vaid ta on siia toodud ja ta on naturaliseerunud. Teda oli pikka aega oli rohkem saartel, seal on eks ole pehmem kliima, mis punahirvele sobib paremini. Punahirv on erinevalt meie teistest hirvlastest põdrast ja metskitsest on sellise väiksema juurdekasvuga liik, et kui metskitsel on väga tavaline, et tal on kaks talle taga ja tegelikult noh, ka põdral kaks vasikat on üsna tavaline, siis punahirvel on tavaliselt siiski üks, aga sõltuvalt sellest, kui karmid need talved on, siis ega nad ei pruugi sugugi ellu jääda ja ega ka üldse igal aastal sigida ja see on, et aeglasema juurdekasvuga on punahirved. Ta ei ole tegelikult nii sama süütuke, kui võiks arvata, et ta võib tegelikult pakkuda tõsist konkurentsi metskitsele, kes on meil looduslik liik. Ja nüüd kui me hakkame nagu seda pilti veel laiemalt vaatama, et metskits on meil põhiline toiduobjekt ilvesele. Ilves murrab metskitse väga edukalt. Siis kui on metskitse rohkem ja siga vähem, siis on ta ka põhiline toiduobjekt hundile. Ja nüüd kuna metskits on nii väike, siis ei pea hundid ülemäära palju vaeva nägema, et kitse murda. Nüüd kui punahirv siin jõudsalt laienedes peaks hakkama metskitse välja tõrjuma, siis tegelikult see võib hakata põhjustama meil probleeme ka suurkiskjatele, et ilvesel põhiline toiduobjekt saaks oluliselt häiritud, jääks seda oluliselt vähemaks, Nüüd hundil samamoodi, hunt küll ülitub kergemini ümber, võiks hakata võtma ka rohkem hirve ja põtra, aga nüüd suurema saaklooma jaoks on jällegi tarvis rohkem karjakaaslaste koostööd, et ühest täiskasvanud loomast ei pruugi piisata, et oleks võimalik neid kõige suuremaid hirvlasi murda. Ehk siis selline näiliselt süütu fauna rikastamine võib hakata mõjutama olukorda hoopis negatiivsemalt teistele ja üldse mitte otsesele konkurentsile, vaid hoopis temast toitujatele. Et sellepärast tuleb ja alati olla väga ettevaatlik selliste uuendamiste osas.
3: Ja jällegi üks väga huvitav näide, kuidas need kaardi andmed võiksid olla abiks, eks ole, kui sellistel puhkudel, kui ühe sõralise konkurentiks ei ole mitte kiskja, vaid hoopis teine sõraline, et siis saaks nagu jahimehed ju kaaselt vaadata, et nad lahus oleks, et nad oma vahel kisklema seal.
1: Eks nad tegelikult ka vaatavad, et just ma tean, et kui mandril laiendavad hirved oma levikud, siis ongi algusaastatel võib-olla on jahimehed põnevil, et ohoo, uus saakloom meile siia ilmunud, aga kui neid juba tekib sinna rohkem, siis on teangi mitut juhtu, kus on nad oma vahel arutlenud, et peaks selle hirve pundi siit nüüd välja küttima, et nad ei hakkaks paandust tegema, sest et rääkides ka kahjustustest, jällegi zooloogina on natuke imelik öelda toitumiselgede kohta kahjustus, aga metsaomanikule või põlluomanikule on need toitumiseljed midagi hoopis muud. Ka kahjustuste osas võivad nad hakata ka inimestele suuremat probleemi valmistama.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
3: Kuidas sa imetate levikuatlast võiks kõige paremas ära nägemises kasutada? No näiteks meie koolides või miks mitte ka ülikoolides, kuidas saaksid looduse õpetajad, geograafia õpetajad, näiteks bioloogia õpetajad sellest imetajate levikuatlasest võimalikult palju kasu, et võimalikult paljudeni sellesse imetajate levikuatlasse koogundatud informatsioon inimesteni jõuaks ja kasu tooks.
1: Koolidest on ju see rakendusvõimalusi on väga palju, kas või alati on alates esimesest kooliastmest on just see kodukoha looduseks ole huvitav, ehk siis vaadategi välja, kus see minu kodukoht on, kus see kool asub ja kes meil siin siis ümber elavad. Sealt edasi minnes vaadates, et oi, võib-olla meil siin mingit liiki ei ole, siis võib suuremate huvilistega minna edasi juba nii-öelda õpilase uurimustöö teema peale, et võib-olla üritada kindlaks teha, et võib-olla see liik ikkagi on meil siin olemas, et kui me räägime näiteks koduhiirest, keda on väga lihtne koduste vahenditega püüda, isegi ei pea teda selleks surmama, vaid on täiesti eluspüügi lõksud olemas. Ma oma lapsepõlvest mäletan, oli selline traadijupp, mille peal oli siis purk ja kukkuski hiirele peale ja ma mäletan küll, kuidas isaga koos sai neid hiiri purgiga välja viidud toast. Ehk siis siit saab edasi minna ja tegelikult, kui nüüd see õpilane annab oma vaatlustest teada, et võib-olla ta siis leiabki ikkagi sealt need hiired, siis tuleb siit kasu jällegi sellele teadlasele, laiemale teadmisele ja tuleb atlasest see üks punane punktikene juurde, eks ole, et võt ikkagi on see liik siin olemas. Selliseid õpilastöid on tehtud tegelikult erinevate liigirühmadega ja pole mitte mingit takistust, miks ei võiks seda ka imetajatega teha.
0: Neid on ka tehtud, näiteks siis, kui oli meil roti aasta, siis tehti üks õpilasuurimistöö koduroti esinemise kohta ja kuna kodurott on meil levinud ainult Kagu-Eestis, tegelikult nüüd selgub, et mitte siiski ainult ka kui Eestis, vaid ka Pärnumaal on teda kohatud. See õpilane tegigi küsitluse teiste oma ealiste hulgas Kagu-Eesti piirkonna koolidesse ja selle alusel siis laekus talle andmeid, et ahaa, koduretti on meil jah siin ja seal ja kolmandas kohas ja need ongi praeguse atlase punktidest moodustavad, ma usun, et pooled vaatlused ongi selle uurimistöö raames saadud. Nii et esimestel aastatel, kui me alustasime 80-ndatel levikuatlase koostamist, siis tegelikult see metslemming ei ole ainuke liik, keda õpilased on leidnud Eesti faunale uueks liigiks. Need on ka varem avastanud õpilased, tolleaegsed õpilased. Nii et mitte ainult pisiimetajad ei ole selline liigirühm, kelle kohta meil vähe andmeid on. Noh, need samad kärplased, näiteks tuhkru oli vahepeal Eestis suhteliselt vähearvukas. Praegusel hetkel tundub, et ta levile on laienenud taas, eriti Mandri-Eestis. Saartel on väga huvitav. Eelmise kaardistusperioodi, ehk siis kuni aastani 2000, siis vähemalt jahimeeste andmetel oli tuhkrut nii Hiiumaal kui Saaremaal. Praeguse sajandi jooksul sealt ei ole ühtegi teadet, kas see oli valemäärang, neid tekib küsimus, või tõepoolest on midagi tuhkruga saarte peal juhtunud. Samamoodi väga huvitav on niirgi ja kärbi olukord. Niirk, nad on nii atraktiivsed loomad, et no ma olen päris kindel, et kõik, kes teda näevad ja pildistada saavad, nad on nii atraktiivne. Samas rääkides loodusfotograafidega ja nendega, kes siis loodusfotograafi konkursse läbi vaatavad, nad ei mäleta, millal viimati kärpidest pilti on konkursile saadetud. Nirkide kohta küll. Ja nirkide puhul on jälle huvitav see, et Mandri-Eestis nirgi kohta on andmeid päris mitte palju, aga piisavalt. Saarte pealt ei ole üldse sellel perioodil jälle. Varem on nagu. Ja kärbi puhul on jälle vastupidi, et saartelt on just eelkõige Naaritsa taastamise projektide käigus ja seire käigus rajakaameratega registreeritud kärpe igal aastal. Aga Mandri Eestis, kus ta varem oli lausaliselt levinud, on ainult vähesed leiukohad. Nii et siin on seda ainest, mida ka õpilastel on jõukohane oma kodupiirkonnast selgitada. Küll ja veel.
3: Ja kas siin mingisugune mõistusääl peaks ka olema nagu ikkagi veel alles, et kui on näiteks sellised juhtumid, kus Kristiinesse eksib ära üks põder, noor põder, ta tuleb sinna ainult heal juhul pooleks päevaks ja laseb esimesel võimaluselt jalga või me ei tea, võtame kas Ruhnu karu loog, kes ka seal käis ainult korraks ja siis räägiti aastaid, kuidas Ruhnul on karu, kuigi tegelikult ma ei teagi, mis ta seal sai.
1: See on väga oluline.
3: On.
1: See on väga oluline, sellepärast, et esiteks kuidagi ta sinna sai, eks ole?
0: Kui sai.
1: Aga kui sai, jah. Kui sai, siis kuidagi ta sinna sai. Aga semas on oluline ka see, et kuidas ta sealt välja saab. Ja siin ongi see sama asi, et kui meil ei ole absoluutselt andmeid selle kohta, et loomad kuskile linnas on eksinud, siis ei ole ka kõrgemalt poolt otsustajatel motivatsiooni hakata kulutama aega ja ressurssi selleks, et võimaldada neid seal lahkuda. Aga seda tuleb võtta arvesse linna planeerimisel. Tuleb arvestada seda, et kas me asendame selle tühermaa siin parklaga või võib-olla on sellel tühermaal siin mingisugune oluline roll selles, et ulukitel, kes paratamatult neid linna eksib. Me ei pea ulukitega, kui nad on linnas, meil ei ole mõtet küsida, kuidas ta siia sai. Me peaksime küsima, kuidas ta siit nüüd välja saab. Et see ka linna siseste rohealade ühendatus on hästi oluline, aga kui meil ei ole andmeid selle kohta, et noh, võt nüüd ütleme näiteks viimase 5 aasta jooksul on 2 korda põder Kristiinesse eksinud, no see on tegelikult päris arvestatav number 5 aasta kohta või siis see, et me oleme seda märganud, sageli inimesed ei märka, see juhtub pimedas, ma ise olen näinud Tartu linnas päris palju loodust just nimelt pimedas, Riia mäest kõndis üles metskitseks ole. Et, aga enamikule inimestele jäi ta täiesti märkamata, see oli veel enne seda, kui olid olemas need LVA-d ja Plutofid ja toredad võimalused sellest teada anda, et, et tegelikult ka sellised täiesti jaburad kohad, kus me oleme looma näinud, see on oluline.
0: No hea näide on tegelikult see, et kui me võtame noh, Saaremaa Hiiumaa näiteks, meie suured saared isegi, ja kas karu, hunt, ilves, suurkisked, suured loomad, kas nad on Saaremaal või ei ole Saaremaal? Võime lähtuda sellest, et kas nad on sinna sattunud. Ja kui nad on sattunud sinna, järelikult nad kuidagi sinna jõudsid. Ja kui me nüüd vaatame ajas tagasi, ajaskaalas, millal karud jõudsid esimesena Saaremaale ja Hiiumaale? Hiiumaale ma mäletan, et see oli 87. aastal. Juhuslikult Tiit Maraniga tõlle ajal tegime Hiiumaal Euroopa naarits võimalike elupaikade inventuuri ja see samal ajal ujus saarele karu, kes vahepeal käis siis ka Saaremaal ja siis tuli jälle tagasi ja lõpuks ka talvitas Hiiumaal. Kui me võtame näiteks aluseks, me võime ju võtta ka aluseks selle, et kui karu ei sigi saare peal, siis me teda selle fauna liikmeks veel ei võta. Aga meedia on kirjutanud küll ja veel ja kui me siis näitame levikukaarti, et seal ei ole kunagi karu olnud, no siis see usaldusväärsus sellele, et mida see kaart siis näitab. Meedia on tasundanud seda aastaid, et seal liigub karu, teinud seal pahandust. Kuidas sa selle maha vaikid?
1: Üks asi on see, et mis loetakse atlases asustatuseks ja mida mitte. Et see, kui põder jookseb Kristiine ristmikul või lauluväljakul, ei tähenda seda, et ta seal sigiks, ehk siis sigivat asurkonda. Seal ei ole. Aga loom on ikka. Et, ja see on samamoodi, et kui meil räägitakse šaakalitest, siis räägitakse sellest, kus on teda nähtud ja räägitakse sellest, kus on teada, et on tal pesakonnad. Need on 12 erinevat asja ja tegelikult me võime siit minna veel edasi, et kui me räägime näiteks nahkhiirtest, siis see, et mul on talvel keldris nahkhiired, nad talvituvad seal mul moosipurkide kohal, nad ei sega mind, mina ei sega neid, kui ma käin sealt korra päevas oma asju võtmas, aga ega nad siis ju seal ei sigi. Minu moosikelder ei ole nende sigimispaik. See on neil talvitumiskoht ja tegelikult ka teatud liikide puhul võivadki need levikukaardid olla erinevad, et ühes kohas näidatakse talvist asurkonda, teises kohas näidatakse läbirändavat asurkonda ja kolmandas kohas näidatakse siis sigivat asurkonda. Et see on samamoodi nagu meil on, lindudega on seda kergem mõista, et meil on väga palju liike, kes kevadel tulevad, sügisel lähevad, et talvel meil enda siin pääsukesi, aga ometigi nad on siin olemas.
3: Minu lühike võib-olla järeldus kõigest sellest on pigem ikkagi see, et pigem antke ikka teada, kui ärge antke teada.
1: Jah, sellepärast, et alati atlase seisukohast, jah, see sigivasurkond on oluline, aga mis siis kinnitab selle püsiva leviku seal, aga mõnest muust seisukohast võib jällegi ka see lihtsalt looma esinemine sellel ajal, selles kohas olla tähtis.
0: Mm-hmm. Jah, meie oludes väga palju meie imetajad ei rända aasta sesoonselt, aga kui me lähme põhja poole, näiteks põhjapõdrad, nende rändeteed on üsna pikad, aga sellist lühimaa rännet, erinevate elupaikade vahel, näiteks talviste ja suviste lemmikkohtade vahel, sellist, seda asja ikka toimub. Ja noh, seal omakorda on jälle selle sama rände tee. Teed on teinekord väga täpselt paigas, et kus kohast nad lähevad, ületavad teid. Need on järjekordselt väga olulised, et kui me taristet arendame, et me neid läbi ei lõike. Või kui me lõikame läbi, siis me tekitame endale suuri probleeme.
1: Või siis me peame tekitama neile võimaluse sealt kuidagi teistmoodi läbi saada. Mm-hmm. Et need jah, igasuguste arenduste seisukohast on kõik andmed on kulda väärt.
3: Jaa, no igal juhul selge on see, et see imetajate leviku atlas on väga väärt andmebaas ja nii head, nii põhjaliku ei ole veel Eestis üldse olnud või on isegi veel paremaid seal. No, las see jääda selleks, aga et see annab iga, no, lõputult võimalusi igasuguseid töid ja kui küsimus oli koolides, millised töid võiks tänu sellele Eesti imetajate leviku atlasele ette võtta, siis ega ka ju ülikoolides võib nii mõndagi ette võtta, noh, kas või alates sellest, nagu geograaf Taavi Poe tegi kunagi selgeks, kust läheb piir mustavalge kirju lehma ja pruuni lehma vahel Eestis, vaata, et peaaegu meetri täpsusega panin selle paika. Meil on praegu käimas siili aasta, et äkki oleks tarvis teada ka seda, et kust läheb piir selle Euroopa siili ja siis selle kaelus siili osas ja nii edasi ja nii edasi. Igal juhul väga tore siis, et Eesti imetajate leviku atlas on jõudnud noh, selles mõttes väikese verstapostini, et nüüd on 40 aastat selle loomisest algusse saanud ja mis ta pea jõuab see kõik ka siis raamatu kaante vahele ja üleskutse, et jah, kui inimesed tahavad oma andmeid ka sinna raamatu kaante vahele saata, siis noh, ütleme, ma ei tea, augusti lõpuni veel saab seda teha või väga tore. Jutuamine oli, aitäh Uudo Timm, aitäh Ragna Erimäe, keskkonnaagentuuri eksperdid, saite meile saatesse tulla ja soovin teile jõudu tööle ning kena kevade lõpu algust.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev, 7. juuni, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa varduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgeleku blokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Rahvusvaheline aatomenergiaagentuur teatas, et Venema okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaamas taastati elektrivarustus pärast 15 tunnist katkestust, mille tõttu oli jaam sunnitud kasutama avarii diiselgeneraatoreid. ÜRO tuumaenergia järelevalveasutuse teatel lõpetas elektrivarustuse taastamine välisvõrgust ühe pikima elektrikatkestuse rajatises alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Eelmisel nädalal teatas aatomenergiaagentuur, et jaamas oli pikaajaline sidekatkestus ja inspektorid ei suutnud mitu tundi ühendust võtta jaama personaliga ega agentuuri esindajatega koha peal. Ukraina droonid tavasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporti taristut. Rodakove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründetroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Sõstjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründetroonid tabasid varahommikul veel ka Suhresi linnas asuvat soojuselektrijaama. Venemaa on asunud ründama transportiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venemaa väed Pohotuhhivi lähedal asuvat maantelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilomeetri kaugusel. Ukrinformi teatel kasutab Venemaa Ukraina vastastes rünnakutes Shahed-tüüpi droone sisuliselt otsetehasest. Hiina korraldas pärast hiljutisi Jaapani ja Filipiinide kõnelusi merepiiri üle Taiwanist idas asuvates vetes seal erioperatsiooni. Teates ei täpsustatud operatsiooni üksikasju, seal hulgas selle kestust või seda, kas see veel jätkub, samuti ei mainitud, kas merepolitsei saatis piirkonda laevu. Tokio ja Manila teatasid läinud kuul, et ta alustavad ametlike kõnelusi oma majandusvööndi ja mandrilava vahelise merepiiri piiritlemiseks, vihastades sellega Pekingit. Hiina nimetas kõnelusi ebaseaduslikeks ning nõuab ainuõigust kontrollida merealasid. Rooma katoliku kirik ja Eesti tervisekassa on eriarvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastes nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus lubab kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see sätte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
12: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Tere teile kõigile. Täna keskendub entsüklopeedia ulmeteemadele ning meestele, kelle ulmelised ideed on järel tulevate põlvede poolt teoks tehtud, vähemalt osaliselt. Võtame või kosmosereisid. Nendest mõtlesid ja unistasid juba antiikajal elanud inimesed enne kõike muidugi kuust, sest seda oldi harjutud nägema. Olen paaris varasemas saates neist taiplikest meestest mõningaid meenutanud. Tänase saate otseseks ajendiks on raamat, mis ilmus Londonis üsna täpselt 125 aasta eest. Teose autorid Herbert George Wellsi peavad paljud asjatundjad vaatajat esimeseks kaasaja ulmekirjanikuks. Raamatu esimesed inimesed kuul alusel tehti Eesti raadios kuuldemäng, milles kandvaid rolle esitasid Gunnar Kilgas ja Eduard Tinn. Pange tähele, kuidas Wells ja tema teose peategelane sõitu kuule õigemini selleks vajalike tingimusi aastal 1901 ette kujutas.
14: Missuguse teadusalaga te tegelete?
15: Füüsikaga, astronoomiaga, keemiaga. Tegelen kiirgava energiateooriaga.
14: Nii. No, võite kindel olla, et ma sellest kõige vähematki ei taipa.
15: Ja osaliselt on minu arvutused ka trükkis ilmunud. Kuid enamasti on minu väited välja naeldud. Maailmas on nii palju intriige ja väiklust.
14: Ja, intriigidest ja väiklusest pole pääsu.
15: Nagu pole pääsu maakera külgetõmpejõust. Ometi seisame ajastu künnisel, kus inimkond pääseb kõigest. Kui leidub kaitsevahendid kiirgava energia vastu, siis leidub ka aine, mis kaitseb maakera magnetkiirguse eest. No klaas näiteks. On läbi paistev valgusele, kuumusele, aga juba vähem. Nii võib klaasi kasutada kuumuse varjuna. Metallid. No olenevad nende koostisest ja paksusest. Lasevad aja jooksul läbi nii kuumuse kui ka elektrienergia. Ei

0: selle kohta. Ja kui ma saan Londonist algained, mida vajan, siis paari nädala pärast tõestan ma oma arvestused praktiliselt.
1: Aga kas te ei karda, sõõr, et see võib olla midagi niisugust, mis on teoreetiliselt võimalik, aga praktiliselt teostamata?
0: No, olen saavutanud ka juba teatud praktilisi tulemusi. Väikses koguses olen ma juba leidnud oma kavoriidi.
1: Kavoriidi?
0: Ja, kavoriit. Nii ma teda nimetan. Ma valasin kavoriiti katseks ühte lamedasse anumasse ja sulgesin selle siis õhukindlalt. Kohe kui kavoriit oli lõplikult jahtunud, lendas see anum üles.
1: Kuidas siis võimalik oli?
0: No kavoriidi mõjul muutus see anum kaalutuks ja teda ei hoidnud enam miski maapinnal, sest ta oli ühtlasi neutraliseeritud kõikide tungide ja kiirguste suhtes ja oli muutunud läbipaistmatuks.
1: Ja kui see anum oleks olnud küllalt suur, oleksite võinud lennata koos temaga?
0: Täpselt nii. Kujutlege kera, mis oleks küllalt suur, et mahutada enesesse kahte inimest ja nende hädavajalike elamistarbeid. Kera tuleks teha terasest ja klaasist. Õigemini kahekordne seesmine klaas, väline teras. Ta sisaldaks veel hapniku tagavara ja veedestileerimise seadmed. Tema välispind on, nõnda öelda, emailitud.
1: Kavoriidiga?
0: Nimelt.
1: Kuid kuidas te lahendate sisse pääsemise küsimus?
0: No see on üsna lihtne. Tuleb ehitada õhukindlate klappidega käik.
1: Nii nagu Jules Verne'i sõiduk teoses Teekond kuule.
2: Nii siis Herbert George Wellsi arvates oli kosmose lennuks enne kõike vaja kavoriiti, mis oli otsane tuletis raamatu peategelase härra Cavori nimest. Ajalugu ning Cavoristki targemad teadlased on tõestanud, et kavoriidist üksi ei piisa. Nii palju Wellsi raamatust veel, et kaks kuust nakatunud meest Bedford ja Cavor võtavadki selle müstilise retke ette ning kohtuvad tulnukate seleniitidega, kellele Cavor hakkab hiljem inglise keelt õpetama. Kui ulme ajaloo vastu huvi, soovitan soojalt seda raamatut, mida kahjuks pole eesti keelde veel tõlgitud. Kuid inglise keel on täna ju vaata, et teine kodumaine. Nüüd on parim aeg rääkida selle ning veel vähemalt paari tosina fantaasiarikka raamat autorist enesest. Wells nägi ette, kuivõrd mõjutab tehnika areng inimkonna tulevikku. Ta ennustas juba ülemöödunud sajandil aatomi energia kasutusele võttu, kuid sellega kaasneda või vaid ohtegi. Ta uskus igat sorti õhusõidukite tuleviku võimalustesse ning mitte pelgalt Londonist New Yorki, vaid hoopis kaugemale ja kõrgemale lendamiseks vähe sellest. Wells oli üsna kindel, et kunagi aastal 1966 haaravad lendurid võimu inimkonna üle ning kaotavad eraomanduse. Olgem tänulikud, et tänaseks pole eraomand veel otsustanud kaotada lendureid. Herbert George Wells sündis aasta 1866 viimasel suvepäeval Suur-Londoni piiridesse kuuluvas Bromley linnakeses. Ta vanemad olid vaesepoolsed, seetõttu jäi tulevase sõnameistri haridustee paremal juhul lünklikuks. Juba poisieas tuli Herbertin tööle hakata ning oli lausa väike ime, et ta õnnestus kuninglikus teaduskolledžis bioloogiks õppida. Üks ta toonastest juhendajaist oli kaasaegse bioloogia tugisambai Charles Darwini teooriate kirglik propageerija Thomas Henry Huxley. Tänu heale ettevalmistusele lõpetas Wells aastal 1888 London ülikooli loodusteaduste õpetaja diplomiga. Peagi võttis ta naise, kes inglaste taunitavate tavade kohaselt oli peigmehe üsna lähedane sugulane. Aga nõod, seda ju on. See liit polnud loodud kaua kestma ning Wells toona juba küllaltki tuntud kirjanik abiellus oma kunagise õpilase Amy Catherine Robinsiga. Ent suurel sõnameistril oli südant ja silma mõne teisegi kaunitari jaoks. Meenutan seda enne kõike seepärast, et Herbert George Wells on ka Eestis käinud ning enne kõike ühe naiste rahva pärast. Tema silmarõõmuks polnud siiski mingi kohalik sirje või teele, vaid jäneda parunest Maria Zakrevska ja Benckendorff, kellega Wells oli kohtunud aastal 1920 Venemaal. Toona oli Maria Maxim Gorki silmarõõm, samas kirjaniku sekretär ja tõlk.

Gorki soovitusel tõlkis Maria ka Wellsi kohtumisi muuhulgas Leniniga. Oma arvamuslikud mälestused pani Wells hiljem kirja raamatus Venemaa pimeduses. Ilmselt ta nendel päevadel inimkonnale uut ajastut kuulutavat agressiivselt leegitsevat koidupuna ei tajunud või ei tahtnud märgata. Ometi sai kirjanikust sotsialist, seega oli tal ulmepisik lausa geenides. Nõukogude traditsioonide kohaselt tuli libatõlk Maria tegelikult spioon, kes printsipiaalselt andis neile, kellele vaja, detailirohkelt edasi kõigest, millest Stalini tabava arvamuse kohaselt kasulik piiritagune idioot nõukogude tegelinskitele rääkis. Paruness oli tõsine töörügaja. Kaksikagent Maria teeneid vajasid ja kasutasid ka inglased. Esimese ilmasõja aastail aga koguni sakslased. Ega oma lähedaste seltsimeeste poolt hellitavalt Venema mata hariks kutsutud paruness Eestiski oma kriminaalseid vigureid jätnud. Nii siis saabus aastal 1934 Wells jänedale, kus veitis paar nädalat. Toona 68. kirjanik käis koos Maria Katka Tallinnas, kus kohtus kohalike sõnameistrite Ants Orase ja Artur Ratsoniga, kuid vähe sellest. Pärast kosutavat puhkust viis armu tuhinas Wells Maria koos paronessi lastega Londoni, kus neist sai küll mitteametlik paar, ent andunud elukaaslased hüva. Sedalaadi majuspaladena mõjuvad lood viivad vaevata püstitatud peaülesannetest kõrvale. Otse maid suunan ennast taas õigele kursile. Teid ootab ees maailmade sõja lummavalt põnevohtlik maailm.

0: See 6 Oscariga pärjatud filmimaestro John Williamsi stiilselt ärev muusika rikastas 3 Oscari kavaleri Steven Spielbergi kinoversiooni Wellesi ulmeromaanist Maailmade sõda. Juba paar aastat enne 20. Sajandi algust nägi Wells ette, mida me õigupoolest tänaseni veel õnneks kogenud pole. Agressiivsete tulnukate inimkonnale eluohtliku invasiooni. Teose ilmumise aastal oli Wells juba mitme teedrajava teose autor. Oma esimese raamatu bioloogiaõpiku avaldas ta aastal 1893. Ulmeromaanide sarja avateos Ajamasin ilmus 2 aastat hiljem. Ning nii see erakordne raamat algab. Mikrofoni ees on Rasmus Kaljujärv.
1: Ajarändur. Nii oleks meil teda ehk kõige sobivam nimetada. Oli pühendamas meid salapärastesse asjadesse. Tema hallid silmad vilasid ja hiilgasid, tema harilikult kahvatu nägu hõõgus vaimustusest. Kaminas põles ere tuli ning hõbedastest liiliaitest kumav mahe kaasilambi valgus pani klaaskuplit sädelema ja välgatas vastu meie prilliklaasidelt. Meie toolid, muide tema leiutatud, mitte lihtsalt ei kandnud meie kehade raskust, vaid lausa embasid ja kaisutasid meid. Oli selline suurepärane lõunasöögi järgne meeleolu, mil mõtted liiguvad nõtkelt ja eelarvamuste kammitsaist vabana. Ning siis ta meile asjast rääkiski. Kõhna nimetis sõrmega pidevalt õhku joonistades, meiega istusime ja imetlesime laisalt tema agarust ja vaimukat loogikat, millega ta oma mõistuse vastast, nagu meile siis näis, teooriat arendas. Kuulake mind nüüd hoolikalt. Ma olen sunnitud ümber lükkama paar üldtuntud tõde. Näiteks geomeetria, mida teile koolis õpetati, põhineb vale arusaamadel. Nagu liiga lai teema, et selle kallale asuda, torkas härra lõuapuu, sõnakas punapäine mees. Ega ma palugi teil nõustuda väidetega, millel pole mõistlikke põhjendusi. Muidugi te teate, et matemaatilisel joonel puudub läbimõõt, järelikult teda tegelikkuses ei eksisteeri. Te ju õppisite seda koolis. Nõnda sammuti puudub matemaatilisel tasapinnal paksus. Need 2 on tegelikult vaid mõisted. Selge see, möönis psühholoog. Kuid kuup, millel puudub pikkus, laius ja kõrgus, ei saa eksisteerida. Sellega ma pole päri, vaidles lõuapuu vastu. Iga tahke keha on olemas, kuid all on 3 mõõdet. Igal reaalsel esemel nii arvab enamik inimesi. Aga mõelge järele, kas me võime rääkida hetkelisest kuubist? Nüüd ma ei mõista, imestas lõuapuu. Kas saab olemas olla kuup, mis hetkegi ei kesta? Lõuapuu jäi mõttesse. Mõistagi, jätkas ajarändur, peab kehal olema 4 mõõdet. Pikkus, laius, kõrgus ja kestus. Kuid tänu oma küündimatusele, nagu ma teile kohe seletan, kaldume seda tõsiasja tähelepanuta jätma. Tegelikult on olemas 4 mõõdet, millest 3 kutsume ruumi tasanditeks, 4. Aga ajaks. Ometigi kipume viimati mainitud mõõdet lahutama 3 esimesest, sest juhtumisi on seatud nii, et meie teadvus liigub sünnist kuni surmani ühesuunaliselt ja katkendlikult mööda toda viimati nimetatud mõõdet. Aga kui aeg, ütles arst, ise ainiti kaminas põlevat söetükki vahtides, on vaid ruumi 4. Mõõde, miks siis seda alati millekski erinevaks on peetud? Ja miks ei saa me liikuda ajas nii samuti nagu ruumi mõõtmeid pidi? Ajarändur muheles. Aga kas te olete kindel, et me ruumis nii väga vabalt liikuda saame? Me võime minna paremale või vasakule, edasi või tagasi, seda on inimene alati võinud, ent üles või alla? Eks meid piira ju raskusjõud? Mitte päriselt, väitis arst. On olemas õhupallid. Aga enne õhupallide leiutamist polnud inimesel, kui jätta kõrvale lihas jõu abil hüppamine ja maastiku ebatasasused, kuidagi võimalik ülespoole suunduda. Mingil määral ikkagi sai üles ja alla liikuda, vaidles arst vastu. Palju-palju hõlpsamini alla kui üles. Ent ajas pole ju üldse võimalik liikuda, kuidas sa ikka käesolevast hetkest jalga lased? Mu kallis härra, just sellest eksitegi. Terve maailm eksib. Me lahkume pidevalt käesolevast hetkest. Vaim, kui meie kujutaja mõõtmeteta olelusvorm liigub muutumatu kiirusega hällist hauani. Kui me tegiksime 50 miili kõrgusel maapinnast, kukuksime just niimoodi allapoole. Vahe on selles, sekkus psühholoog, et ruumis võib ring liikuda, ajas aga mitte. Selles ongi minu suure avastuse iva, teatas ajarändur.
0: Vaat see on küsimus. Juba Hamlet arvas nii, kui mõtiskes kas olla või mitte olla. Ajarändur aga otsustas mitte vaid olla, vaid koguni minna sinna, kus ükski inimene veel olnud pole. Ning ta ei mõelnud pelgalt kuud ja tervet päikesüsteemi, isegi lõpmatust ilmaruumist jäi talle väheseks. Ajarandur tegeles ei rohkema ega vähema, kui aegruumi rännatega tulevikku ning koguni minevikku. Romaan Ajamasin võeti vaimustunult vastu. Wellsi hakati austavalt nimetama tuleviku prohvetiks, samas ka sotsiaalse progressi doktriini jutlustajaks. Paljudes Wellsi teostes väljendab autori mure inimkonna saatuse pärast ning mitte pelgalt marslaste ettearvamatute vallutusvõimaluste tõttu. Kirjanik ühines fabiaanlaste ühinguga ning püüdis seal koguni liidriks tõusta. Tal tekkis konflikt George Bernard Shawga, kel olid samad karjeristlikud soovid. Huvikorral soovitan lugeda Wellsi romaani Uus Machiavelli, milles vaevata saab ülevaate kahe kirjaniku sõnasõjast ühingus, mis jutlustas inimeste rahumeelsest, demokraatlikust võrdsusest. Wells kirjutas sageli tavalistest inimestest, nende raskustest oma perele vähegi inimväärsemat elu pakkuda. Ometi lootis õigemini unistas Wells ajast, mil inimkond on arenenud kõrgemate ideaalide kandjaks, kelle kasutada on enam vähem kõik emakese maa rikkused ning neid on ju tänagi veel üsna palju. Kui kõik teineteise hävitamiseks kulutatavad miljardid ja koguni kvadriljonid hoopis olulisemate eesmärkide tarvis rakendada, valitseks me palju kannatanud planeedil maapealne paradiis.
2: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel. Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

Herbert George Wellsi teosed on innustanud paljusid loojaid, teiste seas ka komponiste. Kuulsite äsja katkendi Jeff Wayne'i Maailmade sõja muusikalist. Heinz Röömelt kirjutas mitmeid meloodiaid aastal 1933 esilinastunud fantaasia õigemini koguni õudusfilmile Nähtamatu mees. Selle raamatu alusel on lavale toodud mitugi muusikali ja väiksemat teatriprojekti. Klaus Badelt kirjutas muusika menufilmile Ajamasin. Üht katkendit sellest kuulete me tänase saate lõpus. Otse kohe aga jätkan Herbert George Wellsi elu ja mitmekülgse loomingu meenutamist. Küpsemasse ikka jõudnud kirjanik pidas ennast pigem ajakirjanikuks kui väljamõeldud lugude autoriks. Wells analüüsis nii poliitilisi kui sotsiaalseid teemasid, enne kõike inimeste elu mõjutavaid probleeme. Tema sageli idealistlike seisukohti muutis otsustavalt esimene maailmasõda. Wells jõudis järeldusele, et inimesed saavad areneda vaid siis, kui suudavad kohaneda pidevalt muutuvate oludega. See on tema meelest võimalik esmajoones haridusest saadud teadmiste turvil. Neid püüdis ta ka ise anda ja rohkendada. Raamatutena ilmusid ajaloo ülevaade, inimkonna töö, rikkus ja õnn ning elu teadus, mille kaasautoriks oli kirjaniku poeg George Philip Wells. Õnneks ei unustanud isa Wells ka ilukirjandust. Temast sai mõnegi filmissenaariumi autor. Alexander Korda lavastatud tulevaste asjade piirjooni peavad paljud asjatundjad üheks paremaks läinud sajandi Briti filmiks. Aastal 1934 ilmus Wellsi huumoriküllane elulooraamat autobiograafiline eksperiment. Paraku olid kirjaniku viimased eluaastad rõõmuvaeseid. Neid moduleeris minoorseks teine maailmasõda. Jeff Wayne kirjutas muusikaks tunded, mis inimkonda valdasid maailmade sõja eelõhtul. Teist ilmasõda ei alustanud tulnukad, vaid Hitler ja Stalin. Kui nüüd mineviku rängima meie maailmas toimunud tragöödia peasüüdlasteks kaht ulmeliselt agressiivset liidrit pidada.

0: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Välismääraja.
6: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Herbert George Wellsi mõttemaailm muutus ta elu jooksul sünkroonselt terveme planeedi rahutute aastakümnete rütmis. Enne esimest maailmasõda peeti Wellsi põhjendatult üheks liberaalse optimismi peegeldajaks kirjanduses. Kaks kümneid miljoneid ohvreid nõudnud sõda muutsid põhjalikult kirjaniku suhtumist. Temast sai ühiskondlikult aktiivne satiiripõhine kirjanik paljude lühijuttude ning koguni mitmete koomiksi raamatute, näiteks härra Polly Law autor. Tema teostes ilmusid groteskset enamujuvad tegelaskujud ja ma ei viita pelgalt doktor Moreau saarele, kus ringi liiguvad muteerunud loomad. Kes vähegi eluga kursis teab, et laitmatute lauakommetega kiskjaid esineb ka inimeste hulgas. Wells kaotas kunagise usu inimkonna tulevikku. Oma romaanides hakkas ta kujutama planeedi vastu pööranud loodusjõude, milles võitjaks ei jäänud inimesed. Õigupoolest kajastusid need meeleolud juba aastal 1897 ilmunud ulmeromaanis Nähtamatu mees. Raamatu peategelane Griffin küll püüdis loodusjõude tüssates muuta inimkeha murdumisnäitaja õhuomaga sarnaseks, mille tulemusel keha enam ei neelaks ega peegeldaks valgust, vaid muutuks nähtamatuks. Optikat uurival teadlasel see koguni õnnestub, enda katsed uuesti nähtavaks saada ebaõnnestuvad. Raamat sai aluseks juba 1933. aastal vändatud kinofilmile. Teuse uusim ekraaniversioon jõudis vaatajaini 6 aasta eest paljudest teleseriaalidest tuttava Elizabeth Mossiga peaosas. Rohkem kui poole sajandi eest hirmutas vaatajaid õudusfilm Nähtamatu mehe tagasitulek, mille muusika kirjutasid 2 kogenud kinomaestrot Hans Selter ja Frank Skinner. Kohe teieni jõudva pala pealkiri on stiilselt kurja kuulutav. Elada jääb vaid 2 tundi.

Kui siin kohal lisada, et filmis mängis kandvat rolli õudusfilmide esisaatan Vincent Price ning Joe May lavastatud film kandideeris eriefektide eest Oscarile, peaks vist ütlema, et seda linateost nõrganärvilistele ei soovitaks. Nüüd täidan antud lubaduse ning saate lõpus räägin pisut Herbert George Wellsi romaanist Ajamasin ja mängin mitmeid telepreemiaid võitnud Klaus Badelti samanimelisele filmile kirjutatud muusikat. Veerand sajandi eest ekraanidel jõudnud filmi lavastas Simon Wells. Arvasid õigesti, tema vana-vanaisa nimi oli Herbert George Wells. Romaani Ajamasin kirjutas ta juba aastal 1895, mil kosmosereisidest oskasid enam vähem adekvaatselt unistada vaid vähesed. Wells suutis ning oskas isegi ette näha aja ning ruumimatkade riske. Romaanis reisib ajaränduriks kutsutud professor viktoriaanlikult Inglismaalt ülikaugesse tulevikku nii 800 000 aasta taha kogemaks, et selles ulmelises tulevikus jaguneb inimkond kaheks vaenutsevaks rassiks, jahtijateks ning nende inimeste sarnasteks saakolendeiks. Ta kohtub eloiidega, keda kiusavad ning koguni maiustavad nendega maal elavad õõvastavad moorlokid. Nii kujutas hingelt sotsialist Wells kaude ja vihjamisi Suurbritannia klassiühiskonna ebaõigluses valitsevaid ohte, mis tulevikus võivad areneda ühiskonnaks, milles keegi inimese moodi elada ei saa, isegi kui väga tahaks. Kirjaniku järel tuli ja muutis oma vanavanaisa raamatust filmi tehes mõndagi. Ekraaniloo tegevus algab mitte udusel Inglismaal, vaid tulede ja reklaamirikka New Yorki kesklinnas. Ajarendurile on nimeks pandud Alexander Hart Degen. Mitmel põhjusel jääbki professor tulevikku ning püüab tsivilisatsiooni käekäiku muuta. Paraku seda keegi meist näha ei saa, kui ehk ainult Ajamasina toel. Muusika Wellsi filmile kirjutas Klaus Badelt. Kohe veendute, et tegemist pole stiilipuhta õuduslooga. Filmi muusika on rahustavalt meloodiline. Sellega on hea me tänast saadet lõpetada. Nädala pärast räägin teile heliloojast, kes kirjutas esimese Eesti ooperi Vikerlased. Tema nimi oli ja on Evald Aav. Nüüd aga sulnid meloodiad filmist, mis räägib inimkonna kaugest tulevikust. Lootuses ja usus, et see vaatamata kõigele ja kõigile siiski tulemas on, soovin teile head kuulamist ja ütlen kuulmiseni.

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutunud Karabahi konflikti ajal abiliseks. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokkis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATEŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mis on äärmiselt haruldane tehnika, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATEŠi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudtee ettevõttel on nende sõnul alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad. Ukraina droonid ründasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodokove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudtee taristut, mille taga järjel süttis põlema elektrialajaam. Šestjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahjuga teisel raudtee taristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhrelis linnas asuvat soojuselektrijaama. Venema on asunud omakorda ründama raudtee ühendusi Harkiv ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venema väed Pohotuhivi lähedal asuvat maanteelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilomeetri kaugusel. Sel nädalal tutvustati majandus- ja kommunikatsiooniministeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva soo identiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond, vahendab ERR. Eelmisel nädalal näiteks lisati Eesti sotsiaaluuringutele LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Rooma katoliku kirik ja tervisekassa on eri arvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastest nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatus esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus lubab kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see säte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest. Ja veel Iraani jalgpalli MM-koondisele on teatatud, et nad peavad USA-sse sisenema ja sealt lahkuma samal päeval, kui neil on Ühendriikides mäng. Käimas oleva USA, Iisraeli ja Teherani vahelise konflikti tõttu baseerub Iraani meeskond nüüd Mehikos mitte algselt plaanitud asukohas Tucsonis, Arizonas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojam päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 16.
2: Oh. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa, saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
9: Raadio Kuku.
10: Maaelu.
11: Tere! Tänane saade tuleb Ärifoorumil kõneldud kliima- ja majandusriskidest, põllumeeste uuest aktsioonist, sordiaretusest, Maailma Nisukongressist, Maaelu Teadmuskeskuse aretuskeskuse teisest hoonest ning teadusosast ja toidujulgeolekust laiemalt. Ühtekokku ootab kuulemist 8 intervjuud. Need on teinud Madis Ligi, laulud valib juttudele vahele Egon Pentjärv. Teadmised ja targad soovitused kuluvad alati ära, eriti praeguses riskid rohkes maailmas ja just nimelt need riskid, mis põllumandust ja karjakasvatust mõjutavad toidutootmist ka olid kõneks põllumanduskaubanduskoja korraldatud Ärifoorumil. Valdkonnajuht Ants-Hannes Viira, seega teie esinejate kamma oli päris lai.
12: Jah, esinejate kamma oli lai ja nad olidki niimoodi valitud, et nad esindaksid erinevaid riskivaldkondi, millega põllumajandustootjatel paratamatult tuleb iga aastaselt silmitsi seista ja hakkama saada.
11: Olgu tegemist siis kliima või majandusega?
12: Nii kliima kui majandusega, et midagi teha ei ole. Põllumajandus toimub õues ilma käes ja eks ilm on alati põllumajandust mõjutanud, aga viimastel aastatel me näeme ka seda, et meil esineb varasemast sagedamini sellised äärmuslikke ilmastikuolusid, mis mõjutavad meie saaki, et selle alla käivad siis nii põuaperioodid kui ka liigsed niiskusperioodid, et eelmine aasta suve teises pooles me olime hädas liigsete sademetega ja tänavu esimesed 5 kuud me oleme hädas olnud liiga väheste sademetega. Et loodame muidugi, et siin suvi tuleb paremaga ja tõesti aasta algus on sellel aastal väga kuiv olnud.
11: Kes teile teadmisi ja innustust jagasid?
12: Meile andsid teadmisi ja innustust professor Pia Past Tartu Ülikoolist kliimauuringute keskusest. Oli Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist, Kertu Tammik Maaelu Teadmuskeskuse mullamissiooni koordinaatorina ja siis ka põllumehed ise praktiliste tegutsejatena. kes peavad nendes oludes kohanema.
11: Kes olid saalis kuulamas, kes veebis?
12: Meil oli kokku umbes 300 kuulajat, et saalis oli kuskil 80 kuulajat ja veebis üle 200 ja nendest valdav osa olid põllumajandustootjad ja toidutootjad, toiduainetööstuse esindajad samamoodi.
11: Kas see, mis praegu maailmas toimub ja vaieldamatult mõjutab ka põllu- ja karjapidamist, on kahandanud ka optimismi või siiski valitsev on usk parema tuleviku nimel?
12: Eks põllumajandus on kogenud erinevaid aegu, on nii ilmastiku mõttes kui turuolukordade mõttes ja noh, põllumehed, eriti kogenumad põllumehed on nendest aegadest läbi tulnud, et selles mõttes, et hetkel toimuv kindlasti kedagi verest välja ei löö. Aga muret teeb see, et viimased 3 aastat on teravilja kasvatajatel olnud kehv nii saagi mõttes kui majanduslikus mõttes. Hetkel on ka piimahind languses, vaatame, kuidas meil sellel suvel läheb sigade Aafrika katkuga. Et eks nad kuhjuvad muret loomulikult natukene teevad tuju halvaks, aga noh, pikas perspektiivis me ju näeme seda, et maailmas rahvastik kasvab, inimesed süüa tahavad. Ja Eestis on võimalik toitu väga hästi toota. Et pikas perspektiivis ma arvan, et tuleme kindlasti nendest olukordadest ka välja.

0: siin ei ole midagi teistsugust, et nii toetuste mõttes kui ilmastiku mõttes.
1: Hiljuti tõmbas Vabariigis tähelepanu teie traktorite aktsioon, mille taga põllumajandus-kaubanduskoja inimesed olid. Nüüd on uue nädalal algamas uus, mis tõmbab taas laiemat tähelepanu, nii et tuleb silmad lahti hoida, et avalikus ruumis midagi märgata.
0: Tõesti, märtsis käisid tänavatel 690 traktorit, pärast tänavatel sõitmist läksid nad ka lasteaedade koolide juurde, et noortele inimestele ja lastele näidata, kuidas toitu toodetakse. Aga käesoleval suvel me siis teeme plakatiaktsiooni Eestimaa põldudel, maanteede ääres asuvatel põldudel. Tuleme välja samade sõnumitega, et pole põllumeest, pole toitu, toidujulgolek algab põllult. Ja tahame sellega meelde tuletada, et meie ootus valitsuse suunas Eestile eraldatud 546 miljonit suunate põllumajanduse toidutootmise arengusse ei ole saanud valitsuselt kinnitust ja endiselt me ootame seda otsust valitsuse poolt ja tahame seda siis läbi suve tuletada meelde nii Eesti elanikele kui ka Eesti valitsusele.

põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud ärifoorumil vaatas tulevikku Bigbanki peaökonomist majandusprofessor Raul Eamets, seda siis sihiga 2040. Härra professor, kuidas sellises segases olukorras üldse praegu prognoosikala püüda, ehk millest lähtuda saab? Kas nii nagu muiste need alusandmed on ikkagi samad või selles isikukeskses maailmas ja väga eitlike otsuste puhul on väga raske ka prognoosida?

0: omuse kokku panna, traditsioonilised võtted enam ei kesta.
1: Ja ei kindlasti selline traditsioonile lähenemine, et me teeme mingi mudeli ja siis vaatame, kuidas paneme erinevad sisendeid ja vaatame, mis siis välja tuleb. Sellises olukorras nagu täna oleme, me kindlasti ei tööta. Ehk siis me peame vaatama seda, mis reaalpoliitikas toimub, millised on need geopoliitilised riskid ja noh, kui nüüd mõelda, et mis siis täna nagu see võibolla kõige olulisem teema on ja olulisem sõnum, võibolla ka sõnum, mille ma andsin edasi selle ärifoorumil oli see, et see naftakriisi teema, mis praegu seal Hormuusi lahe selle ümber nagu keerleb ja Iraani ja USA sõjaline konflikt, et selle mõju tegelikult meile on pikemaajalised, kui me arvame. Et ma arvan, paljudel on veel täna selline lootus, et kui nüüd Hormuusi väin lahti läheb, mis iganes põhjustel ja laevad hakkavad liikuma, et kohe kõik loksub tagasi oma endisse paika, aga need efektid on pikaajalised, olgu see siis läbi maagaasi taristu puruks laskmisega Kataris, kunstlikult tekitatud naftadefitsiidi, ma ei tea, heeliumi, millest valmistatakse, mida kasutatakse kiipide valmistamisel, 35% tuleb Katarist, et on palju selliseid asju, mis omavad palju pikema vinnaga mõjusid ja see 2040, mis täna tundub ju nagu kuidagi kaugel, mingi 15 aastat, see on meil ju praktiliselt homme, kui me vaatame, kui kiiresti aeg läheb.
0: Ilmselt üsna suureks mõjutajaks on ka see USA ja Hiina keskeda ja see tolli sõda võiks või öelda.
1: Jah, kindlasti ütleme, sellest on ilmselt kõik juba tänaseks aru saanud, et sellist vaba kaubandust meil maailmas enam ei ole. Me peame arvestama nende tollidega ja kõik, kes Ameerikaga äri teevad, peavad arvestama tollimaksudega, need on erinevad riikide jaoks erinevad, aga sellest me ei pääse ja see teeb kindlasti meie, mis, kui me meiest räägime Euroopast, konkurentsivõime USA turule väiksemaks sellepärast, et me oleme hästi avatud ja selline väliskaubandusel orienteeritud majandus Eesti eriti, aga ka Euroopa tervikuna ja kui meid ikkagi nagu piiratakse tollidega, siis see lööb meie tootjate pihta.
0: Mitmelt poolt on kostunud seda, et Euroopa jääb tööviljakuselt ja üldse tuleviku vaatelt nagu maha, et me ei suuda ära aimata, mis tuleb, ehk jääme nagu saba lõppu. Kas jagad seda arvamust?
1: Ja selle nii-öelda jõuliselt tuli sellega välja nüüd 25. aastal või 24. aastal Mario Draghi raport ja ega midagi nagu väga muutunud sellest ajast ei ole, et me näeme tegelikult, kui võimsalt Hiina täna uusi tehnoloogiaid arendab paljudes sellises uutes tehnoloogiates on tegelikult USA-st mööda läinud. Võibolla AI on ainuke koht, kus veel USA hoiab nagu jämedat otsa enda käes ja Euroopa lihtsalt vaatab, kuidas need rongi tuled järjest kaugemale lähevad ja just oli siin poliitikas artikkel seoses selle uue semestri raportiga, nii-öelda poole aasta raportiga, mida Euroopa komisjon teeb, räägitakse siin, me räägime ikkagi sadadest tuhandetest töökohtadest, mis kipuvad praegu kaduma, aga selle tõttu, et ma ei tea, meie autotootjad ei ole enam Euroopas konkurentsis rääkimata akutootjatest või päikesepaneelitootjatest ja kogu see naftakriisi mõju, seal oli ka vist suurusjärk, kuskil 600 000 töökohta on ohustatud, nii et ühtepidi see Hiina konkurents pluss see naftakriis, see lööb päris valuselt Euroopa majandust. Ja.
0: Valuselt lööb meie põllumajandust ja toidutootmist, aga ka sisendite eriti energiahindade tõus ja siin pole leevendust loota.
1: Noh, kui riik ei võta mingisuguseid meetmeid kasutusele, siis jah, ütleme täna sellist energia julgeolekut tootja jaoks nagu väga ei ole, et me ikkagi sõltume importitud elektrist ja noh, kui me põllumajandustootjad vaatame, siis elektri ja küte on nagu üks teema, mis hakkab nagu eriti tundma alles tegelikult ju sügisel ja talvel, kui küteperiood tekib. Aga täna me näeme juba seda efekti, mis on kütuse kallinemisest tuleneb ja sügisel saame valusasti tundma seda, mis väetiste turul toimub, sest et noh, täna et kevased väetised olid juba ette ära ostetud võibolla, aga noh, nüüd uued ostud on juba uute hindadega ja noh, ilmselgelt kui gaas ei ole või gaas on väga kallis, siis ka lähevad väetised kallimaks.
0: Sisendite kõrval on oluline ka see, mis me oma saakide ees saame, sellepärast, et me oleme ikkagi oma viljaga maailmaturul ning meist ei rippu mitte midagi muud, kas me müüme või ei müü, hinda me ei mõjuta.
1: Kahjuks küll, jah. Me oleme nii väiksed tegijad selles suures pildis, et me sõltume maailmaturu hindadest. Noh, tõsi, siin on üks koht, millest ma olen ka varem rääkinud, kus Eesti peaks võib-olla ka riigitasemel rohkem tähelepanu pöörama, see on toidujulgolek ja toidutööstus, ehk kui me suudaksime seda toorainet rohkem ise väärindada, olgu see, ma ei tea, teravilja kasutuse tooraine või piimatööstuse toorainet, siis me võib-olla sellest nii-öelda tooraine hinna sõjas, mis maailmaturul on nii palju sõltu, vaid me nagu annaksime sellele lõpproduktile ise selle väärtuse ja müüksime padja toorpiima asemel siis juustu või midagi veel enamat välisturgudel, aga see on koht, kus on meil väga suured puudujäägid ja ma väga loodan, et sellele toidujulgoleku teemale hakatakse rohkem ka riigitasemel tähelepanu pöörama, sest no, see ei ole normaalne, et me täna impordime rohkem kui ekspordime toitu.
0: Kuidas on lood sõnarates siis toiduainete käibemaksuga?
1: Noh, ma arvan, et kui kõik teised riigid peale Leedu ja Taani on seda teinud, miks me ei võiks ka seda proovida teha, sellepärast, et eks ta lööb ikka päris valusest just madalama sissetulekuga inimesi ja noh, see mulje, mis aegalt jääb meie ministri või ministrite juttu kuulates, et teised kõik on rumalad ja me ei ole mõelnud targad, et see ei mõju väga veenvalt.
0: Nüüd jõuame eurotoetuste juurde, mis vaieldamatult meie põllu- ja karjapidamist ka mõjutavad, ehk siis võrdsus. Mitu sammu me Euroopast ses osas veel maas olema?
1: Ma ei oska nüüd nii täpselt nagu võrrelda, kui me hakkame mingi hektari toetusi ja sellised asja, mul ei ole niiksud andmeid nagu praegu peas, aga noh, ütleme laias lastus, mis on põllumeestele muret teinud, on see, et me võib-olla oleme liiga vähe suurtootjaid toetanud ja liiga palju oleme ümber jaganud siin väiketootjate kasuks või siin rohetootmise kasuks, et toetaks ikkagi neid, kes on nagu tõsisemad tegijad, sest ega ilm mõjutab kõiki ühtemoodi ja noh, üks mõte ka, mis seal ärifoorumis sai maha igatud, oli see, et noh, niimoodi lähemas perspektiivis tõenäoliselt mingid väga suuri muudatusi Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikas ja nendes toetustes, skeemides, vähemalt mis Euroopa poolt tuleb, vast ei ole oodata, aga, ja siin on üks nüüd suur aga, et kui nüüd tõesti mingil hetkel hakatakse forseerima Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, siis on vaja ilmselt mingisuguseid väga põhimõtteliselt ümberkorraldusi, sest Ukraina põllumajandus ja tema ekspordivõimekus lööb kogu selle Euroopa Liidu põllumajanduse sassi, et ta on nii suur tegija ja ilmselt samade põhimõtetega nii nagu täna on seda põllumajandust toetatud, siis seda enam teha ei saa.
0: Kuid meie trump on ikkagi piimakarja pidamine ning juustu ja sellega maailma minek või ka piimapulber, lühidalt seda piimatoodet rida võiksime jätkata, sest meie klimaatilised tingimused on lihtsalt sellised, et selle peale tasub rõhuda.
1: Noh, mitte ei tasu, et peaks rõhuma sellepärast, et noh, ütleme, kui meil on maailma tasemel robotlaudad ja piimatoodang lehma kohta on Euroopa Liidu üks kõrgemaid, siis on see tegelikult natuke häbiväärne, et me väga suure osa sellest piimast, noh, mis need protsendid on, 40-50% müüme täna toor piimana välismaale, eelkõige siis Leetu, et jah, siin oleks vaja nagu midagi tõsiselt ette võtta, et meie piimatööstus saaks nagu jalule ja noh, me näeme siin nüüd ehk on toimumas mingid muutused turul, kui see e-piima asi nagu mingi selguse ja uued omanikud saab, äkki sealt tekib sellist tõsist ekspordivõimekust.
0: Raulemas, kui sa olid ärifoorumil oma ettekande lõpetanud, millised küsimusi sa said?
1: Seal ei lastud küsimusi küsida, meil oli väga selline selge moderaator, kes ütles, et küsige kohvipausi ajal, aga kohvipausi ajal sai küll nagu juttu puhutud ja tegelikult enam-vähem ikka nendel samadel teemadel, millest me praegu siin rääkisime.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . Naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee. kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
5: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
6: sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks . Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang .
2: Kuku Raadio .
6: Maaelu .
7: Jätkan Ärifoorumi kiiluvees ning sordiarataja vanemteadur Rene Koppel on minu vestluskaaslaseks. Kas siis kliima muutub nii palju, et sordiarataid juba praegu peavad mõtlema, kuidas siis soeneva kliimatingimustest midagi Eestimaal kasvatada? Või võtta Lõuna-Euroopast üle?
8: Jah, et kliima on muutunud. Me oleme kliimamuutuste teel ja sordiaretaja peab sellega väga arvestama, sellepärast, et sordiaretus on nagu üks võimalus nende kliimamuutustega toime tulla. Kui meil on natukene kliimakindlamad sordid, siis on võimalik ka saada nii saaki kui kvaliteeti, et sellega peab kindlasti sordiaretaja arvestama. Ja praegu me mõtleme ka sellel suunal, et kui me mõtleme, et milline see Eesti kliima siis on lähema paarikümne aasta jooksul, siis me oleme juba tegelikult näinud, et meil on olnud nii põuda kui ka väga tugevaid vihmasadusid ja tegelikult see kõik võib jätkuda, et kuigi meil ka siiamaani on ilmastik olnud hästi varieeruv, siis kliimamuutuste tingimustes need ekstreemsused võivad veel suureneda, et me peame olema valmis, et meie sordid ikkagi vastu peaksid nendele nii põudadele kui liigniiskustele.
7: Millised viljad võiksid siis soojenevas kliimas paremini kasvada ja saaki anda ja millised on võib-olla varsti löödud lehed?
8: Ma loodan, et kõike ikkagi mingil määral kasvatatakse meie maal edasi. Aga kui me võtame kliimamuutuste tingimuses, siis pigem praegu on tõusutrendis taliviljad ja nii ka talinisu, et on umbes selline skaala, et Tallinnis on näiteks 150 000 hektarit ja suvinisu 30 000 hektarit, et noh, kunagi on olnud see hoopis vastupidine. Aga kui meil see vegetatsiooniperiood on siin muutunud soojemaks ja talved võib-olla natukene malbemaks, et siis tegelikult talivilja on hakatud rohkem kasvatama ja ka sellepärast, et kui meil on olnud viimastel aegadel hästi põuased kevaded ja suve algused, siis suviviljal on väga raske saada seda kasvuhoogu sisse, aga taliviljal on juba kevadeks arenenud väga võimas juurestik ja see annab tal siis võimaluse kohe hakata mulla niiskus kasutama väga vara kevadel ja toitained kasutama, et ta nagu elab selle põua natukene paremini üle, et see võib olla ka üks põhjus, miks siis talivilja on hakatud rohkem kasvatama. Või noh, teine asi on ka see, et seal on tõesti suuremad saagipotentsiaalid ja see on praegu suur saak on see, mida põllumees tahab kasvatada hästi suuri saake, sest noh, selles saab ikkagi tasu.
7: Vahepeal saad ja tasu rapsikasvatusest, nüüd ollakse selle pinnaga koomale tõmanud. On nii?
8: Ma isegi praegu täpselt ei oska seid rapsi pindasid siin esile tuua, aga eks see käib kõik natukene niimoodi, et noh, kuidas on ka võimalused turustada või teine asja on, et kuidas on võimalik teha näiteks taimekaitset, et kui on mõned väga sellised kahjuriõrnad või siis haiguste õrnad kultuurid ja kui seal ei saa enam nagu korralikult taimekaitset näiteks teha, et siis see võib võtta neid kasvupindasid maha. Ja jah, eks hästi tähtis on see, kuidas saaks turustada ja missugust tasu saaks, et see on ka tähtis, et põllumees peab hästi palju majanduslikult mõtlema, mida ta kasvatab.
7: Sortiarataja peab aga siis tulevik ära aivimua. No vilja saab ikkagi kasvatada põllu peal või teete katsed ka kasvuhoones, et loote siis sellise kuivema kliima ja võt, et 20 aasta pärast on meil selline ja nüüd me aretame sorti A või B.
8: Jõgeval me tegelikult tegeleme praegu ikkagi veel traditsioonilise sordiaretusega, see tähendab, et enamus tööd me teeme põllu peal ja see minu meelest ei ole halb, sellepärast, et kui sordiaretusprotsess ongi üle 10 aasta, siis selle ajavahemiku jooksul meil tuleb ju ette igasuguseid ilmastikunähtusi 10 aasta jooksul ja me suudame nagu välja selekteerida just sellised sordid, mis noh, väga erinevate ilmastikutingimustega hakkama saavad, aga see ei tähenda, et meil ei oleks kasvuhoonekatseid või see ei tähenda, et me laboris ei üritaks näiteks uute aretusmeetoditega juba hakata tasapisi midagi tegema või see ei tähenda, et me ei kasutaks oma põuala, mis on hästi suur investeering, hästi vajalik investeering, kus saab ka uurida, kuidas kas põud või siis liigniiskus erinevaid sorte kahjustab.
7: Rene Koppel, olete niivisega rehkendanud, et kui palju meil kasvatatavatest viljadest on Eestimaal aretatud sordid, kui palju on mujal sisse toodud just selle sama suunaga, et toome Lõuna-Euroopasse, seal kliima kuivem ja meil järjest kuivemaks läheb?
8: Ma arvan, et me Lõuna-Euroopast praegu ei too ja võib-olla me ka ei hakka sealt tooma, aga hästi paljud sordid on tõesti Saksamaalt, Rootsist, Taanist, et no Rootsis võib olla ka, et teatud piirkonnad on hästi sarnased meie kliimaga. Ja kui me räägime näiteks talinisust, siis sealt piirkondasest tulevad küll hästi suure saagipotentsiaaliga sordid. Meie sorte kasvatatakse vähem natukene, aga jällegi ma arvan, et ega kõik ei saa olla see hästi suure saagipotentsiaaliga nisu näiteks, kui me nisust räägime, et nisu on ikkagi saiavili ja meie aretussuunad on ka hea kvaliteet ja meie aretussuund on ka hea talvekindlus. Ja talvekindlus on ka see, mis annab võib-olla noh, natukene väiksema riskiga siis neid talivilju siin kasvatada, et kui me toome kuskilt lõuna poolt aretatud, siis võib-olla 5 aastal on väga head saagid, aga 1 aastal võib täielikult äpardada, sest näiteks tuli külm ilma lumeta maale või siis võttis lumiseen ära, tegi suuri kahjustusi. Et selles suhtes meie talvekindlus ja kvaliteet on mul praegu veel nisul küll aretus eesmärkides päris tähtsal kohal, sest hästi kõrge saagipotentsiaaliga sorte tuleb sisse. No eks meie liigume ka sinnapoole, et meil tuleb hakkab ka tulema kõrge saagilisi sorte, aga näiteks talinisul on tegelikult hästi tihe ja karm konkurents küll sorditurul.
7: Mitu aastat tavaliselt läheb, et siit Jõgevalt tuleks uus sort meie viljapõldudele?
8: No ristlusest, kuni selle ajani, kui me saame hõigata välja, et meil on uus talinisu sort, võib minna 14-15 aastat.
7: Jõuame lõpetuseks ka nisu kongressil ära käia, kus te just olite. Mis seal kõlama jäi? Mis on siis need suunad?
8: Jaa, me käisime koos nisuaretaja Anne Ingberiga ja siis kahe doktorandiga käisime, Bolognas oli 4. ülemaailmne nisukongress, kus olid siis kõik nisuga tegelevad teadlased ja hästi palju aretajad koos. Praegu ei olegi meil tagasi see tund, kas oli 700 või 800 inimest, aga põhisuunaks on, võib-olla räägitakse ikkagi hästi palju nisu vanadest sortidest, geneetilisest mitmekesisusest ja just sellepärast, et kui praegu on maailmas mindud aretuses ja valikutes nagu hästi ühte suunda, saak, siis tegelikult on hästi palju kasulike geene läinud siin aretusprotsessis kaduma, on välja visatud, näiteks haiguskindluse geenid või siis põua või siis stressikindluse geenid, et need on veel vanades sortides ja ka siis sellised metsikutes nisudes olemas ja praegu uuritakse seda valdkonda hästi palju, et kui on ka erinevad Euroopa Liidu projektid, ka meie oleme olnud osalised, et tihti on seal üks töögrupp ka, kes tegeleb nisu nagu vanad liikidega, et vaadata erinevates kliimatingimustes, kuidas nad on ja siis teha geneetilised uuringud ja kuidas saaks nendest vanadest nisuliikidest tuua uutesse moodsatesse sortidesse, kas haiguskindluse või siis stressikindluse geene. Et see oli päris suur teema.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
4: keskpäevatund . mis meist saab ?
5: Naiste jutud .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
7: mängime hoopis suksusid .
6: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
8: olen nii rõõmus , et su leidsin .
6: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
9: Raadio Kuku .
10: maaelu .
11: viimased 4 intervjuud salvestasin reedel Jõgeval Maaelu Teadmuskeskuse aretuskeskuse teise hoone avamisel.
12: Ilmar Tupits oli mees, kes oli lähtepakkude juures. Kui te omal ajal hakkasite mõtlema, kuidas Maaelu Teadmuskeskust laiendada ja uut hoonet teha, siis millised need startipakkud olid?
13: No, ma tulin 2014 siia Sordi jaama tööle ja siis võttis aega 1,5 aastat. Ma vaatasin, et kui niimoodi edasi elame, siis me varsti lõpetame selle töö. Ja kuna siin oli tühjana seisev vana katlamaja, selle Sordi asula katlamaja, ja vaatasime, et peaks tegema sellest mingit taotuse, et rekonstrueerime ära, saame lisaruume. Kuna see aeg oli väga pikk, see inkubatsiooni aeg, see 2017 hakkasime arutama, mida võiks ju teha, ja pooltest aastat oli siis see aeg, kus me siis otsisime raha. Ja tänu siis rahandusministeeriumi naistele ja põllumini naistele saime siis nii kaugele, et saime nagu sellise lua taotleda raha. Ja see raha summa oli 1,9 miljonit. Või kõigevalt saime siis 120 000 saime projekteerimisraha. Selle andsime üle kinnisvarale. Kinnisvara hakkas siis projekti sepitsema ja siis 2019 oli 1,9 miljonit kulutatud ja maja paigas. Küsimus oli selles, et kuna see katlamaja pind oli 1000 ruutu, siis oli ka see eeltingimus, et suuremat ei tohi ehitada. ja kuna see raha olukord oli natukene küsitav, siis me planeerisimegi 1000 ruutu. Nii et eks seal oli siis mitme asja koos mõel, siis saime ka nagu selle paika, aga meil oli plaanis teha kahekordne nagu see katlamaja oli. Aga kui me andsime selle projekti raha üle siis riigi kinnisvarale, siis kinnisvaramehed vaatasid, et teeme siis korralikuma, kui teie planeerite. Nii et siis tulid nagu mängu juba projekteerijad, kes asjad tündad olid, nii et selles mõttes läks asja väga hästi. Nii et sealt see asja sai pihta. Järgmine oli katlamaja ja kasvoone. Nii et siin on iga aasta midagi saanud juurde.
12: Piret Artman aitas leemekulpi liigutada õigune rahakulpi selleks, et see Maaelu Teadmuskeskus ehitus jaoks riigieelarvest raha saaks. Oli raske?
14: Oli küll raske, sest kõikidel valdkondadel olid suured soovid, aga eelarve seis oli väga kriitiline, aga lõpuks kokkuleppe ja otsus valitsus tehti.
12: Minister sõna ikka maksis?
14: Ma usun, et maksis ja ma usun, et maksis ka see, et ka teised ministrid said aru, et üks oluline otsus tuleb ära teha, nii et jah.
12: Seda rõõmsam on täna siin avamisel ringiga ja uudistada neid uusi võimalusi, mida aretuskeskuse hoone 2 endaga kaasa toob.
14: Mul on väga hea meel ja tegelikult me räägime palju toidujulgeolekust ja ma loodan, et see on üks oluline samm, mis aitab seda Eesti toidutootmist ka tulevikus nii-öelda tagada ja seda jätkusuutlikkust hoida ja vaadates neid inimesi ja nende silmi, et see tänulikkus on ülisuur ja mul on hea meel, et see oluline samm tehtud sai. Nii et ma loodan, et me suudame ka tulevikus siis paremini ennast toiduga ise varustada.
12: President Alla Karis rõhutas tervituskõnes teaduse ja toidu julgeoleku osakaalu. Lööge see ka Kuku kuulajate jaoks lahti.
13: Eks see tähendabki seda, et see, mis me täna teeme, peab olema ju teaduslik. Ja toidu julgeolek on tegelikult kogu aeg oluline. Aega tunnustame ära, kui tähtis see on. Et kui tekivad kriisid ja olukorrad, siis peab meil olema ju kõik endal võtta. Ja hea on, kui veel kellegi jagada on. Nii et need kaks tuleb lihtsalt kokku panna ja see on see koht, kus see võiks toimuda. Arusaadavalt teadus ja innovatsioon ei toimu jätku ja kiiresti. Sellest ongi hea, et lõpuks see maja on valmis saanud ja on võimalik siis selle tegevusega alustada ja siis ka jõuda kuhugi.
12: Jääb üle loota, et noortel on huvi tulla sellele tööle.
13: No ma rõhutsin ka seda, et noored on eriti olulised siin, et maja on ilus. Aga võibolla see toobki noori rohkem siia selle tegevuse juurde, sest keskkond tänapäeval noorte loeb väga palju. Peaasi, et neid jätkuks, et neid oleks, sest eks vanemad ju lähevad eest ära ja siis ei juhtu midagi.
12: Avamusel osaleb ka maaülikooli rektor professor Ülle Jaakmaa. Milline on tänapäeval noorte huvi tulla tööle sordiaretusse?
5: No eks see on noortel esialgu võibolla võõras teema, sest me näeme seda, et noored võibolla põllumajandusest on ka natukene võõrdunud, aga ma usun, et need, kes juba näevad, milliseid võimalusi tänapäeval sordiaretus pakub, millised tehnoloogiad tänapäeval laborites kasutusel on, need näevad, et nad saavad endale võlu tööriista ja saavad tõepoolest midagi toidujulgeoleku ja kliimakindlama põllumajanduse heaks, tuleviku heaks ära teha.
12: Kui seda kliimakindlust ja seda teemat saite sel nädalal ka ärifoorumil arendada, sellepärast, et seal oli selle teemane ettekanne, kuidas siis muutuvates tingimustes toime tulla ja kuidas seda uut kaadrit kasvatada maaülikoolis.
5: Jaa, sest et kliimamuutuste eest meil pääsu ei ole. Me peame sellega arvestama, kui me valime põllukultuure, kui me valime tehnoloogiaid, kuidas neid kasvatada ja seda teadmist, millised ootamatused põllumeest võivad tabada ja kuidas nendega hakkama saada, et seda tuleb juba noortes tudengites algusest peale kasvatada.
12: Tuleb siis võibolla uus äriala sisse seada sordiaretus?
5: No eks see sordiaretus on praegu ka taimekasvatuse erialadel täiesti olemas, aga kindlasti selles valdkonnas on vaja puhtalt tõesti teadlasi, kes ennast sellele pühenduvad. Ja meil on ju vanemast põlvkonnast suurepärased eeskujud võtta.
12: Jätkan direktor Andra Veskevaaga. Uus maja on valmis, aga ruumid on veel tühjad, nii et nii värskelt, et ei ole veel saanud sisse kolima hakata.
15: Jaa, seal tegelikult oli niimoodi, et üks hange luhtus, mis oli seotud nagu hoone sisse seda tankimisega, ehk et lootsime asjad varem kätte saada, aga tekkis tehnilisi tõrkeid ja seetõttu mõningate asjadega läheb paar kuud kauem, kui me algselt arvasime. Aga kuna presidendi kalendrisse oli juba kohtumise, võtame avamise kuupäev ära pandud, siis me otsustasime, et me teeme avamise ja noh, läheb natukene kauem aega.
12: See on nüüd aretushoone number 2. Esimene on rakkes. Mida see uus juurde annab? Millised võimalused?
15: No ta annab juurde selle, et siia saavad tulla nüüd töörühmad, kes siis esimesse aretuskeskusesse mahtunud. Siia saab tulla eindaimed, siia saab tulla köögivili. No, mis on sordiaretuses, ka siis ütleme, biotehnoloogilised uued metodid tulevad peale. Need on tegelikult nagu see laborihoones, mis meil on kitsaks jäänud, ehk et siis biotehnoloogia metodid tulevad siia. Siia tuleb agrotehnoloogia valdkond, ehk et mida me kasvatame, või kuidas kasvatame. Ja mis on kindlasti nagu metki kontekstis uus valdkond, on siis tootearendus, ehk et kuidas see, mis on kasvatatud, kuidas seda niimoodi väärindada, et sellest maksimaalselt väärtust tuua.
12: Viimastel aastatel olen siin Jõgeval käinud sellepärast Maaelu teadmuskeskuses, et uus hoone tagavad. Viimati oli kasvuhoone enne seda universaalhall, aretushoone 1 sai juba mainitud, nüüd 2, kuid avatseremoonel käis läbi vihjaga juba järgmise peale. Mis siis ootelehel on?
15: Viimane asi, mis ootelehel on see, et täna ikkagi siis ütleme see hoone, mis meil on Aamisseppas, seal asud meil täna teadustöötajad ja päris paljud teadurid, plus natuke ka adminni, nemad on meil täna vanades tingimustes. Meil on ka täna kartul, mis on vanades tingimustes ja meil on siis ka teatud seemine kasvatus, mis on vanades tingimustes. Me tahaksime tekitada olukorra, kus me siis kolme stoones tekitame ühe, me oleme täna natukene oma plaane niimoodi ümber juba teinud, ehk et lõpptulemus oleks see, meil oleks üks hoone kolme valdkonna peale, me 4000 ruutmeetrit hoiame kokku pinda ja need, kes siis veel täna on viimased, ütleme, küsitavates tingimustes, nemad saaksid endale ka kaasaegsed töötingimused. No, töökohti otseselt ei tule ega kao, sest et ja, no, tegelikult me loome olemasolevatele uued normaalsed töötingimused.
12: Viimati, Andre, rääkisime sellest, et tuleb kaaluda, millised sorti Jõgeval arendada, milliseid mitte. Kas see kaalukeel on langenud?
15: See kaalukeel on praegu töös, et tead, mitte sortid, vaid kultuurid tegelikult. Ja. Et tegelikult see on töös. Teadusnõukogule peame seda nagu paari nendele pärast tutvustama, aga nõimselt selle aasta lõpuks mingisugused otsused paika saavad.
12: Aga huvi ja näiteks siis rohkendada kartuliseemete sorte, seda on ikkagi olnud erasektori poolt?
15: Jaa, selles mõttes, et kui me viimati rääkisime, siis oli tõesti see küsimus, aga täna 5-6 sordi kasvatus on siis metkist välja antud, ehk et see sort on endiselt saadaval. Kus ütlen, met teeb sordi aretust, met tagab, et sort on olemas, aga lihtsalt seda sorti, mida siis inimene tahab endal maha panna, seda ta saab ostja erasektorist, mitte tingimata Jõgevalt.
12: Kui ma räägin praktiliste põllumestega, sina ütlevad, nad ootaksid tihedamad sidet teadlaste sordi aretajate, ehk siis Maaelu Teadmuskeskuse ja põllupidajate vahel. Tunnetate sama?
15: Jaa, tunnetame ja tegelikult esmaspäeval tuleb siis EPKK taimekasvatuse valdkond tuleb meile külla, terveks päevaks, et arutada koostööd. Siin täna on tegelikult Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ETAGi, EISI riigikantselei ja keegi oli veel kokku viis organisatsiooni. Meil on läinud aega energiat selle peale, et teatud asjad majas sisse korda saada sees, aga järjest rohkem ja rohkem me tahame minna sektori juurde. Me oleme hakkanud seda tegema. Nüüd EPKK, aga me saame selle aastal juba kolmandat korda kokku. Eelmisel aastal me saime võib-olla ainult korra. Et me näeme seda vajadust, me üritame sellele vastata ja tegelikult selle kaudu koostöökohad üles leida.
12: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks majandus- ja kliimariskidest, sortiaretusest ning uuest aretuskeskusest. Teiega rääkisid Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ants Hannes Viira, majandusprofessor Bigbanki peaökonomist Raul Eamets, sordiaretaja Reine Koppel, aretuskeskuse rajamise kaasaaitaja Ilmar Tupits, eksminister Piret Hartman, vabariigi president Alar Karis, maaülikooli rektor Ülle Jaakmaa ja Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge töökeda terved ja puhake hästi!
16: Kevad, kevad, ikka sinus on uue sünd.
17: Ah, kui selle vastu lõhnevad äsja aetud vaad.
16: Külma tarde

0: Maaelu. Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukraina-meelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse Atesh-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on Ateshi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudtee ettevõttel on alles vaid mõned üksikud sarnased kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rotokove küla lähistel sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Tšehutskaja lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. USA Ohio osariigis Toledos sai tulistamises haavata vähemalt 12 inimest, kahe haavatu vigastused on väga rasked. Politsei esialgsetel andmetel tulistasid kaks inimest tõenäoliselt teineteist rahvarohkes kohas. Tulistamine toimus nimelt piirkonnas, kus oli käimas iga-aastane populaarne tänavatoidufestival, mis tõttu oli sündmuskohal palju inimesi. Politsei otsib endiselt tulistajaid. Balti riikide rahandusministrid ja Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupanga president allkirjastasid Riias vastastikuse mõistmise memorandumi edasiseks koostööks ühtse Balti kapitalituru arendamisel. Uuema memorandumi eesmärk on jätkata koostööd Balti riikide vahel, et luua integreeritum, likviidsem ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem kapitaliturg. Sellega soovitakse parandada ettevõtete sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastusele, edendada piiriüleseid investeeringuid ja tugevdada Balti regiooni konkurentsivõimet. Sel nädalal tutvustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva sooidentiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond, vahendab ERR. Eelmisel aastal lisati näiteks Eesti sotsiaaluuringute LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 71,6%. Kõige kallim on elekter hilisõhtul kella 11. veerand 12, mille megavatt-tunni hind küünib 145,5 euroni. See vastu kõige soodsam on elektrit tarbida keskpäeval, kui hind langeb 3,12 paiku vaid 14 sendini.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojan päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 kraadi.

0: oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
4: Ralli suvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Vahel.
10: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada viimast päeva Eesti Panga presidenti ametis olevat Madis Müllerit. Tere!
11: Tervist, aitäh kutsumast!
10: Madis Müller on Eesti rahanduspoliitikaga otseselt seotud olnud veerand sajandit. Aastatel 99 kuni 2003 oli ta tollase rahandusministri ja hilisema peaministri Siim Kallase majandusnõunik. Ta töötanud ka kõrgel kohal Maailma Pangas. 2011 sai temast Eesti Panga asepresident ja 2019. aasta 7. juulil Keskpanga president. Madis Mülleril on George Washingtoni ülikooli teadusmagistri kraad rahanduse erialal ka.
12: Härra Müller, teie teekond meie keskpangas kestis 15 aastat täpselt. Te tulite Eestisse tagasi keset sügavaimat masu, Eesti oli just üle läinud eurole ja edaspidi läks tegelikult elu ja majandus meil üles mäge. Kas see nüüd on õpikunäide sellest, kuidas suurtest majandus- ja rahanduskriisidest välja tullakse?
11: Ma arvan, et see Eesti kogemus seal 2008-2009 see järel võibolla ei olnud selles mõttes päris õpikunäide, et meil ikkagi majanduslangus oli väga sügav. Tavaliselt sellises olukorras, mida soovitatakse on, et valitsus võiks ka riigi eelarve kaudu pisut rohkem proovida ettevõtteid ja inimesi toetada ja et see oleks sellises olukorras aksepteeritav, kui riigi eelarve läheb ka puudujääki. Aga me olime tol hetkel Eesti riigis erinevas olukorras seetõttu, et meil oli tol hetkel oli veel Eesti kroon, eriti oluline oli hoida sellist riigi rahanduslikku konservatiivsust ja lisaks mäletatavasti Eesti riik tolla ajal ju tahtis saada euroalasse, mida tajuti ja ma arvan põhjendatult sellise täiendava stabiilsuse pakkuja ja ankruna ja siis oli vaja täita neid väga rangeid riigi rahanduse nõudeid, mis tõttu tagantjärgi vaadates kindlasti see meie kogemus oli üsna dramaatiline, see kuidas valitsus kulutusi kärpis ja proovis riigi eelarvet enam-vähem tasakaalus hoida isegi niivõrd sügava kriisi ajal, mis ma arvan, et täna on täiesti ette kujuteldamatu. Et selles mõttes ta ei olnud õpikunäide, et oli ikkagi, ma arvan, üsna dramaatiline kogemus.
10: Aga oli võimalik kulusid kärpida küll?
11: Oli võimalik, jah. Ja ma arvan, et see on võibolla midagi, millest tänagi võiks õppida, sest tol hetkel tegelikult olukord oli oli palju keerulisem majanduses, kui ta siin viimastel aastatel on olnud.
12: Me oleme siin saates 2 minutit olnud ja juba on välja koorunud see teie põhiomadus, et Eesti Panga presidendina oskasite ja oskate probleemidele leebelt tähelepanu juhtida ilma teravate väljaütlemisteta ja poliitikutele vastandumisteta. Aga ma eeldan, et teil on ka sisemiselt pulbitsenud ja teinekord olnud tahtmist teisiti ja päris serviti öelda või?
11: Ma olen selline enam-vähem rahuliku ja tasakaaluk loomuga, aga eks ma mõistagi olen proovinud väljendada ennast tasakaalukalt ja kuna Eesti Panga roll on ka olla nõuandja valitsusele olulistes majanduspoliitilistes küsimustes, me tahame konstruktiivselt osaleda siin Eesti sellises avalikus majandusdebatis. Ma arvan, et kui seda liiga teravalt teha ja minna konflikti valitsuse ja ministritega, siis tegelikult ei ole võimalik oma eesmärke saavutada ja seetõttu ma olen proovinud tõesti vältida sellist liikset konfliktsust.
10: Ja kuulajatele ja Madis Müller teile ka teadmiseks, et me püüdsime leida ja neid teravaid sitaate ja Timo leidis ühe eelmisel aastal välja öeldud sitaadi, kõige teravama vist. Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus. Aga jäta ka täna selle mõtte juurde.
11: Kõigepealt ma mõtlen, kas see ei kõlanud praegu väga teravalt.
10: Ei, just nimelt, ei kõlanudki.
11: Ma arvan, et võib-olla kõige selgemalt me vastandusime näiteks valitsuse otsustele, siis see oli juba üsna minu ametiaja alguses, kui tollane siis Jüri Ratase valitsus kogumispensionisüsteemi sisuliselt pea peale keeras ja suuresti seda kohustusliku pensioniks kogumise põhimõtet meil lammutas. Me Eesti Pangas nägime, et see on tõesti vale suund, mida teha, kokkuvõttes teeb Eesti riigile kahju ja siis me seda ka selgelt välja ütlesime. Ma nüüd ei mäleta oma tsitaate tollest ajast, aga see kindlasti tähelepanu.

0: See on tõsi. Viimase 6 aastaga on Eesti riigi võlg 4-kordistanud. Teie ametisse asumise aastal oli see 2,5 miljardit, aastaks 2025 on see kasvanud 10 miljardi euroni. No vaadates Euroopa keskmist, ma ei tea, kas see on õige adekvaatne võrdlusmaterjal, siis see ei ole kõige ärevamaks tegev umbes 24% SKP-st.
1: Meil võlakoormuse tase ei ole täna, võib mõelda tõesti muret tekitav, aga mis on problemaatiline on just see trend ja kui kiiresti meil on võlg kasvanud juba veelgi palju madalamalt tasemelt ja kuidas ette vaadates on näha, et kui me nüüd oma siin majanduspoliitikat ja eelarvepoliitikat ei muuda, siis kuidas edasi kasvab. Praegu saab öelda tõesti, et me oleme veel seal enam-vähem kõige madalama võlakoormusega riik Euroopas, aga kui vaadata nüüd Eesti ja siin teiste Euroopa riikide lähiaastate sellised eelarve plaane ja strateegiaid, mida valitsused avalikustavad, siis no, lähiaastatel me ilmselt kihutame oma võlakoormusega mööda siin Luksemburgist, Taanist, Rootsist, Iirist, Iirimaast, Bulgaariast ja seal on mitu probleemi. Üks on küsimus sellest, et me ei ole valmis järgmisteks kriisideks, kus oleks vaja puhvreid ja võimalust vajadusel laenu võtta ja seda majandust langust siis tol hetkel pehmendada võibolla täiendava ka eelarve toega, siis see reserv on ära kasutatud, aga võibolla vahetumalt mõistetav on see, et me juba intressi kuludeks ühiskonnana peame järjest suuremaid summasid välja käima, et mul on siin ees numbrid, et kui 22. aastal kulus meil Eesti riigina intressi makseteks 28 miljonit siis selleks aastaks me juba 10 korda rohkem maksame intressi kulusid ja prognooside kohaselt rahandusministeerium näeb, et 2030. aastaks on umbes 650 miljonit on see iga aastane intressi makse üksnes Eesti riigil ja selle eest juba tõesti saaks väga palju muid asju teha.
0: 650 miljonit.
1: Jah, et kui võrrelda suurusjärguna me täna näiteks kõigiks peretoetusteks vanemahüvitisteks kulutame umbes 750 ja kolme suurema ülikooli eelarve kokku on 600 miljonit, nii et see on koormus, mis läheb järjest tuntavamaks ja mul tundub, et seda ei tajuta piisavalt võibolla ühiskonnas ja kindlasti ka poliitikud hulgas probleemine ja seetõttu me oleme sellest ikka proovinud rääkida võimalikult selgelt.
2: Püüdsin nüüd praegu arvutada. 5 aasta pärast, kui nii jätkub, on siis võlakoormus ligi 40% SKP-st.
1: Võibolla päris 40 mitte, ma arvan, et
2: no, sinna kanti
1: võibolla pisut veel alla, aga jah, ma arvan, et see on juba kindlasti rohkem, kui me peaksime pidama mugavaks võlakoormuseks Eesti riigile.
0: No ilmselgelt märk sellest, et meie rahanduslik distsipliin on viimastel aastatel olnud nõrgem kui varem. Te kindlasti ei taha praegu ega saagi võibolla näpuga näidata konkreetselt erakondade suunaste siin ühe peaministeri nime küll ütlesite. Aga mingi põhjuse saate ju siis välja tuua. On see siis tõesti see, et ütleme nii, et võlla tagasi maksmine on tuleviku poliitikute mure pigemini, see suhtumine või?
1: No, ma ühelt poolt mõistan, et poliitikutel tõenäoliselt no, tüüpiliselt see perspektiiv, millest lähtuvalt otsuseid tehakse, on natukene lühem. Ja kiusatus on mõistagi juba kohe pakkuda oma valijatele nii palju häid uudiseid ja erinevat tuge ja riikliku kulutusi ja vähem makse kui võimalik, aga lihtsalt see vähegi pikemat plaani silmas pidades see tegelikult ei jookse lihtsalt rahaliselt kokku.
2: Väga oluline teema on erakondade ülene kokkuleppe, millel te ka viitasite umbes 6 aega tagasi Riigikogus esinedes. Rootsis ja Soomes on tõepoolest selleni jõutud, et hoida siis rahandust jätkusuutlikuna. Kas te olete näinud mingeid märke või saanud mingeid tagasisid, et parteid võiksid ka meil sellise kokkuleppe suunas siiski liikuda?
1: Sellise ettepaneku ma tõesti tegin. Riigikogus viimati siis Eesti Panga tegevusest rääkides ja meie majandust puutuvaid soovitusi kokku võttes. Kui küsida, kuidas see vastu võeti, siis oli mitu erakonda tegelikult ütles üsna otse välja, et nad toetavad seda mõtet ja need ei olnud sugugi ilmtingimata sarnase majanduspoliitika sellise vaatega erakonnad, et sotsiaaldemokraadid ütlesid, et hea mõte Isamaa natukene küll esialgu tingimusi seades, aga mul tundus, et siiski ka nägi, et selline kokkuleppe võiks olla kasulik. Reformierakond just kui nii selgelt erakonna juhid

0: tasandil võib-olla ei otseselt ei oleks tormanud alla kirjutama, aga siiski ka peaminister tegi avalduse, kus ta näeb, et on vaja teatud siis tempos hakata eelarve puudujääki vähendama. Mart Võrklaev Riigikogus tol hetkel juba ütles, et tema arvates tuleks selline kokkuleppe sõlmida. Aga kuidagi, kuigi me Eesti Pangavalt pakkusime, et me oleme valmis nõuga ja jõuga kaasa mõtlema ja siit nagu edasi minema, siis kuhugi see ikkagi on nüüd takardunud ja ei suudeta seda kuupäeva kokku leppida, et millal võiks ühe laua taha tulla ja rääkida.
1: Ma tean küll, kuhu see takerdus praeguse rahandusministri sõnavõttu taha, et mõte on hea, aga vaevalt, et me selles kokku leppele jõuame. Me läheme siin kohal väikesel pausil.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
7: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Hästi öeldud.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Raadio Kuku.
13: Kahe vahel. Kahe vahel.
14: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Soome tänast majandusseisu see erakondade ülene kokkuleppe, mis ka neil on sõlmitud, ei aidanud. Kuulge, mis Soome majandusega juhtus?
0: Soome majandus on samamoodi nagu meie siin viimastel aastatel võib öelda niimoodi vindunud. Isegi võib-olla täna suhteliselt kehvemas seisus kui Eesti. Me näeme, et sellel aastal ikkagi Eesti majandus on kosumas, juba esimesel kvartalil kasv oli täiesti korralik. Soomes mitte nii veel väga, aga nendel see on ka juba mitmete aastate taha jäänud tundub probleem, kus nad on oma konkurentsivõimet kaotanud läbi selle, et on väga kiiresti selline üldine kulutase tõusnud. ja järjest siis neil tundub, et muutunud keerulisemaks Soomega ettevõtetel konkureerida oma toodete ja teenustega maailmaturul ja eksportturgudel. Et sellist, tundub, et sellist kohanemist on ka nemad kohandumist läbi viimas, nii nagu võib mõelda, et meilgi siin nüüd viimastel aastatel on aset leidnud. Aga kui viidata sellele riigi rahanduse seisule ja seal selle poliitikute ja parteide üle selle kokkuleppele eesmärgiga siis võlakoormust pidurdada, siis vara on öelda, et kas see nüüd töötab või töötab, sest alles eelmise aasta lõpus nad selle kokku leppisid. Ma arvan, et me peame neile natuke aega andma, aga Soome tõesti jõudis riigi rahandusest rääkides sinna punkti, kus tajuti, et võlg on juba niivõrd suur, intressi makseteks läheb igal aastal niivõrd suur summa, et suutsid siis poliitikud praktiliselt kõigist erakondadest siis ühe laua taha tulla ja sellise pikaajalise eesmärgi võlakoormust vähendada, kokku leppida. Ka seal päris kõik erakonnad, kus juures ei leppinud kokku, et need üks vasakäärmuslik erakond ei pidanud õigeks sellisele leppel allkirja anda, nii et ma arvan Eesti puhul samuti, kui jääb siin mõni erakond kõrvale, nagu EKRE näiteks teatas, et kui eksperdid midagi soovitavad, siis nemad arvavad kindlasti vastupidist. Et siis ka, ma arvan, et see võib siiski ka Eestis sellisel juhul siiski töötada.
1: Meenutame Kreekat ja tema legendaarset pankrotti Janis Varoufakis esindusneona aastal 2015. Meenutage, kuidas Kreeka jõudis sellesse katastroofilisse olukorda, kui riigivõlg oli 175% SKP-st ja poliitiliselt põdises kogu see lugu üle Euroopa.
0: No Kreeka võlakriis, eks ta sai alguse... Päästikuks oli see sama üle maailmne 2008-2009 finantskriis ja majanduslangus, aga nemad olid eriti hapras olukorras seetõttu, et nad olid tõesti oma riigi rahandusliku distsipliini enne seda käest ära lasknud. Siis tuli ka välja, et statistikaamet neil oli ilustanud numbreid ja võlakoorem ja eelarve puudujääk on võibolla õigeid standardeid kasutades arvutatuna veel suurem, kui oli öeldud ja see vähendas siis võlakirja investorite usaldust riigi ja valitsuse vastu. Ja see kõik kokku neile siis majanduse languse tingimustes, kus enam ei olnud võimalik odavalt järjest rohkem ja rohkem laenat kätte maksis ja järjest siis tol hetkel see niimoodi kaardimajak neil kokku kukkus.
14: Eesti majandusele tookord sealne olukord sisuliselt vist mõju ei avaldanud või oli meil endal nii palju probleeme siin?
0: No tollajal see oli ikkagi, 2008-2009 oli meil ka endal muidugi korra oma jagu probleeme. Kreeka puhul see vinduv kriis, no isegi see ei olnud nagu vinduv kriis, see oli ikka tõsine majanduse kukkumine, mis aset leidis, see kestis tunduvalt kauem. Veel kuni 2015 oli veel vaja neil seal veel võlgu siis maha kirjutada, et... Ma arvan, et võibolla Kreekas toimub nii vahetult meid ei mõjutanud, aga vähemalt seal alguses selle finantskriisi ajal me olime tegelikult kõik ühes koos sarnaste probleemide otsas. Ja võibolla Kreeka puhul ka, et miks see võlakoormes veel nii järsult kasvas lõpuks on see, et selleks, et nad üldse seal suudaksid kuidagi majandada, nad pidid ka väga järsult oma kulutusi kärpima. See oli sisuliselt neile siis võlausaldajate poolt ette kirjutatud ja seda majanduskriisi tingimustes tehes tõmbub majandus tegevus on veel rohkem kokku ja siis majanduse maht ja SKP kukkus järsult ja teatavasti võlakoormust arvestatakse suhtena majanduse mahtu ja SKP-s, ehk siis ka see suhtarv siis veel see ka majanduse kukkumise tõttu läks eriti kõrgeks.
1: No toonased vaidlused ESM-i kuulumise panustamise üle, need ikka poliitiliselt ka meid natuke mõjutsid, aga lõppkokkuvõttes lõpp hea vast kõik ja kuidas Kreeka sellest katastroofist välja tuli?
0: Eks Kreeka tegelikult on nüüd teinud palju valusaid reforme selle kogemuse järel. Kindlasti ei ole seal kõik veel suurepärane, aga puhtalt numbreid vaadates neil on ikkagi läinud järjest paremini, nad on suutnud oma võlgu suures osas ka juba tagasi maksta. Eelarve distsipliin, ma arvan, et täna võib öelda, et parem kui Eestis. Nii et küll nad ka saavad hakkama.
14: Vaatasin meie ajakirjanduse arhiivi ja sealt leidsin Kreeka kriisi ajal kõlanud väiteid, et see riik tuleks euroalast välja visata. Kas riigi väljaviskamine euroalast sellepärast, et tal on võlakoormus 175% SKP-st, on üldse võimalik? See ei ole niisama
0: lihtne. Sellist protseduuri muidugi otseselt ei ole, et nüüd võlakoormuse pärast saaks riigi euroalast või Euroopa Liidust välja visata. Küll aga see kogemus näitab, kui valus see võib olla selle riigile endale, kui jõutakse sellesse punkti, kus ennast enda võlga normaalsetel tingimustel refinanseerida ei suudeta. Laenuandjad enam ei ole nõus uut raha nii-öelda peale andma. Ja siis need reformid ja kulukärped, mida sisuliselt jõuga väljaspoolt dikteeritakse, siis need saavad olema kindlasti palju valusamad kui isegi see, mida me siin 2008-2009 kogesime. Et kui me vaatame ka seda majanduse kukkumise ulatust Kreekas, see kui palju neil valitsusi kukkus selle protsessi käigus ja millised rahvamassid tänavatele tulid, nii et ma arvan, et ega sinna kindlasti ei taha keegi üheski teises riigis jõuda.
1: Kindlasti mitte. Ülgi kas... Täna on euroala riigid ja ka Euroopa Keskpank suurendanud nõudeid ja kontrolli liikmete rahanduspoliitikale, et see olukord, mis Kreekas oli, ei juhtuks taas või ka mõnes teises riigis?
0: Lühike vastus on jah, Euroopa Liidus ja ka euroalal, siis veel konkreetsemalt, kuna eelkõige on ja küsimus ühtses valuutaliidus, et kuidas siis kõik seda distsipliini hoiavad, kuna riigid on ka teinendisest sõltuvad. Siin tõesti nüüd selle viimatise kogemuse, kriisikogemuse taustal on ju ühiseid reegleid rangemaks keeratud, on loodud siin need uued ka see sama stabiilsusmehanism, kus vajadusel on võimalik laenu saada, mida ka Kreeka tollajal kasutas, aga see teadu pärast tuleb täiendavate nõudmiste ja väljaspoolt dikteeritud reformide ja kulukärbetega, nii et ega keegi seda muidugi ei hea meelega ei kasuta. Selles mõttes jah, ühiselt kokku lepitud kõigi huvides sellised reeglid on täna mõnevõrra rangemad. Euroopa Keskpangale, kui oli ka küsimuses viide, siis Keskpangal on ikkagi piisavalt selge oma mandaat ja meie ei saa otseselt valitsustele midagi ette kirjutada, et seda ei saa öelda, et oleks nüüd selle nurga või sellest vaatenurgast Keskpank midagi otseselt teistmoodi teinud, aga küll me oleme ka muidugi valmis. Räägin siis euroala keskpangad ja Euroopa keskpank, et oleme ilmselt paremini valmis erinevateks senaariumiteks ja mõelnud siis oma sellise kriisi rolli kindlasti täpsemalt siin vahepealsetel aastatel taas läbi.
14: Milline siis on keskpanga roll kriisi ajal, et kehtestada kindlad reeglid, nõuded kommertspankadele, nõuded maksusüsteemile, saab keskpank seda teha niimoodi?
0: Keskpank saab heal ajal, kui veel ei ole sügavat kriisi, kehtestada nõudeid selleks, et pangandus oleks tugevatel alustel ja vähemalt finantskriisi või panganduskriisi loodetavasti ei tekiks. Keskpank ei saa kehtestada valitsustele mingisuguseid reegleid. Aga kui küsida, mis on siis konkreetselt juba kriisi ajal ühe keskpanga roll, siis siin on tõesti oluline, näiteks ka võrreldes enne euroalaga liitumist Eesti Pank, mida sai teha ja mida ei saanud, siis nüüd see meie roll keskpangana on tegelikult toetada siis finantssüsteemi püsimist. Ehk et olukorras, kui näiteks hoiustajatel kaob usaldus kommertspankade vastu ja hakatakse massiliselt raha välja võtma pangast, see võib tekitada sellise, kutsutakse siis likviitsusprobleemiks, et sisuliselt
14: rahvasuu kutsub seda panga jooksuks.
0: Panga jooksuks, mis tähendab siis kommertspanga jaoks seda, et kuna pank on väljandud pikaajalisi laene ja sellel siis bilansi teisel pool on hoiused, mida võimalik lühiajal kohe välja võtta, siis tasakaal läheb paigast ära ja üks pank võib raskustesse sattuda ja võib olla vaja siis kiiresti saada pangal täiendavat laenu, mida on sellisel olukorras valmis keskpank siis piisavalt kvaliteetse laenuportfelli vastu pakkuma. Et just sellist kriisi olukorras pankade likviitsus tuge nüüd saab ka Eesti Pank pakkuda palju selgemini ja palju paremini, kui oli enne euroalaga liitumist. Ja seetõttu võib ka mõelda, et nüüd, see on üks eelis, mis meile siis euroalaga liitumisest on tulnud, et selline täiendav turvavõrk meie pangandussüsteemile.
1: läheme siinkohal taas kord väikesele pausile.
12: Kahevahel. Kahevahel.
1: Vestlussaade Kahe vahel, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on vestlemas täna viimast päeva töötava Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga. Madis, Euroopa Liidu 27. liikmesriigist on euro kasutusel 21. Meil käibis euro või käibib euro juba 15 aastat, viimati ühines Bulgaaria, kus euro hakkas kehtima tänavu 1. jaanuarist. Kuues riigis, Taanis, Poolas, Rootsis, Tšehhis, Ungaris ja Rumeenias ei ole veel eurot. Kas Euroopa Liidu liikmetel on kohustus või ei ole kohustus euroalaga liituda?
0: Ei saa öelda, et kedagi saab sundida nüüd kiirkorras euroalaga liituma. Kuigi euro on Euroopa valuuta ja Euroopa Liidu raha, siis tegelikult on ikkagi riikidel võimalik otsustada, kas nad soovivad siis ka ühisraha kasutada või mitte. See sõltub konkreetsest riigist ja tema majandusest, finantsüsteemist, senisest kogemusest, kas seda on, et kui lihtne seda on õigustada, et seda sammu astuda. Ma arvan, et Eesti puhul oli see täiesti ilmne, et euroalaga liitumine tõi meile väga palju eeliseid. Mõne teise riigi puhul, kus majandus on suurem, harjutud on võib-olla iseseisva intressipoliitika ja ujuva valuutakursiga ja nähakse sellel rohkem eeliseid, siis seda otsust on raskem teha, aga ega kedagi sundida ei saa.
14: Sundida ei saa tõepoolest, aga milles ikkagi näevad jõukad riigid nagu Taani või Rootsi siis oma raha krooni eeliseid? Nende oma raha ja kõrge ellatustaseme vahel ju ei tohiks nagu otses seost olla või rahvas lihtsalt armastab seda krooni.
0: Ma arvan, et seal on osa tõesti sellel viimasel ka, et emotsionaalselt on raske oma ja siis enda valuutast loobuda. Mulle tundub, et eriti Taani puhul näiteks võiks küsida, et kas ikkagi majanduslikus loogiline mitte ei oleks euroalaga liituda, kuna Taani näiteks ei kasuta ka sellest ujuvast, kõikuvast valuutakursist tulenevaid eeliseid. Sest nad sisuliselt hoiavad oma valuutakurssi euro suhtes stabiilsena ja keskpank ainult kopeerib Euroopa keskpanku otsuseid samas osalemata mingites arutelude ja otsustusprotsessides. Eks ma arvan, et siin taustal on ka veidi seda 2008-2009 finantskriisi mälestust ja hirmu, et juhul kui euroala mõni liikmesriik satub sügavamastesse raskustesse, siis teised võivad olla olukorras, kus nende ühise rahaliidu huvides on vaja ühte riiki moel või teisel toetada ja siis on hirm, et mida see tähendab minu enda riigi rahandusele ja võib-olla ei taheta seda riski võtta isegi kui senised kogemused, ma ütleks ikkagi selle viimase kriisi järel on olnud positiivsed ja kõik need laenud tundub, et makstaks ilusti tagasi. Aga jah, see eks ta on selline otsus, mida eriti rahvahääletusele pannes, sa ei saa ainult ratsionaalsetele argumentidele võib-olla isegi toetada.
1: Sularaha kasutatakse aasta-aastalt aina vähem. Kas te peate reaalseks, et sularaha kui selline kaob näiteks paarikümne aasta pärast Euroopa Liidus käibelt?
0: Paarikümne aasta pärast isegi ei saa päriselt välistada. Kuigi täna me küll ka Eesti Pangas ja samuti Euroopa Keskpangas ja sama ma tean, et näevad ka valitsused ja Euroopa Komisjon. Peame oluliseks, et sularaha jätkaks ringlemist, et igal pool kauplustes aksepteeritaks sularaha ametliku maksevahendina ja see oleks oluline, siis on oluline just seetõttu, et kui on mis iganes tõrkeid meil elektrooniliste maksetega, kaardimaksed me teame ikka aegalt ei toimi. Et siis oleks võimalik, siis oleks alternatiiv, mida saab kasutada, et inimesed ikkagi oma elutähtsad ostud saaksid tehtud. Aga kui küsida, jah, nüüd mõelda paarikümne aasta perspektiivi peale, siis tulenevalt sellest, et praegu me siin tegeleme ka projektiga nimega DigiEuro, mis sisuliselt oleks siis mõnes mõttes selline sularaha digitaalne edasiarendus. Ja mille puhul oleks võimalik ka kaardimaksete ja muude elektrooniliste maksekanalite mitte toimimise korral maksta telefoniga ka ilma andmesid ühenduseta, siis võib-olla see isegi selle kriisi rolli tulevikus sularaha asemel võib täita, nii et ma näen, et sularaha kasutamine mõistagi ajapikku järjest väheneb meil ja ka teistes riikides. täna me näeme, et see on oluline, et sularaha kuhugi nüüd liiga kiiresti ei kaoks, aga ma nüüd aastakümnete kaugusel ulatuvat kindlalt prognoosi ei julgeks teha.
14: Seda küll, jah. Tänane olukord on see, et need, kes peavad meil kriise lahendama, siiski soovitavad, et padjapüürises kodus võiks olla natuke sularaha igaks juhuks.
0: Ja meie soovitame Eesti Pangas seda ka.
14: Kuulge, tänasest Eesti olukorrast rääkides võib öelda, et läheb veidi paremini kui aasta tagasi. Majandus kasvas esimeses kvartalis veidi üle 2%, aga seda suuresti tarbimise kaudu. Kas me võime loota, et me jõuame järgmisel aastal 3%-lise majanduskasvuni ja sealt siis natuke edasi, kuni järgmise kukkumisen, sest majandus, nagu me teame, on tsükliline.
0: Majandus on tsükliline. Me sinna 2-3% vahemikku näeme, et sel aastal võib-olla ka järgmisel võiks see majanduskasv meil nüüd ilma järgmiste ootamatute šokkideta eeldatavasti küündida. Kui küsida, et kus see kasv tuleb, siis eriti just sellel aastal tõesti selle taga on peamiselt meil siis tarbimine, selline sisemine Eesti majanduse nõudlus ja vähem suhteliselt siis eksporditulu, mis nii pikas plaanis muidugi me ei tahaks, et see niimoodi peaks olema, kuna suuresti see tarbimise hoog on sisse saanud ka sellest samast eelarve ja suurest miinusest, kus muulgas näiteks see sama tulumaksuvabastuse siis laiendamine kõigile maksumaksjatele, see jättis inimestele rohkem raha kulutamiseks, kaupade teenuste ostmiseks ja see suhteliselt suurem kulutamine, mis on tegelikult kasvava riigi võla hinnaga meil tulnud, see on see, mis nüüd lühiajaliselt meil majandusele natukene lisahoogu annab. Aga teisalt ma oleksin siiski optimistlik, et kui me vaatame nüüd viimase aasta suundumusiga näiteks ekspordi statistikas, kuidas on ka Eesti tootmisettevõtted siiski oma need mahtusid taas suutnud kasvatama hakata pärast mitut keerulist aastat ja kuidas eriti just Eesti teenusettevõtted, olgu siis IT või muud ka sellised professionaalsed teenused, kuidas nemad on suutnud läbi ka siin möödunud aastate oma ekspordimahtusid järjest kasvatada, et ma siiski olen optimistlik, et ka Eesti majanduse selline konkurentsivõime tundub, et on säilinud, me oleme suutnud kuidagi kohaneda ka selle kõrgema kulutasemega, mis meil siin Eestis juba tänaseks ka ettevõtjate jaoks on ja siit ikkagi tasapisi suudame edasi kasvada ja jõukamaks saada.
1: Paraku jätkus ka korralik hinnatõus ja nii palju kui suutsin kokku lugeda, mul tundub, et selle hinnatõuse ohjamisega tegelesite vaata terve ametaja teise poole. Ma ei tea, kas meil õnnestub üldse tänases maailmas näha seda stabiilset, 2%-list inflatsiooni, nagu see vanadel headel aegadel oli.
0: Ma usun küll, et see on võimalik. Eks seda see keskpank paraku teeb, et kui hinnatõus on liiga kiire, siis selleks, et natukene seda hoogu tagasi hoida, siis keskpank intressimäärasid tõstes seda mõningase viitajaga saavutada suudab. Ka keskpanga võimuses ei ole lühiajaliselt muidugi hinna kõikumisi kontrollida, kui ikkagi meil tuleb lähiseda sõda ja nafta hind nii järsult kallineb, siis juuse jõuab ka ikkagi Eesti kütuse, turu ja muudesse hindadesse. Seda me näeme ka praegu, et on nii Euroopa teistes riikides kui Eestis jälle lühiajaliselt vähemalt hinnatõus energiahindade tõttu kiirenenud. Aga näiteks euroalal nüüd enne seda Iraani sõja puhkemist tegelikult me olime juba mitme kvartali jooksul täpselt seal 2% juures hinnatõusu tempoga, mida keskpank on eesmärgiks seadnud. Eestis on siin hinnatõus veel olnud natukene kiirem kui euroalal keskmisena. Siin olid ka meil oma riiklikud otsused taga, kuna nii käibemaksu tõus kui aktsiiside tõus, see ka vahetult peegeldub kõrgemates hindades ja siis kiiremas inflatsioonitempos. Et kui me nüüd selle sealt maha lahutaksime, siis tegelikult me olime umbes 2% juures ka Eesti hinnatõusuga nüüd enne, kui energiahinnad taas kallinesid. Ja lisaks, kui mõelda nüüd just veel Eesti hindade peale, siis tegelikult me oleme nüüdseks jõudnud enam vähem Euroopa või euroala keskmise hinnataseme juurde. Kui seni võis rääkida sellest, et meie majandus oma need sissetulekute tasemelt ja ka hinnatasemelt on sellises järele jõudmise faasis jõukamatele Euroopa riikidele, siis kuigi meie sissetulekud veel päris seal ei ole, siis tegelikult hindadega oleme juba jõudnud üsna Euroopa kesksele tasemele ja ma arvan, et siit võiks eeldada, et ju see meie hinna tõus ka edaspidi on enam vähem sarnane nagu suuremates Euroopa riikides.
14: No tahaks loota, jah. Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
15: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
16: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
17: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
18: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
21: Välismääraja.
22: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
23: Kahevahel. Kahevahel.
14: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Madis Mülleriga, kes on viimast päeva Eesti Panga president. Madis Müller, põhikooli õpilane teab, et paremaks hakkama saamiseks tuleb kulusid vähendada või tulusid suurendada. Kõige parem on mõlemat teha. Ja siis kaob see teadmine valitsusse või parlamenti saades justkui ära see viienda klassi või kuuenda klassi teadmine. Miks? Te saate aru,
0: ma arvan, et jah, viide on riigi rahandusele. Ma arvan, et igaüks on nõus, et parem on ikka tulusid suurendada kui kulusid kokku hoida. Aga jah, riigi tasandil see olukord on natukene keerulisem, sest tulude suurendamine tähendab maksude tõstmist ja ega poliitikud mõistavad ju, et ega see ei ole kunagi populaarne otsus. Seda on ka viimased siin paar aastat näidanud, kuidas ikkagi need maksutõusud on väga valuliselt ühiskonnas vastu võetud. Samal ajal kui on ootus nii kaitsekulusid suurendada, kui siin erinevaid avaliku sektori palkasid kasvatada, et ega meil nagu hästi ei jookse need ootused võibolla kokku ühiskonnas laiemalt ja noh, eks poliitikutel nii kaugel on võimalik neid ebapopulaarseid otsuseid edasi lükata, seda ma arvan, et üsna mõistetavalt ka püütakse teha.
1: Aga kui teil tundub, kas Eesti valitsus on avalikus sektoris muutunud efektiivsemaks? Või Eesti valitsemine?
0: Efektiivsemaks? et ju siis noh, kui mõelda, et kas on nagu rahalises raha mõttes ja kulutamise mõttes efektiivsemaks, siis no ma ühelt poolt arvan, et Eesti ma arvan, et võrreldes teiste riikidega, et kindlasti ei saa öelda nüüd, et Eesti valitsus oleks kuidagi ebaefektiivne. Sageli küll ettevõtjad, kes näevad ainult nagu äri juhtimise poolt tajuvad, et kuidagi riigis võiks asju palju lihtsamini teha ja kindlasti seal on ka terake tõtt, ma usun tõesti sees, et alati on ruumi ja on ka Eestis vaieldamatult teha asju paremini ja vähem kulutades. Aga kokkuvõttes no see põhikoormus eelarvele tuleb ikkagi läbi sotsiaalkulutuste. Riigi kaitse nüüd on meil kasvav roll ühiskonna vananemisega seonduvad täiendavad kulud tervishoiule, pensionisüsteemile, et see on see kus on see suur osa kulutustest, milles jällegi mille kallale minemine on äärmiselt ebapopulaarne, kui tahta seal midagi kokku hoida. Küsimus on niivõrd efektiivsuses, kuna see on lihtsalt valik sellest, et kui palju me tahame riigis siis piltlikult raha ümber jagada, seda kelleltki maksudena kogudes ja siis teistele jagades, et see on selliste poliitiliste valikute küsimus.
14: Ja keeruline küsimus on tegelikult see, et kas tänases keerulises maailmas on üldse võimalik ennustada või siis ette mõelda pikemalt, kui seda võimaldab 4-aastane majandussükkel näiteks?
0: No kindlasti on võimalik ette mõelda. Sõltuvalt valdkonnast, no ma ei arva, et on võimalik teha liiga täpseid nüüd majandusprognoose. Eks seda me kogeme Eesti Pangas ju kogu aeg, et sellise komakoha täpsusega majanduskasvu või hinnatõusu numbrile ette vaadates pihta saada on peaaegu võimatu, aga tähtis on mõista selliseid suundumusi, mida kõik võimalikud välised šokid jällegi loomulikult mõjutavad. Aga no, mõned asjad on, mida me saame ka pikalt ette näha. Et no, näiteks, kui me teame, et meil Eesti ühiskond suhteliselt vananeb, me teame, et tervishoiukulud sellega seoses eeldatavasti kasvavad, seda on näidanud ka teiste riikide kogemus. Me teame, et pensionikulutused on järjest suurem koorem riigieelarvele ühiskonnale tervikuna juhul, kui pensioniealiste osatähtsus kasvab ja töölkäijad on vastavalt siis vähem. No sellega seoses me teame ka, et oleks väga hea, kui inimesed ise pensioniks ka säästaksid juba töölkäijas, mitte ainult ei loodaks riigi peale. Ja siin me tuleme tagasi selle kogumispensioni loo juurde, kus me olime ju kriitilised, kui siin poliitiliste otsustega 5-6 aastat tagasi seda kogumispensioni süsteemi nõrgestati. Et noh, need on sellised pikaajalised suundumused, millele võib enam vähem kindel olla ja mida oleks hea arvesse võtta ka täna majanduspoliitikat kujundades.
1: Kui keegi veel ei tea, siis Eesti Pank on üks kuuest Eesti põhiseaduslikust institutsioonist, mis on oma põhiseadusest tulevad ülesanded ja väärtused saanud. Öelge, kas need samad ülesanded, mis põhiseadusest lähtuvad ja ka väärtused ja need põhimõtted on pärast euroalaga liitumist ja paljude juhtimishoobade Frankfurti liikumist muutunud?
0: Meil on euroalaga liitumise järel tõesti Eesti Panga töö päris olulisel määral muutunud. Ma ei pea õigeks öelda, et nüüd on mingid otsused läinud Euroopa Keskpanka, sest pigem mis ikkagi juhtus on see, et kui varasemalt oli Eesti kroon seotud aga jäigalt oma siis kursis euroga, siis sisuliselt me lihtsalt olime sunnitud nii-öelda importima selle rahapoliitika ja kõik need intressimäära otsused mõjutasid Eestit vahetult, aga me ei olnud seal otsustamise juures. Siis nüüd, mis on toimunud, on see, et Eesti Pank mitte ei ole Euroopa Keskpanga filiaal, aga me oleme üks Euroopa Keskpanga omanikest ja me oleme kõigis nendes otsustusprotsessides, mis puudutavad siis finantssektori regulatsiooni, arveldusi, sularaharinglust, ka intressimäärade kujundamist, me oleme otseselt seal otsustamise juures ja see on ühelt poolt suur kohustus ja roll kõigile Eesti Panga töötajatele, kes seal erinevates tööformaatides osalevad, ka Eesti Panga presidendile, kes seal Euroopa Keskpanga nõukogus on ametikoha järgselt otsustamise juures. Aga ma arvan, et see on ka noh, ühelt poolt põnev, teisalt ka vastutus ja kindlasti uus siis Eesti Panga jaoks juba alates 2011 aastast.
14: Täna esitetakse Sipsikule pühendatud 2-eurost käibemünki. Me oleme nüüd Timoga vähemalt väga tänulikud Keskpangale, et te võimalusel erikujundusega münte välja lasete. Kuulge, see tähendab ju seda, et sularahal on tegelikult emotsionaalne väärtus, on ju?
0: Absoluutselt on. Eriti nüüd selle Sipsiku mündi puhul on tajuda, et see ikka väga paljudele meeldib. Ja kukkus kohe väga toredasti välja, et minu amet ja selline lõppakord on nüüd üks tore Sipsiku münt. Aga kindlasti on emotsionaalne väärtus.
1: Kindlasti ja füüsilisel kujul, samas me teame, noh, euroala riikidele vist 2 korda aastas võimaldatakse neid erikäibemünte välja lasta 2-euroseideks ja see teeb protsessi ei ole üldse tegelikult lihtne ja ta ei ole üldse vähekulukas.
0: Protsess siis toimib niimoodi, et tõesti igal euroala liikmesriigil on õigus 2 korda aastas, mitte rohkem, erikujundusega 2-eurone käibemünt ringlusesse lasta. See kehtib mõistagi siis ametliku rahana kõigis euroala riikides. Aga kuna see on ka ametlik raha kõigis riikides, siis kõik tahavad näha, et ega nüüd sinna midagi meie arvates kohatud peale ei satu. Mis tähendab, et kõik need ideed tuleb kooskõlastada teiste siis riikidega. Euroopa Komisjon siin avaldab arvamust. Aga noh, kui just midagi skandaalset ei plaani, siis üldiselt ikkagi nõustutakse nende ettepanekutega. Ja kulu mõttes, ta isenesest tegelikult ei olegi nii suur täiendav kulu, kuna me nii kui nii peame pidevalt uusi münte värvima ja neid ringlusesse laskma ja kui vahepeal neid teha lihtsalt vahval moel kuidagi teise kujundusega, siis noh, see ikkagi täidab seda sama eesmärki, ehk et pakkuda ühiskonnale neid münte, mida raha ringluse hoidmiseks tarvis on.
14: Teil endal on kõik Eesti Panga eri meene ja mälestusmündid olemas?
0: Ma arvan, et mul on viimased mõned hõbemündid veel puudu, et pole jõudnud osta, aga algusest peale kui ma olin veel asepresident, siis ma vastutasin ka sularaha valdkonna eest ja olin selles komisjonis, mis mündi kujundusi valis. Ja hiljemalt nüüd on olnud nende müntide vahelehtedel minu algiri, et ma olen mõelnud, et võib-olla mälestusena oleks õige see komplekt endale kokku saada. Ja ta on mul peaaegu koos.
1: Aga härra Krafti ja härra Kallase algirju kandvad Eesti kruunide komplekt. On teil mõni alles ja mälestuseks hoitud?
0: Ausalt üldes on. Eesti krooni rahatähed on mul ka kõik. Kogu komplekt olemas, ma isegi omal ajal müüdi Eesti Panga muuseumis poogna vormis siis lahti lõikamata Eesti kroone, mida ma ostsin omamata mingit seost tolla ajal.
14: Nagu tapeet siis
0: või? Nagu tapeet, jah. Omal ajal omamata mingit seost Eesti Pangana või teadmata, et ma kunagi Eesti Panka tööle tulen, siis ma arvan, et see oli 2010 aastal, siis ma lihtsalt mälestuseks endale ühe sellise 100 krooniste poogna ostsin ja koju seina peale ära raamisin.
1: Te olete suurepärase sportlikus vormis, Madis. Mis sporti te teete?
0: No, ma olen selline tervisesportlane. Ma tõesti näen, et ka enda füüsiline liigutamine, et see on oluline ka niimoodi pea puhtana hoidmise mõttes ja et tööl jaksaks hästi panustada ja alati heas vormis olla. Ja ma teen erinevaid asju, ma proovin peaaegu iga päev ikkagi natukene liigutada, et olgu see siis ma ei tea, jooksmine, ujumine, talvel suusatamine või rattaga sõit või käin jõusaalis vahest.
14: Olete läbinud abipolitseiniku koolituse ja teid võib ilmselt näha tänavatel korda tagamas. Finantssektorist ehk mõnest Eestis tegutsevast pangaste vist mõnda aega nüüd tööpakkumist vastu võtta ei tohi. Olen ma õigesti aru saanud?
0: Te olete õigesti aru saanud. Mul on tõesti juba Euroopa Keskpanga, aga ka Eesti Panga nõukogu poolt siis üle kehtestatud piirangud, et ma ei tohi aastaja jooksul üheski panga jaoks töötada ja 6 kuu jooksul ühegi teise finantssektori ettevõtte jaoks.
1: Mis siis saab olema teie kogemuse ja ambitsiooniga inimese järgmine amet?
0: See on väga huvitav küsimus, millele isegi ei tea vastust.
1: Aga no me teame seda, et meil on siin 2 valimised lausa lähenemas. Ühed on presidendivalimised sügisel, järgmisel kevadel ka. Ma eeldan, et teid on poliitikasse korduvalt kutsutud ja te olete seda poliitikat ju siin kallase nõunikuna kõrvalt ka näinud. Noh, 20 aastat tagasi. Ma ei tea, kas te tõmbab sihuke protsess või mitte?
0: Ma ikkagi arvan, et ma pigem ei lähe poliitikasse praegu. See on võib-olla ühiskonna poolt vähe hinnatud, kui tähtsaid otsuseid ja kui raskeid otsuseid peavad ministrid ja ka riigikogu liikmed ikkagi ju kogu aeg langetama ja eks ta on üks tänamatu töö. seetõttu ma hindan seda tööd, kui seda hästi tehakse ja sellest Eesti riigi pikaajalist huvi silmas pidades, aga jah, ma ei tunne praegu ise sellist vahetut tõmmet, et peaks poliitikasse minema.
14: No võibolla tuleks. Aga suur tänu, Madis Müller, suur tänu selle aja eest, mis te juhtisite Eesti Panka ja tänan, et tulite täna saates.
1: Ilusat suve jätku ja ehk kohtume veel.
0: Aitäh kutsumast, loodetavasti kohtume.
23: Kahevahel. Kahevahel.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressi otsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet nii öelda Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänava revolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venema juhitud julgeleku blokis süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainas hukkus Venema droonirünnakutes kaks inimest. Zaporižžja oblastis hukkus 56-aastane väikebussijuhina töötanud mees. Teises rünnakus hukkus 59-aastane mees Dnipropetrovski oblastis Kesk-Ukrainas, kui Vene droonid ja lennukipommid langesid kahele piirkonnale. Rünnakutes sai haavata ka üks 35-aastane meesterahvas. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid aga varahommikul Venema linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATŠ-i väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venema raudteeettevõttel on alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel ka okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodakove küla lähedal sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektriala ja Tšestjaskova lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristuobjektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev. Mees oli üürinud Ateena kesklinnas korteri, kust politsei leidis laboriseadmeid ja kemikaale, mida saaks kasutada pommi valmistamiseks. Uurimine esialgu jätkub.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 19, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Suvereporter.
9: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Kuku Raadio.
11: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
12: Välismääraja.
13: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost. Mina olen Neeme Raud. Täna on saate fookuses Armeenias toimuvad valimised. Räägime ka Ebola kriisist Aafrikas. Intervju suursaadik Tiina Intelmanniga, kes oli Euroopa Liidu suursaadik Liberias 10 aastat tagasi, kui Aafrikas oli eelmine suurem Ebola puhang. Räägime Intelmanniga ka ta järgmisest töölähetusest. Augustist alates on ta Eesti suursaadik Kiievis ja just oli ta Ukrainas, Kiievis ja Odessas. Ning lõpetuseks intervju, mille salvestasin sel nädalal Austraalias Melbourneis olles, teemaks Austraalias alla 16-aastastele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld. Millised on esimesed kokkuvõtted ühiskonnas? Nii et teemade poolest väga kirev ja tihe saade täna. Aga alustame Armeeniast, kus täna toimuvad parlamendi valimised. Lääne meedias kuulutavad suured pealkirjad täna, et kaalul on palju. Armeenia peab valima kas Lääne või Venemaa vahel. Vestlesin tund enne saadet meie suursaadikuga Jerevanis Marge Mardisalu Kahariga. Kas koha peal ka tundub, et otsus, mis täna langetatakse, on riigi tuleviku jaoks nii dramaatiline?
14: Kõigepealt võib-olla võib ütelda, et see tänane kena varasuvine pühapäevane hommik siin on alanud Jerevanis ja Armeenias laiemalt nii nagu ta peabki olema valimiste päeva hommikul, vara hommikul tehti juba jaoskonnad lahti ja neid on siin siis üle 2000 jaoskonna registreeritud valijaid on veidi vähem kui 2,5 miljonit ja inimesed lähevad valima, sotsiaalmeedias näeme juba, kuidas nii valitsusliikmed kui opositsiooni esindajad on juba valimas käinud, nii et kogu selline meediaruum on kõike seda täis. Ja noh, muidugi peab ütlema, et tõesti ka rahvusvaheline huvi on väga suur olnud nende valimiste vastu ja siin koha peal see valimiseelne aeg on olnud üsna kuum, on olnud palju polariseeritust ka ühiskonnas ja noh, muidugi kogu see valimisdebatt on käinud suuresti siin koha peal ikkagi julgeoleku teemade üle, mis on Armeenia jaoks väga olulised ja noh, peaminister, siis praegune peaminister Pashinyan räägib sellest, et rahu on saabunud, Armeenia peab tasakaalustama oma välispoliitikat ja teiselt poolt siis opositsioon jälle süüdistab teda selles, et valitsus reedab Armeenia huve siis esindades hoopiski Aserbaidžaani või Türgi huve vastavalt ja selle kõige taustal siis näeme väga laia ulatuslikke tegevusi Venema poolt, kes omakorda üritab neid valimisi mõjutada väga suurelt, selgelt on erinevad hübriidtaktikaid selleks kasutanud ja noh, kahtlemata selle eesmärk siis oleks Armeenia hoidmine Venema mõjusfääris, nii nagu Venema seda näeb, nii et noh, selles mõttes jah, siin on seda geopoliitilist momenti palju, aga see teemade palett siin on natukene laiem.
13: Kas ametis olev peaminister, kes soovib tagasi valituks saada ja kes esindab just lääne vaatest seda Euroopa meelsemat, lääne meelsemat blokki Armeenia poliitikas, on ka konkreetselt esitanud sellise küsimuse valimisteel valijatele, et nüüd saate siis otsustada, kas Venemaa või Lääs? Kas nii konkreetselt on see ka sõnastatud?
14: Seda kindlasti nii selgelt sõnastatud ei ole. Pigem ma isegi ütleks, et see valimisretoorikas ka praegu valitseva partei ja Vašinjani poolt on olnud pigem selline tonaalsust mahavõttev. Keskne sõnum on olnud see, et me tahame kõigiga suhelda. Nad on ka ütelnud, et ka Venemaaga soovitakse suhteid jätkata. Nii et sellisena seda teemat laual siin vähemalt valitseva partei poolt ei ole. Ja keskne ja on pigem just see, et räägitakse rahust. Pašinjan räägib sellest, et siis no, Aserbaidžaani ja Türkiga on normaliseerumisprotsess kõvasti edasi läinud ja et seda tuleb jätkata. Ja Armeenia peab ise otsustama, mis suunas ta läheb, kellega ta suhtleb. Ja tulenevalt nende varasemast kogemusest no, on ilmne, et nende sõltuvus Venemast on olnud väga suur, nii et selles osas on olnud muidugi see sõnum selge, et kui üks riik nagu Armeenia sõltub liiga suurel määral mingist teisest riigist, siis see teeb teda haavatavaks ja seda siis üritatakse vähendada. Aga jah, sellisel konkreetsel kujul kindlasti seda küsimus siin laual ei ole. Küll aga muidugi selle nii-öelda välispoliitilise tasakaalustamise või kõigiga suhtlemise suur osa on see, et Armeenia suhted Euroopa Liiduga on väga tormiliselt arenenud. Ja no, selge on see, et Pašinjan kui ka demokraatlikult võimule tulnud peaminister ja võimule tulnud just selle demokraatia ja reformi agendaga, siis nende jaoks Euroopa Liit on ka esimene loogiline partner ja selle tõttu siis no, need suhted tõesti on kõvasti edenenud ja muidugi see omakorda ka see küsimus, et demokraatlik riik siin Lõuna-Kaukaasias, kes ise oma välispoliitika üle tahab otsustada, see kindlasti ja Moskva vaates ilmselt väga meeldiv senaarium.

0: siis ütleb seda, et Armeenial ei ole territoriaalseid pretensioone, Karabah ei ole Armeenia osa ja vastupidi siis jälle opositsioon süüdistab selles, et just kui oleks saanud neid sündmusi ära hoida, oleks saanud midagi teisiti teha, nii et see on keskne. Käisin ise ka siin mõned päevad tagasi ühte valimisdebatti vaatamas ja seal, ega seal ausalt öeldes ka ei tulnudki välja, mis platformidelt siis tegelikult need erinevad poliitilised parteid valimistele lähevad. Keskne oligi see, et süüdistada praegust peaministrit Pašinjanni ja kodaniku lepingu parteid selles, et nad on siis annud Armeenia huvid ära. Aga jah, mingit laiemat valimisprogrammi eriti üleval ei ole olnud, nii et selles mõttes on ta keskne olnud. Aga muidugi, mida võib-olla veel taustaks peab ütlema selle Karabahi teema kohta, et nüüd 23. aasta sügis, kui need dramaatilised sündmused seal toimusid, mille tõttu siis ka tuli siia üle 100 000 põgeniku Karabahist, et see kindlasti oli murranguks selle praeguse valitsuse välispoliitilises lähenemises ja murranguks just see tõttu, et kogu ühiskonnale sai väga selgeks see, et see nende põhiline julgeoleku tagaja, ehk siis Venemaa, tegelikult oma kohustusi ei täida ja et temale loota ei saa, mille järel siis juba hakati rääkima seda, et selle jaoks, et Armeenia julgeolek oleks tagatud, selle jaoks on vaja kõigepealt naabritega suhted korda saada ja siis edasine siis juba need Aserbaidžaani ja Türgiga rahu- ja normaliseerimisprotsess on väga jõudsalt edenenud. Nii et selles mõttes on see ka olnud kahtlemata ülimalt keskne teema.
1: Avalikus arvamuses toimunud muutus oli väga järsk Armeenias. 2023. aasta Karabahi sündmuste eel nähti Venemaad peamise ja suurema liitlasena ja siis korraga enam mitte. Kas läänd nähakse nüüd siis julgeoleku garandina mõneti Venemaa asemel?
0: See võib-olla päris niimoodi on keeruline seda öelda, et nüüd lääs on automaatselt justkui võtnud selle julgeoleku taga ja rolli üle, et vähemalt siin laiemas ühiskondlikus arusaamises vaevalt see päris nii on. Selge on see, et lääne poolt on need stabiliseerivad meetmed siin väga olulised ja neid on ka väga selgelt nähtud, näiteks kas või Euroopa Liidu poolt see, kui Euroopa Liit otsustas siia saata vaatlusmissiooni, siis see UMA, see on väga selgelt olnud positiivselt siin kui selline julgeoleku taga ja need on lihtsalt tegemist on vaatlejatega Armeenia Aserbaidžaani piiril, aga need on toonud sellise laiema julgeoleku tunnetuse. Aga jah, ma arvan, et ei ole palju öelda, et Armeenia on olnud totaalses sõltuvuses Venemaast ja see number üks faktor seal selle sõltuvuste juures ongi olnud see julgeoleku teema. Et arusaamine on siis aastakümneid olnud see, et Venemaa on see, kes aitab Armeenia julgeolekut tagada. See hoob praeguseks on Venemaal kadunud ja see juhtus siis 23. aastal. Endiselt on majanduslik sõltuvus suur ja praegu see, kus me näeme, mis Venema nüüd on teinud nende kaubanduskeeldudega, kaubandusmeetmetega, ma arvan, et me näeme seda, et ka see majanduslik hoob on kadumas.
1: Lääneblokk Euroopa on end valimiskampaani ajal Jerevanis väga nähtavaks teinud. Euroopa korraldas seal lausa ju oma tipptasemel väljasõidu istungi, riigijuhid olid kohal. Kuidas näeb Armeenia, mis on ju kaarti vaadates Euroopast kaugel, oma lähenemist Euroopale?
0: Euroopa Liidu Armeenia suhted veelkord, et need on väga tormiliselt arenenud. Samuti on Euroopa Liit annud abi Armeeniale, et saaks oma julgeolekut parandada, kas või soetades erinevaid võib-olla süsteeme siin alles mõniku tagasi, tuli Brüsseli poolt otsus, et luuakse uus missioon, partnerlusmissioon Armeeniasse, kes siis aitab sisejulgeolekut parandada, samuti võidelda nii-öelda desinfo ja hübriidrünnakute vastu. Samuti on majandussuhted edenenud, aga me tegelikult ei saa küll hetkel öelda, et kusagil laual oleks Armeenia liikmesus Euroopa Liidus. Et sellist arutelu kusagil ei käi. Armeenia parlament küll eelmisel aastal võttis vastu lühikese seaduse, mis ütles, et see lõppeesmärk on Euroopa Liiduga liitumine Armeenia jaoks. Aga tegelikult ega ka siinse valitseva partei poolt ei ole kuulda seda olnud valimiskampaanias, just kui oleks siis selle valimiskampaania üks suuri lubadusi Euroopa Liiduga liitumine. Et see kindlasti nii ei ole. Öeldakse, et oma demokraatlike standardite reformide

0: Teemiseks Euroopa Liit on parim partner ja Euroopa Liidu standardid on siis see nii-öelda see etalon, mis aluseks võetakse, seal paigas ta ka on. Nii et see narratiiv, mida me noh, Venema poolt nüüd oleme ülijõuliselt kuulnud siin viimastel nädalatel, kuidas Armeenia peab hakkama valima siis millise liidu vahel, millises liidus ta tahab olla, kas siis Euroopa Liidus või Euraasia majandusliidus, et noh, Armeenia valitsuse sõnumites me tegelikult sellist valikut kindlasti ei näe ja noh, nagu öeldud, nemad räägivad pigem sellest, eesmärgiks on tasakaalustatud välispoliitika. Aga jah, kuidas ja kuhu see kõik edasi viib, noh, näitab aeg. Noh, see, et siin mai alguses oli see Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumine, millega paraleelselt toimus siis ka Euroopa Liidu ja Armeenia esimene tippkohtumine, et see kindlasti kõik näitab, et nendes suhetes on teine kvaliteet ja mõlemalt poolelt on suur huvi neid edasi arendada.
1: Eesti viis oma suursaatkonna Kaukaasia regioonis üle Tbilisist Jerevani, nüüd olete seal olnud mõne kuu. Kas otsus ja samm on end õigustanud?
0: Alustan võib-olla sellest jälle, et me tegelikult saatkonda üle ei viinud, et Tbilisis endiselt on Eesti saatkond olemas, toimetab ja on seal siis esindatud asjuri tasemel. Ja noh, see põhjus, miks nüüd mina just olin, juhtusin siis olema see, kes tuli siia Armeeniasse saatkonda rajama, see noh, siin on erinevad põhjused, aga otseselt saatkonna avamine Armeenias tegelikult Gruusiaga kuidagi seotud ei ole, et see enne kõike ikkagi see valitsuse otsus siin saatkond avada näitab seda, et meie poliitilised suhted on jõudnud sellisele tasemele, see on väga suur toetus Armeeniale siin saatkond avada, aga teisalt on see ka väga praktiline vajadus, sest et tõesti praegu me näeme üle platsi Eesti poolt huvitõus Armeenia vastu on väga suur ja see on igati loogiline, et siin me oleme koha peal olemas, aga noh, teeme siin alles esimesi samme ikkagi saatkonna korraliku toimima saamise nimel ja noh, see kindlasti ei ole asi, mis nüüd üle juhtub ja kahtlemata see oli õige samm, aga noh, mäletame ju, et Vabariigi valitsus otsustas saada 5 saatkonda, nii et see kindlasti näitab sellist laiemat haaret ja arvan, et see kõik on väga õigustatud ja põhjendatud, et siin selles regioonis ju lisaks sellele, et Armeenias avati saatkond on sama ka Aserbaidžaanis, nii et nüüdsest alates siis olemegi siin piirkonnas esindatud saatkondadega nii Gruusias, Armeenias kui Aserbaidžaanis. Ja see kahtlemata on igati õigustatud ja põhjendatud samm.
1: Tuleme nüüd valimispäeva juurde veel kord tagasi. Millal valimistulemused hakkavad selguma ja millised on hetke lõhus olevad prognoosid? Kas peaministri võit?
0: Jaoskonnad suletakse siis 8 õhtul ja eks pärast seda hakkavad vaikselt need tulemused tilkuma. Pigem arvatakse praegu, et see suurem selgus saabub homme varahommikul, esmaspäeva varahommikul siis, aga noh, hiljemalt esmaspäeva õhtuks peaks olema see pilt üsna selge, aga lõplikud tulemused siis muidugi juba tulevad mõne päeva pärast. Praegused prognoosid ennustavad endiselt peaminister Pašinjani parteile võitu. Küsitlused näitavad siis kusagi seal 30-40% vahel. Ja temale järgneb siis see oppositsioonipartei kõige suurema toetusega on tugev Armeenia, siis nii-öelda see Vene oligark Samvel Karapetjani juhitud partei. Aga mis moodi nüüd täpsemalt see parlamendi kompositsioon olema saab, eks seda on huvitav näha, sest noh, üks suur küsimärk on see, et endiselt on kõikide küsitluste põhjal väga suur osa olnud nendel valijatel, kes ei ole tahtnud oma valimiseelistust öelda, see on pea 40%, nii et saab näha, mis see lõplik pilt on igatahes. Kui nüüd see valimiste võitja, mis siis praeguste küsitluste kohaselt võiks olla see peaminister Pašinjani partei, kui see võidab, siis võtme küsimus on see, et kui suure ülekaaluga, kas ta saab nii suure mandaadi, et ta saab kohe valitsuse moodustada, mis siis oleks 50 ja enam protsenti häältest, või kui see jääb allapoole seda, siis tekib juba küsimus, et kellega siis teha koalitsioon, kas koguni saab rääkida teise vooru korraldamisest, aga noh, seda kõike pigem peetakse ebatõenäoliseks ja selline valdav hinnang ikkagi analüütikute ja vaatlejate poolt on olnud see, et peaminister Pašinjan võidab piisava ülekaaluga, aga seda saame siis juba näha homme.
1: Marge Mardisalu-Kahar, meie suursaadik Armeenias, rääkis selles intervjuus Jerevanist. Armeenias on valimisi täna jälgimas ka palju rahvusvahelisi vaatlejaid, ka Eestist. Kolleeg Mart Valner Kukust on ka Jerevanis ja ta vestles seal valimisteel meie Riigikogu liikme Mati Raidmaga, kes on valimisvaatlejana kohal ja lõik nende vestlusest ka siin nüüd.
2: Mis on ootused nendele valimistele? Kindlasti Vene vaatepunktist on oma mõjuvõimu säilitamine siin piirkonnas. Euroopa ametlikult ei ole öelnud, et me tahaksime kuidagi viisi mõjuvõimu, aga samas meile meeldiks, kui Armeenia liigub demokraatliku ühiskonna poole. Mis on siis ka läänemeelne ühiskond meie nägemusest käest?
3: Siin on nüüd need kaks narratiivi natuke sassi läinud, et üks on tõesti see mõjuvõimude narratiiv, mille selge esindaja on Venema. Euroopa mõistes me ei saa rääkida mõjuvõimust. Me räägimegi lihtsalt oma arengusuunast, oma avatusest, demokraatiast ja nii edasi. Siis selles mõttes on see hoopis teine lähenemine. Küll, aga Euroopa on abis ja samalt Eesti, eks? Palju toimetamisi koos armeenlastega, sest tegelikult see ühise ajaloo mõistmine ja samas ka teisalt Armeenia reaalne soov muutuda paremaks ja õppida meilt, kuna stardipositsioon oli suht sarnane aastakümneid tagasi. Ja see, et meil kõik on õnnestunud, nagu ta tänaseks on juhtunud, see huvitab väga Armeeniat, et otsides oma teed, kuidas ikkagi oma riiki paremaks teha ja ühiskonda, elatustaset ja kõike muud. Et selles mõttes on meil tihe suhe siin selle riigiga ja meie abi on tegelikult oodatud ja täiesti mõistetud.
2: Mm-hmm. No meie abi seisneb peamiselt sellise digisüsteemi, digiühiskonna ja sellise kohale toomises ja õpetamises.
3: See on prioriteetide nagu sõnastamine, et tõepoolest see Eesti poolt vaadates on meie kõige suurem võib-olla artikkel rahvusvahelises mõistes kogu digimaailm ja selles suunas aitamine ja toetamine. Aga ei, tegelikult on reaalseid projekte väga palju ja väga laialdaselt. Demokraatia arendamisest või siis ettevõtluskeskkonna paranemisest või siis julgoleku maailm, nii pääste kui politsei, kui piirivalve pool. Ja samuti aitame siin haridussüsteemi korrastada, nüüd siin, ehk siis see põld on tegelikult väga lai, kus meil see koostöö toimib. Ja väga palju armeenlast jäävad ka Eestis tutvumas, õppimas, ideid kogumas erinevates eluvaldkondades. Et see, et digi on, tundub, et on kõige olulisem, aga tegelikult on see põld palju laiem.
1: Mati Raidma, meie Riigikogu saadik, rääkis, ta on täna Armeenias valimisi vaatlemas. Jerevanis salvestas selle intervjuu Mart Valner.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, Uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
10: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
1: Aafrikas on järjekordne Ebola puhang Kongos ja Ugandas. Maailma meedia jälgib olukorda üsna teraselt. Eelmine suurem Ebola levik oli Mustal mandril 10 aastat tagasi ja selle haripunktis siirdus Liberiasse, mis oli epitsenter Euroopa Liidu suursaadikuks meie diplomaat Tiina Intelmann. Kuna oleme aastate jooksul palju intervjuusid temaga teinud, siis sinatame ja uurisin, miks maailma tervishoiu radaril Ebola puhangud jätkuvalt nii suurt tähelepanu pälvivad.
11: Ütleme siiski natukene erinev on praegune olukord sellest, mis oli 10 aastat tagasi Liberias ja Sierra Leones ja Gineas. Põhimõtteliselt praegu see haiguspuhang algas Ituurist, mis on Kongo väga kauge piirkond, aga ta piirneb Ugandaga. Ja on antud hoiatus, kuigi ütleme, nakatunud ei ole praegu väga palju, on 1000 inimest, aga Aafrika enda struktuuride initsiatiivil ja ka maailma terviseorganisatsiooni initsiatiivil on antud siis piirkondlik hädahoiatus. Ütleme, kui Tuuris ei ole väga palju rahvast ei ela, kuigi seal on sõda praegu ja loomulikult tervishoiusüsteemid on kehvad, siis väga lähedal on Uganda pealinn ja see võib osutuda probleemiks. Kui rääkidagi seda, mis juhtus siis 2013, 14, 15, 16, siis oligi nii, et haigus algas siis Gineas ja väga kiiresti jõudis ta Sierra Leones ja Liberias siis linnadesse. Ja seal siis tekiski selline plahvatuslik haigestumus. Kui me lõppkokkuvõttes vaatame neid numbreid ja me teame, et meil on olnud COVID ja meil on sõda, et siis see nakatunute arv, kui me tagantjärgi vaatame 28 000 ja suremus oli 40%, aga probleem on lihtsalt selles, et kui see nakatumine nii kiiresti edasi läks, siis keegi ei osanud projitseerida, kui laialt see haigus levib. Ja mis on veel võibolla teistmoodi on see, et tol hetkel ei olnud mitte mingit vaktsiini ja ei olnud ka teada, kuidas seda haigust ravida. Seda haigust, ütleme statistiliselt on hakatud jälgima eelmise sajandi 70-ndatest, aga kuna need plahvatused ei ole või see haiguse levik ei ole kunagi nii suur olnud, on pidevalt seal kusagil Kongo džunglites olnud, siis pole ka eriti palju raha sellesse investeeritud. Ja siis, kui 10 aastat tagasi juhtuski nii, et Liberias ja Sierra Leones haigus levima hakkas, siis äkki selgus, et meil puudub väga head teaduslikud uuringud, kuidas see haigus levib. See põhjustas väga suurt segadust linnades. Ja samuti ei olnud siis ravimeid, nagu ma ütlesin, ja polnud vaktsiini. Ja muidugi paanika oli päris suur, ütleme, tekis ka paanika sellepärast, et need haiguse ja juhud või inimesed, kes olid nakatunud, jõudsid nii USA-sse, Suurbritanniasse, Hispaaniasse ja seal tekis tunne, et kui veel edasi läheb, siis on varsti terve Euroopa ja terve Ameerika seda täis. Nüüd, koha peal siis juhtuski nii, et noh, sellistel puhkudel, kui riik läheb kriisi, siis tekibki küsimus, et kes keda usaldab. Ja selguski otse kohe, et ega tegelikult ei usaldata ei valitsust, ega ei usaldata ka tervishoiusüsteemid, aga noh, neid läänearste ammugi ei usaldatud ja kõik need kaitsemeetmed, mida oleks võimalik siis olnud võtta, inimesed neid praktiliselt ei võtnud. Ja sellepärast oli ka suremus nii suur, sest kui selles kultuuris on ikkagi nii, et kui inimene haigestub, siis pereliikmed hoolitsevad tema eest ja haigus ise levib puutega. Nii et see oligi kogu see probleem, miks nii palju nakatunud oli. Ja loomulikult noh, see puhang ikkagi, kui me vaatame, hädaolukord kuulutati välja 2013 detsembris ja see kriis kuulutati lõppenuks 2016, nii et ikkagi päris kaua kestis ka see vindumine.
1: Maailm on elanud üle suure COVID-i epideemia ülemaailmse. Tundub, et sellised Afrika lokaalsed epideemiad, plahvatused ei peaks tekitama nii suurt muret, aga nad tekitavad. See Ebola teema on praktiliselt iga päev ikkagi maailm uudistes praegu.
11: No võibolla see ongi see järelmõju, sest see, mis toimus nüüd Liberias ja Sierra Leones on maailma kõige suurem Ebola puhang, vähemalt noh, nii väidetakse ja võibolla see, et noh, kui abitud me tolle hetkel olime ja kuidas me ei suutnud olukorraga toime tulla.
1: No nüüdki räägitakse, et vaktsiin ikkagi ei ole.
11: Tähendab, vaktsiin on, aga sellel haigusel on 5 tüve. Ja osadele tüvedele on vaktsiin ja sellele tüvele praegu, mis levib seal Ituuris ja Ugandas, sellele vaktsiini ei ole ja ei ole ka ravimi.
1: Lugesin eile, et viirust levitavad nahkhiired ja üks põhjus, miks see viirus aegajalt taas inimeste sekka jõuab, ongi see, et metsad jäävad hõredamateks, inimasustus laieneb ja siis toimuvad need kokkupuuted.
11: Jah, see haigus, ta seal džunglis on olemas, tegelikult ahvid vist kõige rohkem levitavad seda haigust ja ahvid ise jäävad ka sellest haigusest.
1: Praegu just nahkhiired räägitakse.
11: Ja nahkhiired on teine tegur. Ja mis oli ka Liberias ja Sierra Leones on see, et siiski noh, inimesed käivad džunglis ju ka jahil. See liha, mida süüakse, see võib olla nakatunud ja sealt arvati, et sealt siis tekis see esimene kokkupuude. Jah, ega siis loodus on ohtlik. Džungel on ohtlik, sa ei tea kunagi, mis sa seal džunglis saad või mis sa kaasa tood.
1: Epideemia oli Liberias haripunktis, kui sina sõitsid sinna Euroopa Liidu suursaadikuks. Ja meil kõigil, kes siin tundsid, oli küsimus, kas hirmu ei olnud, vaktsiini ju ei olnud.
11: Ja noh, tähendab ikkagi need määramised Euroopa Liidu suursaadikuks käivad nii pika vinnaga, et noh, keegi ei suuda kõiki haigusi seal ette näha, mis võivad ette tulla. Ja samas kogu see piirkond on ju ka sõjajärgne piirkond, eks neid ohtusid on seal mõidki peale Ebola. Aga jah, mis oli nagu huvitav oli see, et olimata sellest, et arstid nagu rääkisid, kuidas haigus levib, siis ikkagi oli veel mingisuguseid jutte, kuidas ta võib levida või kuidas ta ei või levida, et nagu täielikku selgust, mis moodi siis tegelikult peab käituma, ei olnud. Üks asi oli täiesti noh, raudkindel reegel, et ei tohtinud teist inimest puudutada, kätt ei tohtinud anda puse peale musi, ei tohtinud teha mitte midagi sellist, aga siis tekisid kõik sellised kõrvalküsimused, aga kui see haigus levib pindadelt nagu puutega, et kas siis raha kaudu ta võib ka levida. Noh, ühesõnaga, alati tekivad mingid sellised väikesed detailid, mis on selgusetud. Et noh, eks seda segadust oli seal päris palju. Aga jah, mis puudutab, noh, ma ei tea, tark inimene nagu valmistub ja on pigem natukene ettevaatlikum, kui just seda pärast peab. Et sellistel juhtudel nagu ka sõjas hulljulgus ei ole hea eluviis.
1: Ühest meie toonasest intervjust meenub mulle selline seik, et Ebola kuulutati lõppenuks Liberias, Euroopa Liidu esindus tegi vastuvõttu ja seal kätleti ja olid kontaktid ja siis mõned päevad hiljem tulid teatud, et ei, epideemia jätkub.
11: Jah, ühel hetkel tekib selline tunne, et noh, kui see hakkab see haiguspuhang juba vaibuma, et noh, eks siis nüüd ongi kõik. Ja meie siis mõtlesime ka, et teeme siis korraliku vastuvõtu ja rahvas saab kokku ja ikka inimesed peavad suhtlema. Aga tõepoolest siis algas kõik nagu korraks veel uuesti, aga noh, õnneks meil keegi ei haigestunud ja sellega oli siis kõik korras. Ja muidugi siis ikkagi lõppkokkuvõttes on see, mis oli ka suur teema ja mis on alati noh, minu jaoks ka ütleme, teema, et kui juhtub midagi sellist, on haiguspuhang, on sõda, et mida me sellest siis õpime. Ja tihti peale tuleb kurvalt tõdeda, et tegelikult noh, väga palju ei õpigi. mis oli Liberias nagu meie ootuseks, oli see, et kuna tervishoiusüsteem ei olnud, et need ad hoc investeeringud, mis tehti Ebola kliinikutesse, et need oleksid ka kuidagi tugevdanud üle üldist tervishoiusüsteemi ja seda kahjuks ei juhtunud, et väga palju raha pandi sinna sisse, sest see olukord viidi ka ÜRO julgeolekunõukokku kui väga suur hädaolukord, potentsiaalne ülemaailmne kriis ja raha tuli, aga samas tervishoiusüsteemi kui sellist me ei näinud, et see oleks tugevdanud nende investeeringute tulemusena.
3: Ja siis saavad need epideemiad läbi kuidagi kord.
11: No, mina ei ole epidemioloog, aga epidemioloogid ma arvan, et ütleksid ka, et epideemiate ka ilma sekkumiseta nad millalgi vaibuvad iseenesest, aga see on juba arstide ja teadlaste selgitada, kuidas see täpselt on. Aga selline noh, nagu asi hakkas toimuma ka Liberias ja Sierra Leones kahtlemata, et lihtsalt epideemia hakkas ka ise vaibuma. Ja teine asi oli siis, kui rääkida vaktsiinist, siis tõepoolest töötati välja vaktsiin ja Kineas tehti siis selline asi, mida nimetakse ring vaccination, ongi võibolla ringi vaktsineerimine, et vaktsineeriti ära nende piirkondade elanikud, mis oli kõige lähemal selle haiguskoldele, lootuses, et siis haigus peatub ja noh, sellel oli ka oma efekt loomulikult.
3: Ja samas toimus Liberias ja nüüd vaatan, toimub ka Kongos selliseid kummalisi seike, näiteks, et meditsiinitöötajad panid haigestunud karantiini, osad neist hukkusid haiglas ja siis tuli rahva jõukes, tuli oma surnutele järele ja tungisid sinna haiglasse sisse ja viirus hakkas edasi levima. Liberias oli samasugused juhtumeid.
11: No täpselt nagu ma ütlesin, et sellistel puhkudel, kui riik satub kriisi, see on küsimus, et keda inimesed usaldavad. Kui nad ei usalda oma riigi juhtkonda, kui nad ei usalda arste, siis nad usaldavad ise enda tervet mõistust ja nad teavad, et kui pereliige on ära surnud, siis tuleb ta väärikalt matta. Tõepoolest, Liberias samuti tuleb matta, ei ole tuhastamist, tulematust ja siis püüti seda tuhastamist nagu sisse seada, aga noh, see tuhastamine toimus siis mitte väga kvaliteetsel moel, mis veelgi tekitas viha rahva hulgas.
3: See epideemia on praegu siiski suhteliselt lokaalne Afrikas. Kui suurt muret peaks maailm tundma, et need puhangud taas toimuvad?
11: Muret peab alati tundma, aga mis on tegelikult väga positiivne, et see hädaolukord praegu Afrika enda struktuuride initsiatiivil on välja kuulutatud. Ja seetõttu ka nii Afrika enda struktuurid kui ka rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon saavad rohkem sinna raha ja jõude paigutada. Et mitte oodata, mitte püüda seda asja nagu ära summutada, et meil midagi ei ole ja ühel hetkel on olukord käest ära, vaid kohe kui see tuleb, siis võtta vastu meetmed. Aga tegelikult noh, Ebola ma vaatasin, et nii eelmisel aastal oli üks väiksem puhang, et ta on kogu aeg olemas, ta kusagil alati on. Peaasi on see, et mitte lasta olukorral kontrolli alt väljuda.
3: Järgmiseks töökohaks saab sul alates 1. augustist Kiiev. Tiina Intelmann siis Eesti suursaadik Kiievis. Nüüd lõppeval nädalal olid sa seal koha peal nii Kiievis kui Odessas. See oli nädal, kui Ukraina oli väga tugevate Vene löökidal.
11: Jah, paraku, mida me nüüd näeme, et ukrainlased teevad väga head tööd. Ukrainlaste droonivõimekus on täiesti fantastiline. Neil õnnestub tabada sihtmärke sügaval vaenlase tagalas, aga noh, muidugi siis Venemaa selle tulemusena siis on intensiivitanud ka oma rünnakuid Ukraina linnadele, eriti Kiievile. Õhutõrje töötab väga hästi loomulikult, aga noh, sellest hoolimata ikkagi saavad objektid ka pihta, et noh, venelased sihistavad ikkagi siviilelanike ja siviiltaristut, mis on sõjakuritegu. Nii need asjad on ja karta on, et ikkagi kogu see venelaste poolne linnade ründamine, et see ilmselt mõneks ajaks jääb veel kestma ja intensiivistub.
3: Vaadates rahvusvahelist meediat sel nädalavahetusel, üldine toon on muutunud, et Ukraina on võidukursil, nii kirjutavad üsna mitmete lehtede kolumnistid. On see enneaegne optimism?
11: Ega siin nüüd ei saa jääda käed rüppese istuma ja mõelda, et nüüd ongi läbi. See Odessa julgeoleku konverentsi teemaks oli lõppmäng küsimärgiga. Et kuigi oli muidugi tunda seda suurt eneseusku ja uhkus selle üle, kuhu on jõutud.
1: Kas on ka rahvusvahelises arusaamas toimunud nihe just viimastel kuudel, et Ukraina suudab selle sõja lõpetada oma tingimustel?
11: Ja ukrainlased on väga palju tugevamaks muutunud, nad on väga enesekindlad, aga samas nii-öelda selle lõppmängu stsenaariumi mitte kuidagi veel sellelt julgeoleku konverentsilt välja ei tulnud. Et arusaamine on väga lai arusaamine Ukraina ühiskonnas, et võidelda tuleb edasi. Räägitakse vähemalt aastast praegu ja räägiti ka seal konverentsil. Inimesed on selleks valmis ja siis vaatame edaks. Ja selge on ka see, et ega maailman ei maga.
1: Ukraina president kirjutas avaliku kirja Venemaa presidendile, kus ta kasutas üsna krõbedaid väljendeid Vladimir Putini kohta ja samas rõhutas, et võib-olla on aeg nüüd Venemaal tunnistada, et tuleb rahuläbirääkimisi pidama hakata ilma Ameerikata. Venemaa vastus oli, et muidugi midagi sellist plaanis ei ole.
11: No selleks, et läbirääkimisi alustada, peab ikkagi olema kaks poolt. Ja praegu on täiesti selge, et Venemaa nendeks läbirääkimisteks, tõsisteks läbirääkimisteks valmis ei ole. Ja seetõttu ka, nagu ma ütlesin, ukrainlased arvestavad, et tuleb edasi sõdida.
1: Mis veel sellest esimesest, nüüd pärast seda, kui sind suursaadikuks nimetati sinna, visiidist Ukrainasse meelde jäi?
11: Käisin olukorraga tutvumus ja põhimõtteliselt oligi eesmärk käia kahel konverentsil Odessas ühel ja Kiievis teisel. Aga mida meil on väga palju õppida, on siiski see Ukraina ühiskonna kerksus. Võibki tekida sinna kummaline olukord, et öösel on sõda, kus isegi varjend hüppab. Ja inimesed peituvad seal variantis või siis ka metroos. Me nägime ka pilte, kui palju inimesed läksid metroodesse.
1: Kas ise pidid ka varjuma?
11: Jaa, loomulikult. Tavaliselt on niimoodi, et kui on sellised kergemad häired või lihtsalt droonirünnakud, siis inimesed võib-olla ei tõtta metroosse, aga sel korral oli rünnak oli nii suur, et ka metrood olid täis. Aga siis tuleb omik ja väike tuleb välja, inimesed tõusevad üles, pesevad näod ära ja jätkub selline tavapärane elu. Et sellist kerksust on meil kindlasti ukrainlastelt väga-väga palju õppida.
1: Alates 1. augustist Tiina Intelmann, siis Eesti suursaadik Kiievis, praegu on seal oma ametiaega lõpetamas Anneli Kolk. Ma arvan, et me välismäärajas räägime Ukraina teemadel järgnevatel aastatel üsna palju. Aitäh!
11: Aitäh!
12: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
13: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
12: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti 7:00. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
15: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
21: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
20: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
21: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
22: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
23: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
24: Välismääraja.
1: Edasi siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platformidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platformidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
25: Ja see on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene ka seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsist lähtudes ainult. Jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16 aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekida ja igasugused asjad, mida sa ei tohiks näha ja mille sa nii noorena tegelikult ei oska siis vastata või ei oska sellele niimoodi reageerida, et need mõjutavad laste vaimset tervist. Jah, see on absoluutselt õige, seda ütlevad ka teadustulemused. Siin on väike lõnga niit siis nagu natukene kõrvale vaadata on, et kas me räägime siis tegelikult, kas on see siis sotsiaalmeedia või tegelikult kõik need ekraanid, arvuti ekraanid, et kuidas me selle nagu eristame, et mis osa siis nendest nagu tegelikult, kas on see siis kindlasti see sotsiaalmeedia või on see üldse interneti kasutamine või on see siis üldse nagu noh, see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvusest nendest ekraanidest, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et mis osa sellest siis ütelda, et mida, mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et noh, tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et noh, tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalion ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tundi või paar päevas, mitte rohkem. Seal on erinevad hiireaukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida, et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, siis nad leiavad selle viisi ja lapsed on väga nutikad ja arvestada seda, et tegelikult see kui see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ja ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendelt võrgustikest, mida nad siis, ne suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja aina vähem ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana me enam ei, võib-olla ei julge või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi nii vaimse tervise kui muude asjadega, küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtama, mis millel on kahju.
0: Tundub, siit jääb kõlama, et teie seda lauskeeldu ei toeta.
25: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob, et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita-aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et, siis, et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
0: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata.
25: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastel ja koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta, selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu meelest on tegelikult olulisem see, et sa õpetad lapsele siis mida siis teha sellises olukorras. Kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda. Et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
0: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
25: Oh, nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin? Et ma võin lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos.
0: No ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab. Et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle. Aga samas, nagu ütlesite, noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
25: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud on ju, et lapsed ütlevad, et aga ma saan ikkagi sinna ligi. Et, ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediorganisatsioonid ise. No seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siiamaani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
0: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
25: Ma olen tegelikult teadustööd teinud üle 12 aasta ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses. Kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad, kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui mida rohkem ma seda uurnud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi parki koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsad, ütlevad, ma tahan tagasi sinna looduse. Ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
0: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine ookeani ääres olemine lausa lahutamatu osa inimeste elust?
25: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem ja arvestades ka seda on ju, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja noh, kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede lasteaja ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu gruppidesse tulevad siin 2-aastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnnivad mõte kikivarul, et issand, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ohutu, et kas ma võin siin käia? No?
0: Isegi siin Austraalias?
25: Just, jah. Ja, seda räägivad mul Austraalia lastekasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjuks ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõigil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
1: Kristel Alla, Melbourneis elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis. Välismääraja on tänaseks kuulatud, kohe pärast täistunni uudiseid on Kuku eetris täiesti uus saade Anvar Samosti ja Rein Langi vestlustund, nii et kes meid praegu kuulate, jääge raadiote juurde, selliseid uusi kaalukaid saateid ei sünni meie raadioeetris just tihti. Mina olen Neeme Raud siit Välismääraja stuudios teile kena päikselist ja rahulikku pühapäeva.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei teatel ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teate õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte veel väljakutse samasse kortermaja majja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasise rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni aseesimehe Eerik Niiles Krossi hinnangul ei loo kriisiolukorra ja riigikaitse seadus Eestis tsensuuri ega anna riigile õigust rahuajal ajakirjandust sulgeda. Kross kirjutas sotsiaalmeedias avaldatud põhjalikus käsitluses, et seadus võimaldab piirata teabe levitamist üksnes erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Tema sõnul on sõja ajal vajalik vältida sellise teabe levitamist, mis võib paljastada kaitseväe üksust asukohti, mobilisatsioonipunkte või muud riigikaitse seisukohal tundliku infot. Seaduse eesmärk pole piirata kriitilist ajakirjandust, vaid takistada sellise teabe levimist, mis võib aidata vastast või seada ohtu inimelusid ja Eesti kaitsevõimet. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväeluure agentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järgi, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa varduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Äärmusrühmituse Boko Haram on vabastanud üle 400 inimese, kes röövitti selle aasta alguses ühest külast Nigeeria kirdeosas asuvas Borno-osariigis. Inimröövid sageli lunaraha saamiseks on saanud Boko Harami džihadistide peamiseks taktikaks nende 17 aastat kestnud ülestõusus Nigeeria riigi vastu, mis on peamiselt koondunud riigi kirdeossa. Esialgu ei ole selge, kuidas 416 röövitud naise ja lapse vabastamine saavutati. Võimud eitavad seni lunaraha maksmist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojam päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 20, Pärnus 16.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Head kuulajad, tere päevast. Eetris on saade Samost ja Lang, esimest korda. Mina olen Anvar Samost ja minuga koos on...
2: Mina olen Rein Lang.
1: Aga hakkame kohe asjaga peale. Räägime sellel nädalal Eestis olulistes sündmustes, nii nagu meie seda oskame hinnata. Ja mulle tundub, et tänane saade kujuneb suhteliselt juriidiliseks. Aga selles ei ole midagi hullu, kuna lisaks ajakirjanikul on ka eetris üks jurist. Kui sa vaatad seda Lauri Läänemetsa juhtumit, kus nüüd prokuratuur teatas, et mingit süüdistust, mingit kriminaalmenetlust sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja parlamendi saadiku vastu ei tule. Mis on need, ma ütlen kõigepealt, mis on need mõtted, mis mul kõigepealt pähe tulid? Et siis sa saad mind korrigeerida. Et mina mõtsin kõigepealt selle peale, et huvitav, et siis kui see juhtum nagu avalikuks tuli ja kui oli nagu enam-vähem teada, et mis on need episoodid siis nii-öelda või mis on see juhtum täpsemalt, mille alusel võidakse siis süüdistuseni jõuda, siis ma mõtlesin, et see on ju ülimalt sarnane tegelikult vähemalt kahe varasema Riigikogu liikme kuluhüvitiste juhtumiga, mis noh, mõlemad jõudsid ju tegelikult läbi kõikide kohtuastmete süüdimõistmisi, nii et see viimane neist oli Kert Kingo juhtum ja noh, enam vähem ikkagi paljud asjad on sarnased. Noh, summad, noh, võibolla on pisut erinevad, aga nad ei ole suuruselkude võrra erinevad. See, kuidas kuluhüvitis Riigikogu liige kasutas, see tundub mulle, noh, vähemasti võrreldav. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis on siis muutunud, et eelmistel kordadel prokuratuur läks süüdistusega, nüüd ei lähe, no vahepeal on mõned aastad, eks ju. Et mulle tundub, et erinevuseks on see, et prokuratuuris on uus juhtimine.
2: Ega sa vist väga kaugel tõest ei ole. Mulle tundub sama, et prokuratuuris hakkab võibolla maad võtma nüüd selline maailma arusaamine, et riiki ei pea ilmtingimata juhtima kriminaalmenetlusega. Et on ka teisi meetodeid. Loomulikult iga juhtum on eriline. Seda me peame siin ütlema ja me ei ole süvenenud ühtegi nendest kaasustest.
1: Me isegi ei saa tegelikult, sest kõiki materjale pole me näinud.
2: Täpselt
1: üks osa Läänemetsa vaidlusest ju tegelikult selle töötüli osa lahendati poolte kokkuleppel. Sellest ei ole ka põhjust antud kontekstis rohkem rääkida, aga see osa, mis puudutas kuluhüvitis, siis on tegelikult õigepoolest üsna lihtne asi.
2: Ütleme niimoodi, et see, mismoodi on loodud seda narratiivi avalike suhete käigus, see on hästi sarnane. Aga ega avalikusele pole kunagi räägitud ju detaile. Ja ütleb üks klassik, et saatan ongi peidus alati detailides. Nii et me ei saa anda siin seda hinnangut, et kas nüüd on toimunud mingisugune nihe, et samalaadsete asjade käsitlemisel. Aga mina väga loodan tegelikult, et prokuratuur muutub taas selle inimkeskseks. Et ei, vahepeal ma sain aru, et vähemalt eelmise peaprokurori mõningatest sõnavõttudest, et selleks, et mingit asja kontrollida, tulebki igal juhul alustada kriminaalmenetlust. Siis teha selle kohta pressiteade, siis kutsuda ajakirjanikud pressikonverentsile ja niimoodi kujundada mingisugust arvamust ja luua mingeid narratiive. Ja selles suhtes oldi ju tegelikult väga efektiivsed. On teatud inimesed, kes ongi lõpuni täis sülitatud. Noh, võtame näiteks Petbanki endised juhid, eks ole, kriminaalmenetlusest ei tulnud midagi välja, küll aga tegi prokuratuur sellise pressiteate, et ops, et me ei saa küll edasi liikuda, aga pätid on ikka pätid, eks ole.
1: Kus üles kaks ajakirjanikku said ka selle Swedbanki juhtumi kajastamise eest ju ka trahvi tegelikult.
2: Oi, see oli veel eriliselt lõbus lugu.
1: Ja noh, kui siin mainisid siin pressikonverentsi, siis ma kahjuks ei saa jätta meenutamata, et see sama endine prokuratuuri juht Andres Parmas, et tema juga tegelikult lasi oma kolleegidel prokuratuuris saata kohtule ühe sellise põhjaliku käsitluse siis sellest, millisena tema näeb ajakirjaniku ja avalikuse rolli ühes kriminaalmenetluses ja minul jäi sealt ikkagi mitu asja väga selgelt meelda, aga see, mis võib olla oluline on see, et tegelikult see prokuratuuri tollane seisukoht oli ju niimoodi, et kui on kuskil kriminaalmenetlus, ja ajakirjanikule tegelikult ei pruugi isegi keegi öelda, et see on kriminaalmenetlus. See on nagu huvitav selline nagu avalikkuse eri vorm, et ajakirjanik peab kuidagi nagu selgelt nägijana teadma, et mingis juhtumis, näiteks samas Swedbanki juhtumis, mingite isikutega on kriminaalmenetlus, aga kui ta ei tea seda ja juhtumisi kirjutab sellest, noh, nendest asjaoludest, aga kriminaalmenetlus on juba algatatud, siis tegelikult saab prokuratuur tulla ja talle trahvi teha. Eks? Ja põhimõtteliselt kuni sellene välja, et mitte ainult kirjutamine ei oleks olnud siis tollase prokuratuuri seisukoha järgi seadusega vastuolus, vaid oleks olnud ka näiteks toimetus hommikusel koosolekul. Ma ei tea nalja, see oli kirjas, see must valge, see istati kohtule. Ja ega oleks olnud ka see ebaseaduslik.
2: No mina lugesin ka kõiki neid materjale ja no olin pehmelt öeldes ainult hämmingus. Aga noh, ma kordan nüüd küll ennast, aga mulle tundub, et mingi nihe prokuratuuri tegevuses on toimunud. Aga mina arvan, et tegelikult see üks suur probleem on selles, et kogu meie kriminaalmenetluse seadustik on lihtsalt muldvana. Ja ta ei ole jõudnud ka siis sellisesse küpsustaadiumisse, milleks on see üldfilosoofiline küsimus, et kas kriminaalmenetlus on siis võistlev protsess, ehk siis Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia eeskujul, või on ta selline inkvisitsiooniline protsess. Need on natukene juriidilised terminid, aga need on kaks asja erinevad nagu öö ja päev. Et me oleme valinud selle tee, et kohtus on see menetlus,

0: perspektiive. Rääkides, et oi, meil on siin, me alustame asja, meil on mingid kahtlused. Ilma ka seda ametliku kahtlustust esitamata inimesele, vaid räägitakse isegi enne seda mingitest asjadest, milles siis ajakirjandus haarab, eks ole, kinni, kuni selleni, et lendab ka prügikasti see süütuse presumptsioon. Ja see on minu arvates täiesti ebademokraatlik. Miks ei ole nüüd haaranud justiitsminister härjal sarvist ja ei ole teinud töörühma, et kogu seda inkvisitsioonilist menetlusprotsessi muuta samamoodi võistlevaks. Seda mina ei tea. See ettepanek oli laual juba 10 aastat tagasi, aga kahjuks ei ole mitte midagi juhtunud. Ja nii kurbkusega ei ole, on see põhjustanud Eesti ühiskonnas sellise täiesti see vaenuliku õhkkonna. Ja ka omaette vandeneu teoreetilise õhkkonna, et tänaseni ju ettevõtjad võtavad akusid telefonide küljest ära.
1: Ettevõtjad, ma saan olnud ka Riigikogu liikmed näiteks.
0: No ja täpselt, jah. Ja kõik arvavad, et ta käib niisugune ohjeldamatu pealtkuulamine. Arnold Sinisalu küll ütles, et tema naerab selle peale, et sellist ressurssigi pole olemas. Samal hetkel on protsessides tuleb välja selliseid kalastamisjuhtumeid, kus on kedagi pealtkuulatud ainult sellele eesmärgile, et kuskilt saaks konksu taha. No see ei ole demokraatlik mehanism. Ja see on järgmise riigikogu asi kohe haarata nagu sellel asjal ärjal sarvist.
1: No see on hea, et vähemasti sellest nüüd räägitakse, sest et aastad ju tegelikult sellest ka väga nagu räägitud ja oli pigem selline suhtumine, et need, kes seda kritiseerivad, et need on ise kuidagi seal, noh, vaatad kurjategijate poolel. Aga meil on nüüd siin ju tegelikult kaks väga prominentset ja suure kogemusega advokaati, vabandust, üks on jurist ja advokaat, Oliver Nääs ja Margus Kurm on, noh, küll ütleme nii, et oma kaitstavate asjadega seoses, aga noh, siiski väga argumenteeritult on välja tulnud üsna sarnaste selliste ettepanekute või mõtetega, et mida, mis moodi võiks seda muuta. No sa rääksid siin võistlevast protsessist, et nemad mõlemad vist ikkagi peaaegu, Margus Kurm päris kindlasti jõudis selline, prokuratuuri võiks ära kaotada. Oliver Nääs mainis ka, et noh, tegelikult ju kõikides riikides ei ole sellist riiklikku süüdistajat selles mõttes, et siis palgatakse ka süüdistuse poole peale advokaat. Et meil on põhimõtteliselt riigi süüdistuse poole peale advokaat ja meil on kaitse poole peale on siis süüdistataval on advokaat. Ja noh, mõlemad teevad ju põhimõtteliselt ikkagi sarnast, aga erinevatel pooltel tööd. Et ma olen korduvalt mõeldud, et kas see oleks lahendus Eestis või see viiks meid kuidagi liiga sinna mingisugusesse teise meile tundmatusse ja mitte sobivasse õigusruumi.
0: No see on väga innovaatiline idee. Muidugi Markuse puhul, ma nimetan ta teesnime pidi, kuna ta oli minu kolleeg, kui mina olin minister, tema riigiprokuratuuris number 2 mees. Nii et ta tegelikult teab seda prokuratuuri ingeelu päris hästi. Nüüd mina siiski nii kaugele ei läheks. Prokuratuur kui institutsioon on minu arvates Euroopa kultuuriruumis vajalik asi. Mida mina teeksin, ja milles suhtes me ju tegelikult leppisime ka aastal 2011 hilisel õhtutunnil kokku toonase peaprokurori Norman Aasa ja toonase advokatuuri esimehega. Et me liigume suunda, et Eestis oleks samasugune advokatuur, nagu see on Ameerika Ühendriikides, ehk see Ameerikas kutsutatakse seda The Bar. Ja sinna kuuluvad nii prokurorid kui advokaadid. Et see ühine arusaam, ühine maailm kriminaalmenetlusest ja selle olemusest.
1: Aga seda ei ole juhtunud mõlema,
0: aga seda ei ole juhtunud väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et advokaadid on ka otseses tekstis öelnud, et nemad kahjuks ei saa võtta omad sunfti sellise maailmavaatega inimesi, kes noh, isegi kohati isegi lausa rikkuvad seadusteks ole ja võik tõlgendavad tõendeid täiesti valikuliselt enda kasuks. Ja ma muidugi lisaksin siia seda advokaatide nimekirja, nagu sina ütlesid, Oliver Nääs ja sinna Leon Glikman, kes kirjutab, eks ole, süstemaatiliselt vähemalt kord kuus kõigest sellest, kui mäda on see vananenud kriminaalmenetluse kord. Neid advokaate on palju, kes tegelikult on väga kriitilised selle asja suhtes. Ja tegelikult ma tean, et ka justiitsministeeriumis ollakse kriitilised ja isegi prokurörid on omavahelises vestluses öelnud, et midagi on selles värgis mäda, et tuleks hakata seda kriminaalmenetlust uuendama. Kas või selles suhtes, et on, tehnoloogia on arenenud. Aga seda ei ole sündinud ja mina ei saa aru, miks ei ole sündinud.
1: No paljud asjad on, noh, ütleme nüüd, et kohati võib ka vaadata, et mingid uued seadused, millest me hakkame varsti rääkima, need on kirjutatud nii põhjalikuks ja nii veidraks, et võib-olla ongi parem, kui see vana seadus kehtib. Aga siin selle sama Lauri Läänemetsa juhtumi juures on ju kaks aspekti.

0: kohti veel tegelikult. Et mida nüüd peab asjadest arvama näiteks Kert Kingo, Riigikogu liige, endine, tema nagu asjas seotud isikud, seal oli vist ka advokaat, kes kaotas oma kutsetöö tegelikult tänu sellele protsessile, vaatavad nüüd seda Lauri Läänemetsa juhtumit ja noh, nende õnnetus oli siis, noh, me ei täpselt jällegi ei tea, et võib-olla tõesti olid seal mingid tõendid või asjad erinevad, aga mulle tundub, et nende õnnetus oli lihtsalt olla valel ajal vales kohas.
1: No jällegi, kuna me ei tea neid detaile, siis raske on anda hinnangut. Jällegi kõik see ajakirjanduslik vaht, eks ole, mis selle asja ümber oli, ma natukene olen skeptiline ka, et kas see kõik leidis üldse õiget kajastust või olid see ka jälle meelevaldne faktide tõlgendamine nii Kingo puhul kui ka mitmetes teistes asjades. Et, aga kus läheb see avalikkuse piir? Kui nüüd kriminaalmenetlust otsustatakse mitte algatada, siis selle kohta tuleb prokuratuuril vormistada mingisugune paber. Ma mäletan omal ajal...
0: formaalne lühike.
1: Ma mäletan omal ajal, Heili Sepp kirjutas väga põhjaliku...
0: 30 lehekülge,
1: miks ta ei algata kriminaalasja reformierakonna rahastamise osas.
0: See oli, nagu
1: see oli väga lõbus lugemine.
0: Ja.
1: Ütleme, et aga ma läksin ka näost üsna ära ja juuksed tõusid püsti, kui ma seda lugesin, et see oli tegelikult seal peegeldusid teatavad hinnangud eetikale, eetilisele või mitte eetilisele käitumisele, mis tegelikult ei ole prokurori asi. Prokurör saab ikkagi tugineda üksnes ainult faktidele ja anda juriidilisi hinnanguid. Aga igal juhul tundub, et asjad on läinud nagu liikuma, et Astrid Asi on suutnud midagi selles prokuratuuri ingeelus muuta, mis on positiivne, ja nüüd tuleb justiitsministril hakata tegutsema.
0: Aga inimesel, olgu ta kas või rahvasaadik liige, tegelikult tema on oluline teada, et kui ta midagi teeb. Noh, tegelikult ka näiteks minu, noh, toome näite, et kui ma sõidan siit autoga välja, siis minu jaoks on oluline teada, et tehes parem pööret, ma ei rikku liiklusseadust. Noh, et see on väga lihtne, see on tuvastatav. Nüüd, kas pärast seda juhtumit, eks ju, Läänemetsa juhtumit, arvestades neid varasemaid, siin Tõnis Mölderi asja on veel pooleli tegelikult, eks, et rahvasaadikul on teadmine, et kui ta kasutab oma kuluhüvitisi oma mandaadi täitmisel, et kas ta rikub seadust siis või ta rikku seadust, et kas peaks tegema niimoodi, et prokuratuur võiks äkki öelda, et need kuluhüvitiste kriminaalmenetlused, nagu nad siin on või sarjas on tulnud, et sellel teemal rohkem ei algatata kriminaalmenetlusi, et põhimõtteliselt kui rahvasaadik on saanud mingisuguse kulueelarve, toob tšekid, no siis ongi kõik, et seal ei hakata enam hindama, et kas see jõulukaart, mille lugupeetud Riigikogu liige saatis, oli seotud tema Riigikogu liikme tööga või äkki oli see tema valimiskampaani osa?
1: Selle üle on vist räägitud 30 aastat, kui ma nüüd õigesti mäletan. No,
0: kriminaalmenetlus on tekkinud ikka palju hiljem tegelikult. Nagu.
1: No jah, aga veel üks kord. Me tulemegi selle juurde tagasi, et kas prokuratuuri see seisukoht, et riigi juhtimine on võimalik ka läbi kriminaalmenetluse, on adekvaatne või mitte. Ei ole vaja kriminaalmenetlust. Ma arvan, et Riigikogu peaks oma asjad ise kuidagi moodi korda seadma. Ja no kogu see kuluüvitiste trall on tegelikult tõesti piinlik. Aga milleks teda on nagu sellises vormis peetud? Kunagi ei ole jõutud kokkuleppele ju Riigikogu fraktsioonide vahel, et kuidas seda asja muuta selliselt, et see ei oleks enam nagu tsirkuse objektiks. Ja see on kurblooline, noh, aga mis seal parata, aga siis Riigikogu liikmed on ka vabad ise kehtestama reeglistikku, mis toob neil endale siis kaasa kõik võimalik ebameeldivusi.
0: Ja üks asi veel tegelikult, et see on nüüd puht poliitiline ja puudutab siis tegelikult istuvat valitsust ja lähenevaid valimisi. Et ma kujutan, et Lauri Läänemetsal oli see tohutuks kerganduseks, no inimlikult on täiesti arusaadav, et siin hoitakse, ma isegi mäletan, kui kaua täpselt, et peaaegu aasta vist nagu sellises veidras kaalut olekus, et kas sa oled siis nagu kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav või sa ei ole. Aga kindlasti oli see ka omamoodi selliseks lahenduseks või ma ei tea, kas kergenduseks või mureks paljudel teistel inimestel. Siin ju käisid tegelikult ikkagi täie tõsiselt võetuvusega jutud sellest, et noh, Reformierakond ja Eesti 200, kes moodustavad praegu valitsusega, eelkõige siiski Reformierakond, nende summaalne reiting ja Reformierakonna reiting eraldi võetuna ei ole ju teab, mis nagu asi, et kui nagu viisakalt öelda, et otse öeldes on ikkagi väga madaleks. ja käisid ikkagi jutud tegelikult, et võib-olla sügisel kuskil siis tuleb selline hetk, kus Eesti 200 vahetatakse välja valitsuses sotsiaaldemokraatide vastu. Ma kuulsin neid jutte siin ikkagi sel nädalal nagu mitu korda ja eelmisel nädalal. Ja noh, Lauri Läänemets on olnud see mees, kes on kogu aeg nüüd alates valitsusest välja viskamisest töötanud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehena selle nimel, et mitte kellelgi isegi tuleks pähe mainida valitsust ja sotsiaaldemokraate samas lauses. Et nemad ei vastuta ei maksutõusud, ei käibemaksu, ei ma ei tea, inflatsiooni, aga mitte millegi muu asja eest. Tal on peaaegu nüüd see juba õnnestunud ja ma arvan, et ta ei tagane sellest positsioonist, noh, ratsionaalselt võiks niimoodi mõelda. Aga kui Lauri Läänemets oleks saanud mingi hetk süüdistuse, siis oleks tõenäoliselt erakonnas öeldud, et ole nüüd hea mees ja vabastama koht inimesele, kes saab valimiskampaaniat teha ilma kriminaalmenetluses osalemata, eks ju. Kas see uus esimees, noh, oletame, ma ei tea, mis ta nimi võiks olla, eks ju, aga noh, seal ilmselt inimesi, kes erinevalt reformierakonnast sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks tahaks valimisi hakata on mitmeid, olla näiteks välisminister ja iga päev pildis positiivselt, on ju palju mugavam kui olla opositsioonis, aga seda nüüd kõik ei juhtu.
1: Ja aga veel üks kord. Et prokuratuur otsustas, et nemad seekord riiki ei juhi.
0: Aga sina ütled nüüd ka niimoodi, et see on ikka täiesti uskumatu.
1: Ei, vaid see on loomulikult selline küüniline nali praegu.
0: Aga võibolla ei ole nali, aga antud juhul ma muidugi arvan, et seda ei olnud seal kaalutlustes sees, aga mõnel varasemal juhtumil, kui juba prokuratuur kaalub seda, et kas esitada mingisugune süüdistus enne või pärast valimisi, paratamatult see on ju see sama asi, eks ju?
1: No siin kehtib üks põhimõtte veel, et asjad peavad ka näima õiglased, mitte ainult olema õiglased juriidiliselt, ka peavad näima. Ja selle kohta üks advokaat, kelle nimi mul hetkel ei tule meelde, ütleski, et kui on pelgalt tekib kellelgi mingi ettekujutus, et õiguskaitseorganid teevad mingit poliitilisi otsuseid riigi juhtimise osas, siis on midagi valesti. See ei ole demokraatlik süsteem ja see ei vasta Eesti põhiseadusele. Ja siin on tekkinud viimastel aastatel korduvalt selliseid momente, kus neid vandenõuteooriaid saab üles panna. Ja need tuleks kontrollida. Mina mäletan seda, et mina oma väikese valge käega lõin prokuratuuri kaks ametikohta, uuri ametikohta, mis pididki tegelema võimalike õiguskaitse rikkumistega. Neid andmelekkeid kui mida iganes. Tänaseks on need uurijakohad likvideeritud. Mingit mehanismi selleks, et kui näiteks prokurör või juhtiv menetleja politseis paneb toime kuriteo, et see avastatakse järelvalve korras ja seda menetletakse sisuliselt ei eksisteeri. Miks ei eksisteeri? Hea küsimus.
0: Selle küsimusega teeme väikse pausi ja pärast pausi kuulake meid edasi.
2: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
5: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
4: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
8: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Ja tere tulemast tagasi kuulama esimest saadet Samost ja Lang. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin Kuku Raadio stuudios Rein Lang. Rääkisime juba sellest, kas oleks vaja mingis küsimuses uut seadust. Palun väga, uusi seadusid tuleb nagu jõge. Alustame näiteks kliimaseadusest, mis on siin Reinul välja trükituna laua peal, näeb väga kaunis välja, mustad tähed valgel paperil. Ütlen kuulajatele, et seda on umbes 6,5 lehekülge, aga selle 6,5 lehekülje valmistamine, uskumatu küll, kestis veidi alla 3 aasta ja maksis. Milleks sa tead, palju see seadus maksis?
2: Ta ma ei oska öelda.
1: Aga see on teada. See on
2: aga
1: teada.
2: Küll ta maksis.
1: See maksis 374,373 eurot. Kõik need kaasamised, ma ei tea, töörühmade kohtumised, mõjuanalüüsid, vist toimusid ka mingisugused matkatüüpi üritused. Noh, ühesõnaga, kõik tehti ära, raha kulutati, algne versioon oli vist 76 lehekülge. See, mida Rein nüüd murelikuna aga vaatab, et see on 7 lehekülge.
2: No jah, ma olen tõesti murelik, aga ma ei ole niivõrd murelik selle kliimakindla majanduse seaduse eelnõu osas, kuivõrd Eesti seaduste kvaliteedi osas tervikuna. Et mul on viimasel ajal tulnud lugeda mitmeid kultuuriministeeriumi poolt ettevalmistatud eelnõusid, näiteks meediateenuste seadust, näiteks rahvusringhäälingu uut seadust, mida iganes. Ja kõiges sellest peegeldub minu arvates vastu ainult juriidiline kirjaoskamatus. Ja nüüd veel 10 aastat tagasi oli selline kord, et justiitsministeerium pani reeglina sellistele eelnõudele kohe pidurit. Ta ütles, et need ei kõlba, tehke ringi ja noh, ütleme, et ega seda kaasabi osutada oli väga keeruline ka enda ressursside piires. Aga niisugused eelnõud ei peaks tegelikult läbima seda kadalippu ega jõudma üldse parlamenti. Sest parlamendi saadikutel ei ole seda kompetentsi ja riigikogul ei ole ka seda kompetentsi, et hakata ümber kirjutama neid seaduse ja muutma neid juriidiliselt pädevaks. Et kliimakindla
1: maja... Ma segan vahele, et mis isenesest on ju tegelikult ka halb, sellepärast, et parlamendi liikmel ja parlamendil ja fraktsioonidel võiks ju selline pädevus siiski eksisteerida. Mina vähemasti mäletan seda aega, kus mõningad seadused tehti algusest lõpuni riigikogul.
2: No võtta, aga see ei ole hea praktika. Et tegelikult on ikkagi... Parlament on poliitiliste otsuste organ ja nad saavadki vaielda poliitiliste lahenduste üle, mitte juriidiliste sõnastuste üle ja kui valitsus esitab eelnõu, siis peaks see olema juriidiliselt vormistatud ikkagi vähemalt selliselt, et seal ei oleks vastuolusid, seal ei oleks vastuolu põhiseadusega, üldtunnustatud printsiipidega ja nii edasi ja nii edasi. Kliimakindla majanduse seaduse esitamises loogikast, poliitilisest loogikast saan ma suurepäraselt aru. Midagi oli vaja esitada, sest vastasel juhul ei oleks olnud Kristjani valitsusel praktiselt mitte midagi ette näidata selle oma valitsemisperioodi kohta. Nüüd sai öelda, tegime ära, on parlamendis, vastutus lasub parlamendil, aga kui me loeme
1: kus seda... Tulles selle poliitilise juurde tagasi, et tegelikult vist ei olnud päris niimoodi, et Reformierakond jubedalt oleks tahtnud seda seadust, et siis kui Kristen Michal oli veel kliimaminister, jah, siis ta tahtis seda ja siis see protsess juba tegelikult algas. Niipea kui Kristen Michal sai peaministriks, see seadus esimese asjale, ma mäletan väga hästi, kui Andres Sutt sai mitte kliimaministriks, vaid energeetika ja keskkonnaministriks, sest et nimi vahetati ka kohe ära pärast Jakko Lendali väljavahetamist. Siis ju tegelikult Andres Sutt esimese asjana ütles, et seda seadust ei tule. Ja siis läks mingisugune nädal või 2 või 3, ma täpselt ei mäleta mööda, ja siis öeldi, et mingis variandis ikkagi mingi lühendatud variant tuleb. Aga siis oli vist juttu mingist umbes 30 leheküljest. Ja siis läks ta vahepeal uuesti maha ja siis tulid uuesti tagasi ja selleks osapooleks muide valitsuses, kes seda seadust millegi pärast nagu väga nõudis, ei olnud Reformierakond. Selleks oli Eesti 200 leheküljest.
2: Aga eks Eesti 200 tajub ka ju ühiskondlikke protsesse ja Eesti ühiskonnas on väga tugev nõudmine täna selle vastu, et ikkagi seadusandja võtaks vastu mingisugused aktid, kus ta ütleb, et inimtekkeline kliimamuutus tuleb tõkestada ja selleks on vaja astuda mingisuguseid samme. Ma arvan, et selleks on olemas väga tugev sotsiaalne tellimus. Ehkki see ajakirjanduslik narratiiv ja see infoväli, kus me elame, pigem räägib vastupidist keelt. Et naeruvääristada kõiki neid, no ütleme, bürokraatlikke piiranguid ja mida iganes, selleks oleme me väga valmis. Aga sisuliselt on Eestis väga palju inimesi, kes tahaksid, et parlament ütleb, et võt, et metsaga tuleb käituda vastutustundlikult ja selleks tuleb teha nii, nii ja nii.
1: Ega sa oled seadust otse ette ei lugenud hetke.
2: Ei, aga vaata, see ongi nagu see parlamendi ja valitsuse ülesanne, et ta peab leidma selle tasakaalupunkti, kas või selle sama metsamajandamise osas ja põlevkivi kasutamise osas ja naftatoodete kasutamise osas. Ja see on tegelikult kaela murdav ülesanne.
1: Aga poliitiliselt see kaela murdav. Ei lahenda ju seda.
2: Mitte midagi. See pealkiri ei saa olla seadus, see on deklaratsioon. Ja kui nüüd siin on võetud selline hoiak, et iga asja kohta öeldakse, et jah, meil on olemas mingisugune üldine deklaratiivne lähenemine ja seda kõike täpsustab teekaart, kus delegeeritakse tegelikult seadusandja õigus konkreetsele ministrile, siis ma olen väga sügavalt seda meelt, et see ei ole põhiseaduspärane.
1: No siin on ju see aspekt kas või, et see teekaart, noh sellist mõistet vist üheski seaduses Eestis ei ole, eks?
2: Täitsa uus termin, täitsa uus lähenemine.
1: Ja isegi kui oleks, et noh, tuleb üks minister, tal on üks teekaart, tuleb järgmine minister, teeb teise teekaardi ja kujutad ette, et sa oled nüüd siis eks ju selle mingisuguse suure ettevõtte juhatuse liige, lähed suurde rahvusvahelise panka, ütleb, ma tahan teha 100 miljonit eurot investeeringut, et kas ma saaksin laenu, ja väga tore, et teil on täitsa tore äriprojekt, aga vaatame seda regulatiivset keskkonda. Mis teil seal on? Ah, et teekaart. Et mida see tähendab? Ja sinna see jääb.
2: No täpselt nii. Ütleme, et sa oled ettevõtja, kes tahab toota näiteks puitmaju ekspordiks Norrasse. Ja selleks on vaja puitu, paratamatult. Ja kui su äriplaan näeb ette, et sa saad selle puidu Eestist, ja siis küsib pankur sult, aga näita ette nüüd jah, see regulatiivne keskkond ja sealt tuleb mängu see teekaart, mis võib igal hetkel muutuda, siis seda äri ei tule. Täpselt samamoodi on veekasutusega, maakasutusega, mida iganes. Nii et antud juhul, see on nüüd poliitiline realiteet, et tegelikult see valitsus ei ole olnud suuteline neid tasakaalupunkte leidma, ta ei ole suuteline olnud neid osapooli lepitama, ja selle tulemuseks on nüüd mingisugune deklaratsioon, mida võikski ju siis Riigikogu vastu võtta. Kui deklaratsiooni, et noh, meil on niisugused eesmärgid, üritame sinna poole liikuda ja vaatame siis, kuidas moodi järgmine parlamendi koosseis selle kõigega hakkama saab.
1: Aga veel sest ühe asja tahan öelda selle kliimaseaduse kohta, aga milleks minu meelest, kui see peaks vastu võetama seadusena, milleks see deklaratiivne dokument või seadus siis ütleme annab võimaluse, on küll see, et kui ma olen näiteks mingisugune kliimaaktivist, mul on oma MTÜ Roheline Eesti, ja mulle ei meeldi see sama investeering, millest ma siin enne rääkisin, oletame, et ikkagi see ettevõtja saab pangaga kokkuleppel, hakkab oma tehast ehitama kuskile Eestimaa on üleni looduskaunis, nii et mõndasse looduskaunisse kohta, siis tulen mina, võtan selle kliimakindla majanduse seaduse ja kaeban kohtusse. Kõik võimalikud asjad kaeban kohtusse, sellepärast, et seal ütleb, et eesmärk on seal kirjas, et 2000, mis iganes sul on sees, loe mulle, et 2035. aastaks peab juhtuma see ja 2050. aastaks peab juhtuma too. Ja kaeban kohtusse, nagu me nägime näiteks Eesti energiaõlitehase puhul. Ja kohus arutab aasta kaks tehas, läheb vahepeal 50 miljonit eurot kallimaks, loogiline, eks ju. Ja niimoodi on võimalik kõik projektid seisma panna.
2: Aga täpselt nii ongi. Et igasuguse sellise majandustegevust piirava regulatsiooni vastuvõtmise põhieesmärk on see, et vältida kõik võimalike kohtuvaidlusi. Et seadus on piisavalt selge, otstarbekohane, eesmärgipärane ja sätestab, mida võib ja mida ei või. See ka selle pinnalt loomulikult tekivad vaidlused, aga neid on sellisel juhul vähem. Siis see seadus ei vähenda neid vaidlusi mitte grammi eestki, vaid ainult tekitab neid juurde. Ja. Nii et kui eesmärgiks on olnud toita Eesti advokaadibüroosid, mida meil on piisavalt, siis sellega on suurepäraselt hakkama saadud. Aga kas sel võimaldab edasi liikuda meil majanduslikult ja tegelikult kasutada neid ressursse, mis meil on juuri olemas? Meie ressursid on mets, natukene ka põlevkivi, puhas vesi, puhas loodus, mida iganes. Et selles suhtes ma olen väga skeptiline, jah.
1: Ühest teisest olulist mahukamast seaduse eelnõust vabadust. Seadusest tänaseks peaks ka juba rääkima, et see on see sama siviilkriisi ja issa me veel ette lugema selle kriisiolukorra riigikaitse seadus. mis on nagu erakordselt suur dokument, mida on tehtud nüüd isegi kauem minu meelest kui seda kliimaseadust. Järgnevalt kliimaseadusest ei ole see menetlemise käigus oluliselt kahanenud, et ta on vist isegi suurenenud, et seal on peast ütlen 600 lehekülge äkki. Et Riigikogu võttis selle sel nädalal vastu, peamiselt me oleme ajakirjandusest lugenud, kui väga mitte rahul on sellega erinevad ajakirjandusorganisatsioonid, sest et see tegelikult annab väga laialdasi volitusi erinevatele ametiasutustele kriisitingimustes ajakirjanduse tegevust piirata, aga sellest võiks ka pikalt rääkida, aga mis on minu meelest nagu selle sinu poolt tõstatatud seadusloome kvaliteedi vaates nagu veel olulisem on see, et nüüd prantsatab see seaduseelnu või juba prantsatas, ma isegi ei tea täpselt, Vabariigi presidendi kantseleis sinna kuskile presidendi õigusnõuniku lauale. Tal on kaks nädalat aega. Kaks nädalat on aega kahel juristil selleks, et läbi lugeda siis need 600 või ma ei tea, mitu seda lehekülge, eks ju, väga tegelikult eri suunalist keerulist selle seadusega on üritatud lahendada enam-vähem kõike. No siin on põhimõtteliselt alates kriisiolukordeks valmistumisest, kuni kriiside lahendamiseni, elutähtsate teenuste osutamine, kohalik omavalitsuse ülesanded, riigikogu ülesanded, siseelanikkonna kaitse, kaitsevaldkonda puudutavad muudatused, sotsiaal- ja tervishoiu valdkond, inforuumi ajakirjandus, piirangud, noh, kõik, kogu Eesti on seal üles loetletud. Ja siis nüüd kõigepealt peab seda siis hindama see sama Vabariigi presidendi kantseli Vabariigi president peab vaatama, et kas see asi vastab põhiseadusele. Ja mulle tundub, et võib-olla isegi tehniliselt on seda tehtud piisava hoolikusega, et otsest vastuolu põhiseaduseks tekiks, kuigi see samad sensuuri küsimuses, ma arvan, et see vastuolu on päris ilmselgelt olemas. Aga juba olemuslikult võtta vastu seadus, mis on hoomamatu ja mille, noh, ma olen täitsa kindel vastuvõtmisele väljakuulutamisel kuskil aasta või kahe pärast keegi täiesti juhuslikult leiab leheküljelt 412 mingisuguse asja, millest mitte keegi ei teanud ette, et selline asja on olemas, aga näe, politsiamet on hakkanud rakendama ja pole kellegi öelnud, eks ju.
2: Ma tahaks tulla selle sama teise juurde tagasi, et ja jagada kraadikuulega oma muret kogu selle Eesti seadus loome kvaliteedi osas. Et 2011. aastal vahetult enne Riigikogu valimisi õnnestus justiitsministeeriumil läbi saada parlamendist ja parlamendi valdava häält enamusega seal juures õiguspoliitika põhisuunad. Ja nüüd mulle tundub küll, et see dokument on pandud kuskile laua jala alla, et laud ei kõiguks. Et kõik need järgmised sammud on olnud kuidagi vastuolus selle loogikaga, mida toona ette nähti. Ja kui me rääkisime siin kliimakindla majanduse seadusest, mis on olemuselt hoopiski deklaratsioon ja delegeerib seda konkreetsete regulatsioonide kasutamist ministritele, mis minu hinnangul on põhiseadusega väga vähemalt kaheldav, siis selle sinu tsiteeritud suure 600 leheküljelise dokumentiga on tegemist ju täiesti risti vastupidise tendentsiga. Ehk me üritame siis ette näha kõik kriiside käigus tekivaid nähtusi ja neid ette ära reguleerida. Ma ei näe selleks üldse mingisuguseid võimalusi. See on vana ütlus, et kõik kindralid valmistuvad eelmiseks sõjaks ja kõik kriisialdajad valmistuvad eelmisteks kriisideks. Mis siis saab, kui meil tekib kriis, mida me ei ole ette näinud ja mis kus seda 600 lehekülge ei reguleeri? Ja siis hakkame seda uurima ja selgub, et seal ei ole midagi, kas me siis ei teegi midagi. Et seal on nagu, jah, minu mõelest seal on tegemist ülereguleerimisega. Nüüd see, mis on ajakirjanduse üldiselt leili ajanud, on tõepoolest see, et kas erakorralises olukorras on võimalik tõkestada ajakirjanduse tegevust. Jah, Eesti põhiseadus tegelikult ütleb, et kui erakorraline seisukord, mida saab kehtestada kuni 3 kuuks, on välja kuulutatud või on välja kuulutatud sõjaseisukord, siis ei ole tsensuur välistatud. Aga see on väga selgelt Euroopa inimõiguste konventsioonis ka kirjas, et kõik piirangud peavad lähtuma teatud alustest. Siin on põhiseaduslik vaidlus. Nüüd kas oli mõtet hakata nüüd sellises vormis saatma seda presidendile allakirjutamiseks, kus on teada, et ajakirjandust viib selle asja põhiseaduslikule vaidlusele. Nüüd on meil siis enne valimisi käes olukord, kus ajakirjandus väga lärmakalt ütleb, et siin rikutakse Eesti põhiseadust. eelnõu koostajad ütlevad, et ega ikka ei rikku küll, et see on tegelikult seotud ikkagi ainult piirjuhtumitega. Ma ei näe mingit põhjust, miks seda vaidlust vaja oli. Tõepoolest ei näe, aga nüüd ta on meil laual täpselt nagu see kirikuseadusega, kus on teatud poolest esmastaval otsust oodata. Ka selle kirikuseaduse puhul mina lugesin seda ette taha ja kolmandat pidi ja mul tekkis ainult üks küsimus, et milleks seda vaja on?
1: Aga vaata erinevalt sellest riigi, on siviilkriisi ja riigikaitseseadusest, ma olen vabandu, kui ma eksin, eks ju, selle kirikuseaduse poolt hääletas ju riigikogu massiivne enamus. Ma mäletan seda pilti, inimesed tõusid riigikogu saalis püsti, patsutasid üksteist, plaksutasid, keegi vist hüüdis midagi võidukat, eks ju. Ma vaatasin ka seda, see oli minu jaoks täiesti kummastav, sest et see seadus oli tegelikult suunatud ikkagi mingisuguste vabaduste vähendamisele. Et poleks kujutanud ette, et Eesti Vabariigi Riigikogu seda teeb.
2: Aga sa mäletad seda, kuidas moodi Toompea esine täitus lilles ülemitega peale seda, kui Riigikogu võttis mäletan. Vastu samasooliste kooselu reguleeriva seaduse. Ja kõik need, keda see puudutas, tuli tooma saadikutele lilli. Keegi sealt ei pannud tähele sellest ühte sätet, et kõik see saab jõustuda alles peale rakendusaktide vastuvõtmist, ehk need samad lilletoojad ei võitnud sellest seadusest mitte midagi. Nii et seda on ennegi juhtunud, et tegelikult tuuakse narratiivi asjast, mis ei ole seda väärt. Ja no see kirikuseadus, jah, ma mäletan ka, et on sellist eufooriat, et võt, nüüd me saame Vene õigeusu kirikule panna päitsed pähe. Ma olen kohanud muide viimasel ajal sellist huvitavat lähenemist, et meediateenuste seadust on meil vaja selleks, et vältida Orbani Ungari taolist meedia tasalülitamist.
1: See on täielik newspeak ju.
2: Ja samal hetkel on seadus kirjutatud selliselt, et just see ongi selle asja eesmärk. Et miks see asjad niimoodi on läinud, mine sa tea, aga jah, olen mõlema seaduse suhtes väga kriitiline, aga ütleme see 600 leheküljeline, nagu Villu Kõve eile ütles Eesti televisioonis, et ta ei ole olnud suuteline seda seni läbi töötama, aga eks siis vaatame, loeme tähelepanelikult läbi, eks ole.
3: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Samost ja Long.
13: Samost ja Long.
1: Kuku Raadio eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Jätkame saadet ning viimase teemana võtaks ette sellise Eestis hoogsalt liikuva projekti nagu Rail Baltic, Lätis vahetus valitsus, uueks peaministriks, ma arvan ikkagi väga paljude üllatuseks sai mees, kes oli varem olnud Läti parlamendi Rail Baltic uurimiskomisjoni juht, kes oli tuntud oma kriitilise vaate poolest sellele, kuidas Lätis seda projekti on ellu viidud või kuidas nad viisakalt öeldagi, kuidas seda ei ole ellu viidud. Lätis teatavasti ei ehitata hetkel nagu suurt midagi, et on üks poolik terminal keset linna raudteejaama kõrval ja teine poolik terminal lennujaamas ja siis ühes Riia äärelinnas ühed betoonpostid, mida kohalikud kutsuvad Rail Balticu memoriaaliks ja siis need kaks poolikud terminali maksid, ma rõhutan, 900 miljonit eurot ja nad ei ole valmis saanud. Et kõik ehitusega seotud inimesed võivad nüüd peas väikse eelarve tabeli teha ja mõelda, kuidas sellist asjadest on võimalik maksta 900 miljonit ja kuhu see raha nende hinnangul võis siis minna. Aga see selleks. Ja nüüd on siis see sama uurimiskomisjoni esimest saanud peaministriks. Valitsusest on üks osapool lahkunud. Peaministri partei on saanud oluliselt väiksema positsiooni seal ja suhtumine on väga realistlik. Et see sama valitsuse peaminister on võtnud projekti isikliku järelevalve alla, aga see ei tähenda, et ehitus kuidagi kiiremini käima hakkaks, sest raha ei ole. Rahandusminister on väga skeptiline selles suhtes. Ja lõpuks nüüd siis selle üle Baltikumilise ettevõtte uus nõukogu esimees, ma arvan, et ka paljudele eestlastele tuntud endine investeerimispankur Matis Paegle on annud siin Postimehele intervju, kus ta on öelnud, et ei ole, tsiteerin, et ei ole mingit võimalust. Et ei ole mingit võimalust, et see raudtee tähtajaks, mis on 2030. Aastal valmis saaks. Et võib-olla on realistlik rääkida aastast 2035, mis on siis ühesõnaga 5 aastat kaugemal. Ja siis huvitaval kombel nüüd on siin Eesti regionaalminister on nagu öelnud, et võib-olla me peaksime umbes kuidagi sättima oma nagu eesmärke lätlaste järgi. Mulle tundub see täitsa nagu arusaamatu, sellepärast, et meil ehitus käib väga suur hooga. Iga üks, kes sõidab siin selle Rail Balticu trassi läheduses, liigub, võib ju näha seda. Ja minu mõelest on tegelikult ka väga positiivne, et mingisugune asi, mis on nii kaua aega võtnud, et seda lõpuks tehakse, et väga totter oleks nüüd lätlaste raskustele vaadates öelda, et aga vaadake lätlastele välja, et me nüüd ka hakkame venitama.
2: Kogu see protsess, mis Lätis on toimunud viimase 10 aasta jooksul, selle Rail Balticu ümber on ju olnud kõigi silme ees. Ja ütleme, et selle üle on visatud kõvasti nalja. Nüüd hakkavad tulema ka sellised võrdlusnumbrid, et kui palju siis Lätis makstakse 1 kilomeetri raudteest 2 korda rohkem, eks ole. Või kuidas on võimalik selle Rail Balticuks ette nähtud raha eest tõesti 900 miljoni eest ehitada Riia linna. Ja no mitte keegi ei ole nagu seda vaidlustanud. Aga no ma paneksin siia kõrvale ikkagi see lätlaste uskumatu seiklus lennundusega. Et Air Balticut on ju peetud ka aastaid ja seda sinna sisse on kallatud raha nagu mooloki kurku.
1: Vahepeal kirjutati paar aastat tagasi, sõna otses mõttes jälle 900 miljonit eurot kirjutati maha, aga nüüd on tekkinud olukord, kus teile võibolla järgmised 200-300 miljonit maha kirjutada.
2: Firma, mille kahjum on umbes peaaegu pool käibest, eks ole. Ja nüüd mina olen selles saates, mille nimi on olukorrast ajakirjanduses, püstitanud ajakirjandusele ühe sellise ülesande. Et ühel hetkel peab ajakirjandus ka vaatama sellele asjale otsa ja ütlema oma lugejatele, kuulejatele ja vaatajatele otsa sõnu, et kas Rail Balticu või Air Balticu pileteid on mõtet osta. Ja hetkel tõepoolest, et see tsirkus ei saa ju kesta lõpmatuseni, ühel hetkel tuleb piir ette, et seal on olnud erinevad juhid, üks värvikam kui teine, muide see on ka maailmas mingisugune samalaadne protsess, ka Eestis on olnud Estonian Airi lennukaid juhte, kes siin sponsoreerisid Soome jääokit ja mida iganes. Ja see mäng tuleb Läti valitsusel katki vilistada ühel hetkel ja langetada väga selge otsus, seda ei saa ühiskonna raha sinna sisse lõpmatuseni kallata. Ja selle Rail Balticu osas ma kujutan ette, et see, meil saab olema huvitav vaadata naabritena seda, et ühel hetkel tõenäoliselt viiakse keegi ka käeraudadega minema ja hakkavad tekkima need protsessid. Aga see kuidagi moodi ei aita kaasa sellele, et me saaksime rongiga Varssavisse sõita. Nii et minu küsimus on ka tegelikult ikkagi Euroopa Liidule, et see kõik on ju toimunud ka Euroopa Komisjoni ja nende esinduste silme all. Ja Euroopa Komisjonil on olemas selline struktuur nagu OLAF, mis peaks vältima kõik võimalike pettusi, mida pannakse toime Euroopa Liidu rahadega. Ja see on väga reaktiivne olnud, et teinekord tulevad need pettused välja ju alles kuskil 5-6 aastat pärast summade kasutamist. Ja antud juhul me näeme seda, et selle rahaga on lätlased ümber käinud ikka väga kuidagi kreatiivselt, eks ole. Ja meie oleme, ta sattume tõesti idioodi olukorda, sellepärast, et ega siis käerauad ja vangitorn ja see kõik ei päästa meie projekti mitte üks toll.
1: Kui siia peaks midagi positiivselt saata kõige viimaseks minutiks lisama, siis ma ütlen seda, et meil ei oleks seda 2,4%-list majanduskasvu, kui me ei ehitaks nii massiivselt seal seda Rail Balticut. Ja ma saan aru, et see ei ole väga hea argument. Aga see on siiski mingi argument, et riik praegu suurendab Eesti sisenõudlust, annab ehitusettevõtetele tööd ja tegelikult selle tulemusel siiski valmib midagi. Noh, isasi on see, et kas see raute enne 2035. Või nagu siin mõni on öelda, enne 2040. Aastat tegelikult liiani jõuab. Aga sellele küsimusele ei oska hetkel vist mitte keegi vastata.
2: No kui ei oleks seda Rail Balticut, mis võimaldab tegelikult nii inimeste kui kaupade liikumis siin Kesk-Euroopasse, siis me võime ka majanduskasvust ainult unistada.
1: Tänaseks kõik. Kuku Raadio eetris olid Andrus Samost ja Rein Lang. Kuulake meid jälle järgmisel pühapäeval kell 12.
14: Samost ja Lang. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning milliseid nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. SOS Lasteküla programmijuhi Britta Kiige hinnangul võivad laste heaolu puudutavad pikale veninud kohtumenetlused kahjustada lapse arengut ning raskendada turvatunde taastumist. Kiik selgitab, et eriti teravalt tõuseb probleem esile juhtudel, kui laps on kogenud hooletusse etmist või väärkohtlemist ning teba abistamiseks oleks vaja kiiresti sekkuda. Mida kauem elab laps ebakindluses, seda keerulisem on tal taastada turvatunne ja usaldus täiskasvanute vastu. Vahel venivad laste heaolu puudutavad menetlused kuude või isegi aastate pikkuseks. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu lauääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei sõnul ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teate õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte väljakutse samasse kortermaja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasi ja rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumistega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahusõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Miljonid Hiina õpilased alustasid üle riigi olulise tähtsusega mitmepäevast eksamit, mis määrab nende sisse saamise ülikoolidesse. Haridusministeriumi andmetel registreerus tänavusele niinimetatud KOK nimekandval eksamile üleriigiliselt umbes 12,9 miljonit õpilast. Haridusametnikud on igal aastal kõrgendatud valmisolekus ja on püüdnud pettuste vastu võidelda. Sel aastal hoiatati õpilasi selgesõnaliselt, et nad ei tooks nutiprille ega nuti kellasid videovalg väga eksamipaikadesse. Hoiakud eksami suhtes on muutumas ning õpilased ja vanemad on üha vähem nõus vahetama füüsilist ja vaimset tervist kõrgete eksamitulemuste vastu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 16.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa, saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
9: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
10: Kõik algab tervisest ja mingis mõttes ka lõpeb tervisega kogu meie elu või lõpeb tervise lõppemisega. Kui rääkida nüüd sellest vahepealsest etapist, see elukvaliteet ja see, mis tervis praegu üldse, kui saab üldistada, on Eestis inimesel, mehel, naisel, noorel, vanal, siis kas me oleme teinud suuri hüppeid paremuse poole? Näiteks võrreldes selle ajaga, mis oli meil siin iseseisvuse taastamine ja mida me võime sellest näha siis tulevikku, et kuhu me teel oleme?
11: Siin on nüüd peaaegu, et loengu teema on sees.
10: Ja, ma nüüd puhkan.
11: Ühes küsimuses koha, eks ole. No esiteks ma ei oska nüüd öelda päris sügavuti naiste tervise kohta, et ma olen oma uuringutes... ikka mehi uurinud. Mm-hmm. Ja noh, minu eripära on veel see, et mulle meeldib tugineda oma andmetel, et vahendatud informatsioon on alati vahendatud informatsioon, et ma ikka istun oma mätta otsaseks, mm-hmm. kui tohib. Mm-hmm. Et kui me vaatame nüüd Eesti mehi, eks ole, siis tegelikult on siin päris huvitav trend. Me oleme teinud sünnil, vaadanud, eks ole, missugune on meeste tervis sünnil, kaasasündinud anomaaliad on seal päris head, munandi laskumise häire, või me öelda, et me oleme maailmas üks kõige paremaid selle koha pealt. Euroopas kindlasti kõige madalam, eks ole, kaasasündinud anomaaliate, sugutrakti anomaaliate esinemissagedus, mis näitab, eks ole, ka otsapidi ka muid näitajaid, ta on niisugune proksiga muude tervise näitajate. Nii et sünnimomendil ma võime öelda, et mehed on väga head. Järgmine uuring, mis me tegime 90-ndatel ja 0-ndatel kordasime, oli meeste viljaksuuring, me uurisime 18-20 aastat. Ka seal olime me veel Euroopa parimad praktiliselt, aga nüüd juba väga napieduga meie näiteks soomlaste ja leedukate ees. Ja kui me nüüd lähme edasi, eks ole, siis mul on ka privileeg olnud osaleda ühes Euroopa kõige suuremas meeste teadusuuringus, Euroopa meeste vananemisuuringus, me siis uurisime 40 kuni 80 aastat mehi, siis seal situatsioon oli jälle risti vastupidine, et me olime nüüd see kõige viimased. Et noh, muidugi meil oli ka kõrval, eks ole, oli seal Malme oli meil põhjaregioonis teine partner ja siis oli Ida-Euroopa Šeged ja Luch ja Santiago de Compostela ja Firenze ja Leuven ja Manchester, et noh, tegelikult head kellega võrrelda, aga täiesti selgelt seal me jäime nagu kõige kehvemasse. Nii et me võime öelda, et meie mehed sünnivad väga heas tervise seisundis, suure tõenäosusega väga hea potentsiaaliga, aga eks ole, miskid tegurid nüüd selle elu vältel, kui me jõuame sinna keskikka või vanema aja piiri peale, siis mingisugused tegurid meil ikkagi on väga negatiivsed mõjunud.
10: No ja samas juba ka noortel meestel, ma saan aru, et me oleme küll tipus, aga me kaotame juba seal seda vahet teistega.
11: Ja see on loomulik, et jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd viljakuse langusest, et siis jah, see langus oli esimesena oli näha Saksamaal ja eelkõige Taanis, ja nüüd tegelikult kogu maailm liigub sinna vaikselt järgi. Me ei võime öelda, et meil ei ole muutused. Meil on pigem, eks ole isegi, me ei ole rahastus saanud nende uuringut jätkamiseks, aga eks ole, me võime vaikselt öelda, et suure tõenusega on meie meeste august oleme uuesti välja tulemas, et meie meeste praeguse noorte meeste põlkond on minu vaates parema tervisega, kui oli 20 aastat tagasi.
10: Miks?
11: Ma arvan, et tega meil oli väga palju ju probleem. 90-ndatel, noh, ega see elu väga ilus ei olnud tegelikult. Väga paljud inimesed olid kaotanud väga palju. See ülemineku periood oli ikkagi, ma arvan, et vähemalt pooltele meie inimestele väga raske. Lapsed, kes sellel ajal sündisid, nende emade tervis, nende emade toidulaud, kogu see sotsiaalne keskkond, kuhu nad sündisid, see ülemineku periood, see stressitase, mis seal oli, oli ülimalt kõrge. Ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd jälle mingisuguse stabiilsuse perioodi ja stabiilsus on alati tervisele noh, positiivne mõjur kindlasti.
10: No, me oleme ikkagi jõudnud sellisesse perioodi nüüd, kui väga tänasest päevast praktiliselt rääkida, kus ikkagi on väga palju hirmu ühiskonnas.
11: No, see on nüüd teine poolus. Seal on, noh, ma arvan, et on jälle suured küsimused sul kogu aeg. Vist ongi niiviselt, et sa tegeled suurt asjadega.
10: Ja, mis meist saab, on saate.
11: Ja mis saab, eks ole. Et, noh, et see on nüüd, noh, ma arvan, see hirmud on, noh, minul ei ole hirme. Ma võin öelda, et ma olen suhteliselt hirmuvaba. Et see on võib-olla mu isiklik eripära, aga võib-olla ka see, et ma võib-olla saan ka maailmast. Ma arvan, et ma saan natukene rohkem aru. Et minu arust ei ole vaja hirme. Aga mis seda hirmu võib-olla põhjustab, on see, et maailm on tohutult kiires muutuses. Et selle mõistmise no, arusaamine on ikka hästi keeruline. Ja noh, teistpidi... No, mis on infovood, et me jõuame ühe minu jaoks hästi olulise teema juurde, mis ei ole jälle minu eriala, aga negatiivsed uudised ju müüvad, et sina meidia inimesena peaksid teadmaks ole, et see oli vist umbes 8-9 korda rohkem klõpsatakse negatiivsele pealkirjale kui positiivseid sõnumeid andvale, et seal on nagu huvitav on see, et meie baasemotsioonidel on ilmselt mingisugune energia väli, Ja evolutsiooni bioloogiliselt on meile kaas antud, noh, pigemaks olla negatiivset asjade peale reageerida kui positiivset asjade peale reageerida. Ja ma arvan, et see koos mõjus, eks ole, et meil see, noh, tegelikult kogu maailm on ju läinud tohutu kiirusega paremaks. Tohutu kiirusega. See on täiesti uskumatu, kui me paneme võrdlema oma statistikat kuskilt, kas või meil on teatud statistika olemas juba aastast 1800.

0: ma selles situatsioonis hakkama saama ja ise ennast kaitsma. Mm-hmm. Et ma arvan, et seda meil ei õpetata täna. Et see on üks suur, suur, suur probleem.
1: Tõsi. Miks ma seda hirmu asja küsisin, oli see, et kui sa ütlesid, et tegelikult me oleme jõudnud nagu väga heale platoole sellega, mis puudutab emade tervist ja see mõjutab otseselt siis lapse tervist mm-hmm. ja, mm-hmm. ja poisslapse viljakust ja kõike seda, eks ole. Et aga et kas see maailm, kus me siis praegu elame, kus on katastroofid meil silmes kogu aeg, kus on hirmu palju, kas see siis võib hakata uuesti mõjutama negatiivselt?
0: Ma arvan, et ta mõjutabki täna, eks ole, täiskasvanud inimene, kui sinu stressi maailm, tervis on sotsiaalse, vaimse ja füüsilise heaolu seisund minu vaates. Ja kui me laseme, eks ole, selle sotsiaalse maailma vastu taevast, mida me praegu järgjärgult kipume laskma, kui meil see psühholoogiline maailm läheb järjest rohkem käest ära, siis paratamatult tuleb see füüsiline pool järgi. Et noh, siin on hästi oluline vaadata jälle seda sama statistikat. Ma rõhutsin, et meil on statistika kuni Euroopas olemas kuni 1800 või alates 1840 oodatav eluea kohta, siis see lineaarselt kasvas kuni aastani 2015. Meil on pikka aega räägitud, et sündivus on madal, eks ole katastroof, see sündivus on alla taas tootmistaseme, no, ütleme see 2,1, mida tinglikult öeldakse, et ühe naise kohta peaks olema 2,1 last. Seal on ta Euroopas olnud 60-ndatest hiljemalt mõnedes riikides ka varem. Aga Euroopa rahvastikisi, kui me selle immigratsiooni välja arvame, siis tegelikult kasvas kogu aeg 1-2% aastas. Mille arvelt? Oodatava elu ja kasvu arvelt. Ja nüüd järsku, eks ole kuskil seal 2015, meie kõige arenevad riigid seal tekis platoo. Ja mida see tähendas, see oli see hetk, kus ma siis hakkasin kõnelema ka sündivusest. Sellepärast, et noh, looduses on üks baasprinsiip veel, eks ole, et meil on teatud vakantsid keskkonnas. Et kui palju, eks ole, teatud piirkonda, teatud keskkonda tegelikult inimesi ära mahub, see on noh, tegelikult lähtub ta mikrobioloogast, eks ole, et noh, kui me noh, mingisugused pinnad oma keha peal liiga ära pesemeks ole, mikroobid ära hävitame, siis muutub see läbi sõidu hooviks. Täpselt sama hakkab muutuma tegelikult Euroopaga, eks ole, kui me, et see, kui enne sündimuse langust kompenseeris elu ja tõus, siis see nüüd on praegu seisma jäänud. Et see on nagu suur probleem ja see tähendab tegelikult meie kultuuri muutust. Ja siis oligi küsimuseks ole, et kas me saame sellega midagi teha tänaseks. Ma olen jõudnud muidugi sinna, et ei saa siin midagi teha. Et see ongi loomulik protsess.
1: Mm-hmm. Sina oled sinna jõudnud või me kõik oleme
0: sinna? Mina olen sinna jõudnud. Ma arvan, et siin on terve rida, postimehe gruppis on terve rida mehi, kes ikkagi püüavad veel oriseda ja arvata, et naised peaksid rohkem sünnitama.
1: No küsimus üle ilmselt olnud naiste rohkem sünnitamises või Eesti rahva kestmises, sinna juurde võib mõelda ka ju tarka immigratsiooni või mida iganes, aga ja. Küsimus on lihtsalt selles, et kui meid lõpuks on alla miljoni ja sealt omakorda, ma ei tea, 700 000 ja nii edasi, et kas me jääme püsima, see on ju see küsimus.
0: No, aga see ongi see suur küsimus. Ja. Ma arvan, et sellisena me ei jää praegu püsima. Midagi toimub väga kiired muutused toimuvad, eks ole. Et noh, okei, minu jaoks üks kõige huvitavamaid kohti on Fääri saared. Noh, elanik arv on mõne 10 000 peal vist. Kaotavad iga aasta praktiliselt kõik Taani ülikooli ja mujal üle maailma ülikooli minevad noored. Samas, eks ole, nii loomulik iive kui ka tegelikult immigratsioon, noh, ütleme, inimeste arv kogu aeg kasvab vaikselt.
1: Seal on vist jah, asiaatidest naisi päris palju.
0: Ma arvan, et pigem on need inimesed Põhjamaadest, kes tahavad, tulevad sinna.
1: Mm-hmm. No, ma olen lihtsalt konkreetselt mingit artiklit lugenud, kus olid...
0: Seal on, aga...
1: Taitoitu oli palju hakatud kodudes serveerima.
0: Jah, liiga palju ei ole, aga mm-hmm. ikkagi on, eks ole. Ja noh, ütleme teine, kes veel on suutnud nagu püsima jääda, eks ole, on Island. Noh, ka elanike arv meist ju väiksem, eks ole, aga noh, tõesti saare peal. Ja ega nad täismahus ei suuda. Aga noh, seal tuleb muidugi ka energiamaasest välja, et seal on omad privileegid.
1: Ja tegelikult need, kes on just kui täiesti isoleeritud, nad ometi suudavad jääda püsima ja meie, kes me ei ole isoleeritud, meil on nüüd küsimus, et kuidas püsima jääda.
0: Ja aga ma arvan, et me jääme ka püsima, aga me muutume.
1: Mis see tähendab?
0: ma arvan, et väga selgelt on maailm on muutuses. Maailma muutused me võime, noh, kui me räägime nüüd populatsioonist, siis noh, meil on kahta asja, et miks see üldse muutus toimub. Et mina arvan, et see sama keskkonnateema on üks põhjuseid, miks

0: miks kogu see protsess käivitunud on, mina usun väga sügavalt looduse eneseregulatsiooni. Et see on üks huvitav teema, näiteks võtame peale teist maailmasõda, miski pärast sündis poisse rohkem, olulisel määral rohkem kui tüdrukuid, sellepärast, et poissid olid kadunud ühiskonnast sõjakäigus. Et noh, loodus nagu reguleerib väga huvitavalt asju, mida me ei oska teaduslikult seletada tänasel hetkel ja noh, ma ikka olen paha inimesena toonud hea näitena looduslikust valikust hutude ja tutside vastastikust maha nottimisteks ole ressursside defitsiidi tingimustes. Minu jaoks on see ka looduslik valik. Ja täpselt samamoodi looduslik valik, kus meil on täna, eks ole vähem kui üks laps sünnib ühe naise kohta Lõuna-Korea, Makau, Hiina vist jõudis eelmisel aastal samasse situatsiooni. Ja nendes riikides on ka tehnoloogia hoopis, noh, ütleme, selles suunas on väga intensiivselt tööd tegema hakatud, et noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt nüüd, on see, et ma arvan, et ega sünnitamine ja laste saamine jääbki niisugune kõrgema keskklassi ja kõrgklassi privileegiks ja ülejäänud lapsed sünnivad siis meil laboritingimustes. Ja see tehnoloogia täna, eks ole, selles piirkonnas on juba katsetamisjärgus. Noh, ma arvan, et ta reaalselt on töös kuskil 10, 20, 30 aasta pärast, noh, 20 aasta pärast pigem, eks ole.
1: Mis see praktiliselt tähendab, et kus see laps siis, kus see ema üsa on tal siis?
0: Tal on laboris.
1: Laboris, nagu robotikõhus.
0: Robotikõhus, eks ole. Et ma arvan, et see on tegelikult meie lähema, mina suure tõenusega näen selle veel ära.
1: Et see on siis lähima, me räägime paarikümne aasta
0: küsimus, eks ole, et kus tõesti, eks ole.
1: Mitte Eestis?
0: Ma arvan, et ka Eestis.
1: Eestis hakkavad lapsed sündima.
0: Kui sa vaatad, eks ole, sündivuse langust praegu, mina ei näe ühtegi tegurit, mis seda tõusma paneks.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Raadio Kuku.
11: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Veel kord, lapsed hakkavad ka Eestis sündima roboti kõhus paarikümne aasta jooksul.
0: Just. ja väga privilegeeritud perekonnad siis jätkavad
1: loomulikul
0: teel, eks ole, elu. Ja ka need, eks ole, kes siis, noh, meil on ka need inimesed, kes on loodusega väga nii-öelda ka sellest ühiskonnast välja ennast lõiganud, isegi praegu on meil siin sadu, eks ole, inimesi, kes on tegelikult meis ühiskonnast välja ja kes elavadki loodusega harmoonias, ka nendel, eks ole, hakkab teistmoodi, et meil hakkab niisugune kaks erinevat maailmale, kolm tegelikult.
1: Miks siis inimesed pöörduvad roboti poole, et robot neile lapsed sünnitaks?
0: Ma arvan, et nemad ei pöördu, riik pöördub.
1: Kas selle lapsed siis ema isa on?
0: No, seda me peame nüüd mõtlema. Et ma arvan, et seal on nii ja naa. Ema ei saa, et kuskilt need sugurakud ju tulevad. Ei pruugi enam olla, eks ole.
1: Võtlen kodu et, mõttes.
0: Ma ei ole veendunud selles.
1: See on nüüd ka täitsa juba, me räägime juba sellisest düstoopiast või ulmefilmist.
0: Ei, ta ei ole just. Ma arvan, et kui reaalselt, eks ole, kui sa vaatad Lõuna-Korea, kui täna, eks ole, sünnib vähem kui üks laps, mis neist 50 aasta pärast järgi on? Noh, mis neist 100 aasta pärast järgi on? Seal on see küsimus.
1: Ühesõnaga, ma saan aru, et paarikümne aasta jooksul maailmas, võib-olla seal hulgas ka Eestis, ikkagi otseses mõttes hakatakse lapsi tootma.
0: Ma arvan küll. See on tänaste protsesside loomulik tagajärg. Et see on jälle regulatsioon. Et kui meil on probleem, siis probleemile leitakse lahendus. Omamoodi looduslik valik.
1: Aga siis tekib ju väga palju küsimusi eetilisi, psühholoogilisi, mida kõike. Selles mõttes, et kui praegu, eks ole... No,
0: loomulikult. Ongi, aga see ongi, meil tekib kogu aeg neid küsimusi, eks ole.
1: Aga need on ikka nagu väga suured ja väga eksistentsiaalsed küsimused.
0: Aga, noh, ma mõtlen, Huxley kirjutas sellest juba, ma arvan, et varsti peaaegu 100 aastat tagasi.
1: Ja. Et hea uus ilm tuleb viia...
0: Hea uus ilm, eks ole, on, minu arvates on, me oleme väga lähedal sellele täna.
1: Aga veel kord, kui me juba selle, see on lihtsalt nii põnev, et räägime korraks sellest mõttest edasi, et kindlasti on selle kohta ilmunud juba artikleid ja kindlasti on sul endal selle kohta mingi tunnetus või mõte, et tõesti oletame, kui riik tellib lapsi. Ta ütleb, et meil on vaja iga aasta saada, ma ei tea, 3000 last.
0: Just.
1: Ma ütlesin praegu veel isegi tagasihoidliku numbri. Tegelikult oleks meil vaja 10 000.
0: 5000 umbes, eks ole. Noh, võib-olla 3000-5000 sünnib ju loomulikult teil ka kõrval ära seda unust.
1: No just, aga selleks, et päriselt rahvast tagasi tootame praegu vaja 10 000 sündi juurde, aga hea küll. Jääme selle, ütleb, on vaja 3000 last, nii. Siis kuskilt, eks ole, leitakse need rakud, neid ikka leitakse, inimesed on ju olemas. Siis see robot, no seal ikkagi 9 kuud peab olema see laps seal roboti kõhus.
0: Täna on olemas masinad, mis on suutelised ülivaras, noh, enneaegsete laste lapsi elus hoidma. Need on olemas juba. Tehnoloogia on juba olemas. Ja ta kasutatakse juba mitmeid aastaid ülivara sündinud laste juba.
1: Mis on ülivara?
0: Kuskile 20 pluss mõned nädalad peale 20.
1: Me räägime siis 5 kuud.
0: Kuskil seal, jah.
1: Ja okei, okay, aga mille poolest see laps, kes on sündinud ikkagi masina sees, erineb siis lapsest, kes on sündinud ja ema sees?
0: See ongi nüüd see trikki teema. Et kuidas see AI tegelikult siis seda sama, mida ema täna, eks ole, pakub lapsele seal ema üsas, ma arvan, et AI on suuteline neid samu emotsioone ja samu eks ole tegelikult stiimuleid simuleerima.
1: Eks see taala laulab lapsele, teeb pai lapsele, see kõik on...
0: See on ju tehtav täiesti.
1: See kõik on võimalik.
0: See täiesti tehtav.
1: Nii, hea küll. Isegi kui sellega niimoodi lõpuni nõus on raske olla kohe niimoodi, kuna see on nii ootamatu, mis sa räägid. Aga hea küll, ütleme, ma ostan selle mõtte niimoodi ära.
0: Aga ära, sinna kinni jää, eks ole? Selles mõttes, et see on vaid üks osa, eks ole, regulatsioonis, sellepärast, et probleemile, meil on probleem.
1: Ja.
0: Probleemile peab olema lahendus. Missugune on muu lahendus? Oskad sa nagu pakkuda mingit teist lahendust?
1: Ausatudes, kui sa läksid juba nii kaugele selle hüppega, siis ma ei olegi nüüd osanud tegelikult enne üldse mõelda sinna ulmefilmide tasandile välja, et, et anname nüüd ingoni veel sisse välja, sest et ma olen mõelnud ikka nende kuidagi loomulikemate lahenduste peale ja need samad, mis siin ka kõlanud on, eks ole, et noh, et äkki võtame ühiskonnas hirmu maha ja anname kindlust noortele peredele, anname
0: esimene samm. Meil on praegu, me ei ole suutelised partnersuhteid looma, me oleme mehed on Marsid, eks ole, ma ei tea, või naised Veenuselt, eks ole, me oleme ehitame järjest kiht kihilt seda seina sinna kahe soo vahel.
1: Mis seda, kuidas me seda teeme?
0: Aga loe lehte. Mm-hmm. Sattusin ühele feministlikule kõlakojal, eks ole, et seal oli ilus sissekanne, eks ole, et kui te veel jagate neid, eks ole, meeste seisukohti, siis ma lahkun sellest kõlakojast ära. Mm-hmm. Et, noh, meil on tekkinud, eks ole, ilmselt on meestel mingisugune see manosfäär, eks ole, ja siis meil on see femisfäär. Ja need lähevad praegu järjest teinedisest väga suures kiire sammuga lahku.
1: Aita mind seal natukene järje peale, et mis seal sfäärides siis toimub?
0: Meeste ja meestemaailm ja naistemaailm.
1: Mida
0: need propageerivad? Need lähevad, eks ole, minu arust me ei tegele, eks ole, koos elamisega, vaid me tegeleme, eks ole, selle vastase tegevusega praegu seal väga suures osas.
1: Aga see on päris huvitav, et meil ei ole nagu see peresfäär.
0: No, räägime toksilisest maskuliinsusest ja toksilisest feminiinsusest ja peresfääri seal keskel meil väga ju ei propageerita. Meil on enese teostuseks olla, indiviid on number üks, meie hakkab ära kaduma, vaid on mina. Mm-hmm. Minu õigused, meid ei ole. Või jääb, mitte ei ole, vaid teda on järjest vähem. Ja ta jääb, eks ole, ma ütlen, et ta jääb noh, teatud sotsiaalsele gruppile, jääb teatud privilegid.
1: Mhm. See on see, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja ma saan aru, et see on see, mis võimendub.
0: Võimendub, jah. Praegusel hetkel ta praegu läheb, et noh, ma arvan, et sellele tekib vastukaal kindlasti, et kui noh, kõik asjad, mis lähevad äärmusesse, nendele tekib vastureaktsioon ja 10 aasta pärast me oleme jälle tegeleme hoopis teiste asjadega.
1: No Ameerikas me näeme vastureaktsiooni, eks ju?
0: Ma arvan, et selgelt näeme.
1: Jah.
0: Ma arvan, et Euroopas näeme juba ka, eks ole, vastureaktsiooni viimased kuskil 3-4 aastat on seda Eesti selgelt olemas juba. Mida rohkem me ühte suundaks ja ühte äärmusesse asju, eks ole, pressime, seda suurem tuleb vastujõud sinna ja jälle jõuab kuhugile tasakaalupunkti ehk välja. Aga ma arvan, et me ei suuda sinna välja jõuda, eks ole, et nüüd see vana peremudel tagasi tuleks. Seda ma ei usu.
1: Miks?
0: Eneseteostus.
1: Et see jääb eneseteostuse selline, kuidas öelda, ülimuslikkus.
0: See vist paistab, eks ole, et see, täna ma ei näe sellele nagu väga suurt vastukaalu. Ja kui meil on lihtsam, eks ole, mitte pere luua, mitte, eks ole, lapsi sünnitada, siis teostada ise ennast, tegeleda, eks ole, selle naudingute maksimeerimisega.
1: AI aitab sellele kaasa, ta teeb igavad asjad ära.
0: Mhm. Et mis meist saab, et kui sa juba sinna rõhud?
1: Ei, no see on väga huvitav, see veelkord, see Pandora laegad, mille sa avasid, see on väga eksistentsiaalne ja väga, väga huvitav vaatepunkt. Nüüd, kõik see, mis sa räägid, kas sa siin olid üksik hunt või kusagil konverentsidel, kus on veel targad meestearstid koos, teised kõrge akadeemilise lennuga mõtlejad koos. Kas seal räägitakse tegelikult seda juttu või siin sa oled ikkagi pigem nagu selgelt radikaal?
0: Ma pigem olen radikaal natukene, aga kui mina lihtsalt vaatan seda, et ma olen näinud, et meil ei ole ühtegi tehnoloogiat võimalik tagasi purki toppida. Noh, aatomi energiat on ju püütu või aatomi pommi ja muud asjaks ole, aga tegelikult ükski tehnoloogia, mis tuleb, ei panda uuesti kalevalle, et me seda enam ei tee, et me ei modifitseeri rakke, eks ole, geenitehnoloogia, vabandust, meil on teatud kokkulepped, aga keegi, eks ole, seal, kus seda regulatsioon ei ole, tehakse seda ammu ära. Ja ammu tehakse. Geenimodifikatsioon, ma arvan, et noh, meil on täna kokkulepe, et me sugurakkude edasi järgmistesse põlkondades edasi antavaid asju ei modifitseeri, aga vabandust, see on juba ammu olemas.
1: Kas see on siis see, et sa saad disainida endale lapse?
0: Disainida, just. See on ju ka olemas.
1: Kas seda tehakse tegelikult?
0: Jah. Ütleme siis, et tehakse.
1: Mm-hmm. Eestis ka?
0: Ei, minu teada mitte. Ma ei tea.
1: Mm-hmm.
0: See on, noh, Ameerikas kindlasti riiklikud ressursid ei tohi sinna taha minna. See on keelatud, seal on otse, aga meil on terve rida riike, kus ei ole reguleeritud. Hiina reguleeris ka oma kogemuse järel päris intensiivsed, kus ju modifitseeriti last. Aga, ja see mees läks vangi, kes seda tegi, aga meil on terve rida kohti, kus seda tänaseni ei ole ju reguleeritud. Minu teada tehakse. See on kõik natukene veel peidus, aga selle nimel on meil terve rida miljardere, kes on selles suunas pannud töögruppe kokku erinevates kohtades. Kõik otsivad niukene, kõik tahavad eladaks olla nagu Putin ja Xi, eks olla 150 aastaseks igavest elu otsitakse ja nii edasi. See üks osa on see.
1: No, nende see modifitseerimine muidugi käis vanemas eas. Need vist sünni hetkel ei modifitseeritud.
0: Neid mitte, eks ole, aga noh, otsitakse. Otsitakse.
1: Et see otsimine viib siis tõesti ilmselt selleni, et varst inimesed elavadki 120, 130, 140.
0: Selle koha pealt ma olen skeptik. Et seda ma väga hästi ei usu, eks ole. Et ma arvan, et meie piir, bioloogiline piir vist ongi kuskil 120 juures. Realistlik on, kui me suudame siin, noh, kui need modifitseerimise alla minevad inimesed suudavad 100 ja 100 pluss elada, siis on väga hästi. Et ma arvan, et teatud mehanismid on, eks ole, keha noorendamiseks olemas, aga kogu see meie bioloogia on niivõrd keeruline, et seal ma väga optimist ei ole, et meil siin mõned patsiga poisid on Eestis ka käinud ja rääkinud, et kohe nüüd mõnekümne aasta pärast elataksegi 150 aastaseks, mina sellesse ei usu, sest see on niivõrd kompleksne ja mida rohkem me sellest teame, seda keerulisemaks see tegelikult läheb, nii et ma ei ole väga optimist selle koha pealt. Et igavest elu ma hästi ei usu.
1: Aga mis selle modifitseerimise mõte on?
0: Elada pikemat elu.
1: Mm-hmm.
0: Vähemalt nende inimesteks ole. Et ma tean, mul on, mis öelda, et sõbradega head kolleegideks ole, kes on Ameerika Ühendriikides. Kaks tükki on niisugustes meeskondades sees, kes sellega praegu väga intensiivselt tegelevad. Väga häid tulemusi ei ole. Et põhiline tulemus on see, et härrasmeestel on väga hea elu. Käivad aga muudki ühest golfiklubist teiseks ole ja on hästi rahastatud.
1: Mm-hmm. Kelle peal sa testivad neid siis? Hiirte peal või?
0: No igasuguseid, jah. Ikka läheb loomkatsetest läheb alguses, aga noh, meil on ju siin ju propageeritud, näidatud ka neid inimesi, kes ise eks ole oma luga midagi sisse söövad ja siis enda peal katsetavad. Ja,
1: mm-hmm.
0: Et kõik variantid on olemas.
1: Ehk siis, kui rääkida eksistentsiaalselt sellest, mis meist saab, siis ühineme tehnoloogiaga mingis mõttes.
0: See on ka hästi huvitav teema, aga seal ei ole mina ekspert, sul on paremaid eksperte võtta, kuidas me selle aju ja tehnoloogia võibolla ühendame. Ma arvan, et see on võibolla see üks, mis on ka veel, eks ole, järgmised, kuidas me võimendame inimaju tegelikult.
1: No jah, ma isegi mõelnud praegu veel sinna territooriumi sinuga minna, aga pigem ongi see, et noh, robotid meid juba, eks ole, võibolla siis sünnitavad, siis me saame AI abiga või tehnoloogia abiga ennast ka nagu moondada, muuta, ja selles mõttes, et me läheme nagu sinna suunda ja mingis mõttes siis ka see uus maailm siis, kus on palju roboteid, AI-d ja muud tehnoloogilist tarkust, sellest tuleb siis nii-öelda teine loodus.
0: Ma arvan küll, jah. Et noh, ma arvan, sellele tekib vastu reaktsioon, sest ma ütlen, et juba praegu, eks ole, tean inimesi, eks ole, kes on ennast, eks ole, selles looduse maailma viinud.
1: Esimese looduse maailma.
0: Just, ja täiesti nagu välja lõiganud ennast sellist tehnoloogilisest maailmast, elavadki, eks ole, normaalselt loodusega harmoonias. Mm-hmm. Ka see liikumine tuleb sinna kõrvale. Et ma arvan, et see erinevaid elusid saab olema, sul on võimalik valida väga, väga mitmeid erinevaid elusid.
1: Ja ikkagi me räägime mingis mõttes nagu ekstreemsetest praegu näidetest. Et on need siis need, kes lähevad loodusse tagasi või need, kes on täiesti robotitega läbi põiminud. Aga kuskile jääme ju meie, kes me oleme need keskmised.
0: Ma arvan, et keskmised kaavadki ära. Et maailmas on ju keskklassi kadu on arenud maailmas täna üks suuremaid teemasid. Et noh, väga rikkadeks ole muutuvad järjest rikkamaks keskklass. Kipub järjest, eks ole, tegelikult kokku kuivamaks ole ja nihkuma sinna allapoole. et see ongi see, et, et meil tuleb väga, väga suureks olla tegelikult see vahe, vahe hakkab süvenema.
1: Nii.
0: Nii võimaluste kui ka, kui ka, kui ka nii-öelda.
1: Aga, aga siin me ju ei räägi veel ilmselt noh, 10 aastast. Ja,
0: ei, 10 ei räägi. Mina, mina vaatan, eks ole, ma vaatan ikkagi see sama 20-30. Mina vaatan nekone 2050, eks ole, seda perioodi umbes.
1: Mm-hmm. Üks sugupõlv siis?
0: Noh, siis kui meie vanaks hakkame saama.
1: Mm-hmm. Selge. Et siis on maailm tegelikult täiesti teissugune.
0: Teissugune jälle. Et see on, ma olen, ma arvan, et nii palju muutun, nii kiiresti muutuvad maailma läbi ajaloo vist ei ole kunagi olnud.
12: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
13: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
15: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
16: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
17: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
18: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
19: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
20: Raadio.
21: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga tuleme nüüd siis ikkagi tagasi tänasesse päeva ja räägime asjadest, millest nagu paremini aru saame. Sa rääksid siis päris alguses seda, et Eesti meeste tervis tegelikult on sünnimomendil väga hea, nooruspõlves ka hea. Aga siis midagi juhtub just seal, ütleme, keskeas või keskega jõudes. Mis siis juhtub Eestis? Miks me oma tervise maha mängime?
0: Noh, mida jälle, miks ma selle psühholoogiat nii palju rõhutan ja seda sotsiaalset tervist? Et seal samas meeste vananemisuuringus. Okei, meil oli kõige halvemal perioodil 90-ndatel, need olid need ellu jäänud, kes seal nii-öelda vanemas ikka juba jõudnud olid. Aga kui me nüüd võrdlesime, eks ole, üle Euroopa, et vaatasime, et suitsetamist, kõige suuremad riskitegurid, vererõhku, kolesterooli, taset, veresuhkrut, kõiki klassikalisi teadolevaid riskitegurid, siis seal ei olnud mitte mingit vahet alkoholi tarvitamist. Samamoodi, et Firenzes elasid 10 aastat pikema elu ja maailmas kui Eestis, eks ole, aga kõik need nii-öelda klassikased riskitegurid olid võrdsed. Aga mis eristas oli depressiooni ja ärevuse ja sealsed näitajad? Kui Rootsis oli see alla 10%, siis meil oli see pigem 40% juurde. Et ma arvangi see, et mis meid sööb, ongi see sama vaimne, eks ole, surutis.
1: No nii, jõuame siia hirmu ja ärevuse juurde tagasi.
0: Täpselt olemegi, jah. Ma arvan, et see ongi üks kõige kesksemaid asju. Et ja noh, minu jaoks on kõige härmastavam see, et miks meile seda ei õpetata, et tegelikult see on lahendatav. Meil ei õpeta keegi seda.
1: Et ärevuse ja hirmu saab maha hoolimata sellest, mis keskkonnas sa elad?
0: Midagi.
1: Äkki õpetad?
0: Väga lihtne, jah.
1: Kuidas see käib?
0: Ei, mina võin jah öelda, et ma tegelikult natuke isegi õpetan seda. Mm-hmm. Et noh, tegelikult on see, et see on ju meie enda otsus. See on ju meie otsus, eks ole, mida sa tarbid ja kuidas sa seda informatsiooni interpreteerid. Noh, mina lähtun, eks ole, natukene budistlikust vaatest, eks ole, et sa võid vaadata, maailm on tühi. Maailm paned siin, eks ole, tegelikult sa ise paned ju selle maailma kokku. Ja sina loodaks ole selle, et missugune see maailm on. Ta ei ole väljaspool, sind ei ole mitte midagi. Sina paned selle kokku. Ja see on 100% sinu enda otsuseks ole, missuses maailmas sa elad. Kas sa elad häda aurus või ilusas maailmas. Noh, ja seal on muidugi see, et ma võin öelda, et mina näiteks 10 aastat täna enam uudiseid ja arvamussaateid ei vaata. Uudised lehte loen põhiliselt mingisuguseid enda jaoks huvitavaid mõttega artikleid, et kaklust püüan vältida. Kõik võimalused nii-öelda negatiivse informatsiooniga on kasulik välja lülitada. Meil on, see on meie enda, eks ole, tehe, kas me loeme seda 9 korda mõjusamat või ei loe. Kas me lülitame selle välja või ei lülita. Ja teine, kui me seda nii-öelda, teine, eks ole, kuidas me seda oma peas interpreteerime tegelikult. See on meie enda otsus.
1: Et samm üks on see, mida me üldse laseme ja teine on see, mida me sellest mõtleme.
0: Just. Et need on tegelikult, kõik need metoodikad on olemas, mm-hmm. neid õpetatakse ka erinevates vaimsetes praktikates, meditatsiooni, õpetus. See on kõik olemas tegelikult. Need teadmised on kõik olemas.
1: Kõlab väga lihtsalt.
0: Ongi lihtne, tegelikult.
1: Kui kaua sa oled, nüüd kaua sa tunned ennast juba uue inimesena?
0: Ma arvan, et ma tegin tegelikult teatud psühanalüütise enesanalüüsi vist ülikooli teisel kursusel, kui mul halvasti läks.
1: Mm-hmm. Halvasti läks mis mõttes?
0: Ma ei saanud näiteks skeemega hästi hakkama, eks ole. Ma sattusin, mm-hmm. ma olin sinna maale kogu aeg koolis parim, eks ole, õpilane. Ja siis ma pidin ülikooli sattusin ja järsku kuramus oli keeruline.
1: Mm-hmm.
0: Et ma pidin õppima ja ma pidin oma partnersuhted korda saama, siis ma sain ka suitsetamisest, loobusin ja nii edasi. Aga see tuli natukene teise metoodikaga.
1: Mm-hmm. Ja see on ka endaga oli võitlust palju?
0: Ei, see endaga tuli, jah. Ma ütlen, niukene psühanalüütilise mm-hmm. enesanalüüsiga oli minu esimene samm, eks ole. Ja nüüd edasi on jah, tõesti need teised metoodikad.
1: Ja seda ei õpetata, nagu sa ütled, eks ole
0: laiga? Jah, seda võiks õpetada. Lihtsaid asju ei ole üldse keeruline õpetada.
1: Koolis?
0: Koolis. Mm. Meil ei õpetata ka oma keha tundma, eks ole, mis oma kehaga teed. Ja veel vähem õpetatakse meile oma vaimuga tegelema. Mm. Et noh, see kooliharidus, eks ole, minu olas täna, eks ole, kui me tahame midagi muuta, et jälle vaatame seda sama, et mis meis saab, eks ole, siis tegelikult on võtmekoht on koolis.
1: Mis seal peaks siis teisit olema?
0: No ma arvan, et üks ongi, et inimene, et enne kui sa välismaailmast aru saamise kõrval pead sa saama ka ise endast aru, mis on inimene, teiseks sa pead aru saama ka mis on ühiskond, et noh, tegelikult globaalpoliitikat, kui palju inimesi üldse saavad aru, eks ole, et mis toimub meie ümber, et mulle tundub, et väga suur osa inimesi ei saa sellest aru, et noh, me peaks õpetama midagi, eks ole, me peaks alustama kultuuriloost, inimese õpetusest.
1: No need on just kui sees.
0: Just kui on, aga ma ei tea, mida me õpime. Et kui mul on noorte nõustamise noormehed käivad vastuvõtus, siis need teadmised, mis ma seal näen, on peaga olemad. Kuidas seletada seda, et meil on juba koolis 10% poisse rasvunud ja kiiresti kasval trend. Eks ole? Midagi on ikkagi meil väga valesti.
1: No ma arvan, et siin, kui me jälle sinna heaus ilm, maailma läheme, siis vastus tuleb ju tegelikult sealt, et kui sul on narkootikumid kätte saadavad ja soositud, suhkruga igasugused joogid asjad, kaasa arvatud, eks ole, sotsiaalmeedia, mis sind siis tuimestab või just ärritab või mis iganes ta sinuga täpselt teeb, aga noh, psüühiliselt mängib sinuga. Noh, siis sealt tulebki see vastus, et tegelikult meil ühiskond annab noortele kätte tegelikult sellised riistad, mida neil ei tohiks olla.
0: Aga siin ma ütlen, midagi on puudu. Sellel on alati vastukaal, seda vastukaalu ei ole. Seda ma räägin, see on puudu. Ja see, mis sa räägid, on kõik õige, eks ole. Evolutsiooniliselt oli elama jäämine väga keeruline. Ja sa pididki igale negatiivsele asjale, eks ole, reageerima rohkem kui positiivsele asjale. Kui sul oli võimalik süüa, siis sa pididki sööma, eks ole, tänases situatsioonis need, eks ole, evolutsioonist kaasa käinud kohastumised täna on meile negatiivsed, aga me peame seda seletama inimesele, et need on negatiivsed. Ja miks, eks ole, peaks käituma teistmoodi? Inimene peab aru saama, miks ta peaks natukene teistmoodi käituma.
1: No, aga veel kord, ühesõnaga koolis siis peaks andma kuidagi nagu kompleksemalt seda inimeseks olemise õpetust.
0: Ma arvan küll, jah. Ja eelkõige sellised psühholoogia ja vaimsete praktikate õpetused võiksid tulla meile sisse sinna kooli, mida ma väga vähestes koolides tean, et on.
1: Kuidas eksamäremusest lahti saada kas või sellised praktiliselt?
0: Äärmiselt keeruline, aga tehta veel, eks ole. Me kõik puutume mingis ärevusega kokku, eks ole, elus, eks ole, mis sa teed? Alustad ju hingamisharjutustega.
1: Ja, koolis hingamist tõesti õpetate.
0: Väga lihtsad asjad, eks ole.
1: Kas õigesti hingamine siis aitab palju?
0: No ma arvan, et me teatud nii-öelda ventilatsiooni mehanismidega suudame, eks ole, selle meel ära rahustada või teatud standardsete tegevustega.
1: Kas sa hingad tavapäraselt ka teistmoodi või sa teed neid harjutusi lihtsalt?
0: Siis kui on vaja.
1: Kui on vaja, jah.
0: Jah.
1: Ja seda oskust võiks tegelikult tõesti õpetada, miks mitte. Ja vähemalt sa tead, et selline tööriistakast on kuskil olemas.
0: Tööriistakast, vaat see ongi see, et mida me peaksime koolis andma on tööriistakast inimestele. Et mitte, noh, et sa ei pea kõik, eks ole, mehanism, eks ole ära, aga tööriistakasti peaksid andma. Just see, et meil täna, noh, see sama ärevus, noh, mis meil nagu ühiskonnas tohutu kiiresti nagu kasvab, rahulolematus sinna juurde, eks ole, et sellega midagi peaks tegema. Muidu ma lõhub ennast ära.
1: Eesti meeste nimel mul on üks selline küsimus sulle ka ja või nagu palve, et äkki sa saad ikkagi kinnitada meile, et meie keha ja vaim ei ole üks, sest sellega on kõige raskem nagu toime tulla, et ikkagi tahaks teha saru trenni ja siis nagu, et unustame selle vaimu ära ja siis tegelikult oled nagu korralik sugumürsk valmis.
0: See ei ole sugumürsk, sest sa viid oma keha ju tasakaalust välja. Et noh, väga palju on neil ka probleeme, et noh, okei, okay, siis kui sa anaboolse steroide juurde võtad, võibolla on hea, aga siis järgnevad kohe augud ja selleks, kui sa oled juba ülestimuleeritud, siis sa kasutad seal sinna kõrvale rahustaid ja terve rida, eks ole, mul on väga sageli on, et need noored mehed on mul multisõltlased vastuvõtus ja see võib olla väga keeruline, et mina usun tegelikult ikkagi selles, et sa pead olema tasakaalus, sa pead tegelema hoidma oma keha, enam vähem heas vormis, teadlikult ja teiseks siis sa pead hoidma oma vaimu korras, et see on ka selle pika elu, eks ole, kõige tähtsam.
1: See teine pool on selgelt palju raskem, sest see keha korras hoidmine või noh, keha ütleme, hooldamine on lihtsam.
0: Kus on?
1: Ikka. Palju lihtsam, selles mõttes, et tõesti...
0: Lähme juhu saali ja vaatame, kas on, eks ole?
1: Ei, ma mõtlen kas või lihtsam tasandil, et kõnnijalgsi, eks ole?
0: Nõus.
1: On ju. No. Aga nüüd aga mõtle teistmoodi, on juba palju raskem, et ikka pea...
0: Keegi peab õpetama.
1: No jah, aga ma ütlengi, et lihtsam on kõndida
0: auto asjad. Seda on meil õpetatud. Seda on meil õpetatud aastakümned, seda kõik teavad, see on koolis ja õpikus sees. Aga kui palju seda teevad? Mina võin sulle öelda, et ma sõidan autoga väga harva, nüüd mul oligi, sõitsin siia jälle autoga ja tundsin juks natukene süümepiine, et miks ma bussiga Tartust ei tulnud, eks ole, et noh, heile. Et ma tavaliselt näiteks Tartu linnas mul ei ole vaja autot. Et kui ma jään hiljaks, siis ma tõesti võtan poldi, aga üldjuhul ma liigun seal, mul on 23 minuti linn. Et igale poole, kuhu mul on vaja minna, on mul jalgsi võimalik minna. Ja ma käingi põhimõtteliselt jalgsi. Et kõigelt rohelist, et ma alati küsin, eks ole, et noh, palju autot kasutatakse ole, et mulle noh, väga meeldis üks kõige sõnakamaid rohelisi oli, kuidas ta siis oma Facebooki sisse kandes sõimas ühte jalgaratturit, kes kukkus tema auto ees ja kui tema oma last Tartu linnas autoga kooli viis.
1: No tuleb ikka ette, eks ju.
0: No, see ongi see, et no, ma küsin alateks sulle, et no, miks autot kasutad, kas sul on ka kuiv tualett olemas kuskil, kui me vaatame, kus on kõige suuremad kulud, eks ole, tegelikult ressursikulud. No kõik need asjad, eks ole, no tegelikult on võimalik väga palju asju teha.
1: Ja siis kui elustiilist veel rääkida, et võtame siis istumine ja meeste viljakus. Kas seal on tõesti nii otsene nagu seos, et me oleme nüüd väga palju eks ole, istuvamaks muutunud, mitte ainult autos, vaid ka kontoris ja kas me tegelikult peaksime siis töötama püsti seistes või ma ei tea, tegema vahepeal kükke või mida iganes?
0: No ma arvan, et istumine on üks jah, uus selge terviseriske. Et olen maailmas neid vanukultuure päris palju otsinud, eks ole, et ega nendes ju keegi ei istu. Küla vanem võibolla istub. Ülejäänud kükitavad. Või noh, lebasklevad pool külitsi. Noh, võtame kas või vana Ateena, eks ole, missugune oli piduõhtu, eks ole, lebati, mitte ei istutud. Istumine on tegelikult niisugune üsna kehva, et me istume kinni oma vaagnas veresooned ja verevarustuse probleemid. Et noh, mida minu soovitus on see, et jah, et püsti, kui sul on võimalik, sulle tööta püsti. Minu põhimõte on see, et ma ei istu tunde järjest, et noh, kas või iga patsiendi vahel ma käin ja jalutan temaga kaasa natuke, eks ole, viin ta sekretariaati ära, et ma teen tunnis kas või 2x40 sammu, mis ka, eks ole, nagu kompenseerib see, et okei, ma istun 8 tundi, eks ole, ja siis lähen jõusaali, vabandus, see päris ei kompenseeri seda 8 tundi ära. Et noh, tegelikult me peame pidevalt teadlikult suhtuma oma kehas.
1: Kuidas see jõusaal üldse mehele mõjub?
0: Ma arvan, et jõutrenn on oluline, aga see on üks osa. Üks osa. Mina noh, okei, ma ei ole päris klassikaline niisugune maskuliinse kultuuri esindaja, eks ole, et minule see ülakeha nii oluline ei ole. Aga ma praegu pean tunnistama, et ma nii see jõutrenni komponendiga, mul on hommiku võimlemine nüüd selline.
1: Et kätega võrdusi küll?
0: Kätega võrdusi, see on väiksem osa, eks ole, aga kõike muid kehatüve lihasid.
1: Et see on nagu ikkagi väga vajalik.
0: Ma arvan, et see on väga oluline. Ja, mm-hmm. ja mida vanemaks lähed, nüüd on see olulisem veel.
1: Ja.
0: Noores peas on sul veel antud, eks ole see noorest. Kui on keha kulum hakkab, siis pead rohkem vaeva nägema.
1: Siis on sul päris huvitavalt sõnastatud, ma vaatasin ühte su ettekannet, et mehe arengukõver, kui kunagi oli siis nõnda, et 49 kuni 72 oli keskiga, siis nüüd 49 kuni 72 on täismehe iga. No, see on siis ümber bränditud. Ja siis on veel edasi, et kui 72 varasemalt oli vana inimene, siis nüüd on 73 alates on elukogenud mees.
0: Just. Et ma arvan tegelikult, miks ma seda niiviisi olen nagu otsinud, seda see on mängumaa. Et me oleme see, milleks või kelleks me ennast mõtleme tegelikult. Ja meil väga sageli ma näen, et paljud minust nooremad inimesed tulevad, et ma olen vana. Kui vabandust, ma ei tunne ennast oma manuses. Mis vana ma olen?
1: Kuna sa oled praegu?
0: Ma ei tea.
1: Aha. Mul on ruttu.
0: No just umbes niisi, et mul see tunne, eks ole, liigub suhteliselt laias diapasoonis, et kui on paremad päevad võin olla, 30 enam ei ole. Et see oli, et ma olin viimati tundsin ennast 30-ndates, kui ma olin 49. Et siis mul korra oli kuskil niisugune 38-39. Mul on mitu korda olnud seda, et mul küsitakse, kui vana sa oled, eks ole, ma olen vastanud umbes 8-10 aastat nooremaks ennast. Siis vaadatakse mul otsaks, ole. Siis kalkuleerin natuke, no tundud, vist on natukene teistmoodi. Mm-hmm. Aga see on täpselt see, kuidas sa tunned ennast. Mina ennast kindlasti vanana ei tunne, et noh, päris noorena enam ka ei saa öelda, et ma oleksin, eks ole, ma tõmbasin selle noore piiri 48, et ma olen tegelikult neid piire nihutanud oma loengutes mitte mingi aasta jooksul. Siia ma ole süüdistati, et ma kogu aeg nihutasin seda noore ja piiri ülesse poole, eks ole, et enda järgi. Aga nüüd ma pean ütlema, et ma enam noore ja nii-öelda piiridesse ei mahu.
1: Mina väga tänan siin, mina olen seal sees.
0: No just, tore ju.
1: See on väga...
0: Aga ma arvan, et sa, sa tunnedki noorena. On ees, jah, ikka. Aga siis ei ole ju vale.
1: Ei ole.
0: Et kui me vaatame, eks ole meie põlkonda ja või noh, ma ei tea, kas sa oled, noh, ma ei tea, mis põlkonnas.
1: See siis kui vana sa oled, ma ei saa ju
0: no, just, niimoodi rääkida. Enam vähem samas põlkonnas, eks ole. No. ma vahel niisi viskan oma lastega nalja, et võibolla ma olen ka teie põlkonnast.
1: Jah. Nii.
0: Okei, okay, et kus me jäimegi nüüd?
1: No selle põlvkondade juurde, et tõsnaga tegelikult,
0: et, aa, me tunneme ja meie, kui me vaatame vanemaid, ja. Siis nende kulumisaste keskelt läbi. Okei, okay, ma ühe korra nüüd siin ühel üritusel jäin vahele sellepärast, et ühe saalis oli ja isa oli 95 väga vitaalneks ole, et me ei saa öeldaks ole, et nad on meist 10 aastat vanemad, aga keskelt läbi samas vanuses, kui me võtame keskmise, siis meie eelnev põlvkond oli 10-15 aastat vanem, bioloogiliselt.
1: Bioloogiliselt? Mis see tähendab, bioloogiliselt vanem?
0: No see tähendab seda, et tema kulumisaste oli lihtsalt suurem, kõik võimalikud kulumisastmed.
2: Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
20: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhte vägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega vägivalla vabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Thornton Baltic, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimestena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi, algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitik osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madriidi tänavatele paavst Leo 14. missale, kus ta kutsus üles uuendama katoliku usku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat mineviku muuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliiklaseks umbes 56% hispaanlastest võrreldes 90% 1970. aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islami liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas ühes hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
20: Päeval on enamasti päikesepaisteline, ida pool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja ka Tartus sooja graade 21, Pärnus 16.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
22: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
23: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
24: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
25: Nii kiiresti.
24: Helista või broneeri aeg juba täna.
26: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Kaarglas ja Seesam Kindlustus.
27: Loomulikult Kanal 2.
21: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kui palju ikkagi kulutab inimest see vaimne pool ja kui palju kulutab füüsiline pool?
0: No, selge see, et võtame Karl-Heinz von Bäri doktoritöö, mis ta tegi eestlaste endeemilistest haigustest ja ta uuris Peipsi vesikonnas, eks ole, eestlaseid muld põranda peal, mis selge see, et see, kui sul on keskkond väga halb, eks ole, siis paratamatult seal on teatud haigused, seal on reumaatilised haigused, liiges haigused. See töö, mida me tegime siin Vene ajal, füüsiline töö, täiesti selge, et see kulutas inimesi väga-väga-väga palju. See ei olnud mõistlik. Ja füüsiline kulumine tuli sinna juurde, eks ole, vaimne kulumine. Meie kultuurieliit lahkus väga suures osas, selle aja kultuurieliit, isegi inimesed, eks ole, et ma olen alati toonud heaks näiteks Linnart Mälli, kellele oli kõik teadmised olemas. Ometi läks ta küllatki noorena ära. Ja Tartu kultuurieliitis teades neid inimeseks, eks ole, nad läksid 10-15 aastat liiga vara. Et järelikult mingi asi kulutas, eks ole, mingi asi muutis nende elu viis, eks ole, eks nende kultuuris oli ka mõned negatiivsed tegurid sees, aga selge see, et nad olid vanemad kui meie täna oma vanuses.
1: Et see tuleb siis nagu keskkonna koosmõju, elustiili koosmõju, töö?
0: Mis asi tervis on, eks ole? Tervis on sotsiaalne, vaimne ja füüsiline heaolu.
1: Aga veel kord, kumb inimest rohkem kulutab, kas siis raske füüsiline töö või raske vaimne töö?
0: Mõlemad. Ma arvan, et raske vaimne töö hoiabki sind terve. Sa oled, sa elad täpselt nii kaua, kuni maailm sulle huvi pakub. Kui maailm enam sulle huvi ei paku, siis sul ei ole mõtet siin ju enam vegeteerida.
1: Kas seda on siis näha ka kohe, et inimesed hakkavadki siis kuhtuma ja...
0: Just. Mul oli väga, väga, väga tore. Mul oli üks vanem kolleeg, töötas 91 aastani välja. Noh, osa ajaga. Ja siis ta läks pensionile ja pool aasta pärast läks ära. Et noh, võibolla ta tundis, eks ole, et tema aeg hakkas otsa saama, aga tegelikult nii kaua, kui meil on teha midagi väga huvitavat, mis on teistel inimestel kasulik, nii kaua me püsime. Sotsiaalsed sidemed hoiavad meid siin, eks ole, see kasulik olemine, see, kellegi jaoks vajalik.
1: Aga sellega alati kaasneb ka ju stress tööga. Ja
0: aga miks stress? Aga miks? See on jälle see, et kuidas me siit võtame. Mu keskmine tööpäevade pikkus on praegu noh, 10.5-11 tundi. Ma naudin seda vabandust. See on nauding. Muidu ma ei suudaks seda, kui see oleks mulle stress, koorem. Jaoks võimalik. See on jälle see, et kuidas me võtame seda. Eks ole. See on meie enda otsus, eks ole. Kas see, eks ole, kui ma saan inimesi aidata, kas see on mulle koorem või stress või? Ei ole ju. Kui ma siin, sinu lauadaga, ma ei oleks siia tulnud. Ma ei tee mitte midagi, eks ole, mis ei ole, mis mulle ei meeldi. Kas see on stress? Ei ole stress. See on see, et mul on võimalus rääkida nendest asjadest, sa annad mulle selle võimalus.
1: Väga hea eeskuju. Ometi on ikkagi stressi väga palju. Ja just nimelt ka meeldiv töö võib kaasa tuua stressi. Läbi põlemist.
0: Jaa, aga see ongi, noh, seal on see juhtimiskultuur, mis meil on nagu keeruline. Aga ma arvan, et...
1: Nii enesejuhtimise kui inimeste juhtimise.
0: Just, ole, arvan, et
1: enesejuhtimise juba rääkisime.
0: Just, eks ole, enesejuhtimisest me rääkisime, eks ole, inimeste juhtimine sinna juurde, eks ole. Jah, see on üks komponent, aga põhiline see, kuidas me ise võtame seda. See, kuidas me interpreteerime seda. Noh, haiglates räägitakse väga palju läbi põlemisest ja toksilisest töökultuurist. Väga suur osa on see, et tööd peab tegema. Ja kuramus liiga palju peab tegema, sellepärast inimesi on vähe. Inimesi tuleb elus hoida.
1: Et ongi raske töö?
0: Ongi raske töö. Mm-hmm. Ja peab tegema öövalveid ja nii edasi. Aga see on toksiline, kui sa... Sellepärast, et sa kohustad kedagi tegema seda, mida ta võibolla ei tahaks teha.
1: Just olid irooniline korraks, jah?
0: Ikka natukene.
1: Ei, no selles mõttes, et...
0: Mäng on, me ju kogu aeg mängime siin lauva taga.
1: Ei, järgmine.
0: Lõime kokku, et me ju mängime, eks ole.
1: Ma lihtsalt, miks ma seda küsin, on see, et sa tahad lihtsalt nagu öelda, et võigemini sa tegelikult kinnitad ju minu mõtet, et sageli ka töö, mida sa armastad, võib muutuda piinarikkaks. Ja siis sa hakkadki nimetama seda toksiliseks või mis iganeks seda töökeskkonda. Või töökeskkond ongi juba toksiline, et kuidas pidi on seal loogika?
0: See on sinu vaade. Sinu vaade. Kui sa lähed, eks ole, sa töötad arstina, sul on 1,0 koormust. Et kokku leppima, et sa pead tegema, eks ole, 6-3 valvet. Nüüd sa otsustad, ma ei taha. Muutub, keskkond muutub toksiliseks. Sellepärast, et sa ei saa seda, mida sina tahad. See on üks osa. See on üks osa komponentist. Ma räägin seda, aga tegelikult on meil, noh, meie süsteemis on veel see, et meid ei ole õpetatud juhtimaks, ole, et sellega me tegeleme praegu väga, väga intensiivselt kogu meditsiinisüsteem, eks ole, püüab õpetada juhtimist ka nüüd sinna juurde. Inimeste juhtimist ja organisatsiooni ja protsesside juhtimist, et see on see, mida meile koolis ei ole õpetatud, aga mille me näeme, et täna on äärmiselt oluline. Ja siis... noh, me püüame parandada, eks ole, seda situatsiooni, aga ma arvan, et suures osas on see ikkagi jälle inimeste enda, eks ole, otsus, mis see on.
1: Kas teiste riikide haiglates on siis olukord parem?
0: Ma arvan, et on natukene parem. Ma ei kuule, noh, okei, seal on samad probleemid on, eks ole. Et noh, Soomes, miks meil on see privileeg, eks ole, et arstid võivadki öelda, et noh, et ma ei tuleks siia residenti uuri, ma teen kaks öövalvet või nädalavahetuse valvet kuskil Põhja-Soomes ja mul ei olegi vaja rohkem tööd teha, sest et mind makstakse sama palju kinni, kui ma siin teen 8-5 tööd. Et kõik on tegelikult hädas, kõik kostavad, eks ole, omale tegelikult sisse väljaspoolt tööjõud. Kõik on probleemis, sest et see töö ongi raske. Sul on kogu aeg, eks ole, noh, vastutus on meeletu, iga sinu otsus, eks ole, puudutab inimese heaolu. See ongi väga raske. See ei ole väga raske taluda.
1: Kirge taluda siis?
0: Või noh, väga kirge taluda, jah.
1: Mm-hmm. No nii, ühesõnaga me ikka selle kirjutame alla, et tegelikult töö tekitab stressi. Aga küsimus on, et kas sa lased selle stressi siis kuidagi endani jõuda?
0: Mina arvan, et see on loomulik. Kui sa oled selle töö valinud, sa pead arvestama, et see ongi sinu maailm. Sa oled selle valinud. Ja sa saad, selles on ka tohutu palju, sa saad inimesi aidata, sa oled kellegile väga vajalik. Sul on mõtestatud töö. Me kipume mitte nägema seda positiivset. Me kipume võimendama negatiivset, sest see on see sama, eks ole, erinevate emotsioonide energia hulk, eks ole, mis meid mõjutab.

0: noh , võla kuhjumine , väga kiire võla kuhjumine viimastel aastatel . ja see , vabandust , ei ole kahjuks , eks ole , jätkusuutlik . et me peame , noh , tagasi minema , eks ole , tegelikult inimene vastutab . ma arvan , et ka selles samas , et me ootame , et kõik , et meil on kõik väga ilus , et me ootame see alma mater toitev ema , eks ole , kes meil riik täna on , eks ole , et riik peab kõik minu probleemid ära lahendama , kõik minu vajadused rahuldama . aga see ei ole reaalne maailm . ma arvan , et seal on suur probleem , eks ole , et me oleme läinud sellise toitva ema, mis on asendanud muide, miks perekond on läinud, noh, minu vaates, eks ole, tagasi ja kõik see on see, et meil on uus, eks ole, perekond on selline kõige tugevam mikrostruktuur, aga kui, eks ole, riik on täna, eks ole, selle tugivõrgustiku enda peale kõik võtnud, siis ei ole seda esimest perekonda enam ei ole vaja ju. Kui riik, eks ole, kõik minu vajadused, kõik minu probleemid peab ära lahendama, siis miks ma pean pingutama?
1: Et me oleme just kui perefunktsioone kannud üle riigile,
0: riigile
1: ja nüüd riik ei saa enam hakkama.
0: No, ma arvan, et riigid ei saagi hakkama, selles see point ongi. Mm-hmm. Ja ma arvan ka seda, eks ole, sa rääksid, mis meid ootab, eks ole, et meil ootab ka see, et tegelikult need samad mikrostruktuurid tulevad hoopis tugevamine uue ringiga uuesti tagasi.
1: Pere siis ja
0: just, sellepärast, et kui me ei suuda, eks ole, kui riik ei suuda, eks ole, tänasel tasandil enam, eks ole, garanteerida kõike kõigile, siis peab, eks ole, see kanduma teisele tasandile uuesti tagasi. Ma arvan, et see protsess on ka käigus.
1: Aga riik siis, ütleme, räägime konkreetselt Eesti tervishoiusüsteemist, siis siin on ilmunud nüüd iljuti ju ka uuringi artikkel, et tervishoiukulud on 10 aastaga 2-kordistunud ja tervisekassa reservid võivad otsa saada hiljemalt aastal 2030.
0: No, seal meil on, unustame ära selle, et meie kulutame SKP-st keskelt läbi meie ajaloo 30% vähem kui teised riigid. Me oleme väga, väga paljude miljarditega igal aastal alarahastanud kogu seda süsteemi. Kui me tahaksime täpselt samasugust, eks ole, nagu Prantsusmaal on, siis me oleme alarahastanud, eks ole, süsteemi. Ja mille arvelt me saame alarahastada, need on inimesed. Sellepärast, et sisseostetud aparaadid, ravimid, need kõik on meile kallimad, kui on suurele viiskonnale turureeglite tõttu. Kus me saame kokku hoidaks olla, on tööjõud tegelikult, mis on noh, meditsiinis väga suur osa. Ja see tähendab seda, et me oleme kogu aeg olla selle süsteemi muutnud liiga õhukeseks.
1: Sealt ka stress.
0: Sealt ka stress osaliselt, jah.
1: Nii, ja see siis ilmselgelt ei ole jätkusuutlik.
0: Ta ei ole jätkusuutlik, ta ei ole täna päris kindlasti
1: jätkusuutlik. No, Erso räägib sama juttu.
0: No, ma arvan, et igal pool on, jah. Ma arvan, et igal pool meil on, eks ole. Aga ma arvan, et me olemegi liiga palju. Et mitte kuskil, eks ole, lähed kogemata sattusin Ateenas mingisse galeriisse, mulle räägid, ui, purad, et teil on seal kunstigaleriisid ja kunstiasutusi nii palju, eks ole, et meil on võibolla siin Ateena linnas sama palju, kui teil oli Tallinnas. Ja sõnaga meil ongi, kui me vaatame, eks ole, kultuuri rahastamine on meil olnud riigi poolt noh, uskumatult kõrge. Meil on uskumatult kõrge tegelikult ka hariduse rahastamine olnud.
1: No tegelikult nüüd
0: OSCD keskmisega võrreldes, eks ole, me oleme olnud kas tipus või täna ei ole päris tipus, siis kolmandal kohal, eks ole, haridusse mineva raha. Kultuurirahastus, no okei, ma saan väikes ühiskonnana aru, eks ole, aga kas see, mida me oleme alati sealt saanud, eks ole, kas see on jätkusuutlik? Ma kardan, et ka seal tuleb tagasilöögid. Tegelikult me näeme seda, et kuidas need tagasilöögid praegu tulevad.
1: Ja. See teaterite rahastuse
0: no, just sealt
1: vaidlus,
0: ja. Väga, väga, väga karm, eks ole, lõikeid praegu sellet. Kas see on õiglane? Aga kes rahastab?
2: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. garaaži uksed ja alumiiniumuksed.

0: uksed lukud ee.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
5: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
6: Aga tervisõudust rääkides, siis mis see õige mudel olema peaks?
7: Ma arvan, et me peame, meil on kaks trendi. Me peame tegelikult, mida mina väärtustan, et me peame ennetama meditsiini peale Euroopis rohkem minema. Et personaliseeritud meditsiin peab oluliselt suurem osakaalu saama, kui ta täna, eks ole, saab. Me peame tegelema rohkem riskirühmadega ja vähem, eks ole, kõigiga võib-olla. Ja inimene peab ise vastutama oma tervise eest. Me peame andma väga selgelt inimesele sõnum, et tema vastutab oma tervise eest, mitte nii, et ta lööb jalaga ukse sisse ja nõuab, et tehke mind terveks. Vaid see, et tema panustab, eks ole, sinna tervisesse. Meil on häda see, et otsuseid teevad kõrgem sotsiaalne klass, kes ongi võimekad, eks ole, ka oma elu, eks ole, kohandama. Aga väga suur osa inimesi ei ole selleks ja teadlikult tegema, eks ole, mingisuguseid valikuid ja õigeid otsuseid, eks ole, neid peab aitama, nendel peab looma motivatsiooniskeemi, mis neid motiveerib olema tervem ja elama, noh, ütleme, kõik me teame, eks ole, mis on terve elu, missused on need tervise riskitegurid, kuidas neid, eks ole, vältida või minimaliseerida. Või siis võtta see vastutus, et ma lähen, eks ole, nagu meie suured kultuuriheerused läänes, eks ole, mis oli see 33 või mis vanuses siis minnaks ära, eks ole. Et see on ju, neid on ju siin terve rida muusika maailmas olnud, eks ole. Et sa eladki sellise tormava elu ära, eks ole, ja siis on sinu panus antud, eks ole. Et
6: mis see motivatsioonipakett olla võiks?
7: Ma arvan, et jah, osadel on teadmine, eks ole, aga ma arvan, et me peame olulisel määral tõstma tegelikult oma vastutust meditsiinis.
6: Rahalist?
7: Aga mis töötab mu?
6: Aga kui sa räägid nüüd, et seda peaks tegema iga inimene, siis ju me teame, et iga inimestel ju palgapäevast palgapäeva nii napilt raha jätkub, et kus nüüd see oma vastutus raha veel peaks
7: tulema? Kui suur on meil on tohutu kiiresti kasvav rahahulk inimeste pangaarvetel. Okei, seal on võib-olla erisused ja meil on, ja noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt, eks ole, et me peame kõige haavatavamatele looma kompensatsioonimehanismid. Aga küsimus on see, et noorena sa pead saama sõnum, eks ole, et sina vastutad. Mm-hmm. sul on oma vastutus, mitte 100%, eks ole, aga sul peab olema oma vastutus igasuguste teenuste eest. Meil tõstetakse ole seda visiiditasu 20 euro peale, ei olnud 20 aastat tõstetud, mis oli 5 eurot. Aga see tehti ainult selektiivselt, see tehti ainult eri arsti juures. Tegelikult peaks iga arsti visiit olema. Esimene visiit eri arsti juurde. Meeste kliinikus mees käib võib-olla 5-6 kordaks ole. Aga kui sa olnud esimene kordaks ole, seda maksad perearsti süsteemis, ei maksa, eks ole üldse mitte midagi. Et ma arvan, et me peame mingil määral, eks ole, tegelikult kogu, eks ole, andma selge sõnum, eks ole, et sa pead ise vastutama asjade eest. Me paneme tohutu hulga ressurssi praegu sel hetkel, vererõhu, kolesterooli, ravimitesse. Enamik nendest tarvitajatest on ülekaalulised. Paneme mingisuguse korrelatsiooni. Vaatame, eks ole, mis on sinu panus, eks ole, ja kui sa langetad oma kehakaalu järgmisele eesmärktasandile, siis su protsent ja kui sa kui veel vajad seda ravimit, enamasti võibolla paljudel juhtudel võibolla ei vajagi, eks ole, et siis su tõesti, eks ole, riik võtab suurema vastutuse. Vähendab sinu, sest sina oled annud oma panus. Täna ei ole inimese tervise käitumine toetatud.
6: Kas see peaks siis olema läbi maksude või see peaks olema läbi erakindlustuse?
7: Mina arvan tegelikult, et inimese enda vastutuse.
6: Ehk siis, et erakindlustus?
7: Ma ei ole kindel, kas see kindlustus on kõige parem. Siis me jälle, eks ole, siis su tööandja ostab sulle, eks ole, siis sul on jälle mingi vahetaja.
6: Ise saab kosta.
7: Ei, noh, okei. Okay. Ma arvan, et kõige lihtsam on see, et kui inimene ise, eks ole, tegelikult maksab selle eest.
6: Aga lihtsalt maksab?
7: Jah, mingisugune on terve rida, eks ole, riike, kus näiteks inimene maksab 10% tervishoiuteenusest kinni.
6: Aha.
7: 10%. See oleks täiesti mõistlik. Selle tekib kaks poolust, eks ole, et esiteks inimene hakkab kontrollima. Täna ei ole inimesel ka mingit kontrolli tervishoiuteenuse üle. Tekiks, eks ole, teatud autonoomega patsiendi poolt, et ta vaatab, eks ole, et mina pean maksma, eks ole, 10%. Kas see, mida sa mulle praegu pakud, on ikkagi mõistlik? Kas need visiidid, kõik need tegevused, mis mulle määratakse, on mõistlikuks, me saaksime teistmoodi. Et ma arvan, et seal ma näen väga suurt ressurssi. Esiteks inimesteks ole vastutus, et saad väga selgelt aru, et see pool seal on ka minu vastutus olemas, see ei ole ainult selle toitva ema küsimuseks ole või minu tööandjast või makstud maksudeks, vaid ka mina vastutan selle eest.
6: Mm-hmm.
7: Ja teistpidi ma kontrollin ka seda teenust, eks ole, tekiks ka meile konkurents, mis on meie häda, eks ole, meil on nii ülijõukuseks löödud see meditsiinisüsteem, et meil ei ole ka konkurentsi. Perearstide vahel ei ole mitte mingi konkurentsi. Haiglate vahel natuke on, eks ole, aga see on väga, väga väikese patsiendi hulga juures. Kui meil konkurents ei ole, mis eks ole sunnib?
6: Ja siis nõrgemaid või siis asotsiaalse käitumisega inimesi me peame ikkagi järele aitama?
7: Me peame mingisugust osa ikkagi järele aitama, see on paratamatus. Seal ei ole, me peame kõige, kui sul on puuete kompenseerimine, on täiesti selgelt üks osa, eks ole, sellest sotsiaalsest tervisest ja heaolust.
6: Mm-hmm.
7: Sealt me ei saa ignoreerida.
6: No kiirabi sõidab päris tihti välja ja emasse sattuvad ju tõesti asotsiaalid.
7: No meil
6: sellega ei ole midagi teha.
7: Noh, ja see ei ole minu rida, ma ei taha siin öelda. Aga meil on terve rida, eks ole, et mina arvan, et ka oma valitsuste vastutuseks ole, meil on täna liiga palju lahus meditsiinisüsteem, sotsiaalsüsteem. Need inimesed, kes 100 korda kuus elistavad kiirabi välja ja kus need 10 kordi käivad, eks ole, kes on kõige suurema kuluga, see on tegelikult sotsiaalsed probleemid lahendamata. Ja nii kaua kui, eks ole, siis meditsiinisüsteem oma kõige kallima teenusega selle kinni maksab, eks ole, ja siis sotsiaalsüsteem tegelikult asjaga ei tegele, nii kaua meil tegelikult lahendust ei tule ju seal.
6: Tõsi. Tuleks siis viia kuidagi ühise juhtimise alla või?
7: Ma arvan, et see trend tegelikult on tulemas. See muutus on tulemas. Ma arvan, et see on väga õige trend.
6: Mm-hmm.
7: Et need ei ole, need on üks ühe terviku erinevad osad.
6: Ja perearstid mahuvad kuidas sellesse süsteemi?
7: Perearsti süsteem on üldse natukene keeruline. Kui me nüüd vaatame AI arenguid, mina näiteks olen propageerinud seda, et täna teevad perearsti teekonsultatsioone. Ma arvan, et AI-st saadud informatsiooni alusel võiksid inimesed teha ise, eks ole, taotlusi eriarstile saamiseks.
6: Lausa?
7: Aga miks? Sa paned oma vaevused sisse ja sa saad enamasti päris hea vastus. Et mis su probleemid võivad olla, eks ole, kuhu sa võiksid pöörduda. Ma arvan, et me saame väga suure osa, eks ole, tegelikult krooniliste haiguste jälgimisest. Ma arvan, et selles süsteemis on ka meil lähiajal tekkimas noh, selged muutused ja mida kiiremini nad tekivad, seda parem see meie tervisele tegelikult on.
6: Et perearstisüsteem sellisena ei pea jätkuma?
7: Ma arvan, et ta sellisena päris kindlasti. Et ma arvan, et meil on ülitugevad. Ma võin julgelt öelda, et meil on siin noh, mõned sajad väga tugevad, eks ole, väga tugeva kultuuriga keskused. Aga keskmine nii-öelda mudel ei ole väga hea tänasel hetkel.
6: Kätte
7: saadavus, eks ole, inimeste ettevalmistus, inimeste motivatsioon, rahastam minu arvates on täiesti rahastamiskeem, eks ole, kus ei mõõdeta, mida sa üldse teed, kas sa üldse midagi teed. Ja seda ikka, eks ole, kõik need pearahad kätte. Siis ka see rahastamismudel on minu arvates täna väga selgelt varem, vale, seda ka nüüd muudetakse natukene. Et ma arvan, et kõik, noh, minu vaade on see, et jälle, noh, looduslik regulatsioon, kõik, mis on mõistlik, realiseerub enamasti küll natukene hiljem, kui see teadmine on olemas, et midagi peab muutmaks ole, aga kõik need muutused tegelikult realiseeruvad mõne aja pärast ära, mis on mõistlikud.
6: Mm-hmm. Kas perearstis ise käid üldse või?
7: Tunnistan, et ma aegalt olen vist, ma olen ühe sinise lehe saanud perearsti käest.
6: Aha. Nii et selles mõttes sul ikkagi mingi kokkupuude.
7: Mul on kontakt, mul kursaõde. Et ikka.
6: Mul on
7: lihtne, eks ole selleks.
6: Sa oled see privilegeerite klassi õppinud.
7: Jaa, mul ei ole nagu väga vaja ja noh, ma üldjuhul saan oma asjadega ikkagi hakkama.
6: Jaa.
7: Et mul jah. On mõni trauma olnud, kui ma õunapu otsast alla kukkusin, eks ole, et siis mul oli vaja jah, nädalaks sinist lehte võtta, mida ma ei olnud enne vist 30 aastat võtnud.
6: Ja õunapu otsa ronisid sellepärast, et sa polnud passi vaadanud?
7: Ei, ma ikkagi, ma olen õunapuid lõiganud vist 10. eluaastast alates. Mm. Mul oli ideaal situatsioonis, oli mul 3 õunaaegida, nüüd on 2 tükki.
6: Mhm. See on ka väga hea stressimaandaja, ma kõik.
7: Arvan ongi. See ongi see sama, et meil peab olema üks oma professioon, aga me peame sinna kõrval ehitama ka need teised kompensatsioonimehanismid.
6: Jah.
7: Tasakaalustama.
6: Lihtsalt huvitav on mõelda su peale, et sa töötad 11 tundi, noh, magad, ma eeldan, 8 tundi, 7 tundi?
7: 7
6: tundi.
7: See on ideaalis.
6: 7, see on 18. Ja siis, mis sa 6 tunniga siis veel teed?
7: Natukene liigutan sportiteen, vahel söön. Vahel ma, noh, ikkagi kodus sa loed midagi, suhtled, noh, mingisugune sotsiaalne suhtlus on ju ka seal juures, siis tulebki need nii-öelda hobitegevused sinna juurde. Ma arvan, et me täidame ära, eks ole.
6: Su seda stressi elata aega on vähe?
7: Ei, ma ei stressa, vaata, mul on nagu põhimõte see, et ma ei stressa nende asjade peale, mida mina muuta ei saa, eks ole. Et nendega ma lepin.
6: Aga aega on vähe.
7: Jah, ma võiksin 24 tundi 7 tööd teha.
6: Mm-hmm.
7: Aga ma tean, et see ei ole nagu jätkusuutlik, ei ole vähe. Ma olen täpselt nii palju, kui mul on antud. Mul on kõik hästi.
6: Jaa, sest et see on nagu põhiline asi, mis inimestel tegelikult veel tekitab stressi või sellist nagu mitte ka ütleme sõpradega ei võimalda kokku saada ja need asi on see, et mul on aega vähe.
7: Ei, aga jälle, eks ole, et sa pead aksepteerima ja leidma selle tasakaalupunkti, mis sinu jaoks. Igal inimesel on oma tasakaalupunkt, igal inimesel on oma energeetiline punkt, sa pead teadma, mida sa endale lubada võid ja mida sa pead tegema. Sa pead õppima ära, eks ole, kuulama oma keha signaal, eks ole, et mida sa võid teha, mida sa ei võid teha.
6: Mhm. See on ka päris raske, selles mõttes, et saada aru keha signaalidest.
7: Jaa.
6: Tuleb läbi ikka treeningu ja tähelepanelikkuse harjutamise.
7: No, aga see ongi tähelepanelikkuse harjutus ja no, see on minu töö üks väga suur osa, eks ole, kuidas ma nõustan, eks ole, et ära kakle oma kehaga, vaid kuula neid signaale, püüa kohaneda ja püüa seda nii-öelda kompenseerida teistpidi. Aga sa pead uskuma oma keha.
6: No, ütle mõni signaal, mida reeglina mees ei kuule.
7: Kuskil mingid valuda tekke.
6: Okei, no jah, sa mis sellel mõtled, ajuma ma ei tea, viskasin eile just. Oda liiga palju.
7: Just, aga siis ära viskased oda. Siis tee midagi teistmoodi. Et ongi, noh, meile mul vastuvõtuseks ole, et noh, valud tekivad siis, kui ma teen seda harjutust ja kui ma jala panen niivisi. Esiteks me teame, kus kohas see probleem tuleb, eks ole, sellepärast, et mõlemal korral oli käsidel selle koha peal.
6: Mm.
7: sa pead tegelema, eks ole, esiteks sa pead kuulama oma keha, kus su probleemid on, sa pead, eks ole, leidma, nüüd on tal vaja füsioterapeuti leida, kes tema, eks ole, selja nõrkustega tegeleb targalt, teistpidi ta ei tohi teha neid asju, eks ole, mis temal negatiivselt mõjub, vaid tegema neid asju, mis positiivselt mõjuvad. Aga need ongi see, et noh, mis on meeste maailma, üks iseloomulik omadus on see, et sa pistad jaanalinnuna pea liiva all. Et noh, probleemi ei ole.
6: Käsi valutab natuke, mis ikka?
7: Just, valutake. Noh, mind on kogu aeg marru ajanud see, et kui sa oled 40 ja hommikul üles tõused ja kuskilt ei valuta, siis sa oled surnud. Noh, umbes niukane see lähenemine on ju olnud. Või ma ei mäleta, kuidas see täpselt see. Ma lihtsalt ei talu seda sellepärast, et noh, ma olen peaaegu poole vanem. Mul siia maale. Ärkan hommikul üles, mul ei valuta mitte kuskil midagi.
6: See, ma pean ikka varsti googeldama, kui vana sa oled. See on küll eeskujuks. Et väga huvitav. See näitab ikkagi...
7: Ei, ma võin sulle öelda, et tegelikult et 66 sündi on 59. No pool ongi, 20 tuleb juurde, eks ole 40.
6: Ja ärkad hommikul üles ja valu ei ole kehas.
7: Miks peaks olema? Ei pea olema.
6: Keha pole kangega midagi.
7: Ei.
6: Aga kuidas sa siis magama lähed? Kas sul on mingisugune rutiin, ma ei tea, tundega enne paned telefoni ära, ma ei tea, teed mingid meditatiivsed harjutusi, jood, sooja teed?
7: Ei ole. Mul on, ma panen pea padja peale ja kui ma 2 minuti jooksul või enamasti minuti jooksul magama ei jää, siis on juba mingi erakordne situatsioon.
6: Aga veel kord, sa võid rahulikult ka, ma ei tea, saata veel e-maili ja. Minut enne magamist.
7: Jah.
6: Ja nüüd sa räägid ju täitsa mõnes mõttes vastu sellele unetarkusele.
7: Ei, aga ma ei tea, minu tarkus on see, et iga inimene peab kuulama ise ennast. Jah, ma mõnele inimesele räägin, et sa pead minema hoopis jooma lõiget vett pool klaasi ja jalutama pool tundi, kuna sinul on see hea.
6: Iga inimene peab ikkagi leidma selle...
7: Sa pead oma maailmaks, sa pead tegema, eks ole, et kui ma tajuksin seda, et ma õhtul enne magan minekut, ma teen oma mobiili veel korra lahti, vaatan mõned asjad üle, eks ole, kas mul on midagi tulnud, saadan mõned asjad edasi kellegile, võibolla mõne kommentaari kirjutan, siis panen kinni ja kustutame valguse.
6: Ja sind see ei häiri.
7: Mind see ei häiri.
6: Ja sinu und ka mitte, kuna sa ärk... Tegelikult see on väga hea indikaator tõesti, et kas sa ärkad hommikul kange kehaga või mitte. Et kui ärkad, siis järjekult on mingid pinged ju.
7: Midagi on valesti, jah. Sa pead mõtlema, kus on probleem. Võtta küsimus ongi, et see sama jaanalinnu mängimine. Sa pead leidma, kus kohas on probleemid. Sa pead leidma nendele lahenduse.
6: Aga no, sa ütlesid ju ka ja nii ongi, et me oleme nii kompleksne organism. Hirmus raske on aru saada, kus on probleem.
7: Ei, miks ei ole?
6: Kas see on füüsiline probleem või vaimne probleem?
7: Just, aga siis sa pead hakkama otsima.
6: Ise
7: pead tegema või ise pead tegema.
6: No kust
7: mõtlema? Ise hakkad mõtlema, eks ole, neid seoseid, eks ole. Ja siis lõpuks tuled, eks ole, mõne targema inimese, kes küsid abi. See, mis on arsti roll. Arst vaatab, kuulab ja annab sulle nõu. Ta ei ravi sind, ta on sinu abimes.
8: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
13: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
14: Ipponid ja hättrikid. kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
6: No, jääme korraks veel kõige kinni. Ärkab mees hommikul üles. Tunneb keha on kange hommikul. No ei ole üks koht valus. No haala, et tõesti tegi ühte liigutust eile, et ranne on valus. Ei ole mitte see, keha on kange. Nii. Väga raske on juhuskilt alustada. Kas see on nüüd suur vaimne pinge? Kas see on tal kogu see vaimne pinge on kehasse läinud, kuna ta hoiab keha
7: niimoodi? Üks osa.
6: Kinni, eks ole?
7: Üks suur osa. Aga siis tulebki vaadatakse, mis siit häirib.
6: Mis mõttes, mis häirib?
7: Mis tuleb vaadata? Väga suur osa, eks ole. Me somatiseerime väga palju oma psühholoogilise pingeid. Valu, eks ole... Ja selle taju, eks ole, on väga suures osas läbi stressi. Jälle vaimsed teemad, eks ole. Mis on tegelikult need lahendamata teemad, eks ole. Mulle tuleb väga palju, eks ole, mehi, eks ole, perekonnad on katki läinud. Meeste taastumine on väga vaeglane, vaevaline, eks ole. Üks esimesi küsimusi, kas sa oled need eelnevad probleemid ära lahendanud. Eelmise suhtes olnud. Kas sa oled selle inimesega läbi rääkinud, miks need asjad niivisi läksid? Kas sa olete kõik oma asjad kokku leppinud? Kas midagi ei ole jäänud, eks ole teid vaevama sellest eelmises suhtes? See on esimesed teemad, mida ma, millega ma tegin.
6: No, vastus on ei enamasti, ma arvan.
7: Ei, väga päris paljudel juhtudel on isegi positiivne. Väga paljud tegelevad sellega, eks ole, teadlikult. Mm-hmm. Aga väga palju on ka neid, eks ole, kes ei saa aru, eks ole, miks nad katki on läinud, nad ei ole saanud, eks ole, ja siis jäädakse kinni selles stress, see ring ja see võimendub.
6: No, need on need mustrid.
7: Just mustrid, jah. Aga see ei ole päris minu maailm, aga...
6: Ja.
7: No, ma ütlen, et mina näen, eks ole, et kui palju see kehalised teemad on väga suures osas, eks ole, läbi meie psühika lahendamata, noh, suhetes kinni, eneseteostuses kinni ja see, et me võib-olla tegeleme hoopis vale asjaga. Et noh, mis on kõige hullem, eks ole, et me sageli vaatame, eks ole, mis raha toob, eks ole, aga mitte see, mida me tegelikult teha tahaksime. Et kõik need asjad hakkavad sinu keha lõpuks ju sööma.
6: Mm-hmm. Et sa pead ikkagi psühholoog olema.
7: Ma arvan, et väga suures osas ongi. Mul oli tegelikult, mul oli arstiteaduskonnas vahepeal igavaks ole, siis ma läbisingi. Et neljandal kursusel ma läbisin suure osa avalike loengud, kui psühholoogia uuesti avati. Et ma siis seal käisin nende loengutel. Mm-hmm. Et ma olen päris palju ka muid kursuseid teinud.
6: Jaa. Aga huvitav on see, mis enne ütlesid, et sa nagu uudiseid ei loe, ometi sa olid näiteks kuulnud sellest, et meil on siin teatrite rahastamise üle kaklus, et kus need sinuni jõuavad?
7: Ei, ma vaatan ikka ju noh, meediavoos pealkirjad, ma lasen üle.
6: Oi, sa teed seda kõige hirmsamat asja, vaatad ainult pealkirja.
7: Ei, aga siis ma mõtlen, et negatiivsed asjad ma lükkan välja ja mõnes asjas ma tõesti tahan, eks ole, nagu ma siin isegi kommenteerisin, ma ei tea teatrumi siseelus on Tallinnas, eks ole, ma tean neid inimesi, kes sellega seotud on ja keda ma hindan kõrgelt, eks ole. Aga ma ei tea, kas see nüüd on õige otsus või vale otsus. Mina see hindaja ei ole. Aga ma tean, jah.
6: Mm-hmm. No,
7: ma enamasti ma tean, eks ole. Aga need on, see ei ole negatiivne, vaid see on mingi teine. See on maailmast arusaamise teem.
6: Et ikkagi,
7: ma ei vaata, kui negatiivset.
6: Mingis uudisvoos sa ikkagi...
7: Ma olen, just, olen. Mm-hmm. Aga ma tõesti, nii kui mul on ühtegi katastroofi uudist, ma ei loe. Et kui keegi sõimab kedagi, siis ma ka ei loe.
6: Miks?
7: Aga miks ma pean seda negatiivust lugema?
6: No selles mõttes, et ta sõimab ju kedagi teist.
7: See on negatiivne, see on ju negatiivsed energiat, mida ta võimendab.
6: Ja kinos vaatad ennalt komöödiafilme?
7: Enamasti ulmet.
6: Ulmet. Selge. Ja robotid, kes sünnitavad lapsi. Selge. Kus ta selle? Sain näpu peale. Aga miks ma seda uudisvoogu küsin, on see, et sa kandideerisid parempoolsete nimekirjas. oled sa lausa parteis või kuidas?
7: Ma olen partei liige ka, jah.
6: Ah, okei. Okay. Et selles mõttes ikkagi oled ju sotsiaalselt järelikult väga-väga tundlik ja aktiivne.
7: Ei, ma näen, et asjad lähevad kreeni, me rääksime sellest, eks ole, et see toitja ema, mis ei ole jätkusuutlik, minu arvates see mudel, mida me oleme täna valinud, ei ole jätkusuutlik.
6: Sa räägid tervisajust?
7: Ei, räägime kogu riigist. Räägime kogu süsteemist, eks ole, et miks ma astusin parempoolsetes, oli see, et kui valitsuses oli kolm sotsiaaldemokraatlikku erakonda, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond. Reformierakond, kes kunagi oli liberaalne ja parempoolne, tänaseks on ta sisuliselt muutunud ju peaaegu sotsiaaldemokraatlikuks erakonnaks. Ja siis minu vaateseks oli ühiskond kreenis. Ma ei ütle, et jah, tasakaal peab olema kuskil. Aga kui meil kogu aeg ole ühiskondlik mõtteruum, poliitiline mõtteruum, nihkub eks ole selles toitja ema rolli, siis midagi on meil tasakaalust väljas. See oli see põhjus, miks ma astusin parempoolsetes. Selle pärast, et kui me jätkame samasugusel moel, siis me oleme kerime ennast kogu aeg järjest sügavamasse kriisi, me jätame kasutamata need võimalused, mis meil on, ja me tegelikult lõikame oma tulevik.
6: Sa tahad päriselt poliitikasse minna?
7: Ei, ma ei ole veendunud selles. Mul on oma erialal nii huvitav. Aga ma arvan, et kohaliku omavalitsuse tasandil oleks ma võinud natuke aidataks ole seda protsessi või mõjutada mingis suunas, natuke nihutadaks ole seda mõistlikuma tasakaalu suunas. Minu vaates mõistlikuma tasakaalu suunas valijad arvasid, et ei ole õige, jäeti välja. Järelikult ei olnud vajalik.
6: Ja siis lisaks kasutad lihtsalt enda seda enda krediiti, et anda juurde sellele maailma vaatele lihtsalt.
7: Just, ma arvan, et nii täpselt ongi see. Toetan seda. Ma arvan, et me peame, eks ole tasakaal, kõik liikumised peaksid olema nagu tasakaalus.
6: No täna peab muidugi üldse aru saada, mis on vasakpoolne, mis on parempoolne, see kõik on läinud parajaks pudiks. No ekkere on ka parempoolne.
7: Ei ole. Riigisotsialismi suunas liikuv partei.
6: No just.
7: Ta ei ole parempoolne, ta on konservatiivne, aga ta ei ole parempoolne. Ta on pigem, eks ole, tsentrist vasakpoolne oma majanduspoliitikas, vähemalt minu arusaamist mööda.
6: Just, ma tahtsin öelda, et tegelikult on selle teelikus pudiks.
7: Ei ole.
6: Ja väga
7: meil on väga selgelt, meil on konservatiivsed, eks ole, Isamaa on selgelt konservatiivne, Isamaa on kergelt, eks ole, konservatiivne parempoolne. Ekre on populistlikult ja konservatiivne ja vasakpoolne. Et vähemalt minu vaates, eks ole niivisi, Reformierakond, kes oli keskmises natuke liberaalses ja selles ilusas võrgustikus, eks ole, oli enne parempoolsete ja natukene vähem parempoolse, ikkagi parempoolse poole peal, eks ole, ja liberaalne, eks ole, täna on, eks ole, nihkunud tegelikult hoopis teise kvadraati.
6: Vasakpoolne.
7: Just, vasakpoolne liberaalne. Meil on kõik seal nüüd, meil on vasakliberaalid nüüd kõik. Et teistpidi huvitav on see, et Keskerakond on liikunud teise kohta natukene konservatiivses suunas.
6: Ja siis parempoolsed on siis nüüd parem ja liberaal?
7: Ma arvan, et ma väga loodan, jah.
6: See jällegi kõlab ju nii, et võiks Eesti ühiskond olla selleks valmis.
7: Ma arvan, et ongi valmis, ta vajab seda. Et alati on see, et mina usun, et loodus peab valitsema tasakaal. Ma olen täiesti nõus, mul on väga palju, eks ole, sõpru sotsiaaldemokraatides. Aga minu arvates täna, eks ole, kui me selle poliitikaga edasi lähme, eks ole, sotsiaaldemokraati, siis me oleme umik teel.
6: Samas jällegi, kui sa räägid liberaaliks olemisest, siis kui mõelda näiteks peremudelite ja kogu selle maailma peale, siis kas sa siin oled ka liberaalsel?
7: Aga ma olen sellest, millest me rääksime. Ma arvan, et me ei suuda konservatiivset peremudelit tagasi tuua, mida Isamaa ihaleb.
6: No see on selline paratamatuse filosoofia, et lihtsalt läheb.
7: Jah, see ei ole võimalik. Sest ma ütlenki, et sa peadki aktsepteerima, eks ole, et ma olen seal puhas liberaal. Sest ma ütlenki, et ma näen hoopis teise arenguid. Probleem on olemas, aga probleemi lahendus ei tule, eks ole konservatiivse peremudeli pealt, vaid tuleb, eks ole hoopis teise koha pealt.
6: Meil oli siin suur tüli ka surrogaat emaduse teemal. Kuidas sa selle peale vaatasid?
7: Ma olen sellest ka kirjutanud, eks ole, et minu arvates Eesti vajab selgelt altruistlikku surrogaat emadust. Et seda ma tõesti toetan, et kui noorel naisel on õed ema, ja temal näiteks emakat ei ole ühel või teisel põhjusel, eks ole, et siis minu arvates võiks olla lubatud altruistlik surrogaat emadus. Aga see, et muuta naine, eks ole, selliseks no keha müümine, eks ole, mina võrdlesin seda prostitutsiooniga, prostitutsioonis on sul palju suuremad valikuõigused, võimalused. Et see on minu jaoks üks äärmiselt raskesti talutav teema, eks ole, et see on äri, et sa müüd oma keha anumat. Palju lihtsam oleks see sama roboti anum siis.
6: Ja see on eetiliselt lihtsalt
7: eetiliselt, jah, just, ongi. Aga see ongi teades, eks ole, missused sidemed tekivad ema ja lapse vahel, eks ole, kui ta teda kannab, mm-hmm. siis me lõikame need sidemed, eks ole, ära. Et see naine, et noh, see on noh, ikkagi, miks India selle ära lõpetas? India oli ju maailmas kõige suurem, eks ole, surrogaat emade pakkuja. Et lihtsalt see oli nende naiste ära kasutamine. Halvas majanduslikus situatsioonis inimeste reige ära kasutamine.
6: Aga kas pere sees ei teki sellist eetilist küsimust? Mitte nüüd ära kasutamise, aga seda, et kuidas õde kannab siis minu last?
7: Noh, see on, jah, kõik peresuhted ei ole head. Ma arvan, et igal pool see ei tööta nii, eks ole, aga noh, ma arvan, et ema on kõige loomulikum.
6: Aga kui perest siis ikkagi rääkida ja see surrogaatemad ja robotid, kes sünnitavad lapsi tuua sellesse valemisse, siis milline see pere tähtsus üldse on ja tervise seisukohalt?
7: Kui me vaatame, eks ole, siis noh, pere tähtsus tervise, see on see samad sotsiaalsed sidemed. Et noh, mina vähemalt näen, et minu kõige keerulisemad patsiendid on üksikud mehed. Et kui neil ei ole seda tugivõrgustikku noh, või kui, ja kui ei ole ka seda kompenseerivat sotsiaalset võrgustikku seal kõrval, eks ole, siis need on kõige keerulisemad. Et ma võin lihtsalt ühe kus ma selleni väga, noh, väga dramaatiliselt jõudsin tegelikult aastal 1994 opereerisin ühe härrasme eesnäär, et kõik läks väga hästi, et sadame järgmisel päeval koju, siis tuli info talle, et tema talumaja katus kukkus sisse, tema koer sai surma. Mis juhtus? Mees ei läinud koju. Mees suri ära 5 päeva pärast. Et noh, tegelikult see sama sotsiaalne side, eks ole, on äärmiselt oluline. Ja ma arvan, et õnnelikud on harmoonilises peresuhtes olevad inimesed on kõige õnnelikumad. Et noh, selgelt, eks ole, mehed, noh, see on nüüd poliitiliselt ebakorrektne, aga mehed ja naised on erinevad. Nad on bioloogiliselt erinevad, nad on psühholoogiliselt erinevad. Ma teile huviga vaatasin järgi, et mis on, mis arvad, et kui suur on kaevuritest naiste protsent?
6: Väike.
7: Eurostat ütles, et see on 10% Euroopas. Noh, ma ei tea, võibolla nad arvestavad seal võibolla konktoritöötajad juurde. Eestis ma kätte ei saanud, eks olla, aga see on mõne protsendi juures. Teine pool, et kui palju on metõdedest
6: Eestis või Euroopas?
7: Eestis ja Euroopas mehed.
6: Eestis on
7: mehed.
6: Päris madal, aga Euroopas ikka vist on silma hakanud.
7: 4-5%, Euroopas 10%. Jälle me jõuame täpselt sinna samasse, eks ole, situatsiooni. Et me peame aksepteerima seda, et me oleme erinevad. Aga see, ka see sugude sees on väga suur variaabelsus. Mm-hmm. Et ja see variaabelsus ületab võibolla mõningaid muid asju, eks ole. Ja noh, ma arvan, et see näitab, et meil need asjad väga hästi ei olegi see, et meil on ilmselt kaevureid vähem kui 10% naisi ja me tõdesid vähem kui 10% mehi. Et arenguruumi meil väga palju on, eks ole. Aga see näitab ka seda, et mehed ja naised on erinevad. Ja mehed ja naised koos, eks ole, tegelikult töötavad väga hästi. Noh, võtame juba bioloogiliselt, võtame anatoomilise poole, eks ole. Kuidagi kohandunud. Mm-hmm. Ja tegelikult see partner suhe, see perekond, eks ole, toimib äärmiselt efektiivselt. Et kõik elu parameetrid on, eks ole, harmoonilises heas partner suhtes olevas, mitte toksilisest partner suhtes olevatel inimestel palju paremad. Tervise näitajad kõik.
6: Aga miks on neid toksilise partner suhteid siis ikkagi nii palju?
7: Noh, seal on jälle natukene me... Ei, ma ei tea, see on... Minu ümber need on äärmiselt vähe. Mina näen väga pikki, harmoonilisi, pikaajalisi suhteid oma ümber. Minu ümber on väga palju peresid, kus on 3-4 last, mis on täiesti loomulik, kus elatakse oma esimese partneriga siia maale koos. Ja, no, ma ei ole väga õige inimene, eks ole. Minu maailm on natukene teissugune maailm, eks ole. Et igaüks me loome mingisuguse ruumi endale. Et ma ei tea seda, miks on, aga osa on ilmselt see, et me oleme muutnud partnersuhtega ärisuhteks. Et ma arvan, see on üks osa sellest, eks ole. Et ilmselt on mingisugused muud teemad veel, eks ole, et mis siin mängivad. Et noh, tegelikult see partnersuhete maailm on äärmiselt huvitav ka tegelikult tänasel hetkel, eks ole, kus turul olevate heade meeste teema on ju niisugune kõige traagilisem, et noh, üks
6: mis seda
7: rõhutasin ju seda, et meil on tegelikult, kui me võtame oodatavat eluiga, siis kõrgharidusega mehe oodatav eluiga on võrdne. Kui me tahame koos oma abikaasega vananema, siis me peaksime võtma argharidusega naise omal.
6: Et kõrgharidusega naised elavad nii palju kauem?
7: No jah, naiste meeste oodatav eluiga vahe on 8,5 aastat Eestis. Ja loomulik on 3, Rootsis on näiteks 3. Ja kõrgharidusega mees elab meil sama kaua kui algharidusega naine. Ja mis on veel, eks ole, sellise, noh, mis on täna jälle selle sama sündivuse teema, eks ole. Meil on häda see, et meil on tohutud palju väga hea haridusega, väga edukaid naisi, aga mehi enam ei ole.
6: Kes neile vastaksid?
7: Jah, nende standarditele vastaksid. Siis on tohutu hea elu on meil niisugune edukatel, ilusatel meestel, kellel on valik meeletu. Et meil on siin väga palju tuntud mehi, eks ole, kellel on seal 6 naisega 7 last ja nii edas, eks ole. Ja siis on noh, need samad need naised jäävadki selle ühe lapsega, eks ole, siis noh, ma kultsesse puuri. Et need on suured probleemid tegelikult, millest ei taheta jälle rääkida, meil aegajalt kroonika jälle mõnda eksponeerib, eks ole, et kas on pigem võiks küsida, eks ole, kuidas nad tegelikult ennast tunnevad.
6: Ja kui me vaatame pikemalt, mis meist saab, kuidas sa siis seda vaatad?
7: Äge on, huvitav on, muidugi on, väga huvitav on. Nii huvitavat aega ei ole kunagi olnud, eks ole, tegelikult on ju, me oleme õnnega koos ühtepidi, kui me saame sellega hakkama.
6: See on muidugi ilus mõte siia lõppu. Et äge on.
7: Muidugi on.
15: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopoodkaastina Postimehes. Kuku Raadio.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada ka rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhtevägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega vägivallavabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Horton Baltic, Ergo Pank, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimesena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi. Algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riiklik tuumenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi öösel umbes kell 20. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkas umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madridi tänavatele paavst Leo 14. missale, kus ta kutsus üles uuendama katoliku usku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat mineviku muuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliiklaseks umbes 56% hispaanlastest võrreldes 90%-ga 1970. aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidsjaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Ning Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia andmetel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Päeval on enamasti päikese paisteline ilm, idapool on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojem päeval 14-24 kraadi. Tallinnas hetkel soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 16.
2: valinud elektriautole pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud.
4: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Terviseks.
10: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime täna silmadest, sellest, kuidas 30 aastat on möödunud ITK-s silma sarvkesta siirdamisest, mis asju üldse on sarvkest ja miks seda siirdatakse. Mina olen Ingela Virkus ja olen seda stuudiosse palunud selgitama Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhi doktor Artur Kleti. Tere!
12: Tere päevast!
1: Mis on üldse sarvkest ja miks see meile oluline on?
12: Sarkest on selline läbipaistav struktuur, mille taga on vikerkest, mis annab meile silmadele värvi ja tema kõige tähtsam ülesanne on optiline, nagu fotoparadi sees. Läbisarkest fokusseerib optiliselt kõike, mida me näeme ümberingi silma sisse või silma põhja, kus paiknevad võrkesta rakud ja nemad siis transformeeruvad neid impulse, mida me näeme. Närvide kaotu siis aju. Nii et tema kõige tähtsam ülesanne on optiline.
1: Ajalooliselt sai sellest alguse kogu transplantoloogia ja doonorlus, et meile küll siis jõudis kõik see 30 aastat tagasi, aga millal see võib-olla see need esimesed sellised katsetused selles suunas olid?
12: Ja no märkisväärne on see, et sarkeste poolest oli kõige esimene organ või kude maailmas, mis sai esmakordselt edukalt siirdatud ühelt inimeselt teisele. See juhtus 1905. aastal ja juudi päritolega Austria kirurg Konrad Zirm ja oli selle õnnelik inimene, kes selle esimest korda sai tehtud. Ja kui ajaloost rääkida veel, siis juhtus nõnda, et üks vanem mees sai kaotas oma nägemise söövituse tagajärjel ja tema puhul ainuke asja, mis oleks aidanud, on siis see vigastatud sarkest välja vahetada täisväärtuslikku materjali, mida me saame ainult teiselt inimeselt. Ja samal hetkel juhtus üks traagiline edus ühe noormehega, kes vigastuse tagajärjel kaotas oma silma ja siis tema sarkest oli võimalik siis ära kasutada selleks. Ja ajalooliselt on see kõige esimene edukas. Muidu prooviti ajaloos väga palju üritusi teha ja need on kõik ebaõnnestunud. Ja see oli nagu ajalooliselt kõige esimene kord, kui see tõepoolest õnnestus.
1: Mis see murdepunkt oli või mis varasemalt olid need kõige keerulisemad väljakutsed selle kõige juures, mis siis tol momentil lõpuks õnnestus?
12: Ja võib-olla põhjupõhjus seisneb selles, et me teame, et transportoloogias eksisteerib selline termin nagu sobivus. Iga inimese kude või organ ei sobi oma näitete poolest teise inimese jaoks. Me peame enne, kui me saame seda teha, me peame alati need sobituma. Sarkest on selles mõttes unikaalne struktuur. Tal puudub selline konflikt võrakuudega, kuna seal ei ole veresooni. Ta on selline avaskulaarne või ilma veresoonteta struktuur. See tähendab seda, teiste sõnadega, et me saame ükskõikele sarkest siirdada ükskõikelele, ilma, et me peaks need kuidagi sobituma vahel.
1: Millisel juhul, praegu on küll see üks näide läbi käinud, aga üldiselt veel on vaja siis sarvkesta siirdamist?
12: Põhjused on väga palju, aga kokkuvõttes nad on need põhjused, nagu ma alguses ütlesin, et tema roll on optiline ja selleks, et valgus pääseks meie silma sisse, peaks ta olema täiesti läbipaistav. Ja üks, millised haigused, vigastused või muud seisundid, mis muudavad tema läbipaistust, ta muutub tuhmiks, ta ei lase enam valgust läbi. Ja kurioosne on see, et inimese silm, kõik tema ülejäänud struktuurid, näiteks võrkest, nägemisnärv, kõik, mis ajus toimub, kõik on voolu suurepärane, aga kui sarkest ei lase valgust sisse, siis see inimene juba selle pärast ei näe. Ja siis ainuke viis, kuidas need inimesed saab aidata, siis me peame see tuhmiks läinud, ükskõik mis põhjuses aga ei ole, välja vahetada siis doonorilt saadud täisväärtusliku kraamiga.
1: Aga peamiselt on siis tegemist näiteks, et miks see silm tuhmiks muutub, kas mingi haiguse tagajärjega või õnnetusega või pigem see võib vanusega ka tulla?
12: Vanusega see õnneks ei juhtu väga harva. Suurem osa nendest inimestest, kes vajavad siirdamist, on siiski traumade tagajärjel kaotanud läbipaistvuse. Siis see mingi väike protsent, umbes 20-30% moodustavad igasugu haigused, mille tulemus on nagu näiteks sarkes on väga selline sensitiivne organ igasugu bakterite ja põletikute suhtes ja siis kui inimene saab üheskord terveks selles haiguses, see ikkagi sarkest ei ole enam nii läbipaistev, nagu ta pidi olema ja tegelikult siis jällegi ainuke viis teda läbipaistvaks muuta on siis teha siirdamine ehk transplantatsioon doonorilt siis sellele patsiendile.
1: 30 aastat tagasi oli siis ITK-s esimene silmasarvkesta siirdamine. Mida te sellest teate või mäletate?
12: No ma pean siin ütlema, et sarvkesta siirdamine Eestis on juba varem tehtud. Meie eelkäijad Tartus juba alustasid kunagi ammu see, millest me räägime tänapäeval võrreldes sellega, mis tehti umbes 60-70 aastat tagasi, see tehnoloogia on nii palju muutunud ja võime öelda, et see selline kaasaegne sarkeste siirdamine, see hakkas toimuma Tallinnas või Eestis üldse ka 30 aastat tagasi.
1: Kui võrrelda võib-olla siis toona seda aega ja täna, kuidas see tehnika, metoodika ja kõik ajaga muutunud on just selle 30-60 aastaga?
12: Tänapäeval on välja tõtud spetsiaalne tehnoloogia, selleks kasutakse spetsiaalsed abivahendid, millega me saame väga täpselt seda protseduuri läbi viia. 70 aastat tagasi, kui meie eelkäed seda alustasid, siis oli see suuresti ainult lihtsalt kirurgi käsitöö ilma nende abivahenditada ja siis tänu sellele muidugi osa inimese said natuke nägemise paremas, aga sellist ideaalset nägemist oli tol ajal väga raske saavutada. Nii et see tänapäeva tehnoloogia, millest me räägime nüüd 30 aastat, see võimaldab seda kvaliteeti oluliselt kõrgemaks teha.
13: kuidas sellega on, et mida see patsiendi jaoks tähendab, et kas ta tuleb põhimõtteliselt siis operatsioonile, see käib hästi kähku kõik ja siis ta saab samal päeval juba koju või, või palju selleks kõigeks taastumisaega on antud?
12: Me saa alustada operatsiooni enne, kui meil on doonor olemas ja me kõik teame, kus doonorid tulevad. Kõik need inimesed on väga tänulikud nendele inimeste, kes on või nende lähedastele, kes selles raskel hetkel on annud nõusoleku, et lahkunu need organid või

0: ja kuigi tehakse väga palju tööd selle kallal, et seda tõhusamaks muuta. Meil on Eestis nii meie kliinikus kui ka Tartu silmakliinikus, kus samuti need lõikusi tehakse, on järjekorras pidevalt umbes 50-70 inimest.
1: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
2: Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht, doktor Artur Klett. Mida te peate täna kõige olulisemateks arenguteks silmaoperatsioonides, kui me laiemalt vaatame, et võib-olla kuulajad ei olegi kõigest teadlikud üldse, et mida kõike täna üldse võimalik teha on?
0: No võib-olla kõige märkimisväärne on see, et no me teame kõik, et meditsiinis kogu aeg areneb ja tehnoloogilised võimalused lähevad iga aastaga paremaks. Kõige märkimisväärne sellest valdkonnas on see fakt, et kõik need praktiliselt sajand, kui sarkest juba siirdakse maailmas, kasutati ainult ühte sama meetodit, et terve sarkest inimesel eemaldatakse ja siis terve sarkest vahetakse välja. Nüüd väga sageli on põhjuseks, et inimene ei näe mitte kogu sarkestest, vaid mingi, ta on küll 1 millimeeter paks ainult, aga tal on teatud erinevad kihid. Ja kui üks kiht või ühed rakud on haiged, siis tänapäeval on võimalik, me pihaneme inimesele kogu sarkesta välja vahetama, et me saame välja vahetud ainult see väike osa temast, mis on haige. Ja siis toonarilt võetakse täpselt moodi ainult see väike osa, mitte kogu ulenduses ja siis siirdakse ära. See annab omakorda palju paremat ja kvaliteetset tulemust. Siis me kõik teame seda, et kõige suurem mure kõigil arstidel, kes tegelikult transplantoloogia on nii nimetatud äratõuke reaktsioon, mis juhtub kõigil inimestel, kelle siirdakse mingi organ või mingi kude. Ja kui näiteks võrrelda, mis on muutunud selles valdkonnas, kui statistika järgi umbes 16-17% inimestel, kelle siirdakse sarkest, võib tekkida äratõuke reaktsioon, mis on väga tõsine lugu, et jälle kaotub oma nägemise ära. Kui me saame need väiksed kihid välja vahetada ainult, siis see risk on ainult 1%. See tähendab, et risk äratõuke reaktsiooniks on ainult 16 korda väiksem kui tavalise puhul. See on väga suur eelis selle operatsiooni puhul. Ja kui rääkida nüüd kvaliteedis, siis need inimesed, kellel on see väike osa välja vahetada sarkestest reeglen, näevad oluliselt paremini ja nad paranevad palju kiiremini. Tüsistuste arv on palju väiksem. Ja nad on väga kiiresti juba jälle tööl või igapäevatega suurest tagasi.
2: Kui sageli selliseid sarvkesta siirdamisoperatsioone ITK-s täna ette tuleb?
0: Aastat on erinevalt, sõltub jälle, kui hästi meil õnnestub hankida doonormaterjali. Kuskil 40-45 siirdamist aastas oleks Eesti vajadus nii, kui Tallinna ja Tartu koha peale kokku panna, siis 40-50 patsienti, kui me saaks nii palju doonormaterjale, siis kõik meie patsientid, kes vaevad seda, oleksid abi saanud. Aga reeglina on see materjali hulk oluliselt väiksem.
2: Kuidas AI ja üldse tehisaru aktiivsemaks muutumine ja ellu tulemine silmaoperatsioone ja kogu seda valdkonda on mõjutanud ja mõjutamas?
0: See on väga selline aktuaalne küsimus igal pool kaasarud meditsiinis. Õnneks kõik, mis puudutab diagnostikat, kõik, mis puudutab võib-olla mingit valikuid, siis on AI kindlasti suureks abiks. Kahjuks või õnneks kirurgia on selline spetsiifiline ala, kuhu AI ei ole väga palju jõudnud veel. Nii et selles mõttes see, mis inimene peab oma kätega tegema ja otsustama oma peaga, sellest AI-st on väga vähe kasu.
2: Aga selline füüsiline robot, et kes aitaks nagu neid mingid operatsioone läbi viia?
0: Ja kindlasti meditsiinis on juba olemas need ja muu valdkondadest ja ma arvan, et see on tegelikult päris kindlasti mingi spetsiifilistest operatsioonid hulgas. Juures on see kindlasti lähetuleviku küsimus, millal see jõuab nüüd meie valdkondas, et silmakirurgiasse kindlasti siin on natuke pikem tee, ma arvan.
2: Kui kiiresti üldse selles valdkonnas tehnika ja meetodid arenevad? Et kui täna me räägime siin ühest, siis millal me võime juba mingitest täiesti uutest meetoditest rääkida?
0: Mõni aastaga tuleb kogu aeg mingid uute ideed ja mis on oluliselt paremad kui eelmised, nii et praegu need inimesed, kes võib-olla kellel on see probleem ja kes on ootel, kindlasti neil on lootust, et mida aeg edasi seda tõhusamaks ja kergemini ja muutub nende jaoks nägemise taastamine.
2: No silmaarstid tegelikult

0: peamiselt sellega, et ikkagi patsiendi nägemine saaks korda või saaks paremaks, aga ma olen sotsiaalmeedias näinud erinevaid trende, kus näiteks kas või silmavärvi tahetakse vahetada ja muuta. Olete te kursis selliste erinevate trendidega?
1: No Eestis ei ole minu teada vähemalt, mina ei ole kokku puutunud nende patsiendi, kelleks on juhtunud. Tõepoolest seda tehakse see põhjus, miks inimesed seda teevad, ilmselt peitub mingil määra sellest, et inimest on liiga hea elu, kui nad juba otsivad endale sellised väljakutsed. Kui rääkida nüüd erealaselt, siis ükski silmaarst või silmakirurg mitte kunagi ei soovitaks kellegil seda teha, sest me oleme näinud rahvusvahelistel konverentsidel need inimesed, kes on seda teed läinud ja see puudutab ka täpselt sarkest, tema on see kõige peenem koht, milles me rääksime, mida me siirdame. See on väga tundlik või sensitiivne igasugu võõra asja suhtes. Nii kui silma sisse pannakse mingi võõras asja, sarkest võib selle peale väga valuliselt reageerida. Inimene võib üldse ilu, nad unustavad ära juba, et nad tahaksid teist värvi saada. Nad kaotavad oma nägemise ära ja siis need inimesed, kellel on need tüsistused tekinud ja need on väga palju, need ei ole vähe, nad on väga-väga õnnetud praegu ja need aidet on tootu keeruline.
0: Mida see operatsioon siis üldse tähendab? Kuidas saab silmavärvi muuta?
1: Ja kuna värv silmadele annab meie vikerkest ja me kõik teame, meil on natuke heledamad sinised, rohekamad ja pruunid silmad ja miks värv sõltub sellest, kui palju pigmenti on seal vikerkestes, kelle on rohkem pigmenti, need on tumedamad, kelle on vähem pigmenti, need on natuke heledamad. Ja siis on võimalik kasutada, nimetakse vikerkeste implantaadid, mis saavad seda värvi muuta. Ja siis pannakse spesiaalsed sellised kunstmaterjalid, mis katavad inimese oma iirist. Aga veel kord rõhutan, see on niivõrd riskantne business, et need inimesed, kell, noh, ma ei tea, Eestis õnneks praegu meil on veel kohanud, aga väljamaal on päris palju need inimesed, kes on väga hädas sellega. Et ma arvan, et see trend, kui ta praegu veel kuskil on olemas, õige ruutu lõpeb ära just nende tüsistuste pära ja just nii.
0: Mis on lähiaastate trendid ja selle valdkonna tulevik? Et kas on praegu veel midagi sellist võibolla, mille pärast te spetsialistin on natukene nagu muret tunnete ja loodate, et see kuidagi laiemalt massidesse jõuaks?
1: Ma arvan, et kõiki kolleegid, kes tegelevad transplantoloogia, on enamasti mures ainult selle doonormaterjali puudus. Mida selles valdkonnas on muutunud praegu, juhul kui meile õnnestu näiteks midagi ühiskonnas muuta või selles valdkonnas muuta, et meil oleks piisavalt need doonorid, siis väga palju tehakse tänapäeval maailmas tööd või teadust selle nimel, et kasutada kunstmaterjali selle asemel, et kasutada inimese võib-olla kunstsarkesta. Aga need ei ole veel praegu käega katsutud tulemusi annud. Mis puudutab seda väikes kihti, millest me eelnevalt rääkisime, kus on väga spetsiifilised rakud, siis praegu Jaapanis või Jaapani teadlased on välja töötanud spetsiaalne tehnoloogia, mis kasvatab need rakke. Seda on seda, et kui inimene, kes vajab tegelikult seda kihi siirdamist, et me ei pea selleks otsima või ootama doonorit või me saame laboris need samad tema rakud kasvatada ja siis kultiveerida ja siis kui see on võimalik, siis lihtsalt süstlaga süstitakse silma sisse need rakud ja siis nad hakkavad ise seal töötama ja päästavad inimese nägemise, aga see on sellised lähetuleviku muusika ilmselt.
0: Kui kaua võiks oodata enam vähem? Et see võiks
1: esimesed tulemused on juba olemas. Ja aga kuna praegu see on rohkem nagu seotud laboritööga päris kliinilises töösel, see on alles algusfaasis.
0: Põnevad ajad igal juhul ees. Aitäh teile saatesse tulemast. Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht dr. Artur Klett ja palju jõudu ja jaksu.
1: Tänan südamest.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaservas. Kongo demokraatlik vabariik kuulutas moraalse palaviku epideemia välja 15. mail ning ning maailma terviseorganisatsioon WHO on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervisehäda olukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo demokraatlikus vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või ravi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähi-Ida konfliktides. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikaalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti statistikaamet ja Rootsi statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muuhulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega. Tartu Ülikooli kliinikumi toitmisravikeskus liitus rahvusvahelise kliinilise toitmisravi koolituskeskuse võrgustikuga. Ametlike rahvusvahelisi kliinilise toitmisravi koolituskeskusi on maailmas 44, neist 32 Euroopas. Tunnustus järgnes ligi aasta kestnud hindamis- ja kandideerimisprotsessile, mille käigus tuli tõendada keskuse kliinilist ja akadeemilist võimekust ning valmisolekut võtta vastu praktikante eri riikidest. Toitmisravi kasutatakse laste ja täiskasvanute ravis juhtudel, kui tavapärane söömine ei ole võimalik, ohutu või piisav. Ravi eesmärk on tagada patsiendi seisundile vastav ravitoit ning selle manustamine. Riigikogu arutab esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliamete ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsuse algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksu- ja tolliamet on maksumenetluse õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Homme keskpäevast pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihedam sadu kohale on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.
2: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Klubi.
11: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid alanud esimese suvekuu. Õilme kuunagi tuntud juuni esimesel laupäeval, mis ajaloos tulenevalt 82 aasta tagant saanud ka anglosaksi maades auväärsust lisava D-tähe lisandiks, kui kõneldakse nendest sündmustest, mis Normandia rannal lahti rullusid. On rõõm olla tegelikult kuus, mis just kui automaatselt pikemat hõlpu lubamas ühes enam kui 18 tunniste valgete päevadega, mis lubavad küll tervitada siin kodumapäike ja õrnad õijad ühel nii keskmise pikkusega teekonnal, kus mõnel ka rõngas ninna pannakse ja abilu randa veetakse, kui ei mindaks ainult põllumehele, sest muidu kihlusi nietu ja sumadan Ukraadina ja inglit kesa põllul. Lohutuseks Bals, Vulnerum, Kunz või kolmetärniline Šaratsev, kui hing suveleili sigistab ja rinnus kõmab kõu, laenu tagatiseks Tõnissoni allkiri ja rohuaeda rajalt noori õunapuid ja su elusaatuse üks ots on sinu enda käes. Saigi üks väga kompaktne kokkuvõtte Oskar Lutsu kultusraamatus tehtud, millega Eesti kirjanduse õpetaja juures suvetööl muidugi põruks. Aga ehk päästavad sel puhul Betty Alveri read, räägi tasa minuga, siis mu kuulmine on ergem, räägi tasa minuga, tasa taibata on kergem. Kirjandusõpetaja juurest kindlasti raadiomälumängus pigem mitte, sest rääkida on vaja mõistlikul toonil, aga taibata aitab see küll kergemini stiilis loquor ergo sum. Nõnda oleme me taas Tarkade Klubi uue tulemise 660. saates kogunenud Tallinna ja Tartu stuudiotesse, et kõneaineks võtta eeskätt 10 küsimust ja rääkides tõestada mainitud Descartesi sententsi parafrase. Me tervitame taas Tallinna stuudios head füüsikaõpetajad, kogukonna hinge, näitlejad, õpikute autorit, mälumängusõpra Enn Kirsmanni.
13: Tervist!
12: Ennupaarilisena ajaloolast fakti ja detailitäpsed filminõuniku ja giidi Ots Andrakut.
14: Tere, tere!
12: Meie Tartu stuudios on aga istet võtnud Kivilinna kooli armastatud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, suur kirjandussõber Inga Toom.
15: Tervist!
12: Ning endiselt väga värske Eesti mälumängumeister nii üksik kui paarismängus nutigruppi toimetaja eksperimentaator Matis Song.
16: Tervist.
12: Tore, et te olete taas meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud teie Tarvis Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Kaarel Roht, Lauri Laanisto ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, kultuur, geograafia, rajatised ja Vaaria. Alustame ning täna saavad avavalik õiguse head Tallinna stuudios istuvad harjumaalased. Enni Ott, palun.
10: Võtame Slava ära.
13: Jah.
12: Väga kena. Küsimus. Nobeli kirjanduspreemiate väljaandmise ajaloos on 3-aastase vahega selle 2 Ukraina päritolu naiskirjaniku pälvinud. Nimetage need mõlemad. Vastava autasu väljaandmise aastaid me ei küsi.
10: Vabah. Ukraina
12: päritolu.
10: Päritolu naiskirjanikud.
12: 3-aastase vahega.
13: No üks on Tokarčuk ilmselt, kes on perepoolest ukrainlanna nimepoolest, kuigi Poola kirjanik.
10: Ja tema sai ju suhteliselt ju
13: hiljaaegu.
10: Aga siis
13: valgevenelasena figureerib.
10: Aga kolm Doris Lessing ei ole Ukrainaga seotud.
13: Ei.
10: Tema oli ka umbes seal samas kandis.
13: Ja Šumanska võib olla ka Galitsia juurtega, aga minu meelest see veel varem.
10: Mina vaatan siin suurahti sinu poole.
13: Ma arvan, äkki Aleksejevitš on ka Ukraina taustaga, kuigi ta on valgevene kirjanik.
12: Täpselt tulid 2 õiget ära. Need on tõepoolest Valgevene kirjanik Svetlana Aleksejevitš, kes vastavalt siis 2015 premeeriti sündinud ukrainlannast ema tütrena Stanislavis, praeguses Ivana Frankivskis ja Olga Tokarčuk, laureaat aastast 2018, kes esindab Poolat, kuid ta esivanemad olid endise Poola idaosast ja Tokarčuk ongi tüüpiline Ukraina nimi. Suurepärane algus. Ja palun, hea Tartu. Matis ja Inga Inga Matis.
14: Võtame
15: kultuur.
14: Võtame kultuuri siis.
12: Lauri Laanista küsib, ökoloog Tartust, aga seda korda siis kultuurirubriiki küsimus. Millise ülemaailmselt tuntud raamatusarja peategelane kandis algselt nime Bingo? Arvatavasti tulenes see nimi tol ajal tolles riigis populaarsetest mänguasjadest, koala perekonnast, kelle perekonna nimeks oli Bingo. Kuid mingi aeg vahetas autor nime ühe teise nime vastu, mis tähendab kogemustest tarka, selle sama keele, milles raamat kirjutati arhailises variandis. Raamatu sarja põhjal on tehtud mitu filmi ja selle tegeluse osalusel on lähiajal veelgi filme valmimas. Lisaks temale on väga tuntud ka peategelase Onu, kes figureerib samuti nii raamatusarjas kui filmides ja kelle nimi allitereerub peategelasi algse nimega. Nende tegelaste täisnimesid on eesti keelde tõlgitud rohkem kui korra ja eri tõlgete erinevad nimevariandid tekitasid omal ajal väikese kirjandusskandaaligi.
14: Mm-hmm.
12: Bingo.
14: Jah.
15: No Bingo viis mõtted Bilbo Bagginsile, aga...
14: Jah, kes ta on, oli selles suhtes ma...
15: Mingi kunagi ammu loetud, et eriline fänn ei ole, aga mingi Frodo ja kes seal olid.
14: No jah, neid võis olla. Mina selles valdkonnas olen kaunis kehvake.
15: Aga muidugi koaladega nad kuidagi väga ei...
14: Ma olen Austraalia.
15: Jah.
14: Aga ma ei oska öelda.
15: Aga samas ma mõtlen, et Tolkien oli ikkagi akadeemilise taustaga, et kas ta oleks nagu selle esialgse pealkirja või ütleme peategelane päris Bingo ja ütleme...
14: Siis sa võid veel olla oota, aga Harry Potter.
15: Harryl oli küll mitte lihane Onu Vernon, kes oli üks õudne tüüp, aga teda ma nagu kogemustest targa.
14: Ta ei ole kogemustest tark, tõesti.
15: Ja.
14: Kuigi noh, nüüd Harry Potteri mingi seriaal on tulemas.
15: Ja seda küll.
14: Mingeid käebiku asju võib ka muidugi alati tulla seal pidevalt.
15: Aga kuidagi see oli üks vihe mingile keelele, millesse on kirjutatud, kas sa kordaksid, palun seda?
12: Mm-hmm. Nii siis, arvatavasti tulenes see Bingo nimi tol ajal selles riigis populaarsetest mänguasjadest, ehk siis koala perekonnast, kelle perekonna nimeks oli siis Bingo. Kuid mingi hetk vahetas autor nime ühe teise nime vastu, mis tähendab kogemustest tarka selle sama keele, milles raamat kirjutati arhailises variandis.
14: Nii, on...
15: Onu TikTok on küll, aga ta ei ole nagu sari vist.
14: Ka ei lähe minu nagu Onu ehk. See
15: mingi. Ja. Raamatu sari, see ikkagi viitab mingile...
14: Mingitele asjadele.
15: No ja selles mõttes, et Harry Potter on sari, eks ole, käepik on sari, et ta peaks olema mingi analoogiline asi, et ikkagi palju neid tuntud sarju ja ta pigem ütleme, ma eeldaks, et sihtgrupp võiks ikkagi olla noored.
14: Pigem küll, jah.
15: Et palju, palju neid nagu selliseid kuulsaid.
14: Seal on igasugu, tänapäeval on igasugu näljamängud, videvikud, mis iganes, droonide mängud, aga droonide mängud.
15: Neist seal muidugi olid need väga keerulised peresuhted, seda ma isegi tean, aga jälle ei ole eriti süvenenud.
14: Mm-hmm. Mul nagu ka ei tule midagi ette.
15: Aga ütleme, et kui me mõtleme, et tegelased ei ole inimesed, vaid on näiteks mingid loomad, mis need mis tuul pajuokstes ilmselt mitte, kes no, seal karub, et puh, see ka nagu ei tea, et puhil oleks onu.
14: Nagu ja, pole ka ei tule, et ja. Doktor Tuulitlil võis onu olla, aga
15: ja.
14: Eesti niimoodi. Kindlasti vastus kuuldes on, see tundub, oh, jah, elementaarne, aga praegu teha nagu ette.
15: Aga no ütleme selles mõttes, kui jätta nüüd kõrvale see, et kuidagi see vaib ei tundu olevat tulkiinilik, sest no, tal ei ikkagi väga selgelt akadeemilise taustaga,
14: ja.
15: Et noh, see Bilbo Baggins on tõesti, et ma tean, et mingis eestikeelses tõlkes on ta vaatavist Paunast.
14: Ja.
15: Et teda on erinevates variantides tõlgitud, et äkki siis
14: pakuks käebikuid siis.
15: Ja, pakume siis käebikuid.
12: No tuli ära, pärast suurt pusimeest. Tegelik tegelen on siis Frodo Baggins, ehk Frodo Paunaste, kelle onu on Bilbo Baggins.

0: välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
7: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
8: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
9: 1-1, Tallinn-Tartu. Ja Vatjan valivad.
10: Võtame äkki teise veel.
11: Võtame teise veel.
10: Ja.
9: Teise millise?
10: Ukraina.
9: Teise Ukraina. Territoriaalselt terviklikus Ukrainas on kokku 27 esimese järgu haldusüksust, ehk oblastit või üleriikliku alluvusega linna. Küsimus on lihtne. Milline neist 27-st on pindelalt suurim? Küsitav on 33 310 kilomeetrit suur, seal elab 2,3 miljonit inimest ja selle rahvaarvu näitajaga on too haldusüksus 6. Aga Ukraina 8 suurimast järvest 5 asuvad just nimelt olles pindalalt suurimas haldusüksuses.
10: Kas see elanike arv on värske?
9: Värskeim, mis võtta oli?
11: Ja ütle pindala, palun.
9: 33 310.
10: No, looduslikud järved jäävad pigem üles looda nurka ja see kant on ka vähem tühjaks jooksnud, mis tõttu karuti on seal Valõõni oblast ja Žõtomõri oblast. Järve teevad pigem Valõõni oblastisse, aga neid pindalasid eraldi ei ole kunagi põhjust pähe õppida peale prügivest. Oblastite pingerida täpselt sama jama, aga järvede põhjal ma ei oskaks muud pakkuda, kui tehisjärved jäävad mängust välja ja ainult looduslikud järved, siis on pigem Volõõnia.
9: Ei ole Volõõnia seda korda. Ja palun, Inga ja Mattis.
12: Mina läheksin isegi, ütleme, Ukraina edelanurka. Kas näiteks Odessa, seal on päris suur lahmakas maa ja minust seal on mingi ka Ukraina suurim järv. Äkki Odessa oblast.
9: Odessa oblast on õige vastus, tõepoolest.
10: Need on ju limaanid, need on lõukad, mitte järved.
9: No nii, siis on see teadmine juures. Anname küsimus autorile edasi. Limaanid või lõukad või järved, tõesti. Aga Odessa oblast on siis nüüd suurim, 33 310 ruutkilomeetrit, üsna napilt suurim. Teine punkt Tartu, Inga Mattis ka valivad.
12: Nii, mis me võtame?
13: Võtame veel kultuuri.
12: Võtame veel kultuuri, oleme kultuursed.
9: Ja kultuuri teine küsimus ja taaskord eelmisest mängust auhinnatud meile tuttav 11-aastane Kaarel Roht küsib. Selles küsimuses põimub kultuuri.

0: kultuuriga ajalugu ja ka arhitektuur. Nimelt küsime ühte rajatis, mis linnustes oli kasulik kaitsjatele, eelkõige paremakäelistele. Seda rajatis saab näha Harry Potteri filmis ja ka ühel Rembrandti maalil. Lisaks on see rajatis ühe Raimond Kaugveri teose pealkirjaks. Neid leidub palju ka tänapäeval. Mis rajatisega on tegemist?
1: Nii palju, kui ma olen lugenud, siis peaks olema keertrepp, mis on ehitatud niimoodi, et paremakäelistel on hea kaitsta seda. Aga kas Raimond Kaugveril on keertrepp?
2: Võimalik, ta on hästi palju kirjutanud. Mul nagu ette ei hüppa, aga ausalt vasaku käelisele ma tavaliselt keertreppidega olen hirmus edas. Seda ma tean küll, kui ma olen sattu midagi linnustes.
0: No peaaegu, et välk vastus. Ja oligi päris valk vastus, see tõepoolest on keertrepp. Juba linnustesse ehitati keertreppe, mis pöörduvad paremale, paremale pöörduvaid, sest just päripäeva pöörlev keertrepp annab võimaluse paremakäelistel kaitsjatel kergesti oma relvi kasutada. Üles tulev ründaja ei saa oma mõõka vibutada. Küsimuses esineb Rembrandti maal, filosoof meditatsioonis ja Kaugveri teos keertrepp. Kolmas punkt teile pärast neile küsimust. Olete sujuvalt tees. Ja kultuurgi on läinud lisaks Ukrainale, Enn ja Ott.
3: Proovime geograafiat.
4: Juh.
0: 1. juunil möödus 10 aastat ühes Euroopa riigis ühe objekti käiku laskmisest. See objekt on erinevates kategooriates nii maailma pikim kui maailma sügavaim. Mis objekt, mis riigis? 2016.
3: Maailma pikim ja maailma sügavaim. See peab mingi tunnel olema.
5: No, maailma pikim tunnel.
3: Mingite saarte vahel 2016, millal see eurotunnel avati? Varem.
5: Ammu varem.
3: Ja, veel kuulsaid tunnelid.
5: No, viimasel on kõik rekordi kipud Hiina minema.
3: Ja.
5: Nii sillad kui tunnelid.
3: Aga see oli Euroopa riigis, sa ütlesid?
0: Just Euroopa riigis.
3: No, puuraugu kohta on kummaline öelda pikim selle kohta. Ja. Ütleks ikkagi sügavaim.
5: Ainult sügavaim.
3: Ja. Metro... Noh, Kiievit ei ole ju üle trumbatud, ei ole kuulda olnud. Pikim.
5: See peaks just olema üks metrooliin sel juhul, aga maailma pikim Euroopas.
3: Ei, no, jah, kindlasti metrooliin see ei ole.
5: Ka mõni uuendatud raudtetunnel, ehk eri otstarbiline tunnel nii-öelda. Kas Alpidest jõetud äkki mingi kuskil täguselt tulem, nii kui oleks... uuendatud, vasendatud.
3: Ja me peaksime ütlema, kui täpselt.
0: Mis objekt ja mis riigis?
3: Mis objekt ja mis riigis?
5: Kuid on üldse tunnel.
3: No jah, aga mis veel võib sügavaim?
5: Ja.
3: Pikim ja sügavaim olla?
5: Kaevandus kõik.
3: No vaevalt see oleks nüüd midagi sellist, mida, millega väga uhkustatakse Euroopas, et maailma pikim kaevandus kõik.
5: Pigem mitte.
3: Aga kas Norras ei puuritud midagi läbi mäe sealt, kuskil seal fjordide, et teed lühendada?
5: Mõte nüüd, et Alpimaade puhul see ei pruugiks mahtud ühte riiki. Need tunnelid, mis seal on, need ühendavad tavaliselt naabermaid. Norra oleks see, kus ta võiks jääda ühte riiki.
3: No ma ei tea, võtame
5: siis... Äkki tõesti raudtetunnel.
3: Ma arvan, et ärme need täpsust ütleme, et Norra ja tunnel.
5: Raudtetunnel ma pakuks pigem sellel.
0: See on ilus, et sa seda pakud, see raudtetunnel päästab teile pool punkti. Aga palun, Tartu.
1: Tõesõnaga riik on...
0: Riik on veel puudu.
1: Riik on puudu.
2: Riik on puudu.
1: No kus teil neid raudtetunneleid läheb?
2: Noh, Sveits on muidugi tuntud igasugu raudteide asja tegija. Nad tavaliselt teevad küll kõrgustesse. Tunnelid on ka seal. Itaalia on muidugi kõvad tunnelimeistrid. Siin Tartuski kent tunnelid ehitamas.
1: Kus siin Tartus need tunnelid?
2: No sama see raudte pead.
1: See on
2: itaaliste välja mõeldes.
1: Aga...
2: Või teostus tähendab. Aga mis seal riigid veel on?
1: Mis sulle tundub kõige sellisem, kus ta võiks kõige pikem siis olla, mis riigis?
2: No vanasti olid igasugud tunnelid, olid Sveitsis, Sankt Gotthard näiteks. Seal võib vabalt olla mingi kolmas või neljas vaas sai valmis.
1: Pakume siis?
2: Pakuks Sveitsi.
0: ja sa ütlesid isegi selle koha nime välja, Sankt Gotthardi baastunnel Šveitsis, pikkim raudteetunnel maailmas, pikkus 57,09 kilometrit, sügavaim liiklustunnel maailmas, sügavus 2 kilometrit ja 450 meetrit. Seikani tunnel Jaapanis, Honshu ja Hokkaido saare vahel on mõned kilometrid lühem. Kolm pool Tartu, Tallinn pool teist, pool lahti midagi, pool mängu veel, lausa ees, Inga ja Mattis te valite.
2: Nii.
1: No, täiesti avamata on siin rajatised ja vaar ja kas võtaksime kummast ja kui siis kummast?
2: Võtaks rajatised äkki.
1: Jah, miks mitte?
0: Rajatised. Vennad David, Barry ja Randy South ehitasid poolsajandit tagasi kõigepealt Idahosse betoonist, armatuurterasest ja polüuretaan vahust ümmarguse monoliitse kupliga ümmarguse hoone ja sealt alates on neid rajatud oma jagu, kuid peamiselt Oklahomasse. Taoliste ja nimelt ümmarguste hoonete rajamisel on spetsiifiliselt antud regioonis konkreetne praktiline eluliselt vajalik eesmärk olnud, kuigi leidub ka taolise lähenemis või lahendusviisi suhtes skeptikuid. Mis põhjustel need hooned siis vendades Southide poolt sellistena loodud on?
2: Üks võimalus on seal kandis on muidugi igasugu neid tornaadosi, et äkki tornaado variantid põhimõtteliselt. Muugi nad ju peavad peituma.
1: Ja et ütleme mingisugused, kuna siin oli äiski läbi märksõna praktiline, siis ei, siis ei kvalifitseeruks siin vastuseks mingisugune tulnukatega suhtlemiskeskus või
2: mõned muud kuigi kindlasti on seal kandiski nii mõnigi oma aeda teinud,
1: aga ma arvan, et see tornaadode eest kaitseks on päris hea mõte.
2: Tornaado variant siis.
0: See on ka õige mõte tornaadokindluse tagamiseks. Juba muistsetest aegadest peale on tõendeid ümmarguste ehitiste märgatavamast kiiristormide suhtes vastupidavusest. Oklahoma asub looduslikult nõnda nimetatud tornaadode allee piirkonnas, samas kui teine nuhtlus Ameerikas sesoonsed orkaanid selle osa riigini ei ulatu. Neli pool. Ja enn ning oid saavad taas valida. Rajatised, vaaria, geograafia.
3: No, vaaria.
5: Jah, ei, võtad muidu geograafiased rajatise. Võtad rajatised geograafia, võtan vaaria.
0: Nii, vaaria küsimus. 1736. aastal maeti Hollandis Haagis vaeste hauda üks tõenäoliselt elavhõbeda mürgitusse surnud mees. Vähemalt praeguse seisuga on see sama haud seal see kloostrikiriku põrandal ning mainitu mälestus tänapäeval temaatilise tahvliga kõikide ees. 1744. aastal, 8 aastat hiljem, lahkus tuberkuloosi tagajärjel üks mees Rootsis, kelle viimseks rahupaigaks vana Uppsala kirik sai haud samuti põrandal, aga juba kohe sel ajal väärikalt tähistatuna. Neid kahte meest, kes küll oma vahel kunagi ei kohtunud, ühendas sama tegevusala ja said analoogiliste asjadega ka kuulsaks. Kes nad olid? Neist esimese Haagis puhkava mehe perekonna nimi on ka 1953. aastal ilmunud düstoopilise romaani pealkirjas.
3: No, sellele peab füüsikaõpetaja vastama. Need on Fahrenheit ja Celsius.
0: Suurepärane füüsikaõpetaja juba poole pealt noogutas rõõmsalt. Daniel Gabriel Fahrenheit ja Anders Celsius vihatud romaan Ray Bradbury 451 kraadi Fahrenheit.
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Hästi öeldud.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
13: Raadio Kuku.
14: Tarkade klubi.
15: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Kaks pool Tallinn, jõudselt järele võetud. Ja palun, Inga Matis Tartusse, täna on üsna ping-pong mäng.
2: Jah, nii.
1: No me ei ole veel seda vaariat võtnud.
2: Võtame siis selle vaari.
0: Nii, ja. Meie mängudes on ikka olnud küsimusi, mis sisaldavad krüptikat. Käesolev on niisugune, mis arvatavasti Tarkade klubi ajaloo ühe kõige krüptilisema tiitlile võiks pretendeerida. Siin see on. Kuldkala. Ladina keeles Dorado, lavamägi, ladina keeles Mensa ja tuukan, ladina keeles Tucana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. Mida nad jagavad? Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filippiinidel surnud mehe nimest. Ei vaidle vastu, et see tõesti on üks krüptilisemaid.
2: Aastat.
1: Ma ei, kas sa palun kordaksid, ma sain üksikuid märksõnu kirju, mis muudavad selle veel krüptilisemaks.
0: Kuldkala, ladina keeles Dorado, lavamägi, ladina keeles Mensa ja tuukan, ladina keeles Tucana, asuvad kaugel lõunas. Need kolm jagavad omavahel midagi kahte, mis oma nimega ka Uku Maasingu viimase luulekogu pealkirjas on esindatud. Mida nad jagavad? Küsitav omakorda lähtub või küsitavad lähtuvad ühe 505 aastat tagasi kevadel Filippiinidel surnud mehe nimest.
2: 500 aastat tagasi.
1: Kuule, 505 aastat tagasi, kas ise ei see Magali Ash ei saanud hukka sellel esimesel ümbermaailma reisil?
2: Jah, Filippiinidel ta hukkus. Või tänapäevase Filippiinidel
1: siis. Jah, aga mida nii?
2: Kolm asja, Dorado, Mensa, Tucana.
1: Mis see?
2: Laevad jagavad kahte. Magali Ash, süvik.
1: Oota, see esimene ümbermaailma reis oli 1521, eks ole?
2: Ja.
1: Ja siis see Magali Ash sai surma, Elcano jätkas, see jah klapib.
2: Mm-hmm.
1: Kas sellel ajal veel keegi salapäraselt hukkus?
2: Kes seal selle?
1: Ei oska nagu.
2: Kolumbus.
1: Ei, Kolumbus, minu mõelest ta suri vaesuses, vanaduses, üldse mitte eriti salapäraselt.
2: Seda küll.
1: Teades, et on jõudnud Indiasse.
2: Mm-hmm.
1: Aga mis see Masingu viimane luulekogu, tal oli vaata natukene viskas sisse seda Hawaii saarestiku temaatikat, kas see ei olnud mingi...
2: Jah, ma niimoodi ei oska kohe küll midagi.
1: Aga...
2: Luulekogu, mis saab olla? Saar, üksik saar, viimane saar.
1: Eiki mul on tunne, et vaatas need laeva nimedeks nad ei sobi, sest minu mõelest, kui mul meeles on, siis Magali Ash läks teele viie laevaga.
2: Jah.
1: Aga siin on kolm ja siin on öeldud ka, et need ladinakeelsed nimed.
2: Mm-hmm.
1: Kas...
2: Ladinakeelsed nimed, Dorado, Mensa, Tucana, Kuldkala. Mis nad saavad olla? Magali Ashiga seotud asi. Laeva hukk.
1: No, Magali Ashi väin.
2: Magali Ashi väin, no.
1: See on seal. Lõuna-Ameerikaseks?
2: Ei, magalehesi väin jääb ikka vist rohkem Aasiasse.
1: Ei ole. Okei, okay, ärme seda praegu hakkame siin seda arutama, sest see ei vii meid ka vastuseni.
2: Mm-hmm. 505 aastat, see on jumal kriptiline. See peaks olema niimoodi, kui vastus tuleb, siis on juba lihtne.
1: Mm-hmm.
2: Kolm soovi.
1: Kas mingi raptanüüli vabastamine, mis asi see oli? Kust mul see praegu tuleb?
2: Äkki on raptanüüli. Ma ei tea, aga no seal kandis teoreetiselt ma ka seas mõllas. Võis vabalti mõllata.
1: Jah, aga ma ei suuda nagu sellele küsimusele panna taha mõtet ja panna vastet leida sellele ka mõtestatud vastust.
2: No ma ka praegult olen ikka teitsa edas siin.
1: Vastus on sama krüptiline kui küsimus.
2: Jah, äkki oli mingi rapanui.
0: Rapanui, ei, see ei ole õige vastus. Ka sellise krüptiilisena antud, nii palju kui ma teda lahti ammustasin, aga palun.
3: See vist on jälle füüsikaõpetajale küsimus.
0: Nii.
3: Et magalehes on kindlasti õige nimi.
5: Jah, loomulikult.
3: Aga magalehesi nime järgi on saanud ka nime pilved, mis tegelikult ju ei olegi pilved.
5: Jah.
3: Äkki siis?
5: Ja väin on ilmselt magalehesi väin, mis on ju Lõuna-Ameerikas.
3: Et ehk siis äkki on siis magalehesi pilved õigeks vastuseks?
0: Ja need on õigeks vastuseks tõepoolest. Need ei ole pilved, vaid need on galaktikad, suur magalehesi ja väike magalehesi pilv. Ja need kolm on siis tähtkujud, mida nimetatud sai kuldkala, lavamäe tähtkujud ja on siis suures magalehesis ja väikeses magalehesi pilves asub tuukani tähtkuju. Lõunapoolkera tähis taevas ladinapäraselt Magellanuse või Magellani pilved Uku Maasingu pikka aega käsikirjaks olnud teose pealkiri on Saadik Magellani pilvest. Esimest ümbermaailma reis üritanud portugaalase Fernão de Magalhães eelnevalt kaugeid lõunalaiuskraade läbinud teekond katkes 1521 Filippiinidel, kui ta levinuima versiooni kohaselt lahingus pärismaalaste kotsa leidis suurepärane füüsikaõpetajaline küsimused väga hästi sobinud. Kaks küsimust enne lõppu on Tallinn 3,5, 4,5 taga seisus ja te saate ka valida nüüd kas rajatisi või geograafiaid kummaski üks küsimus.
5: Nagu teame, valime geograafia, saame rajatise. Valime rajatise, saame geograafia.
0: Peaaegu nii ongi. Helsingi kesklinnas avati 7,5 aastat tagasi üks avalik hoone, kus tänavalt sisse astunud inimene saab muuhulgas õmmelda, köögistoitu valmistada, erinevates formaatides printida, stuudiates salvestada ja pildistada, loomulikult ka keha kinnitada. Tollal aasta teraskonstruktsiooni tiitli pälvinud hoone põhifunktsiooni ei olnud aga eelnevas loetelus mainitud.
5: See on raamatukogu loomulikult.
0: Loomulikult, Audi, kuidas kelle käest ma seda küsin? Loomulikult Oodi, Helsingi keskraamatukogu ja viigipunkti oletegi kätte saanud siit. Mängusaatus jääb geograafia otsustada ja seda saab kuulda kõigepealt Tartu. Paigas, kus järgmisel 2027. aastal teatud maailmameistri võistlused ikka spordis aset leiavad, elas pärimuse järgi 9. või 10. sajandil üks sokk, kes kitsekarjase meelehärmiks mitmel korral karjast eraldus, ent kui naases läikisid ta sarved alati punasest värvusest. Millise maailmameistri võistluste koha kohta see vihje käis?
2: Mina mõtlen võise põhja suusalade MM ehk valuni värv, valuni punane võiks see olla.
0: Ja mõtled õigesti. Eesti meistri mõtles õigesti, tänane tõesti erakordselt, ei ütled rekordiliselt, aga vahvalt, kärmelt ja üsna ruttu lõppenud mäng on lõppenud. Nii siis napi, Tartu 5,5, 4,5 võiduga kõik küsimused on saanud täna vastuse. Seda juhtub ka harva ja nii erudeeritud seltskonnas on lausa rõõm viibida olnud. See tundub, et vähem kui pool tundi, aga siiski väga viljakat aega 10 küsimust. Olge nii head, kallid mängijad, teie abiga. Jälle valime välja siis täna kuuldutest see parima küsimuse.
1: Mulle meeldis see, milles meie jõudsime Magalhaesini ja vastased jõudsid ka õige vastuseni.
2: Jah.
3: Ja ka need
2: härrased Fahrenheitid ja Celsiusid olid päris vahva.
5: Jah, ei, mulle Fahrenheit kõrgas pähe lihtsalt seos sellega, et küsiti inimest tantsigist. ja keda ma tookord ei suutnud kudagi tuletada, aga mulle ei meelda, et ta suri haagis.
0: Elab võib-olla mürgitusse, mis kõlab ka loogiliselt,
5: eks ole. Just, mõlemad jändes sellega. Hariv küsimus igal juhul. Krüptilist küsimust premeerida küll ei tahaks. Ehk tegelikult, noh, siukste küsimuste puhul tihti tahaks vastata, et tahad vastus saada, küsi midagi lihtsamat.
0: Igal juhul välja toodud kolmest küsimusest on ka siin nüüd Lauri Laaniste Lumingsoos, kellele ka on hea meel üks raamat ära saata ja siiralt ei täna Inga ja Mattis Tartusse peaaegu, et suvisesse Tartu stuudisse tulemast. Suur-suur tänu, Enn ja Ott, siia Tallinna stuudisse teed leidmast. Teiega oli tõesti vahva.
5: Mul oli taas au olla samas mängus nüüd küll vastaspooltel illutisem äsjase meistriga, kellega õnnestus küll mitte nii edukalt, aga siiski koos võistelda võistkonna mängus. Ehk palju õnne.
0: Neljas koht ei ole jama, ma ütlen selle peale, parafraseerides Eesti spordi kuldvaramut. Veel kord suureid tähteile, kaunist suve jätku ja jääme kindlasti taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et USA presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses S. Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Õige vastus on, et nimetatud presidendid olid tapnud inimese. Seda mõistagi enne presidendi karjääri. Andrew Jackson tegi seda vahetus kontaktis 1806. aastal toimunud duellil, tappes Charles Dickinsoni. Kõik ülejäänud nimetatud, aga erinevates sõjalistes konfliktides alates USA iseseisvussõjast, kus komandörina juhtis operatsioone hilisem esimene president Washington, lõpetades teise maailmasõjaga, kus teenisid ja ilmselt andsid ka tapvaid lööke või käsklusi Kennedy ning Bush senior. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Hendrik Aasumetsale. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus saab teieni kuulduma helis. Konkurentsi juba kõlavatele lauludele meie looduses pakub ka kohe nüüd kuuldav lind. Küsimus on lihtne. Milline lind laulab teile tänase saate lõpetuseks? Küsitav on olnud valitud ka Eesti aastalinnuks. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni!

0: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC Plus ministrid otsustasid tõsta juuli nafta kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas, kuid analüütikute sõnul ei mõjuta see samm tõenäoliselt hindu, mida on kergitanud Lähis-Ida sõda. Tootmismahu suurendamises lepiti kokku OPEC Plus võtmeriikide Saudi-Araabia, Venema, Iraagi, Kuveidi, Kasastani, Alžeeria ja Omaani naftaministrite videokohtumisel. Suurendamine oli sarnane varasematel kuudel otsustatuga. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohalik aja järgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtuhoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkas umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, seal hulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo TV kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervise hädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo demokraatlikus vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või ravi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväeluuragentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teada, et Donald Trumpi administratsiooni sisemist arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Riigikogu arutab homme esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsus algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksuametil on maksumenetluses õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti Statistikaamet ja Rootsi Statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja ka kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikaametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muu hulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14, homme päeval 15-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graad 19, Tartus 22 ja Pärnus 17.
2: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüd, sest pühapäeva õhtuti 7:00. Ah jaa! Saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
10: Kuku Raadio.
11: Varjus peitub teine maailm.
12: Tere, hea kuulaja, sa oled sattunud Kuku Raadio lainele, saateks on Must Udu ja mina olen Eero Soomere. Täna tuleb Musta Udu stuudiosse Gunnar Viese, inimene, kes on Eesti rocki ja metal maailma näinud lähemalt kui enamik mees kunagi näeb. Green Christmas, rockfest, välisartistid, lavatagused lood ja kõik see, mis publikuni tavaliselt ei jõua. Räägime sellest, kuidas üks festival tegelikult püsti seisab, millised on artistid siis, kui lavatuled kustuvad ja kas Eesti rockiskeenes on endiselt olemas see vana energia, mille pärast inimesed omal ajal sellesse maailma ära uppusid. Nii siis Must Udu alustab.
13: Must Udu.
12: Nagu siis lubatud sai, on mul täna külas Gunnar Viese ja me räägime siis rockfestist, natuke võibolla ka minevikust, ehk siis Green Christmasist, võibolla veel üht koma teist, et vaatame, mis välja tuleb. Tere Gunnar.
14: Tervist.
12: Kuule, sa oled olnud Eesti rocki ja metalskeenet näinud või oled selle sees olnud päris mitmel erineval ajastul, et nii Green Christmasi päevadest kuni tänaseni välja, ehk siis suur festivalide nii, et mis on selle ajaga kõige rohkem muutunud, kui üldse on midagi muutunud?
14: Raha väärtus.
12: Selgelt, jah.
14: Aga
12: mis on ikka... Samas kui see raha väärtus on, mis on selle nagu mõtled? Kas siis
14: ma
12: nagu...
14: mõtlen selle all seda, et ütleme näiteks, kui Green Christmasil maksis seal pilet, ma ei tea, 50 euri, siis see 50 euri tänasel päeval on hoopis teine vääring, eks? Mm-hmm. No, tegelikult see 50 euri eest tänasel päeval midagi enam ei saa, ju.
12: Mm-hmm.
14: Et ma pean seda pigem silmas, eks? Aga mis muutunud on, ega väga, ma arvan, et laias, kui me räägime sellest, et ürituse korraldamine kui selline,
12: mm-hmm.
14: siis aga seal ei ole midagi muutunud. Sul on jätkuvalt vaja lava püsti panna, valgus püsti panna, heli püsti panna ja sul on bände või. Ja muidugi ka publikud,
12: mm-hmm.
14: mis küll on võibolla, mis ma ise nagu tunnen, et seal 2000. Alguses võibolla oli lihtsam inimesed nagu toast välja saada. Ehk et praegu neid üritusi on nii palju, inimesel on valiku võimalust hästi palju.
12: Mm-hmm.
14: Ja noh, sa ei suuda ühegi artistiga tegelikult sellele suurele massile enam üks vau-efekti tekitada.
12: Jaa, et kõik just tõesti on tõepoolest hästi palju ja kas see COVID võis ka olla midagi sellist, mis tegelikult istutas inimesed nagu tuppa kinni ja saadi aru, et tegelikult mul on siin enda kõrvaklappida ja mingi YouTube'i asjadega ka päris tore olla.
14: Tead, seda ma päris ei usu. Noh, COVID küll muutis väga suuresti publiku pileti ostu harjumusi.
12: Mm-hmm.
14: Ehk et noh, sellel on omad põhjused, sest vaata, noh, eks isegi mäletada, et kui see COVID tuli, meil oli see ka palju kontserte välja kuulutatud, siis lihtsalt, noh, kuna ei saanud midagi teha, siis oli, noh, kõik, kes siis nagu, keegi tahti öelda, et jääb ära, siis mm-hmm. lükati need kõik asju edasi, eks ju. Mm-hmm. Ja siis, kui mõnda kontserti oli, ma ei tea, 2-3 korda edasi lükatud, noh, siis tõdeti ikkagi, et oi, me ikkagi ei saa seda teha, noh, me ei tea, millal jälle kõik nagu normaliseerub. Ja siis öeldi, et noh, et eks ju, et noh, et jääb ära. Aga see pani nagu hirmsa survedega kontserti korraldajatele. Selles mõttes, et kontserti korraldaja ju, ta ju maksab, on artistile ära maksnud, seal tavapäraselt, eks ju, 50% fiid, ta on teinud reklaami, ta on teinud kulutusi ja siis nüüd tuleb see, et oota, aga mul kontsert ei ole, aga ma hakkan piletet tagasi ostma ja ma ei ole millestki süüdi.
12: Mm.
14: Et, ja noh, selle hetkel oli mõndagi, noh, riigi käitamine oli kõik väga alatu, eks, et noh, sellest ma arvan, et võiks teine korki pikemalt rääkida. Aga noh, see COVID-i asi pigem nagu muutis seda, et ma seda ei usu, et inimesed nagu tänu sellele nagu kuidagi tuppa kinni jäid, et noh, kui sa nüüd vaatad, eks, meil on käinud, see on ju kas või eelmine aasta tegelikult oli hästi palju artiste, eks, noh, ma räägin ainult metali ja rocki asjadest, aga noh, siin...
12: Üleüldiselt,
14: eks. Jah, et noh, 50 Cent, eks, ju, AC/DC, noh, tegelikult oli ju inimesi, mm-hmm. et noh, et ei saa öelda, et inimesed toos kinni oleks olnud, eks, et...
12: Jah, sest et, noh, vahepeal nagu tundus nagu niimoodi, et see on nagu kuidagi nagu... et teda nagu seal toast välja saada peale COVID, et on suht nagu keeruline, et kui ta nagu välja tuleb, et siis ta juba on seal, siis ta juba lõbutseb, siis ta teeb ka paarile käivet, et tal on seal hea olla, enne. Aga just see nagu välja saamine nagu tundub praegu, nagu sükke nagu
14: ma ei tea, vaata, sina teed ka oma festivalit, võibolla sul on kuidagi nagu teised kogemused, et mulle jälle tundub, et näed, siis COVIDest on nii palju piisavalt aega möödas, et juba tegelikult on inimene harjunud jälle nagu sealt tuva uksest nagu edasi tagasi käima, eks?
12: Mm-hmm. Aga kuidas, kui me läheme tagasi selle Green Christmas juurde, sa tegid seda ju 96. aastast, eks?
14: Ja... Mist oli nii, jah, ta lausa 30 aastat saab, jah?
12: Jah, ja ma vaatasin, et Wikipedia isegi ütles, et aastani 2013, et seal vist tuli täiesti nagu järjes, sul võibolla see lõpupoole vist oli mingi paar aastat selle vahet, eks?
14: Nii oli.
12: Aga mis seal nagu juhtus, siis tegelikult ta on ju väga pika traditsiooniga nagu värk, just kui, kas on siin juured ei tulnud sinna alla või Rakvere ikkagi natuke liiga väikseks selle jaoks või ongi see sama asja, et kõik asju on liiga palju ja see kõik see nagu kuidagi, mis sa arvad?
14: Ma arvan, seal oli erinevad põhjused, vaata see, kui see nüüd see siuke paus sisse, aga see oli vist 2007-2008.
12: Mm-hmm.
14: Ja kui sa mäletad, siis tekis Eestis majanduslangus.
12: Ja 2007 oli päris tore aega.
14: Mm-hmm, just. Et see, ma arvan, see suuresti ikkagi sõi selle kriini ära ja ta oli siuke... hobi, kallis hobi. Ütleme, nagu pillimäng ja kogu see kontserti korraldus on tegelikult ta on ikkagi kallis hobi.
12: Mm-hmm.
14: Ja et seda rahvast nagu niimoodi Rakveresse talvisel perioodil saada, see on ikka see on ka peavaluna.
12: Aga samas sa said tegelikult sellega ju väga hästi hakkama, sest et noh, tõepoolest sinna saada rahvast on päris keeruline üldse Tallinnast kuidagi välja või Tartust kuidagi inimesi välja saada on ikka selles mõttes, et ikka noh, reaalselt peavaluna.
14: On. No, okei, thanks, sain, vist mingil määral ikka sain hakkama, jah. Ja eriti hea on mul muidugi eriti hea veel on mul selle üle, et ma siin mõnegi bändi olen nagu Eesti nii-öelda Eesti inimeste teadusesse on, näiteks Mustaaž.
12: Mhm.
14: Mina ju leidsin, mina tõin nad Eestis mm-hmm. esimest korda, eks? Mitte keegi ei teanud seda bändi sen.
12: Mm-hmm.
14: Aga vaata, kuidas nüüd põhimõtteliselt üle aastaga on kogu aeg ju siin, eks? Et...
12: Jep, sa vist olid esimene, kes tõi ka pärades Lost Eestis, eks?
14: Ei, esimene ei
12: olnud. Rocksummer oli esimene, just, et selle kohta video ka olemas, õige.
14: Aga noh, tõsi ja sellest Rocksummerist oli selleks ju möödas mingi ka 10 aastat.
12: Mm-hmm. Ja kõik on ju muutunud selles mõttes, et mm-hmm. asjad... No vaata, see ongi nüüd, et... mis sind selle maailma juures nagu hoiab praegu, et, et noh, kui ausalt öelda seda asja kõike nagu kõrvalt vaatad või samas ka ise festivali korrad, ma saan aru, et see nagu väga tegelikult tervislik tegevus tegelikult ju ei ole, noh.
14: Ma ei oska, midagi muud teha, no.
12: Et pidevalt peab olema, et stressifoon peab olema kogu aeg kuskil mingi nagu punases, roosas, siis on hea elada.
14: Teatan, see tegelikult noh, kogu see festivalide konsertide toimetamine, ta on selles mõttes nagu hea, et noh, sul ei ole nagu 365 päeva aastas nagu sellist tampi kogu aeg taga, eks? Et sul on mingid nagu piigid, eks? Et noh, loomulikult on see festivalipäevad, konsertipäevad, ja mis mulle eriti veel meeldib, noh, kui ma näiteks meenutan ka, noh, ma olin nagu weekendfestivali juures, eks, neli aastat, et ükski aasta ei olnud sarnane. Noh, seal ei olnud sellist rutiini, et ma nüüd tean, mis, no, ma tean, mis nüüd juhtub.
12: Selles mõttes mõnes mõttes see rutiin tegelikult on ju hea asi. Ma mõtlesin, üks vähesed kohti, kus ma see rutiin meeldiks, on just festivali korraldamise juures, aga seda mitte kunagi ei ole, eks, hein, aga ma väga tahaks, et see oleks. Et see, vaata, see on selline ettearvatavus, selles mõttes mingis nagu sektoris võiks see ikkagi olla ja ma arvan, et see...
14: Ma olen see kui päri, rutiin võiks olla selles, kuidas inimesed piletid ostavad.
12: Üli hea, teed mingi asja ära plaksti, saadad välja, sa juba arvestad, no see oleks kõva, jah. Aga noh, samas nagu, noh, palju on näiteks, kui sa teed mingit, noh, näiteks, mainis viikendit, eks, on, et kui suur see erinevus siis oli, sa mainisid, et on väga erinev kõik, et aga milles see erinevus siis seisneb, kui sa korraldad selliste väga suurt mainstream, oled sellest korraldustiimis sees sellise väga suure sellisesse mainstream festivalil või siis sellisel, rockifestivalil, kui palju see vahe on?
14: No, ega ta jätkuvalt. Tegelikult väga suurt vahet ei ole.
12: Sest, et, raha ja summad on teised lihtsalt.
14: Jah, seda kindlasti. Ja noh, muidugi publika hulk, eks, noh, näiteks viikendi parimatel päevadel oli ühel päeval oli, eks, platsil 30,000 inimest. Ja noh, siis on see, et korraldaja primaarne noh, mõte, mis tal selles olukorras on, see, et kõik need inimesed jõuaks ikkagi nagu elust koju.
12: Seda ma mõtlen, et see toob tegelikult ikkagi lisa sellise kohustuse sulle peale, kui sul on ikkagi terve, no ma isegi tean, 30,000 inimesed, mis ütlesid, eks on ja

0: ja ettevalmistusi. Pandi seal betoontõkkeid ette, eks, et, et sa ei saaks nagu siukse autoga kuskile massi sõita. Oli ka näiteks plaan B, et kui peaks mingi pommi asi olema, siis on Pärnu staadion on see, kus nagu on nii-öelda back, no, backup koht, eks. Tegelikult siukse asja ei rää... No, konsert korral ta ei tule sulle lihtsalt räägi, kuule, näed, meil on siukse asja kool. Yeah. Aga noh, kuna sa selle sees oled, et noh, tegelikult on see jumal huvitav.
1: Ja on selline suur asi, see level on juba nii kõrge, et, et see on juba nii mitme organisatsiooniga läbi põimunud, et see tegelikult kontserti korraldajana võibolla, et siis sina siis see mees võibolla, kes ütleb nagu ei või jaa lõpuks mingitele asjadele või, või kuidas see on, pigem vist ikka nii, eks on?
0: Mida sa pead silmas, mille
1: siis,
0: ei või jaa?
1: Kui sul on nagu mingid asjad, paneks nagu kokku alt poolt igati pidi ja siis sina oled lihtsalt see, see lõpupos, kes nagu siis ütleb, et kuule, et teeme nii või teeme naa.
0: Noh, ütleme, et aga ma nüüd kuskil osas nagu, päris lõpupos nagu nii.
1: Ei, seda küll, ma ütlen üleüldiselt, kuidas see nagu suure, suure asjaga nagu siis käib, eks?
0: Noh, kui sa nüüd mõtled seda turvalisuse poolt, aga noh, ütleme siis nii ju... Noh, ega meie ja oma, oma ala spetsialistidele midagi ette ei ütle, eks? Kui päästeamet ütleb, et kuulge, peaks nii tegema, poliisid peaks nii, nii just. Mm-hmm. Et ega noh, meie ei ole kindlasti pädevamad kui need oma ala spetsialistid, eks? Et selles mõttes me ikkagi usaldame neid.
1: Jah, aga mis on nagu olnud praegu kõige sellisem keerulisem festival, kus sa oled sees olnud, et kus on nagu tulnud nagu just ongi sellised, sellised nii palju erinevaid etta nagu, noh, arvamatusi, milles on nagu ei olnudki just nagu valmis, aga samas tagas tagasi mõeldes, okei, see oli, oli üsna loogiline.
0: No, eks ta jällegi, weekend. Mm-hmm. 2016 teine aasta, kui meil vahetult enne uksi ühel kõlaritornil Bolt otsustas töö lõpetada ja kõlaritorn põhimõtteliselt kukkus pikali. Mm-hmm. Ja tänu sellele me olime sunnitud seal väravaid kinni hoidma, ma vajatan, kas 6-7 tundi vist. Mm-hmm. Ja noh, mis... noh, No, see on, vaata, see Pärnus tegemise võlu, eks, et kogu tehnika ja kõik inventaari on ju Tallinnas. Mm-hmm. Ehk, et noh, nüüd, kui sul on vaja siis nagu mingit replacement, mingit asendus sinna, siis sa pead lihtsalt nagu arvestama nii, Tallinnas sa sõidab pooltest tundi tagasi, pooltest tundi vahepeal laadida, eks, siis on vaja see kõik seal üles ehitada. Tallinnas on palju lihtsam olnud. Sõidad siin kuskile tehnika firma lattu, võtad oma metalli, lups, püsti, tehtud.
1: Jah, vaata, kui sa oled nagu kinni 6-7 tundi väravaid, noh, see on mis täpselt selline aeg ka, kus mingid inimesed ju suudavad võtsa nagu närvi minna selle peale.
0: Tead, seal ikka värava taga, noh, pärast sai need pilte ja videosid nagu nähtud, et seal ikka oli märoli politsei juba kohal ja noh, tegelikult politsei oli valmis, et seal läheb nagu täielik mässuks, eks? Aga noh, õnneks seda ei juhtunud. Ja noh, meil oli mõdigi primaarne, oli see, et see 2016 sellel õhtul pidi esinema Avicii, eks? Et noh, Avicii oli tollal ju ikka nagu väga siuke, noh, top level, eks? Et, noh, maailma mõistes. Ja noh, ma ei kujuta, et kui Avicii näiteks, me poleks saanud kõik asja valmis ja Avicii poleks lavale pääsenud, ma isegi taha mõelda, mis siis oleks olnud.
1: Jah, et, et seal, vaata, see, see ongi see sama asja, et kuskil väljaspool pakutakse, võibolla, või mitte pakutakse või tarbitakse kõik võimalike vägijooki ka, eks, et selline kõige lihtsam know-how, kuidas mingid asjad nagu, nagu toimivad, see nagu puudub, siis on juba hea ju kohe seal välja elada. Aga on, on midagi sellist ka on, kus nagu, noh, reaalselt saadki aru, et, et läheb käest ära, et, et tundub, et, et noh, mingid, mingid märgid näiteks on, jah?
0: Ei, siukust ikka päris ei ole. Et mm-hmm. Ma arvan, see aastate pikku ikkagi tekib sul see kõhutunne, et sul see asi nagu, ta ei saagi nii kaugele enam minna.
1: Mm-hmm. Et sa oskad ikkagi nagu mingid asju ikkagi eeldada ja natukene ette mõelda, et, ja. Et ja, mingisugune, mingisugune alarmid lähevad tööle, eks? Aga kui me räägime artistidest, et kas mõni artist on siin aastate jooksul täiesti ära petnud, et, et enne mõtled, et tuleb selline tiiva või siis noh, mõlakas, aga vahepealt selgub, et tegelikult on väga siuke normaalne inimene või siis vastupidi, et, et tundub, et, et väga tore inimene, aga lased ta tuppa, siis hakkad tuled, suled lendama. Et, et.
0: No vaata neid artiste on ju... Inimesed on kõik erinevad. No,
1: absoluutselt, ma olen täiesti nõus.
0: Ja eks noh, muidugi mingisugused, omale mingisugused siuksed eelarvamused on kõigi suhtes, eks. Ja noh, ma arvan, et seal kuni Green Christmasini, siis ma peamiselt oligi kokku puutunud siuksed rocki metali asjad, aga noh, sealt, tänu sellele, et noh, seal nagu sain need asju nagu hästi ära tehtud, noh, agentide jaoks, siis hakkas tulema pakkumisega muudeks artistideks, eks. Ja üks selline muu, noh, mis ei kuulunud siis metallega rockial, oli James Blunt. Mm-hmm. Tegime esimest korda Saku Suurelis. Ja ma millegi pärast olin kindel, et tüüp on selline, et, noh, et nagu, noh, põhimõtteliselt tuleb ka nõuab mingi kuldset vetsupatti ja see on ka hull tiiva, eks. Mm-hmm. Tegelikult oli väga muhe tüüp, nagu see täielik üllatus. Võibolla kõige suurem üllatus, mis mul kunagi on olnud, aasta 2011.

0: oli okei, tuleme natuke veel tagasi, 2010. Me panime, see oli see periood, kus me olime Rock Cafes, põhimõtteliselt samas majas, kus me praegu oleme, ja panime müüki Hertzi kontserdi. Me müüsime selle Rock Cafesse välja vest mingi paari nädalaga, sest see oli nagu see Hertzi alguse tulek, kui see Wonderful Life ja Stay ja need lood hakkasid nagu raadis käima, see oli nagu täiesti massiivne, kõik raadid mängisid ja põhimõtteliselt paari nädalaga läks välja. Ja siis me otsisime võimalust, et kus siis nagu, mis teha, eks? Kontsert pidi jaanuari kuus olema. Artisti managementiga sai siis läbi räägitud ja siis viisime asja Kalevi spordihalli.
1: Ma isegi mäletan seda aega, jah?
0: Lõpuks oli seal 3500 inimest ja kuna Hertz oli esimest korda üldse tuuril, siis see oli nende jaoks kõige suurem kontsert tuuril. Nad ei uskunud, et Eestis tuleb neid nagu nii palju inimesi vaatama. Aga fun fact lihtsalt oli see, et seal samas jaanuari alguses, kontsert oli 25 jaanuar, jaanuari alguses toimus aastaiti kaala, kus ma siis ka käisin, eks kuhu mind kutsuti. Ja siis mina seal mõtlesin, et läheks need pärast seda pidu koju, eks, et noh, ilusti magame. Ja siis seal välisukse peal siis sõber mopp, eks, et kuule, lähme nüüd Afteka, lähme Afteka. No ta vaadi, lähme siis. Siis olime seal sfääris, eks ju. See paarand peal oli üks viimase, kes sealt välja visati merepuujastel, siis me jalutasime vanalinna. Ja siis kuskil meegi see söögi kohta läksime, niimoodi ma tellisin sees söögi ära. Ja oli esine lume kirme ka nagu maha tekinud. Ja siis, kuna ma olen suitsumees, siis ossin sees suitsu, et lähen õue suitsu tegema nii kaua, kui siis toit valmib. Nii kui ma seal välis ukse lahti tegin, ma olin seal ukse ees kummuli. Ja siis järgin omeks selgus emos, et mul oli spind luu kahes kohast, eks, kuueks edas kips. Ja siis, kui saabus see 25 jaanuar, eks, kui Hertz tuli, siis mina tavapäraselt käin artiste niimoodi lennavamas vastu võtmas. Ja siis Teo ja Aadam tulevad, mis juhtus? Ma ei tea, Tallinna tulevad, et olge ettevaatlikud.
2: Äme koju ära.
0: siis tegeme kõik selle kontsertusele ära ja mina kakerdasin ka karkudega, eks. Ja kuna see managementi jaoks show oli nagu, nad olid täiesti sillas, et nagu nii palju inimesi ja see meil pakuti kohe, et vajad, oktoobri kuus on uus tuur, kas tahate. Siis tegime Saku Suurelis seda. Ja sama mäletan, ma jalutasin seal taga Saku Suurelisel päkis seal koridoris. Ja siis Teo tuleb vastu. Kuule, sul ei ole karke. Sul on nagu mõtlenud.
2: Ma sündisingi karkudega.
0: Aga, see on nagu 10 kuud tagasi sellise intsidente.
2: Ma ei saa arvaski, et sa sündisid karkudega.
0: ja siis põhimõtteliselt, sa oled nagu siuka bänd, kes on hetkel on nagu põhimõtteliselt kõikide raadijaamade playlistides. Sa oled nagu, sul on võibolla kontsertitel iga päev on 100 uut nägu, kellega tutvuda. Ja siis sa nagu mäletad mingit siukest asja. Eks? Minu oleks oli see nagu siuka, et vau!
2: No jah, aga samas vaatad, te tegite ju talle, kui see oli esimene tuur neil ja kohe oli selline, vägev asi, ilmselgelt jääb see meelde, et see midagi sellist, see on nagu just nagu siuke väga kõva, siuke milestone. Nii.
0: Aga muidugi jällegi teiselt poolt rääkides, ütleme, siis kui kunagi see limp iskitit teha, see on esimest korda, või esimest viimast kordest, nüüd on teada, et rohkem see bändi tule, eks?
2: Kas see on kindel, et nad tulevad? Kas see oli nagu ühekordne skandaal või on juba ikkagi selline?
0: Ma pigem arvan, et tänase päeval juba seis selline, et aga bänd ja bändi management on ka solvunud, et see asi kõik niimoodi läks. Ma võin kergema sorti mürki võtta, et nad ei tule siia. Aga limpiga oli niimoodi, et ma olin unustanud, siis seal suurallis neil ise autogrammi küsida. Mul mingi periood oli see, kus ma nagu mõtlesin ka, et ma võtan siis plakati peal. Tänase päeval mul kava kaks seda. Aga toona oli, eks, et oli huvi. Ja siis ma läksin need lennujama ära saatma ja siis mul oli seal mingi 5-6 plakatit kaasa võetud. Ja siis põhimõtteliselt Fred ja siis trummar seal, no eBay, et nagu, come on, aga sa päriselt nagu arvad, et kontserti korraldaja nüüd tuleb võtab see kõrst autogrammi ja siis paneb selle eBayse müüki.
2: Aga samas, tegelikult sa ju ei tea, sest et vaata, see on juba sellise kaliibriga bänd, kes on näinud tegelikult, nad on tulnud, ikkagi nagu selles mõttes nagu sellisest rockiskenest ja tegelikult välja kasvanud mitte kohe, eks, nad on nagu rahulikult kasvanud kuidagi, võibolla nad on näinud seda paska nii palju lihtsalt.
0: Võimalik.
2: Et sul see lihtsalt tuli hakkab lihtsalt põlema, sest ma mäletan ise, et kui me kunagi soendasime ka näiteks Rock Cafes kunagi Amorfist, ja siis oli esimene asi, mis meil öelda, istusime siin all rahulikult, räägime juttu seal ja siis tuleb see tuuri manager alla Amorfis oma jumala kurja nagu ütleb, et nii,
1: et sealt ei tohi seda võtta, teist võtta, kolmandat võtta, neljandat võtta, keegi pole isegi vaadanud selle asja poolegi, noh, eriti nagu Verini oli selle peale, et ärge mõtke banaani, noh, see oli nagu, ma ei saanud, kus see nagu tuleb.
0: Äkki eelmisel kontsertis oli kõik banaanid ära, noh.
1: Ma ei tea, et see ongi, vaata, see asja, mille peale võibolla see ise nagu ei tule, ne, tundub, et see natuke isegi nagu solva või, et see vaatab mul otsa nagu, et mul oleks mingisugune, ma ei tea, mis on, ne. Aga kui nad on selle teed ise võibolla nii läbi juba käinud, et siis kuidagi on see kuski kuklasse kinni jäänud see asi, on, ja. Ja siit näites kohe edasi, et kui me nüüd räägime backstage'ist, noh, see on ju alati sõike müstiline koht või kohati ka väga üle müstifitseeritud koht, eks enne. Aga oled sa nagu näinud ka niimoodi, et noh, teed oma tiiru ära seal menus ja siis lähed backstage'e ja vaatad, no kurat, mis asi siin toimub, et...
0: Eks neid momente on olnud ja suuresti pärinevad tegelikult need ajast, kui sai seda Rock Cafe tehtud, eks, mm-hmm. et...
1: See on see trepp oli, vaata, mäletad.
0: Ja noh, oli ka sellised momente, kus ma mäletan, ma ei tea, kas on kombeks nimed välja öelda, et oli üks jõulude periood, kus meil oli siis ansambel Sun, Ott Lepland, äkki Smilers ka seal, noh, see oligi jõulukontsert, mis nagu, noh, tegelikult läks täis saalile ja väga suur edulugu oli. Ja siis, noh, ma olin tolle õhtul nagu valves, meil olid seal nagu need valved nagu ära jaotatud, eks, kes õhtul keegi on. Ja siis ma arvan, et ma läksin minema kuskil kelle kahe paiku, eks, et noh, tavapäraselt, noh, mina sain see ära minna, kui inimesed ära läinud, sest paari rahvas jäis oma kasasid lugema, sest noh, mind poolt sinna vaja. Ja muidugi see bändiselskond kõike sinna taha nagu, nemad epidutsuma. Ja tavapärane rutiin oli see, et ma siis järgin hommik 10-11 paiku, siis läksin vaatasin, kas maja püsti on. Ja noh, minu suur üllatus oli, et siis nagu bändiliikmed jalutasid mulle sealt nagu backstage'ist vastu, et nagu noh, seal oli pidu käinud hommikuni, eks? Et noh, ma arvan, et Rock Cafe perioodist, noh, näed, jälle Rock Cafe periood, tegime Rocktoberfesti, kahepäevane festival, see üks, mis meil seal olid, Mustache, Haunted, Clawfinger oli mingi, ja siis oli... Mustaasi poisid siis, noh, kuna ma olin neid eelnevad teinud ju siis juba Rakveres, noh, me olime nagu suht, nemad olid ka väga silas selles mõttes, et noh, keegi need üldse nagu väljaspoolt Eestit või noh, väljaspoolt Rootsit nagu märkas, et nad üldse Eestisse taris. Ja see olid hästi tanulikud. Ja siis nendel oli peale seda Rocktoberfesti showd oli, et oota, aga me nagu ei taha magama minna, et me tahaks kuskile linna peale minna. Okei, mis siis taha? Aga strippi klubi on teile? Kuna ma vahetult enne seda, ma olin just käinud poistmeeste peal üks sõber, kui noh, hakkas abi jälema. Ja siis me sattusime sinna kaubamaja külge sohosse.
1: Muidu sa peaks teanud, aga lihtsalt sellele.
0: Jaa, just. Ja siis ma ütlesin, et vai, ma just käisin seal, lähme sinna. Täki läksime seal mingi öösel kella kahe paiku. Minu jaks lõppes kell 6. Mina tulin sealt ära siis. Aga nemad, et sinna lähen. Ja mul on sellest ka väga värvikaid pilte, mis on seal soho ees tehtud, eks?
1: Kus sa, ma olen näinud isegi mingit pilte?
0: No just.
1: Ei no, väga tore. Aga me teeme väikse pausi siit ja tuleme kohe tagasi.
3: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
7: Tapfest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tapfest.ee . Tapfest 3F-iga .
8: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt . Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituudi juhataja, kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio.
2: Tere tulemast tagasi, meil on, või siis mul on külas Gunnar Viese ja me räägime üldse üritustest, kuidas on olla korraldaja ja nii edasi. Ja jäime pooleli siis backstage elu juurde, et mul endal tuleb nagu see meelda, et kõige värvikam asi, mida ma olen näinud backstage, see on, oli aasta 2008, ja oli selline koht veel nagu Rockstars. Rockstars, Rock Cafe, kumba koht enam ei ole kahjukseks. Ja sealt läks siis tuuriga läbi selline grindcore band nagu Anal Cunt. Ja siis me mängisime nagu koos. Eks siis see on juba selline, see nimi ise juba ütleb, mis bändiga tegemist. Ja nemad olid oma sõu kõik üles heitanud selle peale, et see peabki olema sellest toores, palju alkoholi, kõik, mis suudab suust ja ninas sisse tulla, peab seal olema, eks aine. Ja see asja oli siis niimoodi, et kui hakkas bänd mängima, selleks ajaks oli välja visatud juba trummar. siis läks tuuri bussi vagama. Ja siis selle asja mängis ära siis üks teine vene bänd, kes oli siis selle tuuri raames ka koos mängiseks. Ja siis see päris siis see laulja, kes oli siin põhimend seal, siis see magas backstage siis täiesti ripakil. Ja enne siis laivi, ma arvan, mingi pool tundi siis läks kidameestada üles ajama, kes ka ei suutnud põhimõtteliselt ühtegi normaalset lauset enam moodustada. Et siis eestlus oli kumbes selline, et aeti üles, et kuule tõuse üles, et me peame kohe lavale minema. Ja siis laulja küsib, et kus ma olen? Ja siis oli peike paus, et I don't know, somewhere in Europe. sa näed, et õnnem lased niimoodi minna. Ja siis vaatad kõrvale tuuri manager, see on kõik õnnelikum näoga üldse, sest ta saab aru, et see, mis praegu toimub, see on kõik osa sellest performantsist just kui nagu, et see on nagu aru saadab, et muidugi, nagu vend silma lahti tegi, kohe läks kolm sotti sisse, siis ta läks komberdas kuidagi sealt läbi backstage ja baari poole, kus kõik asjad muidugi lendasid seal vahepeal, kõik seinad, mis kuhu oli võimalik toetada, sinna taga toetas. Siis tal käis ette selline suur mõõk, mille peal oli siis kuus kashotti mingisugust ja siis vendaks lavale. Ma ei tea, kas sul on midagi selle vastupoolu panna praegu?
0: Ma arvan, sellist ei ole. Aga ma lihtsalt jäin su küsimuse peale veel nagu mõtlema, et backstage / nagu millised inimesed, kes on meeldi, kes ebameel. Kui ma tegelikult nagu mõtlen, siis võibolla siuks, et need tuuri manageerid on kohati nagu üliagarad, need on nagu ülihoolitsevad, eks ju. Mulle meeldub näiteks Green Christmas Uuda oli. See põhimõtteliselt tuuri manager oli see, et ta ei lubanud mitte kedagi, mis sinna päkki, kuskile bändi liigi, mitte midagi. Pärast, kui show oli läbi, olid siis seal Uuda küll Tirksnaidi riseleks magama, aga siis kidramees näiteks oli pärast kära kantsis. Aga ta oli ikka veits nagu niimoodi päris palju napsutanud. Niimoodi oli siit eest oli särk, oli lahti siis ja siis kõik põhimõtteliselt kärakantsist inimesed said teile siis rinna peale mingid asju kirjutada. Et nagu, kus sa ei hoolitsus nüüd siis järjest, kui kadus, eks ju?
2: Meest tegi töö ära vaata, 8-5 ja taega.
0: Ja siis teine juhus, mis mul meenub, on Slayer, kui me tegime teda seal näituste keskuses. Jällegi, mul oli see suur A1, A0 plakat, eks, et võtaks nagu igelt autogrammis, põhimõtteliselt tuurime, ei, no, ei lähe kedagi segama. Järgine hommik läksid neid siis nagu hotellist nagu ära saatma. Hakkasid siis üks aaval tulemiselt ülevalt alla, eks, et Araya ja siis Hänemann ja siis nad küsid, jah, sure, palun, noh, mingit probleemi ei ole.
2: Eks see vist on ka, et, et bänd ja siis manager, eks see manager on sellepärast võetud sinna. Et
0: no siis lapsevõide.
2: Jah, just. Ja tegelikult mul tuleb sama asja ka see meelda, et kunagi me mängisime Megadefiga koos Lauluväljakul ja siis tegelikult seal oli sama point, et teksti see kogu see päkkar tühjaks. Ja meid jäeti sinna alles, et kuna vist oli see teema, et me oleme kohalikud just kui ja kuskil seal väikeses telgis, et siis me võime kuskil kaugelt vaadata, kui ära tulevad. Et noh, jah, et mõnes mõttes tegelikult see on jällegi, ma arvan, et see on selline kogemus jälle, mis on kuidagi nagu läbi tehtud. Et sa justkui nagu mõtled, et noh, okei, proovime siis see, kui natuke nagu pehmemalt teha, siis juhtub ikka mingisugune tõllakas, kes kõik seda ära rikub ja siis sa pead tõmmama.
0: No näiteks, kui me tegime Rock Cafes Mess Jugat, siis üks praegu Eesti võibolla üks andekamaid trummareid näiteks niimoodi oma eriti agara fännluse pärast nagu visati välja sealt. Noh, ma ei taha siin nime nagu öelda.
2: Ei peagi, aga lihtsalt ma mõtlengi seda, et see, need ongi need samad, need üksik incidentid, eks, mis tegelikult moodustavad selle ühtselt selle tervikusest, et tega manager tahab ka tegelikult ju korraks juhtma välja tõmmata, et ta teab, et tema töö on tehtud, kõigil on laba käega peab andud seal all või üleval, mis iganes kohaseks on. Ja, aga kui sa nüüd võtad, lähme nüüd tagasi korralduse peale uuest, et kas just nagu Eesti kontekstis, et kas Eesti publik oskab olla, ma tean, et oskab olla kirlik, et aga ta on ka väga, väga nõudlik, eks, et kas see nagu motiveerib korraldat või väsitab ka täitsa vahel ära?
0: Aga mis sa täpselt silmas pead, et nõudlik?
2: No võt, see on see, et no, võt, mis oli Rockfestiga näiteks, enne. Kui oli, ta oli samal päeval, mis tehti Hard Rock Laagriga, eks, enne. Ma saan aru, mis need põhjused seal olid, eks, enne. Aga see oli tegelikult ju päris suur jama tuli sellest, enne. Et siia maani mingid inimesed on tegelikult ju solvunud sellepärast.
0: No tuleb tõdeda, et on. Ma mõtegi, ütleme, seda näide, et ma ei paneks sinna patte, et inimene nõudlik on. Noh, pigem oli see, noh, võibolla meil veitsuk liga roosad prillid nagu sa, või noh, ütleme, no mis roosad prillid, oleks me Slipknot ei saanud, siis nagu, noh, ma arvan, et oleks nii üks kui teine seltskond õnnelik olnud, eks ju.
2: Te mikka arvan, et siin on võimalik see nõudlikkuse ja seda aspekti sinna lisada sellepärast, et noh, ta nagu ta tahab seda asja tegelikult saada, eks? Aga mingis mõttes ta on ikkagi nagu justkui nagu omal tingimustel nagu parematel enda jaoks nagu parematel tingimustel ja noh tegelikult kui sul on nagu kaks festivali noh otsust ära on ära jonni eks on ja
0: no samas ma tean et inimesed kes olid ka kes käisid reedel meil läksid
2: ja eks lõpuks läkski niimoodi et ma ise panin ka seda tähele et käidin nagu ikkagi mingid bände nagu vaatamas aga samas ma tean inimesi kes siia maani ütlevad kurat ma ei lähe sinna noh selle pärast tegid nii ja siis ma olen üritanud nagu seletada et noh kus need tagapõhjad nagu on, siis noh, ikka sa tegelikult sa näed seda silmistega, see tuluka nagu
0: peheneks ei lähe. Noh, mõtlegi samas on kurb, et nagu inimesed seda niimoodi võtavad, sest et tegelikult iga inimese panus pileti ostuga on väga tähtis, kas see üritus veel toimub või ei toimu.
2: Absoluutselt.
0: Sest et noh, ei ole lihtne tegelikult saada noh, ütleme seal, mis meil see aastal on, Kaatsmäe, Gatebreed, Sepultura. Me tegelikult konkureerim kogu Euroopaga nende bändide peale. Et ja saada need nagu nüüd konkreetselt kolmel järjestuksel päeval siia. No see on ikka selline paras ettevõtmine.
2: Ja sealt see error tekib kelle sama asi, vaata, eks me nagu siin esimeses blokkes rääkisime ka, et just, et see 6-7 tundi väravad kinni vaid, siis inimene jääb kurjaks on ja tegelikult aga mõistan neid tagapalaane, miks see nii on, eks, et tegelikult noh, selles väravate kinni hoidmise kontekstis sinu enda turvalisus ja nüüd siis see teine kontekst, et miks nad ühel päeval sattuvad mingid asjad on siis see, et sinu enda nagu huvi, et need bändid, paremad bändid siia ikkagi jõuaksid, eks.
0: Nii on,
2: jah. Jah, aga mis on nagu olnud selline kõige tegelikult sa võiks tegelikult isegi ära rääkida, miks see ühe päeval läks, et oli see Slipknot, eks? Et sellepärast, et ta tahtsite
0: Slipknot ära. Noh, ta algselt oli meil see kuupäev, vist oli laupäev, eks, mida me hoidsime pikalt. Siis liikus see sujuvalt selle reede peale, siis vahepeal tekis jutt, et äkki nad saavad kolmapäeval. Noh, meil olid iga, kõige nende asjade peale nagu igasugused mänguplaanid välja mõeldud, et noh, kui oleks näiteks, oleks siis Slipknot kolmapäeval oldes, võib-olla oleks teinud siis festivali kolmapäeval, neil on reede või noh, kuidagi niimoodi teistmoodi, eks? Aga siis lõpuks tuli info, et kuule, et me ikka nagu Eestis üldse ei tule, eks? Ja noh, oleks siis veel, et see rahanumber oleks kudagi siit poolt nagu väga madal olnud. Ei olnud, tegelikult see rahanumber oli täiesti sama, mis nagu muu Euroopiga maksis, eks? Aga lihtsalt, noh.
2: Aga mis see põhjus oli, miks nad ei saanud tulla, ei tea?
0: otsustasid teise riigi, noh, teise festivali võtta. Ma, noh, kui seal pärast seda ruutingut nagu vaadates, noh, logistiliselt oligi neil sinna selles kohta minna palju loogilisem kui, noh, kuskil siuke pika maa taha siis Eestisse tulla, eks? Noh, see paraku tavapärast ka logistika vanas selle asja paika, eks?
2: Aga kui raske on tulla sellisest jamast nagu välja pärast, et seda, see on üsna keeruline, enne, et...
0: Tähendab, okei, okay. Ma otseselt ei arva, et seal oleks nagu mingit totaalselt jama olnud.
2: Ei, selles mõttes, okei, okay, ma võib-olla sõnastan nagu teistmoodi, võib-olla sellisest ebaõnnestest, et tegelikult seal ei ole korraldaja pool, ei ole süüdi.
0: Noh, ma ei tea. Noh, ütleme, noh, meie süü oli pigem nagu see, et selleks hetkeks, kui siis Slipknot teatas, et me ei tule, olid meil juba 10 muud asja nagu puugitada, eks? Et, noh, et kui me oleks hakanud neid siis nagu ära ütlema, noh, see oleks meile lihtsalt raha, kui sa oled artisti puukinud, siis noh, see kuupäev on, sa kas maksad siis mingi raha ja...
2: Pronnid põhimõtteliselt ära selleks.
0: Et noh, see oleks lihtsalt nagu selline liiga valus laksald, eks ju, et ja noh, siis siin tekis vahepeal veel mingisugused lootuseid, et need äkki Slipknoti asemel tekib mingi muu asi, eks ju, mingi selline võrdväärsem asi, paraku need kõik asjad nagu kukkusid ära, noh, ja noh, mõtlen ma päriselt, noh, ma ei arva, et see nagu, noh, nüüd takkajärgi pärast festivali, et ta nagu oleksid nagu ilge jama olnud, eks? Sellepärast, et oli väga palju inimesi, mul tuli platsi pealgi inimesi nagu kättpidi tänam, et jumala äge festival, et noh, et ma saan siin normaalselt kuiva jalaga olla ja kõik bändid on jumala head, eks? Et noh, tegelikult seda...
2: Meil tegelikult ei olegi ju linna festival, tegelikult sellist ei ole, eks? Soomes vist on Tuska, eks? See on kõige lähemal, mis meil on siin linnakas, et seda küll, jah. Et noh, ma ei ütlegi seda, et see nagu... Ma küsin siis niipidi, et kuidas nagu kontserti korralda nagu tundub, palju see kummitab siin see eemine asi näiteks?
0: Eks ikka? Ikka.
2: Ikka, jah. Et selles mõttes, et võtab natukene aega, vaata, see pisikene ühiskond ka enne, siis võibolla, et need samad inimesed nagu maha rahuneks, et võtab võibolla natukene arusaamist, eks. Aga mis, kui jällegi rääkides, noh, tegelikult see sama selline jätk sellel, et palju siis sellinest, nagu kui selline festival sul juba käib, eks, palju sellist tulekustutamist nagu koha peal on? Sest tegelikult kõik asju võibolla ei ole võimalik tegelikult ju nagu 100% ette põnelda.
0: Ei, muidugi ei ole. Noh, eelmine aasta mul juhtus niimoodi, et ma kõikide nende nii Tallinn Rockfesti kui 50 Cent, kui ma mõtlen, mis meil seal eelmine aasta kõik olid, ma toimetasin koha platsil vast logistikaga. Ehk siis, noh, kes kuidas, millega, kuskile, hotelli, noh, mis iganes, kui kus transavärk. Tead, algus joonistada on Excel valmis, noh, sul tuleb see info, eks, millal kellegi lennuk tuleb, nii siis sa mõtled, nii ma saan selle bussi sinna, vaata, sinna on kaks bussi vaja, sinna on vaja buss plus nii, kaubik, eks. Ja siis, noh, niimoodi algus ots läheb sul ilusti ja siis, noh, sinu sõber nagu sellises olukorras on siis see flight radar, eks, siis Tallinna lennujaama veebisaite, eks, et noh, vaatad, millal see lennuk tuleb ja... Ja siis, kui hakkab tulema, et nii, see lennuk on nüüd 15 minutit hiline, see tuleb pool tundi hiljem, kogu see Excel on kohe nagu pea peale, eks? Ja sa ei ole, sul ei ole nagu iga artisti jaoks oma buss, eks? Et, no, sul on tegelikult, noh, ütleme, käpudes bussi seal, ma ei tea, 3-4-5 bussi ja siis sa nendega roteerid selle, eks? Et, noh, kohe on kogu see Excel on nagu täiesti pea peal.
2: Ja pluss veel see, et kellegi lähed kuskil pillid jäid maha,
0: seda õnneks pole
2: olnud.
0: Küll ma seda mäletan, et kui me tegime seda Rock Cafe's kunagi Heil, Heili, see bänd, eks, kus oli siis Kisser mängis ja ma mäletan, kes seal veel olid, eks. Ja siis nemad tulid Soomest ja Kisser unustas oma gitarride laeva. Sellest oli ilge jant pärast, ma mäletan, et sain nagu see nelistud siia tänna, et nad kätte saada, aga lõpuks saime.
2: Jaa, see on jah, vana hea kuld, et aga mõtlen, et see on ikka päris karm, et vaata siin, noh, sul on siis jopan selles mõttes, et ei ole nagu sellist asja olnud, aga siin mingitel vendadel ikka on ju, et tuleb bänd kohale, kõik on justkui hästi ja siis tegelikult pillid tulevad, kas nüüd pidid tulema nagu järgi, aga tulevad hoopis nagu mitte järgmise lennukiga või tulevad, ma ei tea, üle järgmisega või kuskil üldse kaduma jäänud.
0: Kuski. Jaa, ma nagu seda ei mäleta küll, jah.
2: Päris hea. Aga milline on olnud kõige sellisem, noh, kõige sellisene raskesti siia toodav bänd, et sa oled lõpuks ta saanud siia, aga noh, on ikka läinud ikka nagu, noh, päris palju nagu moosimist on sellist turu õigustamist, et tulge ikka siia ja...
0: Ma arvan, turu õigustamist ei ole vist kellegil vaja olnud. Noh, kõik see lõpuks ju, see rahanumber paneb paika,
2: no just, eks?
0: Aga noh, kui ütleme, et noh, enda jaoks raskem või , või võib-olla mille üle ma kõige rohkem nagu uhke olen, et võiks nagu jalad seenale panna ära surra, eks see? See oli kindlasti taipa negatiiv. Et ma mäletan toona, ma need läbirääkimise agendiga pidasin ise, eks see? Taipa agent oli toona Emma Banks, kes oli ka Mansoni agent ja noh, ta on tänasel päeval ka selline hästi-hästi kõva kärves nagu selles businessis. Ja tegin seal pakkumise vist äkki kuskile või noh, ma olin teda nagu põhimõtteliselt nagu iga aasta ma olin kirjutanud talle, no, mis plaanid on, aga vaata USA bändide käinivad iga aasta Euroopas, eks, sest noh, agent ka nagu ei tea. Ja siis oli see aasta alguses siis ema nagu andis teada, et või noh, ma jälle muidugi tuletasin ennast meelde, sest ta kirjutas, et kuule, et vaat nüüd on plaanis suvel, eks. Ja tegin pakkumise ära, eks, ja tegime pakkumise nii Eesti kui Läti peale. Ja siis oli tükka aega, oli sõka, jess, nüüd tuleb, eks. Ja siis mingi hetke ema kirjutab, kuule, et sorry, me ei saa, et meil siin tuli veel Eestist nagu teine pakkumine. Küsis, kes see? No, Rabarock. Aga vaata, Rabarock toimus ju reede laupäev. Ja siis ma olin juba selleks hetkeks oli niimoodi, et okei, noh, ta vai ise korraldada ei saa, et siis, noh, vähemalt näen, eks, et noh, saab Rabakale minna. Ja läks veel mõnda aega mööda ja siis ema tuli tagasi, et kuule, kas see kuupäev on teil vaba veel. Ja et noh, et Rabarockil, noh, et reede laup on nagu ei klappinud ja pühapäeval, mis oli siis nagu meie kuupäev, eks, mis me olime välja pakkunud, et see oli neile võimalik. Noh, ja siis oligi põhimõtteliselt, siis tuli see kinnitus, et jess, nüüd tulevad ja noh, siis mõdegi siis, kui nad siin olid, noh, siis oli ikka oh jah, noh, see on, sa aru saad nagu laps komi poes, eks, kui sa mingi mingit bändi, sa oled fännand, eks ju, ma ei tea, 20 aastat, eks ju, ja siis, no 15-20 toone ei saanud veel olla, eks ju.
1: No pikalt öösel.
0: Ja siis sa lõpuks nagu, tead, seal hotelli
1: foie... Tõre Gunnar.
0: No päris mitte nii, aga ütleme, seal hotelli foie ees, kui see Kenny ja Josh ja kõik, need seal, see nagu, aga sa päriselt olete siin, või? Et nagu, noh, ja kus juures see live oli ka veel hea, eks ju. See oli nagu täiesti super hea live, noh.
1: Okei, kui Taipo negatiiv oli siis see, mis on tehtud, aga mis on selline, mida sa nagu tahaksid nüüd tuua? Mis on sul mingi selline, või on siis juba selline nii suur tinasõdur juba, et noh, enam ei ole sellist krooni veerid, et kõik on nagu hea, mis saab nagu hästi tehtud.
0: No mingid bände on, keda ei ole, ma ei tea, õnnestunud näha või võibolla tahaks veel näha. Noh, praegu mõtlen, et võibolla tuuli. Tuul võiks
1: tuul
0: olla.
1: Tuul oleks küll, jah.
0: Ma muidugi ei kujuta ette, kuidas Eesti turul see bänd nagu oleks, aga noh, kui sa küsid, et keda tahaks, eks, et noh, siis tuul, võibolla süstimu taun.
1: No see töötas küll Eestis tegelikult ja see on ju vana ja kindlapine minek tegelikult suht.
0: Et nagu noh, mõned need bändid ikka on ja noh, muidugi, mis mulle endal tegelikult nagu mokka mööda on see kusa bänd nagu Shinedown, eks ju. Et ma küll ei osa, et Eestis väga palju publikut niidaks, aga noh, ta mulle muusikilt meeldib, eks ju. Ja noh, muidugi rockfestil on, eks ju, noh, ma ei väsi kordamast, minu oleks Godsmack ja Hatebreed, eks ju. Godsmacki ma korral näinud Peteris, aga Hatebreed pole üldse näinud, eks ju. Et noh, neid peaks kindlasti näha.
1: No võt, ma arvan, et me siin väikselt tõmbame selle otsa kokku ka, et võibolla siis lõpetuseks, et mis meil siis, mida me siis ootame Rockfestilt selle aastamal, mis siis on ju meil juuli lõpp augusti alguseks?
0: 31 juuli, 1. august, jah.
1: Et praegu vist jookseb kõik nagu ilusti nagu peab.
0: Praegu sujub, jah. Noh, loodetavasti on ilma, loodetavasti tuleb veel publikut juurde, eks, et noh, piletööstid, et ka need, keda sa tead, kes solvund on, et ka nemad lõpus pilet ära ostaksid, eks.
1: No arvan, see läheb üle, et kui see ikkagi need, noh, vahe ikka sisse tekib selle edaspidi ka selles rütmil, siis tegelikult ei tuheks nagu kellegi midagi olla.
0: Ja no näiteks, noh, ma ütlen, et ega meil toona ka, kui see jant nagu oli, et noh, et kui meil nagu tekis see teadmine, et noh, et see Slipknotiga võib nii, noh, et ta võib tekida, siis mina ju tegin kohe kõne ju ka Kaidole, eks. Ja noh, Kaido informeeris, et kuule, näed, siuke lugu võib juhtuda, tänasel päeval me drakoonikaga suhtleme jätkuvalt edasi jumala keilt, eks ju. Et noh, mõtlen meie vahel nagu, noh, ja noh, muidugi ma traksi tean ka ju siin 100 aastat, eks, et
2: eks see vist ongi keeruline, tal samamoodi, et tal on ka ju tehtud omad lepingud, omad asjad, kõik logistika, kõik on paigas, et tegelikult see ongi väga, väga suur probleem, kui asjad kokku juhtuvad.
0: Aga no ma loodan, et täna, noh, inimestel nüüd seda teist valikus seal kõrval ei ole, eks, et kas minna Vigalasse või tulla meile, eks, et on küll valik minna Haapsalusse, eks, et aga ma loodan, et kui mingi rockimees ikkagi, kes pigem tuleks nagu Tallinn rockfestival, eks, et
2: võiks ju. Kuule, aga ma tänan sind, Gunnar Veese, ja soovin sulle edu, et ikkagi nagu see terav veel oleks kõik see asi seal.
0: No tänud sulle ja siis kohtume rockfestil, eks, korekel seal lava eeses, eks.
2: Oi, pea, koresalt mängid pea päeval. Kuule, aitäh.
0: Aitäh.
2: Aitäh, Gunnar Veese, stuudiosse tulemast ja neid lugusid jagamast. Sellised vestlusi kuulates saad aru, et rock and roll ei alga aga lõpp ainult laval. Päris elu võib olla toimub vahepeal kuskil hoopis backstage'is, öistes, telefonikõnedes ja nende inimeste närvides, kes kogu seda maailma koos hoiavad. Kindlasti viska pilk peale ka tallinrockfestival.ee. Mina aga tänan sind kuulamast ja loodan sinu kohtuda ka järgmisel pühapäeval kell 5. Seniks aga jääge loovaks. Tšau!

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenia üldvalimistel oli kella viieks hääletanud 48,92% valijaid. Armeenias on valimisõigus 2,5 miljonil inimesel. Valimised kuulutatakse toimunuks igasuguse osalusprotsendiga. Parlamenti püüdleb 18 poliitilist jõudu. Armeenias parlamendi valimised panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi, ajal, mil riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaab ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo demokraatlik vabariik kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervise hädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväeluuragentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samme seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Luhanski oblastis Radakove külalähidel lähistel sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Donetski oblasti lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreesi linnas, Donetski oblastis asuvad soojuselektrijaama. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Ülo Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on Kaasik juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud ka peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasika sõnul peab järgmistel aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Inimõiguste keskus kutsub erakondi lisama järgmise aasta riigikogu valimiste programmidesse meetmeid vaenukõne tõhusemaks karistamiseks, diskrimineerimisvastase kaitse laiendamiseks ning eestkostel olevate inimeste valimisõiguse tagamiseks. Keskus soovitab muuta vaenukõne Eestis tõhusemalt karistatavaks ning sätestada karistusseadustikus vaenumotiiv kuriteo raskendav asjaoluna. Võrdse kohtlemise valdkonnas leiab keskus, et diskrimineerimise eest peaks olema tagatud ühetaoline kaitse kõigis eluvaldkondades, mitte ainult töösuhetes.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on käikes oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14 kraadi, homme päeval tuleb sooja 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus on sooja 17 kraadi.
0: Ole
2: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Sel pühapäeval on Kuku muusikasaates paarismäng külas muusik ja meelelahutaja Robin Juhkental, kelle muusikavalik on mitmes mõttes üllatav. Teine üllatus on saate algusaeg, sest Kuku suvehooajal nihkub muusikasaate paarismäng algus tunni võrra hilisemaks. Seega, head muusikasõbrad, kohtume teiega nüüdsest pühapäeva õhtuti kell 7. Ah jaa, saadete järelkuulamine aadressil kuku.ee on jätkuvalt üllatuste vaba 24/7.
9: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Te kuulate kordussaadet. Samost ja lang. Samost ja lang.
10: Head kuulajad, tere päevast. Eetris on saade Samost ja lang, esimest korda. Mina olen Anvar Samost ja minuga koos on...
11: Mina olen Rein Lang.
10: Aga hakkame kohe asjaga peale. Räägime sellel nädalal Eestis olulistes sündmustes, nii nagu meie seda oskame hinnata. Ja mulle tundub, et tänane saade kujuneb suhteliselt juriidiliseks. Aga selles ei ole midagi hullu, kuna lisaks ajakirjanikul on ka eetris üks jurist. Kui sa vaatad seda Lauri Läänemetsa juhtumid, kus nüüd prokuratuur teatas, et mingit süüdistust, mingit kriminaalmenetlust sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja parlamendisaadiku vastu ei tule. Et mis on need, ma ütlen kõigepealt, mis on need mõtted, mis mul kõigepealt pähe tulid? Et siis sa saad mind korrigeerida. Et mina mõtlesin kõigepealt selle peale, et huvitav, et siis kui see juhtum nagu avalikuks tuli ja kui oli nagu enam-vähem teada, et mis on need episoodid siis nii-öelda või mis on see juhtum täpsemalt, mille alusel võidakse siis süüdistuseni jõuda. Ma mõtlesin, et see on ju ülimalt sarnane tegelikult vähemalt kahe varasema Riigikogu liikme kuluhüvitiste juhtumiga, mis noh, mõlemad jõudsid ju tegelikult läbi kõikide kohtuastmete süüdimõistmisi, nii et see viimane neist oli Kert Kingo juhtum ja noh, enam vähem ikkagi paljud asjad on sarnased. Noh, summad, noh, võibolla on pisut erinevad, aga nad ei ole suurusjärkude võrra erinevad. See, kuidas kuluhüvitise Riigikogu liige kasutas, see tundub mulle, noh, vähemasti võrreldav. Ja siis ma võtsin, et huvitav, et mis on siis muutunud. Et eelmistel kordadel prokuratuur läks süüdistusega, nüüd ei lähe, no vahepeal on mõned aastad, eks ju. et mulle tundub, et erinevuseks on see, et prokuratuuris on uus juhtimine.
11: Ega sa vist väga kaugel tõest ei ole. Mulle tundub sama, et prokuratuuris hakkab võibolla maad võtma nüüd selline maailma aru saamine, et riiki ei pea ilmtingimata juhtima kriminaalmenetlusega. Et on ka teisi meetodeid. Loomulikult iga juhtum on eriline. Seda me peame siin ütlema ja me ei ole süvenenud ühtegi nendest kaasustest.
10: Me isegi ei saa, sest kõiki materjale pole me näinud. Täpselt üks osa Läänemetsa vaidlusest ju tegelikult selle töötüli osa lahendati poolte kokkuleppel. Sellest ei ole ka põhjust antud kontekstis rohkem rääkida, aga see osa, mis puudutas kuluhüvitisi, siis on tegelikult õigepoolest üsna lihtne asi.
11: Ütleme niimoodi, et see, mis moodi on loodud seda narratiivi avalike suhete käigus, see on hästi sarnane. Aga ega avalikusele pole kunagi räägitud ju detaile. Ja ütleb üks klassik, et saatan ongi peidus alati detailides. Nii et me ei saa anda siin seda hinnangut, et kas nüüd on toimunud mingisugune nihe, et samalaadsete asjade käsitlemisel. Aga mina väga loodan tegelikult, et prokuratuur muutub taas selle inimkeskseks. Et ei, vähemal ma sain aru, et vähemalt eelmise peaprokurori mõningatest sõnavõttudest, et selleks, et mingit asja kontrollida, tulebki igal juhul alustada kriminaalmenetlust. Siis teha selle kohta pressiteade, siis kutsuda ajakirjanikud pressikonverentsile ja niimoodi kujundada mingisugust arvamust ja luua mingeid narratiive. Ja selles suhtes oldi ju tegelikult väga efektiivsed. On teatud inimesed, kes ongi lõpuni täis sülitatud. Võtame näiteks Petbanki endised juhid, eks ole, kriminaalmenetlusest ei tulnud midagi välja. Küll aga tegi prokuratuur sellise pressiteate, et ops, et me ei saa küll edasi liikuda, aga pätid on ikka pätid, eks ole.
10: Kus siis kaks ajakirjanikku said ka selle Swedbanki juhtumi kajastamise eest ju ka trahvi tegelikult.
11: Oi, see oli veel eriliselt lõbus lugu.
10: Ja kui siin mainisid siin pressikonverentsi, siis ma kahjuks siis jätta meenutamata, et see sama endine prokuratuuri juht Andres Parmas, et tema ju ka tegelikult lasi oma kolleegidel prokuratuuris saata kohtule ühe sellise põhjaliku käsitluse siis sellest, millisena tema näeb ajakirjaniku ja avalikuse rolli ühes kriminaalmenetluses ja minul jäi sealt ikkagi mitu asja väga selgelt meelda, aga see, mis võibolla oluline on see, et tegelikult see prokuratuuri tollane seisukoht oli ju niimoodi, et kui on kuskil kriminaalmenetlus, ja ajakirjanikule tegelikult ei pruugi isegi keegi öelda, et see on kriminaalmenetlus. See on nagu huvitav selline nagu avalikkuse eri vorm, et ajakirjanik peab kuidagi nagu selgelt nägijana teadma, et mingis juhtumis, näiteks samas Swedbanki juhtumis, mingite isikutega on kriminaalmenetlus, aga kui ta ei tea seda ja juhtumisi kirjutab sellest, nendest asjaoludest, aga kriminaalmenetlus on juba algatatud, siis tegelikult saab prokuratuur tulla ja talle trahvi teha. Eks? Ja põhimõtteliselt kuni sellene välja, et mitte on kirjutamine ei oleks olnud siis tollase prokuratuuri seisukoha järgi seadusega vastuolus, vaid oleks olnud ka näiteks toimetus hommikusel koosolekul. Ma ei tea nalja, see oli kirjas, see must valge, see istati kohtule. Ja oleks olnud ka see ebaseaduslik.
11: No mina lugesin ka kõiki neid materjale ja olin pehmelt öelda ainult hämmingus. Aga ma kordan nüüd küll ennast, aga mulle tundub, et mingi nihe prokuratuuri tegevuses on toimunud. Aga mina arvan, et tegelikult see üks suur probleem on selles, et kogu meie kriminaalmenetluse seadustik on lihtsalt muldvana. Ja ta ei ole jõudnud ka siis sellisesse küpsustaadiumisse, milleks on see üldfilosoofiline küsimus, et kas kriminaalmenetlus on siis võistlev protsess, ehk siis Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia eeskujul, või on ta selline inkvisitsiooniline protsess. Need on natukene juriidilised terminid, aga need on kaks asja erinevad nagu öö ja päev. Et me oleme valinud selle tee, et kohtus on see menetlus võistlev, kus siis nii advokaadid kui prokurorid tegelikult võistlevad oma argumentidega ja kohus langetab otsuse. Aga kõik see, mis eelneb sellele, kogu see kohtueelne uurimine, see on jäänud paljuski inkvisitsiooniliseks. Ja seal on nüüd küll tegemist kõik võimalike selliste huvitavate nähtustega. Esiteks, enamuses demokraatiates ei ole üldse avalik see kriminaalmenetlus nii-öelda kahtlustatava staadiumis. Avalikuks võib asi muutuda siis, kui kellelegi esitatakse süüdistus, sest siis kaasatakse advokaadid ja siis on selge, et advokaatidel on käes need samad tõendid, mis prokuröridel. Ja see, et prokuratuur mängib seda avalikusega luues mingeid oma narratiive, rääkides, et oi, meil on siin, me alustame asja, meil on mingid kahtlused, ilma ka seda ametlikku kahtlustust esitamata inimesele, vaid räägitakse isegi enne seda mingitest asjadest, milles siis ajakirjandus haarab, eks ole, kinni, kuni selleni, et lendab ka prügikasti see süütuse presumptsioon. Ja see on minu arvates täiesti ebademokraatlik. Miks ei ole nüüd haaranud justiitsminister Härjal Sarvist ja ei ole teinud töörühma, et kogu seda inkvisitsioonilist menetlusprotsessi muuta samamoodi võistlevaks? Seda mina ei tea. See ettepanek oli laual juba 10 aastat tagasi, aga kahjuks ei ole mitte midagi juhtunud. Ja nii kurbkusega ei ole, on see põhjustanud Eesti ühiskonnas sellise täiesti vaenuliku õhkkonna ja ka omaette vandeneu teoreetilise õhkkonna, et tänaseni ju ettevõtjad võtavad akusid telefonide küljest ära.
10: Ettevõtjad, ma saan ka Riigikogu liikmed näiteks.
11: No ja täpselt, jah. Ja kõik arvavad, et ta käib niisugune ohjeldamatu pealtkuulamine. Arnold Sinisalu küll ütles, et tema naerab selle peale, et sellist ressurssigi pole olemas. Samal hetkel on protsessides tuleb välja selliseid kalastamisjuhtumeid, kus on kedagi pealt kuulatud ainult sellele eesmärgile, et kuskilt saaks konksu taha. No see ei ole demokraatlik mehanism. Ja see on järgmise riigikogu asi kohe haarata nagu sellel asjal Härjal Sarvist.
10: No see on hea, et vähemasti sellest nüüd räägitakse, sest et aastad ju tegelikult sellest ka väga nagu räägitud ja oli pigem selline suhtumine, et need, kes seda kritiseerivad, et need on ise kuidagi seal, noh, vaatad kurjategijate poolel. Aga meil on nüüd siin ju tegelikult kaks väga prominentset ja suure kogemusega advokaati, vabandust, üks on jurist ja advokaat, Oliver Nääs ja Margus Kurm on, noh, küll ütleme nii, et oma kaitstavate asjadega seoses, aga noh, siiski väga argumenteeritult on välja tulnud üsna sarnaste selliste ettepanekute või mõtetega, et mida, mis moodi võiks seda muuta. No sa rääksid siin võistlevast protsessist, et nemad mõlemad vist ikkagi peaaegu Margus Kurm kohe päris kindlasti jõudis selline, prokuratuuri võiks ära kaotada. Oliver Nääs mainis ka, et noh, tegelikult ju kõikides riikides ei ole sellist riiklikku süüdistajat selles mõttes, et siis palgatakse ka süüdistuse poole peale advokaat. Et meil on põhimõtteliselt riigi süüdistuse poole peale advokaat ja meil on kaitse poole peale on siis süüdistataval on advokaat. Ja noh, mõlemad teevad ju põhimõtteliselt ikkagi sarnast, aga erinevatel pooltel tööd, et ma olen korduvalt mõeldud, kas see oleks lahendus Eestis või see viiks meid kuidagi liiga sinna mingisugusesse teise meile tundmatusse ja mitte sobivasse õigusruumi.
11: No see on väga innovaateline idee. Muidugi Marguse puhul, nimetan ta teesnime pidi, kuna ta oli minu kolleeg, kui mina olin minister, tema riigiprokuratuuris number 2 mees. Nii et ta tegelikult teab seda prokuratuuri ingeelu päris hästi. Nüüd mina siiski nii kaugele ei läheks. Prokuratuur kui institutsioon on minu arvates Euroopa kultuuriruumis vajalik asi. Mida mina teeksin ja milles suhtes me ju tegelikult leppisime ka aastal

0: avad tõendeid täiesti valikuliselt enda kasuks. Ja ma muidugi lisaksin siia seda advokaatide nimekirja, nagu sina ütlesid, Oliver Nääs ja sinna Leon Glikman, kes kirjutab, eks ole, süstemaatiliselt vähemalt kord kuus kõigest sellest, kui mäda on see vananenud kriminaalmenetluse kord. Neid advokaate on palju, kes tegelikult on väga kriitilised selle asja suhtes. Ja tegelikult ma tean, et ka justiitsministeeriumis ollakse kriitilised ja isegi prokurörid on omavahelises vestluses öelnud, et midagi on selles värgis mäda, et tuleks hakata seda kriminaalmenetlust uuendama. Kas või selles suhtes, et on, tehnoloogia on arenenud. Aga seda ei ole sündinud ja mina ei saa aru, miks ei ole sündinud.
1: No paljud asjad on, ütleme nii, et kohati võib ka vaadata, et mingid uued seadused, millest me hakkame varsti rääkima, need on kirjutatud nii põhjalikuks ja nii veidraks, et võib-olla ongi parem, kui see vana seadus kehtib. Aga siin selle sama Lauri Läänemetsa juhtumi juures on ju kaks aspekti veel tegelikult. Et mida nüüd peab asjadest arvama näiteks Kert Kingo, Riigikogu liige, endine, tema nagu asjas seotud isikud, seal oli vist ka advokaat, kes kaotas oma kutsetöö tegelikult tänu sellele protsessile, vaatavad nüüd seda Lauri Läänemetsa juhtumit ja noh, nende õnnetus oli siis, noh, me ei täpselt jällegi ei tea, et võib-olla tõesti olid seal mingid tõendid või asjad erinevad, aga mulle tundub, et nende õnnetus oli lihtsalt olla valel ajal vales kohas.
0: No jällegi, kuna me ei tea neid detaile, siis raske on anda hinnangut. Jällegi kõik see ajakirjanduslik vaht, eks ole, mis selle asja ümber oli. Ma natukene olen skeptiline ka, et kas see kõik leidis üldse õiget kajastust. Või olid see ka jälle meelevaldne faktide tõlgendamine nii Kingo puhul kui ka mitmetes teistes asjades. Et, aga kus läheb see avalikkuse piir? Kui nüüd kriminaalmenetlust otsustatakse mitte algatada, siis selle kohta tuleb prokuratuuril vormistada mingisugune paber. Ma mäletan omale...
1: väga formaalne lühike.
0: Ma mäletan omal ajal, Heili Sepp kirjutas väga põhjaliku
1: 30
0: lehekülge, miks ta ei algata kriminaalasja Reformierakonna rahastamise osas.
1: See oli, nagu
0: see oli väga lõbus lugemine. Ja. Ütleme, et ega ma läksin ka näost üsna ära ja juuksed tõusid püsti, kui ma seda lugesin, et see oli tegelikult seal peegeldusid teatavad hinnangud eetikale, eetilisele või mitteeetilisele käitumisele, mis tegelikult ei ole prokurori asi. Prokurör saab ikkagi tugineda üksnes ainult faktidele ja anda juriidilisi hinnanguid. Aga igal juhul tundub, et asjad on läinud nagu liikuma, et Astrid Asi on suutnud midagi selles prokuratuuri ingeelus muuta, mis on positiivne, ja nüüd tuleb justiitsministril hakata tegutsema.
1: Aga inimesel, olgu ta kas või rahvasaadik Riigikogu liige, tegelikult tema on oluline teada, et kui ta midagi teeb. Noh, tegelikult ka näiteks minu, noh, toome näite, et kui ma sõidan siit autoga välja, siis minu jaoks on oluline teada, et tehes parem pööret, ma ei riku liiklusseadust. No, et see on väga lihtne, see on tuvastatav. Nüüd kas pärast seda juhtumit, eks ju, Läänemetsa juhtumit arvestas neid varasemaid, siin Tõnis Mölderi asja on veel pooleli tegelikult, eks, et rahvasaadikul on teadmine, et kui ta kasutab oma kuluhüvitisi oma mandaadi täitmisel, et kas ta rikub seadust siis või ta rikku seadust, et kas peaks tegema niimoodi, et prokuratuur võiks äkki öelda, et need kuluhüvitiste kriminaalmenetlused, nagu nad siin on juba sarjas on tulnud, et sellel teemal rohkem ei algatata kriminaalmenetlusi, et põhimõtteliselt kui rahvasaadik on saanud mingisuguse kulu eelarve, toob tšekid, no siis ongi kõik, et seal ei hakata enam hindama, et kas see jõulukaart, mille lugupeetud Riigikogu liige saatis, oli seotud tema Riigikogu liikme tööga või äkki oli see tema valimiskampaani osa?
0: Selle üle on vist räägitud 30 aastat, kui ma nüüd õigesti mäletan.
1: Kriminaalmenetlus on tekkinud ikka palju hiljem tegelikult.
0: No jah, aga veel üks kord. Me tulemegi selle juurde tagasi, et kas prokuratuuri see seisukoht, et riigijuhtimine on võimalik ka läbi kriminaalmenetluse, on adekvaatne või mitte. Ei ole vaja kriminaalmenetlust. Ma arvan, et Riigikogu peaks oma asjad ise kuidagi moodi korda seadma. Ja nagu kogu see kuluüvitiste trall on tegelikult tõesti piinlik. Aga milleks teda on nagu sellises vormis peetud? Kunagi ei ole jõutud kokkuleppele ju Riigikogu fraktsioonide vahel, et kuidas seda asja muuta selliselt, et see ei oleks enam nagu tsirkuse objektiks. ja see on kurblooline, noh, ega mis seal parata, ega siis riigikogu liikmed on ka vabad ise kehtestama reeglistikku, mis toob neil endale siis kaasa kõik võimalik ebameeldivusi.
1: Ja üks asi veel tegelikult, et see on puht poliitiline ja puudutab siis tegelikult istuvat valitsust ja lähenevaid valimisi. Et ma kujutan, et Lauri Läänemetsal oli see tohutuks kergendus.

0: eks me inimlikult on täiesti arusaadav , et sind hoitakse , ma isegi ei mäleta , kui kaua täpselt , et peaaegu aasta vist nagu sellises veidras kaalut olekus , et kas sa oled siis nagu kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav või sa ei ole . aga kindlasti oli see ka omamoodi selliseks lahenduseks või ma ei tea , kas kergenduseks või mureks paljudele teistele inimestele . siin ju käisid tegelikult ikkagi täie tõsiseltvõetavusega jutud sellest , et noh , Reformierakond ja Eesti 200, kes moodustavad praegu valitsusega , eelkõige siiski Reformierakond, nende summaarne reiting ja Reformierakonna reiting eraldi võetuna ei ole ju teab mis nagu asi , et kui nagu viisakalt öelda , et otse öeldes on ikkagi väga madal , eks . Ja käisid ikkagi jutud tegelikult , et võib-olla sügisel kuskil siis tuleb selline hetk , kus Eesti 200 vahetatakse välja valitsuses sotsiaaldemokraatide vastu . ma kuulsin neid jutte siin ikkagi sel nädalal nagu mitu korda ja ka eelmisel nädalal . ja noh , Lauri Läänemets on olnud see mees , kes on kogu aeg nüüd alates valitsusest väljaviskamisest töötanud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehena selle nimel , et mitte kellelgi isegi ei tuleks pähe mainida valitsust ja sotsiaaldemokraate samas lauses , et nemad ei vastuta ei maksutõusude , ei käibemaksu , ei ma ei tea , inflatsiooni ega mitte millegi muu asja eest . tal on peaaegu nüüd see juba õnnestunud ja ma arvan , et ta ei tagane sellest positsioonist , noh , ratsionaalselt võiks ju niimoodi mõelda . Aga kui Lauri Läänemets oleks saanud mingi hetk süüdistuse , siis oleks tõenäoliselt erakonnas öeldud , et ole nüüd hea mees ja vabasta oma koht inimesele , kes saab valimiskampaaniat teha ilma kriminaalmenetluses osalemata , eks ju . Kas see uus esimees , noh , oletame , ma ei tea , mis ta nimi võiks olla , eks ju , aga noh , seal ilmselt inimesi , kes erinevalt Reformierakonnast sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks tahaks neid valimisi hakata , on mitmeid , olla näiteks välisminister ja iga päev pildis positiivselt , on ju palju mugavam kui olla opositsioonis , aga seda nüüd kõike ei juhtu .
1: Jaa , aga veel üks kord , et prokuratuur otsustas , et nemad seekord riiki ei juhi .
0: aga sina ütled nüüd ka niimoodi , et see on ikka täiesti uskumatu .
1: ei , ma ei , see on loomulikult selline küüniline nali praegu .
0: aga võib-olla ei ole nali , aga antud juhul ma muidugi arvan , et seda ei olnud seal kaalutlustes sees , aga mõnel varasemal juhtumil noh , kui juba prokuratuur kaalub seda , et kas esitada mingisugune süüdistus enne või pärast valimisi , paratamatult see on ju seesama asi , eks ju .
1: no siin kehtib üks põhimõte veel , et asjad peavad ka näima õiglased , mitte ainult olema õiglased juriidiliselt , ka peavad näima . ja selle kohta üks advokaat , kelle nimi mul hetkel ei tule meelde , ütleski , et kui on pelgalt , tekib kellelgi mingi ettekujutus , et õiguskaitseorganid teevad mingeid poliitilisi otsuseid riigi juhtimise osas , siis on midagi valesti . see ei ole demokraatlik süsteem ja see ei vasta Eesti põhiseadusele . ja siin on tekkinud viimastel aastatel korduvalt selliseid momente , kus neid vandenõuteooriaid saab üles panna . ja need tuleks kontrollida . mina mäletan seda , et mina oma väikese valge käega lõin prokuratuuri kaks ametikohta uurija ametikohta , mis pididki tegelema võimalike õiguskaitse rikkumistega , neid andmelekkeid kui mida iganes . tänaseks on need uurija kohad likvideeritud . mingit mehhanismi selleks , et kui näiteks prokurör või juhtivmenetleja politseis paneb toime kuriteo , et see avastatakse järelevalve korras ja seda menetletakse , sisuliselt ei eksisteeri . miks ei eksisteeri ? hea küsimus .
0: Selle küsimusega teeme väikse pausi ja pärast pausi kuulake meid edasi .

0: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Ja tere tulemast tagasi kuulama esimest saadet Samost ja Lang. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin Kuku Raadio stuudios Rein Lang. Rääkisime juba sellest, kas oleks vaja mingis küsimuses uut seadust. Palun väga, uusi seadusid tuleb nagu jõge. Alustame näiteks kliimaseadusest, mis on siin Reinul välja trükituna laua peal, näeb väga kaunis välja, mustad tähed valgel paperil. Ütlen kuulajatele, et seda on umbes 6,5 lehekülge, aga selle 6,5 lehekülje valmistamine, uskumatu küll, kestis veidi alla 3 aasta ja maksis. Milleks teab, palju see seadus maksis?
2: Ta ma ei oska öelda.
1: Aga see on teada. See on
2: aga
1: teada.
2: Küll ta maksis.
1: See maksis 374,373 eurot. Kõik need kaasamised, ma ei tea, töörühmade kohtumised, mõjuanalüüsid, vist toimusid ka mingisugused matkatüüpi üritused. Noh, ühesõnaga, kõik tehti ära, raha kulutati, algne versioon oli vist 76 lehekülge, see, mida Rein nüüd murelikuna aga vaatab, et see on see 7 lehekülge.
2: No jah, ma olen tõesti murelik, aga ma ei ole niivõrd murelik selle kliimakindla majanduse seaduse eelnõu osas, kuivõrd Eesti seaduste kvaliteedi osas tervikuna. Et mul on viimasel ajal tulnud lugeda mitmeid kultuuriministeeriumi poolt ettevalmistatud eelnõusid, näiteks meediateenuste seadust, näiteks rahvusringhäälingu uut seadust, mida iganes. Ja kõigest sellest peegeldub minu arvates vastu ainult juriidiline kirjaoskamatus. Ja nüüd veel 10 aastat tagasi oli selline kord, et justiitsministeerium pani reeglina sellistele eelnõudele kohe pidurit. Ta ütles, et need ei kõlba, tehke ringi ja noh, ütleme, et ega seda kaasabi osutada oli väga keeruline ka enda ressursside piires. Aga niisugused eelnõud ei peaks tegelikult läbima seda kadalippu ega jõudma üldse parlamenti. Sest parlamendi saadikutel ei ole seda kompetentsi ja riigikogul ei ole ka seda kompetentsi, et hakata ümber kirjutama neid seaduse ja muutma neid juriidiliselt pädevaks. Et kliimakindla maja...
1: Ma segan vahele, et mis isenesest on ju tegelikult ka halb, sellepärast, et parlamendi liikmel ja parlamendil ja fraktsioonidel võiks ju selline pädevus siiski eksisteerida. Mina vähemasti mäletan seda aega, kus mõningad seadused tehti algusest lõpuni riigikogul.
2: No võtta, aga see ei ole hea praktika. Et tegelikult on ikkagi... Parlament on poliitiliste otsuste organ ja nad saavadki vaielda poliitiliste lahenduste üle, mitte juriidiliste sõnastuste üle ja kui valitsus esitab eelnõu, siis peaks see olema juriidiliselt vormistatud ikkagi vähemalt selliselt, et seal ei oleks vastuolusid, seal oleks vastuolu põhiseadusega, üldtunnustatud printsiipidega ja nii edasi ja nii edasi. Kliimakindla majanduse seaduse esitamises loogikast, poliitilisest loogikast saan ma suurepäraselt aru. Midagi oli vaja esitada, sest vastasel juhul ei oleks olnud Kristjani valitsusel praktiselt mitte midagi ette näidata selle oma valitsemisperioodi kohta. Nüüd sai öelda, tegime ära, on parlamendis, vastutus lasub parlamendil, aga kui me loeme
1: kus, seda... Tulles selle poliitilise juurde tagasi, et tegelikult vist ei olnud päris niimoodi, et Reformierakond jubedalt oleks tahtnud seda seadust, et siis kui Kristen Michal oli veel kliimaminister, jah, siis ta tahtis seda ja siis see protsess juba tegelikult algas. Niipea kui Kristen Michal sai peaministriks, see seadus esimese asjale, ma mäletan väga hästi, kui Andres Sutt sai mitte kliimaministriks, vaid energeetika ja keskkonnaministriks, sest et nimi vahetati ka kohe ära pärast Jakko Lendali väljavahetamist. Siis ju tegelikult Andres Sutt esimese asjana ütles, et seda seadust ei tule. Ja siis läks mingisugune nädal või 2 või 3, ma täpselt ei mäleta mööda, ja siis öeldi, et mingis variantis ikkagi mingi lühendatud variant tuleb. Aga siis oli vist juttu mingisugust 30 leheküljest. Ja siis läks ta vahepeal uuesti maha ja siis tulid uuesti tagasi ja selleks osapooleks muide valitsuses, kes seda seadust millegi pärast nagu väga nõudis, ei olnud Reformierakond. Selleks oli Eesti 200.
2: Aga eks Eesti 200 tajub ka ju ühiskondlikke protsesse ja Eesti ühiskonnas on väga tugev nõudmine täna selle vastu, et ikkagi seadusandja võtaks vastu mingisugused aktid, kus ta ütleb, et inimtekkeline kliimamuutus tuleb tõkestada ja selleks on vaja astuda mingisuguseid samme. Ma arvan, et selleks on olemas väga tugev sotsiaalne tellimus. Ehkki see ajakirjanduslik narratiiv ja see infoväli, kus me elame, pigem räägib vastupidist keelt. Et naeruvääristada kõiki neid, no ütleme, bürokraatlikke piiranguid ja mida iganes, selleks oleme me väga valmis. Aga sisuliselt on Eestis väga palju inimesi, kes tahaksid, et parlament ütleb, et võt, et metsaga tuleb käituda vastutustundlikult ja selleks tuleb teha nii ja nii.
1: Ega sa ometi seadust otse ette ei lugenud hetkel.
2: Ei, aga vaata, see ongi nagu see parlamendi ja valitsuse ülesanne, et ta peab leidma selle tasakaalupunkti, kas või selle sama metsamajandamise osas ja põlevkivi kasutamise osas ja naftatoodete kasutamise osas. Ja see on tegelikult kaela murdav ülesanne.
1: Aga poliitiliselt see kaela murdav. Seadus ei lahenda ju seda.
2: Mitte midagi. See pealkiri ei saa olla seadus, see on deklaratsioon. Ja kui nüüd siin on võetud selline hoiak, et iga asja kohta öeldakse, et jah, meil on olemas mingisugune üldine deklaratiivne lähenemine ja seda kõike täpsustab teekaart, kus delegeeritakse tegelikult seadusandja õigus konkreetsele ministrile, siis ma olen väga sügavalt seda meelt, et see ei ole põhiseaduspärane.
1: No siin on ju see aspekt kas või, et see teekaart, noh sellist mõistet vist üheski seaduses Eestis ei ole, eks?
2: Täitsa uus termin, täitsa uus lähenemine.
1: Ja isegi kui oleks, et noh, tuleb üks minister, tal on üks teekaart, tuleb järgmine minister, teeb teise teekaardi ja kujutad ette, et sa oled nüüd siis eks ju selle mingisuguse suure ettevõtte juhatuse liige, lähed suurde rahvusvahelise panka, ütleb, ma tahan teha 100 miljonit eurot investeeringut, et kas ma saaksin laenu, ja väga tore, et teil on täitsa tore äriprojekt, aga vaatame seda regulatiivset keskkonda. Mis teil seal on? Ah, et teekaart. Et mida see tähendab? Ja sinna see jääb.
2: No täpselt nii. Ütleme, et sa lähed ettevõtja, kes tahab toota näiteks puitmaju ekspordiks Norrasse. Ja selleks on vaja puitu, paratamatult. Ja kui su äriplaan näeb ette, et sa saad selle puidu Eestist, ja siis küsib pankur sult, aga näita ette nüüd jah, see regulatiivne keskkond ja sealt tuleb mängu see teekaart, mis võib igal hetkel muutuda, siis seda äri ei tule. Täpselt samamoodi on veekasutusega, maakasutusega, mida iganes. Nii et antud juhul, see on nüüd poliitiline realiteet, et tegelikult see valitsus ei ole olnud suuteline neid tasakaalupunkte leidma, ta ei ole suuteline olnud neid osapooli lepitama, ja selle tulemuseks on nüüd mingisugune deklaratsioon, mida võikski ju siis riigikogu vastu võtta. Kui deklaratsiooni, et noh, meil on niisugused eesmärgid, üritame sinna poole liikuda ja vaatame siis, kuidas moodi järgmine parlamendi koosseis selle kõigega hakkama saab.
1: Aga veel sest ühe asja tahan öelda selle kliimaseaduse kohta, aga milleks minu meelest, kui see peaks vastu võetama seadusena, milleks see deklaratiivne dokument või seadus siis ütleme annab võimaluse, on küll see, et kui ma olen näiteks mingisugune kliimaaktivist, mul on oma MTÜ Roheline Eesti, ja mulle ei meeldi see sama investeering, millest ma siin enne rääkisin, oletame, et ikkagi see ettevõtja saab pangaga kokkuleppel, hakkab oma tehast ehitama kuskile Eestimaa on üleni looduskaunis, nii et mõndasse looduskaunisse kohta, siis tulen mina, võtan selle kliimakindla majanduse seaduse ja kaeban kohtusse. Kõik võimalikud asjad kaeban kohtusse, sellepärast, et seal ütleb, et eesmärk on seal kirjas, et 2000, mis iganes sul on sees, loe mulle, et 2035. aastaks peab juhtuma see ja 2050. aastaks peab juhtuma too. Ja kaeban kohtusse, nagu me nägime näiteks Eesti energiaõlitehase puhul. Ja kohus arutab aasta kaks tehas, läheb vahepeal 50 miljonit eurot kallimaks, loogiline, eks ju. Ja niimoodi on võimalik kõik projektid seisma panna.
2: Aga täpselt nii ongi. Et igasuguse sellise majandustegevust piirava regulatsiooni vastuvõtmise põhieesmärk on see, et vältida kõik võimalike kohtuvaidlusi. Et seadus on piisavalt selge, otstarbekohane, eesmärgipärane ja sätestab, mida võib ja mida ei või. See ka selle pinnalt loomulikult tekivad vaidlused, aga neid on sellisel juhul vähem. Siis see seadus ei vähenda neid vaidlusi mitte grammi eestki, vaid ainult tekitab neid juurde. Ja. Nii et kui eesmärgiks on olnud toita Eesti advokaadibüroosid, mida meil on piisavalt, siis sellega on suurepäraselt hakkama saadud. Aga kas sel võimaldab edasi liikuda meil majanduslikult ja tegelikult kasutada neid ressursse, mis meil on ju olemas? Meie ressursid on mets, natukene ka põlevkivi, puhas vesi, puhas loodus, mida iganes. Et selles suhtes ma olen väga skeptiline, jah.
1: Ühest teisest olulist mahukamast seaduse eelnõust, vabadust, seadusest tänaseks peaks ka juba rääkima, et see on see sama siviilkriisi ja issa me peame ette lugema selle kriisiolukorra riigikaitse seadus. mis on nagu erakordselt suur dokument, mida on tehtud nüüd isegi kauem minu meelest kui seda kliimaseadust. Järgnevalt kliimaseadusest ei ole see menetlemise käigus oluliselt kahanenud, et ta on vist isegi suurenenud, et seal on peast ütlen 600 lehekülge äkki. Et Riigikogu võttis selle sel nädalal vastu, peamiselt me oleme ajakirjandusest lugenud, kui väga mitte rahul on sellega erinevad ajakirjandusorganisatsioonid, sest et see tegelikult annab väga laialdasi volitusi erinevatele ametiasutustele kriisitingimustes ajakirjanduse tegevust piirata, aga sellest võiks ka pikalt rääkida, aga mis on minu meelest nagu selle sinu poolt tõstatatud seadusloome kvaliteedi vaates nagu veel olulisem on see, et nüüd prantsatab see seaduseelnu või juba prantsatas, ma isegi ei tea täpselt, Vabariigi presidendi kantseleis sinna kuskile presidendi õigusnõuniku lauale. Tal on kaks nädalat aega. Kaks nädalat on aega kahel juristil selleks, et läbi lugeda siis need 600 või ma ei tea, mitu seda lehekülge, eks ju, väga tegelikult erisuunalist, keerulist, selle seadusega on üritatud lahendada enam-vähem kõike. No siin on põhimõtteliselt alates kriisiolukordeks valmistumisest, kuni kriiside lahendamiseni, elutähtsate teenuste osutamine, kohalik omavalitsuse ülesanded, Riigikogu ülesanded, siseelanikkonna kaitse, kaitsevaldkonda puudutavad muudatused, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond, inforuumi ajakirjandus, piirangud, noh, kõik, kogu Eesti on seal üles loetletud. Ja siis nüüd kõigepealt peab seda siis hindama see sama Vabariigi presidendi kantseli Vabariigi president peab vaatama, et kas see asi vastab põhiseadusele. Ja mulle tundub, et võib-olla isegi tehniliselt on seda tehtud piisava hoolikusega, et otsest vastuolu põhiseaduseks tekiks, kuigi see samad sensuuri küsimuses ma arvan, et see vastuolu on päris ilmselgelt olemas. Aga juba olemuslikult võtta vastu seadus, mis on hoomamatu ja mille, noh, ma olen täitsa kindel vastuvõtmisele väljakuulutamisel kuskil aasta või kahe pärast keegi täiesti juhuslikult leiab leheküljelt 412 mingisuguse asja, millest mitte keegi ei teanud ette, et selline asja on olemas, aga näe, politsiamet on hakkanud rakendama ja pole kellelegi öelnud, eks ju.
2: Ma tahaks tulla selle sama teise juurde tagasi, et ja jagada kraadikuulega oma muret kogu selle Eesti seadus loome kvaliteedi osas. Et 2011. aastal vahetult enne Riigikogu valimisi õnnestus justiitsministeeriumil läbi saada parlamendist ja parlamendi valdava häält enamusega seal juures õiguspoliitika põhisuunad. Ja nüüd mulle tundub küll, et see dokument on pandud kuskile laua jala alla, et laud ei kõiguks. Et kõik need järgmised sammud on olnud kuidagi vastuolus selle loogikaga, mida toona ette nähti. Ja kui me rääkisime siin kliimakindla majanduse seadusest, mis on olemuselt hoopiski deklaratsioon ja delegeerib seda konkreetsete regulatsioonide kasutamist ministritele, mis minu hinnangul on põhiseadusega väga vähemalt kaheldav, siis selle sinu tsiteeritud suure 600 leheküljelise dokumentiga on tegemist ju täiesti risti vastupidise tendentsiga. Ehk me üritame siis ette näha kõik kriiside käigus tekivaid nähtusi ja neid ette ära reguleerida. Ma ei näe selleks üldse mingisuguseid võimalusi. See on vana ütlus, et kõik kindralid valmistuvad eelmiseks sõjaks ja kõik kriisialdajad valmistuvad eelmisteks kriisideks. Mis siis saab, kui meil tekib kriis, mida me ei ole ette näinud ja mis kus seda 600 lehekülge ei reguleeri? Ja siis hakkame seda uurima ja selgub, et seal ei ole midagi, kas me siis ei teegi midagi. Et seal on nagu, jah, minu mõelest seal on tegemist ülereguleerimisega. Nüüd see, mis on ajakirjanduse üldiselt leili ajanud, on tõepoolest see, et kas erakorralises olukorras on võimalik tõkestada ajakirjanduse tegevust. Jah, Eesti põhiseadus tegelikult ütleb, et kui erakorraline seisukord, mida saab kehtestada kuni 3 kuuks, on välja kuulutatud või on välja kuulutatud sõjaseisukord, siis ei ole tsensuur välistatud. Aga see on väga selgelt Euroopa inimõiguste konventsioonis ka kirjas, et kõik piirangud peavad lähtuma teatud alustest. Siin on põhiseaduslik vaidlus. Nüüd kas oli mõtet hakata nüüd sellises vormis saatma seda presidendile allakirjutamiseks, kus on teada, et ajakirjandust viib selle asja põhiseaduslikule vaidlusele. Nüüd on meil siis enne valimisi käes olukord, kus ajakirjandus väga lärmakalt ütleb, et siin rikutakse Eesti põhiseadust. eelnõu koostajad ütlevad, et ega ikka ei rikku küll, et see on tegelikult seotud ikkagi ainult piirjuhtumitega. Ma ei näe mingit põhjust, miks seda vaidlust vaja oli. Tõepoolest ei näe, aga nüüd ta on meil laual täpselt nagu see kirikuseadusega, kus on teatupoolest esmaspäeval otsust oodata. Ka selle kirikuseaduse puhul, mina lugesin seda ette taha ja kolmandat pidi ja mul tekis ainult üks küsimus, et milleks seda vaja on?
1: Aga vaata erinevalt sellest riigi, on siviilkriisi ja riigikaitseseadusest, ma olen vabandu, kui ma eksin, eks ju, selle kiriku seaduse poolt hääletas ju riigikogu massiivne enamus. Ma mäletan seda pilti, inimesed tõusid riigikogu saalis püsti, patsutasid üksteist, plaksutasid, keegi vist hüüdis midagi võidukat, eks ju. Ma vaatasin ka seda, see oli minu jaoks täiesti kummastav, sest et see seadus oli tegelikult suunatud ikkagi mingisuguste vabaduste vähendamisel. Et poleks kujutanud ette, et Eesti Vabariigi riigikogu seda teeb.
2: Aga sa mäletad seda, kuidas moodi Toompea esine täitus lilles ülemitega peale seda, kui riigikogu võttis vastu samasooliste kooselu reguleeriva seaduse. Ja kõik need, keda see puudutas, tulid tooma saadikutele lilli. Ja keegi sealt ei pannud tähele sellest ühte sätet, et kõik see saab jõustuda alles peale rakendusaktide vastuvõtmist, ehk need samad lilletoojad ei võitnud sellest seadusest mitte midagi. Nii et seda on ennegi juhtunud, et tegelikult tuuakse narratiivi asjast, mis ei ole seda väärt. Ja no see kirikuseadus, jah, ma mäletan ka, et on niisugust eufooriat, et võt, nüüd me saame Vene õigeusu kirikule panna päitsed pähe. Ma olen kohanud muide viimasel ajal sellist huvitavat lähenemist, et meediateenuste seadust on meil vaja selleks, et vältida Orbani Ungari taolist meedia tasalülitamist.
1: See on täielik newspeak ju.
2: Ja samal hetkel on seadus kirjutatud selliselt, et just see ongi selle asja eesmärk. Et miks see asjad niimoodi on läinud, mine sa tea, aga jah, olen mõlema seaduse suhtes väga kriitiline, aga ütleme see 600 lehekülgne, nagu Villu Kõve eile ütles Eesti televisioonis, et ta ei ole olnud suuteline seda seni läbi töötama, aga eks siis vaatame, loeme tähelepanelikult läbi, eks ole.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
7: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
6: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
8: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
12: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Kuku Raadio eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Jätkame saadet ning viimase teemana võtaks ette sellise Eestis hoogsalt liikuv projekti nagu Rail Baltic. Lätis vahetus valitsus, uueks peaministriks, ma arvan ikkagi väga paljude üllatuseks sai mees, kes oli varem olnud Läti parlamendi Rail Baltic uurimiskomisjoni juht, kes oli tuntud oma kriitilise vaate poolest sellele, kuidas Lätis seda projekti on ellu viidud või kuidas nad viisakalt öeldagi, kuidas seda ei ole ellu viidud. Lätis teatavasti ei ehitata hetkel nagu suurt midagi, et on üks poolik terminal keset linna raudtejaama kõrval ja teine poolik terminal lennujaamas ja siis ühes Riia äärelinnas ühed betoonpostid, mida kohalikud kutsuvad Rail Balticu memoriaaliks ja siis need kaks poolikud terminali maksid, ma rõhutan, 900 miljonit eurot ja nad ei ole valmis saanud. Et kõik ehitusega seotud inimesed võivad nüüd peas väikse eelarve tabeli teha ja mõelda, kuidas sellist asjadest on võimalik maksta 900 miljonit ja kuhu see raha nende hinnangul võis siis minna. Aga see selleks. Ja nüüd on siis see sama uurimiskomisjoni esimest saanud peaministriks. Valitsusest on üks osapool lahkunud. Peaministri partei on saanud oluliselt väiksema positsiooni seal ja suhtumine on väga realistlik, et see sama valitsuse peaminister on võtnud projekti isikliku järelevalve alla, aga see ei tähenda, et ehitus kuidagi kiiremini käima hakkaks, sest raha ei ole. Rahandusminister on väga skeptiline selles suhtes ja lõpuks nüüd siis selle üle Baltikumilise ettevõtte uus nõukogu esimees, ma arvan, et ka paljudele eestlastele tuntud endine investeerimispankur Matis Paegle on annud siin Postimehele intervju, kus ta on öelnud, et ei ole, tsiteerin, et ei ole mingit võimalust. Et ei ole mingit võimalust, et see raute tähtajaks, mis on 2030. aastal, valmis saaks. Et võibolla on realistlik rääkida aastast 2035, mis on siis ühesõnaga 5 aastat kaugemal. Ja siis huvitaval kombel nüüd on siin Eesti regionaalminister on nagu öelnud, et võibolla me peaksime umbes kuidagi sättima oma nagu eesmärke lätlaste järgi. Mulle tundub see täitsa nagu arusaamatu, sellepärast, et meil ehitus käib väga suur hooga. Igaüks, kes sõidab siin selle Rail Balticu trassi läheduses, liigub, võib ju näha seda. Ja minu mõelest on tegelikult ka väga positiivne, et mingisugune asi, mis on nii kaua aega võtnud, et seda lõpuks tehaks, et väga totter oleks nüüd lätlaste raskustele vaadates öelda, et aga vaadake lätlastele välja, et me nüüd ka hakkame venitama.
2: Kogu see protsess, mis Lätis on toimunud viimase 10 aasta jooksul, selle Rail Balticu ümber on ju olnud kõigi silmes. Ja ütleme, et selle üle on visatud kõvasti nalja. Nüüd hakkavad tulema ka sellised võrdlusnumbrid, et kui palju siis Lätis makstakse 1 kilomeetri raudtee eest 2 korda rohkem, eks ole. Või kuidas on võimalik selle Rail Balticuks ette nähtud raha eest tõesti 900 miljoni eest ehitada Riia linna. Ja mitte keegi ei ole nagu seda vaidlustanud. Aga ma paneksin siia kõrvale ikkagi see lätlaste uskumatu seiklus lennundusega. Et Air Balticut on ju peetud ka aastaid ja seda sinna sisse on kallatud raha nagu mooloki kurk.
1: Vahepeal kirjutati paar aastat tagasi sõna otses mõttes jälle 900 miljonit eurot kirjutati maha, aga nüüd on tekkinud olukord, kus teile võibolla järgmised 200 või 300 miljonit maha kirjutada.
2: Firma, mille kahjum on umbes peaaegu pool käibest, eks ole. Ja nüüd mina olen selles saates, mille nimi on olukorrast ajakirjanduses, püstitanud ajakirjandusele ühe sellise ülesande, et ühel hetkel peab ajakirjandus ka vaatama sellele asjale otsa ja ütlema oma lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele otse sõnu, et kas Rail Balticu või Air Balticu pileteid on mõtet osta. Ja hetkel tõepoolest, et see tsirkus ei saa ju kesta lõpmatuseni, ühel hetkel tuleb piir ette, et seal on olnud erinevad juhid, üks värvikam kui teine, muide see on ka maailmas mingisugune samalaadne protsess, ka Eestis on olnud Estonianeeri lennukaid juhte, kes siin sponsoreerisid Soome jääokit ja mida iganes. Ja see mäng tuleb Läti valitsusel katki vilistada ühel hetkel ja langetada väga selge otsus, seda ei saa ühiskonna raha sinna sisse lõpmatuseni kallata. Ja selle Rail Balticu osas ma kujutan ette, et see, meil saab olema huvitav vaadata naabritena seda, et ühel hetkel tõenäoliselt viiakse keegi ka käeraudadega minema ja hakkavad tekkima need protsessid. Aga see kuidagi moodi ei aita kaasa sellele, et me saaksime rongiga Varssavisse sõita. Nii et nüüd, minu küsimus on ka tegelikult ikkagi Euroopa Liidule, et see kõik on ju toimunud ka Euroopa Komisjoni ja nende esinduste silme all. Ja Euroopa Komisjonil on olemas selline struktuur nagu OLAF, mis peaks vältima kõik võimalike pettusi, mida pannakse toime Euroopa Liidu rahadega. Ja see on väga reaktiivne olnud, et teinekord tulevad need pettused välja ju alles kuskil 5-6 aastat pärast summade kasutamist. Ja antud juhul me näeme seda, et selle rahaga on lätlased ümber käinud ikka väga kuidagi kreatiivselt, eks ole. Ja meie oleme, ta sattume tõesti idioodi olukorda, sellepärast, et ega siis käerauad ja vangitorn ja see kõik ei päästa meie projekti mitte üks toll.
1: Kui siia peaks midagi positiivset saata kõige viimaseks minutiks lisama, siis ma ütlen seda, et meil ei oleks seda 2,4%-list majanduskasvu, kui me ei ehitaks nii massiivselt seal seda Rail Balticut. Ma saan aru, et see ei ole väga hea argument, aga see on siiski mingi argument, et riik praegu suurendab Eesti sisenõudlust, annab ehitusettevõtetele tööd ja tegelikult selle tulemusel siiski valmib midagi. Noh, isasi on see, et kas raute enne 2035. Või nagu siin mõni on öelda, enne 2040. Aastat tegelikult liiani jõuab. Aga sellele küsimusele ei oska hetkel vist mitte keegi vastata.
2: No kui ei oleks seda Rail Balticut, mis võimaldab tegelikult nii inimeste kui kaupade liikumis siin Kesk-Euroopasse, siis me võime ka majanduskasvust ainult tunnistada.
1: Tänaseks kõik. Kuku Raadio eetris olid Anvar Samost ja Rein Lang. Kuulake meid jälle järgmisel pühapäeval kell 12. Samost ja Lang.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand ja akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
5: Mäng.
6: Paaris mäng.
7: Tere õhtust. Head kuulajad, vabandan nende eest, kes nüüd tund aega pidid ootama, sest meie saade on suvel nihkunud kella 7 peale, aga see on ka selles mõttes loomulik, õhtud on kõik pikemad ja tahaks ju kauem seda nautida ja saade on ikka 2-tunnine nagu alati, tere tulemast paaris mängu kuulema, tervitan kohe meie tänast külalist, tere tulemast Robin Juhkental.
8: Tere, tere!
7: Sa oled tegelikult, ma usun, väga paljudele tuttav televisioonist, raadiost, internetist, igalt poolt.
8: Natuke olen kõike teinud ja aga eriti mitte midagi, et kui niimoodi võtta.
7: Kui natuke kaugemale läheme, sa oled Eestit esindanud Eurovisioonil, sa oled mitmetes bändides laul ja teed telesaateid, kirjutad ja joonistad meeme, mida iganes veel. Käid pulma isaks vahest.
8: Jaa, see suvi on kuidagi juhtunud, et on tihedam. Et ma hea meelega naudin seda tegelikult, et on, olen nii-öelda tähtsas rollis inimeste olulisel päeval. Et no, kuidagi, jah. See aasta on rohkem kui muidu on olnud, aga õhtujuhtumis on ikka on tehtud läbi karjääri.
7: Jaa, sa pead lugu ka heast naljast.
8: No ma loodan. Mõnikord läheb sinna ja mõnikord läheb tänna. Et võibolla hetkel on see, et olen viimase 10 aasta sellise võibolla kõige empaatilisemas vormis, et väiksed lapsed muudavad nagu, ütleme nii, et liiga teravat ja liiga üle piiri asja enam ei tule, et ma arvan, et siuksed, need ajad on möödas.
7: Aga ka sinu muusika on kuidagi lahe, natuke nagu teissugune, natuke mingisuguse oma nurgalt, et ma kõütsin ette, et kui nüüd see tänane saade tuleb, Robin, sinu muusikaga, et no mida kõike me siit ei näe, ei kuule, ma võin öelda, et noh, ma küll peast ütlen seda, et selle 123 saate jooksul ükski tänane lugu ei ole veel mängimisele tulnud.
8: Päriselt, jah.
7: Aga absoluutselt ma hoiatan kuule, et see ei tähenda seda, et me kolistaksime mingisuguseid muusikamaastiku sellised äärealasid mööda soid ja
8: ei,
7: laukaid.
8: Ei, ole, nisiased ei ole, et ikka oma ole olnud hitid. Ja.
7: Et need on kõik, paljud on väga tuntud bändide looda, võibolla natukene väikese nihkega siit sealt, et hästi lahe selline touch, aga see on selles mõttes loomulik, kui me ka sinu bändi peale, Malcolm Lincolni peale mõtlema, siis ka selle lood on sellised natukene omamoodi olnud.
8: Ma mõtlesin küll, et paneks nagu snoobi, et tooks sulle mingid täitsa siuksed nagu lood, mida ei kannata kuulata üle minuti, mis on siuksed, mida ma üksisud on ainult nautida, aga midagi praegu juhtus niimoodi, et ikkagi mingid lood, mis on võibolla läbi viimase 20 aasta olnud, ikkagi siuksed, mille peale ma panen kõrva uuesti, aga tavastan jälle, et mingid huvitavad uued nüansid või.
7: Me alustame sellise looga, mis mulle tundub on selline mõnus hoogne algus ja artist, keda ma ei oleks isegi oodanud tänasesse listi ühest küljest, aga teisest küljest see lugu kuulates, loomulikult kõik on täpselt õigel kohal, aga millest me ikka siin ümber nurga räägime peab rääma otse. Elton John, Penny and the Jets 70. algusest.
8: Just nii, ütleme nii, et sellel ajal vist oli John Lennon mingil hetkel öelnud, et Elton John on nagu Beatlesid, ehk siis Beatlesid olid lahku läinud, aga natukene parem või nagu selline evolved ehk siis ülim kompliment siis ex-Beatlilt ja tegelikult on niimoodi küll, et vana Eltonit ma olen laivis näinud ja ütleme, et see nostalgia oli tore, aga selline edev selline vananenud mees, aga tol hetkel ta oli ikkagi, ma arvan küll, et maailma parim laulja, et just see kergus ja selline nagu, kuidas ta on loost nagu nii üle ja kui hästi valitseb ja kui stiilne äge see tegelikult on, et ta on igasugust muusikat teinud hiljem ka, aga minu mõelest jah, selle ajal ta oli ikkagi nagu The King.
7: No see varajane Elton, ta oli nagu selline, ma ei tea, inspiraatsiooni pomm, et ta tegi seal mitu plaati aastas ja no seda tuli ja tuli seda muusikat Bernie Taupiniga, vist siia maani teevad, eks ole koos ja eluaegne selline tuua, üks kirjutab viisi teine sõnad ja eks nad seal üksteist täiendavad niimoodi, aga see on see 73. aasta Goodbye Yellow Brick Road plaat.
8: Super plaat ka.
7: See lugu on ka surematus Yellow Brick Road, aga samamoodi Benny and the Jets on ikkagi väga kõrgelt hinnatud lugu.
8: Ja ütleme nii, et tõesti, et just see vokaalne esitus, kõik on nagu paigas, midagi ei ole liiks, et just see, et ta tegelikult võiks võtta grammi, no ma endal olen võibolla karjääris teinud mõnel juhul natukene läinud Eesti laulu liiga ambitsioonikud, et on sattunud olema halb päev ja siis tunned, et noh, paganud oli vaja siis nagu räusata, et oleks võinud ju mingisugune toon või kaks alla võtta ja laulda see lugu puhtalt ära, et Eltonil on nagu kuidagi, noh, sükkane varu on olemas, mis annab tolle sellise mõnusa kerguse ja sükkane libiseb läbi loo, nähtavalt kergelt, aga ütleme nii, et see on see enne, kui tal olid hääleprobleemid 80. lõpus, mis tihti peale tabavad siis mees rokkareid, erinevad siis elustiili haigused ja tõenäoliselt kõik siis pahed koos on hävitanud, ma ei tea, Elton John, Robert Plant, noh, Paul McCartney sai ka mingil hetkel seda pihta natukene, aga ütleme nii, et
7: No aga vist Elton neid kõrgeid noot enam ei kipu nagu
8: kindlasti
7: võtma, aga mitte, vanus on ka muidugi, ma vaatan, mis see sünniaastatel on 1947, et noh, siin ikkagi nagu on ka natuke seda elu
8: elatud. Ta tegi selle viimase tuuri ära, et ta vist päris niimoodi ei tahtnud jääda, nagu et siin ongi just enne tuli jutuks Paul McCartney, et noh, keda on võin ka reeta, et võibolla kuulame täna, mine ei tea, kuidas juob, et kes on selline elav nagu museaal, et lihtsalt laulab seni, kuni püsti püsib ja noh, eks ma ei tea, võibolla muusikalis mõttes ei ole nagu nii esteetiliselt kaunis enam kuulata, kui ikkagi lood välja ei tule enam, häält ei ole, aga pakub inimestele ka krõõmu ja noh, mis siis ikka, on nagu kuuma.
7: Kus üles selle looga, noh, vana tuttav lugu on ju, kuulad on seda ühte varianti ja teiste varianti ja mõtlen, et huvitav, noh, et see live on, et kus siis see stuudio salvestus on, aga see ongi tegelikult stuudios tehtud fake live, kui ma hakkasin uurima, tuligi nii välja, sest et seal stuudio salvestuste alguses Elton teeb sellise väikse akordikese, mis on nagu kaks takti enne kui lugudega, et pihta hakkab ja need produtsendid seal oma vahel kuulavad seda ja mõtlevad, et täpselt selline tunne nagu, noh, laval nagu see bandleader teeks nagu ühe akordikes, et noh, kas kõik on valmis, et hakkame pihta ja sealt tuli see mõte, et teeme nagu selle fake sellise publiku sinna juurde ja noh, tegelikult ongi sellisest kujuteldavast bandist Benny and the Jets ja miks siis mitte natukene sellist aplausi ja värki sinna juurde panna, nagu oleks asi laval.
8: No töölau andes selle ajal natuke rohkem olidki need salvestused nagu live, et okei, me ei räägi sellest enam, et siin 60. keskel salvestati võibolla isegi koos asju ja tehti võibolla mõned overtaabid, aga selle ajal ka ikkagi, noh, sa ei saanud lõputut manipuleerida, et võisid anda küll mingisugusele stuudiomehele siis lõigata linti, aga see kõik oli ikka nii kuulda, et ikkagi teik tuli teha ikka enam puhtalt, et ei olnud nii nagu praegu, et siin autotuunime poole ära ja lõikame siin 10 tegist kokku enam paremad kohad, et see on ikkagi nagu, noh, siis pidi ikkagi lauli oskama päriselt laulda, et me ei annud manipuleerida, ma ütlen, et see on nii oluline tegelikult, et ma arvan, et moodsus ja erinevad arengud, innovatsioon peab muusikasse tulema, aga ühesõnaga, et ta oli ilmselt laivis ka umbes täpselt selline, nagu see praegu siin lauldud on.
7: Ja Elton John siis loomulikult sõõr ja need igasugused tiitled on nii palju ja kõike auhindumi ei jõua kokku lugeda, aga noh, võibolla selline üks näide, et ta on USA Billboardi edetabeli ajaloo edukaim sooloartist, et kõikide aegade parim soolomees, nii et vägev värk, alustame saada Elton Johni looga Benny and the Jets aastast 1973.

0: No vot sellises hoos oli Elton John 70. Alguses, noh, tõesti albumeid tuli ja tuli ägedaid lugusid ja võibolla see tema karjääri tipp oli tegelikult see Dianale pühendatud laul, eks ole, mida vist on tema lugudest üle maailma üldse kõige rohkem mängitud.
1: No see on nagu Queenil Bohemian Rhapsody on vast kõige tuntum, aga kas mina pean see ilmtingimata parimaks looks, pigem ei.
0: Jaa, mulle tegelikult meeldis see algne, enne ta Jana surma isegi natuke rohkem, et see, noh, natukene oli selline asi, et ma nüüd üppasin ka sinna rongile, aga no teisest küllest muidugi ikkagi austusavaldus, noh, ta Janale, kes tähendas väga paljudele inimestele väga palju, eks ta oli omal kohal. Ja kui me vaatame veidi tänasele külalisele Robin Juhkentalile otsa, siis kaks suuremat bändi, milles sinu käsi sees on olnud Malcolm, Lincoln ja Metro Luminal. Tahaksime ühe loo siit ikkagi mängida ja ma pakun selle praegu sellise valiku. Ma kuulasin mõlemad nii palju, kui sealt striivi teenuste pealt saada oli ja siis on üks selline... Malcolmi lugu, Where did we lose our way?
1: No see on juba hea avarent, ma arvan.
0: Või siis, Metro Luminal, ma armastan talve.
1: Keset sellist mõnusat algavat suve. Ma armastan talve kõlab, mulle nagu natuke nagu väärastunumalt, nii et ma valiks selle, ma arvan, on hea nagu.
0: Aga see ongi, vaata, et see on nagu tüüpiline eestlane või isegi tüüpiline inimene. Et kui on suvi, siis mõtled, et pagan nii kuuma, nii ka tahaks talve ja kui on talvi, siis on pagan nii külma, ma tahaks suve. See on natuke nagu see, kuigi tegelikult ma kuulasin, see on ikkagi selline armastuslugu.
1: Jaa, see sai niimoodi tehtud linti, et Rainer saatis mulle põhja, siis ma ümisesin sinna peale ja see tegi selle peale sõnad. Mis ta ütles, et see on ühest vastikust kurjast naisest, on, et nagu talvat, no, et selline, sükkane tead küll neid naisi, on, et sellised nagu nad on, et ühesõnaga, et see on jah, sükkane elus peetunud mehe, sükkane, teeks ta viis sinna rolli sisse ja võibolla see on pisut elukogemust meil mõlemal ka sees, aga ühesõnaga sükkane õnnetu armastuse lugu, et ei tea, kes nüüd täpselt süüdi ole, aga ühesõnaga viha valatakse igal niimoodi välja, et on küll nagu pann.
0: No jah, sama seal on ka selline ohverdus nagu sees, et sellest hoolimata.
1: No ikka armastad ja.
0: Ma ikkagi armastan, et ma hakkan seda külmaga armastama sellepärast, et sa oled külm, eks ole, et see on nagu ikkagi selline...
1: No see oleneb, kui katkine su lapsepõl oli, et kui niimoodi on sind koheldud terve elu, siis sa hakkad valima ja arkad tüüpselt samasugused inimesed enda elu ka ja üritad ennast lunastada, et see on ka, võib öelda, mis nagu moostatelega see story of my life, et kui ta selle tee paranemiseni on olnud pikk, aga ütleme, et praegu ma ei tunne, et mu elus sellest inimest oleks, et kuidagi nagu ilusad ajad.
0: No see oli 2018, albumi nimi 9-5. Ja kas sina olid ka seal ikkagi kaasautoriks märgitud selle juures?
1: Ma olen pandud sinna aranseerijaks suure protsendiga, ütleme nii, et eks see oli ka natukene selline, noh, kas nüüd lausa nagu tüüli jõun või aga ütleme, sükkene koht natuke on oli, kus ma tundsin, et võibolla oleks võinud seal olla suurem roll sees või et, aga noh, samas, ütleme nii, et sealt liigselt monetiseerida, ma ei tea, muidugi võibolla see nüüd paisub lugu pärast seda, kui sa seda praegu siin mängid ja
0: saab
1: rahvusvahelise kitiks, et ta mingisugust comebacki on see nagu teinud, et ma tunnengi, et tol hetkel, kui me selle plaadi tegime, et siis sai nagu kõike tehtud nagu nii minimaalselt ja oleks pidanud nagu tegelema promo, aga mis me ei suutnud Spotify seda isegi panna, et me olime nagu pühendunud muusikale ja noh, tead, siuke turundus, kes see viitsib seda teha, et see on siuke, no tead, ei ole eriti cool, aga ikkagi kui keegi ei tea, et su plaat välja tuli või et sul tuli muusika välja, siis ühesõnaga võid mängida võibolla korra kuus kuskil, aga et võibolla kultusbändi ja siis... staatusesse niimoodi ei jõua, et ikkagi praegu kahjuks või õnneks on see suht paratamatu, et sa pead tegema TikTok lisaks headel lugudele.
0: Aga täna see enam selles bändis ei ole, eks?
1: Ei ole, jah. Ja.
0: Aga selles mõttes kõik on sõbrad ja kõik on chill ja...
1: No selles mõttes, et ütleme, et on olnud igasugused asju, aga ma soovin tüüpide redu. Ma arvan, et on parem, et see bänd tegutseb mingil kujul, kui see üldse ei tegutse, et selline... Ütleme nii, et teed lähevad ikka lahku muusikutega, aga ma arvan, et ei ole mingisugust vimma. Ja mul ei ole nagu seda lugu kuidagi vastik või nõmme kuulata, et ma ütlesin sulle enne siin ka, et kui sa ütlesid mulle, et sa valisid kaks lugu välja, siis ma ütlesin, et no huvitav, et mis see valla saab, et

0: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
1: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
2: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervjuu kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab

0: talv ja ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi. Paaris.
2: Mäng.
3: See oli Metro Luminal bänd, kus tänane saatekülaline Robin Juhkental ka mõned head aastat kaasa on teinud. On sul praegu ka mõni bänd aktuaalne endal?
4: Kuule, ma teen seda bängersit ikkagi aeg-ajalt, aga ütleme nii, et pigem on see on selline pulmavend praegu, et mõtlengi, et mul elu on kuidagi niimoodi läinud, et ma küll mõtlesin, et ma hakkan nüüd muusikat uuesti tegema ja kas siis võtsin endale majaremondi peale ja no ma ei saa öelda, et ootamatult, ikka plaanitud on mul kaks väikest põnniga kodus, üks on 10-kuune, teine on siis natuke vanem kui 2-aastane ja siin praegu ühesõnaga ma olen aru saanud, et ei ole mõte, et mingi selles nii-öelda koosuses mingisugust mina või nagu tegelikult ei ole, et üritame lihtsalt naisega kuidagi hakkama saada ja majaehitus võtab ka mõned kuud veel aega, et siis ma peale seda tahaks ikka realiseerida, et mul on tegelikult päris mitu toredite teed, et no, ma ei tea nüüd, kas ma julgen nagu niimoodi päris kindlalt välja öelda ja õigata, aga
3: pea, kusagi
4: low key võiks tulla ikkagi see Malcolm Lincolni teine plaat mingil hetkel välja, lihtsalt ilmuda nagu, sest nad tegelikult on, ma tunnen, et ma olen praegu seal kohas oma eluga, et ma olen seda disipliini nagu nii heaks saanud. Varasemalt olen ikka päris augumees olnud, et ütleme nii, et kui oli madal ja depressiivne olla, siis mõnikord võttis aega mingisuguse tehtud töö eest arve tegemine, mis võtab nagu 5 minutit, võttis mul aega nagu 3 nädalat ja ma ei suutnud, ma lihtsalt ei suutnud. Ja nii hädine ja pigem laenasin umbes ema käest raha, et kui see ära tegin, et siis praegu ma tunnen, et ma olen kuidagi saanud selle niimoodi, et ma ei oskagi enam nagu molutada, et lapsed sunnivad pingutama ja see on teinud must tublima inimese, jumal tänatud, et noh, mis sest, et ilises vanuses, aga lõpuks ometi, ja ma praegu tunnen, et kui ma saaks nagu lihtsalt muusikat teha, siis mingisugus loo lõpuni tegemine või selline algfaas ikkagi nagu tore on jammida ja mingisugune idee panna kirja, aga see lõpuni tegemine praegu ei tundu üldse nii raske, nii et mul on jah, üks tore unnik Bossa Nova lugusid, mida ma loodan siis lõpuni produtseerida, kui mul natuke aega tekib ja tegelikult, noh, siin oli ka üks rockbändi alge, mida mis võtsin kutid kokku, aga siis sündis mul see teine laps ja noh, ütleme nii, et on sellest on ka nüüd siis üle pooles aasta juba möödas, aga ütleme, et olid lahedad tüübid, et ma peaks peab mingi päev elistama, et kui suve lõpus siin selle maja korda saan ja natuke tekib aega, et siis tegelikult tahtmist vähemalt on veel, et eks näis, kas elu võimaldab või võimalda.
3: Kui me alguses ütlesime, et sa pead ka heast naljast lugu, mina ka.
4: Halvast ka.
3: Sinu naljadest ka pean väga lugu, aga tead, minu pikk elukogemus ütleb nagu kuidagi seda, et kõik geniaalsed naljamehed, et neil on ka see mingisugune vastaspool olevas või selline naer läbi pisarate, mis on tegelikult kõige põnevam naer võibolla, et seal on see pisarate pool ka teine pool. Ühesõnaga, et need naljamehed ei ole nagu pindmised, kes viskavad nalja hommikust õhtunud, vaid neil on ka mingisugune muu pool olemas.
4: Nutupool on
3: mida sa siin ka veidi mainisid. Kus üles see järgmine lugu, ütlen ära, Jackson Browni Doktor Majais on ju, paned selle loo peale, et oh, see on nii mõnus, kiire, äge lugu on ju. Ja sa hakkad sõnu kuulema, mis isegi, noh, ma võin juba öelda, et need sõnad on seal keeratud ikkagi selles viimases versioonis nagu leebemaks. On tegelikult ju sellised, et doktor mu silmadel on midagi viga, et see maailm, mis ma näen, noh, ei ole nagu see koht, mis ma arvasin, et ta võiks üldsegi olla. Et tegelikult selline, noh, kuidagi vastuoluline lugu ja selle tõttu ka hästi lahe, Jackson Brown, hästi lahe mees, pole ammu kuulanud teda.
4: Selle looga vist on niimoodi, et ma mäletan, ma küll on sellises trivias natukene eemale läinud kuidagi, et varasemalt sain, et autobiograafiad ja biograafiad nii palju loetud, ma mingil hetkel tundsin, et ma tema nagu ei viitsi, et see fanboysi nagu staadium või faas ma elus on läbi saanud, ma kunagi ahmisin meeletult just, et need Briti invasiooni bändide nagu kõiki fakte, no ma mõtlesin, kas tegelikult mul on seda nagu vaja teada, kas ma nagu nii fanaatik vaja olla, aga selle Jackson kohta mäletan see lugu, jah, tal endal oli mingisugune silmaprobleem, mida ta siis kuidagi metafoorina kandis sellesse, et nagu kadunud süütus või selline nagu siuke ilu ja puhtus on nagu kadunud maailmast, ei suuda nagu silmi avada, et see kõik on nagu nii hirmus. Eks see vist oli nagu metafoorina mõeldud ka, et kui ta sai endale tilkasid panna, siis pärast seda silmi avada oligi nagu liiga ere ja selline maailm, kuri maailm ühesõnaga, aga lugu on isenest siuke elge ja siukene hommiku kohvi taustaks, ma arvan, sobib väga hästi ja õhtuks sobib ka, ma arvan, et.
3: See ongi nii, et kui sa lihtsalt paned ta tapeediks, siis ta on nagu väga mõnus, on ju, siis kui hakkad kuulama, on ju, siis saad nagu sealt mingisuguse lisakihi. Otsin Jackson Brown 1944 ka sündinud ja tegelikult USA's üle 30 miljoni plaadi müünud, 8 Grammy nominatsiooni saanud. Noh, viimasel ajal küll ei ole tast eriti palju kuulda.
4: Ta on elus, aga... ta vist on,
3: on elus. Ja,
4: 78-77 midagi sellist praegu
3: ja,
4: peast.
3: Ja see on siis jah. On sama 70-ndate algus, Jackson Brown on ka siis selle plaadi nimi, eks ole, kus see ilmus ja tema enda kirjutatud lugu.
4: No, täitsa puusse panin muidugi, kui ta 44 sündid on, siis ta on ikkagi ju üle
3: 82 ja üks, mis sa enam ütlesid?
4: 77, aga no, matemaatika.
3: Potato, potato.
4: Ja mul oli matemaatika oli kas 3 või 5. Et
3: see, tead, ma olen ise ka tundnud, et otse eetris ka 12 plus 12 teine kord läheb võssa. Et see arvata, ma ei ole siin stuudios mikrofoni taga nii lihtne. Tulge proovige ise ka. Paneme nii kõva mängima selle loo. Jackson Browni Doctor My Eyes.

0: Vot Robin, tänan sind selle Jackson Browni eest. Ma mäletan, oma nooruspõlves sai seda meest kuulatud, aga no kuidagi ei olnud ta mulle ette sattunud juba viimased 10 aastat võibolla. Tore oli seda meelde tuletada.
1: Aga sa mäletad, kus sa kuulsid esimesena, et sest nagu sa räägid siin nooruses, siis tõenäoliselt kõik muusika ei olnud nii lihtsalt kätte saada, kui Spotify's praegu on. Et kas ei, sa ei, mingi vinüüli pealt või?
0: Ei, ma olin ise DJ ja istusin kogu aeg Soome FM-i peal ja kuulasin kõiki neid muusikasaateid, mis seal tehti. Ennem kui need muusikajaamad seal üldse tekkisid, oli seal 3 korda nädalas mingi 2 tundi ja Ja sellised väga harivad saated olid ja sealt sai see asja alguse ja siuke väike kooli DJ ma olin kaugemale, ma sellest ei jõudnud, aga kooli raadio ja noh, võt näed, siia maani, nüüd ma siin olen, eks ole.
1: Sa oled kukkusse jõudnud, Mart?
0: Olen kukkusse jõudnud, jah. No sa oled ise ka kukkusse olnud tegelikult, ma ei mäleta, mis aasta see oli.
1: Aga... 2018 aga äkki.
0: Üks periood sa siin ka minu arust päevases vööndis.
1: See on huvitav lugu, jah, ma olin enne seda Ivar Viglal reporteris ja, no, ja on... mõtlesin, et ma oleks võinud üks kõik kuhu mujale minna sealt edasi, et ma lihtsalt tahtsin saada natukene paremat palka ja siis ma võtsin kõik vastu. Ja ütleme nii, et ma väga kaua ei olnud, aga siis läksin kuidagi endale omasesse orgaanisse raadiokahte, mis mulle nagu sobis tolla natuke paremini.
0: Ja seal sa olid ikka päris pikalt.
1: 4-5 aastat, jah, kindlasti.
0: No just. Ja nüüd oled sa TV3 ekraanidel aegajalt.
1: Olen vilksatanud, ütleme nii, et mul on ka selline tunne, et vaatame, et kui tuleb uusi ideid, et päris igat saad, et nagu enam teha ei taha, et ma siin 3 aastat kahmasin tal kõike, Ja siis sain aru, et toimetan on ka nagu käed ikkagi seotud mingi piiri, nii et siis ma tegin võimalikult palju, et saaks nagu kogemust. Siis sain aru, et okei, et ma olengi umbes seal maal, et ma tegelikult umbes adun juba asja natukene ja siis ma sain mõned oma projektid teha.
0: Ehk et sa tegid ikkagi sellist kaadritagust tööd päris palju seal?
1: Ma tegin, produtseerisin ja toimetasin ka ja juhtisin viimased 2 projekti ka, et tegelikult oli nagu tore, et sain... vastutada ja tundsin, et ma suudan hallata ja ma, jah, muidu muudes saadetes olin selline kardina tagune toimetaja ja siis noh, siuke sebija nii-öelda, aga jah, et ma tundsin kuidagi, et ma sain nagu need oma unistused ära teha ja siis miks ma vaatan, mis see elu praegu pakub, et jah, praegu siin on niimoodi juhtunud, et teen siin ja seal ja kuidagi saan ka omadega nagu toime ja tahaks nagu värskene jälle minna, et kuidagi Et peab olema nagu mingi asi, mis mind ennast erutab, et lihtsalt kui sa kelle rea toimetaks minna nagu mingisse saatesse, mis mind ennast liiga ei eruta. Võibolla ma räägin sulle mingil hetkel muud juttu, kui raha üldse pole ja tööd üldse enam pole, aga praegu tundub kuidagi, et on mulle, ma hindan seda aega just lastage, nagu siin sai mainitud ka, et see remont on mul ka nagu kivi mul kaelas, et kui ma praegu siin läheksin 8-5 kusagile tööle, siis see ilmselt jääkski nagu lõpetamata, et viimane ponnistus on nagu viimane, no võibolla 5%, võibolla 10% on veel teha, et siis pärast seda vaatame edasi, et aga samas, kui on midagi väga äged pakkuda, siis noh, kasutan seda võimalust praegu siin ka ja endase reklaamiks, et kindlasti pakkuge, saatke meili või helistage või. Never say never.
0: Meie siin läheme järgmise loo juurde. Joe Cocker, Sticks and Stones. Mees on väga tuttav, aga see lugu ei olnud nagu minu radarile.
1: Ray Charlesi cover peaks olema ja vist isegi, kas ta on isegi varasem lugu, et ma tegelikult seda eellugu nii väga ei tea.
0: Aga... Ja see on nüüd live at Fillmore 1970, aga Charles on jah, aastal 1960 seda juba laulnud, nii et 10 aastat varem.
1: Joe Cocker tuli jah sellise oma funk soul sellise hippie bändiga ja hakkas tegema ägedad coverid ja see kõik see, ütleme, et tollel ajal tegelikult sellist nagu valget meest, kelle selline hääl on, ega naljalt vastu panna ei ole, et noh, selline kontrollimatu kaos, aga võttes kui narko uimas ja kui täis ta tegelikult nagu kõigil laividel oli, siis tagant järgis tegu uskumatu kuulata, et on fantastiliselt andekas ikkagi. Ja just andis mingisuguse lisaelement, et see With a Little Help from My Friends.
0: Ja see oli super lugu, me oleme isegi siin saates seda mänginud.
1: Et fantastiline just sükkane kontrollimatu hippie band, et keegi ei saa aru, mis nagu toimub. Leon Russell vist vedas seda ka, et tema nagu vist oli aranseerija ja siis bändi juht, aga sükkane 3 lauljat, siis oli selle lava peal mingi lammas mõnikord on ju, no päriselt füüsiline, nagu päris lammas, sükkane loom, et see on ka sükkane mõnus kaos, aga selline no, kõvad orkestreeningud ja head muusikud ja kõik need laivid on ka sellised, et kohe no, jalg hakkab liikuma, et aga läbi karjääri, jah, see Joe Cocker oli selline mees, et tema nagu vist üldse risti ette ei löönud, et
0: ja kogu see tema, noh, laulmine, ta pani sinna niimoodi, et kogu oma keha, eks
1: ole, tundus nagu oleks viimast nooti, ja
0: ta nagu värises üle keha, natuke nagu meie Max oli noorena, aga natukene samasugune, aga noh, tema võib-olla veel võimendatumalt, on ju.
1: No, see Joe Cocker vist oli see, et ta mingil hetkel ikkagi doseeris erinevate ainetega nii üle, et ta lõpuks jäägi värisema, et tal oli ikkagi olnud nii, et kui tal mingisugused bändikaaslased sõbrad 70-ndad olid ikka pööran aeg, siis ta oli lihtsalt krabanud kellegi käest nagu hunniku, siis need LSD plotterid on, et mis sa tegid show, et sa panid 20 tükki endale praegu alla, et sa oled nagu lendama, et ah, vahet ei ole, et kaks või 20, et lihtsalt mu siin turja peal on natukene imelikum tunne, kui 20 on ja ühesõnaga läbi karjääride kuidagi suutis niimoodi kulgeda ja eks ta oli selline loodusjõud, et need vanad lahingukaaslased, et on paari dokumentaali näinud ka, on nagu alati imestunud, et mingil hetkel kadus jälle nagu ära, et kui räägid, et põhja, siis tuli sellega Upper We Belong, uuesti nagu uus tulemine.
0: See oli super lugu, jah, Jennifer Warnsiga.
1: Ja kuidagi tõusi selle tuhast ja oli vist jälle number üks ja et ühesõnaga Eestis ma kahjuks teda ei näinud. Aga jah, pärast paar aastat pärast seda ta vist nagu ka tegelikult lahkus. Et aga...
0: See Upper We Belong oli Grammy vääriline lugu, mm-hmm, jah, see oli 1983. Nüüd ma enda eluaastat 1944-2014 on ju, et noh, noorelt küll läks, aga mitte nii noorelt ka.
1: No, mõtleks, et talle tegelikult anti päris palju aastat sellega võttes, kuidas ta põletas ennast.
0: Aga võibolla jah, see 1974, You Are So Beautiful, selline aeglane ilus ballaad on, et ikka servast serva suutis tegelikult esitada ägedaid lugusid. Aga siin mingi selline kõvem action meenutab selliseid 60-te lõpu selliseid rock-opereid, mis nad seal oli, Jesus Christ Superstar ja Aquarium ja natuke sellist soundi on siin kuulda.
1: Selles Woodstocki ajas natuke oma selle ajastuga, et siis veel kestis ja ütleme selle Woodstockiga pidi ka nii olema, et show ütles seda konkreetselt live, mis on super, soovitan vaadata, ta ise tegelikult ei mäleta. Parimate laividega vist on niimoodi.
0: Võt, Unchain My Heart oli veel üks hea lugu meelde, mida ta lauliseks.
1: Ja vist ka ju Ray Charlesi cover.
0: Võis olla isegi küll.
1: Meeletu fänn oli.
0: Praegu peast ei ütle, aga siin siis jah, Sticks and Stones, üks Ray Charlesi lugu, mille laulab Joe Cocker.

0: Karis .
1: Mäng .
2: No vot, selline energiapomm oli see Joe Cocker, jääme siin tegelikult rääkima, et sellel praegusel AI ajastul tegelikult tahakski seda päris elu kogeda, et sellised Discordi tüüpi artistid, noh, võibolla ei ole kõigi jaoks.
3: Ma ei tea, selles mõttes, et muusikal peaks olema ilmselt mingisugune puhtus, et ta saaks kuulata, aga ma ütleks, et see Joe Cockeri selline mõnus, sõike ragisev ja sõikene nagu laivist nõretav salvestus minu jaoks on tegelikult piisav, et saab seda nagu tunde kätte. Et sealt edasi sõikest puhast vastikult, et ma, mis see tüütu, mingi hange.ee reklaam, mis jookseb igal pool
2: sise
3: raadiotes, siis ikka tunne, et seda võiks ju ka nagu natukene siis paremini teha, kui te kasutate seda, et kui ma juba aru saan ja te ei ole viitsinud isegi laste kellegi üle laulda seda, siis nagu kurrad, see on ju nagu kliendi mõnitamine natukene, et ma tahaks nagu lõpetada nendes poodis käimise, aga see mängib igal pool, et väike siuke raevu minut praegu siin siis Kuku Raadio eetris.
2: Tervitame siis artist sise raadiot.
3: Just.
2: Aga ei, lähme päris raadioga edasi. See, tegelikult täitsa juhuslikult sattus praegu niimoodi, et me oleme seal 70-ndates veel ühe looga. Ja see on Daryl Hall and John Oates, no mega kuulsad tüübid, vähemalt minu vanused inimesed, kõik mäletavad sellist lugu nagu I Can't Go For That, Man Eater, need oli veel ja veel ja veel, nagu mega, mega kuulus tuette, tänane lugu on A Lot of Changes Coming.
3: Jaa, see on siis kas 76-77.
2: 77 oli see,
3: jah. Jaa, et selline varajane. Ma ei saa aru, kas nad siis tegid mingil hetkel, ma tean, see on selles pantsis koos nende lugude, kus oligi natuke see kristlik vibe. Asjadel ja muidugi selles mõttes, et vokaalselt ja igas mõttes nagu äge, aga ütleme enne, kui nad said nii-öelda selle hiti lainele, et see lugu on võimas ja kift, aga see kvaliteedi mõttes, neil oli mingisugune hetk, oli see run, kus tundus, et nad täiesti eksimatud, kuni see sai nagu täitsa läbi ja siis nad põhimõtteliselt lõpetasidki uute lugude tegemise ja hakkasid siis vanu lugusid esitama, aga no ütleme nii, et need hitte on ikkagi meeletult ja no umbes iga paari aasta tagant tehakse Out of Touchist mingisugune uus remix, mis on jälle selline, et noh, ilmselt noored ei tea, aga noh, peaks neile päris korralikult royalteid tekitama ka nii, et meed vist on õnnelikud, et see on üks bänd, mida ma tegelikult nagu ei ole väga palju nooruses kuulanud, et kui ma tulin kunagi Malcolmiga välja, siis mulle keegi ütles, et see on nagu natuke sinu häälega see Daryl Hall. Ja siis ma kunagi proovisin ja tegelikult nagu ma suudan nagu järgi aimata, et tegelikult see algus muusikune laulina, noh, proovidki nagu teha ühte ja teist ja siis noh, ikka sai nagu tunde lauldud ja karjutud, et see kuidagi on selline omane, jah, et selline kõrge nina hääl. Et siis tuleb tunnistada, et ma snitti nagu teadlikult ei saanud võtta, et enam-vähem see tämber kuunes endal välja, aga jah, ka selline mõnus nagu karaoke laulmine, kui nii palju kui seda on tehtud, siis ma olen mõnikord valinud sealt.
2: Kui mõtleme, et nad on kõigi aegade edukaim tuua, et kui me võtame näiteks Carpenters või Everly Brothers või Simon ja Garfunkel, siis kõik jäävad alla Daryl Hallile ja John Oatesile. Kes meile järgib seda laulma hakkavad. See on nende 77. aasta lugu A Lot of Changes Coming ja siin juba oli tegelikult tunda seda, et see kuulsus hakkas vaikselt.
3: Muutus on tulemas, jah, muutus on tulemas.
2: Kuuleme seda lugu.

0: saade on Paaris mäng. Täna on meil külas Robin Juhkental. Sa Robin küsisid, kas mõni nendest lugudest oli mulle nagu täiesti võõras. Võt see järgmine lugu, ma pean ikkagi tunnistama, oli võõras. Brian Brought Hero Pinball, no võt seda venda ma ei teadnud.
1: Jaa, aga see on ka niimoodi, et tegemast ka ise seda tegelikult ei otsinud või ei leidnud. Ma pigem vist kuulasin mingit playlisti ja siis mulle tundus selline hästi ajatu lugu, et tuleks ka nagu praegu välja, siis ma ei oskaks öelda, mis kindlast ajast. Ma umbes nagu saan aru, aga mis mulle meeldib selle loo puhul, et on siukene mõnusa mineku, kui seal tegelikult nagu refrääni ei olegi. Aga jah, mõned lood töötavad kuidagi, kõik on kuidagi paigas. Et mul ongi, võib öelda siin ka kokku võtta, et võibolla siin pole jõudnud selliste lugudeni veel, aga et mulle meeldivad lood, mis on siukse hea minekuga, kus on mingid mõnusad soundid, kuskilt nagu detailid või siis nagu selline hea songwriting, mida võib esitada nii sümfooniorkester, kui siis keegi tänapäeval üksinda laulda mõnusa kajaga ja nad töötavad. Ja see lugu on nagu midagi muud, on siukene, mis kuidagi suudab tabada mingit hetke, et kordus on, et on muusikaga, kõige lisaks on ta ka selline voiceover actor ja näitleja olnud ja see näitleja asi vist on tema karjääri nagu rohkem defineerinud, aga...
0: Mm-hmm. Isegi võiks see äkki diktor öelda tema kohta?
1: Jah.
0: Vanakooli terminiga.
1: Vist küll, jah. Et ta nagu on selle kirjutanud ka, ma saan olnud empiiriliselt selle loo. Et see natuke võtab kokku, et läks oma girlfriendist lahku ja noh, eks ma ütlen, et vist ikkagi sellised emotsioonid rohkem panevad kirjutama, kui sul on nagu natukene raske olla, kui see, et sa oled rõkkavalt õnnelik, siis on võibolla kõige muud asjadega tegemist, kui sa oled rõkkavalt õnnelik ja meeletud armunud, siis tehakse midagi muud vist oma kallimaga koos, et siis ei teki võibolla loomingut niimoodi. Ma ei tea, eks muidugi on erinevaid tüüpe ja armastuses sünnib ka armastuslugusid, aga et ma arvan, et üksinduses on seda võibolla parem teha natukene. Ja
0: ma arvan, et sul on õigus. Aga tõesti, sa ütlesid juba kõik ära, mida ka mina selle mehe või selle laulu kohta teada sain. Päevikulaadne autobiograafiline lugu, aga hästi mõnus kuulamine tegelikult. Nii et selles mõttes kahju, et ma varem midagi ei teadnud, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi.
1: Tal on mõned sellised päris head lood veel, et kogu see plaat oli tore ja see on suht ainuke lugu, mis on üldse nagu top 40 saanud nagu teenimatult, aga ütleme võibolla ka mingit inimeste jaoks on nagu leidnud kajastamist, et ma ükskord hakkasin selle kohta otsima ka, siis avastasin ka, et Paul Weller oli kiitnud seda lugu ja valinud mingisuguse jukeboxi ja lastes saates selle välja. Ja aga siukene Bill Witherslik stiil, et You Used Me kumab tal mõnes loos veel läbi siukene, aga noh, et võibolla mitte maailmaga originaalsem, aga see lugu on midagi, mida ma nagu millegi muuga segamine ajada nagu väga ei oska, et kuulake, siis võibolla saate aru, mis see essents on.
0: Need 70-ndad on tegelikult lõputu inspiratsiooni allikas, nii ka see aastast 1974 loob jälgiri Pinball ja meile esineb Brian Brought Hero.

0: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas kiirenevas ja lühenevas kommunikatsioonis mõjuvad metafoorid ning kuidas nad aitavad lahti mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja olulisi teemasid ning kui kaua kestab vastav uurimisprojekt. Ülevaate annab Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudi juhataja kaasprofessor Ann Veismann. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
6: Paaris.
7: Mäng.
8: Jõudsime paaris mängu teise saatetundi. Aga see eelmise tunni lugu on ikkagi väga mõnus kuulamine ja väga palju arenes muusika tegelikult 70-ndatel. Sa nagu ise ütlesid, et noh, et võibolla sa oled kuidagi sinna kinni jäänud, aga noh, ma ei tea.
9: Seal tehti samas, palju tõesti.
8: Seal on nii palju leida tegelikult.
9: Ja lõpus ju läks juba ju pank ja disko käima ja et kõik see, mis praegu ongi, võibolla see natuke intensiivsema tümmiga ja võibolla noh, pisut puhtama produktsiooniga ja see Loudness 4 on võtnud oma osaga. Tegelikult jah, et võib öelda küll, et 80. lõpus oli kõik enam-vähem olemas, mida me praegu kuulame ka.
8: Aga ma mõtlen, et kui sina olid selline ala 15, on, et mida sa siis kuulasid?
9: Ma kuulasingi tegelikult Briti invasiooni muusikat ja 70 tulid...
8: Juba siis oskasid sellist asja kuulata.
9: Ma ei tea, mis mul viga oli, ma tahtsin kuidagi erineda või midagi, aga noh, enne seda mäletan, et kui ma olin selline 13-14, mulle meeldis see, kuulasin võibolla raadiot ja siis ma mäletan, mu seal hakkas nagu meeldima see Robbie Williamsi siukene John Lennonlik periood, kus olid seal need siuksed natukene nagu britilikumad siuksed lihtsad lood, mitte need mingid rock DJ'd, aga siuksed Sext Up ja kogu see muusika, mulle nagu kõrvale see meeldis. Ja sa mõtlesin, et tahaks midagi siukest veel avastada, siis mingil hetkel avastas nende jaoks Beatlesid. Ja see oli nagu plahvatus ikkagi külmavärinad ja see avastamine nagu ühesõnaga, kui sul avastatama lemmikbändi, siis noh, seda kogemust tahaks nagu uuesti, kus sa võtad ühe plaadi ja avastad ja paned teise plaadi ja kuulad seda niimoodi, et su kõrvad valutavad ikkagi, noh, et ma olin ikka korraks nagu heas mõttes fanatt, siis ma saan aru, et ma tahan saada ka muusikuks, ostsin endale gitarri, hakkasin põlendima seda ja siis niimoodi mõne aasta jooksul sai salvestatud mingisugune selline kehvakene demo, mäletan Robert Johnsoni cover, When You Got a Good Friend, ja siis see postitatud kusagile rock foorumisse ja siis sealt kutsuti mind kahte bändi ja siis sealt juba nagu olingi ka päris bändimees, et siis juba 2005-2004 äkki oli see, kui ma panin selle, 2006 läksin juba esimese bändi proov ja 2007 olime kahe bändiga noorte bändil. Võitis Peeters ja minu üks bänd oli teine ja siis teine bänd oli kolmas, nii et topelt kaotus nii-öelda. Aga noh, aga...
8: Kuule, aga sinu ühest bändist kasvas ju välja ka pärast Põhjakonn, või?
9: Jaa, mina läksin lihtsalt ära ja siis Walter Soosolu võttis üle ja täitis see rolli väga hästi ära, et ma arvan, et see oligi, ma võibolla tundsin, et ma olin seal pundis natukene nagu võõrkeha, et tüübid olid rohkem nagu Deep Purple fänid, aga mulle meeldis kõne fangine nagu Zeppel natuke rohkem ja selline meloodiline muusika rohkem, et ma võibolla nagu ei käivitunud samad asjade peale, ma arvan, et see oli nagu tegelikult väga õige samm, et, et ma olen ikkagi rohkem selline tundemuusik ja selline intuitsioonimuusik. Ma ei tunne nooti ja ütleme nii, et ma ei oska sulle, ma ei tea, mida triolid tähendavad, on ju. Et ma umbes tean, aga tol hetkel, ütleme nii, et nad olid kõik muusikakooli poisid ja ma olen lihtsalt nagu laulja, kes mõtles meloodiad tegi ja ma tundsin kuidagi, et see on nagu päris mina. Siis tuli see Malcolm Lincoln, mis on muidugi juba natuke nagu teine eepos, aga minu silmis alati ikka olnud see Brit pop lihtsalt, kuna ma tegin seda üksinda, siis ma pidin seda tegema elektrooniliste vahendatega ja tegelikult on seal nagu noh, ma loodan, et see songwriting on ikkagi niimoodi olemas, et töötaks ka lihtsalt gitarri peal. No tegelikult on töötanud ka, kunagi oleme teinud akustilisi kontserte, et siis see oli selline kuidagi loomulik areng ja ütleme nii, et võibolla see kõik oligi nagu hea ja vajalik, et ei saa ju öelda, et sellise alternatiivse lauluga Eesti laulule ja edasi Eurovisioonile saamine oleks kuidagi väike saavutus, et tegelikult vist nagu nii alternatiivset lugu sinna pole enne aga pärast saadetud, võibolla sellepärast pole ka saadetud, et aga väga hea, et
8: no eks see võis sulle endale ka väike üllatus olla, et no, sa sinna sattusid üldse.
9: No sellest ma olen ka rääkinud, aga võin siin meenutada, et kui me olime seal ära esinenud Eesti Laulu finaalis, siis ma olin meil kindlad, et noh, et kas see kolmas või neljas koht parimal võib tulla ja siis oli seal see open bar ja sain need jooke sinna sisse kallatud, nii et kui seda lõpus tuli uuesti esitama mind, siis ma olin ikka täitsa niimoodi, et ma eriti hästi enam ei mäleta. Ja aga noh, elu mängib sellised vingerbusse ja nagu sa oled noor ja selline rumal ka, siis on meeletu selline närvipinge ja selline, kuidas öelda, selline vabanemise tunne sai õlgedalt ära, kui seal laval ära käidud sai, nii et olin nagu sõpradega ja tegin pulli ja kõik see eskaleerus niimoodi ja tagant järgi on seda ikkagi nagu tore meenutada.
8: Eestis palju need lauljad ei ole, kes seal suure lava peal ära on käinud.
9: Paljud on tahtnud saada, aga vaata, sinna ei saa osta kohta endale.
8: Ei saa,
9: ja mõni väänlab ja ütleme nii, et mõni saab teist korda ja mõni saab kolmandat korda isegi. On keegi kolm korda käinud või?
8: Ma ei julge praegu
9: peast. Ma arvan, et Koit Toome läheb kunagi.
8: Võib, noh, taustalauljad on ju kindlasti
9: jaa, käinud. Jaa, nemad on käinud 10 korda ja, või 7 korda.
8: Et need, meil ongi Eestis vähe neid häid taustalauljad tõenäoliselt. Tead, kuna see on paaris mäng, siis saatejuhil on siin veel üks lugu pakkuda. Ega ma täpselt ei teadnud, millega ma sind üllatan, aga mind ennast üllatas üks lugu ja mõtlesin, et äkki see sobib siia saatesse ka. Ja kui ma ütlen, et see on Stingi lugu Shape of Your Heart, siis ma tegelikult ei ütle kõike ära.
9: No.
8: Sest siin on üks teine artist ka, kelle nimi on Telem ja see on selline Jean-Christophe Groff, ta on selline Sveitsist pärit klassikaline muusik, dirigent, multiinstrumentalist, kes tegeleb barokiga ja on võetud see Stingi laul ja sellised on meie mõistes Mustoneni kamp on sinna kohale ajatud ja tehtud sellest selline barokk lugu, mis on jube kift ühest küllest see näitab, et kuidas tegelikult see muusika noh, võib esitada sama viis erinevates žanrites.
9: Ja meloodi on ajatu, jah.
8: Ta kõlab 100% õigesti, aga mis minu arust on eriti kift, mis seal loo teises pooles on, et siin on lisatud selliseid, noh, seal on klavessiinid ja värgid, nagu ikka see asi käib, eks ole, mingid vioolada kambad ja mis need sellised barokkpillid seal kõik on, aga siis on lisatud selliseid analoogsünte, mis kõlavad ka, nagu need oleks barokki ajast välja tulnud, et sinna, see on nagu päris huvitav arendus, et mis noh, et kui sul ei ole nagu fantaasil ei ole piire ja noh, on ka öeldud, et jube eklektiline värk, aga niimoodi, et mind ei huvita, et mul tundus, et see nii kiftilt kõlab ja panemegi kokku ja paneme sinna sündid ja Sting on selline vend, et tema läheb kaasa mis iganes hullu ideega kohe ja laulab siin noh, võibolla pisut baroklikumalt, kui seda tavaliselt laulab, aga tegelikult tõjab ikkagi siin täiesti Stingiks. Nii et midagi sellist, mis anti välja 2 aastat tagasi Telem koos Stingiga, Shape of Your Heart.

0: no see oli üks värskemaid lugusid tänases saates, mis küll kõlas, nagu see oleks ikkagi hea mitu sada aastat tagasi sisse lauldud. Minu arust lahe, kui sellised asju ka tehakse, aga me läheme edasi ühe artistiga, keda ma tegelikult arvasin, et sa võid siia saatesse panna, aga samas kui ma seda lugu nägin, üldse tuttav ei ole, ja kui ma kuulasin, mõtlesin, et seda lugu ma nüüd küll ei tea, see on Frank Zappa. See loo pealkiri pean paperivalt vaatama, Black Napkins.
1: Jaa, ma liiga palju taustaloost ei julge rääkida, aga ma tean, et Zappale meeldis vasakule mõelda, nii et kus, ma ei tea, mustad siis nagu salf rätid, no mis, millest või musta räpased, siis see asi või läheb väga vasakule, nii et ma pigem ei arendaks seda teemat edasi, aga minu mõttes seal ta näitab just nagu enda sellist, võibolla, mitte varjul poolt, aga võibolla need temal protestilaulud ja laulukust on nii-öelda nagu suht esimese räpparina võtab nagu vokaali lahti, et on võibolla saanud rohkem kajastust. Et seal ta näitab, kui nagu tundeline võib ta olla gitarri mängida, ta oli suurepärane gitarist ka. Ja minu mõttes see lugu nagu noh, on saanud väga hästi salvestatud, ta on nagu mõnusalt dünaamiline, ta on nagu nii kuidagi melanhoolne sellised tundega ka, et tal oli ka alati ju selles mõttes bändis meeletult head trummarid ja ta, no, see tema muusika tegelikult eeldab seda isegi need räpilood, mis tal on tehtud, et tal olid alati parimad muusikud, minu, nii palju kui mina olen kursis sellega. Et ja noh, mis Zappa on ise enda, ma ütlen, mulle meeldivad jah pigem need lood, kus ta ei laula. Erinevad asju, tale meeldis hästi palju katsetada ja ennast mitte korrata ja see mass, mida ta tegelikult nagu tootis eluajal on nagu meeletu, et ta oli täielik töö narkoma, aga ta on enda kohta öelnud jah, et anna mehele pikk nina, või mõtta siis suur nina ja imelikud juuksed ja ta suudab kõike teha, et aga siis ta nagu vastandus sellele nagu sellisele ilusale sellisele klantsitud sellise popstaari imagole ja ühesega pani selle enda kasuks tööle, sest no, ta on ikkagi legend ja hästi profetlikult võib tema mingisugust intervjuud vaadata ka. Eks sellega on natuke sama, ilmselt kui sa palju räägid ja ennustad asju, siis Igor Mang ütleb ka iga aasta, et tulevad üleujutused ja no seda ma mina ka öelda, et tulevad üleujutused looduskatastroofid, siis kusagil kindlasti toimuvad ja üks, mis ma lemmik ennustus on alati olnud see, et sureb mees, kes on jumala staatuses. Et võtta siis näpust, on see siis nagu Elon Musk või on see Warren Buffett või üks rollingutest, et sellise ennustusega ei saa ka puusse panna, aga et Zappa intervjuud lisaks siis Bowie-intekatele tihti peale saavad nagu aru sellest, mis siis järgmised dekaadid just tehnika valdkonnas toovad, et ta oli omas mõttes ka suur mõtle ja kindlasti profetlik, et väga tark mees.
0: Ja huvitaval kombel ta seda Ameerika ühiskonda ju kritiseeris igast otsast nii nagu sai ja selles mõttes ta isegi leidis kuidagi nagu Euroopas palju laiemat kandepinda või siin nagu osati temaga kaasa mõelda. USA's noh, ühed mõtlesid kaasa, teised jälle nagu keerasid selja kohe.
1: USA's on kuidagi see komme, et kui inimene ikka nagu midagi teeb, siis religiooni või usu vastu võtab sõna, siis põletatakse neid plaate, et Euroopast ma võibolla on ka jällegi vähene silmaringaga, mis nii religioosed asju ei mäleta, et keegi oleks kuhjanud plaadid kuhugi ja pannud põlema, et USA's on ikka see fanatism on ja mingil teisel levelil.
0: Aga tekegi, noh, ta ei olnud justkui jumala vastu, aga ta oli nagu selle kirikugi organisatsiooni vastu, et kuidas see on üles ehitatud või olen ma midagi valesti aru saanud.
1: No mina saan aru, et ta kritiseeris seda ja et kuidas seda nagu läbi viiakse ja kuidas seda peale surutakse ja et põhimõtteliselt ta vist ei olnud nagu ateist, võibolla kui siis agnostik. Aga jah, et just, et ta tõi need nii-öelda valupunktid välja, eks seal toimubki selles mõttes usu levitamise taustal väga palju koledad asju, no, ütleme, et on toimunud ja ilmselt toimub praegu ka, et kuidas seda kõike tehakse ja mis selle agenda nii-öelda taga on.
0: No igal juhul jah, võttis ta sõna lisaks sellele ka sõnavabaduse eest, sellise tsensuuri kaotamise eest ja lubas endale kõik võimalike vabadusi, sest ühest küljest see nagu on vaba ühiskond, aga samas, noh, teisest küljest nagu ei ole ka.
1: No vaata, ei tea, kas see nüüd Zappa teine, et meil on selline maailm nagu meil on või?
0: Ei tea, jah, aga tõesti selline...
1: Äkki oleks muidu hullem veel?
0: Jah. 70. Keskkohast jällegi, eks ole, peaks olema live ülesvõte ka ja tegelikult öeldakse, et ka selle kohta tegelikult ei ole noote üles kirjutatud. Lihtsalt Sapa tõmbab kitarri peal seda enam-vähem nii, nagu ta tahab ja ülejäänud bändikaaslased tulevad kaasa ja ongi lugu tehtud.
1: Ja sa võid võib-olla noodina selle kirja panna, aga seal on selline nuttev toon, et see, mis on päris oma osa sellest loost, et kuidas sa seda nagu partituuri või nooti kirjutad, mina ei tea, ma arvan, et rahuldume selle heli ülesvõttega ja võib-olla siis nootidesse ei lähe praegu.
0: See on Frank Zappa gitarril Black Napkins.

0: kuula oma peaga Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: No võt, Säppa tegi ägedaid lugusid ja mängis ägedalt kitarri ja oli aktiivne ka väljaspool seda muusikaskenet. Päris selline erakordne tüüp, eks mõnes mõttes.
3: Kas Säppa vist on põhjus ka, miks Movembris kantakse vuntsi? Ees

0: millega sa konkureerid ka, et noh, tema puhul on see, et viimased võibolla 30 aastat ei ole, ei ole olnud võibolla selles mõttes uue muusika mõttes nagu liiga vajalikud, et tore, et ta teeb ja ta ikkagi leiab nagu, nagu üldse energiat ja tahtmist esineb siia maani, et okei, tõesti, siis enne mainitud ka, et, et muusikalise mõttes, aga ta nagu, ta on ju ikkagi nagu vana inimene ja ka, et nad, nagu, nad nooditele enam nagu välja ei tule, aga pakub paljud inimeste rõõmu ja noh, vaadatakse ta nagu nagu elavad sellist muuseumi eksponaati. Aga ühesõnaga, et noh, viimased 30 aastat võibolla oleks võinud ka lihtsalt esitada lugusid, aga mingisugune meeletu põlemine ja selline edevus ta sees peab olema, et ta ikka tahab teha, et ta siia maani, et istub tulemas ka uus plaat välja, et kui nüüd üle just tulnud. Et selle looga on jah see, et see ülend plaat ei ole just tema parimate seas. Ja noh, tema parimate seas muidugi peaks tähendama seda, et sa tegidki maailma ühe parima plaadi, sest noh, Beatlesid on minu jaoks ikkagi nagu A ja O ja kuld, mille üle ma tulen tagasi, olet ikkagi selline asja, mis minu jaoks pane etaloni paika. Et noh, sellist kataloogi nagu tegelikult Paul McCartneyl pole mitte kellelgi ja ma siin nüüd ükskord just ühe inimesega sattusin kirglikult vaidlema, et kas ta ikka oli nagu nii hea laulja. Lihtsalt mul lihtsalt nagu ma läksin nagu põlema selle peale, see tõesti mingil hetkel see Paul McCartney ikka keeratud vint veel Little Richardile peale, et ta alustas koolis laulis oma vennaga koos tegi bändi, ta laulis Little Richardi lugusid nagu kaks tooni ülevalt ja nagu proovige lihtsalt, noh, et kui, ma saan et hetkel on kuidagi nii, et see muusika stiil ja laulmine on läinud kuidagi nagu teise kuidagi siukse natukene siukse R&B-likumasse sellised võibolla, mis praegu on see popi etal on selline võibolla natuke laiem tämber, aga need lood on ikkagi meeletult raske, mida laulab. Aga see lugu võibolla konkreetselt nii, mitte nii väga, aga miks ma selle valisin on see, et natuke siuke erandlik pisut siuke Paul McCartney indie vibesiga asja. Võibolla siuke meenutab natuke nagu sellist tänapäeval populaarset bändi nagu Thundercat. Õige pisut, ma ei tea, kus see nagu sarnasus on, võibolla selles bassi asjas, siukene need voicingud on natuke nagu sarnased, siukene nagu heas mõttes nagu siuke totakas asi, et mees, kes võib sulle teha võibolla Jacksoniga teha üks number 1 hiti, tegi ikkagi vahepeal nagu mingisugused nagu totakad eksperimente, et see on tegelikult äge. Et Elton Johnilt midagi siukest ekvivalentiks nagu panna ei ole, et ta oli nagu võimeline tegema nagu ikkagi tegelikult kõike, mis tähendab seda, et ta nagu heas mõttes püsis ikkagi natuke hull ja eksperimentaalne lõpuni ja no siia maani, ehk siis uue plaadi pealt tuleb ka midagi huvitavat, mine teha.
1: Artist Beck on öelnud, et see on selline McCartney 70-ndate varjatud pärl, et seal on kerge punk ja new wave hõng, aga seal on ka natuke Stevie Wonderit. No aga see mõnes mõttes ka selline asja, et kui sa oled olnud The Beatles liige, eks ole, see on nüüd...
0: Mida sa teed?
1: Mida sa teed? Öeldakse, et no nii, et John Lennonit nüüd ei ole kõrval, et no mis sa siis nüüd teed, on ju?
0: No ma saan aru, et mingil hetkel ta oli nagu natukene selle vastu ja selle heietamise vastu, aga nüüd ütleme, viimased 30 aastat on ta nagu rahu teinud sellega, kui John Lennon ka lahkus, siis pärast seda McCartney kuidagi on ainult ülistanud ja ütleme nii, et igas telesaates lõpuks ikka jõuab asja sinna, et kuule, 64. Kui tulite USA-sse, et mis siis oli, et naljaks selle Becki teid välja, sest ma mäletan paari aasta tagust lugu, kus Paul McCartney ja Beck jäid mingil peol ukse taha, et nad oli tahtnud saada mingil apteekale sisse ja siis, et kes kurat teie olete ja jäidki ukse taha ja saadeti minema, et ei ole siin midagi, et sa oled maailma kõige üks rikkamaid muusikuid ja kõige edukam artist vist, kas ta singlite mõttes, äkki on mõni räpimees, kes on produtsendina menukama, aga ikkagi artistina on kõige edukam, et ei, no, on ka pidusid, kuhu sa jääd ukse taha, ei saa sisse, et nagu Britney Spears ei saanud Berghaini sisse, et
1: ja siin oli siis abikaasa Linda McCartney klahvpillil ja Moody Bluesist oli endine nende kitarist Danny Lane võetud kaasa ja seal ülejäänud koosest, et vahetus päris palju, aga need jäid üldiselt kogu Wingsi aja samaks. No selline varjatud pärl tõesti, mina ka ei mäleta, tõenäoliselt ma olen see lugu kuulnud, aga ei tulnud ikkagi tuttav ette, nii et kuuleme hoolega. Paul McCartney ja Wings, Arrow Through Me.

0: see on ikka huvitav mõtteharjutus, et kui sa oled nagu maailma kõige kõvem muusika, sa oled saavutanud kõik, millest sa oled osanud unistada.
1: Kuidas seda sa lähed, jah?
0: Millest sa ei osanud unistada. Mis muusikat sa seda edasi teed? Ühest küljest täielik vabadus on ju. Aga noh, teisest küljest sa saad ikkagi aru, et tere maailm just kui ikkagi vaatab, et mida sa teed.
1: Kas sa teed ikka seda, millal seda Hey Jude'i teed? Et uus plaat on tore, aga...
0: No neil oli see Mall of Kintyre oli tegelikult ikkagi lugu, mis läks vairaliks ja, või niimoodi üle maailma. See oli teed kift. Kiftilt tehtud.
1: Eks tal on selles mõttes ikkagi need hitte on igal dekaadil ja lihtsalt võibolla ütleme nii, et kaos ennast kordad on küsimus lihtsalt. Ja võibolla tema puhul on ka see, et mingil hetkel ta tõmbas nagu natuke tagasi, et oleks võinud ju oma selle siis kuulsuse pealt tegelikult igal dekaadil võtta endale kõrvale maailma kuulsamad muusikud. No ma tahaks näha, kes ütleb, et ma tegelikult indan seda, et ta ei teinud seda, et ta ei läinud mingisuguste Bruno Marside nagu ukse peale koputama või ei teinud iga aasta Madonnaga lugu, et selles mõttes seda tuleb nagu imetada natukene, sest...
0: No meil on veel mõned ägedad lood jäänud, võtame järgmisena ette Nikolai Gogoli Surnud hinged või Dead Souls ja Joy Division.
1: Jah, ütleme, et see on läheb ka sinna kategooriasse, et võibolla see songwriting sellise nagu universaalse meloodia mõttes ei ole nagu maailma tugevam, aga lihtsalt see feeling, et nad on saanud kuidagi purki midagi, mida ma võibolla tundsin ja võibolla mis sobis kirjeldama nagu neid selline elu nagu raskemaid hetki aegu. Et mingisugune maagi on seal sees, et kuidas nagu saab, noh, see kogu see bänd ju, nad ei ole no, selles mõttes nagu otsakooli mõttes mingisugused super nagu sessioonimuusikud, aga nad on nagu omapärased ja see, kuidas see kõik kokku kõlab, et miks see gitarist kõrgelt mängis ja tinistas oli see, et bändi proovis ei kõlanud lihtsalt madalad noodid välja ja see sai selle bändi omapäraks, on ju, ja noh, klassikalises mõttes kindlasti, kui me võtame siin ka Ian Curtis lauljana, siis noh, tema ooperita kõrvalt ei oleks saanud laulda, et just, et mingisugune seletamatu maagi ja muidugi see traagiline lugu, mis annab seda natuke nagu juurde ka, et ma ei tea, kas ta ilma selleta, et see lugu oleks nii traagiline, oleks nii tuntud ja nii heas mõttes nagu innatud bänd.
0: Ühesõnaga, mehe bändi nimi on Joy Division, ehk Rõõmu Division ja ise ta teeb väga noorelt enesetapuks.
1: Jah, et ta oli siukene vaevatud hing.
0: Aga temast jäi 1,2 ägedat muusikat alles ja tema bändiliikmed hiljem ju tegid bändi New Order ja tegid veel muusikat hiljem edasi pikalt.
1: Et ilmselt edukamalt lõpule isegi, et kui sa võtad, et number 1 hit Joy Divisionil ei olnud, ta oli ikka sugune kultusbänd, mis oli kohe saavutamas ja vist enne esimest USA tuuri, siis mingisuguses meeltesegaduses Ian selle elukünna lõpetas ka, aga see oli nagu, no, ta oli selline vastuoluline tüüp, kellel oli palju vaimsed häired, mida siis kultiveerisid ja tegid hullemaks ka siis igasugused droogid ja epilepsia ka, et aga jah, hästi selline küps, ütleks, et kuidagi olen alati imestanud, et kuidas nagu 21 aasta inimene saavutab selle, et võibolla mõneliselt on selline vana hing või siis tõesti, kui see tähendab seda, et sa peadki enne elukünnalt niimoodi põletama, sa jõuad selle ajuga sinna analüütilise faasi, et ma praegu seal tunnen, et ma siia maani ei ole veel selle leveli peal, et kas kunagi saavutan selle, et kuigi mingisugune tarkus on ikkagi dekaadi juurde tulnud, seda ma tunnen, aga et just seda sügavust, et teda on palju muidugi võrreldud vokaali mõttes ka Jim Morrisoniga tegelikult, et natuke sarnane on see küll, et võibolla
0: ja elusaatus ka kuidagi natuke nagu sarnane.
1: Ja kindlasti, kuigi Morrison oli võib-olla natuke rohkem välja poole, et Ian Curtis puhul pigem jääb kumama selline nohiklik ja tagasihoidlik selline natuke veiderdav tüüp, et Jim Morrison oli kindlasti kordades suurem selline eluvend ja gigolo.
0: No, Love Will Tear Us Apart oli see kõige suurem hit võib-olla Joy Divisionil. Aga see plaat, mis ilmustab 1981 ja mis salvestati tegelikult kõik koos stuudios, nii nagu jazzband tehakse, mis tollal enam ei olnud eriti tavaline, et see ilmus tegelikult ju siis, kui enam seda Curtist elavate hulgas ei olnud. Nii et...
1: Ma arvan, et selle bändi võibolla on see isegi nagu paratamatu, tuleb nagu koos salvestas. Ma ei tea, võibolla ma teen natukene liiga, aga see maage tuleb ikkagi sellest, et kõik koos nagu loksuvad heas mõttes. Et ma arvan, et sinna vist ei nagu metronoomi nagu vahele lükata siis kaob see võlu ära.
0: Pead klikeri kõrva ja sellega tapad ära.
1: Ja et alustame trummariga ja siis mängime bassi peale, et siis see võlu ja see nagu ta ma julgen arvata, et ta ei ole päris nagu taimis igal pool see lugu. Kuulake ise.
0: Laulu pealkiri on Dead Souls ehk surnud hinged, aga muusika on kõigest hoolimata üli elus. Selle bändi nimi on Joy Division.

0: risk .
1: mäng .
2: natuke ikka pidi ootama ennem kui solist hääle lahti laulis siin . täna on Robin Juhkental meil saates külas . veel üks põnev bänd on tänases listis Talk Talk ja jälle samamoodi , ma olen noorest põlvest kuulanud , aga nüüd millegipärast ei ole tükk aega ette sattunud . sa valisid loo Life's What You Make It .
3: ja võib-olla ei ole ka nende , ma ei tea , kõige suurem hitt , et noh , et ma tean , et kui nad hakkasid pihta , siis nad päris kaua otsisid oma nägu , et Duran Duraniga neid võrreldi ja nagu mitte heas mõttes , et pigem nad said nagu pihta , et on niisugune rip-off bänd ja siis Roxy Musicut pandi neile ette , nad öeldi nagu vaese mehe Roxy Music mingil hetkel , aga ma olen nagu leidnud , et seal on ikka mingisugune omapära olemas selles bändis ja võib-olla selle loo kohta võib-olla siin saates oskan nagu kõige vähem lisada või sellist nagu taustalugu rääkida , aga sest see on sellest faasist , kus ma tõesti juba nagu kuulasin eklektilisemat muusikat , et tuli playlistis midagi ägeda , siis ma salvestasin talle selle kuhugi ära ja see lugu on ka kuidagi viimased niisugune 10 aastat on mul nagu saatjaks , et mõned lood on niisugused hommikulood on , mis ma olen käima pannud , ütleme , et lastega on see asi kuidagi niimoodi olnud , see on nagu suurem ettevõtmine . aga varem olin ka kohvi kõrvale sai kuulatud ja mingisugune ka mingi energia niisugune , sa tunned , et see on nagu millegi algus , et pigem kui et lõpp . Et enne und ei kuulaks seda , mina lähen nagu käima selliste asjade peale , et ilmselt ma natuke keskmisest labiilsema närvisüsteemiga olen ka ja kui õigel ajal tuleb Dead Soul tuleb hakkab käima , siis ma võin selle pealt saada energiat ja kõndida 10 kilomeetrit veel , et kuidagi nagu olen nagu kergesti mõjutatav , et siis need on sellised positiivsed asjad alati , et ilmselt ka negatiivsed asjadel olen vastuvõtlikum , aga jah , et siis olen nagu saanud aru , et see muusika annab mulle jõudu ja see lugu samamoodi .
2: No Talk Talk nagu alustas kuidagi rohkem nagu sünt-popina , aga siin ikkagi 1986 Color of Spring , mis ka nende nagu suuremat rahvusvahelist menu tähistas , ikkagi jõudsid rohkem sinna post-rocki ja new wave'ini välja , eks ole , et selline mõnus bänd ja mis hitid neil veel olid , Living in Another World ja varemast ajast veel Today ja It's My Life , Such a Shame , et mäletan ka oma sellisest esimesest suurest muusikavaimustuse perioodist , kus seda bändi sai kuulatud , aga tõesti lahe , et sa selle siia saatesse tõid ja Talk Talk , mitte keegi pole nendest 122-st , kes siin enne on käinud , ei ole valinud . ei tea miks , aga kuidagimoodi nii ta on , nii et siin me oleme ja paneme järgmisena paarismängu saates käima Talk Talki loo Life's What You Make It.

0: see oli tšook-tšook ja ma ei tea, ma olen muidugi erapoolik, aga minu kõrvale kõlas see kuidagi värskena, sõltumata sellest, et see on ka möödunud sajandi 80. Teine pooleks.
1: See kõlas ka minu kõrvale üsna värskena, aga ma olen samamoodi erapoolik, et ma ütlekski, et see hea muusika ilmselt ongi selline, et võid paigutada eri ajastusse, ilmselt on ka sellised bände, mis praegu teevad sarnast muusikat ja ütleme nii, et üleprodutseerimine umbes täpselt sel ajal tegelikult saavutas minu silmis selle oma maksimumi ja sellest edasi oleks pidanud see, et sa saad panna palju kulined või seda saad muusika oma valjemaks keerata, ilmtingimata ei tähe, et muusika paremaks läheb. Et see on üsna tegelikult nagu piiri peal, et see on täpselt see ajastu, kus meil oli rohkem võimalusi ja kõik võimalused ühte loos ära panna, siis tuleb mingisugune kirjeldamatu jama pigem kui, et siis nagu maailma superhit, et jah, et võibolla natuke liiga nostalgiline seisukoht, aga kuidagi jah, et kuskil 90. Alguses minu jaoks muusika suri.
0: Tegelikult meeletu kiirusega läheneme saate lõpule. Mulle tuli veel meelde, et ma tahtsin küsida, kas sa täna päeval, olles ise kunagi seal ju käinud, ehk Eurovisioonist tahtsin rääkida, et kas sa täna päeval vaatad veel seda võistlust või mis tundega sa vaatad, kui sa vaatad?
1: Ja vaatan ikka, vahepeal võibolla oli, kui oli siin mingisugused keerulisemus perioodid ja ma olen sellest kõikest 1000 korda rääkinud, ma ei tahaks nagu liiga depressiivseks ajada saada, et oleme ikka elge muusika lainel, aga et mingil hetkel võibolla siika tunne, et ma ei tea, viitsisest rääkida, aga samas jällegi saada aru selles mõttes, et alternatiiv muusikuna on mingi lugu, mis mind tõenäoliselt ikkagi jääb nagu saatma terveks eluks, sest ega ma naljalt mingisuguse, ma kirjutad nagu 6 korda parema loo ka, aga kui ma sellega Eurovisiooni ei lähe, siis ega selles mõttes ma ei muutu nagu aktuaalsemaks või akuutsemaks, et kuidagi on selline tunne, et on sellega nagu rahu teinud ja see on selline tore faas olnud ja olin enne Eurovisiooni fänn eestlasena sellises riigis, kus meil tegelikult ikkagi päris muusikatööstust ei ole. Et see on olnud oluline ja on vaieldud ja Kukkus on ka üks saade, kus mehed ikkagi alati teritavad oma hambaid selle peale. Mul on selline tunne, et jah, okei, võib ju rääkida siin, et kas see on nagu õigelane koht, kuhu raha paigutada, aga ilmselt on ikkagi nagu tuhanded inimesi Euroopas, kes ka selle aastal Eestit siis poolfinaalis nähes, finaali me ei saanud. Said esimest korda teada, et selline riik on olemas üldse tegelikult. Ma arvan, et see ei ole halb reklaam tegelikult selle raha eest. Silmapaarid, kes näevad, et ja ütleme, et olen Eurovisiooni huviline olnud enne, lapsena olin ja meie jaoks on see ikkagi nagu laki, et kui sa küll UK saadetakse siin alati mingisugune U-kategooria, mingisugune suvane, vabandust, aga täiesti suvane tüüp ja vaadatakse võibolla seda 3%, aga ütleme nii, et ta on ikkagi maailma suurim teleshow ja selles mõttes ikkagi, kas nüüd huvi see aasta nagu haripunktis oli, et ma ütlen, mul on ka see, et varane ärkamine on teinud minu puhul seda, et kui ma varem siin aastat tagasi läksingi umbes kella 3 magama, siis sõikest luksust mul ammu pole, et mul ikkagi hommikul keskmine tütar 2-aastane, kes minu kõrval magab, äratab mind üles. Mõnikord, kui hästi läheb, siis 7.30, aga võib juhtuda ka 6.30 ja siis naljalt kõige tegemiste kõrvalt ma ikkagi nagu kella 2 ei jaksa vaadata mingit punkti andmist. Et selle aastal vist oli ka nii, et ma ilem vaatasin hommikul järgi selle, kuidas see võistlus siis eskaleerus.
0: Mis mulle tegelikult ei meeldinud selle protsessi juures, kuidas me Eurovisioonile lähenesime, oli see, et kui me olime oma võiduloo välja valinud, siis kuidagi hakati seda siit samast Eestis nagu tagasi tõmbama, et kellele see lugu ei meeldinud, siis võiks järgmiseks aastaks mõelda, et kuidas seda süsteemi paremaks teha, et me saaks sellise loo, millega seal kolmikusse pürgid.
1: Võibolla sa sekundeerid sellele, aga ma ütlen ausalt, et kõik need aastad, mis need 30 plus aastat, kus on saadetud mingisugune lugu sinna, mulle pole nagu tegelikult ükski aasta see lugu, mis saadeti, rohkem meeldinud kui mõni teine lugu, mis on. Ehk siis ma olen pidevalt pidanud elama kaasa loole, mida mina võibolla ei saadaks Eurovisioonile. Ja big deal nagu, et inimesed valivad ja see populaarsus võistlus, et ma ei ole kordagi ühtegi sapist kommentaari jätnud ja ütleme, et minu alternatiivne maitse on täiesti esindamata, aga ma lepin sellega ja ma kindlasti ei lähe kusagile rauskama kellegi vanuse kohta midagi, et see oli natukene nagu nõme ja valus oli seda näha, et inimesed loomastuvad sellise asja pärast, et tegelikult praegu ma julgen sulle, et Makedoonias või Moldovas ei mäleta keegi, meie seda selle aastast siis nii-öelda jutumärkides põrumist ja tegelikult ei ole see ka nagu oluline, et selles mõttes, et saadeti need, kelle poolt rohkem ääli anti. Võime muidugi spekuleerida, et kui see oleks olnud seal Lenna versus Nöpp oma siis pundiga, et ilmselt oleks võib-olla naissoost väikesed hääletajad hääletanud pigem poisi poolt, aga kuna kaks kutti oli ja et see oli ikkagi väga niisugust nagu finaali tegelikult vist ei ole ammu olnud, et tihti peale ikkagi 60% on võitjal. Ehk siis see selgitab natuke seda polemiseerivat tausta.
0: Nii palju Eurovisioonist. Meil on üks lugu jäänud ja üks, minu soovi jäi siia viimaseks. Üks selline ka mõnes mõttes põhimõtteline lugu, aga sul on mingi oma story sellega tõenäoliselt. See on Pink Floydi lugu Time.
1: Jaa, Pink Floydiga on niimoodi, et mul on täpselt selline hit and miss tunne. Et mulle meeldivad mingid lood meeletult ja siis ma olen üritanud nagu aastate läbi kuulata. Tegelikult on see, et ma jõudsin ka võib-olla sellise progema muusika on ikkagi natukene hiljem, et bändikaaslased, nad kuulasid poistega koos muusikat ja natuke võib-olla oskasid mõtestada paremini, et mina pidin ise kuidagi nagu liikuma ja aru saama, et sellised asja põnud, et sauna õhtul paps mulle mingid lahedad lugusid soovitaks või näitaks, on ju, ja siis ma nagu läksin sujuvalt, on ju, niimoodi popmuusikast, liikusin sinna poole ja selle Pink Floydiga ma olen teinud niimoodi, et ma olen ikkagi üle siin 5-6 aasta kuulanud selle diskograafia nagu läbi. Ja üha rohkem ma muidugi mõistan, miks nad on see nii tuntud ja nii nagu hinnatud bänd, aga millest ma nagu vähem aru saan, võib-olla on see siit päräti periood, et seal ma ei suuda nagu tuvastada, et see esimene laks nagu, ma ütlen ausalt, et need esimesed paar albumite, ma ei ole nõus need kuulama ka nagu mingisuguse rahast praegu, et ma ei leia ja samas mingid lood, nagu see lugu, on lihtsalt fantastilised, et ilmselt ongi see, et seal on lihtsalt nii palju erinevad kirjutajad ja nii palju meeste erinevad panus, et ei olegi võib-olla vaja teha rohkem kui sellest 10 suurepärast hitti, mis minule meeldivad ja ülend maailm võib seal teel midagi juurde ja lõpuks ongi sul sellest igavesti tuuritav staadion rocki bänd, et see lugu lihtsalt on fantastiline ja seal on kõik paigas.
0: Roger Waters on siin sõnade autor, David Gilmour laulab koos Richard Wrightiga ja siin alguses selle kellamängu salvestas Alan Parsons, ka ise hiljem ju tuntud muusikaga siin siis oluline roll heli režissöörina ja siin ka peetud seda selliseks austusavalduseks Kraftwerki laulule Kling Klang. Igal juhul oli see Parsons idee, tegelikult oli see kellamäng just iluti salvestatud, sest ta ütles, et kuulge poisid, et see sobib siia algusesse. Kuulasid ja tõesti paneme siia algusesse. See on veel kuidagi kvadrofooniliselt algselt salvestatud. Eks see selline heliline, super hea sound on tegelikult.
1: See ka massiivsus ka, et neil ikkagi meeldis asjad päriselt teha, et ei olnud see, et teeme mingisugused albumikaaned siin Photoshopis. Seda varianti muidugi polnud ka, aga võib-olla oleks mingid fotomontaasi teha, et ikkagi veame need 100 voodid sinna ja teeme siis ikkagi päris pildi. See võib-olla, need mehed on ka ikkagi nihutanud seda, mis on võimalik ja võib-olla ka teinud siis oma väikese teine sellele popmuusikale, mis tänapäeval on ja et need võimalused meil üldse on.
0: Ja Nick Mason on öeldud, et need trummid, mis siin on, nende nimi on Rotto Tom, et nad proovisid igasuguseid asju, puupänne ja veel mingisuguseid trumme, ma ei tea, mis seda nime tulen, aga ikka siis jäid selle Rotto Tommi juurde, mida siin siis kõlab. Selline märgiline plaat aastast 1973, Dark Side of the Moon, seal olid veel sellised lood, Money, Great Gig in the Sky, Us and Them, sellised legendaarsed hitid, aga samamoodi ka see Time ja mis ongi tänase saate viimane lugu, hästi pikk lugu, kui see raadiosaates tervenisti ära ei mahu, siis minge otsige kodulehelt üles saate järelkuuramise variant, on kõik lood täis pikkuses ja võibolla ka teksti osas mõned asjad pisut pikemalt läbi räägitud, mis päris saates ei mahtunud. Tänane külaline Robin Juhkental, aitäh sulle tulemast, oli lahe kuulata sinu muusikat ja eriti sinu kommentaar sinu muusika juurde.
1: Aitäh kutsumast, soovin kõigile toredat suve, ma loodan, et meile antakse rannailmasid ka.
0: Jääme siis ootama, kas Malcolm Lincoln annab välja ka uue plaadi. Kus juures, kas see legend vastab tõele, et see on sellest, kes tahab saada miljonäriks saatest see bändi nimi pärit,
1: jah? Jah, on küll, jah. Ja et siin tore, et juba nagu hakkab veerema, et ma siin suu soojaks ütlesin, et mul tegelikult enam see materjal enam-vähem lindis ja mina mõtlen, et oleks just nagu äge üle 20 aasta midagi anda ja mitte teada anda, mitte saada pressi teada, et anda lihtsalt plaat välja ja siis ta kerib ja niivõrdi ütleme, et võimalikult mitte on ambitsioonikalt ikkagi teha oma karjääri, nagu ma seni olen teinud.
0: tänane viimane lugu siis Pink Floydi Time. Kuulake meid ka nädala pärast. Kuulmiseni.

0: Maris .
1: Mäng .
0: Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere! Laupäeva hommikune mõnus rahulik fluidum üle kogu Eesti. Ilm on niiske, tundub, et kisub kohe vihmale. Rohelist ja rohelust on aga palju. Ilma teada ei luba küll suurt suvesooja, aga ilm on ju soe. Põhjamaine varas huvi, nagu me seda armastame, ja loodetavasti ei pea keegi täna kusagile kiirustama. Umbes samalaadses hommikus ärkasin täpselt nädala eest, pilvine niiske umbes 20 kraadi, aga väga värske. Ma olin täpselt teisel pool maakera, uus meremaal. Lõunapoolkeral on algamas talv, mille algus on nagu meie suve algus selgub. Tänases saate siirdumegi kohe helis sinna meie jaoks maailma kukla poolele, riiki, mille sümbol lind on kiivi, lind, kes ei lenda, kus kiivi on armastatud puuvili ja kus nad ise end ka kiivideks armastavad kutsuda. Ja muusikas on täna hea võimalus mängida ja kuulata siin Eesti hommikus muusikat, mille valmimisel uus meremaalased on osalised.

Crowded House ansambel loodi küll 85. aastal Austraalias Melbourne'is, aga uusmeremaalased peavad seda ka omaks, kuna asutaja liige on üks neist, Neil Finn. Nädala eest, kui seal pool maakera olin, selles riigis, mida üsna mitmel korral tabasin end Soomega võrdlemast, rahva arvult on kaks maad üsna sarnased, Soome küll pisut suurem, nagu ka territooriumilt, aga kui seal see suurimas linnas Aucklandi hotellis, seal kardinad eeshommikul lükkasin, oligi mul esmalt tunne, nagu oleksin sattunud tõesti kusagile Põhjamaale Soome. Maaliline sadam valgete jahtidega mu ees taamal küll allinna pilvelõhkujad, aga õhus ja sel klantspildil oli samasugune põhjamaine värskus, puhtus ja korrastatus. Huvitav mõte, siin meie poolt vaadates maailma ühes kõige kaugemas nurgas, kuhu tõesti annab lennata, et seal on midagi põhjamaist. Aga lennata tuli palju, esmalt 11 tundi Taisse, siis veel 10 tundi Austraaliasse ja siis veel 3 tundi Aucklandi. Kuid selles lõunas, kuhu maailmast sõidetakse ka selleks, et vaadata ära kuulsa käebiku filmi võttekohad ja paigad, seal maailma kukla poolel oli jah minu jaoks kummaliselt mingi annus, tuttavlikku Põhjamaad. See oli esimene pilt, mille sealt oma mõtetesse tallele panin.

ja siis sellest põhjamaisena tunduvast Aucklandist pooletunnine laevareis Waiheke saarele ja korraga on Põhjamaa asendunud väga rikkaliku loodusega. Ja kujutage siia piltpostkaardi juurde ette madalal saarekohal olevaid valgeid rünkpilvi, päike paistab, palmid ja kõik ere roheline. No mõni üksik auto sõidab ka kuskilt mööda. Seda ei taha siin väita, et tegemist oleks täiesti metsiku looduse keskele sattumisega. Pigem näib see kõik siin suhteliselt hooldatud. Matkarajad on väga ilusti siin loodusesse rajatud, puutrepid, puuastmed. Just seda, et loodus tuleb hoida, rõhutatakse siin Uus-Meremaal praktiliselt esimesest hetkest, kui siia saabusin. Passikontroll oli kiire, aga pikem oli see biokontroll, kui taheti veenduda, et ei ole käinud kuskil farmis või vabas looduses enne siia saabumist. Ja lõpuks nuusutas koti üle väike koer, kes otsustas, et mul ei ole mingit söögikraami kaasas, mida siia tuua ei tohi. No siin ringi jalutades tõesti tunne ongi see, et just seda tulingi siia Eestist nii kaugele otsima. Seda looduse lopsakust ja ikkagi rahu, mis siin valitseb. Õnneks praegu on ka turiste vähe, nii et saab siin matkaradadel tunda end kohati päris üksinda keset seda rohelust. No sellised mõtted. Siin Uus-Meremaa ühel saarel jalutades –

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommikune raadioreis. Neeme Raud siin.
1: Järgmine vestlus on väga maalilises kohas. Ma istun praegu siin koos juba 20 aastat Uus-Meremaal elanud Kadri Crosslandiga Aucklandi sadamas.
2: Jah, oleme.
1: Siin on pilvelõhkujad taustal, meri. Ma saabusin siia Uus-Meremaale ja Aucklandisse öösel. Ei saanud eriti ringi vaadata ja hommikul, kui ma hotelli kardina lahti lükkasin, tundus, et ma olen kuskile Põhjamaale sattunud. Kas Norrasse või Taani, kuidagi väga koduselt põhjamaine tundus see kõik siin.
2: On, meil on väga ilus Aucklandi kesklinnas ja siin on viimasel ajal palju arendatud ja et inimsõbralikumaks teha kesklinna.
1: Ja siis sattusin kohe, istusin siit praami peale, sõitsin saarele, mis meenutas mulle hoopis Lõuna-Kaliforniat, kus oli troopiline loodus, luksuslikud elamised, Vaihiki saar. See oli nagu hoopis teissugune, et siin oli Põhjamaa ja seal oli korraga Kalifornia, nii et väga palju erinevaid palgeid Uus-Meremaal.
2: On küll väga erinevad palged. Lõunasaar ja Põhjasaar on väga erinevad ja noh, pindala on suur juba Uus-Meremaal, et selle tõttu.
1: Öelge, kas Uus-Meremaa on siis koht maailmas praegu, kuhu muu maailma probleemides põgenetakse. Korraga hakati rääkima Ameerikas, et kui kuskile rajada omale varjupaik, siis Uus-Meremaale. Aga korraga just Silicon Valley's miljardärid hakkasid rääkima, et Uus-Meremaa on see koht, kuhu põgeneda. On siin tunda, et siia siis põgenetakse?
2: No tunda on küll, kui kõik need tänapäeva sündmused toimuvad, siis on tunda küll, et me oleme nagu natuke eemal ja siin on nagu rahulikum ja meid see mõjutab veidikene vähem. Ja selline tunne on küll. Ja kuulda on olnud, et on tõesti ameeriklasi siia elama tulnud.
1: Kui kaua teie olete siin elanud?
2: Mina olen no, vahelduva eduga 20 aastat umbes. Ma olen vahepeal Eestis elanud ka, aga 20 umbes. Mina kohtasin oma abikaasa Arvit Eestis 99. aastal.
1: Ja Arvi siis väliseestlane?
2: Ta on jah nii-öelda, kuigi ma proovin seda sõna mitte kasutada väliseestlane, sest see on selline väga sildistav sõna. Aga jah, väliseestlane, kuigi ta on sündinud Uus-Meremaal ja kasvanud siin ülesse, aga tema ema oli siis algselt pärit Eestist. Ja siis me elasime Eestis mõned aastad, pidasime talu, pidasime lambaid ja siis no, ikka üsna raske oli sajandi alguses seal elada, et maal ja põllumajandus oli nii nagu ta oli ja siis me kolisime siia.
1: No siin oleks võinud ka kohe farmi minna elama ja lambad ja kõik samamoodi.
2: Siin ei ole see nii lihtne, see on väga kallis, on põllu, kuna see on põllumajandusriik, siin üldiselt ikkagi pead pärima talu või siis, no on teisi teid ka, aga siin ei ole see nii lihtne ja minul ei ole põllumajandusliku nagu tausta ka, kui nii öelda.
1: Et tasusite elama Aucklandi?
2: Asusime elama Aucklandisse.
1: See on Uus-Meremaa suurim linn.
2: Ja Uus-Meremaa suurim linn, kuigi Arvi käis koolis Christchurchis, hoopiski Lõunasaare suurimas linnas, aga temale meeldib Auckland, kuna Auckland on rohkem selline multikultuursem ja Christchurch on selline natukene rohkem konservatiivsem.
1: Millega te siin tegelete?
2: Meil on Arviga nüüd oma väike ehitusfirma ja siis me ehitame ja remondime maju. Meil on sellised väiksed projektid, et me saaksime kahekesi koostööd teha. Ja Arvile meeldib just, et tal ei meeldi kontoritöö, kuigi ta on seda ka elu jooksul teinud.
1: No ehitusturg, mulle täna just räägiti, et see on üks turg, mis on väga kuum turg siin. Eluasemeid on vaja, väga vaja, sest eluasemed on kallid ja neist on puudus.
2: On küll jah, kuum turg ja siin hinnad tõusevad ja
1: hinnad on päris müstilised kohati.
2: On jah, päris müstilised ja siin ei ole maksustatud see, kui sa eluaseme pealt teenid, mis on vist üks väheseid kohti maailmas. See on maksustatud, kui sa teed seda ärina, aga kui sa ise müüd oma korterit ja teenid tulu, see on capital gain tax, et siin seda veel ei ole.
1: No Eestis ka ei ole, kui sa oled elanud oma korteris sees mõne aasta, siis võid seda ka tulumaks vabalt müüa.
2: Ja, no, võib-olla ei ole kursis. Ja, aga turg on kuum ja elukohti on vaja ja inimesi tuleb muudku juurde. Ja
1: mis see kuum turg siis tähendab? Mis need elamispinnad siin maksavad?
2: väga erinevad hinnad on.
1: No räägitakse miljonist. Miljonist Uus-Meremaa dollarist, mis on siis 500 Ameerika dollarit, 500 eurot umbes.
2: Nii, sellest ma arvan, saab mingi väikesema korteri Aucklandis, aga maja kindlasti mitte, ma arvan. Aga muidugi siin on ka erinevad linnajaod, erinevate hindadega. Lõuna Aucklandis on odavam ja siin nii-öelda vanad rajoonid, mis on hästi kesklinna lähedal, need on kindlasti palju kallimad ja merevaatega ja majad.
1: Tähendab, et sissetulekud pead ka kõrged olema inimestel, kui kinnisvaraturg nii kallis on.
2: Ma ei oska nüüd võrrelda, mina ei ole nii palju reisinud, ei ole kursis, aga ma ei ütleks, et nad on nii kõrged. No meie võrdleme ennast, nagu eestlased võrdlevad Soomega, uusmeremaalased võrdlevad ennast austraallastega ja austraallastega võrreldes sissetulekud on ikkagi tunduvalt väiksemad. Et see riik ei ole nii jõukas kui Austraalia on, et maavarasid ei kaevandata või ei olegi nii palju ja sissetulekud on kindlasti väiksemad.
1: Üks valdkond, mis Uus-Meremaale kindlasti sisse toob, on turism ja just eriti viimastel aastatel pärast Kääbiku filmi, mis toob siia väga palju ameeriklasi, kes tulevad ainult Kääbiku linna vaatama.
2: Vot nüüd kõik minestavad, mina ei ole Kääbikut näinud, aga jah, minu õde on siin käinud ja on käinud seal Kääbiku kohas vaatamas ja kindlasti väga palju turiste käib seda vaatamas ja väga palju turiste käib meil näiteks Jaapanist, Aasiast, kes käivad no, Lõunasaarel enamasti. See kuidagi see Queenstown ja selle ümbrus, see on kõige suurem turismikeskus ja see on kõvasti kasvanud. Seal on veel suuremad probleemid elukoha leidmisega ja näiteks kui on seal töötajad, nendel on väga suur probleem, et kuidas leida endale elamist hooajatöölistel.
1: Olete korduvalt öelnud, et on Lõunasaar ja Põhjasaar. Siin tuleb kõike muidugi vaadata peegelpildis, sest et külmem osa Uus-Meremaast on Lõunasaare lõunatipp ja siin põhjapool on soojem.
2: No enamus inimesi ikkagi elab praegu Põhjasaarel, kuigi Lõunasaare rahvastik on kasvanud viimase ajal kõvasti peale Christchurchi maavärinat. On Christchurch uuesti ümber ehitatud, siin on väga palju juurde kolinud inimesi. Aga maastik ja loodus on erinevad. Siin on ikkagi Põhjasaarel on soojem. Loodus on kuidagi natukene troopilisem, kuigi noh, nii soe siin ikkagi ei ole, aga Lõunasaarel on nagu rohkem, seal on sügis, seal on ikkagi 4 aasta aega võimalik läbi elada, aastaajad nagu rohkem näha ja no seal on väga ilusad mäestikud, väga-väga ilus loodus on seal, kui noh, et sinna soovitaks kindlasti minna.
1: Mulle just räägiti, jah, et kuna ma olen siin 3 päeva ainult Põhjasaarel, et kui loodusturismi tulla tegema siia, siis kindlasti Lõunasaarel, et see on metsik ja seal on rohkem avastada just looduses.
2: Öeldakse nii ja kuigi minule endale meeldib Põhjasaar väga. No see on ikkagi minu kodu ja meil on suvila põhjapool veel 4-5 tundi Aucklandist veel põhjapoole.
1: Mis tähendab, et veel soojemas kohas?
2: Jaa, seal on veel soojem ja mulle on see väga südame lähedane. Seal on väga ilusaid kohti ka, aga turistidele kuidagi meeldib Lõunasaar rohkem kindlasti. Aga kuna see on nii suur riik ja siin on nii palju ilusaid kohti, ilusaid randu näha.
1: Kui tahta nüüd sõita läbi kogu riigi, kui kaua see võtab? Hakata autoga sõitma, ütleme põhjatipust lõunatipu või vastupidi ja vahepeal saab siis praami võtta ilmselt?
2: Jah, vahepeal peab praami võtma. Praamiga on meil ka probleem, et kui seda planeerida, siis kindlasti praam oli vahepeal katki.
1: Ja
2: siis...
1: Üks praam on sõinult?
2: Ja nüüd on ainult üks praam, et oli väga raske piletid saada. See ikka võtab tunde. Ma arvan, juba Põhjasaare tipust sõita on 12 tundi, ma arvan. Ja siis Lõunasaar on ju veel suurem. Et ma ei ole niimoodi sõitnud, aga väga kaua aega võtab.
1: Saab pika loodusreisi teha siin. Ja looduses on siin tõesti väga palju erinevat avastada. Praegu on ka siin Põhjasaarel ikkagi sügis. Puud on väga värvilised, kui siin täna ringi sõitsime. Et sel aastal saan nautida sellist sügis nostalgiat 2 korda.
2: Jah, on küll. Ilus on siin ka. Ja no need puud, mis on eks ju siis värvilised, need on enamus nii-öelda sisse toodud puud. Et mis on Uus-Meremaa siitpärit puud, need on enamus igihaljad, eks ju. Aga jah, on jah sügis meil praegu. Meil nüüd on hakatud viimasel võibolla 5 aastal või nii on hakatud tähistama pööripäeva. See on uus asi, see on nagu Maori kalendri järgi, siis Matariiki on just nagu Eesti jaanipäeva aeg on talvine pööripäev. Aga seda on alles iljuti hakatud tähistama ja nüüd on riiklik püha ka selle ajal.
1: Kui palju siin Maori kultuuri näeb ja kohtab? Kui vaadata kirju linnapildis tervitust Kiora. Ja, mis on siis see traditsioon ja tervitus, mida siin kõik ütlevad, see on maori keelest, et maori keel on nähtav ja tuntav siin.
2: On, aga see on ka üsna hiljutine asi, et maori keelt rohkem. No riigikeel on ta ikkagi. Ja seda püütakse inimestele õpetada, püütakse rohkem kasutada. Meil on maori keele nädal. Aga no peab meeles pidama, et paljud uusmaremaalased räägivad ju ainult inglise keelt. Ja siis on natuke on sellist vastuolu sellega, et proovida neile tutvustada seda maori keelt. Aga see on väga populaarne praegu näiteks on maori keel. Kursusele ennast saada.
1: Olete mõelnud?
2: Olen mõelnud, jah.
1: Kuidas maori keel kõlab? Kiora on see tervitus, aga veel?
2: Mina ei oska maori keelt, aga mul abikaas on tegelikult maori kultuuri õppinud ülikoolis. Mõtnud. Aga ta on no, ikkagi natukene eesti keele, ta on foneetiline, eks ju hääldus. No mõned tähed on teist moodi, et kaksis VH on F nagu ja...
1: No öelge mõned sõnad. Tuleb midagi äkki pähem?
2: Ei tule.
1: Okei, okay, selge. Ei hakka pressima. Nii, et see maori kultuuri tõus on toimunud viimastel aastatel?
2: Võibolla 15 aasta jooksul, aga ikkagi järjest rohkem püütakse seda. Nüüd on näiteks on tõstatatud küsimus, et võiks tänava nimed olla maori keeles. Praegu ei ole.

0: rahvastik on olemas.
1: Jah, on. Kuningapäev, no ennes oli kuninganna, kutsutakse Queen's Birthday, nüüd on ta King's Birthday, mis tegelikult oli minu arust kuninganna opis, millal ta kuningannaks sai selle tähistamise päev. Aga jah, meil on riikliku pühi ikka on üsna palju nii-öelda vabu päevi ja mis on Uus-Meremaal hea, et enamus neid on esmaspäeva peale toodud, et siis inimesed saavad ära minna. Siin on hästi kultuur see, et sa lähed suvilasse või mereäärde või telkima kuskile, et inimesed tahavad nädalavahetuste linnast välja minna, eriti kui on see üks vaba päev lisaks.
0: Ma tean, et teie lähete ka.
1: Ja.
0: Olete jõukal järjel. Või on see siin normaalne, et inimestel on teine kodu ka? Eestis on paljudel suvilad. Eestis kuidagi ei tajuta seda, et mujal maailmas vaadatakse seda kui ülimat luksus.
1: No arvan, et see on ikkagi luksus. Meil on ka, no 20 aastat tagasi me ei osanud unistadagi sellest. See on meil viimased 5 aastat olnud ja me tihti peale mõtleme, et me ikka on vedanud. Et ja, see on ikkagi luksus, aga meile väga meeldib mere äärde minna. Ja...
0: Ookeani äärde.
1: Ookeani äärde.
0: See on ikka veel võimsam.
1: Ja, veel võimsam ja just, et seal põhja pool on soojem.
0: Ujuda ookeanis saab?
1: Ikka saab, kuna see on avameri, siis ta on ikkagi suhteliselt jahe. Just viimastel aastatel on ookeani, on vesi olnud palju soojem kui eelnevatel aastatel, et see kliima sooje tõttu tundub, et on palju soojem.
0: Mis see on? Eestlase jaoks kindlasti väga soojem.
1: No suvel on ikka 20 ja lausa vist isegi 21 võibolla, mis tõesti ennem ei olnud. Lõunasaarel muidugi palju külmem. Seal on võibolla 15 või 17 suvel ka. Ja muidugi ikka on, meil on hoovused ja lained ja vesi on väga soolane ka.
0: No maailma praegused sõjad on teist siit eemal. Mis on suurimad hirmud siin? On need mingid looduskatastroofide hirmud või riigi majanduse probleemid? Mis siin on need peamised tulipunktid?
1: Uus-Meremaal on, nagu igal pool maailmas praegu, on ikka see elukalliduse tõus. See on põhiasi, mis on praegu. Ja siis see kütusekriis, mis meil praegu on. Et kütusehinnad on tõusnud Uus-Meremaa, kuna siin on vahemad pikad, inimesed sõltuvad väga oma autodest. Ühistransport on suhteliselt. Ei ole nii arenenud nagu Euroopas ja ei olegi võimalik, kuna asustus on ikkagi hõre suhteliselt, et see elukallidus, see on kõige suurem probleem praegu, ma arvan, kõige suurem mure inimestel.
0: Aga mingit rünnakut teiste riikide poolt sinna kardeta?
1: No hetkel ei kardeta, aga siin vahepeal oli, kardetaks Hiina ju proovib Vaikse ookeani seal Samoas ja seal nagu suhteid luua ja oma sõjaväebaasi sinna luua, et seda ikkagi, selle loitakse ka vasti silma peal, seda kardetakse ja Oaklandis ju kardetakse, ma just käisin paar nädalat tagasi Oaklandi muusiumis ja siis see tuletus mulle meelde, et siin ju kardetakse vulkaanipurset Oaklandis, et ei öelda, et kas see tuleb või see, et millal see tuleb. Ja.
0: See on vulkaaniline ala siin, need vulkaane, täna Kiid rääkis, kui ringi sõitsime, on siin palju.
1: Jah, väga palju on Oaklandis vulkaane.
0: Aga merelt lähtuvad ohud, taifuunid, tormid.
1: Ei ole siin eriti olnud. 3 aastat tagasi oli meil selline suurem ja idarannikul oli, kus tõesti inimese hukkus ka, aga see on ikkagi väga haruldane. Taifuune ei ole olnud.
0: Kui palju siin eestlasi on?
1: Ei tea, aga liiga vähe, mina ütleksin selle kohta. Et...
0: Mis siis on vähe? 10, 20, 100?
1: No mina olen proovinud tekitada siin Oaklandis sellist väikest Eesti kogukonda. Ja meil on sellised aktiivseid inimesi, kes koos käivad võibolla 20 Oaklandis, aga kindlasti on ju palju selliseid, kes käivad working holiday viisaga ja kes on lühemat aega siin. Ja Lõunasaarel muidugi ka.
0: Et siia saab tulla nii nagu Austraaliassegi noorena tööle?
1: Tundub, et nii tullakse ja tundub, et paljud vist ka käivad Austraalias ja siis nad tulevad siia ja siis mitmed on jäänud ka.
0: Kas siia on kerge tulla, kui kellegil tekib mõte, et kolin Uus-Meremaale? On see täiesti pöörane mõte?
1: No jälle minul ei ole võrdlusmomenti, eks ju, aga ma ikkagi olen ju hoidnud silma peal, et siin on viisa, tööviisaga saab tulla ja siis kui töökoht juba olemas on, kindlasti on see mõeldav ja siin on valitsus on paika pannud, et mis ameteid meil vaja on, kui sul on selline amet, eriti kui sa oled õpetaja või politseinik või meditsiiniõde või arst, siis ma arvan, et see suhteliselt lihtne, sest nendest on meil väga suur puudus ja need, keda me ise koolitame, need lähevad ju Austraaliasse. Suurema palga peale. Paljud noored lähevad ikkagi Inglismaale, kuna nad saavad 3 aastat ilma viisata olla. See on nagu see, mida paljud noored teevad, et maailma näha, aga

0: Nii palju, kui ma olen kuulnud, ikkagi paljud tulevad tagasi, aga Austraaliasse läheb väga palju. Ja.
1: Austraalia teie lähim naaber siin, tegelikult ka päris kaugel 3 tundi lennata siit Sydneysse.
0: Jah, 3 tundi minimaalselt, eks ju. Ja tundub nagu lähedal, aga samas on ta kaugel.
1: Kuidas sellega hakkama saate, et Eesti nii kaugel on? Või olete nii ära harjunud, et Eesti on, no neid ajatsoone on juba raske lugeda, kui kaugel ta on 9 ajatsooni eemal?
0: Ikka igakord ma mõtlen, et enam kaugemale minna ei saanud. Et, no muidugi kahju, et oleme nii kaugel, aga meie pere on proovinud ikkagi hästi tihedat sidet hoida Eestiga ja me käime enamustel aastatel Eestis. Ma alati mõtlen, et see on nii pikk ja see on nii väsitav ja nüüd veel eriti, nüüd on ju veel pikem, kuna ei saa üle Venema lennukid sõita, peab millemaks ülevalt ringiga või alt, et, aga muud moodi ei saa ja siis peab tegema. Ja.
1: Mis teid hoiab siin? Pere, töö, aga mis veel on selle uus Meremaa maagia? Jaoks.
0: Mind tuleb jah kindlasti pere ja töö, aga maagi on, tõesti on see kliima, on siin ju väga palju malbem või kuidas öelda, et palju
1: malbem, väga ilus.
0: Ja malbem kui Eestis ja no elustiil just on see, et no ikkagi aasta läbi saad väljas olla, näiteks mina mängin, ma ütlen alati, et ma ei mängi tennist, vaid ma toksin tennist, et aasta aega saab ju mängida väljas, et no vast arva kui vihma sajab ja inimesed on siin ikkagi väga väga sõbralikud.
1: Ja sõbralikus torkab kohe silma, tõesti. Sõbralikust on palju ja teine, mis silma torkab, on sportlikus.
0: Jah, on küll. Ja on ju kergem teha ka siin, et kuna kliima on nii palju parem, on sporti kergem teha ja tõesti väga sõbralikud ja vastutulekud abivalmid inimesed, ma võiks öelda.
1: Ma ilmselt tuleb siia riiki tagasi tulla, sest need päevad, mis ma siin olen olnud, on olnud väga, väga võluvad ja siin meie ümber seda ilu vaadates, eile just sõnastasingi, et siin on lihtsalt kohati hingemate ilu, eriti selle saare peal, kus ma käisin.
0: Jah, on küll. Ilu on siin hästi palju ja väga ilus. Muidugi Eestis on ka väga ilus, kui ma lähen, aga siin on tõesti. Seda on palju ja seda on kerge näha, kuna no, seda on nagu igal pool. Ja saab just, et jah, saab saare peale sõita ja siin samas Oaklandi lähedal on saar, kus on väga palju linde näha, kus on selline looduskaitseala ja siis seal Waihikil, eks ju, saab veinist näha ja Rotoruas on need muda ja kõik need keisrid, et noh, ikkagi suhteliselt lähestiku saab väga palju asju ära näha.
1: Kadri Crossland, aitäh selle intervjuust ja ilusat pikka kuningapäeva nädalavahetust teile siin ja muidugi head talve algust ka.
0: Ja aitäh teile ka.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Uus-Meremaa saartelt tuleme juttudega nüüd kohe Eestisse, meie saarele Hiiumaale, kus sel nädalavahetusel on kirjandusfestival 5. korda juba. Seal osalevad ka Doris Kareva ja Jaan Tootsen, kellega kohe hakkan ööülikooli sarjas ilmunud Doris Kareva raamatust rääkima. Aga Uus-Meremaa juttudele punktiks veel mõte sealse ajalehe New Zealand Herald eelmise laupäevasest juhtkirjast, mida Aucklandist Austraaliasse Melbourne'i lennates lugema sattusin. Kuidas elada majanduslikult kitsastel aegadel on juhtkirja pealkiri ja seal torkas mulle silma terav kriitika, et kärpekohti otsiv Uus-Meremaa valitsus osustas esmalt kallale minna riigi kultuuri eelarvele, vähendades seda 27 miljoni dollari võrra, mis on koha peal väga suur summa. Võib öelda, et kunst ja kultuur on tore, et on valdkond ja sinna kulutamine on luksus ajal, mil riigis on elukalliduse kriis, kuid nii väites otse kui arvatakse, et kultuur on midagi triviaalset, mida võib toetada just siis, kui raha on. Kui raha ei ole, ei ole kultuuril tähtsust, kirjutas leht. Kultuuri elitaarseks luksuskaubaks pidamine, nagu Uus-Meremaa valitsus praegu paistab tegevat, on saare suurima ajalehe arvates erakordselt lühinägelik vaade, sest inimestel on ju eluks vaja enamat kui vaid ilusat loodust, sööki ja katust peakohale. Nii et huvitav mõtlesin ka seal maailma teises servas, kus ei ole ju teemaks kaitsekulutuste suur kasv, nagu meil siin on vaja teha. On raha vähe ja esmalt arvatakse, kui raha tuleb kokku hoida, et miks kultuurile kulutada. Kuid nüüd meie enda kultuuri teemade juurde ja stuudios on Jaan Tootsen. Tere!
2: Tere!
1: Kui tänapäeva maailm karjub meie ümber lakkamatult tähelepanu järele, siis sina oma töös ööülikoolis püüad meid selle tormamise keskel kuidagi aeglustada ja nüüd pakute üheks viisiks, kuidas seda teha aeglustuda Doris Kareva mõtteid raamatuna.
2: Ja kui me oleme harjunud Torise peale mõeldes temast kui luuletajast, et siis võib nüüd rõõmuga öelda, et see on ikkagi rohkem nagu juturaamat, et selline esseistika. Ja see lahtihüppe on olnud siis nendes samadest ööülikooli loengutest, mis on aastate jooksul teinud. Aga mis on just selle raamatu puhul eriline või see lugemise mõnu on ju see, et loen lõigukese, siis vahepeal mõtled oma mõtteid, silm haarab jälle tagasi, Doris Kareva olemise kõla.
1: Võtad selle raamatu kätte, ta on mul siin stuudios laua peal, tahaks kohe loodusesse, siin on olemas mingisugune selline ürgne tung, mis kevadel meis kõigis vallandub rohelise järgi kuskile vabasse loodusesse, just siit kaanelt avaneb selline pilt ja ka raamatut ennast sirvides see loodus, mis siin sees on, kuidagi sobib just praegusel ajal kätte.
2: No nii, ma provotseerin sina kui kunstitund ja mis sa arvad, kelle kaanepilt siin võiks olla?
1: Ma arvan, et Peeter Laurits.
2: No täpselt, kümnesse.
1: Ma ise olen Doris Karevat lugedes mõelnud ka nii, et inimene muutub ausamaks ehk siis, kui ta räägib vähem. Doris Karev on nii oma luules kui ka jutus sageli väga napp, pannes just sellesse vähesesse rohkem tähendust.
2: Jaa, minu mõelest ta ise on ka selle kohta ühte kui teist öelnud. Et tõesti, et selles napis väljenduses on hästi palju kihte olemas. Vaata, tema ei ole seda tüüpi tegelane, kes tuleks hüppaks, kas või ütleme ööülikooli stuudiosse sall lehvides ja hüppaks maha, et meil on igasugused professoreid, sulelisi ja karvaseid, aga Torise puhul on just see sama see tõeline selline kulla standard, et kui tema on lõpuks nõus olnud või midagi ette võtab, et siis see on tõesti väga tummine kraam. Ja ma just isegi seda sama nimilugu olemise kõla teksti lugedes, et mõtlen, et kui palju peab olema seda elukogemust ja elutarkust, et kogu seda endasse haarata. Tõesti Juhan Liivist kui nii sufi müstikani ja seda väga elegantselt. Et see ongi kummaline on see, et ühtepidi ta on hästi nagu kaalutletud ja ettevalmistatud, aga teistpidi ta on hästi selline nagu vaba ja sädelev ja kohati nagu punkki.
1: Vaadates selle raamatu kaant, tuleb vaikus kohe kuidagi pähe. Siin on selline vaikelu looduses, pärlendavad veepiisad taimedel ja vaikus on üks asi ja teema, mis ööülikoolile mõeldes kohe mulle meelde tuleb. Aeglus ja vaikus nagu öös ikka. Ja siis ma mõtlen, et kas tänapäeva inimene üldse tolereerib vaikust või on vaikus muutunud hirmutavaks?
2: ma mõtlen selle olemise kõla pealkirja peale, et sa väga täpselt oled seda meie nooti tabanud, sest et kui tuletame meelde, siis Fredjussi raamat oli olemise mõnu. Ja see on nüüd siis olemise kõla, et see tundub, et see on kõik ühest sugupuust ja nii nagu Fred hindas seda vaikust kõige rohkem ja tema ka rõhutas seda, et noh, vaata tihti me ju põgeneme selle vaikuse eest, et noh, piisavalt nagu ise enda teadvust täita, et mitte esitada endale isiklikke küsimusi, võiks niimoodi irriteerida. Jah, ma arvan, et see torise maailm sisaldab ka seda vaikust nagu üks jagu. Noh, just see sama, et kuidas siis see maailm hetkeks nagu peatada ja ta läbi näha. Et me kogu aeg ju rahmeldame. Ma räägin kogu aeg me, et siis ma ise olen ju see, et kes ka jookseb ühest kontrollpunktist teise ja siis sa ka ikkagi hetkel õhtul mõtled, vaatad seda kalamaja peegel siledat merd ja mõtled, et mis see siis kõikide nende jooksmiste siht on.
1: Fredjussi mõtte, et maailmas on suur vajadus viljaka mitte midagi tegemise ehk molutamise järele, tõi just ööülikool sinu film temast ja ka raamat Meie mõtte maailma. Mida sellest Toris Kareva raamatust Meie mõtte maailma võiks sugeneda?
2: No võt, see on nüüd keeruline küsimus, sest et tõesti iga lugu on ju siin oma nägu. Et siin on seda filosoofiat, just seda sama nii-öelda noh, elamise mõtestamist või elamise kunsti ja samas on hästi isiklikud lood, noh näiteks see sama Minu Tartu, kus ta räägib oma üliõpilaspõlvest või nii palju, kui talle sel hetkel seda anti, neid Tartu aastaid, et sellised isiklikud mõtterännakud, aga selle kohta on see hea märksõna, et see on nagu Pipi Piksuk ütles, et see on see ravum, et ma nimetan seda tõesti selliseks nagu hinge ravumiks, et kui ma seda tükike torist olen lugenud, et siis ma tunnen, et mul mingisugused sisemised haavad saavad nagu palsamit või isegi see, et kui ta ütleb, et ka on raske, et siis ma ja mingitel hetkedel või olukordas me inimestena oleme tohutult sarnased kõik, et see valu on meis sarnane, rõõm ja ekstaas on sarnane, aga kui Toris ka kirjeldab näiteks valu või seda sama noh, protsessi, et mille läbi noh, me saame edasi kuidagi, ka nende kannatuste läbi, et siis see on kuidagi nii lohutav ja rõõmustav.
1: Sinu eesmärk on tuua meie ellu aeglustumist ja rohkem sügavust. Ja vahel on ikkagi reaalne kartus, vaadates meie uudiste ruumi mul, et sügavus kaob avalikust ruumist täielikult. Jääbki kiire pealiskautsus, ei ole aega enam süveneda. No, see on muidugi klisee, mida me kasutame, et maailm on muutumas niivõrd kiireks, aga reaalselt see oht on ju olemas. Krollimine telefonis, 2,5 tundi sotsiaalmeedias keskmiselt iga üks maailmas, see kiirus on tohutu.
2: Täiesti nõus ja just, et see ei ole see abstraktne meie või teie, aga noh, ma vaatan ise ennast igapäevaselt, et noh, ma arvan, et ma olin üks viimaseid inimesi, kes endale nutitelefoni sai, aga ma tunnen, et see ahv minus on noh, selle täpselt selle mõnu peale väljas, et noh, lihtsalt kasvõi see sama asi, et noh, see tuleb nii märkamatult, see sama sotsiaalmeedia, et sa lähed nagu ühest uudisest teisele ja noh, igakord on see tunne, et järsku nüüd on see, mis on sulle vajalik. Ja siis ongi see sama teadlik maailma peatamine. No ma olen ka lihtsalt jõuga pannud telefoni kõrvale. Ja üks asi on see, mida ma veel olen märganud, et no ma olen teinud endale sellise rituaali, et ma laupäeva hommikuti võtan raamatu ja lähen kohvikusse, istun. Ja siis ma jälgin ennast kõrvalt sõbralikult, aga nii see on, et ma avan küll raamatu, aga paraleelselt mul käsi aegajalt kisub selle telefoni juurde. Ja no just sellest, et ma arvan, et see paranemine hakkabki sellest märkamisest peale, et ma saan tegelikult aru, et minuga ei ole kõik korras, et kui ma ei suuda keskenduda enam noh, pikemale tekstile, siis see on ohumärk ja ma tegelikult ise olen mandunud. Aga siis kogu see ööülikooli raamatukogu sari ongi, noh, võiks olla selleks heaks ravumiks, et ma lülitaks selle telefoni välja ja saaks nagu seda eluvaimustust ja elujoovastust, noh, nendelt Eesti mõtlejatelt, kellel on midagi meil anda.
1: Toris Karevat tekste lugedes ja ta mõtteid lugedes tekib mul sageli tunne, et inimene seisab nagu millegi äärel. Kuidas sulle endale tundub? Kas meie Eestis, Euroopas, laiemalt üldse maailmas inimestena seisame nagu mingi vaimse serva peal praegu?
2: No kuidagi väga serva peal on see elu ja noh, vaata, iga põlvkond ja iga aeg ütleb, et ta elab nagu pöörasel ajal, aga mul on tunne, et meie tõesti saame seda öelda, et see aeg on, mitte et enam hullemaks ei saaks minna, aga see on selline kummaline või eriline aeg. Et
1: no mis see serv siis täpselt on? See kalju äär, mille ääres me seisame praegu?
2: No üks asi on see kohtumine iseendaga, mis on aastatuhandeid kõikidel inimestel olnud. See, et saada iseendaks või vaadata endasse kõigepealt, kuidas need vanad filosoofid ütlesid, tunne iseennast. Ja teine on noh, kogu see poliitiline asi, mis on ümber või kuhu sa oled sattunud aastal 2026. Ja see on see vaata ja imesta, eks, et kuhu veel võib edasi minna. Et ma arvan, et sina poliitika jälgijana, noh, kui ma oleks rääkinud sulle 20 aastat tagasi, mis kõik saama hakkab, noh, sa oleks mõelnud, et see on mingisugune, noh, mingi jaburune nagu, aga see on päriselt nii.
1: Toris Kareva raamat Tööülikooli seerias on üks asi, millega sa oled viimasel ajal tegelenud. Praegu on sul ka portreefotode näitus väljas Telliskivis. Ikka tegeled ka mitmete asjadega.
2: Ja ma täiesti mõtlesin suure avastusena, et see on ju suurepärane galerii esimeseks näituseks. Minu elu esimene näitus. Ja ma ei osanud ka kuidagi ise selle peale tulla, et võiks teha või isegi, noh, ma ei tea, seda julgust ei olnud ennast kusagile pakkuda, aga see võimalus tuligi sealt Telliskivi väligaleri poolt, et Jaan, võta nüüd ette oma kõvakettad ja me teame, et sa teed palju portreefotosid ja vali välja 20 pilti. No see on juba see tunne, et esimese hooga, noh, ma sõelusin tästi päevi ja päevi, et see valik, millest siis see 20 on kokku loksutatud, oli ju palju suurem. Aga see, mis mind muigama pani või algul ongi see, et noh, tõesti suurepärane koht on otse fotografiska ees, nii et kes astub fotografiskast välja, see kohe satub minu näitusele.
1: Jaan Tootsen rääkis, Jaan Tootsen, Toris Kareva, ka Tõnu Õnnepalu, kelle mõtted samuti ülikooli sarjas on ilmunud, on sel nädalavahetusel Hiiumaal, kus toimub juba viiendat korda kirjandusfestival, kel võimalus saage osa.

siin saadet on tänasel vihmasel laupäeval ees veel terve tund. Räägime Tallinnas kuu aja pärast toimuvast suurest võimlemispeost, mille võiksite ka enda suvekalendrisse võtta. Ja siis kõneleme suvelavastusest Mustamäel. Nüüd õpin Mustamäel, mis tuleb augustis, aga proovid juba käivad ja sellest lugedes läks minu mõte muidugi sellele laulule.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Vihmaseks kisub vähemalt siin Tallinnas meie suve algus selline. Üks Eesti suve keskpaiga tippüritusi on aga juuli alguses Tallinnas toimuv võimlemispidu. Sellest kohe ka räägime. Ja siis Mustamäel sündivast uuest lavastusest, mis kohustuslik vaatamine ilmselt kõigile kunagistele tipikatele. Nüüd õppin Mustamäel selle tüki lavatagustesse ja proovidesse siirdume ka täna jutus. Ent kõigepealt muusikas Prantsuse Algeeria. Akcentit.

0: täpselt kuu aja pärast 4.-5. juulil toimub Tallinnas Kalevi staadionil Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, mis toob kokku siia tuhandeid tantsijaid üle Eesti. Ürituse eestvedaja on Aleksander Tammert ja ta on ka meil praegu siin otse stuudios. Tervist!
1: Tervist!
0: Mis on tantsu ja võimlemispeo vahel?
1: No, üks asi on rahvatants ilmselt, mida kõik Eesti rahvas nii-öelda teab ja fännab ja tegelikult võimlemispidu on võib-olla gramm pikema traditsiooniga suure staadionipeona, kui 34. ja 39. aasta Eesti mängude raames siis tehti suur üle siis eestiline võimlemispidu ja staadionipidu, kus siis tuhanded võimlejad tulid kokku ja sinna siis poogiti spordi raames külgega rahvatants ja võib-olla ka esimest siis 34. aasta võimlemispidu nimetakse ka esimeseks rahvatantsupeoks, nii et...
0: Et oma vahel on nad ikkagi seotud?
1: Väga seotud ja rahvatantsijad on tihti võimlejad ja võimlejad on tihti rahvatantsijad, nii et väga hea selline koostöö.
0: Eelmise aastasest rahvatantsupeost ongi mul meeles mitmed võimlemisnumbrid, mis olid väga efektsed. Nii et need ei saa kahte päris eraldi vaadata, aga mis teeb võimlemispeos siis võimlemispeo?
1: Ma arvan, võimlejad ja tegelikult need ilusad kavad, mis...
0: Need on ju tantsulised kavad, et seal ei ole selline atleetvõimlemine.
1: No atleetvõimlemist kindlasti ei ole olnud, samas ka selliseid numbreid võib olla, aga no ikka sugemed on enam vähem sellised võimlemiselementidega ja kuna kõik tehakse muusikasse ja et pealtvaatajatel oleks ka huvitav, siis... paraku selline jah, liuglev tantsuline liikumine staadionil peab sellega ka kaasnema.
0: Kokku tuleb Tallinnasse 3000 tantsijat võimlejat.
1: Jah, selline on umbes prognoos, kuigi soovisime rohkem.
0: Kas teie peol siis ei olnud sellist probleemi, et tahtjad oli rohkem, kui saati vastu võtta, nagu tantsupeol tekis?
1: No tihti peale meie võtame vastu kõik, et isegi, kes võibolla natukene komistab ja koperdab, aga õpetatakse lõpuks see viimase nädala jooksul, kui me Tallinnas proove teeme selgeks, nii et see väike, kuidas öelda, element, kus keegi koperdab ja ei tule nii hästi välja ja samuti ka meil on ju pidu hälli lastest vanematega, et kavades kuni ka väga eakateni, nii et selles mõttes ei pane üldse pahaks.
0: Maaelu võlud on pealkiri. Miks pilk korraga maal?
1: Eks ta ole selline aktuaalne teema, et noh, meil on siin globaliseerumine ja kas keegi saab juua näiteks isegi tomatid, noh, tulevad Poolast ja nii edasi, et me tahaks nagu sellist näidata, mida Eestimaal ka läbi aastakümnete sajandite on kodus tehtud, et me ei unustaks ära, kust meie enda Eesti toit tuleb ja see tulebki nagu sellise võimlemispeo eri kavadega lahti seletatult siis rahvani tuua ja eks see teema tuleb ju sellest, et kes võidab pealavastaja konkursi ja see teema seekord võitis ja tundus väga sümpaatne ja võib-olla tuletame noortele lastele meelde, et kus siis tegelikult leib ja toit lauale saab, et mitu segmenti seal üldse on enne, kui saab leiba amsata.
0: Kõik see hakkab toimuma kuu aja pärast, aga viige meid oma vaimu silmas juba sinna Kalevi staadionile. Kuidas see kõik välja nägema hakkab? Kuidas see kava kokku pandud on?
1: No ütleme niimoodi, et ma arvan, see on selline väike üllatus, ma võib ka jääda sisse, sest mina on täitsa kunstilistes koosolekutes osa ei võta, aga küll saab rahvas näha ka traktoreid, suuri traktoreid staadionil sõitmas, siis igasuguseid elemente, kus nii-öelda võibolla lehma lüpstakse keset staadionit lausa, nii et selline... Kõik, mida ette kujutada maaelus, siis püüame neid rekvisiitidega ja ka päris traktoritega rahvani tuua ja võib-olla tõesti kogu põllumajandus sektori, kuidas öelda, siis asju me ei saa ette tuua, aga need, mis võimalused on, et need me püüame tuua ja see on selline nagu etendus, mis läheb nagu põhimõtteliselt kinno või teatrisse, et on vahepaladega, et ei teki mingisugused tühjesid kohtasid muusikasaatel. Meil on siin muusika eest vastutavad perekond Lunged ja kõik, ma arvan, saab olema päris tore ja võibolla ka üllatuste rohke.
0: Kes lisaks perekond Lungedele veel seda kunstilist poolt juhib?
1: Meil on pealavastaja on pärit Võrumaalt ja Tea Kõrs ja tema meeskonnas on tegelikult üle 40 sellise kavade autori assistendi, nii et meeskond on väga suur. Laivis tuleb ka Ivo Linna ja kui ma ei eksi, siis Maarja Liisilus. Ma
0: kõik
1: olen kuulnud selliseid igasuguseid jah, selliseid huvitavaid nimesi, et meil on läbi jooksnud ka ütleme siis igasugu Eesti kuulsusi, aga kes nüüd lõplikult jah siia lavale jääb, siis seda saab näha siis nendel päevadel Kalevi staadionil.
0: Kuu aega enne pidu, mis on teie kui peakorraldaja laual need peamised teemad?
1: Oi, siin on, laual on väga palju, siin on see kogu see rekvisiitide majandus, tegelikult tuleb kõigile peostusosalejatele anda riided kätte, neid on ju nii palju, mitmed osalejad on mitmes kavas, nii et käed on väga rakkus nii-öelda selles, et kuidas nagu joone peal olla ja lisaks kõigele siis kogu see avaliku ürituse load, turvameeskonnad, siis kogu see nii-öelda kaubandustoitlustus, et kõik on veel siin noh, nii-öelda paika loksumas ja väga tihe töö käib.
0: Aga öelge, mis motiveerib inimesi pühendama kuid, võibolla isegi aastaid harjutamisele, et osaleda sel suurel peol vaid võibolla mõne minutilises kavas?
1: Ma arvan, et inimene, kes tuleb siia osalema, mõtleb natukene oma tervisele, et tegelikult see ei ole ainult see mõne minutine kava, tegelikult sa harjutad terve 9 kuud kuni 1 aasta oleneb oma kavast ja see on grupis tegemise rõõm tegelikult, sul on oma seltskond siis, kellega sa käid trenni tegemas, sul on oma juhendaja, kes sind juhendab, treenib, näitab nõrkasi kohtasid ja siis loomulikult võibolla mõnel on ka väike edevus, et saab ikkagi tuhandete inimeste ees võimelda, tantsida ja võibolla on ka sellised inimesi, kes tantsupeole ei saa, aga on võimalus ikkagi oma elu jooksul õpitud ka näidata rahvamassile ja tunda ennast ühe osana sellises suures üle-eestilises rahvapeos.
0: 4. ja 5. juulil on siis need peod. Mitu kontserti antakse?
1: Me anname 2 kontserti ja siis loomulikult ennem on üks peaproovetendus, kus me siis anname ka pileteid siis nii-öelda ühiskonnas natukene raskemalt elavatele inimestele, kas pensionärid või paljulapselised pered, nii et kokku on tegelikult saab võimleja ja meie muusikainimesed seda teha lausa 3 korda läbi.
0: Kui suur ettevõtmine on praegusel ajal korraldada sellist üleriiklikku pidu, kus osaled tuhandeid inimesi üle Eesti?
1: Ma arvan, et see on parajalt suur ettevõtmine, sest
0: no, miks te võtsite selle ette? Teie suve keskmes selline üritus, mis röövib ilmselt und nii mitmetelgi öödel?
1: No kõige põhilisem asi on üle-eestisel peol see, et see toimub iga 5 aasta tagant ja just Kalevi juubeli aastapäeval ja sel korral siis saab Eesti spordiselts Kalev 125-aastaseks. Siin kohal siis tuleks märkida, et Eesti spordiselts Kalev oma sinimust valge vapiga on vanem kui Eesti riik, aga see on uhke tunne tähistada oma aastapäeva ja juubeli aastapäeva ja see on kõigile meie liikmetele, kõigile üle Eesti, kes on kuulnud Kalevit, Kalevi fännid, nii et selles mõttes on väga paras aeg sellist suurt asja organiseerida iga 5 aasta tagant, et siis on paar aastat vahepeal ka kergemat lõgastumist.
0: juubelipidu. Rääkige tänasest Kalevist. Teil on see sama Kalevi vapiga särk sinimustvalge seljas. Tänane Kalev, milline ta on?
1: Tänane Kalev on oma liikmesklubide nii-öelda ühendused üle Eestiline võrk ja meil on 41 liiget. Me päris igas maakonnas enam ei ole, sest on maakondi, kus nii-öelda lööb esile selline oma, kus Kalev oli tugev, aga lööb esile selline oma, nagu ütleme, mulkidel on Sakala, et ei ole enam Viljandi Kalevit ja nii edasi, et selline multispordi ühendus ja samas me oleme uhked oma nime üle ja oma ajaloo üle ja püüame seda nüüd vastvalitud uue seltsi presidendi Rene Meriste abiga tõsta rohkem nii-öelda rahva seas kuuldavaks ja nähtavaks ja sporti ausisse tuua ja Kalevi sellist, kuidas öelda, päris hiilgust tagasi tuua on raske, sest Kalev oli siin nii Nõukogude Liidus kui ka vana Eesti ajal mitmete olümpiamedalistide ja kõikide, kuidas öelda, treenija ja toetaja, kuigi vaatame siis eelviimast olümpiat, kus Eestile toodi 4 kuldmedalit vehklemises, pooled olid Tartu Kalevi tüdrukud, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, nii et väike panus on ka sellise päris tippsporti ja see kindlasti sööb rahvale ikka veel läheb südamesse.
0: Ja võimlemispidu siis just nimelt see rahva spordi pidu. Kui sportlik on tänane Eesti? Ma tulen just Austraaliast ja Uus-Meremaalt, eriti Austraalias torkas silma, kuidas inimesed hommikul juba enne kella 6 on spordivad, ma ei tea, jooksevad ja õhtul, mis mul eriti meeldis, inimesed töölt tulevad joostes koju, et ikka pidevalt sportlik olla. Kui sportlik on meie Eesti?
1: Ma arvan, need, kes on saanud lapsest saati korraliku pisiku sisse ja tunnevad seda rõõmuhormooni, mis spordis saada, siis need on ikkagi läbi elu sportlikud, aga kahjuks jah, me muutume järjest laisemaks ja järjest, kuidas öelda, uued huvitavad vidinad tulevad, mis pööravad su tähelepanu näiteks ekraanidele, et kahjuks lapsed jah, muutuvad järjest laisemaks, aga sellega tuleb teha tööd ja sellega peab tegema süstemaatilist tööd nii-öelda riigitasandil, et oleks rohkem liikumistunde, kehalise kasvatuse tunde, sportimisvõimalusi, mis on tegelikult läinud suhteliselt kalliks lapsevanemel, eriti kui sul on 2-3 last ja samas ma arvan, et selline harrastussport on väga kätte saadav, et kõik, kes soovivad teha, siis tegelikult on täiesti tasuta liikumisrajad, et kui saad selle tunde kätte ja sellised on meil endal ka Kalevi staadionil väga palju, kus harrastajate gruppid treenivad ja kõik ei ole väga siresäärelised, et ikka kui on tahe, siis ennast paremuse poole suunata ja tervise eest hoolitseda, siis selleks on palju võimalusi.
0: Ja inspiratsiooni annab kindlasti võimlemispidu maaelu võlu 4.–5. juulil Tallinnas Kalevi keskstaadionil. Aleksander Tammert, edu teile selle viimase kuu jooksul ettevalmistusides.
1: Suur tänu ja leiate piletid piletile vist.

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Ning nüüd siis Mustamäele, mis kunagi oli unistus.
2: Elas

0: Sel suvel pakub meile oma suvelavastusega Tallinna Tehnikaülikool, täpsemalt ülikooli vilistlaskogu. Nüüd õpin Mustamäel. Tegemist on Andra Teede näidengiga, mis toob lavale 60. aastate tudengi elu tollase ajastu. Ilmselt kõigile tipikatele kohustuslik vaatamine. Kahjuks mu isa, kes õppis tollal tipis, ei ole küll meie seas, aga kindlasti oleks ta seda vaatama tulnud. Andra Teede ja lavastusüht peaosa mängiv Jass Kalev Mäe on meil ka stuudios. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Kust idee teha lavastus kunagistest tipikatest?
1: See on täitsa minu idee. Mina elan Nõmme linnaosas ja väga palju käin seal Tehnikaülikoolis TalTechis kirjutamas. Ja nagu kirjanik ikka, siis mul silm kogu aeg niimoodi skännib, et kus on lugu. Ja ma lihtsalt nägin seda lugu seal, mida ei ole rääkitud veel, selline Tallinna saamise tulemise lugu 60-ndates on see aeg meil. Ja ma panin selle Praha kevade aastasse ja kui sinna veel liita tudengid, väike vastupanu, selline suureks kasvamise lugu, siis ma olen kohe läksid silmad põlema ja ma võtsin ühendust selle ülikooliga, et teeme ära.
0: Jass Kalev, keda kehastad?
2: Mina mängin Kaarel Määri nimelist tegelast, kes tuleb siis Raplast, maalt, linna, kes, kelle õnnestub saada siis tippi sisse ja ta on noor ja roheline. Ja ma isegi võiks tuua mingi paralleeli musketäridega, et noor mees, kes läheb siis linna ja Ja teda võtavad siis vastu kolm sõpra, tulevas sõpra ja mis nende siis, mis nad siis tegema hakkavad, seda siis näeb.
0: See kuulus Valdemar Kuslapi Mustamäe vals ka lavastuses kõlab.
1: Jaa, aga see kõlab meil uute sõnadega, mille kirjutas meie lavastaja Veiko Tubin just selle tüki jaoks, et meil on niimoodi, et nüüd õpin Mustamäel. Aga noh, need, kes õppisid ka elasid enamjalt, et kõik on õige.
0: Räägime nüüd lavastusest. Kuidas valmistute siis selle lavale toomiseks? Kuidas selleks rolliks valmistuda tegelaseks, kes elas no ikkagi aasta kümneid enne sind, Jass Kalev?
2: No me viime ennast praegu kurssi, prooviprotsess just hakkas, et see on väga huvitav. Ma olen mõelnud ka, et ma olen teinud päris, või olen olnud päris mitmes projektis, kus seda aega siis käsitletakse või nõukaaega, mis on ka muidugi erinev, eks ju, aga et igakord on fookus kuskil mojal ja nüüd me oleme siis tipis ja see on hästi, noh, See mulle 97. aastal sündinud poisile ikka nagu uskumatu, et millega noored pidid silmitsi seisma.
0: No mis on kõige huvitavam selle teksti juures, selle materjali juures sulle, et mis tollal Eestis toimus? See 60. aastate tipp tundus, nagu ma oma isalt olen kuulnud, oli elu täis kool.
2: Jaa, lihtsalt võib-olla see, et kui palju oli selles kõiges nagu vabadust või, et mida võis öelda, mida mitte öelda ja et mis oli noortel kaalul. Et jah
1: tipis oli tolle ajal niimoodi, et kui poisid said pärast keskkooli tippi sisse, siis nad pääsesid Vene kroonust ja siis kõik teadsid, et nii kui sind välja visatakse, kui see peaks juhtuma, siis esimene asi sa lendad kohe Vene kroonusse. Lisaks sellele, et noh, oleneb mille pärast visatakse, et võib terve elu ära rikkuda. Ja nii palju kui ma suutsin välja uurida nende intervjuude käigus, mis ma selle tüki kirjutamiseks tegin, siis ikkagi pidevalt käis selline tippimine. Et millised plakateid võib tuua üliõpilaspäevadel Marsile välja, millised laule võib laulda, mida võib lugeda, keelatud kirjanduslevis, aga samal ajal nagu see kõik oli ikkagi üpris sordiini all veel. Aga näiteks väga huvitava fakti ma leidsin, mida Tunne Kelam on meenutanud, et rahvarinde üks esimesi koosolekuid oli tipi ühikates, et ikkagi seal nagu vaikselt need mõtlevad inimesed olid sinna koondunud ja nad tasabisi seal hakkasid seda pusa lahti harutama, on mulle mulle jäänud.
0: Ja see tollane tipp oli ju väga moodne, ma kujutan ette, kuidas seda rajati tollal sinna poppi Mustamäe nurka.
1: Jaa, meie tükk on aastatel, õppeaastal 67-68 ja selle ma just välisin sellepärast, et esiteks siis sai valmis just tolla aastal peahoone, siis peeti seal rahvusvaheline põlevsöe sümpoosium, mis tähendab, et kohale tuli umbes 50 välisriigist, mitte nagu sotsialistlikust riigist, vaid päris välisriigist teadlasi ja see sümpoosium toimus 10 päeva pärast Praha kevade maha surumist. Et terve ülikooli olid üle võtnud KGB agendid ja siis seal vahel on ju suristasid need noored seal oma tead keelatud trükivasinate asjadega, et see on ikkagi nagu väga pingeline ja ma väga palju uurisin seda, ma tegin 10 intervjuud emeriit professoritega ja teiste selliste teadjatega sellest ajast ja hästi olega üritasin selle kokku niimoodi eegeldada.
0: Tollane tipp ja no tipp ka tänasel päeval on ikkagi nagu poiste kool.
1: Mm. Tänasel päeval kindlasti mitte. Ma arvan, et tänasel päeval ma näen seal naisteadlasi vähemalt sama palju. Tollal küll ja ikkagi, et see telemehaanika, automaatika eriala, millest ma kirjutan, seal oli üks naisterahvas.
2: Nagu meilgi siis nüüd.
1: No jah, aga näidendisse ma proovisin ikkagi naistegelasi võimalikult palju panna just huvitavaid ja keerulisi naistegelasi, et see on alati see ajaloost nagu kirjutamise probleem, et ajalugu on ainult mehi täis on ja, ja kui sa naisautorina tahad sellest kirjutada niimoodi feministlikumas toonis, siis alati tuleb väga olega otsida neid naise, keda esile tuu, et ka seda me oleme teinud. Sest tükid, meil ju trupis on ju
2: trupis
1: vägevad küll, naisnäitlejad. Piret Krumm mängib meil.
2: Meie erialal lihtsalt, jah, selles mõttes.
0: Mis eriala siis on sinu tegelase eriala?
2: Automaatika, telemehaanika.
0: No palju sa sellest tead?
2: No ma üritan sellest nagu aru saada, et see on siis põhimõtteliselt masina automaatjuhtimine siis väljaspool põhimõtteliselt. No, et see oli väga selline arenev valdkond sellel ajal ja põhimõtteliselt inseneri töö, et kuidas masinavärk kõik töötaks põhimõtteliselt, eks ju kaugjuhtimine, ma saan aru.
1: Ja üks aine sellel erialal oli arvutiõpetus. Tippi jõudis siis üks esimese arvuteid üldse meil siin Nõukogude Liidus, eks ole, mille nimi oli Minsk 22, mis oli terve tuba, oli seda täis, seda opereeriti perfokaartidega, mis on meil ka laval ja see oli ikkagi üks, no, üpris naljakas oli see esimene arvuti, aga see on ka selline ilus nagu kaar minu jaoks, et tänapäeval TalTechis on ju eriala AI teemaline eriala, et nad õpivad, kuidas nagu tehis aru programmeerida tegema seda, mida ta teeb on ju, nagu me kõik teame, et küsid sealt, et millal läheb tramviini lennujaamast, ütleb sulle eesti keeles. Ja noh, see on ka seal koolis juhtunud on ju selle 50 aasta, 60 aastaga, et nad on tulnud selle kaare, nad on tulnud sellest, et arvuti on terve tuba ja nüüd on see on ju igas käekellas imepisikene.
2: Kas või hambaugus.
1: Ja sellega nad tegelesid.
2: Ja.
0: Veel oma isa jutudest, kuid oma tippi aastaid meenutas, on mulle meelde jäänud, et poiste koolis toimusid siis kohtumisõhtud naiste kooli tüdrukutega ja no mu ema on Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas lõpetanud ja vaadates isakursust ja emakursust, no nii mitmedki Tartu noored naisarstid leidsid oma kaasad just tipist.
1: Ja peda plikadega käidi ka palju väljas, seda ma ikka väga, väga hoolega uurisin, et kuidas käis peo panemine ja kurameerimine ja kõik need asjad. Siis oli ju üks...
0: Kännukukk oli tollal väga populaarne koht, ja... minu mõelest just alles avatud või sel ajal käidi seal minu mõelest.
1: Piko kohvik oli ka ja neid oli veel seal linnakus oli, trummi, basseinides oli üks kohvik. Aga noh, see oli ju selle loogikaga, et kui sa lõpetad ülikooli, tuleb suunamine ja need insenerid, kes tippi lõpetasid, neil oli suur oht, et neid suunatakse kuskile Jakutskisse või kuskile taha Siberisse igikeltsa peale.
0: Nad ei jäänud Eestisse.
1: Ei, suunamine oli üle Nõukogude Liidu ikkagi, aga kui sa olid abielus, siis oli suurem šans jääda siia, saada paremat suunamist, et pigem nagu üksikud saadeti kuskile kaugele. Ja kui veel lapsed ka olid, siis olid juba korterid, asjad nagu soolas, et ikkagi see oli ikka tõsine teema, et ruttu paari võtta.
0: Kus lavastus täpselt mängima hakkate?
2: Kus? TalTechi sisehoovis.
0: Kindlasti see on vaba õhus.
2: Vaba õhus. See on väga, teotub väga lahe tulla. Et see minu

0: ma käia on ju aega veetmas, et see ei ole üldse niimoodi keelatud ja suletud territoorium, vaid ta on üks tähtis osa Tallinnast.
1: Mm-hmm. Igates väga huvitav, et tuleb tipi suve lavastus, aga Jaskale me lugesime just, et sinu töö Ugala näitlejana sai läbi, mis siis nüüd ees ootab?
2: Nüüd ma tulen tagasi Tallinnasse, et see oli jah, mu viimane hooaeg, 4 hooaega ma seal olin, et vaatan vabakutselise elu, et sellega nüüd mul hakkabki see vabakutselise esimene tükk, siis nüüd õpin Mustamäel ja siis vaatame edasi, et jah. Vaatame. Mul tuleb veel reklaami teha, et tuleb ka Sveta Grigorjevaga vabal laval Mask lavastus, nii et tulge vaatama.
1: No palju edu. Vabakutseline on hea olla, aga see on ka selline vastutus, et pead teadma, et sinu järel on nõudmine.
2: Jah, eks näis. Eks elu õpetab, vaatame. Lootust on, et tööd jätkub.
1: No igatahes, praegu väga huvitav töö käsil. Andra Teede ja Jaskale Mäe, aitäh siia raadio otse-eetrisse tulemast. Üks nostalgiline muusika hetk veel siia meie juttu lõppu tollest ajastust, mil Mustamäe oli suur unistus.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Et tänases saates oli uus meremaast pikemalt juttu, siis siia nüüd täistunnini veel muusikat just sealt, maailma kukla poolelt.

siin saade ongi tänaseks kuulatud nädala pärast viimane osa mu maailma kuklapoole reisikirjast. Räägin siis Melbourneist, Austraaliast ja sel sügistalvel oli seal kultuurifestival Rising. Mul õnnestus selle raames ära vaadata ka praegu Euroopa lavade üks kõmulisemaid lavastusi aasta ilma suveta, millele siin Euroopas on praktiliselt võimatu pileteid saada. Selles Florentina Holzingeri tükis on laval ka Neti Nüganen. Nüüd eriti pärast Austria paviljoni loomist Veneetsia Biennaalil on Holzinger ja tema trupp korraga maailmas väga kuum nimi. Melbourneis nähtud etendusel aasta ilma suveta jäi kõige enam vähemalt paljudele teistele, kellega koos saalis olin meelde. See kõige viimane seen sealt lavastusest laval olevas vanade kodus hakkab lihtsalt kakat igalt poolt üle ajama ja seda saab korraga väga palju. Pärast seda etendust ajasin Austraalias juttu ka Neti Nüganeniga Holzingerist ja tema teatrist, millega Nüganen on seotud nüüd juba 10 aastat ja see intervju nädala pärast siin saates. Tänaseks aga veel uus Meremaa juurtega muusikat ja soovin teile ilusat nädalavahetust.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Tähendused teejuhid.
2: Tere kaunist sügisest pärastlõunat siis, et oleme eetris tähenduse teejuhtide teise hooaja, ma juba ei teagi, kuidas me toga, uue hooaja teise saatega. Järjekorra number on siis 201 ja on siis suur rõõm tervitada taas saate, kahte saatekülalist. Tere tulemas Andreas Veispak, tere tulemas Kivi Sildnik.
3: Tervitus.
4: Tere, tere.
2: See on vist kolmas kord, kus me oleme koos, eks ole?
3: Jah.
2: On jah?
3: On, on.
2: Number 69 oli, kus on puuri võtti, see oli siis Saul Bellow, Mr. Samleri planeedile pühendatud vestus, eks ole ju. Ja 104 on siis meie kõige, seni kõige suurem, 104 saada on siis meie kõige aegade suurim hitseni. Nimelt see oli siis vandenõuteooria 101 ja seda on meil vaadatud, ma ei tea palju, noh, ühesõnaga see number seal nimed saatadega on 34 000 midagi kopikatega. Nii et hea meel teid taas siin tervitada. Ja täna on meid siis kokku toonud Aldo Saksli ja meil hakkab siis sest on siin olnud juttu juba ühel, nii ühes kui õige mitmes saates ja ka nendes, kus te ei olete olnud, et on siis mul EVS-is oluliste raamatute kursusesari ja see jõuab homme oma 11. hooajani ja selle keskmes on siis Aldo Saksli ja te olete siis nii Sven kui Andreas on lubanud seda pidada ühe külalisloengu, nii et me oleme selles ettevõtmises oleme kolmekesti koos. Ma panin sellele jutuajamisele täna nimeks õigemini asja hakkas pihta niimoodi, et ma panin kokku oma nädalavahetusel oma esimese õhtu slaidisõud ja sellele sai pealkirjaks siis suur transformatsioon ja see on ka siis meie tänase jutuajamise pealkiri. Ja põhjus, miks ta niimoodi sai, on see, et ma intervjueerisin siin, järgmises lehes ilmub siis intervju Rupert Sheldrakega. Vaksli ei olnud seal küll põhiteema, aga ta oli üks kolmest tähtsamast teemast. Ja Sheldrake ütles selles intervjuus, et Huxley on võtme isik selles suures transformatsioonis, mille keskel me ennast on leiame. Et see andis siis pealkirja kursus esimesele slaidisõule ja ka meie tänasele saatele. Ja noh, see on see nurk, kus mina tulen sellesse vestlusse. Teil on omad nurgad. Andreas on lubanud siis keskenduda oma etteastes järgmisel kolmapäeval hakkasti kõige tuntumale raamatule tõenäoliselt, mis on siis Brave New World, hea uus ilm ja natuke nuusutanud siis ka seda tema selle kontrapunkti saarteks, mis on tema hilisemast perioodist. Ja Svenni teemaks ma andsin lihtsalt minu aksli, et mis nurga, et hakkame niimoodi pihta, et kumbki tuleb siis ühe omast nurgast, aga hoiame siis seda transformatsiooni. Siin on siis laual ka Great Transformation, mis ta oli Ungari taustaga Briti. Kas ta oli sotsioloog majandusteadane, midagi siin ühiskondlik mõtleja siis, kellele 44. aastal ilmunud teos on ka siis suur transformatsioon ja Great Transformation. Ja võibolla oma sissejuhatuse lõpetuseks ütleks siis seda, et ma panin tänase saate, see tunnuspildiks valisin tänasele saatele siis Poola ärkamise aegs, sa oled Poola ju, ma kuulsin siin nadalavatsel, jah?
3: Üle
2: ega Krakovisse ei lähe?
3: Täpselt.
2: Lähed Krakovisse?
3: Vähemalt lendan siin.
2: No võt, Jan Matejko Maja muuseum on ju Krakovis ja ma valisin Matejko Maali selle saate tunnuseks, mis on siis astronoom Kopernikus, ehk kõnelesud Jumaloga on vist selle maali nimi ja see oli, see maal oli ka tähenduse teejuhtide esimese siis numbri kaanel, mille teemaks oli paradigma nihe, nii et kui mulle öeldakse suur transformatsioon, siis ma näen selle asemel mingit sedalaadset paradigma nihet, et no, see on see, kuidas mina asjale vaatan, see ei kohusta teid muidugi millekski, aga, ja teisi ka, aga see on veel kord see nurk, kus mina tulen sellesse vestlusesse ja nüüd ma kuulaksin siis suurima huviga, kus, mis nurgalt teie sellesse, kes hakkame siis, hakkas Svenis pihta. Sinu Huxley.
4: Ei, nagu Huxley juurde siis käiks ka Krakovi nagu tuuris mõttes ära, et Krakovis muide elab üks väga hea luuletaja, kes on kirjutanud suurepäraseid kriminaalromaane, tema nimi on Svetlitski.
2: Ja tema keda on tõlkinud, eks ole, Lindepuu.
4: Nagu ikka Lindepuu ja kolm kriminaalromaani.
2: Kas on need 12 ja 13?
4: 12, 11, 13, 12. Aga nad on kuidagi järjekord on neil mitte ja, matemaatiline, ei, vaid kuidagi teistmoodi. Aga väga soovitan, või selle kaasa võtta.
2: Ja see on Krakovi õhustik. On, see oleks.
4: On, on väga veetlev. Aga...
2: See on see liblikas ja kes seal tala seal on.
4: Tal oli seal üks paksuks ja paiste läinud lapstaar oli seal see, kes oli hilisem detektiiv.
2: Jah.
4: No selline, mitte päris tavaline krimi, aga väga hea kirjandus ja samas väga huvitav ja eripärane. Et hea lugemine. Mm-hmm. No, ega Lindepu üldiselt nagu päris savi. Päris savi, et ei võta ka.
2: Ei võta, jah.
4: Aga kui Huxley juurde tulla, siis minu esimene kogemus, see kõlab muidugi alvasti või selline esimene lugemiselamus oli ikkagi Taju uksed. Mm-hmm. Ingliskeeles siis, kui teda veel Vikerkaares ei olnud ilmunud.
2: Kas Vikerkaares ilmus see täielisel määral? Kas ma küsisin seda?
4: Jään vastuse võlgu, sellepärast, et ei tea. Sest ma ei lugenud Vikerkaares, ta oli ingliskeeles loetud ja ma lihtsalt nägin, et ta seal on ilmunud ja ei süvenenud sellesse kuigivõrd. Aga kunagi oli Tartus selline raamatu pood teadus, kus müüdi ka võõrkeelset kirjandust ja ingliskeelset. Ja seal Huxleyt oli omajagu. Ja kuidagi ma ise ei sattunud peale. Ma arvan, et see Taju uksed olid ikkagi nii suur hit ja kontrakultuuri tähtteos, et seda ilmselt leti pealt ei olnud võimalik osta, kui ma sõbra käest laenasin ja siis ostsin neid raamatuid, mida saad, oli jutu kogusid, romaane, mis seal iganes. Et ega siis ju tegelikult, kui mina olin tudeng, see oli 80-ndate alguses, Huxleyt ei olnud ju kätte seda rohkem kui need eestiaegsed mõned raamatud.
2: Need koltunud lehed.
4: Koltunud lehed, siis Loodus Universaal Biblioteegis oli üks selline naljajutt, ikka väike poollloomingu raamatukogu formaadis, midagi taolist, ma ei tea, kas oli midagi veel. Aga no mina... nagu ikka kirjandus huviline, tudeng, Tartus, sügaval stagnatsiooni ajal, noh, nõukogudaegs kirjanduse maine, kuigi see kirjandus tagant järgi vaadates ei olnud ju mingisugune katastroofing, Matti Undid ja Viidingud ja Karevad ja Valtorid ei olnud ju mingisugune õudus. Mm-hmm. Aga üldiselt see nõukogude kirjandus ikkagi tundus, et poleks õige asi. Mm-hmm. Kuigi seal oli noh, helgeid hetki, tuli ikka vaadata lääne poole ja seda, mis Eesti ajal oli välja antud ja siis ma metoodiliselt muidugi üritsin läbi lugeda kogu esseistika, mis noh, üks emperid, mis olid kätte saadavad, siis oli Adamsi mingi renessaans, tema asju anti välja, oli see Adams, mis ta oli, aga noh, ta oli lugenud inimene ja intelligentne ja sellist tüüpi materjali nagu noh, oli võimalik saada, et ega meil ju mingisuguseid korralike lääne kirjanduse ülevaateid, mis oleks muud kui suke sotsialistlik kriitika ja propaganda, noh, väga raske oli saada. Ja siis oligi noh, selliste vana kooli autoreid ja Huxley käis läbi nende sellest esseistikast. Aha. Ja sealt tekis minu huvi, aga need...
2: Eesti jaoksest esseistikast.
4: Ja. No, mis olid küll, noh, need semperid ja asjad olid ju iljem välja antud. Ilmselt ka Douglast ja noh, praegu eeska öelda, kes seal täpselt, aga noh, ta oli siis tuntud autor, eesti keelde tõlgitud autor ja mainekas autor, nii et temast räägiti. Ja siis tekis huvi, aga selle, ütleme jah, sellist... enne, noh, ütleme selle Eesti ajal välja antud materjali pealt nagu minul suurt vaimustust ei tekinud. Ma arvan, et see võibolla oli ka liiga vara. Et noh, ma ei ilmselt ka ei osanud siis hinnata noh, käsiteoskust, näiteks kirjaniku käsiteoskust. Mina otsisin ikka raju materjali, et oleks ikka nii, et luu paistav ikka. Ja noh, Taju uksed muidugi sinna kanti läks väga hästi. ja siis nii siis jõudsin mina Huxley juurde. Ja eks ma olen teda pärast nagu edasi lugenud.
2: Millal sa lugesid Taju uksi siis, ütleb?
4: See võis olla ikkagi seal 80-ndate
2: lõpus, keskel. Lõpus, sest see tuli üsna varsin, kas 91 või midagi oli?
4: No, igal juhul enne, ma arvan, et noh, ma oleksin 82 Tartus, et see oli seal võibolla no 3-4, no kuskil nii.
2: Ja, minu mõelest oli 91, aga ma ei ole päris kindel, aga seda saab muidugi järgi vaadata.
4: Aga see, mina sattusin kuidagi seal ingliskeelse. Ikkagi see Nõukogude Liit oli kuidagi nii palju ikkagi selleks ajaks juba liberaliseerunud, et sellist karvast kraami oli liikus. No see tempel, poe tempel oli sees. Peipäpäki seal sisemisel küljel üleval nurgas oli siuke mitu rubla ja kopikata siis maksis. Mm-hmm. Et seda ei olnud keegi nagu kontrabandina toonud kuski. Mm-hmm.
2: Nii, kõik.
4: Jah.
2: Andreas, sinu Huxley, mis on siis, ma saan aru, kursuse raamas on küll fookus see hea uus ilm, aga see ei ole ka ainumäärav.
5: Mina lugesin ka Huxleyt noorena tegelikult. Ma isegi mõtlen, kas ta võis olla kohustuslik kirjandus meil. Aga igal juhul mul oli kusagil teismelise eas. Mul oli etapp, kus ma lugesin nii-öelda erinevate düstoopiate ja utoopiate siis kirjeldajad või viljelejaid. Minu jaoks see maagiline kolmnurk oli siis Huxley, oli Orwell ja oli Ray Bradbury, kes oli kolmas. Et ma nagu paigutan ta enda jaoks vähemalt mõtteliselt, eks nagu sinna raamistikku. Ma olen lugenud, ma tahaks öelda 4, aga tegelikult 3,1 ilmselt raamatud sellepärast, et nägemise kunst oli minu jaoks tüütu ja igav ja sealt ma edasi teda ei lugenud. Aga ma siis lugesin Head uut ilma, mis ma arvan teismelise jaos oli tegelikult raamat, mis mind võibolla kõige rohkem isegi mõjutas. Sellepärast, et siin neile õhtul korra selle saate peale ka mõeldes, ma lugesin seda inglise keeles ja ma käisin eile raamatupoes enne seda sama kursuse loengut, et osta eestikeelne tõlge ka.
2: Mis vaatame, millal eestikeelne tõlge tuli, aga
5: Igal juhul hea uus ilm, mis mõjutas mind kõvasti, et selle peale eile mõeldes mul siia isegi tulid need samad nagu leheküljed sellest ingliskeelsest raamatust kuidagi tulid silma, et hoolimata sellest, et jah, sellest on ikka nüüdseks üle 20 jumalisse, kui vanad me juba oleme, üle 25 aasta tagasi, eks. Siis ma lugesin huuga peale sinna Saare, mis nagu sa ütled on...
2: Aha, sa lugesid Saart siis?
5: Jah, aga noh ka, eks, Ammu, ma olin võibolla mingi 17 või 18, ja, eks. Aga kui üks on siis pigem selline nagu düstoopia, siis teine on nagu pigem utoopia ja võibolla kirjeldus siis. Ja huvitav on see, et kuidas see mahub nagu ka ta enda, eks siis nagu elukäiku, sellepärast, et hea uus ilm on kirjutatud aastal 1900 või ilmus, vabandust, aastal 1932 vist, ja Saar ilmus aastal siis kas 30 aastat hiljem, 1962. Ja siis sinna vahele jäi veel selline raamat, mis ilmus aastal.
2: Mis sa siis, Saar oli 62, jah?
5: Saar oli 62.
2: Aasta, see on tal viime Luigalau siis.
5: Jah, ta suri vist 63.
2: 63, samal päeval Kennedyga, kui Kennedy tapiti.
5: Just.
2: See on ka olulgi, kui see on huvitav.
5: Ja siis sinna vahele mahtus veel selline raamat nagu Ahv ja Essent.
2: Jah, sellest sa rääkisid suvel. Jah.
5: Sellest ma rääkisin suvel, mis oli kergelt kuumiline, eks Paavianide võitlus ja oma Einstein kummalgi puuleleks ja see vist ilmus aastal 1948. Aga igal juhul oli ta mu jaoks algusest peale sümpaatne. Ta oli... Hea uus ilm oli hästi lihtsalt kirjutatud ja ma hakkasin need tasapisi otsast vaatama ka seda eestikeelset tõlget. Tegelikult ka eestikeelne tõlge, ta on lihtne lugemine. Mm-hmm. Et ma arvan, et kiire lugeja loeks selle raamatu ilmselt ühe õhtu ja siis võibolla natuke öödsin otsa läbi, et see ei ole väga, väga keeruline. Igal juhul on ta mind väga kõvasti mõjutanud. Ta on minu mõelest täpsem kirjeldus sellest, kus me tänapäeval oleme, kui on Orwell, et neil on metoodikas on vahena, mõlemad räägivad siis teatud määral nagu totalitarismist ja autoritaarsusest, aga nende meetodid on väga erinevad. Et ühe puhul on see pigem selline nagu vabatahtlik etteplaneeritud orjus ja teise poolelt on see ikkagi pigem nagu siis ütleme sanktsioneeritum või vägivaldsem. Ja ta käsitleb eks teemasid, mis on siiani on nagu kõige selle keskmise, mis me teeme, eks, et mis on tehnoloogia roll, milline on siis indiviidi ja milline on siis indiviidi ja ühiskonna suhe, eks. Kõige huvitavam on tegelikult see, mis siis puudutab inimese psühholoogilist ja sotsiaalset konditsioneerimist, mis on kuidagi nagu eriti päevakorras. Ja siis ka kõik see, mis on, tead, mis puudutab konsumerismi ja materialismi ja kõiki neid paljusid isme, eks. Ja siin kohal ma ka lõpetan sellepärast, et vaatame, kus see vestlus meid viib, aga lihtsalt väga otse öeldes minu jaoks, ma arvan, on ta ikkagi olnud kujunemiseas üks mind kõige rohkem mõjutavama.
2: Isegi nii, ja mulle ei seda suhelt.
5: Jah, absoluutselt.
2: Minust läks ta noorest peast ikka täiesti mööda, aga me kasvasime ka teissuguses keskkonnas.
5: See on tõsi, sa oled must vanem, ma nendine rõõb.
2: Ja sa käsid üldse Inglismaa koolis, ma pedin siin. Jaa. Aha, aga siis teine ring ja mis ma siit kirja panin, et esimene lause, et tajuuksed on kontrakultuuri tähteos, et huvitav lause, no, et räägi palun tajuustest. No, võtame nüüd, teeme järgmine seksioon, et ongi tajuuksed.
4: Ütleme, millest see raamat siis räägib? See on tema siuke psühhedeelia kogemus. Tal olid halvad sõbrad, kes siis...
2: Humphrey Osmond oli see kõige halvem sõber.
4: Allutasid ta meskaliiniga eksperimenteerima. Ja siis ta kirjutabki sellest, kuidas asi käib ja arutleb ja väga, väga huvitav oli see kõik.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
2: Aga võtamegi selles, arutame selle mõiste ümber natuke.
4: Ja seal oli ju Gunnar Aarma käsikirjad liiksid ka sellised, noh, jooga, filosoofia ja müstika teemad, et noh, sellist kraami liikus ja selle vastu oli huvi. Mm-hmm. Aga seda ju ametlikult ei olnud mitte kuskilt võtta. Mm-hmm. Et selles mõttes Huxley oli väga, väga suur autoriteet ja väga, väga huvitav, noh, isiklikul kogemusel kõik see hästi kirjutatud. Noh, suur legend, Doors ja veel kord Doors, eks ole, sinna juurde, et noh, sellist reklaamikampaaniat igal raamatul ei ole.
2: Jah, muidugi, jah. Aga arutame järgmisena selle mõiste kontrakultuur, mis tuu on, et Huxley, nii palju me oleme tänase või hetkeks siis rääkinud, et Huxley oli osa lääne kontrakultuurist ja need põrandaalused trükikajad olid osa siis tollaegsest nõukogude kontrakultuurist. Et mis see on ja mis
4: forme see võtab? Selle ajal, kui 80-ndate alguses oli ikkagi pungi aeg.
2: No punk oli ka osa ju kontrakultuurist.
4: Aga see oli, et hippide aeg oli juba läbi, oli juba hippisid ka, mingid ökkulid ja kes seal oli.
2: Ütleksid, et punk tuli pärast hippisid siis?
4: Jah, ikka.
2: Oli seal midagi olulist vahel ka või? Ma mõtlen,
4: disko oli vist ikka vahel ja heavy metal oli vahel, seal vahepeal oli noh, päris palju nagu siukest müdistamist. Aga põhiliselt...
2: Ütleme, hippid siis...
4: Siis tuli ju lihtsalt selline glam rock, mis nagu oli selline välise külje peal, kus igasugune vaimsus või see, noh, oli ju noh, see pigem nagu naeride kogu selle sisu, muusika sisu üle, noh, võtta Polanine, T-Rexi asjad või noh, see on, noh, ta ise ka naerab, kui ta seda teeb.
2: T-Rex või?
4: Jah, T-Rex ja Mark minu Polan, väga, väga huvitav autor ja väga, väga super luks.
2: Nagu mis oli Mark?
4: Mark Polan,
2: ei täitsa tundmatud minu.
4: T-Rex ja Tyrannosaurus X ja ta oli soolo asju ja kõik. Väga üks ilusamaid kohti on see, ta juhtis mingil ajal mingit briti muusika, noh, nagu telesaadet, kus siis mingid staarid käisid ja ta oli Põui, oli tal saates ja tegid Põuiga koos mingit asja laval ja Polan kukkus lava pealt alla. Ühte sellepärast, et ta oleks nagu Morrison olnud silmini kõiki asju täis ja lihtsalt kukkus alla. Lava oli väike ja kakkeras oli üle ja siis Põui irvitus oli muidugi ka väga tore. Et no mis see kontrakultuur on, eks ta on siis vastukultuur või teistmoodi kultuur, et inimestele, eriti noortele, kes ei ole selle ametliku, noh, minu ajal oli see sotsrealism, sellega ei olnud rahul, siis otsisid, noh, tavaliselt ikka kas lääne poolt või, noh, peale kui mina noori kirjanike mäletan Tartus selle ajal, noh, kes olid seal noorte autorite koondises nakis või kuskil mujal, kommuniste mina ei tea. No kindlasti olid mõned noored kommunistlikud luuletajad, aga nendes seltskonnas, kus mina liikusin, ei olnud kedagi. Sellised autoriteedid olid seal ikka Enn Lillemets ja Indrek Särg ja kõik olid sellised, noh, kes käis nagu Lillemets Petti Alveri juures, noh, abistamas vanastaari. Tartus on jalati olnud selline sektantlikud sellised kultused, Uku Masingu kultus, Petti Alveri kultus, hiljem Kaplinski kultus, noh, Toomingal oma need teatrisektid. No, sõna otseses mõttes sektid. Et selline väga, väga selline kummaline struktuur, mida Tallinnas, ma ei oska öelda, kas seda niimoodi oli, ma ei ole nagu märganud, noh, ise Tartus rohkem ja seal see paistis küll hästi silma. See võttis nagu veidraid, nagu täiesti noh, sõksi õudseid nagu vorme, näiteks see on hea näite, kuidas, no luuleteatri teemadel kaks näidet, mis kirjeldab sõikest nõukogude kontrakultuuri. Üks oli siis Jaan Toominga mingi näitering või asi, ja siis lugesid luuletusi. Luuleõhtu, no eks ole, noor tudeng ja kõigil kirjandusüritustel, eriti sellistel, no teissugustel ja no Uku Masingu, oo, selline, no suur luulete hoopis, oo, ikka päris luulete, mitte mingi kuradi Ralf Parve või mingisugune, kes nad seal olid, eks ole, ikka päris luulete. Ja siis, mis siis toimub, see kämaras luurumis, pannakse küünal põlema, niisuguse õõnsa ja noh, see tooming ise niisuguse õõnsa häälega, tema jüngrid niisuguse väriseva, habiseva häälega kellukest kõlistades loevad, noh, täiesti segaseid luuletusi, seda kõik vaatavad täiesti, noh, nagu hüpnotiseeritult seda, noh, see on, noh, selline kontrakultuur, see on tänapäeval, proovi Uku Masingut lugeda luulet, ma mõtlen, et see Eestik on viisakas, proovi seda luulet lugeda, kus kaks-kolm nagu niisugust kompaktset tükki leiad, sa oled nagu või sees, niisugused hämarad, niisugused laiali valguvad, nagu niisugused, noh, sürrealistlikud, no, halvas mõttes muidugi. Ja siis Enn Lillemets, kes oli ka selline, noh, eks ole, tema oli siis Peti Alveri sektis. Alati, kui ta tuli kirjanike maja, noh, mina tolgendasin seal, kuna seal, noh, oli tuba ja kohvi tehti ja, noh, kõik lasti sisse, oli, noh, ka tore olla, ikka noor kirjanika ikka jõlkus seal. Ülle, kaugse üle oli siis seal, noh, see assistent, kes siis kohvi valas kõigile, noh, tore oli olla. Noored kogunisid muude hulgas ja noh, vanad kirjanikud, kõik see nagu seltskonna elu käis, mida enam kirjanike maas ei käi, ammu. Seltskonna elu oli olemas. Ja siis, noh, Lillemets alati, kui ta kirjanike maja tuli, siis ütles, et üks vana väärikas taam ütles, ta kunagi öelnud, ma käisin Alverile pugemas ja kõigi välja viimas ja taarat ja noh, ma ei tea, asju toomas, et see vana väärikas taam ütles, see oli selline refrään, mille kõik teadsid, kus ta tuled või mis need ütlesid küll.
2: Ja see on siis, ütleme, mis ta aasta number on meil siis mingi...
4: No ütleme 80. algus.
2: Algus juba.
4: No pigem keskpaik.
2: Keskpaik
4: ja kuskil nii. Ja eks ta läks edasi veel, aga noh, need muljed on ikka algusest, kus...
2: Korba aega enne seda natukene.
4: Jaa, ikka veel sügav stagno aeg ei mingisuguseid uutmisega pärast roikad, siis see kõik kadus.
2: Aga võtame Andresel ka vahepeal, et saad sa kontrakultuuri koha pealt midagi anna sellele, kuidas sina sellest mõistest saad aru ja mis ta... hippid, glam rock, kuidas see edasi läks veel enne? Hästi lühidalt mingi oluliselt pidepunkti.
4: No, mingi metal oli ju vahepeal metal. Ja reivid tulid pärast ja Tartus olid ju täiesti sellised illegaalsed reivid minu
2: metal, miskil... reivid ja siis...
4: Vahepeal oli veel mingid oi-punki tehti seal, igasugus asja

0: Aga see, mis on Huxley puhul huvitav, on see, et tema selline nagu see kontrakultuuriline nähtus minu mõelest tuli pigem tuli nagu hiljem elus.
1: Ja,
0: et, ja. Et tihti peale seda seostatakse, eks noh, tead sa pungi ja noorte ja reivide ja kõige muuga, eks tema puhul see pigem tuli nagu hiljem. Teine asi on see, et sellise millegi teissuguse või millegi, kuidas ma siis ütlen, millegi erineva võibolla rõhutatud olemasolu eeldab seda, et sul on teatud stabiilsus või teatud nagu juba nagu etableerunud asjade seiseks. Ja. Mida 90-ndatel Eestis noh, oli tead sõpradutavaid oli mitmeid, eks, kes, kes nagu muusikalises kontekstis, eks, kes lihtsalt oma eluviisidelt, aga kuna terve ühiskond oli sellises muutuste keerises, siis see ei olnud päris niimoodi, et meil on siin olnud stabiilne heaolu ühiskond 300 aastat, eks, mida ei ole kusagil olnud. Ja siis äkki tuleb keegi, kes räägib millestki muust, eks, et minu jaoks oli kogu see ühiskond tol hetkel, ma olin ise küll väga noor, aga oli mingis mõttes oli selle oma tee leidmineks, mis tõttu see kontrakultuur võib olla, ta oli vähem rõhutatud.
1: Küll, see kõik oli siukene ja see kontrakultuur justkui purskus kõik põrandalt välja.
0: Noh jah, see oli lihtsalt nagu minu mulje, eks, küll aga kuna see keskkond, kus ma olin, oli ikkagi üsna konservatiivne, ma täheldasin seal midagi muud, mis on see, et mis asi on päris kontrakultuur ja mis on nii-öelda moe või teiseldud kontrakultuur. Sellepärast, et ma mäletan teismelise eas kujunes isegi välja mingisugune täiesti nagu omaette fraas, mis oli see, et sul oli, selle asja nimi oli vist jõukas või rikkas läpakus ja hoolimatus. Ehk sul oli hunnik tüüpe, kes nägid välja, nagu nad võiksid olla kontrakultuuri esindajad, eks, aga tegelikkuses, eks, nad seda loomulikult ei olnud, eks, nad olid kõik pärit suht nagu jõukatest peredest, eks, ja kantsid asju, mille nii-öelda turuhind kindlasti ei tulnud kaltsukast, eks, et tuli kusagilt mujalt, et see oli nagu selline, peaaegu, et nagu taotluslik, ma ei tea, kas nüüd teiselduseks, aga võibolla lihtsalt mingisugune poos. Aga see on vist elus iga asjaga niimoodi. On see, et võtta sa nüüd kinni, mis on autentne ja mis ei ole. Aga üldjuntesega ma ei oska seda ju paremini panna, kui Sven just ütleseks, et see on midagi, mis vastandub mainstreamile, kaldub sellest kõrvale ja otsib võibolla mingisugust olemise viisi,
1: ja,
0: mis ei ole kuidagi üldtunnustatud või ei ole keskmine teada. Ja. See meenutab mulle natuke selliseid romantitsismi, ütleme niimoodi.
2: See juur on kindlasti
0: just,
2: sama.
0: Just, et ja. Ta on pigem nagu, tähendab, lühidalt keegi ei tea täpselt, mis ta on, eks, et teda võib vaadata mitme nurga alt küll, aga kõik teavad, mida ta kindlasti ei ole. Ja see on selline igav keskmine, mis just täpselt seda ongi. Ehk mitte midagi ütleb, kergelt hall, ebaoriginaalne ja see on midagi, mis on vist...
1: Ragiseb kontrakeeles.
0: Just. Igal juhul sellele vastandumine on minu mõelest on nagu kontrakultuuri keskpaigas, aga ma midagi targemat ei oska.
2: Ja seal tuleks veel lisada juurde, et see on nagu selline, et seal kontrakultuuril selline nagu ohu või sellise, noh, keelatud vilja maiket, ega ju Uku Maasingut ei antud välja. Ja pärast sõda ju koha oli selline Tartu kontrakultuuri autor nagu Artur Alliksaar, kellest nüüd on saanud klassik ja üks paremini müüvaid autorid luuleturul Eestis üldse. Noh, ka elu lõpus anti välja üks raamat ja noh, alles pärast surma nagu Uku Masingulgi. Noh, raamatud ju tulid pärast surma, nad olid oma elutöö ära teinud, ilmad peaaegu oleks avaldatud. Noh, Alliksaarel ilmus ainult see näidend nimetusaar, kui ta oli juba päris viimases elu lõpus ja seenini tõlkeid, noh, nipet-näpet kuskil. Uku Masingul ilmus Loomingus kuus luuletust ja Eesti evangeelses luterlikus kirikus sellises ajakirjas ilmus siis esseid muulgas ka William Blake'ist näiteks, kus ma vist esimest korda üldse William Blake'i kohta lugesin. Täpselt nagu Ameerika hääl näiteks oli vahepeal selline vastukultuuri väljane, kus räägiti James Joyce'ist ja Uku Masingust. Noh, see siia jäi propaganda torus ikkagi juhtus ka seda.
1: Ja see vastandus tolle selle vene
2: peavu. Aga selline ohtliku ja keelatu, et kirjanikud ju paljud, keda siis austati, ega Alvar ei olnud küll lausa keelatud, aga ta vaikis, ta ei tahtnud kommunistidega kaasa minna, ta ei andnud intervjuusid, ta ei teinud midagi, tõlkis Kreutzwaldi kirju, istus vaikselt kuskil pesuköögi aurus pargi tänaval. Ja siis noh, selline keelatud asi, aga keelatud asjaga tegelemine okupatsiooni tingimustes oli ikkagi ju, tundus vähemalt ohtlik. Mm-hmm. Kui ohtlik ta nüüd oli, eks ole, aga mm-hmm. fakt on see, et KGB igal juhul neid põrandaluseid asju, noh, seal ilmusid need marmid ja heesid sellised nagu käsikirjalised... No,

0: lubasid seal ei jagatud?
1: Ei, no seal ikkagi tekkisid probleemid, kes neid ise kirjastatud asju tegid, kuigi seal ei pruukinud isegi mingidagi poliitilist olla. See võis olla lihtsalt selline esteetiline mingisugune hämar luule, aga see juba tekitas huvi. Ja noh, kui sinna juurde panna veel, noh, ütleme, narkoasi, mis on ilmselgelt kriminaalne, ma arvan, et kõik need eksperimentid sellel teemal ikkagi oleksid võinud lõppeda vanglas. Ja noh, kui sinna juurde veel tuli ju, noh, 90-ndate tuuris tuli ju, noh, black metal ja surmametall ja sellised Tartu satanistide kohtuasi ja kõik sellised asjad, et see läkski käest ära. Mm-hmm. Et ikka koolnu koini, mis tuli ette. Mm-hmm. Jah, ja sellest mindi vangi.
2: Tartu satanistide kohtasi, mis on
0: ma ei ole isegi juulnud.
3: Ma ei ole ka.
1: Ma ei tunne isiklikult, ma lihtsalt tean inimesi, kes nagu teadsid. No seal oli üks seltskond, see üks värvikaid sataniste, kes siis üks näiteks elas puusärgis. Noh, nagu maja oovis kuskil oli, puusärg elas seal. Ja siis, nii palju kui ma tean, ma ei ole nüüd kohtu materjale, no see on kuulujutud, mis ma nüüd räägin. Sõnaga, üks tüüp siis sai ikkagi nekrofiilia eest mingisuguse paragrafi, ma ei tea, mis see siis oli, mis paragraf, mingi laiba mõnitamine ilmselt, et noh, oli nii palju lihtsameelsust, et sellest suguaktis surnuga oli siis ka pilte tehtud ja need olid kuidagi siis liikvele läinud ja seal, noh, muidu ei oleks saanud ju midagi tõestada. Võrus ikkagi naelutati kitse pea kiriku ukse külge ja noh, sellised asju toimus ja see käis ka politseist läbi. Et üks sellest nagu tegevust oli, aga siin nagu ei küll ei tea, et nagu mõrvasid nagu Norras või kiriku põletamise oleks olnud, et nii kaugel asi meil ei läinud. Mm-hmm. No, Tartus oli selline bänd nagu Necropol, selline vene surmametalli bänd, päris äge bänd oli tegelikult. Olen kontserdil käinud kuskil Anne linnas, ei tea, kus see kontsert oli, ei mäleta, mis keldrist.
0: Necropol, jah.
1: Necropol, jah, selline bänd. Aga uhke. Aaks, et tüübid olid seljaga rahva poole, juuksed olid maan ja siis õõtsutasid ja mõrisesid sellest. Väga, väga, väga maaliline oli see kõik.
0: No mina lugesin suvel selleks panoraamset ülevaadet, väga hästi kirjutatud panoraamset ülevaadet sest Ühendriikide kogusest kontrakultuuri maastikust, kuni siis alustabki Haksis tegelikult, jah, 53. Jay Stevens, Storming Heaven, LSD and American Dream. Väga-väga huvitav see karakterite tulevärk, mis on sellest dokumentaaljutustuses, no see annab suurele osale ilukirjandus.
1: ei mõtle välja
0: seda ei mõtle välja, see Neil Cassady, mis oli nüüd, oli Jack oli, eks ole, Kerouac.
1: Ja William Burroughs.
0: Ja William Burroughs, ja see täiesti.
4: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
3: Ma olen alati mõelnud, et noh, see soor ise küll on kusagil seal Andamani soorestikus, mis on väga pull koht, sellepärast, et ma olen näinud, et Andamani soorestikus on, see on koosama suunasega, on üks väheseid kohti, kus oli, ma ei tea, mis see seis seal praegu ma vaatsin viimasti vist, oli igal juhul mingi pilt 15 aastat tagasi, kus on siis pärismaalaste hõimud, nii nagu Amazonase sügavikuski, kes siis vehivad oma odaga helikopteri pihteks, mis lendab üle ja helikopteri pealt on tehtud pilt. Aga see, kui ma tahtsin jõuda, on see, et Huxley lahendus isegi kui ta on inimsõbralik, meenutab mulle koledal kumbel seda, mis juhtus Tiibeti ja kommunistliku Hiinaga. Eks. Et, noh,
0: masin sõitis
3: no, üle. Masin lihtsalt, jah, no, lõmastuseks on.
0: Aga, just vaatasin seda 7 aastat Tiibetis, kui olen varem näinud. Just vaatasin.
3: See on see Brad Pitti. Igal juhul ma arvan, et see kontekst, kui me räägime siin kas sisemisest või ühiskondlikust muutusest, see kõige suurem kontekst ei ole, noh, ei ole ainult taevakehad ja tead heliocentrism, eks ma arvan, et see kontekst oleme tegelikult meie ise. Ja minu usk
0: ja kurjus meie iga ühe inges, ma ütleks, et see on see, millele ta tähelepa. Et sellega tuleb iga inimene peab ju sellega kuidagi kõigevalt aru andma, et see on ja siis kuidagi sellega, et noh.
3: Jah, aga see tuleb vist valdavalt välja siis, kui me oma liigikaaslaste seas oleme pigem kui see, et sa istud üksinda metsas kännu peale ja oled kuri, eks? Siis on see nagu see käeksupu ja kedagi ei huvita väga.
0: Jah. No nii, meil on jäänud siin 10 minutit, et võiks siis hakata kuidagi seda asja kokku võtma. Ja mõtlema, võtaks selle kokku siis niimoodi, et saade oli meil siis Huxleyst. Kandiste pealkirja suur transformatsioon ja see tõukus siis sellest Sheldrake'i tehtud intervjust. või Sheldrakiga tehtud intervjuus, kus ta ütleb, et Huxley on võtmeisik selles suures transformatsioonis, mille keskel me ennast praegu leiame. Ja selle lehe, muuses lehega oli ka huvitav asi, et viib meid vestlus algusse, ma tahtsin seal vahele pista, aga läks meelest ära. Kunagi ütles, oli vist Urmas Nagel, kes kirjutas kusagil, et teil on kontrakultuurinele väljaanne. Ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud sellele. Ja siis ma ütlesin, jah, muidugi, nüüd ma võtan seda mõnestamist, et loomulikult ta on. Ja noh, jääs kõrjast jällegi, eks ole, postimehe vahel ei viita just kui midagi väga kontrakultuurile, aga noh, sisuliselt muidugi ta, sisuliselt ta seda muidugi on. Ja. Aha, ja siis tänase või siis 35. lehe teema on ilmutus ja kui võrdus on mul neljas juba Sheldrakiga tehtud intervju, siis ma kirjutasin sinna, noh, ma kirjutan nii kui nii ette väikese sellise tutvustusaleti. Ja noh, ma räägin siin praegu paradigma vahetusest, eks täna on esimene leht oli välja 20 sügis, siis oli paradigma vahetus seal ees ja noh, täna on mis on 2023, viis aastat tagasi ma ei teadnud üldse, et mitte uues paradigmast, vaid üldse mingi paradigma on. No, see oligi täpselt see, et no, asjad ongi nii, nagu nad no, paistavad. Ja no, see on nüüd küsimuseks, et kus on siis see esimene mõra, et kus tekib üldse see arusaamine, et mul üldse on mingi maailma vaade. Ja see on otseselt seotud selle lehe teemaga ilmutus. Ja ma hakkasin tagantjärele mõtlema, kus oli minu ilmutus siis esimene. No, see on jällegi muidugi konstrueeritud, eks, et ta peab mahtuma ka siis sellesse teksti ja teda esitada väga. Aga see oli 2018 ja ma tahaks teie kommentaari siin sellele saada. 2018, kusagil suve akul, kuulasin ma tund ja siis ma olin, noh, ta oli kogu see logu Maddoxiga ja see raamatu oletamine ja ma saan seda ka enam rääkima, et saad tekis suvi. Ja siis ma kuulasin tema tunni ajast loengut taasavastades Jumalat, Rediscovering God with Robert Sheldrake, kus midagi oli selle pealkiri. Ja no loeng oli huvitav, annab siukse, selgitab kogu seda, no seda sama, mis ta siis oli, kaane kangutamist, sisusöömist ja põhjanoolimist, mitte küll päris nendes terminites, aga see on see, võtab rebase muinasjutu niimoodi üksi asjadikult läbi. Ja siis lõpeb loeng ära, tunni ajane, ja siis küsib üks praua, et ma ei taha teid küll nüüd teisele teemale juhatada, aga mis te arvate, mis juhtub siis, kui me sureme? Ja siis ta ei mõtle seal pikalt ega hakka kekutama, või tõtab, et noh, Et loomulikult see keegi ei tea, aga et see on see, mis ma arvan, et kui me sureme, siis me näeme unenägusid edasi, aga ei suuda enam üles ärgata. Ja vot see oli see, et vau! No minu, järgkord, mõnele ta töötab mõned, aga no, minu jaoks oli see, ma tagantjärgi võtan, see oligi ilmutus. Et niimoodi ma ei osanud kunagi varem niimoodi mõtelda ja ma viskakski selle, et ma rääkisin teile oma ilmutusest, et rääkige mingi tore ilmutuse lugu selle saate lõpuks hoopis, jah, et no mina sidusin selle kuidagi oma selle teemaga ära, aga kuivõrd järgmise lehe teema on ilmutus, siis võtame selle viimaseks, et midagi ilmutuslikku enda elust.
1: Noh, selle unenäagoodega ja nendest ülesärkamisega on see, et oleneb unenäost ja oleneb ka sellest, kuhu sa ärkad. Mm-hmm. Et kontekst on siin ka nagu väga oluline.
0: Absoluutselt.
1: Ma arvan, et väga paljud inimesed on läks nõus oma selle, kus nad ärkavad, selle maailma vahetama hea unenäo vastu. Mm-hmm. Ja unenägusid on muidugi ka noh, tõelisi luupainajaid. Mm-hmm. Noh, kuidas keegi neid näinud on, ma olen näinud igasuguseid.
0: See ei tähenda, et see oleks kringimata positiivne.
1: Seal on kõike. Ja. Aga mina tookski unenäo teemaga edasi minnes. Ma mäletan, see oli kunagi, ma arvan, et see oli mingisuguses sügaval stagna ajal. Ma arvan, et ma olin kuskil algkoolis või algkooli mingis varases otsas. Ja ma nägin unes, no mis selle ajal, no ma nägin muusikat või noh, kuulsin. Ühesõnaga oli, noh, tavaliselt, kus ma muusikat kuulsin, maal elasin talus energiakolhoosis, Tammiku aluse külas Rakvere küljal. Ja raadiost tuli siis see Artur Rinne, tea, mis seal olid, noh, mingid sellised asjad. Noh, oli ka 60-ndate mingit estraad ja siis eraldi kell 3 oli mingisugune
0: piirini oli ja mingi saade
1: kuskil. Aga seal oli piikbändi muusika, see on nimetu piikbändi muusika, mida kuskil maailmas enam ei mängitud, aga Eesti raadio nagu lasin. Ühesõnaga selline muusika, siis ma kuulsin unes mingisugust muusikat. Mulle ei meeldinud üldiselt see, mida ma raadiost kuulsin. No mingit makki ega plaadimängijat, või mingi plaadimängi oli, aga sealt keegi eriti midagi ei kuulanud. Need plaadid olid ka sellised, et polnud ju mõte, et noh, see hullem veel kui raadio. Et nii ja nii. Ja siis ma kuulsin muusikat, mis oli äge. No tõesti äge. Ja ma arvasin, et sellist muusikat ei ole olemas. Et see on unenäos mingi väga eriline, väga huvitav, no tõesti, elu lõpuni nagu jääb meelde, no mõned unenäod on sellised, nad on nagu, no see kunagi ei unusta seda asja. Ja mõtlesin, et ongi, et see muusika on küll mõtetu asja ja hea, muusika on ainult unes. Ja tudengipõlves Tartus, ma siis sai seal, noh, seal olid, ma ei tea, Mati Kohlapid, Mart Juured, no mingi selline plaadi inimeste seltskond, põgusalt nagu mõnikord sai kuskile nagu külla mõndud ja siis kui ma kuulsin indie muusikat, no see Sonic Youthid, Cure'id, Talking Headsid, Noibautenid, mingi selline, ja see muusik ongi olemas.
5: Ah, sa oled rääkis,
1: see ongi olemas. Et noh, see oli küll nagu, noh, tõesti see profetlik une nagu, mis noh, kuulutas ette seda muusikat, mida siis kindlasti, noh, võibolla jah, kuskile krautrocki tehti, kuskil Saksamaal mingi känn ja mingi kraftverk olid olemas või võibolla juba, aga noh, päris sellist nagu ei olnud. Päris, sinna kanti, aga mitte päris sellist. Et selles mõttes küll mõtlesin, et aga saab küll ja sellist asja saabki. Ja siis mul tekis huvi muusika vastu. Enne seda oli null. Kõik see, mis ma olin kuulnud, ka klassika ei kõnetanud mind kopike eest. Nüüd ma kuulan klassikat ja noh, kõike mingit sellise, noh, rockiklassikat ka ja kasugust või pigem seda natuke sellisest erilisemat. Aga jah, sinna maani mitte midagi. Mingi asja ei konkureerinud sellega, mida ma nagu unes nägin. Mõt selline lugu.
0: Jah, ma ajatan, nüüd mul tuli meelde, ja. Et sa oled seda raegi. Andres?
3: Ma arvan, et mul on kaks unenäo tüüpi, mis ma arvan ongi
0: ilmatus. Ei pea, jah, nii.
3: Aga noh, nad isegi ei haaku mitte võibolla muusika või kogemus, aga nad on ikka nagu üsna nagu elu- ja surmalikud või eksistentsiaalsed. Ja see on... See natuke, mulle on tegelikult sümpaatne see, mida Sheldrake räägib, eks ma ei tea sellest teaduslikust poolest, eks tuhkaga, aga intuitiivselt vaata see, et kõik on tegelikult seotud kõige muuga, eks oluliselt suuremal määral, kui ma oskan.
0: Kõik hingab koos, on nagu platiinas.
3: Aga minul on need kaks unenägu on väga sarnased tegelikult ja need on mõlemad seotud lahustumisega.
0: Aha.
3: Üks, mis kordub, on lihtsalt päikesepaisteline ilm, täiesti nagu särav sinine meri, eks, milles ma ujun ja ühel hetkel ma ei uju enam. Tähendab, mind ei ole enam. Ma olen lihtsalt nii-öelda, tähendab, mul on teadvus endiselt kuidagi samas punktis, aga ma olen põhimõtteliselt üle mere ära lahustanud. Ja teine on samamoodi põlemisega, mis oli, noh, alguses oli ikka üsna nagu omapärane, ma ei saanud üldse aru, mis toimub, eks, kus ma lihtsalt põlesin ära. Ja võiks arvata, et on kuidagi nagu halb või midagi muud, aga ei ole. Lõpuks nagu on mingisugune, on ainult silm. Või vähemalt nii ma arvasin seal olla. Ja see sama nagu sa ise nagu lihtsalt lahustud ära igale poole, mis on, noh, tegelikult on kergelt ilmutuslikeks. Aga ma tagantjelele mõeldes, ma arvan, et need unenäod on teinud päris palju selleks, et näiteks, ma ei tea, surmahirmuga toime tulla või midagi sellist, et seda praktiselt nagu noh, ei olegi enam väga. Et see on just nimelt see mõte, et ükskõik, mis vormis sa oled ikkagi osa mingisugusest kõiksusest, eks, mille loomus sulle ei ole isegi lootusti nagu mõista. Vähemalt selle üsna nagu viiratud inimajuga, mis meil on. Aga noh, nüüd me oleme ikka juba hoopis, nüüd me oleme nagu tõesti ilmutuste juures.
0: No jah, aga eks kui ma hakkasin praegu Soprama vestlusest tähelepanu endalt ära võtma, aga mul on üsna veendunud, et kui ma nüüd läheks vaataks eesti keele seletavast sõnaraamatust järgi, mis on müstiline kogemus, siis see tähendabki kuidagi osa saamiseks, muutumeks osaks milleks mingis kõiksusest, eks, et see on siis no, ilmutus müstiline kogemus, need on ju kõik mingi ühes sama nähtuse, mingid erinevad sildid, ma kujutan.
1: No, jävedas joones võib neid ikkagi jagada kaheks. Ühed on see, kus sa näed seda maailma, aga ta on väga eriline, väga võimas, väga kirgas, noh, nagu no, päriselt. Nüüd ma näen seda sama tamme siin päriselt.
0: Ja.
1: See on see tamme, sa ole kunagi teda nii näinud. Ja kui sa teda korral ei niimoodi näinud, sa seda kunagi ei unusta ja see ilmselt muudab sind nagu mingis suunas. Ja teine on see, kus tõesti siis nähaks ingleid, teemoneid, teisi maailm, mida iganes, see skaal on väga lai.
0: Ja.
1: Et kas sa näed olematuid asju, mida ei ole päriselt olemas, vähemalt arvatakse, et ei ole, või sa näed seda maailma hoopis teise ja mingi eriti võimse, nagu ma ei oska, mis võimendusega siis. Ja.
0: No see on see, millest ta siis, mis ta hakkas seda, millest ta kirjutab Tajuustes, eks? Kui nüüd,
1: ja,
0: kui
1: ja millest ole, kirjutab Uku Masing.
0: Kui, jah, kui
1: kaks ei ole. Ütles, et siis sai temast luulet ja kui ta nägi seda, kuidas, mõelda mingi puu, noh, ta vaatas aknast välja, seal oli lai lumi sadas, mingi krobeline puukoor ja siis kui see, noh, need keerulised pinnad ilmselt jooksutasid ta visuaalse protsessori kokku, no see materjali on väga raske on kokku jooksutada, aga mõnikord õnnestub.
0: Ja.
1: Et seda silmal anda nii palju nagu seda stahvi, et see nagu kiilub kinni mm-hmm. ja siis nägi ta seda nagu, kuidas maailm on päriselt.
0: Mm-hmm. Mul tuli võiks see sinu muusikaga meelde kunagi üks lugu keegi rääkis, et kui kuulati suure hoolega seda Luksemburgi raadiot, mis sealt oli siis muusikat ja aga seda segas kavasti see vene võim, keegi tuli hommikul, et äärmiselt innustan, et kuule, et seal on, tuleb välja, et läänes on peale Beatlesite veel üks bänd, et siis seda ragina keskelt kui mingi Willing Stones.
1: Aga ikkagi, kui on võimalik näha muusikat, mida tõenäoliselt, noh, kas noh, sellel ajal ei olnud veel olemas või ta tõesti ei liikunud ringi. Aga võibolla need muud asjad, mida tüübid näevad, on ka kuskil või hiljem olemas. Et see nagu isiklik kogemus on mind nagu selle peale, noh, nende teiste tüüpide nägemuste peale nagu mõtlema pannud. Aga võibolla tõesti. Aga võibolla saabki asju näha. Võibolla kõik asjad ongi kuskil olemas. Ja mingil hetkel, kui hästi veab või keegi, kes seda võimet endas arendab, ta saabki ilma raadiota muusikat kuulata. Või vaadata filme. Või näha muid asju, mis on olulisemad.
0: Jah. See...
1: Et selles mõttes see Huxley sellise... Noh, ma ei saa öelda, hinge ja surematuse ja religiooni huvi on ikkagi täiesti arusaadav.
0: Ja.
1: Täiesti arusaadav, eriti need sitaadid, mis on noh, niivõrd hästi vormistatud. Noh, ma ei paneks selle raamatu kohe nagu Eesti vanasõnade kolme selle akadeemilise köite kõrvale, no, kus on ju noh, Eesti need, noh, vanasõnad on ka väga hästi vormistatud, täiesti nagu suurepäraselt viimistletud. Et seal on, noh, või, noh ma ei ole nagu, no, nii ammu lugenud, et noh, tõenäoliselt noh, seal on ka sellist abstraktsemat ja müstilisemat, aga minu mõelest vähe.
0: Jah, see on päris hea, jah, muidugi sitaadi kogu, kommenteeritud sitaadi kogumik on ta sisuliselt.
3: Aga see sobib väga hästi meie tänasesse vestlusesse. Huxley keskaegsed müstikud ühel pool ja
0: Reinu Vader
3: ja Reinu Vader kolhoosnikust karu ja
0: rasva kolhoosis, mida juhib karu, seltsimes karune. Kuule, aga see on võibolla hea koht, kus tõmmata tänasele vestlusele joon olla. Olime siis Eetris 200 esimese tähendusele juhtide jututoaga ja olid mul täna siis Eetri külas Andres Veispak ja kuidas võtan selle kivisildnik?
1: Võid Sven Sildnik öelda
0: või Sven Sildnik.
1: Kivisildnik, kuidas
0: sobib. Võtame siis alguses juhata sinu kivisildnikuna sisse, siis Sven Sildnik lõpetuseks, et... Et aitäh teile. Oli lõpus ja huvitav nagu ikka teiega on, et siis tänan teid ja tänan kõiki, kes on teinud saate võimalikuks ja nüüd vajutan mingid nuppudele, et me saaksid nüüd organiseeritud välja suus.
1: Oli lõpus ja
3: absoluutselt.
5: Tähendused teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere teile kõigile. Täna keskendub entsüklopeedia ulmeteemadele ning meestele, kelle ulmelised ideed on järel tulevate põlvede poolt teoks tehtud, vähemalt osaliselt. Võtame või kosmosereisid. Nendest mõtlesid ja unistasid juba antiikajal elanud inimesed enne kõike muidugi kuust, sest seda oldi harjutud nägema. Olen paaris varasemas saates neist taiplikest meestest mõningaid meenutanud. Tänase saate otseseks ajendiks on raamat, mis ilmus Londonis üsna täpselt 125 aasta eest. Teose autorid Herbert George Wellsi peavad paljud asjatundjad vaatajat esimeseks kaasaja ulmekirjanikuks. Raamatu Esimesed inimesed kuul alusel tehti Eesti raadios kuuldemäng, milles kandvaid rolle esitasid Gunnar Kilgas ja Eduard Tinn. Pange tähele, kuidas Wells ja tema teose peategelane sõitu kuule õigemini selleks vajalike tingimusi aastal 1901 ette kujutas.
3: Missuguse teadusalaga te tegelete?
4: Füüsikaga, astronoomiaga, keemiaga. Mm-hmm. Tegelen kiirgava energiateooriaga.
3: Nii. No võite kindel olla, et ma sellest kõige vähematki ei taipa.
4: Ja osaliselt on minu arutlused ka trükis ilmunud. Kuid enamasti on minu väited välja naertud. Maailmas on nii palju intriige ja väiklus.
3: Ja, intriigidest ja väiklusest pole pääsu.
4: Nagu pole pääsu maakera külgetõmpe jõust. Ometi seisame ajastu künnisel, kus inimkond pääseb kõigest. Kui leidub kaitsevahendid kiirgava energia vastu, siis leidub ka aine, mis kaitseb maakera magnetkiirguse eest. No klaas näiteks. On läbi paistev valgusele, kuumusele, aga juba vähem. Nii võib klaasi kasutada kuumuse varjuna. Mm-hmm. Metallid. No lennavad nende koostisest ja paksusest. Lasevad aja jooksul läbi nii kuumuse kui ka elektrienergia. Ei allu aga valgusele. Võiks tuua turanteid lihtsaid näiteid.
3: Sõnaga... Kui me pääseksime maakera magnetkiirgusest ja oma raskustungist, siis pääseksime ka maailmaruumi, eks ole?
4: Täiesti õige, Mr. Bedford. Täiesti õige. Te pole ju suugi nii taipamatu, kui väitsid end olevat. Kahjuks on aga kõik seni tuntud ained läbi paistvad maakerat tõmbetungile. Selleks, et pääseda ära meie vanalt maakeralt, on tarvis leiutada uus aine. Vaat mul on tehtud kõik teoreetilised arvestused selle kohta. Ja kui ma saan Londonist algained, mida vajan, siis paari nädala pärast tõestan ma oma arvestused praktiliselt.
3: Aga kas te ei karda, sõõr, et see võib olla midagi niisugust, mis on teoreetiliselt võimalik, aga praktiliselt teostamata?
4: No, olen saavutanud ka juba teatud praktilisi tulemusi. Väikses koguses olen ma juba leidnud oma kavoriidi.
3: Kavoriidi?
4: Ja, kavoriit. Nii ma teda nimetan. Et ma valasin kavoriiti katseks ühte lamedasse anumasse ja sulgesin selle siis õhukindlalt. Kohe kui kavoriit oli lõplikult jahtunud, lendas see anum üles.
3: Kuidas siis võimalik oli?
4: No kavoriidi mõjul muutus anum kaalutuks ja teda ei hoidnud enam miski maapinnal. Sest ta oli ühtlasi neutraliseeritud kõikide tungide ja kiirguste suhtes ja oli muutunud läbipaistmatuks.
3: Ja kui see anum oleks olnud küllalt suur, oleksite võinud lennata koos temaga?
4: Täpselt nii. Kujutlege kera, mis oleks küllalt suur, et mahutada enesesse kahte inimest ja nende hädavajalike elamistarbeid. Kera tuleks teha terasest ja klaasist. Õigemini kahekordne seesmine klaas, väline teras. Ta sisaldaks veel hapniku tagavara ja veedestileerimise seadmed. Tema välispind on, nõnda öelda, emailitud.
3: Kavoriidiga?
4: Nimelt.
3: Mm-hmm. Kuid kuidas te lahendate sisse pääsemise küsimus?
4: No see on üsna lihtne. Tuleb ehitada õhukindlate klappidega käik.
3: Nii nagu Jules Verne'i sõiduk teoses teekond kuule.
2: Nii siis Herbert George Wellsi arvates oli kosmose lennuks enne kõike vaja kavoriiti, mis oli osane tuletis raamatu peategelase härra Cavori nimest. Ajalugu ning Cavoristki targemad teadlased on tõestanud, et kavoriidist üksi ei piisa. Nii palju Wellsi raamatust veel, et kaks kuust nakatunud meest Bedford ja Cavor võtavadki selle müstilise retke ette ning kohtuvad tulnukate seleniitidega, kellele Cavor hakkab hiljem inglise keelt õpetama. Kui julme ajaloo vastu huvi, soovitan soojalt seda raamatut, mida kahjuks pole eesti keelde veel tõlgitud. Kuid inglise keel on täna ju vaata, et teine kodumaine. Nüüd on parim aeg rääkida selle ning veel vähemalt paari tosina fantaasiarikka raamatu autorist enesest. Wells nägi ette, kuivõrd mõjutab tehnika areng inimkonna tulevikku. Ta ennustas juba ülemöödunud sajandil aatomi energia kasutusele võttu, kuid sellega kaasneda või vaid ohtegi. Ta uskus igat sorti õhusõidukite tuleviku võimalustesse ning mitte pelgalt Londonist New Yorki, vaid hoopis kaugemale ja kõrgemale lendamiseks vähe sellest. Wells oli üsna kindel, et kunagi aastal 1966 haaravad lendurid võimu inimkonna üle ning kaotavad eraomanduse. Olgem tanulikud, et tänaseks pole eraomand veel otsustanud kaotada lendureid. Herbert George Wells sündis aasta 1866 viimasel suvepäeval Suur-Londoni piiridesse kuuluvas Bromley linnakeses. Ta vanemad olid vaesepoolsed, seetõttu jäi tulevase sõnameistri haridustee paremal juhul lünklikuks. Juba poisieas tuli Herbertin tööle hakata ning oli lausa väike ime, et ta lõnnestus kuninglikus teaduskolledžis bioloogiks õppida. Üks ta toonastest juhendajaist oli kaasaegse bioloogia tugisambai Charles Darwini teooriate kirglik propageerija Thomas Henry Huxley. Tänu heale ettevalmistusele lõpetas Wells aastal 1888 London ülikooli loodusteaduste õpetaja diplomiga. Peagi võttis ta naise, kes inglaste taunitavate tavade kohaselt oli peigmehe üsna lähedane sugulane. Aga nõod, seda ju on. See liit polnud loodud kaua kestma ning Wells toona juba küllaltki tuntud kirjanik abiellus oma kunagise õpilase Amy Catherine Robinsiga. Ent suurel sõnameistril oli südant ja silma mõne teisegi kaunitari jaoks. Meenutan seda enne kõike seepärast, et Herbert George Wells on ka Eestis käinud ning enne kõike ühe naiste rahva pärast. Tema silmarõõmuks polnud siiski mingi kohalik sirje või teele, vaid jäneda parunest Maria Zakrevska ja Benkendorf, kellega Wells oli kohtunud aastal 1920 Venemaal. Toona oli Maria Maxim Gorki silmarõõm, samas kirjaniku sekretär ja tõlk. Gorki soovitusel tõlkis Maria ka Wellsi kohtumisi muuhulgas Leniniga. Oma arvamuslikud mälestused pani Wells hiljem kirja raamatus Venemaa pimeduses. Ilmselt ta nendel päevadel inimkonnale uut ajastut kuulutavat agressiivselt leegitsevat koidupuna ei tajunud või ei tahtnud märgata. Ometi sai kirjanikus sotsialist, seega oli tal ulmepisik lausa geenides. Nõukogude traditsioonide kohaselt tuli libatõlk Maria tegelikult spioon, kes printsipiaalselt andis neile, kellele vaja, detaili rohkelt edasi kõigest, millest Stalini tabava arvamuse kohaselt kasulik piiritagune idioot nõukogude tegelinskitele rääkis. Parunes oli tõsine töörügaja. Kaksikagent Maria teeneid vajasid ja kasutasid ka inglased. Esimese ilmasõja aastail aga koguni sakslased. Ega oma lähedaste seltsimeste poolt hellitavalt Venemaa mata hariks kutsutud Parunes Eestiski oma kriminaalseid vigureid jätnud. Nii siis saabus aastal 1934 Wells jänedale, kus veitis paar nädalat. Toona 68. kirjanik käis koos Maria Katka Tallinnas, kus kohtus kohalike sõnameistrite Ants Orase ja Artur Atsoniga, kuid vähe sellest. Pärast kosutavat puhkust viis armu tuhinas Wells Maria koos Parunesi lastega Londoni, kus neist sai küll mitteametlik paar, ent andunud elukaaslased hüva. Sedalaadi majuspaladena mõjuvad lood viivad vaevata püstitatud peaülesannetest kõrvale. Otsemaid suunan ennast taas õigele kursile. Teid ootab ees maailmade sõja lummavalt põnevohtlik maailm.

0: See 6 Oscariga pärjatud filmimaestro John Williamsi stiilselt ärev muusika rikastas 3 Oscari kavaleri Steven Spielbergi kinoversiooni Wellesi ulmeromaanist Maailmade sõda. Juba paar aastat enne 20. Sajandi algust nägi Wells ette, mida me õigupoolest tänaseni veel õnneks kogenud pole – agressiivsete tulnukate inimkonnale eluohtliku invasiooni. Teose ilmumise aastal oli Wells juba mitme teedrajava teose autor. Oma esimese raamatu bioloogiaõpiku avaldas ta aastal 1893. Ulmeromaanide sarja avateos Ajamasin ilmus 2 aastat hiljem. Ning nii see erakordne raamat algab. Mikrofoni ees on Rasmus Kaljujärv.
1: Ajarändur. Nii oleks meil teda ehk kõige sobivam nimetada. Oli pühendamas meid salapärastesse asjadesse. Tema hallid silmad vilasid ja hiilgasid, tema harilikult kahvatu nägu hõõgus vaimustusest. Kaminas põles ere tuli ning hõbedastest liiliaitest kumav mahe kaasilambi valgus pani klaaskuplit sädelema ja välgatas vastu meie prilliklaasidelt. Meie toolid, muide tema leiutatud, mitte lihtsalt ei kandnud meie kehade raskust, vaid lausa embasid ja kaisutasid meid. Oli selline suurepärane lõunasöögi järgne meeleolu, mil mõtted liiguvad nõtkelt ja eelarvamuste kammitsaist vabana. Ning siis ta meile asjast rääkiski. Kõhna nimetis sõrmega pidevalt õhku joonistades, meiega istusime ja imetlesime laisalt tema agarust ja vaimukat loogikat, millega ta oma mõistuse vastast, nagu meile siis näis, teooriat arendas. Kuulake mind nüüd hoolikalt. Ma olen sunnitud ümber lükkama paar üldtuntud tõde. Näiteks geomeetria, mida teile koolis õpetati, põhineb vale arusaamadel. Nagu liiga lai teema, et selle kallale asuda, torkas härra lõuapuu, sõnakas punapäine mees. Ega ma palugi teil nõustuda väidetega, millel pole mõistlikke põhjendusi. Muidugi te teate, et matemaatilisel joonel puudub läbimõõt, järelikult teda tegelikkuses ei eksisteeri. Te ju õppisite seda koolis. Nõnda samuti puudub matemaatilisel tasapinnal paksus. Need 2 on tegelikult vaid mõisted. Selge see, möönis psühholoog. Kuid kuup, millel puudub pikkus, laius ja kõrgus, ei saa eksisteerida. Sellega ma pole päri, vaidles lõuapuu vastu. Iga tahke keha on olemas, kuid all on 3 mõõdet. Igal reaalsel esemel, nii arvab enamik inimesi. Aga mõelge järele, kas me võime rääkida hetkelisest kuubist? Nüüd ma ei mõista, imestas lõuapuu. Kas saab olemas olla kuup, mis hetkegi ei kesta? Lõuapuu jäi mõttesse. Mõistagi, jätkas ajarändur, peab kehal olema 4 mõõdet. Pikkus, laius, kõrgus ja kestus. Kuid tänu oma küündimatusele, nagu ma teile kohe seletan, kaldume seda tõsiasja tähelepanuta jätma. Tegelikult on olemas 4 mõõdet, millest 3 kutsume ruumi tasanditeks, 4. Aga ajaks. Ometigi kipume viimati mainitud mõõdet lahutama 3 esimesest, sest juhtumisi on seatud nii, et meie teadvus liigub sünnist kuni surmani ühesuunaliselt ja katkendlikult mööda toda viimati nimetatud mõõdet. Aga kui aeg, ütles arst, ise ainiti kaminas põlevat söetükki vahtides, on vaid ruumi 4. Mõõde, miks siis seda alati millekski erinevaks on peetud? Ja miks ei saa me liikuda ajas nii samuti nagu ruumi mõõtmeid pidi? Ajarändur muheles. Aga kas te olete kindel, et me ruumis nii väga vabalt liikuda saame? Me võime minna paremale või vasakule, edasi või tagasi, seda on inimene alati võinud. Ent üles või alla? Eks meid piira ju raskusjõud? Mitte päriselt, väitis arst. On olemas õhupallid. Aga enne õhupallide leiutamist polnud inimesel, kui jätta kõrvale lihas jõu abil hüppamine ja maastiku ebatasasused, kuidagi võimalik üles poole suunduda. Mingil määral ikkagi sai üles ja alla liikuda, vaidles arst vastu. Palju-palju hõlpsamini alla kui üles. Ent ajas pole ju üldse võimalik liikuda. Kuidas sa ikka käesolevast hetkest jalga lased? Mu kallis härra, just sellest te eksitegi. Terve maailm eksib. Me lahkume pidevalt käesolevast hetkest. Vaim, kui meie kujutaja mõõtmeteta olelusvorm liigub muutumatu kiirusega hällist hauani. Kui me tegiksime 50 miili kõrgusel maapinnast, kukuksime just niimoodi allapoole. Vahe on selles, sekkus psühholoog, et ruumis võib ring liikuda, ajas aga mitte. Selles ongi minu suure avastuse iva, teatas ajarändur.
0: Vaat see on küsimus. Juba Hamlet arvas nii, kui mõtiskles kas olla või mitte olla. Ajarändurega otsustas mitte vaid olla, vaid koguni minna sinna, kus ükski inimene veel olnud pole. Ning ta ei mõelnud pelgalt kuud ja tervet päikesüsteemi, isegi lõpmatust ilmaruumist jäi talle väheseks. Ajarändur tegeles ei rohkema ega vähema, kui aegruumi rännatega tulevikku, ning koguni minevikku. Romaan Ajamasin võeti vaimustunult vastu. Wellsi hakati austavalt nimetama tuleviku prohvetiks, samas ka sotsiaalse progressi doktriini jutlustajaks. Paljudes Wellsi teostes väljendab autori mure inimkonna saatuse pärast ning mitte pelgalt marslaste ettearvamatute vallutusvõimaluste tõttu. Kirjanik ühines fabiaanlaste ühinguga ning püüdis seal koguni liidriks tõusta. Tal tekkis konflikt George Bernard Shawga, kell olid samad karjeristlikud soovid. Huvikorral soovitan lugeda Wellsi romaani Uus Machiavelli, milles vaevata saab ülevaate kahe kirjaniku sõnasõjast ühingus, mis jutlustas inimeste rahumeelsest, demokraatlikust võrdsusest. Wells kirjutas sageli tavalistest inimestest, nende raskustest oma perele vähegi inimväärsemat elu pakkuda. Ometi lootis õigemini unistas Wells ajast, mil inimkond on arenenud kõrgemate ideaalide kandjaks, kelle kasutada on enam vähem kõik emakese maa rikkused ning neid on ju tänagi veel üsna palju. Kui kõik teineteise hävitamiseks kulutatavad miljardid ja koguni kvadriljonid hoopis olulisemate eesmärkide tarvis rakendada, valitseks me palju kannatanud planeedil maapealne paradiis.
2: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

Herbert George Wellsi teosed on innustanud paljusid loojaid, teiste seas ka komponiste. Kuulsite äsja katkendi Jeff Wayne'i Maailmade sõja muusikalist. Heinz Röömelt kirjutas mitmeid meloodiaid aastal 1933 esilinastunud fantaasia õigemini koguni õudusfilmile Nähtamatu mees. Selle raamatu alusel on lavale toodud mitugi muusikali ja väiksemat teatriprojekti. Klaus Badelt kirjutas muusika menufilmile Ajamasin. Üht katkendit sellest kuulete me tänase saate lõpus. Otse kohe aga jätkan Herbert George Wellsi elu ja mitmekülgse loomingu meenutamist. Küpsemasse ikka jõudnud kirjanik pidas ennast pigem ajakirjanikuks kui väljamõeldud lugude autoriks. Wells analüüsis nii poliitilisi kui sotsiaalseid teemasid, enne kõike inimeste elu mõjutavaid probleeme. Tema sageli idealistlike seisukohti muutis otsustavalt esimene maailmasõda. Wells jõudis järeldusele, et inimesed saavad areneda vaid siis, kui suudavad kohaneda pidevalt muutuvate oludega. See on tema meelest võimalik esmajoones haridusest saadud teadmiste turvil. Neid püüdis ta ka ise anda ja rohkendada. Raamatutena ilmusid ajaloo ülevaade, inimkonna töö, rikkus ja õnn ning elu teadus, mille kaasautoriks oli kirjaniku poeg George Philip Wells. Õnneks ei unustanud isa Wells ka ilukirjandust. Temast sai mõnegi filmissenaariumi autor. Alexander Korda lavastatud tulevaste asjade piirjooni peavad paljud asjatundjad üheks paremaks läinud sajandi Briti filmiks. Aastal 1934 ilmus Wellsi huumoriküllane elulooraamat autobiograafiline eksperiment. Paraku olid kirjaniku viimased eluaastad rõõmuvaeseid. Neid moduleeris minoorseks teine maailmasõda. Jeff Wayne kirjutas muusikaks tunded, mis inimkonda valdasid maailmade sõja eelõhtul. Teist ilmasõda ei alustanud tulnukad vaid Hitler ja Stalin. Kui nüüd mineviku rängima meie maailmas toimunud tragöödia peasüüdlasteks kaht ulmeliselt agressiivset liidrit pidada.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Herbert George Wellsi mõttemaailm muutus ta elu jooksul sünkroonselt terveme planeedi rahutute aastakümnete rütmis. Enne esimest maailmasõda peeti Wellsi põhjendatult üheks liberaalse optimismi peegeldajaks kirjanduses. Kaks kümneid miljoneid ohvreid nõudnud sõda muutsid põhjalikult kirjaniku suhtumist. Temast sai ühiskondlikult aktiivne satiiripõhine kirjanik paljude lühijuttude ning koguni mitmete koomiksi raamatute, näiteks härra Polly Law autor. Tema teostes ilmusid groteskset enam ujuvad tegelaskujud ja ma ei viita pelgalt doktor Moreau saarele, kus ringi liiguvad muteerunud loomad. Kes vähegi eluga kursis teab, et laitmatute lauakommetega kiskjaid esineb ka inimeste hulgas. Wells kaotas kunagise usu inimkonna tulevikku. Oma romaanides hakkas ta kujutama planeedi vastu pööranud loodusjõude, milles võitjaks ei jäänud inimesed. Õigupoolest kajastusid need meeleolud juba aastal 1897 ilmunud ulmeromaanis Nähtamatu mees. Raamatu peategelane Griffin küll püüdis loodusjõude tüssates muuta inimkeha murdumisnäitaja õhuomaga sarnaseks, mille tulemusel keha enam ei neelaks ega peegeldaks valgust, vaid muutuks nähtamatuks. Optikat uurival teadlasel see koguni õnnestub, enda katsed uuesti nähtavaks saada ebaõnnestuvad. Raamat sai aluseks juba 1933. aastal vändatud kinofilmile. Teuse uusim ekraaniversioon jõudis vaatajaini 6 aasta eest paljudest teleseriaalidest tuttava Elizabeth Mossiga peaosas. Rohkem kui poole sajandi eest hirmutas vaatajaid õudusfilm Nähtamatu mehe tagasitulek, mille muusika kirjutasid 2 kogenud kinomaestrot Hans Selter ja Frank Skinner. Kohe teieni jõudva pala pealkiri on stiilselt kurja kuulutav. Elada jääb vaid 2 tundi.

Kui siin kohal lisada, et filmis mängis kandvat rolli õudusfilmide esisaatan Vincent Price ning Joe May lavastatud film kandideeris eriefektide eest Oscarile, peaks vist ütlema, et seda linateost nõrganärvilistele ei soovitaks. Nüüd täidan antud lubaduse ning saate lõpus räägin pisut Herbert George Wellsi romaanist Ajamasin ja mängin mitmeid telepreemiaid võitnud Klaus Badelti samanimelisele filmile kirjutatud muusikat. Veerand sajandi eest ekraanidel jõudnud filmi lavastas Simon Wells. Arvasid õigesti, tema vana-vanaisa nimi oli Herbert George Wells. Romaani Ajamasin kirjutas ta juba aastal 1895, mil kosmosereisidest oskasid enam vähem adekvaatselt unistada vaid vähesed. Wells suutis ning oskas isegi ette näha aja ning ruumimatkade riske. Romaanis reisib ajaränduriks kutsutud professor viktoriaanlikult Inglismaalt ülikaugesse tulevikku nii 800 000 aasta taha kogemaks, et selles ulmelises tulevikus jaguneb inimkond kaheks vaenutsevaks rassiks, jahtijateks ning nende inimeste sarnasteks saakolendeiks. Ta kohtub eloiidega, keda kiusavad ning koguni maiustavad nendega maal elavad õõvastavad morlokid. Nii kujutas hingelt sotsialist Wells kaude ja vihjamisi Suurbritannia klassiühiskonna ebaõigluses valitsevaid ohte, mis tulevikus võivad areneda ühiskonnaks, milles keegi inimese moodi elada ei saa, isegi kui väga tahaks. Kirjaniku järel tuli ja muutis oma vanavanaisa raamatust filmi tehes mõndagi. Ekraaniloo tegevus algab mitte udusel Inglismaal, vaid tulede ja reklaamirikka New Yorki kesklinnas. Ajarendurile on nimeks pandud Alexander Hart Degen. Mitmel põhjusel jääbki professor tulevikku ning püüab tsivilisatsiooni käekäiku muuta. Paraku seda keegi meist näha ei saa, kui ehk ainult Ajamasina toel. Muusika Wellsi filmile kirjutas Klaus Badelt. Kohe veendute, et tegemist pole stiilipuhta õuduslooga. Filmi muusika on rahustavalt meloodiline. Sellega on hea me tänast saadet lõpetada. Nädala pärast räägin teile heliloojast, kes kirjutas esimese Eesti ooperi Vikerlased. Tema nimi oli ja on Evald Aav. Nüüd aga sulnid meloodiad filmist, mis räägib inimkonna kaugest tulevikust, lootuses ja usus, et see vaatamata kõigele ja kõigile siiski tulemas on. Soovin teile head kuulamist ja ütlen kuulmiseni.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna on saate fookuses Armeenias toimuvad valimised. Räägime ka Ebola kriisist Afrikas, intervjuu suursaadik Tiina Intelmanniga, kes oli Euroopa Liidu suursaadik Liberias 10 aastat tagasi, kui Afrikas oli eelmine suurem Ebola puhang. Räägime Intelmanniga ka ta järgmisest töölähetusest. Augustist alates on ta Eesti suursaadik Kiievis ja just oli ta Ukrainas, Kiievis ja Odessas. Ning lõpetuseks intervjuu, mille salvestasin sel nädalal Austraalias Melbourneis olles, teemaks Austraalias alla 16-aastastele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld. Millised on esimesed kokkuvõtted ühiskonnas? Nii et teemade poolest väga kirev ja tihe saade täna. Aga alustame Armeeniast, kus täna toimuvad parlamendi valimised. Lääne meedias kuulutavad suured pealkirjad täna, et kaalul on palju. Armeenia peab valima kas Lääne või Venemaa vahel. Vestlesin tundenne saadet meie suursaadikuga Jerevanis Marge Mardisalu Kahariga. Kas koha peal ka tundub, et otsus, mis täna langetatakse, on riigi tuleviku jaoks nii dramaatiline?
3: Kõigepealt võib-olla võib ütelda, et see tänane kena varasuvine pühapäevane hommik siin on alanud Jerevanis ja Armeenias laiemalt nii nagu ta peabki olema valimiste päeva hommikul. Vara hommikul tehti juba jaoskonnad lahti ja neid on siin siis üle 2000 jaoskonna registreeritud valijaid on veidi vähem kui 2,5 miljonit. Ja inimesed lähevad valima, sotsiaalmeedias näeme juba, kuidas nii valitsusliikmed kui opositsiooni esindajad on juba valimas käinud, nii et kogu selline meediaruum on kõike seda täis. Ja noh, muidugi peab ütlema, et tõesti ka rahvusvaheline huvi on väga suur olnud nende valimiste vastu ja siin koha peal see valimiseelne aeg on olnud üsna kuum, on olnud palju polariseeritust ka ühiskonnas ja noh, muidugi kogu see valimisdebatt on käinud suuresti siin koha peal ikkagi julgeoleku teemade üle, mis on Armeenia jaoks väga olulised ja noh, peaminister, siis praegune peaminister Pashinyan räägib sellest, et rahu on saabunud, Armeenia peab tasakaalustama oma välispoliitikat ja teiselt poolt siis opositsioon jälle süüdistatada selles, et valitsus reedab Armeenia huve siis esindades hoopiski Aserbaidžaani või Türgi huve vastavalt ja selle kõige taustal siis näeme väga laia ulatuslikke tegevusi Venema poolt, kes omakorda üritab neid valimisi mõjutada väga suurelt, selgelt on erinevad hübriidtaktikaid selleks kasutanud ja noh, kahtlemata selle eesmärk siis oleks Armeenia hoidmine Venema mõjusfääris, nii nagu Venema seda näeb, nii et noh, selles mõttes jah, siin on seda geopoliitilist momenti palju, aga see teemade palett siin on natukene laiem.
2: Kas ametis olev peaminister, kes soovib tagasi valituks saada ja kes esindab just lääne vaatest seda Euroopa meelsemat, lääne meelsemat blokki Armeenia poliitikas, on ka konkreetselt esitanud sellise küsimuse valimisteel valijatele, et nüüd saate siis otsustada, kas Venemaa või Lääs? Kas nii konkreetselt on see ka sõnastatud?
3: Seda kindlasti nii selgelt sõnastatud ei ole. Pigem ma isegi ütleks, et valimisretoorikas ka praegu valitseva partei ja Pashinyani poolt on olnud pigem selline tonaalsust mahavõttev. Keskne sõnum on olnud see, et me tahame kõigiga suhelda. Nad on ka ütelnud, et ka Venemaaga soovitakse suhteid jätkata. Nii et sellisena seda teemat laual siin vähemalt valitseva partei poolt ei ole. Ja keskne jah, on pigem just see, et räägitakse rahust. Pashinyan räägib sellest, et siis Aserbaidžaani ja Türkiga on normaliseerumisprotsess kõvasti edasi läinud ja et seda tuleb jätkata. Ja Armeenia peab ise otsustama, mis suunas ta läheb, kellega ta suhtleb. Ja tulenevalt nende varasemast kogemusest on ilmne, et nende sõltuvus Venemast on olnud väga suur, nii et selles osas on olnud muidugi see sõnum selge, et kui üks riik nagu Armeenia sõltub liiga suurel määral mingist teisest riigist, siis see teeb teda haavatavaks ja seda siis üritatakse vähendada. Aga jah, sellisel konkreetsel kujul kindlasti seda küsimust siin laual ei ole. Küll aga muidugi selle nii-öelda välispoliitilise tasakaalustamise või kõigiga suhtlemise suur osa on see, et Armeenia suhted Euroopa Liiduga on väga tormiliselt arenenud ja selge on see, et Pašinjan kui ka demokraatlikult võimule tulnud peaminister ja võimule tulnud just selle demokraatia ja reformi agendaga, siis nende jaoks Euroopa Liit on ka esimene loogiline partner ja selle tõttu siis need suhted tõesti on kõvasti edenenud ja muidugi see omakorda ka see küsimus, et demokraatlik riik siin Lõuna-Kaukaasias, kes ise oma välispoliitika üle tahab otsustada, see kindlasti jah, Moskva vaates ilmselt väga meeldiv stsenaarium ei ole.
2: Kui palju räägiti kampaani ajal Mägi-Karabahhiast, sest selles sõjas oli ikkagi võidukas nüüd Aserbaidžaan?
3: Karabahhi teema on tegelikult üks keskne, mis siin üles tuleb. Kui vaadata kas või seda valimistele eelnenud, seda debatti, mis kohati on läinud ülimalt isiklikuks, inetuks isegi võib öelda, siis seal on üks väga keskne teema, just see Karabahhi teema olnud ka praegune siis Pašinjani partei, see nende valimisplatvorm keskendub selle päris Armeenia sõnumi ümber, mis siis lühidalt öeldes tähendab seda, et Armeenia on praegu nendes piirides, kus ta on. Pašinjani partei liikmed käivad ringi oranž Armeenia kaart vasakul rinnareväril, mis siis ütleb seda, et Armeenial ei ole territoriaalseid pretensioone, Karabah ei ole Armeenia osa ja vastupidi siis jälle opositsioon süüdistab selles, et just kui oleks saanud neid sündmusi ära hoida, oleks saanud midagi teisiti teha, nii et see on keskne. Käisin ise ka siin mõned päevad tagasi ühte valimisdebatti vaatamas ja seal, ega seal ausalt öeldes ka ei tulnudki välja, mis platformidelt siis tegelikult need erinevad poliitilised parteid valimistele lähevad. Keskne oligi see, et süüdistada praegust peaministrit Pašinjani ja kodaniku lepingu parteid selles, et nad on siis annud Armeenia huvid ära. Aga jah, mingit laiemat valimisprogrammi eriti üleval ei ole olnud, nii et selles mõttes on ta keskne olnud. Aga muidugi, mida võib-olla veel taustaks peab ütlema selle Karabahhi teema kohta, et nüüd 23. aasta sügis, kui need dramaatilised sündmused seal toimusid, mille tõttu siis ka tuli siia üle 100 000 põgeniku Karabahhist, et see kindlasti oli murranguks selle praeguse valitsuse välispoliitilises lähenemises ja murranguks just see tõttu, et kogu ühiskonnale sai väga selgeks see, et see nende põhiline julgeoleku tagaja, ehk siis Venema, tegelikult oma kohustusi ei täida ja et temale loota ei saa, mille järel siis juba hakati rääkima seda, et selle jaoks, et Armeenia julgeolek oleks tagatud, selle jaoks on vaja kõigepealt naabritega suhted korda saada ja siis edasine siis juba need Aserbaidžaani ja Türgiga rahu- ja normaliseerimisprotsess on väga jõudsalt edenenud. Nii et selles mõttes on see ka olnud kahtlemata ülimalt keskne teema.
2: Avalikus arvamuses toimunud muutus oli väga järsk Armeenias. 2023. aasta Karabahi sündmuste eel nähti Venemaad peamise ja suurema liitlasena ja siis korraga enam mitte. Kas läänd nähakse nüüd siis julgeoleku garandina mõneti Venema asemel?
3: See võib-olla päris niimoodi on keeruline seda öelda, et nüüd lääs on automaatselt just kui võtnud selle julgeoleku taga ja rolli üle, et vähemalt siin laiemas ühiskondlikus arusaamises vaevalt see päris nii on. Selge on see, et lääne poolt on need stabiliseerivad meetmed siin väga olulised ja neid on ka väga selgelt nähtud. Näiteks kas või Euroopa Liidu poolt see, kui Euroopa Liit otsustas siia saata vaatlusmissiooni, siis see UMA, see on väga selgelt olnud positiivselt siin kui selline julgeoleku taga ja lihtsalt tegemist on vaatlejatega Armeenia Aserbaidžaani piiril, aga need on toonud sellise laiema julgeoleku tunnetuse. Aga jah, ma arvan, et ei ole palju öelda, et Armeenia on olnud totaalses sõltuvuses Venemaast ja see number üks faktor seal selle sõltuvuste juures ongi olnud see julgeoleku teema. Et arusaamine on siis aastakümneid olnud see, et Venemaa on see, kes aitab Armeenia julgeolekut tagada. See hoob praeguseks on Venemaal kadunud ja see juhtus siis 23. aastal. Endiselt on majanduslik sõltuvus suur ja praegu see, kus me näeme, mis Venema nüüd on teinud nende kaubanduskeeldudega, kaubandusmeetmetega, ma arvan, et me näeme seda, et ka see majanduslik hoob on kadumas.
2: Lääneblokk, Euroopa on end valimiskampaani ajal Jerevanis väga nähtavaks teinud. Euroopa korraldas seal lausa ju oma tipptasemel väljasõidu istungi, riigijuhid olid kohal. Kuidas näeb Armeenia, mis on ju kaarti vaadates Euroopast kaugel, oma lähenemist Euroopale?
3: Euroopa Liidu Armeenia suhted veel kord, et need on väga tormiliselt arenenud. Samuti on Euroopa Liit annud abi Armeeniale, et saaks oma julgeolekut parandada, kas või soetades erinevaid võib-olla süsteeme siin alles mõniku tagasi. Tuli Brüsseli poolt otsus, et luuakse uus missioon, partnerlusmissioon Armeeniasse, kes siis aitab sisejulgeolekut parandada, samuti võidelda nii-öelda desinfo ja hübriid rünnakute vastu. Samuti on majandussuhted edenenud, aga me tegelikult ei saa küll hetkel öelda, et kusagil laual oleks Armeenia liikmesus Euroopa Liidus. Et sellist arutelu kusagil ei käi. Armeenia parlament küll eelmisel aastal võttis vastu lühikese seaduse, mis ütles, et see lõppeesmärk on Euroopa Liiduga liitumine Armeenia jaoks. Aga tegelikult ega ka siin see valitseva partei poolt ei ole kuulda seda olnud valimiskampaanias, just kui oleks siis selle valimiskampaania üks suuri lubadus Euroopa Liiduga liitumine. Et see kindlasti nii ei ole. Öeldakse, et oma demokraatlike standardite reformide tegemiseks Euroopa Liit on parim partner ja Euroopa Liidu standardid on siis see, nii-öelda see etalon, mis aluseks võetakse, seal paigast aga on. Nii et see narratiiv, mida me Venema poolt nüüd oleme ülijõuliselt kuulnud siin viimastel nädalatel, kuidas Armeenia peab hakkama valima siis millise liidu vahel, millises liidus ta tahab olla, kas siis Euroopa Liidus või Euraasia majandusliidus, et Armeenia valitsuse sõnumites me tegelikult sellist valikut kindlasti ei näe ja nagu öeldud, nemad räägivad pigem sellest, et eesmärgiks on tasakaalustatud välispoliitika. Aga jah, kuidas ja kuhu see kõik edasi viib, näitab aeg. See, et siin mai alguses oli Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumine, millega paraleelselt toimus siis ka Euroopa Liidu ja Armeenia esimene tippkohtumine, et see kindlasti kõik näitab, et nendes suhetes on teine kvaliteet ja mõlemalt poolelt on suur huvi neid edasi arendada.
2: Eesti viis oma suursaatkonna Kaukaasia regioonis üle Tbilisist Jerevani. Nüüd olete seal olnud mõne kuu. Kas otsus ja samm on end õigustanud?
3: Alustan võib-olla sellest jälle, et me tegelikult saatkonda üle ei viinud. Et Tbilisis endiselt on Eesti saatkond olemas, toimetab ja on seal siis esindatud asjuri tasemel. Ja see põhjus, miks nüüd mina just juhtusin siis olema see, kes tuli siia Armeeniasse saatkonda rajama, see siin on erinevad põhjused, aga otseselt saatkonna avamine Armeenias tegelikult Gruusiaga kuidagi seotud ei ole, et see enne kõike ikkagi see valitsuse otsus siin saatkond avada näitab seda, et meie poliitilised suhted on jõudnud sellisele tasemele, see on väga suur toetus Armeeniale siin saatkond avada, aga teisalt on see ka väga praktiline vajadus, sest et tõesti praegu me näeme üle platsi Eesti poolt huvitõus Armeenia vastu on väga suur ja see on igati loogiline, et siin me oleme koha peal olemas, aga teeme siin alles esimesi samme ikkagi saatkonna korraliku toimima saamise nimel ja see kindlasti ei ole asi, mis nüüd üle juhtub ja kahtlemata see oli õige samm, aga mäletame ju, et Vabariigi valitsus otsustas saada 5 saatkonda, nii et see kindlasti näitab sellist laiemat haaret ja arvan, et see kõik on väga õigustatud ja põhjendatud, et siin selles regioonis ju lisaks sellele, et Armeenias avati saatkond on sama ka Aserbaidžaanis, nii et nüüdsest alates siis olemegi siin piirkonnas esindatud saatkondadega nii Gruusias, Armeenias kui Aserbaidžaanis. Ja see kahtlemata on igati õigustatud ja põhjendatud samm.
2: Tuleme nüüd valimispäeva juurde veel kord tagasi. Millal valimistulemused hakkavad selguma ja millised on hetkel õhus olevad prognoosid? Kas peaministri võit?
3: Jaoskonnad suletakse siis kell 8 õhtul ja eks pärast seda hakkavad vaikselt need tulemused tilkuma. Pigem arvatakse praegu, et see suurem selgus saabub homme varahommikul, esmaspäeva varahommikul siis, aga hiljemalt esmaspäeva õhtuks peaks olema see pilt üsna selge, aga lõplikud tulemused siis muidugi juba tulevad mõne päeva pärast. Praegused prognoosid ennustavad endiselt peaminister Pašinjani parteile võitu. Küsitlused näitavad siis kusagi seal 30-40% vahel ja temale järgneb siis see opositsioonipartei kõige suurema toetusega on tugev Armeenia, siis nii-öelda Vene oligark Sambel Karapetjani juhitud partei. Aga mis moodi nüüd täpsemalt see parlamendi kompositsioon olema saab, eks seda on huvitav näha, sest noh, üks suur küsimärk on see, et endiselt on kõikide küsitluste põhjal väga suur osa olnud nendel valijatel, kes ei ole tahtnud oma valimiseelistust öelda, see on pea 40%, nii et saab näha, mis see lõplik pilt on igatahes. Kui nüüd see valimiste võitja, mis siis praeguste küsitluste kohaselt võiks olla see peaminister Pašinjani partei, kui see võidab, siis võtmeküsimus on see, et kui suure ülekaaluga, kas ta saab nii suure mandaadi, et ta saab kohe valitsuse moodustada, mis siis oleks 50 ja enam protsenti häältest, või kui see jääb allapoole seda, siis tekib juba küsimus, et kellega siis teha koalitsioon, kas koguni saab rääkida teise vooru korraldamisest, aga noh, seda kõike pigem peetakse ebatõenäoliseks ja selline valdav hinnang ikkagi analüütikute ja vaatlejate poolt on olnud see, et peaminister Pašinjan võidab piisava ülekaaluga, aga seda saame siis juba näha homme.
2: Marge Mardisalu Kahar, meie suursaadik Armeenias, rääkis selles intervjuus Jerevanist. Armeenias on valimisi täna jälgimas ka palju rahvusvahelisi vaatlejaid, ka Eestist. Kolleeg Mart Valner Kukust on ka Jerevanis ja ta vestles seal valimisteel meie Riigikogu liikme Mati Raidmaga, kes on valimisvaatlejana kohal ja lõik nende vestlusest ka siin nüüd.
4: Mis on ootused nendele valimistele? Kindlasti Vene vaatepunktist on oma mõjuvõimu säilitamine siin piirkonnas. Euroopa ametlikult ei ole öelnud, et me tahaksime kuidagi viisi ju mõjuvõimu, aga samas meile meeldiks, kui Armeenia liigub demokraatliku ühiskonna poole. Mis on siis ka läänemeelne ühiskond meie nägemuses käest?
5: Siin on nüüd need kaks narratiivi natuke sassi läinud, et üks on tõesti see mõjuvõimude narratiiv, mille selge esindaja on Venema. Euroopa mõistes me ei saa rääkida mõjuvõimust. Me räägimegi lihtsalt oma arengusuunast, oma avatusest, demokraatiast ja nii edasi. Siis selles mõttes on see hoopis teine lähenemine. Küll, aga Euroopa on abis ja samalt Eesti, eks palju toimetamisi koos armeenlastega, sest tegelikult see ühise ajaloo mõistmine ja samas ka teisalt Armeenia reaalne soov muutuda paremaks ja õppida meil, kuna stardipositsioon oli suht sarnane aasta 10 tagasi. Ja see, et meil kõik on õnnestunud, nagu ta tänaseks on juhtunud, see huvitab väga Armeeniat, et otsides oma teed, kuidas ikkagi oma riiki paremaks teha ja ühiskonda, elatustaset ja kõike muud. Et selles mõttes on meil tihe suhe siin selle riigiga ja meie abi on tegelikult oodatud ja täiesti mõistetud.
4: No meie abi seisneb peamiselt sellise digisüsteemi, digiühiskonna ja sellise kohale toomises ja õpetamises.
5: See on prioriteetide nagu sõnastamine, et tõepoolest see Eesti poolt vaadates on meie kõige suurem artikkel rahvusvahelises mõistes kogu digimaailm ja selles suunas aitamine ja toetamine, aga ei, tegelikult on reaalseid projekte väga palju ja väga laialdaselt demokraatia arendamisest või siis ettevõtluskeskkonna paranemisest või siis julgoleku maailm nii pääste kui politsei kui piirivalve pool. Ja samuti aitame siin haridussüsteemi korrastada, nüüd siin ehk siis see põld on tegelikult väga lai, kus meil see koostöö toimib. Ja väga palju armeenlast jäävad ka Eestis tutvumas, õppimas, ideid kogumas erinevates eluvaldkondades. Et see, et digi on, tundub, et on kõige olulisem, aga tegelikult on see palju laiem.
2: Mati Raidma, meie Riigikogu saadik, rääkis, ta on täna Armeenias valimisi vaatlemas. Jerevanis salvestas selle intervjuu Mart Valner.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Aafrikas on järjekordne Ebola puhang Kongos ja Ugandas. Maailma meedia jälgib olukorda üsna teraselt. Eelmine suurem Ebola levik oli Mustal mandril 10 aastat tagasi ja selle haripunktis siirdus Liberiasse, mis oli epitsenter Euroopa Liidu suursaadikuks meie diplomaat Tiina Intelmann. Kuna oleme aastate jooksul palju intervjuusid temaga teinud, siis sinatame ja uurisin, miks maailma tervishoiu radaril Ebola puhangud jätkuvalt nii suurt tähelepanu pälvivad.
6: Ütleme siiski natukene erinev on praegune olukord sellest, mis oli 10 aastat tagasi Liberias ja Sierra Leones ja Gineas. Põhimõtteliselt praegu see haiguspuhang algas Ituurist, mis on Kongo väga kauge piirkond, aga ta piirneb Ugandaga. Ja on antud hoiatus, kuigi ütleme, nakatunud ei ole praegu väga palju, on 1000 inimest, aga Aafrika enda struktuuride initsiatiivil ja ka maailma terviseorganisatsiooni initsiatiivil on antud siis piirkondlik hädahoiatus. Ütleme, kui Tuuris ei ole väga palju rahvast ei ela, kuigi seal on sõda praegu ja loomulikult tervishoiusüsteemid on kehvad, siis väga lähedal on Uganda pealinn ja see võib osutuda probleemiks. Ja nüüd, kui rääkidagi seda, mis juhtus siis 2013, 14, 15, 16, siis oligi nii, et haigus algas siis Gineas ja väga kiiresti jõudis ta Sierra Leones ja Liberias siis linnadesse. Ja seal siis tekiski selline plahvatuslik haigestumus. Kui me lõppkokkuvõttes vaatame neid numbreid ja me teame, et meil on olnud COVID ja meil on sõda, siis see nakatunute arv, kui me tagantjärgi vaatame 28 000 ja suremus oli 40%. Aga probleem on lihtsalt selles, et kui see nakatumine nii kiiresti edasi läks, siis keegi ei osanud projitseerida, kui laialt see haigus levib. Ja mis on veel võibolla teistmoodi on see, et tol hetkel ei olnud mitte mingit vaktsiini ja ei olnud ka teada, kuidas seda haigust ravida. Seda haigust, ütleme, statistiliselt on hakatud jälgima eelmise sajandi 70-ndatest, aga kuna need plahvatused ei ole või see haiguse levik ei ole kunagi nii suur olnud, on pidevalt seal kusagil Kongo džunglites olnud, siis pole ka eriti palju raha sellesse investeeritud. Ja siis, kui 10 aastat tagasi juhtuski nii, et Liberias ja Sierra Leones haigus levima hakkas, siis äkki selgus, et meil puudub väga head teaduslikud uuringud, kuidas see haigus levib. See põhjustas väga suurt segadust linnades. Ja samuti ei olnud siis ravimeid, nagu ma ütlesin, ja polnud vaktsiini. Ja muidugi paanika oli päris suur. Ütleme, tekis ka paanika sellepärast, et need haiguse ja juhud või inimesed, kes olid nakatunud, jõudsid nii USA-sse, Suurbritanniasse,

0: oligi kogu see probleem, miks nii palju nakatunuid oli. Ja loomulikult see puhang ikkagi, kui me vaatame, hädaolukord kuulutati välja 2013 detsembris ja see kriis kuulutati lõppenuks 2016, nii et ikkagi päris kaua kestis ka see vindumine.
1: Maailm on elanud üle suure COVID-i epideemia ülemaailmse, tundub, et sellised Aafrika lokaalsed epideemiad, plahvatused ei peaks tekitama nii suurt muret, aga nad tekitavad. See Ebola teema on praktiliselt iga päev ikkagi maailm uudistes praegu.
0: No võibolla see ongi see järelmõju, sest see, mis toimus nüüd Liberias ja Sierra Leones on maailma kõige suurem Ebola puhang, vähemalt nii väidetakse ja võibolla see, et kui abitud me tolle hetkel olime ja kuidas me ei suutnud olukorraga toime tulla.
1: No nüüdki räägitakse, et vaktsiin ikkagi ei ole.
0: Tähendab, vaktsiin on, aga sellel haigusel on 5 tüve. Ja osadele tüvedele on vaktsiin ja sellele tüvele praegu, mis levib seal Ituuris ja Ugandas, sellele vaktsiini ei ole ja ei ole ka ravimi.
1: Lugesin eile, et viirust levitavad nahkhiired ja üks põhjus, miks see viirus aegajalt taas inimeste sekka jõuab, ongi see, et metsad jäävad hõredamateks, inimasustus laieneb ja siis toimuvad need kokkupuuted.
0: Ja see haigus, ta seal džunglis on olemas, tegelikult ahvid vist kõige rohkem levitavad seda haigust ja ahvid ise jäävad ka sellest haigusest.
1: Praegu just nahkhiired räägitakse.
0: Ja nahkhiired on teine tegur. Ja mis oli ka Liberias ja Sierra Leones on see, et siiski inimesed käivad džunglis juba jahil. See liha, mida süüakse, see võib olla nakatunud ja sealt arvati, et sealt siis tekis see esimene kokkupuude. Ja ega siis loodus on ohtlik. Džungel on ohtlik, sa ei tea kunagi, mis sa seal džunglist saad või mis sa kaasa tood.
1: Epideemia oli Liberias haripunktis, kui sina sõitsid sinna Euroopa Liidu suursaadikuks. Ja meil kõigil, kes siin tundsid, oli küsimus, kas hirmu ei olnud, vaktsiini ju ei olnud.
0: Ja tähendab ikkagi need määramised Euroopa Liidu suursaadikuks käivad nii pika vinnaga, et keegi ei suuda kõiki haigusi seal ette näha, mis võivad ette tulla. Ja samas kogu see piirkond on ju ka sõjajärgne piirkond, eks need ohtusid on seal muidki peale Ebola. Aga jah, mis oli nagu huvitav oli see, et hoolimata sellest, et arstid nagu rääkisid, kuidas haigus levib, siis ikkagi oli veel mingisuguseid jutte, kuidas ta võib levida või kuidas ta ei või levida, et täielikus selgust, mis moodi siis tegelikult peab käituma, ei olnud. Üks asi oli täiesti raudkindel reegel, et ei tohtinud teist inimest puudutada, kätt ei tohtinud anda puse peale musi, ei tohtinud teha mitte midagi sellist, aga siis tekisid kõik sellised kõrvalküsimused, aga kui see haigus levib pindadelt nagu puutega, et kas siis raha kaudu ta võib ka levida. Sõnaga, alati tekivad mingid sellised väikesed detailid, mis on selgusetud. Eks seda segadust oli seal päris palju. Aga jah, mis puudutab, ma ei tea, tark inimene nagu valmistub ja on pigem natukene ettevaatlikum, kui just hädapärast peab. Et sellistel juhtudel nagu ka sõjas hulljulgus ei ole hea eluviis.
1: Ühest meie toonasest intervjust meenub mulle selline seik, et Ebola kuulutati lõppenuks Liberias, Euroopa Liidu esindus tegi vastuvõttu ja seal kätleti ja olid kontaktid ja siis mõned päevad hiljem tulid teatada, et ei, epideemia jätkub.
0: Jah, ühel hetkel tekib selline tunne, et kui see hakkab see haiguspuhang juba vaibuma, et eks siis nüüd ongi kõik. Ja meie siis mõtlesime ka, et teeme siis korraliku vastuvõtu ja rahvas saab kokku ja ikka inimesed peavad suhtlema. Aga tõepoolest siis algas kõik nagu korraks veel uuesti, aga õnneks meil keegi ei haigestunud ja sellega oli siis kõik korras. Ja muidugi siis ikkagi lõppkokkuvõttes on see, mis oli ka suur teema ja mis on alati minu jaoks ka teema, et kui juhtub midagi sellist, on haiguspuhang, on sõda, et mida me sellest siis õpime. Ja tihti peale tuleb kurvalt tõdeda, et tegelikult väga palju ei õpigi. Mis oli Liberias nagu meie ootuseks oli see, et kuna tervishoiusüsteem ei olnud, et need ad hoc investeeringud, mis tehti Ebola kliinikutesse, et need oleksid ka kuidagi tugevdanud üle üldist tervishoiusüsteemi ja seda kahjuks ei juhtunud, et väga palju raha pandi sinna sisse, sest see olukord viidi ka ÜRO julgeoleku nõukokku, kui väga suur hädaolukord, potentsiaalne ülemaailmne kriis ja raha tuli, aga samas tervishoiusüsteemi kui sellist me ei näinud, et see oleks tugevnenud nende investeeringute tulemusena.
1: Ja siis saavad need epideemiad läbi kuidagi kord.
0: no mina ei ole epidemioloog, aga epidemioloogid, ma arvan, ütleksid ka, et

0: epideemiate ka ilma sekkumiseta nad millalgi vaibuvad iseenesest, aga see on juba arstide ja teadlaste selgitada, kuidas see täpselt on, aga selline nagu asi hakkas toimuma ka Liberias ja Sierra Leones kahtlemata, et lihtsalt epideemia hakkas ka ise vaibuma. Ja teine asi oli siis, kui rääkida vaktsiinist, siis tõepoolest töötati välja vaktsiin ja Kineas tehti siis selline asi, mida nimetakse ring vaccination, ongi võibolla ringi vaktsineerimine, et vaktsineeriti ära nende piirkondade elanikud, mis oli kõige lähemal sellel haiguskoldele, lootuses, et siis haigus peatub ja sellel oli ka oma efekt loomulikult.
1: Ja samas toimus Liberias ja nüüd vaatan, toimub ka Kongos selliseid kummalisi seike, näiteks, et meditsiinitöötajad panid haigestunud karantiini, osad neist hukkusid haiglas ja siis tuli rahva jõukes, tuli oma surnutele järele ja tungisid sinna haiglasse sisse ja viirus hakkas edasi levima. Liberias oli samasugused juhtumeid.
0: No täpselt nagu ma ütlesin, et sellistel puhkudel, kui riik satub kriisi, see on küsimus, et keda inimesed usaldavad. Kui nad ei usalda oma riigi juhtkonda, kui nad ei usalda arste, siis nad usaldavad ise enda tervet mõistust ja nad teavad, et kui pereliige on ära surnud, siis tuleb ta väärikalt matta. Tõepoolest, Liberias samuti tuleb matta, ei ole tuhastamist, tulematust ja siis püüti seda tuhastamist nagu sisse seada, aga see tuhastamine toimus mitte väga kvaliteetsel moel, mis veelgi tekitas viha rahva hulgas.
1: See epideemia on praegu siiski suhteliselt lokaalne Aafrikas. Kui suurt muret peaks maailm tundma, et need puhangud taas toimuvad?
0: Muret peab alati tundma, aga mis on tegelikult väga positiivne, et see hädaolukord praegu Aafrika enda struktuuride initsiatiivil on välja kuulutatud. Ja seetõttu ka nii Aafrika enda struktuurid kui ka rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon saavad rohkem sinna raha ja jõude paigutada. Et mitte oodata, mitte püüda seda asja nagu ära summutada, et meil midagi ei ole ja ühel hetkel on olukord käest ära, vaid kohe kui see tuleb, siis võtta vastu meetmed. Aga tegelikult Ebola ma vaatasin, et nii eelmisel aastal oli üks väiksem puhang, et ta on kogu aeg olemas, ta kusagil alati on. Peaasi on see, et mitte lasta olukorral kontrolli alt väljuda.
1: Järgmiseks töökohaks saab sul alates 1. augustist Kiiev. Tiina Intelmann siis Eesti suursaadik Kiievis. Nüüd lõppeval nädalal olid sa seal koha peal nii Kiievis kui Odessas. See oli nädal, kui Ukraina oli väga tugevate Vene löökidel.
0: Jah, paraku, mida me nüüd näeme, et ukrainlased teevad väga head tööd. Ukrainlaste droonivõimekus on täiesti fantastiline. Neil õnnestub tabada sihtmärke sügaval vaenlase tagalas, aga muidugi siis Venemaa selle tulemusena siis on intensiivitanud ka oma rünnakuid Ukraina linnadele, eriti Kiievile. Õhutõrje töötab väga hästi loomulikult, aga sellest hoolimata ikkagi saavad objektid ka pihta. Venelased sihistavad ikkagi siviilelanike ja siviiltaristut, mis on sõjakuritegu. Nii need asjad on. Ja karta on, et ikkagi kogu see venelaste poolne linnade ründamine, et see ilmselt mõneks ajaks jääb veel kestma ja intensiivistub.
1: Vaadates rahvusvahelist meediat sel nädalavahetusel, üldine toon on muutunud, et Ukraina on võidukursil. Nii kirjutavad üsna mitmete lehtede kolumnistid. On see enneaegne optimism?
0: Ega siin nüüd ei saa jääda käed rüppes istuma ja mõelda, et nüüd ongi läbi. See Odessa julgeoleku konverentsi teemaks oli lõppmäng küsimärgiga. Et kuigi oli muidugi tunda seda suurt eneseusku ja uhkus selle üle, kuhu on jõutud.
1: Kas on ka rahvusvahelises arusaamas toimunud nihe just viimastel kuudel, et Ukraina suudab selle sõja lõpetada oma tingimustel?
0: Ja ukrainlased on väga palju tugevamaks muutunud, nad on väga enesekindlad, aga samas nii-öelda selle lõppmängu stsenaariumi mitte kuidagi veel sellelt julgeoleku konverentsilt välja ei tulnud. Et arusaamine on väga lai arusaamine Ukraina ühiskonnas, et võidelda tuleb edasi. Räägitakse vähemalt aastast praegu ja räägiti ka seal konverentsil. Inimesed on selleks valmis ja siis vaatame edaks. Ja selge on ka see, et ega maailman ei maga.
1: Ukraina president kirjutas avaliku kirja Venemaa presidendile, kus ta kasutas üsna krõbedaid väljendeid Vladimir Putini kohta ja samas rõhutas, et võibolla on aeg nüüd Venemaal tunnistada, et tuleb rahuläbirääkimisi pidama hakata ilma Ameerikata. Venema vastus oli, et muidugi midagi sellist plaanis ei ole.
0: No selleks, et läbirääkimisi alustada, peab ikkagi olema kaks poolt. Ja praegu on täiesti selge, et Venema nendeks läbirääkimisteks, tõsisteks läbirääkimisteks valmis ei ole. Ja seetõttu ka, nagu ma ütlesin, ukrainlased arvestavad, et tuleb edasi sõdida.
1: Mis veel sellest esimesest, nüüd pärast seda, kui sind suursaadikuks nimetati sinna, visiidist Ukrainasse meelde jäi?
0: Käisin olukorraga tutvumus ja põhimõtteliselt oligi eesmärk käia kahel konverentsil Odessas ühel ja Kiievis teisel. Aga mida meil on väga palju õppida, on siiski see Ukraina ühiskonna kerksus. Võibki tekida sinna kummaline olukord, et öösel on sõda, kus isegi varjend hüppab. Ja inimesed peituvad seal varjendis või siis ka metroos. Me nägime ka pilte, kui palju inimesed läksid metroodesse.
1: Kas ise pidid ka varjuma?
0: Jaa, loomulikult. Tavaliselt on niimoodi, et kui on sellised kergemad häired või lihtsalt droonirünnakud, siis inimesed võibolla ei tõtta metroosse, aga sel korral oli rünnak oli nii suur, et ka metrood olid täis. Aga siis tuleb omik ja väike tuleb välja, inimesed tõusevad üles, pesevad näod ära ja jätkub selline tavapärane elu. Et sellist kerksust on meil kindlasti ukrainlastelt väga-väga palju õppida.
1: Alates 1. augustist Tiina Intelmann, siis Eesti suursaadik Kiievis, praegu on seal oma ametiaega lõpetamas Anneli Kolk. Ma arvan, et me välismäärajas räägime Ukraina teemadel järgnevatel aastatel üsna palju. Aitäh!
0: Aitäh!
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Edasi siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platformidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikkuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platformidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
3: See on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene ka seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsist lähtuses ainult. Et jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16-aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekida ja igasugused asjad, mida sa ei tohiks näha ja mille sa nii noorena tegelikult ei oska siis vastata või ei oska sellele niimoodi reageerida, et need mõjutavad laste vaimset tervist. Jah, see on absoluutselt õike, seda ütlevad ka teadustulemused. Siin on väike lõnga niit siis nagu natukene kõrvale vaadata on, et kas me räägime siis tegelikult, kas on see siis sotsiaalmeedia või tegelikult kõik need ekraanid, arvuti ekraanid, et kuidas me selle nagu eristame, et mis osa siis nendest nagu tegelikult, kas on see siis kindlasti see sotsiaalmeedia või on see üldse interneti kasutamine või on see siis üldse nagu see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvuses nendest ekraanidest, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et mis osa sellest siis ütelda, et mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole, lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalia on ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tundi või paar päevas, mitte rohkem. seal on erinevad hiiraukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida. Et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, et nad leiavad selle viisi ja lapsed on väga nutikad ja arvestage seda, et tegelikult see kogu see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ja ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendelt võrgustikest, mida nad siis, need suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja aina vähem ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana, me enam võibolla ei julge ja või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi nii vaimse tervise kui muude asjadega, küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtamad, millel on kahju.
1: Tundub, siit jääb kõlema, et teie seda lauskeeldu te toeta.
3: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob, et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et siis et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
1: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata.
3: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastel ja koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta, selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu meelest on tegelikult olulisem see, et sa õpetad lapsele siis mida siis teha sellises olukorras, kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda, et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
1: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
3: Oh, nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin, et ma võin lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos.
1: No ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab, et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle, aga samas nagu ütlesite, et noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
3: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud, on ju, et lapsed ütlevad, aga ma saan ikka sinna ligi. Et, ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediorganisatsioonid ise. No seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siia maani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
1: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
3: Ma olen tegelikult teadustööd teinud üle 12 aasta ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses, kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad, kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui mida rohkem ma seda uurinud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi parki koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsad, ütlevad, ma tahan tagasi sinna loodusesse. Et ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
1: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine, ookeani ääres olemine, lausa lahutamatu osa inimeste elust.
3: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem ja arvestades ka seda on ju, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede laste ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu gruppidesse tulevad siin 2-aastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Ja nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnivad mõte kikivarul, et issand, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ootud, kas ma võin siin käia? No?
1: Isegi siin Austraalias?
3: Just, jah. Ja, seda räägivad mulle Austraalia laste ja kasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjukus ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõigil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
2: Kristel Alla, Melbourneis elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Kohe pärast täistunni uudiseid on Kuku eetris täiesti uus saade Anvar Samosti ja Rein Langi vestlustund, nii et kes meid praegu kuulate, jääge raadiote juurde, selliseid uusi kaalukaid saateid ei sünni meie raadioeetris just tihti. Mina olen Neeme Raud, siit Välismääraja stuudios teile kena päikselist ja rahulikku pühapäeva.
4: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Te kuulate kordussaadet. Samost ja lang. Samost ja lang.
1: Head kuulajad, tere päevast. Eetris on saade Samost ja lang, esimest korda. Mina olen Anvar Samost ja minuga koos on...
2: Mina olen Rein Lang.
1: Aga hakkame kohe asjaga peale. Räägime sellel nädalal Eestis olulistes sündmustes, nii nagu meie seda oskame hinnata. Ja mulle tundub, et tänane saade kujuneb suhteliselt juriidiliseks. Aga selles ei ole midagi hullu, kuna lisaks ajakirjanikul on ka eetris üks jurist. Kui sa vaatad seda Lauri Läänemetsa juhtumit, kus nüüd prokuratuur teatas, et mingit süüdistust, mingit kriminaalmenetlust sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja parlamendi saadiku vastu ei tule. Et mis on need, ma ütlen kõigepealt, mis on need mõtted, mis mul kõigepealt pähe tulid? Et siis sa saad mind korrigeerida. Et mina mõtlesin kõigepealt selle peale, et huvitav, et siis kui see juhtum nagu avalikuks tuli ja kui oli nagu enam-vähem teada, et mis on need episoodid siis nii-öelda või mis on see juhtum täpsemalt, mille alusel võidakse siis süüdistuseni jõuda. Ma mõtlesin, et see on ju ülimalt sarnane tegelikult vähemalt kahe varasema Riigikogu liikme kuluhüvitiste juhtumiga, mis noh, mõlemad jõudsid ju tegelikult läbi kõikide kohtuastmete süüdimõistmiseni. Et see viimane neist oli Kert Kingo juhtum ja enam vähem ikkagi paljud asjad on sarnased. Summad võib-olla on pisut erinevad, aga nad ei ole suurusjärkude võrra erinevad. See, kuidas kuluhüvitise Riigikogu liige kasutas, see tundub mulle vähemasti võrreldav. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis on siis muutunud. Et eelmistel kordadel prokuratuur läks süüdistusega, nüüd ei lähe, vahepeal on mõned aastad, eks ju. Et mulle tundub, et erinevuseks on see, et prokuratuuris on uus juhtimine.
2: Ega sa vist väga kaugel tõest ei ole. Mulle tundub sama, et prokuratuuris hakkab võib-olla maad võtma nüüd selline maailma arusaamine, et riiki ei pea ilmtingimata juhtima kriminaalmenetlusega. Et on ka teisi meetodeid. Loomulikult iga juhtum on eriline. Seda me peame siin ütlema ja me ei ole süvenenud ühtegi nendest kaasustest.
1: Me isegi ei saa, sest kõiki materjale pole me näinud. Täpselt üks osa Läänemetsa vaidlusest ju tegelikult selle töötüli osa lahendati poolte kokkuleppel. Sellest ei ole ka põhjust antud kontekstis rohkem rääkida, aga see osa, mis puudutas kuluhüvitisi, siis on tegelikult õigepoolest üsna lihtne asi.
2: Ütleme niimoodi, et see, mis moodi on loodud seda narratiivi avalike suhete käigus, see on hästi sarnane. Aga ega avalikusele pole kunagi räägitud ju detaile. Ja ütleb üks klassik, et saatan ongi peidus alati detailides. Nii et me ei saa anda siin seda hinnangut, et kas nüüd on toimunud mingisugune nihe, et samalaadsete asjade käsitlemisel. Aga mina väga loodan tegelikult, et prokuratuur muutub taas selle inimkeskseks. Et ei, vahepeal ma sain aru, et vähemalt eelmise peaprokurori mõningatest sõnavõttudest, et selleks, et mingit asja kontrollida, tulebki igal juhul alustada kriminaalmenetlust. Siis teha selle kohta pressiteade, siis kutsuda ajakirjanikud pressikonverentsile ja niimoodi kujundada mingisugust arvamust ja luua mingeid narratiive. Ja selles suhtes oldi ju tegelikult väga efektiivsed. On teatud inimesed, kes ongi lõpuni täis sülitatud. Võtame näiteks Petbanki endised juhid, eks ole, kriminaalmenetusest ei tulnud midagi välja. Küll aga tegi prokuratuur sellise pressiteate, et ops, et me ei saa küll edasi liikuda, aga pätid on ikka pätid, eks ole.
1: Kusjuures kaks ajakirjanikku said ka selle Swedbanki juhtumi kajastamise eest ju ka trahvi tegelikult.
2: Oi, see oli veel eriliselt lõbus lugu.
1: Ja kui siin mainisid siin pressikonverentsi, siis ma kahjuks ei saa jätta meenutamata, et see sama endine prokuratuuri juht Andres Parmas, et tema juba tegelikult lasi oma kolleegidel prokuratuuris saata kohtule ühe sellise põhjaliku käsitluse siis sellest, millisena tema näeb ajakirjaniku ja avalikuse rolli ühes kriminaalmenetluses ja minul jäi sealt ikkagi mitu asja väga selgelt meelda, aga see, mis võib-olla on oluline, on see, et tegelikult see prokuratuuri tollane seisukoht oli ju niimoodi, et kui on kuskil kriminaalmenetlus, ja ajakirjanikule tegelikult ei pruugi isegi keegi öelda, et see on kriminaalmenetlus. See on nagu huvitav selline nagu avalikkuse eri vorm, et ajakirjanik peab kuidagi nagu selgelt nägijana teadma, et mingis juhtumis, näiteks samas Swedbanki juhtumis, mingite isikutega on kriminaalmenetlus, aga kui ta ei tea seda ja juhtumisi kirjutab sellest, nendest asjaoludest, aga kriminaalmenetlus on juba algatatud, siis tegelikult saab prokuratuur tulla ja talle trahvi teha, eks? Ja põhimõtteliselt kuni sellene välja, et mitte ainult kirjutamine ei oleks olnud siis tollase prokuratuuri seisukoha järgi seadusega vastuolus, vaid oleks olnud ka näiteks toimetus hommikusel koosolekul. Ma ei tea nalja, see oli kirjas, see must valge, see istati kohtule. Ja oleks olnud ka see ebaseaduslik.
2: No mina lugesin ka kõiki neid materjale ja no olin pehmelt öeldes ainult hämmingus. Aga noh, ma kordan nüüd küll ennast, aga mulle tundub, et mingi nihe prokuratuuri tegevuses on toimunud. Aga mina arvan, et tegelikult see üks suur probleem on selles, et kogu meie kriminaalmenetluse seadustik on lihtsalt muldvana. Ja ta ei ole jõudnud ka siis sellisesse küpsustaadiumisse, milleks on see üldfilosoofiline küsimus, et kas kriminaalmenetlus on siis võistlev protsess, ehk siis Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia eeskujul, või on ta selline inkvisitsiooniline protsess. Ja on küll natukene juriidilised terminid, aga need on kaks asja erinevad nagu öö ja päev. Et me oleme valinud selle tee, et kohtus on see menetlus võistlev, kus siis nii advokaadid kui prokurorid tegelikult võistlevad oma argumentidega ja kohus langetab otsuse. Aga kõik see, mis eelneb sellele, kogu see kohtueelne uurimine, see on jäänud paljuski inkvisitsiooniliseks. Ja seal on nüüd küll tegemist kõik võimalike selliste huvitavate nähtustega. Esiteks, enamuses demokraatiates ei ole üldse avalik see kriminaalmenetlus nii-öelda kahtlustatava staadiumis. Avalikuks võib asi muutuda siis, kui kellelegi esitatakse süüdistus, sest siis kaasatakse advokaadid ja siis on selge, et advokaatidel on käes need samad tõendid, mis prokuröridel. Ja see, et prokuratuur mängib seda avalikusega luues mingeid oma narratiive, rääkides, et oi, meil on siin, me alustame asja, et meil on mingid kahtlused, ilma ka seda ametliku kahtlustust esitamata inimesele, vaid räägitakse isegi enne seda mingitest asjadest, milles siis ajakirjandus haarab, eks ole kinni, kuni selleni, et lendab ka prügikastise süütuse presumptsioon. Ja see on minu arvates täiesti ebademokraatlik. Miks ei ole nüüd haaranud justiitsminister Härjal Sarvist ja ei ole teinud töörühma, et kogu seda inkvisitsioonilist menetlusprotsessi muuta samamoodi võistlevaks. Seda mina ei tea. See ettepanek oli laual juba 10 aastat tagasi, aga kahjuks ei ole mitte midagi juhtunud. Ja nii kurbkusega ei ole, on see põhjustanud Eesti ühiskonnas sellise täiesti vaenuliku õhkkonna ja ka omaette vandeneu teoreetilise õhkkonna, et tänaseni ju ettevõtjad võtavad akusid telefonide küljest ära.
1: Ettevõtjad, ma saan, et ka Riigikogu liikmed näiteks.
2: No ja täpselt, jah. Ja kõik arvavad, et ta käib niisugune ohjeldamatu pealtkuulamine. Arnold Sinisalu küll ütles, et tema naerab selle peale, et sellist ressurssigi pole olemas. Samal hetkel on protsessidest tuleb välja selliseid kalastamisjuhtumeid, kus on kedagi pealtkuulatud ainult sellel eesmärgil, et kuskilt saaks konksu taha. No see ei ole demokraatlik mehanism. Ja see on järgmise riigikogu asi kohe haarata nagu sellel asjal Härjal Sarvist.
1: No see on hea, et vähemasti sellest nüüd räägitakse, sest et aastad ju tegelikult sellest ka väga nagu räägitud ja oli pigem selline suhtumine, et need, kes seda kritiseerivad, et need on ise kuidagi seal, noh, vaatad kurjategijate poolel. Aga meil on nüüd siin ju tegelikult kaks väga prominentset ja suure kogemusega advokaati, vabandust, üks on juristine advokaat, Oliver Nääs ja Margus Kurm on, noh, küll ütleme nii, et oma kaitstavate asjadega seoses, aga noh, siiski väga argumenteeritult on välja tulnud üsna sarnaste selliste ettepanekutega või mõtetega, et mida, mis moodi võiks seda muuta. No sa rääksid siin võistlevast protsessist, et nemad mõlemad vist ikkagi peaaegu Margus Kurm kohe päris kindlasti jõudis selline, prokuratuuri võiks ära kaotada. Oliver Nääs mainis ka, et noh, tegelikult ju kõikides riikides ei ole sellist riiklikku süüdistajat selles mõttes, et siis palgatakse ka süüdistuse poole peale advokaat. Et meil on põhimõtteliselt riigi süüdistuse poole peale advokaat ja meil on kaitse poole peale on siis süüdistatav on advokaat. Ja noh, mõlemad teevad ju põhimõtteliselt ikkagi sarnast, aga erinevatel pooltel tööd. Et ma olen korduvalt mõelnud, et kas see oleks lahendus Eestis või see viiks meid kuidagi liiga sinna mingisugusesse teise meile tundmatusse ja mitte sobivasse õigusruumi.
2: No see on väga innovaatiline idee. Muidugi Markuse puhul, ma nimetan ta teesnimepidi, kuna ta oli minu kolleeg, kui mina olin minister, tema riigiprokuratuuris number 2 mees. Nii et ta tegelikult teab seda prokuratuuri ingeelu päris hästi. Nüüd mina siiski nii kaugele ei läheks. Prokuratuur kui institutsioon on minu arvates Euroopa kultuuriruumis vajalik asi. Mida mina teeksin ja milles suhtes me ju tegelikult leppisime ka aastal 2011 hilisel õhtutunnil kokku toonase peaprokurori Norman Aasa ja toonase advokatuuri esimehega. Et me liigume suunda, et Eestis oleks samasugune advokatuur, nagu see on Ameerika Ühendriikides, ehk see Ameerikas kutsutatakse seda The Bar. Ja sinna kuuluvad nii prokurörid kui advokaadid. Et see ühine arusaam, ühine maailm kriminaalmenetlusest ja selle olemusest...
1: Aga seda ei ole juhtunud siiamaani.
2: Aga seda ei ole juhtunud väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et advokaadid on ka otseses tekstis öelnud, et nemad kahjuks ei saa võtta omad sunfti sellise maailmavaatega inimesi, kes isegi lausa rikkuvad seadusteks ole ja võik tõlgendavad tõendeid täiesti valikuliselt enda kasuks. Ja ma muidugi lisaksin siia seda advokaatide nimekirja, nagu sina ütlesid, Oliver Nääs ja sinna Leon Glikman, kes kirjutab, eks ole, süstemaatiliselt vähemalt kord kuus kõigest sellest, kui mäda on see vananenud kriminaalmenetluse kord. Neid advokaate on palju, kes tegelikult on väga kriitilised selle asja suhtes. Ja tegelikult ma tean, et ka justiitsministeeriumis ollakse kriitilised ja isegi prokurörid on omavahelises vestluses öelnud, et midagi on selles värgis mäda, et tuleks hakata seda kriminaalmenetlust uuendama. Kas või selles suhtes, et on, tehnoloogia on arenenud. Aga seda ei ole sündinud ja mina ei saa aru, miks ei ole sündinud.
1: No paljud asjad on, ütleme nii, et kohati võib ka vaadata, et mingid uued seadused, millest me hakkame varsti rääkima, need on kirjutatud nii põhjalikuks ja nii veidraks, et võib-olla ongi parem, kui see vana seadus kehtib. Aga siin selle sama Lauri Läänemetsa juhtumi juures on ju kaks aspekti veel tegelikult. Et mida nüüd peab asjadest arvama näiteks Kert Kingo, Riigikogu liige, endine, tema nagu asjas seotud isikud, seal oli vist ka advokaat, kes kaotas oma kutsetöö tegelikult tänu sellele protsessile, vaatavad nüüd seda Lauri Läänemetsa juhtumit ja nende õnnetus oli siis, me ei täpselt jällegi ei tea, et võib-olla tõesti olid seal mingid tõendid või asjad olid erinevad, aga mulle tundub, et nende õnnetus oli lihtsalt olla valel ajal vales kohas.
2: No jällegi, kuna me ei tea neid detaile, siis raske on anda hinnangut. Jällegi kõik see ajakirjanduslik vaht, eks ole, mis selle asja ümber oli, ma natukene olen skeptiline ka, et kas see kõik leidis üldse õiget kajastust. Või olid see ka jälle meelevaldne faktide tõlgendamine nii Kingo puhul kui ka mitmetes teistes asjades. Et, aga kus läheb see avalikkuse piir? Kui nüüd kriminaalmenetlust otsustatakse mitte algatada, siis selle kohta tuleb prokuratuuril vormistada mingisugune paber. Ma mäletan omale...
1: väga formaalne lühike.
2: Ma mäletan omal ajal, Heili Sepp kirjutas väga põhjaliku
1: 30
2: lehekülge, miks ta ei algata kriminaalasja Reformierakonna rahastamise osas.
1: See oli, nagu
2: see oli väga lõbus lugemine. Ja. Ütleme, et aga ma läksin ka näost üsna ära ja juuksed tõusid püsti, kui ma seda lugesin, et see oli tegelikult seal peegeldusid teatavad hinnangud eetikale, eetilisele või mitteeetilisele käitumisele, mis tegelikult ei ole prokurori asi. Prokurör saab ikkagi tugineda üksnes ainult faktidele ja anda juriidilisi hinnanguid. Aga igal juhul tundub, et asjad on läinud nagu liikuma, et Astrid Asi on suutnud midagi selles prokuratuuri ingeelus muuta, mis on positiivne, ja nüüd tuleb justiitsministril hakata tegutsema.
1: Aga inimesel, olgu ta kas või rahvasaadik liige, tegelikult tema on oluline teada, et kui ta midagi teeb. Toome näite, et kui ma sõidan siit autoga välja, siis minu jaoks on oluline teada, et tehes parem pööret, ma ei rikku liiklusseadust. Et see on väga lihtne, see on tuvastatav. Nüüd, kas pärast seda juhtumit, eks ju? Läänemetsa juhtumit arvestas neid varasemaid, siin Tõnis Mölderi asja on veel pooleli tegelikult, eks? Et rahvasaadikul on teadmine, et kui ta kasutab oma kuluhüvitisi oma mandaadi täitmisel, et kas ta rikub seadust siis või ta ei rikku seadust, et kas peaks tegema niimoodi, et prokuratuur võiks äkki öelda, et need kuluhüvitiste kriminaalmenetlused, nagu nad siin on ühes sarjas on tulnud, et sellel teemal rohkem ei algatata kriminaalmenetlusi, et põhimõtteliselt kui rahvasaadik on saanud mingisuguse kulueelarve, toob tšekid, siis ongi kõik, et seal ei hakata enam hindama, et kas see jõulukaart, mille lugupeetud Riigikogu liige saatis, oli seotud tema Riigikogu liikme tööga või äkki oli see tema valimiskampaani osa?
2: Selle üle on vist räägitud 30 aastat, kui ma nüüd õigesti mäletan.
1: Kriminaalmenetlus on tekkinud ikka palju hiljem tegelikult.
2: No jaa, aga veel üks kord. Me tulemegi selle juurde tagasi, et kas prokuratuuri see seisukoht, et riigi juhtimine on võimalik ka läbi kriminaalmenetluse, on adekvaatne või mitte. Ei ole vaja kriminaalmenetlust. Ma arvan, et riigikogu peaks oma asjad ise kuidagi moodi korda seadma. Ja nagu kogu see kuluüvitiste trall on tegelikult tõesti piinlik. Aga milleks teda on nagu sellises vormis peetud? Kunagi ei ole jõutud kokkuleppele ju riigikogu fraktsioonide vahel, et kuidas seda asja muuta selliselt, et see ei oleks enam nagu tsirkuse objektiks. Ja see on kurblooline, noh, ega mis seal parata, ega siis riigikogu liikmed on ka vabad ise kehtestama reeglistiku, mis toob neil endale siis kaasa kõik võimalik ebameeldivusi.
1: Ja üks asi veel tegelikult, et see on nüüd puht poliitiline ja puudutab siis tegelikult istuvat valitsust ja lähenevaid valimisi. Et ma kujutan, et Lauri Läänemetsal oli see tohutuks kergenduseks, no inimlikult on täiesti aru saadav, et siin hoitakse, ma isegi mäleta kui kaua täpselt, et peaaegu aasta vist nagu sellises veidras kaalut olekus, et kas sa oled siis nagu kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav või see ei ole. Aga kindlasti oli see ka omamoodi selliseks lahenduseks või ma ei tea, kas kergenduseks või mureks paljudel teistel inimestel. Siin ju käisid tegelikult ikkagi täie tõsiselt võetuvusega jutud sellest, et noh, Reformierakond ja Eesti 200, kes moodustavad praegu valitsus, aga eelkõige siiski Reformierakond, nende summaalne reiting ja Reformierakonna reiting eraldi võetuna ei ole ju teab, mis nagu asi, et kui nagu viisakalt öelda, et otse öeldes on ikkagi väga madal, eks. Ja käisid ikkagi jutud tegelikult, et võibolla sügisel kuskil siis tuleb selline hetk, kus Eesti 200 vahetatakse välja valitsuses sotsiaaldemokraatide vastu. Ma kuulsin neid jutte siin ikkagi sel nädalal nagu mitu korda ja ka eelmisel nädalal. Ja noh, Lauri Läänemets on olnud see mees, kes on kogu aeg nüüd alates valitsusest välja viskamisest töötanud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehena selle nimel, et mitte kellelgi isegi tuleks pähe mainida valitsust ja sotsiaaldemokraate samas lauses. Et nemad ei vastuta ei maksutõusud, ei käibemaksu, ei ma ei tea inflatsiooni, aga mitte millegi muu asja eest. Tal on peaaegu nüüd see juba õnnestunud ja ma arvan, et ta ei tagane sellest positsioonist, noh, ratsionaalselt võiks niimoodi mõelda. Aga kui Lauri Läänemets oleks saanud mingi hetk süüdistuse, siis oleks tõenäoliselt erakonnas öeldud, et ole nüüd hea mees ja vabastama koht inimesele, kes saab valimiskampaaniat teha ilma kriminaalmenetluses osalemata, eks ju. Kas see uus esimees, noh, oletame, ma ei tea, mis ta nimi võiks olla, eks ju, aga noh, seal ilmselt inimesi, kes erinevalt Reformierakonnas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks tahaks valimisi hakata on mitmeid, olla näiteks välisminister ja iga päev pildis positiivselt, on ju palju mugavam kui olla opositsioonis, aga seda nüüd kõik ei juhtu.
2: Ja aga veel üks kord. Et prokuratuur otsustas, et nemad seekord riiki ei juhi.
1: Aga sina ütled nüüd ka niimoodi, et see on ikka täiesti uskumatu.
2: Ei, vai, see on loomulikult selline küüniline nali praegu.
1: Aga võibolla ei ole nali, aga antud juhul ma muidugi arvan, et seda ei olnud seal kaalutlustes sees, aga mõnel varasemal juhtumil, kui juba prokuratuur kaalub seda, et kas esitada mingisugune süüdistus enne või pärast valimisi, paratamatult see on ju see sama asi, eks ju?
2: No siin kehtib üks põhimõte veel, et asjad peavad ka näima õiglased, mitte ainult olema õiglased juriidiliselt, ka peavad näima. Ja selle kohta üks advokaat, kelle nimi mul hetkel ei tule meelde, ei ütleski, et kui on pelgalt tekib kellelgi mingi ettekujutus, et õiguskaitseorganid teevad mingit poliitilisi otsuseid riigi juhtimise osas, siis on midagi valesti. See ei ole demokraatlik süsteem ja see ei vasta Eesti põhiseadusele. Ja siin on tekkinud viimastel aastatel korduvalt selliseid momente, kus neid vandenõuteooriaid saab üles panna. Ja need tuleks kontrollida. Mina mäletan seda, et mina oma väikese valge käega lõin prokuratuuri kaks ametikohta, uuri ametikohta, mis pididki tegelema võimalike õiguskaitse rikkumistega. Neid andmelekkeid kui mida iganes. Tänaseks on need uurijakohad likvideeritud. Mingit mehanismi selleks, et kui näiteks prokurör või juhtiv menetleja politseis paneb toime kuriteo, et see avastatakse järelvalve korras ja seda menetletakse sisuliselt ei eksisteeri. Miks ei eksisteeri? Hea küsimus.
1: Selle küsimusega teeme väikse pausi ja pärast pausi kuulake meid edasi.
0: Kuku Raadio. Samost ja Lang. Samost ja Lang.
1: Ja tere tulemast tagasi kuulama esimest saadet Samost ja Lang. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin Kuku Raadio stuudios Rein Lang. Rääkisime juba sellest, kas oleks vaja mingis küsimuses uut seadust. Palun väga, uusi seadusid tuleb nagu jõge. Alustame näiteks kliimaseadusest, mis on siin Reinul välja trükituna laua peal, näeb väga kaunis välja, mustad tähed valgel paperil. Ütlen kuulajatele, et seda on umbes 6,5 lehekülge, aga selle 6,5 lehekülje valmistamine, uskumatu küll, kestis veidi alla 3 aasta ja maksis. Muidugi, kas teab, palju see seadus maksis?
2: Ta ma ei oska öelda.
1: Aga see on teada. See on
2: aga
1: teada.
2: Küll ta maksis.
1: See maksis 374,373 eurot. Kõik need kaasamised, ma ei tea, töörühmade kohtumised, mõjuanalüüsid, vist toimusid ka mingisugused matkatüüpi üritused. Noh, ühesõnaga, kõik tehti ära, raha kulutati, algne versioon oli vist 76 lehekülge, see, mida Rein nüüd murelikuna aga vaatab, et see on see 7 lehekülge.
2: No jah, ma olen tõesti murelik, aga ma ei ole niivõrd murelik selle kliimakindla majanduse seaduse eelnõu osas, kuivõrd Eesti seaduste kvaliteedi osas tervikuna. Et mul on viimasel ajal tulnud lugeda mitmeid kultuuriministeeriumi poolt ettevalmistatud eelnõusid, näiteks meediateenuste seadust, näiteks rahvusringhäälingu uut seadust, mida iganes. Ja kõigest sellest peegeldub minu arvates vastu ainult juriidiline kirjaoskamatus. Ja nüüd veel 10 aastat tagasi oli selline kord, et justiitsministeerium pani reeglina sellistele eelnõudele kohe pidurit. Ta ütles, et need ei kõlba, tehke ringi ja noh, ütleme, et ega seda kaasabi osutada oli väga keeruline ka enda ressursside piires. Aga niisugused eelnõud ei peaks tegelikult läbima seda kadalippu ega jõudma üldse parlamenti. Sest parlamendi saadikutel ei ole seda kompetentsi ja riigikogul ei ole ka seda kompetentsi, et hakata ümber kirjutama neid seaduse ja muutma neid juriidiliselt pädevaks. Et kliimakindla
1: maja... Vabandust, ma segan vahele, et mis isenesest on ju tegelikult ka halb, sellepärast, et parlamendi liikmel ja parlamendil ja fraktsioonidel võiks ju selline pädevus siiski eksisteerida. Mina vähemasti mäletan seda aega, kus mõningad seadused tehti algusest lõpuni riigikogul.
2: No võtta, aga see ei ole hea praktika. Et tegelikult on ikkagi... Parlament on poliitiliste otsuste organ ja nad saavadki vaielda poliitiliste lahenduste üle, mitte juriidiliste sõnastuste üle ja kui valitsus esitab eelnõu, siis peaks see olema juriidiliselt vormistatud ikkagi vähemalt selliselt, et seal ei oleks vastuolusid, seal ei oleks vastuolu põhiseadusega, üldtunnustatud printsiipidega ja nii edasi ja nii edasi. Kliimakindla majanduse seaduse esitamises loogikast, poliitilisest loogikast saan ma suurepäraselt aru. Midagi oli vaja esitada, sest vastasel juhul ei oleks olnud Kristjani valitsusel praktiselt mitte midagi ette näidata selle oma valitsemisperioodi kohta. Nüüd sa ei öelda, tegime ära, on parlamendis, vastutus lasub parlamendil, aga kui me loeme
1: kus, seda... Tulles selle poliitilise juurde tagasi, et tegelikult vist ei olnud päris niimoodi, et Reformierakond jubedalt oleks tahtnud seda seadust, et siis kui Kristen Michal oli veel kliimaminister, jah, siis ta tahtis seda ja siis see protsess juba tegelikult algas. Niipea kui Kristen Michal sai peaministriks, see seadus esimese asjale, ma mäletan väga hästi, kui Andres Sutt sai mitte kliimaministriks, vaid energeetika ja keskkonnaministriks, sest et nimi vahetati ka kohe ära pärast Jakko Lendali väljavahetamist. Siis ju tegelikult Andres Sutt esimese asjana ütles, et seda seadust ei tule. Ja siis läks mingisugune nädal või 2 või 3, ma täpselt ei mäleta mööda, ja siis öeldi, et mingis variandis ikkagi mingi lühendatud variant tuleb. Aga siis oli vist juttu mingist umbes 30 leheküljest. Ja siis läks ta vahepeal uuesti maha ja siis tulid uuesti tagasi ja selleks osapooleks muide valitsuses, kes seda seadust millegi pärast nagu väga nõudis, ei olnud Reformierakond. Selleks oli Eesti 200.

0: parlament ütleb, et võt, et metsaga tuleb käituda vastutustundlikult ja selleks tuleb teha nii, nii ja nii.
1: Ega sa oled ometi seadust otse ette ei lugenud hetkel.
0: Ei, aga vaata, see ongi nagu see parlamendi ja valitsuse ülesanne, et ta peab leidma selle tasakaalupunkti, kas või selle sama metsamajandamise osas ja põlevkivi kasutamise osas ja naftatoodete kasutamise osas. Ja see on tegelikult kaela murdav ülesanne.
1: Aga poliitiliselt see kaela murdav. Ei lahenda seda.
0: Mitte midagi. See pealkiri ei saa olla seadus, see on deklaratsioon. Ja kui nüüd siin on võetud selline hoiak, et iga asja kohta öeldakse, et jah, meil on olemas mingisugune üldine deklaratiivne lähenemine ja seda kõike täpsustab teekaart, kus delegeeritakse tegelikult seadusandja õigus konkreetsele ministrile, siis ma olen väga sügavalt seda meelt, et see ei ole põhiseaduspärane.
1: No siin on ju see aspekt kas või, et see teekaart, no sellist mõistet vist üheski seaduses Eestis ei ole. Eks?
0: Täitsa uus termin, täitsa uus lähenemine.
1: Ja isegi kui oleks, et noh, tuleb üks minister, tal on üks teekaart, tuleb järgmine minister, teeb teise teekaardi ja kujutad ette, et sa oled nüüd siis eks ju selle mingisuguse suure ettevõtte juhatuse liige, lähed suurde rahvusvahelise panka, ütleb, ma tahan teha 100 miljonit eurot investeeringut, et kas ma saaksin laenu, ja väga tore, et teil on täitsa tore äriprojekt, aga vaatame seda regulatiivset keskkonda. Mis teil seal on? Ah, et teekaart. Et mida see tähendab? Ja sinna see jääb.
0: No täpselt nii. Ütleme, et sa lähed ettevõtja, kes tahab toota näiteks puitmaju ekspordiks Norrasse. Ja selleks on vaja puitu, paratamatult. Ja kui su äriplaan näeb ette, et sa saad selle puidu Eestist, ja siis küsib pankur sult, aga näita ette nüüd jah, see regulatiivne keskkond ja sealt tuleb mängu see teekaart, mis võib igal hetkel muutuda, siis seda äri ei tule. Täpselt samamoodi on veekasutusega, maakasutusega, mida iganes. Nii et antud juhul, see on nüüd poliitiline realiteet, et tegelikult see valitsus ei ole olnud suuteline neid tasakaalupunkte leidma, ta ei ole suuteline olnud neid osapooli lepitama, ja selle tulemuseks on nüüd mingisugune deklaratsioon, mida võikski ju siis Riigikogu vastu võtta. Kui deklaratsiooni, et noh, meil on niisugused eesmärgid, üritame sinna poole liikuda ja vaatame siis, kuidas moodi järgmine parlamendi koosseis selle kõigega hakkama saab.
1: Aga veel sest ühe asja tahan öelda selle kliimaseaduse kohta, aga milleks minu meelest, kui see peaks vastu võetama seadusena, milleks see deklaratiivne dokument või seadus siis ütleme, annab võimaluse, on küll see, et kui ma olen näiteks mingisugune kliimaaktivist, mul on oma MTÜ Roheline Eesti, ja mulle ei meeldi see sama investeering, millest ma siin enne rääkisin, oletame, et ikkagi see ettevõtja saab pangaga kokkuleppel, hakkab oma tehast ehitama kuskile Eestimaa on üleni looduskaunis, nii et mõndasse looduskaunisse kohta, siis tulen mina, võtan selle kliimakindla majanduse seaduse ja kaeban kohtusse. Kõik võimalikud asjad kaeban kohtusse, sellepärast, et seal ütleb, et eesmärk on seal kirjas, et 2000, mis iganes sul on sees, loe mulle, et 2035. aastaks peab juhtuma see ja 2050. aastaks peab juhtuma too. Ja kaeban kohtusse, nagu me nägime näiteks Eesti energiaõlitehase puhul. Ja kohus arutab aasta kaks tehas, läheb vahepeal 50 miljonit eurot kallimaks, loogiline, eks ju. Ja niimoodi on võimalik kõik projektid seisma panna.
0: Aga täpselt nii ongi. Et igasuguse sellise majandustegevust piirava regulatsiooni vastuvõtmise põhieesmärk on see, et vältida kõik võimalike kohtuvaidlusi. Et seadus on piisavalt selge, otstarbekohane, eesmärgipärane ja sätestab, mida võib ja mida ei või. See ka selle pinnalt loomulikult tekivad vaidlused, aga neid on sellisel juhul vähem. Siis see seadus ei vähenda neid vaidlusi mitte grammi eestki, vaid ainult tekitab neid juurde. Juh. Nii et kui eesmärgiks on olnud toita Eesti advokaadibüroosid, mida meil on piisavalt, siis sellega on suurepäraselt hakkama saadud. Aga kas sel võimaldab edasi liikuda meil majanduslikult ja tegelikult kasutada neid ressursse, mis meil on juuri olemas? Meie ressursid on mets, natukene ka põlevkivi, puhas vesi, puhas loodus, mida iganes. Et selles suhtes ma olen väga skeptiline, jah.
1: Ühest teisest olulist mahukamast seaduse eelnõust vabadust. Seadusest tänaseks peaks ka juba rääkima, et see on see sama siviilkriisi ja issa me ette lugema selle kriisiolukorra riigikaitse seadus. Mis on nagu erakordselt suur dokument, mida on tehtud nüüd isegi kauem minu meelest kui seda kliimaseadust. Järinevalt kliimaseadusest ei ole see menetlemise käigus oluliselt kahanenud, et ta on vist isegi suurenenud, et seal on peast ütlen 600 lehekülge äkki, et Riigikogu võttis selle nädalal vastu. Peamiselt me oleme ajakirjandusest lugenud, kui

0: väga mitte rahul on sellega erinevad ajakirjandusorganisatsioonid, sest et see tegelikult annab väga laialdasi volitusi erinevatele ametiasutustele kriisitingimustes ajakirjanduse tegevust piirata, aga sellest võiks ka pikalt rääkida, aga mis on minu meelest nagu selle sinu poolt tõstatatud seadusloome kvaliteedi vaates nagu veel olulisem on see, et nüüd prantsatab see seaduseelnu või juba prantsatas, ma isegi ei tea täpselt, Vabariigi presidendi kantseleis sinna kuskile presidendi õigusnõuniku lauale. Tal on kaks nädalat aega. Kaks nädalat on aega kahel juristil selleks, et läbi lugeda siis need 600 või ma ei tea, mitu seda lehekülge, eks ju, väga tegelikult erisuunalist, keerulist, selle seadusega on üritatud lahendada enam-vähem kõike. No siin on põhimõtteliselt alates kriisiolukordeks valmistumisest, kuni kriiside lahendamiseni, elutähtsate teenuste osutamine, kohaliku omavalitsuse ülesanded, riigikogu ülesanded, siseelanikkonna kaitse, kaitsevaldkonda puudutavad muudatused, sotsiaal- ja tervishoiu valdkond, inforuumi ajakirjandus, piirangud, noh, kõik, kogu Eesti on seal üles loetletud. Ja siis nüüd kõigepealt peab seda siis hindama see sama Vabariigi presidendi kantseli Vabariigi president peab vaatama, et kas see asi vastab põhiseadusele. Ja mulle tundub, et võib-olla isegi tehniliselt on seda tehtud piisava hoolikusega, et otsest vastuolu põhiseaduses tekiks, kuigi see samad sensuuri küsimuses ma arvan, et see vastuolu on päris ilmselgelt olemas. Aga juba olemuslikult võtta vastu seadus, mis on hoomamatu ja mille, noh, ma olen täitsa kindel vastuvõtmisele väljakuulutamisel kuskil aasta või kahe pärast keegi täiesti juhuslikult leiab leheküljelt 412 mingisuguse asja, millest mitte keegi ei teanud ette, et selline asja on olemas, aga näe, politseiamet on hakkanud rakendama ja pole kellelegi öelnud, eks ju.
1: Ma tahaks tulla selle sama teisi juurde tagasi, et ja jagada raadiokuulajaga oma muret kogu selle Eesti seadusloome kvaliteedi osas. Et 2011. aastal vahetult enne Riigikogu valimisi õnnestus justiitsministeeriumil läbi saada parlamendist ja parlamendi valdava häält enamusega seal juures õiguspoliitika põhisuunad. Ja nüüd mulle tundub küll, et see dokument on pandud kuskile laua jala alla, et laud ei kõiguks. Et kõik need järgmised sammud on olnud kuidagi vastuolus selle loogikaga, mida toona ette nähti. Ja kui me rääkisime siin kliimakindla majanduse seadusest, mis on olemuselt hoopiski deklaratsioon ja delegeerib seda konkreetsete regulatsioonide kasutamist ministritele, mis minu hinnangul on põhiseadusega väga vähemalt kaheldav, siis selle sinu tsiteeritud suure 600 leheküljelise dokumendiga on tegemist ju täiesti risti vastupidise tendentsiga. Ehk me üritame siis ette näha kõiki kriiside käigus tekivaid nähtusi ja neid ette ära reguleerida. Ma ei näe selleks üldse mingisuguseid võimalusi. See on vana ütlus, et kõik kindralid valmistuvad eelmiseks sõjaks ja kõik kriisialdajad valmistuvad eelmisteks kriisideks. Mis siis saab, kui meil tekib kriis, mida me ei ole ette näinud ja mis kus seda 600 lehekülge ei reguleeri? Ja siis hakkame seda uurima ja selgub, et seal ei ole midagi, kas me siis ei teegi midagi. Et seal on nagu, jah, minu mõelest seal on tegemist ülereguleerimisega. Nüüd see, mis on ajakirjanduse üldiselt leili ajanud, on tõepoolest see, et kas erakorralises olukorras on võimalik tõkestada ajakirjanduse tegevust. Jah, Eesti põhiseadus tegelikult ütleb, et kui erakorraline seisukord, mida saab kehtestada kuni 3 kuuks, on välja kuulutatud või on välja kuulutatud sõjaseisukord, siis ei ole tsensuur välistatud. Aga see on väga selgelt Euroopa inimõiguste konventsioonis ka kirjas, et kõik piirangud peavad lähtuma teatud alustest. Siin on põhiseaduslik vaidlus. Nüüd kas oli mõtet hakata nüüd sellises vormis saatma seda presidendile allakirjutamiseks, kus on teada, et ajakirjandust viib selle asja põhiseaduslikule vaidlusele. Nüüd on meil siis enne valimisi käes olukord, kus ajakirjandus väga lärmakalt ütleb, et siin rikutakse Eesti põhiseadust. Eelnõu koostajad ütlevad, et ega ikka ei rikku küll, et see on tegelikult seotud ikkagi ainult piirjuhtumitega. Ma ei näe mingit põhjust, miks seda vaidlust vaja oli. Tõepoolest ei näe, aga nüüd ta on meil laual täpselt nagu see kirikuseadusega, kus on teatud poolest esmaspäeval otsust oodata. Ka selle kirikuseaduse puhul, mina lugesin seda ette taha ja kolmandat pidi ja mul tekkis ainult üks küsimus, et milleks seda vaja on ?
0: aga vaata , erinevalt sellest riigi , on tsiviilkriisi ja riigikaitseseadusest , ma nüüd vabandan , kui ma eksin , eks ju , selle kiriku seaduse poolt hääletas ju noh , Riigikogu massiivne enamus , ma mäletan seda pilti , inimesed tõusid Riigikogu saalis püsti , patsutasid üksteist , plaksutasid , keegi vist hüüdis midagi võidukat , eks ju , ma vaatasin ka seda , see oli minu jaoks täiesti kummastav , sest et see seadus oli tegelikult noh , suunatud ikkagi mingisuguste vabaduste vähendamisele , et poleks kujutanud ette , et Eesti Vabariigi Riigikogu seda teeb .
1: aga sa mäletad seda , kuidasmoodi Toompea esine täitus lillesülemitega peale seda , kui Riigikogu võttis mäletan. Vastu samasooliste kooselu reguleeriva seaduse ? ja kõik need , keda see puudutas , tulid tooma saadikutele lilli ja keegi sealt ei pannud tähele sellest ühte sätet , et kõik see saab jõustuda alles peale rakendusaktide vastuvõtmist , ehk needsamad lilletoojad ei võitnud sellest seadusest mitte midagi . nii et seda on ennegi juhtunud , et tegelikult tuuakse narratiivi asjast , mis ei ole seda väärt . ja no see kirikuseadus , jah , ma mäletan ka seda niisugust eufooriat , et vot nüüd me saame Vene õigeusu kirikule panna päitsed pähe , ma olen kohanud muide viimasel ajal sellist huvitavat lähenemist , et meediateenuste seadust on meil vaja selleks , et vältida Orbani Ungari taolist meedia tasalülitamist .
0: see on täielik newspeak ju .
1: ja samal hetkel on seadus kirjutatud selliselt , et just see ongi selle asja eesmärk . et miks see asjad niimoodi on läinud , noh , mine sa tea , aga jah , olen mõlema seaduse suhtes väga kriitiline . aga no ütleme , see 600-leheküljeline , nagu Villu Kõve eile ütles Eesti Televisioonis , et ta ei ole olnud suuteline seda seni läbi töötama , aga eks siis vaatame . loeme tähelepanelikult läbi , eks ole .
2: Kuku Raadio . Samost ja Lang . Samost ja Lang .
0: Kuku Raadio eetris Anvar Samost ja Rein Lang , jätkame saadet ning viimase teemana võtaks ette sellise noh , Eestis hoogsalt liikuva projekti nagu Rail Baltic , Lätis vahetus valitsus , uueks peaministriks , noh , ma arvan ikkagi väga paljude üllatuseks sai mees , kes oli varem olnud Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni juht , kes oli tuntud oma kriitilise vaate poolest sellele , kuidas Lätis seda projekti on ellu viidud või noh , kuidas nüüd viisakalt öeldagi , et kuidas seda ei ole ellu viidud . Lätis teatavasti ei ehitata hetkel nagu suurt midagi , et on üks poolik terminal keset linna raudteejaama kõrval ja teine poolik terminal lennujaamas ja siis ühes Riia äärelinnas ühed betoonpostid , mida kohalikud kutsuvad Rail Balticu memoriaaliks ja siis need kaks poolikut terminali maksid , ma rõhutan , 900 miljonit eurot ja nad ei ole valmis saanud . et kõik ehitusega seotud inimesed võivad nüüd peas väikse eelarvetabeli teha ja mõelda , et kuidas sellist asjadest on võimalik maksta 900 miljonit ja kuhu see raha nende hinnangul võis siis minna , aga see selleks . ja nüüd on siis seesama uurimiskomisjoni esimees saanud peaministriks , valitsusest on üks osapool lahkunud , peaministri partei on saanud oluliselt väiksema positsiooni seal ja suhtumine on väga realistlik , et seesama valitsuse peaminister on võtnud projekti isikliku järelevalve alla , aga see ei tähenda , et ehitus kuidagi kiiremini käima hakkaks , sest raha ei ole . rahandusminister on väga skeptiline selles suhtes ja lõpuks nüüd siis selle üle Baltikumilise ettevõtte uus nõukogu esimees , ma arvan , et ka paljudele eestlastele tuntud endine investeerimispankur Matis Paegle on andnud siin Postimehele intervjuu , kus ta on öelnud , et ei ole , noh , tsiteerin , et ei ole mingit võimalust , et ei ole mingit võimalust , et see raudtee tähtajaks , mis on 2030. aastal , valmis saaks . et võib-olla on realistlik rääkida aastast 2035, noh , mis on siis ühesõnaga 5 aastat kaugemal , ja siis huvitaval kombel nüüd on siin Eesti regionaalminister on nagu öelnud , et võib-olla me peaksime umbes kuidagi sättima oma nagu eesmärke lätlaste järgi . Mulle tundub see täitsa nagu arusaamatu , sellepärast et meil ehitus käib väga suure hooga , et igaüks , kes sõidab siin selle Rail Balticu trassi läheduses , liigub , võib ju näha seda ja minu meelest on tegelikult ka väga positiivne , et mingisugune asi , mis on nii kaua aega võtnud , et seda siis lõpuks tehakse , et väga totter oleks nüüd lätlaste raskustele vaadates öelda , et aga vaadake lätlastele välja , et me nüüd ka hakkame venitama .
1: kogu see protsess, mis Lätis on toimunud viimase 10 aasta jooksul, selle Rail Balticu ümber on ju olnud kõigi silmes. Ja ütleme, et selle üle on visatud kõvasti nalja. Nüüd hakkavad tulema ka sellised võrdlusnumbrid, et kui palju siis Lätis makstakse 1 kilomeetri raudtee eest 2 korda rohkem, eks ole. Või kuidas on võimalik selle Rail Balticuks ette nähtud raha eest tõesti 900 miljoni eest ehitada Riia linna. Ja no mitte keegi ei ole nagu seda vaidlustanud. Aga no ma paneksin siia kõrvale ikkagi see lätlaste uskumatu seiklus lennundusega. Et Air Balticut on ju peetud ka aastaid ja seda sinna sisse on kallatud raha nagu mooloki kurku.
0: Vahepeal kirjutati paar aastat tagasi sõna otses mõttes jälle 900 miljonit eurot kirjutati maha, aga nüüd on tekkinud olukord, kus teile võibolla järgmised 200 või 300 miljonit maha kirjutada.
1: Firma, mille kahjum on umbes noh, peaaegu pool käibest, eks ole. Ja nüüd mina olen selles saates, mille nimi on olukorrast ajakirjanduses, püstitanud ajakirjandusele ühe sellise ülesande, et ühel hetkel peab ajakirjandus ka vaatama sellele asjale otsa ja ütlema oma lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele otsa sõnu, et kas Rail Balticu või Air Balticu pileteid on mõtet osta. Ja no hetkel tõepoolest, et see tsirkus ei saa ju kesta lõpmatuseni, ühel hetkel tuleb piir ette, et seal on olnud erinevad juhid, üks värvikam kui teine, muide see on ka maailmas mingisugune samalaadne protsess, ka Eestis on olnud Estonian Airi lennukaid juhte, kes siin sponsoreerisid Soome jääokit ja mida iganes. Ja see mäng tuleb Läti valitsusel katki vilistada ühel hetkel ja langetada väga selge otsus. Seda ei saa ühiskonna raha sinna sisse lõpmatuseni kallata. Ja selle Rail Balticu osas ma kujutan ette, et see, meil saab olema huvitav vaadata naabritena seda, et ühel hetkel tõenäoliselt viiakse keegi ka käeraudadega minema ja hakkavad tekkima need protsessid. Aga see kuidagi moodi ei aita kaasa sellele, et me saaksime rongiga Varssavisse sõita. Nii et minu küsimus on ka tegelikult ikkagi Euroopa Liidule, et see kõik on ju toimunud ka Euroopa Komissioni ja nende esinduste silme all. Ja Euroopa Komissionil on olemas selline struktuur nagu OLAF, mis peaks vältima kõik võimalike pettusi, mida pannakse toime Euroopa Liidu rahadega. Ja see on väga reaktiivne olnud, et teinekord tulevad need pettused välja ju alles kuskil 5-6 aastat pärast summade kasutamist. Ja antud juhul me näeme seda, et selle rahaga on lätlased ümber käinud ikka väga kuidagi kreatiivselt, eks ole. Ja meie oleme, ta sattume tõesti idioodi olukorda, sellepärast, et ega siis käerauad ja vangitorn ja see kõik ei päästa meie projekti mitte üks toll.
0: Kui siia peaks midagi positiivselt saata kõige viimaseks minutiks lisama, siis ma ütlen seda, et meil ei oleks seda 2,4%-list majanduskasvu, kui me ei ehitaks nii massiivselt seal seda Rail Balticut. Ja ma saan aru, et see ei ole väga hea argument. Aga see on siiski mingi argument, et riik praegu suurendab Eesti sisenõudlust, annab ehitusettevõtetele tööd ja tegelikult selle tulemusel siiski valmib midagi. Noh, isasi on see, et kas see raute enne 2035. Või nagu siin mõni on enne 2040. Aastat tegelikult liiani jõuab. Aga sellele küsimusele ei oska hetkel vist mitte keegi vastata.
1: No kui ei oleks seda Rail Balticut, mis võimaldab tegelikult nii inimeste kui kaupade liikumist siin Kesk-Euroopasse, siis me võime ka majanduskasvust ainult unistada.
0: Tänaseks kõik. Kuku Raadio eetris olid Anvar Samost ja Rein Lang. Kuulake meid jälle järgmisel pühapäeval kell 12.
2: Samost ja Lang. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kõik algab tervisest ja mingis mõttes ka lõpeb tervisega kogu meie elu. Või lõpeb tervise lõppemisega. Kui rääkida nüüd sellest vahepealsest etapist, see elukvaliteet ja see, mis tervis praegu üldse, kui saab üldistada, on Eestis inimesel. Mehel, naisel, noorel, vanal. Siis kas me oleme teinud suuri hüppeid paremuse poole? Näiteks võrreldes selle ajaga, mis oli meil siin iseseisvuse taastamine. Ja mida me võime sellest näha siis tulevikku? Et kuhu me teel oleme?
3: Siin on nüüd peaaegu, et loengu teema on sees.
2: Jah, ma nüüd puhkan.
3: Ühes küsimuses koha, eks ole. No esiteks ma ei oska nüüd öelda päris sügavuti naiste tervise kohta, et ma olen oma uuringutes ikka mehi uurinud. Mm-hmm. Ja noh, minu eripära on veel see, et mulle meeldib tugineda oma andmetel, et vahendatud informatsioon on alati vahendatud informatsioon, et ma ikka istun oma mätta otsaseks, mm-hmm. kui tohib. Mm-hmm. Et kui me vaatame nüüd Eesti mehi, eks ole, siis tegelikult on siin päris huvitav trend. Me oleme teinud sünnil, vaadanud, eks ole, missugune on meeste tervis sünnil, kaasasündinud anomaaliad on seal päris head munandi laskumise äire. Võime öelda, et me oleme maailmas üks kõige paremaid selle koha pealt. Euroopas kindlasti kõige madalam, eks ole, kaasasündinud anomaaliate, sugutrakti anomaaliate esinemissagedus, mis näitab, eks ole, ka otsapidi ka muid näitajaid, ta on niisugune proksiga muude tervise näitajate. Nii et sünnimomendil me võime öelda, et mehed on väga head. Järgmine uuring, mis me tegime 90-ndatel ja 0-ndatel kordasime, oli meeste viljaksuuring, me uurisime 18-20 aastat. Ka seal olime me veel Euroopa parimad praktiliselt, aga nüüd juba väga napi eduga meie näiteks soomlaste ja leedukate ees. Ja kui me nüüd lähme edaseks ole, siis mul on ka privileeg olnud osaleda ühes Euroopa kõige suuremas meeste teadusuuringus, Euroopa meeste vananemisuuringus, me siis uurisime 40-80 aastat mehi, siis seal situatsioon oli jälle risti vastupidine, et me olime nüüd see kõige viimased. Et noh, muidugi meil oli ka kõrval, eks ole, oli seal Malme oli meil põhjaregioonis teine partner ja siis oli Ida-Euroopas Šeged ja Luch ja Santiago de Compostela ja Firenze ja Leuven ja Manchester, et noh, tegelikult head kellega võrrelda, aga täiesti selge, et seal me jäime nagu kõige kehvemasse. Nii et me võime öelda, et meie mehed sünnivad väga heas tervise seisundis, suure tõenäosusega väga hea potentsiaaliga, aga eks ole, miskid tegurid nüüd selle elu vältel, kui me jõuame sinna keskikka või vanema aja piiri peale, siis mingisugused tegurid meil ikkagi on väga negatiivselt mõjunud.
2: No ja samas juba ka noortel meestel, ma saan aru, et me oleme küll tipus, aga me kaotame juba seal seda vahet teistega.
3: Ja see on loomulik, et jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd viljakuse langusest, et siis jah, see langus oli esimesena oli näha Saksamaal ja eelkõige Taanis, ja nüüd tegelikult kogu maailm liigub sinna vaikselt järgi. Me ei võime öelda, et meil ei ole muutused. Meil on pigem, eks ole, isegi ma ei ole küll, me ei ole rahastus saanud nende uuringud jätkamiseks, aga eks ole, me võime vaikselt öelda, et suure tõenusega on meie meeste august oleme uuesti välja tulemas, et meie meeste praeguse noorte meeste põlkond on minu vaates parema tervisega, kui oli 20 aastat tagasi.
2: Miks?
3: Ma arvan, et ega meil oli väga palju ju probleem. 90-ndatel, noh, ega see elu väga ilus ei olnud tegelikult. Väga paljud inimesed olid kaotanud väga palju. See ülemineku periood oli ikkagi, ma arvan, et vähemalt pooltele meie inimestele väga raske.